0: Hattu, herrðu, ég sé að þú ert í peysu sem í sama lit og trefillin sem þú fjöxt frá kallmönnu síðast.
1: Já.
0: Ertu búin að prófa hann eitthvað?
1: Nei, ekki búin að prófa hann.
0: Nú nefnilega að fara að koma vetur og kvöldi. Ég var bara kallt þegar fór út í morgun.
1: Ég fór einmitt í skúfuna og tjekka á hann og hvað hann væri.
0: Já, og fannst hann?
1: Ég hef falið henni star.
0: Já, það nú þarf að...
1: Ég ekki múti í núna.
0: Nei, nei, nú þarf að leita. Og enda vetur í garð komin og ég kom við honum gumma í automatik til að kanna svona aðla hvert að mamma segi sendað með vínabröð mm-hmm. í bæinni. Ég læt hann aldrei vita að ég sé að koma bara til þess að fá mig vínabröð eitthvað svona huggulegt hjá honum. En þegar maður mætir í automatik þá þykist maður alltaf vera spurja fyrir vínum, bremsukloss eða bremsudiska þegar alltaf sterkir í því og olíunar.
1: Mm-hmm.
0: Vissur það að það ekki lengur bara ein eða tvæ... Í gamla dag var bara annarkvort viltu fá venjulolíu eða langlífolíu
1: mm-hmm.
0: en í dag það eru svo marga tegundir og menn eru bara kaupið í 4-5 lítra brúsum og þá er, ég þekki ekki inn á þetta, ég bara var hann svona kurtis að bíða þá var hann að vexta sem að er að þjónusta fullt af tegundum hann var með 5 bíla skráða í smurningu þennan daginn og það var engin með eins olíu. Þetta er alveg ótrúlegt, það er eins gott að menn sé ekki að fykta heimi á sér og seta bara einhver olíu og kannski með afganga matarolíu eitthvað, ekki seta það á vélina það er nú eitt sem að skipti máli vanda sig hvað það var, en svo hitti ég náttúrulega á gumma við sagði Garðar að koma á svona og rauði jakkinn og rokkið og alltaf og sagði, veistu það ekki ég er með spesgjöf fyrir Garða núna í stíl við rauðjakkan. Hann er kannski að koma út af skemmtun, það farið að snjóa, komið november, þá vil ég hann sé stíl við jakkan, hann er komið snjó, sköfur og svona dóttar í, heitir þetta ekki snjóska, þetta er alltaf busti líka, og þetta er alveg stíl við jakkan, þetta er nákvæmlega sami litur og jakkin rauður. Þannig að ég sagði, þetta er Garðar Guðmundsson, rauð snjóskafa frá automatik og annað, til þess að þú skemmir nú ekki, eða þú ert aldrei naglalakkaður.
1: Nei, til hvers?
0: Þeir bara popstjörnur oft naglalakkar þá létt ég að sko hann vildi senda svona einnota gúmihanska

0: sem að sko, ekki láta konuna vita þessu því annars verður settur í uppvaskið
1: já, já
0: þetta er alltaf svona ekta, þetta er alltaf viðgerða hanska
1: þetta er alvöru hanska
0: þetta er alvöru hanska, já
1: ég prúfaði það daginn,
0: alvöru þetta er alvöru, þetta er líka svo sterkt í þessu
1: já, þetta er svo sterkt
0: þetta er talið verið einnota, en þetta er margnota
1: já
0: ég sé að Steini tæknumaður, hann að standa sig mjög vel og það komið að hljónsveit frá Vestmanni
1: já
0: og það svona lag sem að ég bað Steina tæknumaður að velja sér eitt lag og hann sagði við skulum taka lag í anda kosningana sem voru 29. ágúst og hvað lag það, sagði ég við Steina og við vorum svona að pæla þá segir það eru logar þeir eru lag sem heitir Fósturlandsvinurinn Steina, ertu tilbúin? Það bara setjum þetta í gang fyrir þig

0: Hressandi, þetta var hressandi.
1: Já.
0: Logar Vestmannum fósturlands eða föðurlandsvinurinn. Já. Geggjala. Stein hann með góða
1: smekk.
0: Já, tæknimaðurinn að standa sig vel. Enda sko það ekki bara hann hugsa lukexið, prins pólóið, kaffi fyrir mig með smá mjólk út í kakum. Já, ég þyrftum vel að bæta við hjá þegar að þegar kemur að þegar hann kemur kakóið að hafa smá þeyttan rjóma og ná.
1: Það var ekki villust.
0: Það var ekki villust, ef hann getur komið þetta heiman.
1: Ég getur nú bjargað sér sálfur, það er ekki það.
0: Já, ég veit að bara steini vill hugsa vel okkur, það er bara nauðsynlegt. Skákin í gær, þá, þú varst að tepla í gær.
1: Já.
0: Já, þú ert í tveimur skáphjörlum, þriðutum eftir að stjórna, fimmtum eftir að tepla.
1: Já.
0: Þá kemur með trixin sem hún lærið þér á þriðutum það sem hún er að stjórna, horfir svona yfir öxlina já, já, hann færi peði svona já, fram en ef einhver vill mæta þarna upp í stangarhill það sem þú ert að stjórna, kann ekki neitt gæta fengið kennslu í manngangi nei, þetta fyrir lengra að komna
1: já. Þetta allt menn og þínum aldri
0: allt menn og mínum aldri
1: og eldri,
0: og eldri. Þannig að þetta
1: eru það eru 294
0: já, glæsi, glæsi
1: Gunnar Gunnarsson, varst eftir honum?
0: Ég man eftir honum.
1: Fótbolta sinni?
0: Já, já.
1: Hann mætir alltaf.
0: Já. Og hvernig gengur hún?
1: Hann búinn að vera einn af efstu fimm undanfarinn langan tíma. Mm. En nú hann aðeins svona að dala.
0: Já, já, það náttúrulega ekkert eðlilegt. Óeðlilegt. Það ekkert óeðlilegt. Þetta, ég held að sé nú reyndar viljandi til þess að menn vilji tefla við hann.
1: Nei.
0: Það eins og þú ert alltaf að tapa.
1: Í skákinni?
0: Já.
1: Já, ég bara gullari.
0: Já, en þú náður nú í jafnteflum í gær. Sangan,
1: fimm, já. En já. Ég, það var á hinu stafnum.
0: Já, já, já.
1: Sem ég stjórna ekki
0: já,
1: meitt.
0: Já, þú stjórna engu. Þú fær bara gera jafnteflum þar. Og, já, já, já. En, Raggi Bjarnam, við vorum að tala lag eftir hann að, hvað heitir, rithöfundur?
1: Íðunir Steinsdóttir.
0: Já, já, já, já, já. Já. Og það lagi ég bið þín forláts.
1: Já.
0: Ekki bara leggja hann?
1: Jú.

0: Nú er bara að taka upp símangarður og hringja alla og segja bara að ég býð þín forlát, svo fólk, fólk spyr á hverju.
1: Já.
0: Ég, það bara þitt ákveða, ég bara býð þín forlát, bara alltaf að býðast afsökunar ef maður hefur gert eitthvað af sér.
1: Já, já.
0: Það, og það engin minni maður þó að hann býðist afsökunar. Nei.
1: Nei.
0: En þú eru aldrei lentið í að gera eitthvað af því þannig að þú þurft að býðast afsökunar.
1: Ekki mann
0: ég
1: eftir því.
0: Nei, ég er alltaf að lendi í. Já, það bara daglega sem ég þarf að vera að býða stafsökunar einhverju vitleysu sem ég lent í
1: já.
0: Já, já, ég fór með góðum félaga núna í Úr á Lútsín
1: já.
0: Hann var alltaf að fara með konuna sína í borgarferð þá fekk hann valkvíða
1: Nú.
0: Það tilbúð núna á tveimur ferðum
1: já.
0: Bæði til skal ég segja þér Porto og svo til Split í Króatíu og ég sagði, út að hverju ferðið bara ekki báða ferðirnar hann ætlaði að eyða vissir upphæð í þetta en svo þegar hann fer þarna í Úr á Lútsín og fer að skoða Split og Porto þá hefur hann efna á með þess einslu að fara í báða ferðina
1: okay.
0: og taka konar líka með
1: Já.
0: Fyrst var ég bara með hugmyndina að færi þá bara einn í báðar og myndi sendinni myndir en nei nei, hann er romantískur alltaf að taka konar með
1: Já.
0: Það er eitthvað tilbúðstæða núna ég held líka sko að það sé vegna þess að sumarleifin eru búin í Evrópu, þá minkar aðsóknin á þessa staði
1: já, okay.
0: og þá lækka hótelin eitthvað verðin og já. Það verður svona viðráðanlegra Þetta bara eins og hérna á Íslandi, það oft tveir dagar ári sem eitthvað hótelin með tilbúið hérna
1: Já, já, já
0: Það var eitt núna fyrir norðan og hafði keift svona tilbúðspakka eftir henni vor svona fimm hótela keðju pakka
1: já.
0: Og þá komið út sem 30 skall gistinóttin
1: Já
0: Svo var hann Akureyri og svona spurði hvernig væri að vera eina auka nótt í viðbót og þá sagði stúlkan, ég get gefið tilbóð eina auka nótt hérna Akureyri og það, já, við förum bara vel niður 70.000 krónur fyrir nóttina hann sagði ég byrð þín forlát og fór á Siglufjörð Hotel Siglu og alltaf bara komið við að það að fá kaffi og lent á spjalli þá fekk hann þar herbyggi eina nótti að flotta hótelnana Siglu fyrir 30.000
1: þannig
0: að þetta er í lagi sko. Og það má láta það eftir sér sko. En ekki 70.000 kall
1: nei,
0: mér finnst það mikið en það núna alltaf eru kjara samninga framundan og besta kjarabótin væri að bara halda þessu öll óbreyttu og taka þessar hækkanir í burtu
1: já
0: þetta er meiri
1: okkur fer ekki
0: í pólitík
1: já
0: Já, ég náttúrulega alltaf bullandi pólitík í pottinum.
1: Já,
0: við ræðum þetta. En ég sé að Steini hann er tilbúin með næsta lag.
1: Já, já.
0: Og það eru Haukur Mortens.
1: Já.
0: Og það er ástarkveðja hérna. Frá pottfélagunum.
1: Pottfélagunum, já.
0: Pottafélagunum sem að það er oft í Úr á Lútsín.
1: Já.
0: Og fara þar á svona bás.
1: Já.
0: Og þar situr stúlka með brúna ljós augu svona brún augu gríðarlega huggulega segja þér og ég sammála því en ekki meir það sendum kveðu til hennar
1: já.
0: Ef þú eitthvað að segja þetta sem hún Hjördís
1: já, er það ekki
0: við getum ekki sagt
1: já, gerum það
0: já, bara miklar, ekki kannski ásta kveðu
1: nei,
0: en góða kveðu til
1: Góðu.
0: Já, góða kveðu til Hjördís
1: frá okkur
0: og pottafélagunum er frábæra þjónustu
1: já
0: En brúna ljósin brúnu
1: Já.
0: Og það er Haukur Mortens.
1: Já.

0: ég skal muna ég stein hérna nýpp í mig hvert ég ætla ekki að fara í pókanas græna Steini, hvað, það bara fiskur núna eftir að fá eitthvað gesti það eitt kíló af þorsknökkum einhver nú inkoman eitt kíló af þorsknökkum vilt þú þorsknökka ef ég tæki eitt, nei þá bara fæ Stein að halda það
1: þú borð aldrei fisk
0: já, og rískubarnir eru komnir hérna fyrir konna þetta verður rómatísk kvöldstund hjá þeim sko, ég veit ekki hvort það var náttúrulega eldhúsdags umræðnur daginn þá á maður einmitt að þegar maður að horfa á þetta að vera með svona rískuppa kassa frá Freyju við hliðin á sér og njóta það sé þá eitthvað skemmtilt þetta kvöld já, stefnur ræða þetta hétt stefnur ræða fósitra þegar það er ekki eitthvað svo lýs já, eða stefnur ræða ríkistjórnar
1: já, eitthvað svo lýs
0: já, eitthvað stefnur ræða þetta, samt þetta ágæti skemmtun
1: já, þetta fyrir ótt
0: inn og út, já og engi sammála en mér fannst best sko, svo sem sló alveg í gegn
1: já.
0: Og það skal það bara hún slær alltaf í gegn, Inga Sæland
1: já.
0: Mér fannst svo gaman að horfa á þetta menn geta farið að horta á þetta aftur þegar hún var sko, hún svo ákveðin að tala og hún búin að koma svo mörgum málum í gegn sem hún lofaði að koma í gegn
1: já.
0: Sem að vinkonnar er að leifina koma í gegn svo hún sé ekki óþæg gagnvart þessum Evrópu brölti þeirra
1: já.
0: Þannig að hún leifi þeim að leika sér treysti bara þjóðuna, þjóðin segi nei og hún lék svolítið á þær en er búin að koma þá öryrkja frumvarpinu og öllu því í gegn sko sem að hún var að berjast fyrir já, svo bara þið bara fá það að halda þessar kostningastelkur og hún alltaf vissi alveg hvernig þær myndu fara hún er bara frábær já, hún var hann í ræðupulti að halda ræðu ynga og svo er grænt ljós fyrst svo byrja rauða ljósu að blikka og þá alltaf rítarinn okkar, rauðhærða ég man ekki hvað hann heitir að standa upp og dingla en þá var aðstofmaður hennar sem ýtti svona og sagði nei, ekki trublingu það verra fyrir okkur ef við trublum hana þannig að þegar rauða ljósu var búin að blikka lengi þá var bara slökkt á öllum ljósum og hún kláraði ræðina sína en næsti maður sem lendi því að fá rauð ljós ding.
1: Já, leið.
0: Já, ekki lengja. En ég segi nú bara, Garðar, ég ætla hérna að velja fyrir þú pokanum.
1: Nú.
0: Þetta eru auðsjálega visla hjá Steini kvöld, þannig að það er bæði rískúlurnar, það er sterki draumabitarnir og svona með lakrísin hana drauminn. Bitana, draumabitana hana með lakrísinu minni. Ég ætla að taka eitt svolíns fyrir þig, rískúlurnar fyrir þig og konaðinn Nei, ég má ekki taka svona mikið að ég tek bara þá sterku draumur bitarnir fyrir þig og rískúlunar. Er það ekki lagi? Jú, það er lagi. Og fiskurinn verður áframið pokanum
1: já.
0: Að þá legg ég bara pokan til hliðar þú gert komið þetta og það er sniðut með þegar þú ert að taka ég búin að útskýrða fyrir þér kona vill lakrísinn, þú ert meira fyrir súkulaði þú bara sígur súkulaði utan af sterku draumbitarnir sterkir draumabitar Þú sígur súkulaði og svo lætur hann að hafa lakrísinn. Þetta er svo yndislegt. Er ekki Gísli Marteinn að fara að byrja? Þá verður þið hjónu bara í góðum málum. Hvað það var þar? Já. En ég sé bara fyrir mér romantísk stund hjá Steina Tæknimanni þegar hann segir við konuna sína Ástu mín, hefur ekki að fá okkur rískubbana. Meira við, ég vil ekki vita meira en það er komið að lægi sem að margir syngja fyrir konuna sínar Elvis Presley, þú þekkir hann
1: Já, ekki þekkja hann
0: En veist hver það var Þetta er alltaf rock
1: Það vita allir það
0: Já. Viltum að fá hérna lag sem hann söng eins og maður segir live The Wonder of You og það er í með Royal Philharmonic eitthvað symfóni eitthvað ég hef ekkert þetta á svo
1: nei.
0: Þetta hljóma vel
1: já.
0: Leggjum ég hann

0: Ég var stattur hjá bóbovinu mínum Karlmannum. Þar voru eldri hjón með son sinn sem býr ennþá heim hjá þeim og alltaf svona að reyna að dressa hann upp af því að hann að fara núna á ársátti á fyrirtækinu sínu. Og þau sögðu við drengin nú verður þú bara snirtilegur og reynir nú að vera svona okkur til sóma þannig að þau fóru og keyptu hann alltaf þeir, sko, hann mætir hann í joggingalanum bara allt í lagi, en nú var bara að setja drengin í flott föt, þannig að hann fór í flottar Alberto gallabuxur hann sætti sig við það og svona stakan Karl Gross jakka, svo bara svört skýrta ekkert bindi, hann vildi ekkert neitt fancy, sko, þó að svo bindin sé að komast inn núna, sagði Bóbó jæja, hann stattur hann að lega við 77, með fóreldrunum ég hann bara að fá mig kaffi og fylgist með, sko mjög rólu, ég skipti mér ekki að þegar svona lagaði í gangi sko, því það átti aldrei að dressa drengin upp og strákurinn sagði já, ef þið bjóðið þá ég til, þannig að fóreldrunum bara borguðu, því að hann alltaf býr heima hjá fóreldrunum og peningunans fer í pitsur og bíó og svona og hann getur ekkert að reyða í föt og svo heyrði ég að hann að flytja heiman þau að losna við hann orðið 40 ára Og hann að flytja núna, haltuðu vel, út í bílskur hjá þeim. Hann að fara að búa.
1: Einn.
0: Já, í bílskurum hjá fóldrunum. Ég fannst það nú ekki mikill flutningur.
1: Nei, já, já.
0: Það að vita að hann mun mæti í kvöldmatt.
1: Já, já, já.
0: Þau, þau eru ekkert lausvenn.
1: Nei.
0: En Bóbó valdið flottar Alberto buxur fyrir hann, alveg eins og snið. Og vissur það að, sem að ég hef aldrei pælt í, þegar þetta kaupa þessar Alberto buxur, þá kannski buxnastrengur 32, 4 eða 6 eða eitthvað svona utanum svo kemur næst að tala á eftir sem 28 og 32 og svona, það sýttin á skálm, eða þú spuxunum þannig að þú segir bara kannski eins og þú ert kannski 28 og 30 þú veist það verð 30 eitthvað, ég veit eitthvað er
1: nei, nei.
0: En þú bara, þá ferður bara þannig að kallmennu segir bara á bóbó eða konnars það vorstu svolítið með þetta hreinu sko það fá hérna gala buks 28-30 það var bara valið, gerðu svo vel og þá haldið ég að rosalega þessi klár en þá áttu þessi ekki á því að þú ert með miða frá konni að lesa það bara, en við ætlum að spila lagi Wonder of You
1: já.
0: Svo bara fór eitthvað takka vill í gang
1: já.
0: Það nú skulum bara reyna aftur
1: já.
0: Elvis bara áfram á sviðinu

0: Tja, tja, fagnaðalátunum alltaf aldrei að linna.
1: Nei, nei.
0: Elvis Presley í beinni þannig.
1: Já.
0: Þetta var svona, já, hvað myndum maður að kalla þetta á íslensku? Sko, ellend orðið þetta live.
1: Já.
0: Ekki bara á tónleikum bara.
1: Já, það ekki bara.
0: Jú, jú, við allir hvað þetta snýst.
1: Já, já.
0: Á tónleikum.
1: Já.
0: Og það skiptir máli þegar þú á tónleikum, Garðar. Þú ert kannski með nestisboxi með þér, með prins Pólói og Lukexi, að opnast að bréfin þegar verið að klappa, þá heyrðist minn stíði, sko. Og það verið að klappa, þá getur og rífið prins Pólói bara alveg úr og því að svo þegar söngurinn þá svo leiðilt að vera, þú veist, með
1: já,
0: trublað fólk í kring.
1: Já, já.
0: En það trublað enga þegar verið að klappa.
1: Nei, nei.
0: Örvar Kristjánsson, hann kom oft í þáttum gömlu góðu lögin. Ég ætla að spila þetta lag sem að hún Kristín sem var í kvennalistanum.
1: Já.
0: Hún fór nú í margar hestaferði með mig.
1: Já.
0: Ásamt Jónasi. Kristjánssyni manninumennar sem skrifa nú margar hestabækur og hún söngið alltaf með Svavari okkar Helga sinni og hann spilaði undir og hún söng.
1: Já, ok.
0: Þannig að við skulum bara njóta.
1: Já.
0: En það Örvar sem ætlar að syngja þú núna. Lagi Stefnumót.
1: Já.

0: Já, já, hér eru það næst að spila lag með einu sem er fættu 1940. 40. Þannig að hann er þá orðin 86 Sex. Ára og er enn að.
1: Já.
0: Er enn að byrjaði skemmta 58, 18 ára gamall.
1: Já.
0: Með hljónsveit sem að fáið þekkja The Shadows. Ekki mikið eftir þá, jú, alveg hellingu þeir.
1: Já, já.
0: Þvílíkt magna plötum sem að þeir hafa geða út. Og eru bara ennþá gríðarlega vinsælir. Þeir spila aldrei, þú hefur aldrei fengið þátt sem spilundir hjá þér.
1: Þeir komu hingað.
0: Þeir komu hingað nokkuð sinnum, já, já, með þessi á Broadway.
1: Var ekki, var það tvisar?
0: Ég held, einu sinna tvisar.
1: Á tvisar.
0: Já. Ég held í seinna skipti þá voru
1: í
0: Hafnarfirði. Já, já.
1: Ég fór þangað.
0: Já. Ég man eftir því. Þú varst alltaf upp á sviði að segja
1: nei, nei, nei, það var alltaf verið að mana mig
0: já.
1: Að fara upp.
0: Já. En nei, nei, nei. Maður truflar ekki
1: svo. Nei, nei, nei. Nei, nei.
0: Maður passar sér á því.
1: Já, já, já.
0: Þannig að, já, hann er 85. Þetta er bara unglamp.
1: Lítur mjög vel út.
0: Lítur mjög vel út. Í toppstandi.
1: Já.
0: Syngjandi. Þannig að við skulum bara drífið að fá kallinn þetta og tökum lag sem að þú syngur alltaf með mér.
1: Já.
0: Þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það heitir Lucky Lips.
1: Lucky Lips,
0: já. Lucky Lips are always kissing. Já, ekki, eitthvað svo leis.
1: Já.

0: Ertu búin að hækka hljóðnæmur, já, allt þér Ég náði þessu nokkur neginn, ekki alveg kannski En nú verk framöndan Ég þarf að drífa mig í gítaskóla Íslands núna Ég að hefja að loka tilraun á að skrifast út í fyrsta stíð Úr fyrsta stíðinu, sko Ragnar gítakennar gítaskóla Íslands sem með þessu gamlingjana Það eitt pláss laust hjá honum Og svo Tryggvi Höfner, hann að fara að taka Hjördís í geis
1: Já, það?
0: Já, hann alltaf taka hana í nokkra tíma.
1: Gótt, já.
0: Já, bara aðeins að, já, ég held að sé nú aðla Hjördís sem muni taka Tryggvi Höfner í gegn, sko. já, Tryggvi, þú ert með allt og mörg grip, bara fækka þessu.
1: Fækka þessu.
0: Já, fækka þessu.
1: Já.
0: En við ætlum að fá hérna næst góðan vin minn, Grétar Örvarsson, að plötu sem að gaf út fyrir mörgum árum síðan,
1: já,
0: einhverjum árum,
1: já.
0: Og það heitir Englar eru víst ei. Ertu ekki bara tilbúin?
1: Jú, jú.

0: Og ekki má gleyma Heiða Ólafsdóttir söng með Grétari Örvarssyni.
1: Já.
0: Vá, hvað það var flott.
1: Flott.
0: Ég segi nú bara halleluja.
1: Já, já.
0: Garða, það komið að lokum þessa þáttar.
1: Jú, jú.
0: Við erum búin að standa okkur. Já, hvað segir þú, Steini? Hvernig erum búin að standa okkur? Bara vel?
1: Já, setjum puttar upp.
0: Já, og eina sem ég mæli með, sko, þegar þú ætlar að fá því þetta freyju sterku draumbitana, að aldrei setja nema einn upp í munni einu. Bara að njóta. Hitt ekki ræðki.
1: Ég verður að losna við þetta.
0: Já, já, sterkan í hálsin.
1: Já, já.
0: Já, já, þá kannski tekurðu allan. Já, þú lættu konna að taka lakkrísin utan og svo tekurðu piparfyllingun inn í, bara í róleitunum. Segir bara konna, elsku dúlan mín. Steini var að gefa mér þetta freyju sterka drauma, þú verður bara aðeins að vera með hnífin og gera eitthvað.
1: Já.
0: Já, ég bara passa að skera sig ekki. Koma að lágulæginu, lag sem þú syngur oft með mér þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það Paul Anka lagið.
1: Já.
0: Og það heitir Duana.
1: Diana.
0: Diana, já. Já. Steini, þú verður að skrifa þetta betur. Ég, næ, ég þetta er í, já, Diana. Þannig að Garða, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk.
0: Við erum bara að njóta. Lukkeks er búið og kakó er búið. Þú ætlar að reyna að fá rjóma næst.
1: Já,
0: Steini verður bara með rjóma.
1: Já, já.
0: Kaffi er búið, þannig að við erum bara öllum líka að hleypa næsta þetta. Það að fara að banka á hurðina. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig.
1: Já.
0: Förum varlega og njótum lífsins.
1: Sömuleiðis, Maggi mín.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sællega, þetta er Gustav Níelsson.
1: Já, sæll.
2: Það er búið að vera erfitt að ná inn hjá þér í morgun, ég er nú að vera að fylgjast með þessu.
1: Já.
2: Og ég heyri það að það ber svolítið á góma þessar miklu greiðslur úr íslensku velferðarkerfi til vandalausar útlendinga sem að hingað hafa komið.
1: Já.
2: Og það er alveg augljóst að fjölmiðlar eru farnir að fjalla þetta, það er að vísu verið að fjalla þetta um alla Evrópu, sko, þetta er ekki bara á Íslandi, sko.
1: Nei.
2: Þjóðverðir eru að gefast upp á þessu kerfi og gott og vel með það. En sko, sannleikurinn er sá að íslenski stjórnmálamenn, þeir verða að fara að gera sig grein fyrir því að íslenskt velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af stritandi gegnum kynslóðum Íslendinga, þessu að skila til okkar til þess að varðveita það og byggja það betur upp. En hvað gerist? Hingað koma vandalausir útlendingar í stórum stíl, þeir leggjast upp á þetta kerfi og síðan eru menn stein hissa á því að peningarnir hverfi úr þessu kerfi. Þetta er endalaus auðvitað peningahýtt því miður en gott og vel. Því fyrr sem að stjórnmálamennir átta sig á því að þetta velferðarkerfi það virkar eins og tryggingafélag. Ef að tryggingafélag þegar að sko greiða út tjónabætur til þeirra sem aldrei greiddu iðgjöldin, þá fer tryggingafélagið óhjákvæmilega á hausinn. Og það er það sem er að gerast núna út alla Evrópu, tryggingastærfræðingar þeir eru búin að rekna þetta alltaf mann út. Velferðarkerfið sem hafi verið byggt upp á Vesturlöndum í dag munu fara á hliðina með þessum skefja lausa innflutningi fólk sem aldrei hefur greitt kerfið. Og því þeir sem menn átt að sjá þessu þeim betra vantarlega.
1: Já.
2: Tekur ekki undir þetta með þeim?
1: Jú, mér finnst það líka einkennlegt að þeir sem þykja bætu skul ekki gagnrýna hallega vegna þess að það þýðir það að það minna alltaf skiptana. Það líkur bara í augum uppi.
2: Já, það líkur bara í augum uppi. Það tarf enga starfræðingar til sátt að sá þess.
1: Nei.
2: Þannig að mér þykja stjórnmálamenn vera mjög andvaralausir varðandi þetta vegna þess að svona kerfið þetta geta hrunið

0: Jú, en sko stjórnmálamenn, þeir verða að standa í ístæðu, þeir verða að standa í lappirnar og bara segja fólki frá þessu, svona þetta.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Ef að þjóðar vilji fyrir því að eyðileggja velferðarkerfið okkar, þá getum við bara haldið áfram þessum innflutningi á vandalausum útlendingu sem hafa aldrei greitt inn í kerfið.
1: Já.
0: En bara þjóðir Evrópu að vakna upp við þetta. Sænskir tryggingastærfræðingar eru búin að rekna það út að sænska kerfið mun hrynja.
1: Já.
0: Sko innan örfára áratuga.
1: Já.
0: Það sama mun gerast á Íslandi. Það sama að gerast í Þýskalandi.
1: Já.
0: Það engin tilviljun að flokkur eins og Alternative for Deutschland fær þetta mikla fylgi núna. Það vegna þess að almenningur að átta sig á því að það kerfi sem var byggt upp til þess að þjónusta sína eigin landsmenn að springa vegna þess að við höfum hleypt afætum inn á kerfið. Við höfum hleypt inn á þetta kerfi fólki sem kom til landana en ætlaði aldrei að vinna. Þetta bara að leggjast eins og lýsa á þjóðara líkama. En það þetta sem að gera svo þegar að við sem verðum að gaggreina þetta fylgum aðeinsu, að þá eru við kallar öllum nöfnum, rasista, fasista og ég veit bara ekki hvað. En mér alveg sama því að ég hef þá reyna samvinsku málum. Ekki rétt þetta?
1: Jú, þetta alveg rétt. En,
0: það
1: er ekki að fara fram umræði í þinginu bara þetta mál sem við erum að tala hér á sögu, þessi mál út af þessu.
0: Jú.
1: Og þeir sér að, við erum að tala að hægt sé að spara sko 10 miljardar yfir ákveði tímabil með þessum hætti.
0: Já, en sko stjórnmálamenn nútímans eru bara ekki nógu, sko hafi ekki á sér nægan andvara. Einhvern veginn halda þeir það að það sé nóg til. Og maður hefur nú oft heyrt þessa röksend að það sé nóg til. En sannleikurinn sá að það er ekki sko nóg til og ekki meira fram í búri. Það verður að fara að prafna sig á þessu til. Alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta er, en við getum þó allavega sagt að við erum að sigla á fyrsta farinu og á leiðinu til landsmótans. Með þetta kerfi, það alveg augljóð. Við getum huggað að sigla á fyrsta farinu, en það verður ekki lengi, sko. Við verðum góðin á þriðja farinu áru við vitum að. En svona þetta, minn kæri.
1: Takk að ég fyrir, Gustaf.
0: Já, og þið haldið áfram að trukka.
1: Já.
0: Því að þessi rödd þarf að heyrast og maður tekur eftir því núna að þegar RÚF er orðin sko enga frétta miðið heila fjóð sem er styrst af ríkinu fyrir sko miljarða og miljarða ofan
1: og
0: þá sér maður strax hvernig fjölmiðlinn breytist sko. Þetta er bara orðið áróðskrifst og ekkert annað en fólk eru auðvitað vakna til vitundur um þetta þannig að þið enga miðlarnir Þið verði einhvern veginn að reyna að standa í lappirnar og það fólk sem að vil heyra rættirna sem að þarna eru að það á að láta eitthvað lítiræði af hendirakna því að margt smátt gerir eitt sko. Þannig er það.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gustaf.
0: Já.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Nei, Jón heiti ég.
0: Hver er Jón Jóns, góðan dag, sæll og blessaður.
1: Já, góðan dag, sællestu. Já, heyrðu, þeir eru tala um spillingana og hérna, já.
0: Já.
1: Í þjófalæðinu.
0: Já.
1: Heyrðu, ég er nú bara 76 ára og hérna skal þessi er ekki að neina bóta. Mér á aldrei nokkuð tíman að ævi minni voru atvinnulaus, aldrei nokkuð tíman.
0: Nei.
1: Og ég alltaf þjóðunni 2.5 minni dag og þetta meira. Og hérna skal þessi en ég sé ekki þetta því, ég bara komin á mín eftir laun og hérna, já, bara, hefða bara gott. Ég fór í, fyrir einu ári síðan fór ég, höfði ég að fara í hjartalokaðgerð.
0: Já. Hérna,
1: ég var það rosalega heppin að það er hægt að gera, ég fekk nýja hjartaloku gegnum þræðingu og hérna, og þetta er að nýjustu dag og þetta hefnast að sama mjög svo vel og svo er mér ráðlegt að fara í þetta skal við segja þér í sjúkraþjálfun og ég er búin að vera í því og hérna skal við segja og ég fer tvisar í viku í sjúkraþjálfun svo sleggju kastar nýrjumna þingi seta á það kofugjöld
0: já.
1: Og nú þarf ég að borga í komugjöld 8.000 krónur í viðbóta sér þetta borga.
0: Já, á hvers skipti?
1: 8.000 kallam í mánu, 2.000 kall í hvers skipti.
0: Já, já, já.
1: Ég ferð tvisar í viku.
0: Já.
1: Og nú er ég bara allir að hætta. Nú er ég hættur og búið að segja þessu.
0: Já. Það er slæmt, þetta er slæmt.
1: Sko, ég ætla ekki að láta hafa mig að fétu og ég hætta skal þessu er Jú, ég ætla mér að sko, ég er búin að fá mig líka srækta hvort annars það en ég ætla ekki að gefa það neitt upp hér.
0: Nei.
1: Ég borga fyrir það, en það er ekki neitt, sko, það er margar sem minna sem ég borga fyrir það heldur með hitt.
0: Já.
1: En það er engin komugjöld að rétt þar, sko.
0: Nei.
1: Og þetta skal þessi er, sko, að vera hafa fé af fólki sem er að byggja upp heilsuna sína, hitt sem er alveg bara,
0: Já, af því að við erum að stæra okkur af því að vera með þetta góða heilbrigðiskerfi og taktu eftir, sko, ég að segja heilbrigðiskerfi, það oft nota það orð, þetta er allt svo frábært og þetta er svo ódýrt og jafnvel ókeypis, fólk er svona, þetta er í orðræðinni, en það sem að raunverulegt að segja er að við erum með handónýtt kerfi, en við erum afskaplega gott heilbrigðisstarfsfólk. Það er starfsfólki sem er frábært en ekki kerfi og leikreglunda sem er verið að vinna eftir eins og þetta að lýsa þarna núna. Þetta er algjörlega, sko, ég bara sagði nú held ég í gær frá konu sem hafði fengið sýkingu og hún þurfti að borga 49.000 fyrir svona eina sprautu til þess að vinna gegn þessari sýkingu.
1: Pensilíni.
0: Já, ég er sennilega pensilín svo eða eitthvað á, svona baktur í drefandi. Þannig að þetta er...
1: Ég get alveg sagt þér sko, máum minn hann þurfti að fá pensilín fyrir einhverju og hérna, og læknir að segja svona við hann, þetta er rosalega dýr, ég man ekki hvað upphæði var, hún var alls sakaleg og út að þetta var ekki bráðlausileg og þá sagði hann, þekkir eitthvað sem er að fatta spánar. Og þá segði ég, við fjónum, við erum að fara núna í næsta viku.
0: Já,
1: ok, þá setjum ég bara restina og lesum út á Spáni.
0: Já.
1: Og þar kostaði þetta bara nánast, bara, ég þór ekki að fara með panika, ég ætla ekki að fara með upphæðina.
0: Nei.
1: Hann sagði bara, hann listi þetta höfðu með glöðu ekki að hann sagði að þetta kostaði kúk og kannir þar með hérna heima, sko. Og það var einhverju 20.000 hérna heima en það var margvart sem er minna út á Spáni. Og sko, ég er að emmi sykursíki og hérna ég þarf að mæli með blóðsykurinn og ég er að kaupa svona litla stikur og ég fæ sko frá tryggingastofnu ég get fengið tvö bóks og þau dugu ekki neitt en ég er að flytja þetta inn að utan ég er að flytja inn eitthvað 5.000-6.000 stikur á 9.000 krónur, þú með meira nár og hérna en ég fæ ekki eitt lítið bóttur 200 eitthvað en 100 eitthvað stekur 100 stekur sem ég fæ fyrir hennar peningina heima
0: þegar
1: kaupið þetta bara sjálfur út úr apatekir og þannig að sko það er einhverstaðar mikil skekkja í kerfuna hérna hjá okkur og þeir sem eru að flytja þetta inn og tryggingastofnun að borga þetta niður þeir eru að mok græða á þessum innflutningi.
0: Já.
1: Þannig að þú kaupir það bara utan sjálfur fínt, flott, færð að fyrir bara lítið penning.
0: Já,
1: en hérna.
0: Það var náttúrulega sko, svo bitnar aftur á móti á smásölunni smásalarnir eða apotekin þau geta ekkit annað en bara tekið það verð sem að kemur frá heilsölunni og við erum með tvöfalt kerfi í þessu, það var nú alltaf innkaupastofnunni svo landspítalans eða ríkispítalana þá og það var miklu ódýrara og hérna en svo var nú tekið fyrir það en eflaust þar bara eitthvað slíkt átak því að við náttúrulega skulum aldrei gleyma því að það eru sko launin út eins og Spáni eða hvað þú ert eða vast að það náttúrulega eru miklu lagri laun þessna eru lifin ódýrari en þrýsvegar hinga komið til lands í gegnum byrgja sem að síðan áfram selur í gegnum þá tryggingastofnun og lifja eftirlitið Lyfjastofnun segir að þá er náttúrulega apóteki stendur og getur ekkit gert bara
1: Nei, það getur ekkit gert
0: Nei.
1: Og ég að kaupa þetta frá Kína eins og stikur ég kynnti mælir það líka sko þannig að skapin sér frá Allianz Espresso og þannig að þannig að skapin sér það hægt að gera ágætis kaup og ég hef borið saman fyrir að mæli mér blóðið með þessu stikum og og þeir sem við fæði hérna heima það engin munur á útkomunni sko, þannig að það hægt að spara sér pening og hérna skal sér gera þetta svona og meðan það ekki tekið fyrir það og það gerir það en hérðu, bara góð umræða hérna hjá ykkur og spillinguna hvernig fólk að fara út úr að sína út úr kerfinu eins og konurnar hérna eins og það er hvað Somalíu og hvað hann er og svo þurfum við hinir sem eru fattur hérna upp annir og eru hérna að borga okkar allar svona skatt og skildur og þurfum að einhverja aðstofa halda við þurfum að borga þeim með fyrstu verði og komið kjöldinu ofana
0: Já, það er þvert nei á þetta Það er algjörlega þvert nei á þetta líka. Og hinga ekki lengra Já. Takk fyrir
1: Jón Og umræðan hjá ykkur hún er góð og ég hvet allan fyrstundur að styðja út af sögu Já, við meðum ekki með sokkur.
0: Takk að kella fyrir það. Takk að fyrir til þess að minna. Já, bless.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Buenos días.
1: Já, buenos días. Já.
2: Buenos días. Þetta er Madrid calling, Jóhann.
1: Já, sæll. Hvað segirðu?
2: Var þetta ekki jámaðurinn mikli sem var að tala við þig?
1: Já, ég veit
2: það. Súper jámaðurinn.
1: Já.
2: Jú, hann var að staða þetta ekki að jáði. Sko.
1: Já, hann hefur sína skoðanir.
2: Hann er að fara með að staða það.
1: Hann er fulla rétt á því.
2: Þetta var þetta sem hann að tala um.
1: Já.
2: Já, já, ég alveg samar að því. Sko, hann er að tala um það að fólk þurfa að stifla sig inn. Ef þú veit, ellilífeyri þegi, örorku þegi, og býr innan Evrópusambandsins með skattalega lögfestu.
1: Já.
2: Og það kom til að skila skattskýrslu hér og sendir hana heim til skattsins.
1: Já.
2: Og það ekki, þú þekkti ekki að stimpla þig inn, nei, það ekki svolítið í gangi. Það þarf að móti atvinnuleysisbætur er allt annað mál. Það náttúrulega þú þarft að tilkynna þig og mæta á námskeið og fleira.
1: Já, það er allt annað. Já, það er allt annað.
2: Já, já, það er allt annað mál, sko. Þetta á við all Evrópusambandslöndin ef þú býr hér úti. Til að mynda, svolítið pappisvinna kringum þetta, ég þarf að senda afrita skattskýrslunni spænski í desember og skattarinn heima tilkynni TR og mínu lífið þess að mann takk ekki skattina með heima, skilur þú? En svo ég bara skattlega hér á Spáni, skilur þú? Þannig ég bara búsið með fastalega þestu hérna á Spáni, skilur þú? Þannig virkar þetta dæmi. Og það er náttúrulega engin 15-20.000 sem búa hér á staði, við erum kannski... Já, samkvæm fjóskrá, fjökkur á þess að síða hvað 1500 manns sem búa á Spáni,
1: já.
2: Sem hitta sigsaka, fólk sem með íbúðir og fleiri er að fara heim og er ekki að skrá sig hér út í skilur. Það er bara máli, sko.
1: Já.
2: Þetta er við eigum aftur að móti 6-7000 eignir á Spáni og þá með Kanarí eigum líka.
1: Já,
2: þetta fólk er náttúrulega að koma að fara.
1: Já, veist? Já. En það ekki
2: þetta
1: bara...
2: Þetta virka þannig.
1: Já, en gott þú segir þetta, Jóhann. En ég segi nú bara, er ekki yndislegt að fólk geti að sé aðstöðu til þess að geta búið átt sína eignir út á Spáni eða vera þar einhver tíma ásins og hérna í hlýjendum og öru slíku. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé hægt og maður að gleðjast með fólki.
2: Nefnum þess platar eins og gamla fólki, nú var einhver maður að plata fólk til að borga sér leigu og svo var ekki húsnæði til staðar, þetta var í frettanum í morgun og í gær heima.
1: Já, það er nýtt mál, einhver Símon sem er þar búin að
2: Ríkulega ljótt mál.
1: Svíða jörðina, sko.
2: Já, annar mál, nú hefur þannig krónan verið að styrkjast rosalega, 5% bara þessu ári. Það ekki nú að hjálpa til að lækka vöruverð heima.
1: Það ætti að gera það,
2: já.
1: Það er alveg rétt hjá
2: þér. Það er út af því að það er að fjárfesta mikið í tölvuverum heima, erlendar aðilar, og
1: þeir
2: eru að kaupa krónu og þá styrkir krónan.
1: Já.
2: Þetta er það sem er að gera þessa dagana.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega gott til okkur sem búum erlendis, það vantar ekki, skilur við. Hér er náttúrulega verðbókan komin í 4,3% á Spáni, hún er að hækka og nú er með að gasi hækki í yngi vetur meira út af stríðinu.
1: Já.
2: Það er smart í gangi, sko.
1: Já.
2: Já, nei, ég vildi bara leiða þetta mann, sko, var að hringja. Þetta ekki, þú ætti ekki að stimpla þig inn, mánæðarlega, það einu svona árið. Þú gerir það bara, gerðu skattingjar á Spáni, sko.
1: Nei, hann las þetta einhverstað. Hann sagðist hafa lesið þetta einhverstað.
2: Já, já.
1: Það
2: er ábyrja, þetta er bara vinkjast.
1: Já, þetta getur ekki verið rétt, sko.
2: Nei, þetta er ekki létt, sko.
1: Nei.
2: Og þetta er eða sanningur. Síðan er náttúrulega að bíða eftir okkur núna 500 reglugerði sem maður þarf að lögfesta heima. Og það vildi hann sjálf, því að segja já.
1: Já.
2: En nú var hann að móti því.
1: En við skulum nú, nú er það bara búið. Sigurjón er snillt og hann má hafa hvaða skoðanir sem er. Nú er þessi bara kostni búin og hann og allir sem eru bara velkomnir að syngja hafa sína skoðanir. Það er ekki að vera nú að fólk upp á því hvað það sagði áður, sko. Það gerir ekki til.
2: Nei, ég spara, hann er að tala móti sjálfum sem ég að segja já, sko.
1: Já, hann, hann bara svona sér þetta svona og á þessum tímapunkti var hann samfærður og svo sér hann eitthvað annað og það er bara svo lífið er, sko. Já, það eru allir verður alveg saman.
2: Síðan er það með öryrkjana, ég með svolítið skrítið, hvernig getur fólk sem er ekki ríkisborgar á Íslandi fengi öryrkjubætur?
1: Já,
2: þetta er nú
1: svolítið skák og mát, sko.
2: Já, þú, ég er búin að benda þær á að fá hana alveg vita, alveg er ekki bandalegin.
1: Já,
2: alveg. Ég var að segja eitthvað núna fyrir eða sísta mánu, það 1700 til 1800 erlendi ríkisborgara fyrir utan EAS sem eru skráður öryrkjar. Þetta náttúrulega mjög óhefðu.
1: Já, fyrir utan EAS.
2: Já, utan EAS.
1: Já.
2: Og síðan, síðan eftir með kriðalan fjölda sem eru að þykja bæti frá bæjarfélagum.
1: Já, já. Jú, jú.
2: Það, veist það, þetta er allt komið í klessu, sko, ég bóði Eglóar, 2016 lögunum.
1: Já, kæra Egló.
2: Þannig að lera þessu
1: já,
2: lög.
1: Já.
2: Kæra Egló, þetta já. Byrja að það er svo óskjöld.
1: Já, 2014. Mm. Erðu, en það já. Er mitt hérna, já, þú segir nokkuð, Jóhann, að þetta sé fólk utan EES. Hvað sagður, 1700 manns eða 1800, hvar finnst það stöðum?
2: Já, rúmlega 1700 manns sem já. Eru skráður öryrkjar og þetta fikk mér skjóta skökk við því að ég hefði haldið. Ég veit til dæmis að Spann hefur verið að brjóta mér, sem dæmi, ég fæ ekki aðgengja blindrafélaginna því ég ekki spansku ríkisborgari á Spáni.
1: Já.
2: Já. Og það ólega sangat eða sanninum.
1: Já.
2: Síðan er að því það ekki blindrafélaginna mjög vel eins og,
1: já, já.
2: Eins og fleiri. Að þannig að það hafði verið stafirar sem komi heim og fá aðgengja verið bandalegin og öllum bandalegin heima og blindrafélaginna.
1: Já, já.
2: En hérna hefur verið brotið á mér. Og ég fór í þetta mál 2018, fekk löfraði alveg frá blindrafélaginu og löfraðstofa Reykjavíkur. Og þetta var sett fyrir inn í TR og fleiri staði og eins til örgibandalessins. Síðan kom til á COVID og það var ekkit unni í þessu meira og ég er ekkit restaðið upp í að þarfis ekki verið í þessu skilinu.
1: Já.
2: Þannig að sé, en mér finnst bara að brotið á mig þannig. En það er spátt með að brjóta.
1: Já.
2: Þegar Gjara konu sem er blind frá Hollandi, hún er búin að búa í Madrid mörgar og hún er ekkit spátt með líka að brjóta eða reglurnar skilinu.
1: Já.
2: Og meira svo að blindrafélagi skrifaði bréf hérna til blindrafélagsins á Spáni og þeir svörðuð ekki.
1: Já. En þetta eru vanefndi spánverja, skildur vanefndi spánska ríkisins og þú ættir að snúa að skrifa eftirlistofnun eftir sem Íslendingur.
2: Já, já, já, já, ég veit það, ég þekki þetta sko, komið mínu lögfræðingur, ég þekki þetta, ég er bara að segja ekki það tími ég er eftir þetta uppi.
1: Nei.
2: En ég er bara að segja og að benda á þetta að ég er ekki spánsku ríkisborgar, þá neitaði mér aðeins.
1: Já.
2: Og samt er við að taka heim frá fólk að þriða heiminum og gefa þeim örkupæð
1: góðu punktur Glöðum, þér, góð. Já þetta er góðu punktur Jóhann, takk kjærlega fyrir að láta
2: við vita þetta bara hrikalega dæmi
1: já, ætla að skoða þetta mál hvað sér hún heiti, Alma, hvað er hún
2: hún heiti Alma, hún er framkvæmt að stjóri örkibandalessin hún er lögfræðinendu og hún
1: já.
2: Á þekki þetta vel en hún er aldrei komið vita hjá þér
1: nei,
2: svo sem var þetta áður, hún er komið
1: Heyrðu, takk að kella fyrir þetta, Jóhann. Við þurfum að skoða þetta.
2: Góða helgi,
1: sömuleiðis, takk fyrir. Bless. Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, allur, ég heiti Ragnar.
0: Ég komdu sæll, Ragnar Gunnarsson.
1: Það er alltaf gaman að heyri mönnum sem að líta og hafa lesið sér til hlutina sem er verið að ræða.
0: Já, já.
1: Þar á ég við hann Jóhann. Og máli er að ég allan að fara yfir, en ég þarf þessi getið þetta sem að Jóhann fór með hann. En ég hef enga trú á því að Spánverjar vilji missa skatttekjur íslenskra lífeyrisþega úr sínum bókum, sko. Ég hef enga og ekki bara íslenskra. Það er náttúrulega Bretar þó að þessi ekki eins og ég er samningum og ekki ESB. Þá heldur þeir öllum sínum réttendum á Spáni, sáttur að hafa gengið úr ESB, sko.
0: Já.
1: Og það eru nú ástæður fyrir því. En ég tók eftir því eftir þess að umfjöldun í Morgunblaðinu gæri um þess að drengi þarna og örorku bætu útlendinga.
0: Já.
1: Það er náttúrulega greinun út í mokkanum í dag eins og komst inn á.
0: Já.
1: Það er voðalega gaman að fara yfir þetta, þetta er kemur kona á fertugsaldri sem kom enga til lands á Sómalíu 2020.
0: Já.
1: Hún var á framfærslu styrkja á Reykjavíkuborg alltaf götu síðan.
0: Já.
1: Hún á í dag 5 börn og á tímabilinu fekk hún einnig greiðslur úr fæðingarorlofssjóði.
0: Já.
1: Og það er ekki taldar með.
0: Er hún einstæði?
1: Já, en virðist eiga bara, sko, ég spyr hver er pappin, sko.
0: Já.
1: En sko, hún er búin að fá greitt, þá erum við ekki að tala fæðingarólofsjóð. 23 miljónir frá því 2020. 23 miljónir.
0: Já.
1: En við gleymum einu, sko, það eru barnabætunar.
0: Já.
1: Þær eru 2,7 miljónir með 5 börnum á ári.
0: Á ári?
1: Já. 2,7 miljónir.
0: Já.
1: Þú getur bara farið meira. 2,7 miljónir?
0: Já, er það ekki hærri tala?
1: Nei, það er 2,7 fyrir 5 börn.
0: Já.
1: Þú getur bara farið, skatturinn er með reiknum.
0: Já,
1: barnabóta og ég set inn 5 miljónar tekjur á hana með það sem hún hefur haft frá 2020.
0: Já.
1: Og þessi börn, það er 514.000 með barni.
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Þannig að sko þessi manneskja er þá með svona 7 miljónir á ári í peningum allt saman upp úr vasa skattgreiðanda.
0: Já. Kert,
1: og Morgunblaðið tekur sérstaklega fram að þeir eru með fleiri 100 svona dæmi. Ég hvet bara fólk til að lesa þessa grein á blaðsíðu 14 í Morgunblaðinu og þetta er algjörlega, sko, þetta er stjórnlust og þetta rugg.
0: Þetta er bara eitthvað sem að þarf bara augljóslega að taka mjög alvarlega fyrir.
1: En veistu það, alveg, ég er búin að tala þetta í 2 ár.
0: Já.
1: Og það var allir blásið á þetta.
0: Já.
1: Ég margt og sagt það, ég er ekkert á móti því að fólk sem hefur sín réttindi á Íslandi, sko, þetta er fólk sem hefur aldrei unnið handtak á Íslandi.
0: Já.
1: Aldrei handtak.
0: Já, því miður þá.
1: Við gætum þá kannski gerst betur við þá öryrkja og skaffa þeim skópar á 6 mánaða frest en ekki 18 mánaða frest.
0: Já. En það er Ragnar náttúrulega eins og þekkir að þegar að þessi umræða fer á stað og það er byrjað að tala um þetta, að þá fer náttúrulega stimpluna deildin á stað og áróðurinn
1: og það. Já, fyrir var á stað, það er Hallgrímur Helgason og þetta lögfræðingurinn sem náttúrulega sígur á okkur peninga, hvað heitir hann alltaf, já, sérfræðingurinn?
0: Já, ég skal nú ekki.
1: Vilhjón?
0: Já.
1: Nei, hvað heitir hann?
0: Ég skal ekki það segja.
1: Nei,
0: þetta er náttúrulega náttúrulega bara það að það má ekki nefna þetta því að vókismin svo mikill og búin að vera og þá á að þakka þetta niður, líta á þetta sem sjálfsagan hlut og hinir eru öfgahægri eða hérna með hatursorðu og rasisma. Þetta eru stikkóðin sem eru notuð og fólk fyrir að segja þessar skoðanir og hafa skoðanir á sem svo þú ert hafa ragnar og þar að leiðandi fyrir fólk að kvísla ramanni þegar það eru að segja ef þú hittir einhvern sem þú ert að tala við þá er einhvern sem að jú ég vil nú endilegt að segja það af þessu en þá kvísla það því það er svo hrætt að einhver heyri það í kringu það
1: Já þetta sko en rúf einbeiti sér ekki á þessum fréttum Það einbyttir sér að einhverju síntal á milli Bjarnan Ben og Donald Trump skilur
0: Já, sem
1: að það er rosa
0: frétt Vistu að þetta er náttúrulega orðið eitt grín það búið að ræsa út allar helstu dramadrottninga landsins til þess að tala um þetta mál og fara onniða held ég sko að hvort að Donald Trump hafi hringt í Bjarnan en þá spyr ég nú annars öðruleiti ef að rúf telir sem verið með einhver gögn undir hendum þetta nú gjarnan orðalag sem ég nota að hvaðan kem það hvaðan lag það lag þá út fórsættisráðunutuna því að Bjarni var í
1: fórsættis Nei, mér skilst úr utanríkismálanefnd
0: Nú, utanríkismálanefnd, já, já
1: Já, þá var ekki trúnað
0: Nei, það nefnilega það, já
1: Þá var ekki trúnað
0: Nei, nei En fyrir utan að mér það mjög minnistætt þegar Trump hringdi í Bjarni því að Bjarni sagði og skemmti sér konunglega og sagði ymmit að hann hefði beðið að heilsa Íslendingum og hefði spurt land og þjóð og haft áhuga á því og bara verið svona jákvæður og það var náttúrulega ekki orð það að Ísland myndi verða 51. Ríki Bandaríkjana en þetta er svona þetta er matartilbúningurinn á Rúf og þetta er þriði dagurinn í röð sem að Rúf er í fyrstu frétt og hann er annar í frétt það er bara sem að allt svo Trump er það það er ekki talað um annað þau segi ekki orð frá því að Ursula von der Leyen kom heim frá Grænlandum síðustu helgi með ungulinn í rassinum í rauninni því að hún ætlaði að kaupa grælendinga til þess að undirrita vilja yfirlýsingum að þeir vildu fara í Evrópusambandið. Ekki orðarúf, ekki orð. Það bara Donald Trump núna hverjum degi, tvær fréttir í hverjum fréttatíma. Það er orðið unun að fylgjast með þessu hvað þau ganga langt og hver, akkur þessi hefnd nú vera sko hefna sína á þeim að því að það er svo mikil meðbyr með Bandaríkjunum hérna á Íslandi þá þarf að reyna að brjóta það allt niður. Þetta bara svona virka fjölmiðlar, heldur ég sé þetta langa leiðir, finnst mér.
1: Bara svona í restina aðtrúður, alltaf ég benda það, þessi manneski hefur kostið okkur með barnabótum 40 miljónir á þessu 6 árum.
0: Já.
1: Það þýða 400 miljónir eða eru 10,
0: já.
1: Og heyrði nú söguna að þessari hafnaðiði sem fekk 8 bótt til sín eftir fjölskyldusammenningu.
0: 8 bótt?
1: Já, 8 bótt. Sko. Þetta er bara sko við verðum að gera eitthvað í þessu þetta gengur ekki lengur
0: já.
1: Má ég nót misnóta aðeins aðstöðum minna góðu vinur minn til 50 ára er borin til grafar í dag Ágúst Ágústsson Gústi Rót hann var góður vinur minn og magna þetta rengur
0: Já, ég samfengið stemmi það Já, já.
1: Takk fyrir mig
0: Takk það er kjallega fyrir þetta

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, er þú Sigurjón hérna?
1: Já, komdu blessaði hérna. Sigurjón. Gaman að heyri hér.
2: Já, þakkaði fyrir. Heyrðu, hérna, mér langaði að forvinna með eitt, sko. Nú er þessi blessaða ESB umræða hætt og hérna, það fór bara sem fór og menn verða bara að taka niðurstöðum.
1: Já, já.
2: En það sem, aðtyklisverð sem ég var að lesa, að hérna, þetta var grein á netinu, þá var að fjallum, sko, eins og með ESB-borgara sem búa kannski eins og á Spáni eða Kanaríu með annað staðar,
1: svona
2: eldri borgarar, sem fá greitt sko ellilífeyri sem sagt bara inn á bók og svo náttúrulega er því skipt yfir í gjaldir og annað. Nú ætla er að fara að setja, sko ég skil ekki á hverju fyrir að fyrsta, á hverju þarf að fara að taka þessa 3050 greina það inn. Það er búið að hafna þessu, þannig að ég skil ekki á hverju það þarf að halda áfram með eitthvað sem er búið að, þjóðin er búin að segja sína skoðu, skilur.
1: Já, ertu að meina bókun 35?
2: Já, í þessari bókun 35 meðal annars, þessum lagabákni sem á eftir að taka inn, er meðal annars talað að það er eins og með atvinnuleysisbætur og fólk er búið erlendis og fengi atvinnuleysisbæturnar borgað. ESB tekur fyrir þetta. Þessi 35 er lagabálkur sem segir ef það eru bætur borgar skal viðkomandi hafa einhver svona eins og nokkurs konar tilkynningaskyldu. Þannig að þú þarft að mæta einhvers þar og sína það að þú sérta í landinu þar sem landið er að greiða þeir bæturnar.
1: Já.
2: Ég var bara veltaði fyrir mér ef þetta er svona. Hvað þýðir þetta fyrir fólk? Nú eru 15-20 Íslendingar sem búa á Spáni. Þurfa þeir að koma hérna mánaðarlega til að tilkynna sig að ég bí á Íslandi.
1: Hvernig
2: á maður að skilja
1: þetta? Það er nú eiginlega, sko, þú eru aðtúa til dæmis eldri borgara, tökum það. Þetta eru ekki bætur sem þeir eru að fá, þetta eru launin þeirra. Og það er og þá er náttúrulega, Sigurjón, svolítið óeðlilegt að ríkisvaldi segi, nei, við ætlum að ákveða hvar þú eyðir laununum þínum.
2: Truflanir
1: sem kom
2: hjá núna. Já, núna, það er alltaf
1: leið, núna
2: eitthvað svona. Já,
1: já, hérna, en það er óeðlilegt að ríki sé að leggja það skildur á fólk sem er að fá launin sín, að það þurfa að tilkynna sig eitthvað inn. Þetta eru bara eins og hverinu laun, þannig að ríki ekki koma nálægt í.
2: Ég veit ekki hvað þessi ríkistjórn er að fara yfir höfu, vegna þess að það er verið að skoða allt, það fara hún í alla bitlinga, það er að skattkerfi er alveg bara að snúa því alveg og kvól og þeir ætla náð, það er einhver, þetta er eins og þetta sé einhver að hendar ástönd, hvernig er maður að þúlka þetta?
1: Já, ég nú ekki, sko, heyrt mikla umræði þetta og raunverulega vissi þetta ekki sem þú ert að segja núna, sko. Hvar skaut þetta upp kollinu, Sigurjón?
2: Það er talað um þessari grein sem ég las á netinu, þá talað um það að það sé almennt með bætur, þeir sem eru á bótum, þá náttúrulega væntalega atvinnuleysisbætur sem þeir eru að horfa til, það er bara eins og með þetta sem búið að vera með þessar sómaliska mæðgur sem að búa á Selfoss og fleira, sko, sem eru að þykja bætur frá ríkinu, þeir eru að reyna að stoppa í þetta gat. Og þá verður náttúrulega eitt yfir alla að ganga, alveg saman hvort það er pólver í Íslendingu, allir sem er innan þessa EES samning,
1: þó
2: að Sómalía sé ekki þar, en þá eru bara allar Evrópuþjóðirnar. En mér finnst það svolítið langt gengið ef að, nú á ég skynfólk sem að býr erlendis og ef að þá að fara að koma til Ísland til þess að fara að stimpla sig inn, ég ætla að fá bæturnar, ég er komin enn að ég býja þetta, þú veist það sann einhver tilverur,
1: Það er allavega ekki hægt gagnvart launum því að hreint út sagt að þetta er bara eignarréttur fólks á launin og það bara hefur frjálsa för í kringum það gengur aldrei að fara að setja ykkur á hömlur og skild og einhverja tilkynninga skildu. Hvað kemur þeim það við þá fólk búa á Spáni?
2: Nákvæmlega.
1: Hvað kemur ríkinu það við?
2: Og svo þessar skerðingar, þessar eilífu skerðingar sem er ráðist á fólk, þú veist, maður skilur þetta. Það er bara stöðu skattpíning, það er alveg sem að hvað það er, hvað sem er litið. Ég, en ef það eitthvað fróðar þetta, heldur ég sem kannski las þessa grein, að hérna, það var gaman að heyri í honum, sko, hvort þetta ætti bara hreinlega við lög að styðja, sko,
1: já,
2: fyrir að fyrsta,
1: sko. Já, ég staldra að segja bara strax við eignaréttin, sko, að, ég veit ekki nema að segja fræ afnema eignarétt með öllu, það væri kannski annars það sem maður heyri, nei, vonandi ekki, en þetta stjórnarskrá varið og eignaréttur mjög varin, þannig að...
2: Og svo... Svo annað, fyrir ekki að grípi fram í, það er annað, eins og með, það verið að tala bifreiðagjöld, þetta sé svo lítið, þetta sé ekki nema einhver 16.000 ári með meðal keyslu 15 kilometra, en það 16.000 krónur og þegar þetta fyrir út í verðlagi þá hækkar allt annað. Þetta hækka vísitölu.
1: Já, mér finnst
2: það nú. Allir skattar hækka vísitölu.
1: Já, já, já, já, þetta er alveg ávísun og það algjörlega rétt til þetta. Þannig að ég skal bara ekki segja maður þú manst ekki hvar þú last þetta.
2: Þetta var á netinu eitthvað þetta var núna bara ég bara last í gæri að fyrra dag þá var þetta undir þessum hérna bókunum að það svo mikið bókunum í þessu þetta ekki bara grein 35 í samningu, það svo marga bókanum undir grein 35 lagabálkar sem við eigum og þetta ekki bara sjávarútur og landbúnar og vissulega það staðstu málin það öll hini, allir hini lagabálkar og spara bara eitt gott dæmi að maður þurfa að fara í endur maður sem meira próf skilur, hann þarf að fara í endur mentum 5 ára fresti hvaða bull þetta? Ég skal alveg viðkynna það að maður komin yfir 60 eða 67 ára, hann þurfur kannski að fara til auglæknis og eitthvað svona aðtöfum með sjón og annað, en það algjör, ó, þetta bara peningaplokk, ekkert annað. Þetta endurmentunar, bull eins og ég segi, þetta bara peningaplokk og ekki neitt annað, og þetta eitthvað sem þeir eru átt að taka á. Nægir við skattpeningin fyrir.
1: Já.
2: En annað var það ekki bara og takk fyrir
1: Já, takk fyrir síður Já, eftir ekki alltaf sögur í Reykjanesbæ Eftir ekki alltaf sögur í Reykjanesbæ
2: Jú, alltaf þar
1: Já, það er alltaf leist flott uppbygging hjá ykkur núna framöndar En bara til hengjum með það og hérna, takk að fyrir hringja
2: Það mætti bara vera meiri hreyfing í fasteignasölu yfir höfuð.
1: Já.
2: Það ekki nóg að byggja ef að hallirna standa tómar. Við
1: þekktum
2: það nú ágætlega í rauninu.
1: Nei, en það náttúrulega ef að eitthvað hérna liðkar til ef að verður bara stóra átaki efnaðarsmálu núna sem að fólk gendur aldrei að bíða eftir að sjá það að sé ekki bara null á töflunni heldur það eru aðgerðir og þannig að það sé hægt að lækka bæði verðbólk og vexti
2: Nú er þetta smá tröflunum Herðu, þú manst þetta í Jóhönnustjótninni og Skjaldborg fyrir heimilin
1: Já, takk, já
2: Já, er þetta ekki bara sama að vera að boða núna? Það stutt í hrun og nú vera að boða einhver aðgerð sem aldrei verða
1: Ég vil
2: Það sem áður var lækur í dag fljót milli ofurríkra og fátækra Það er bara þannig, þetta er ekki döðrisi
1: Ég ætla nú að segja sér minnst þetta í rauninni en hins vegar þá sko verður það játast að það alveg hrollu kjandi að rýmja það upp það tímabil þegar okkur var sagt frá Skjaldborginni sem endaði það með því að var selt og ofna hvað 10-15.000 fjölskyldum
2: Já, það alveg svakalegt
1: En við vorum blekt óbóðslega mikið þetta fólk og bara allir þannig að hérna ég ætla nú samt að leifa mér að efast að sambærileg staða sig uppi að þegar staða bankana er miklu betri, staða fólks er betri, það eru ekki þessi matador peningar og það verður að segjast eins og er þegar við tókum einmitt upp samningin að þá náttúrulega var frjálst flæði fjármagns, takt eftir,
2: já,
1: það flætti á milli landa Og þá náttúrulega urðu menn hálf óðir og við tóttum það endaði þetta með raunni.
2: Þú manst líka eftir þegar hérna var, staðan var orðið þannig að þeir voru að bjóða þeim sem að gerendur hundsins til að koma aftur með evrur og gjaldurinn í landið með því að fá 20% afslátt af krónunni.
1: Já.
2: Þetta var nú verð Seðlabankans á sínum
1: tíma. Jú, það var sko skiliði tilbaka því sem komust með á landið því við ætlum að gefa 20% ef við komum tilbaka með þetta. Þetta er
2: náttúrulega, já,
1: við maður gleymur þessu
2: aldrei. Og ég sagði þetta, sko málið það er líka því miður, það er eins mikla trú og ég hafði á bæði Sólveigu Önnu og Viljálfi Birgissyni, en guð hjálp okkur ef að þetta á að fara að leiða einhverja hérna einhverja kjarabætur fyrir fólk í landinu. Þetta verður bara nákvæmlega sama punkt og þið gerðu síðast. Lífskjarasamning og stöðuleikasamning. Mm. Hvernig endaði það? Það var ekki orðið þotna blekið, þá var búið að svíkja allt. Opinber og sveitafélögin byrjuðu. Það gengur fremst og svo bankarnir.
1: Já,
2: það En heyrðu, já, ég ætla eiga góðan dag
1: já,
2: og bara hérna
1: takk
2: og
1: líka fyrir,
2: og þið já, og sögu, bara munið eftir að styrkja út að sögu og hérna góða helgi.
1: Takk fyrir kjalla, já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, er það ég?
1: Já.
2: Er það ég, Ragnhildur?
1: Já.
2: Heyrðu, ég ætla að vera mjög stuttur, ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torrevieja, þannig ég ætla að vera mjög stuttur, af því það alltaf sem ég kláða við hérna.
1: Já.
2: Ég ætla bara aðeins að kommentera á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja.
1: Já.
2: Að hann að reyna að jafna ofbeldi gagnvart körlum og ofbeldi gagnvart konum. Auðvitað verða kallar hérna því það einhver að reyna að hringja mig sem gefst ekki.
1: Já.
2: Auðvitað verða kallar líka fyrir ofbeldi. En mér ætla að segja þeirri, eins og núna ástandið þauta, að búið að nauka 17 stúlkum ekki fleirum, búið að nauka 10 ára stelpu, það verða nauka konum út allt. Það verður nauðgað konum í Svíþjóð, í Bretlandi, út allt.
1: Já, sem að eru á Spáni og þetta eru þeir sem eru að flýja hangað, eru að koma hangað, þeir fara á nauðgað, segir stúlkum.
2: Já, já, þeir þurfi gerna bara að fylgjast með fréttum til að vita hvað er í gangi bara út allt, allan heim og til niður, er mikið mönnum. Hæðisleinundur sem að bera enga vinningu fyrir konum
1: Já.
2: Sem að vita ekki þykist ekki skilja að það með ekki nauka konum verið að segja þeirri ef að staðan væri öfug eða væri verið að nauka körlum þá væri búin að brjótast út styrjöld og þá væri peðra samsett búin að laga ástandi í þauta eða væri verið að nauka körlum
1: Já.
2: Þessi það konur sem verið að nauka að þá er bara
1: Já, þetta er ungar stúlku sá ég var það, þessi tíjar sem þú talum og svo voru aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlíti eldri þetta mjög ónáttanlegt að segja þetta
2: Já, hljótt þannig svona
1: Já.
2: Þessi tíjar henni að nauka það fremur bræðurum
1: Já
2: Og það ekki gert í ástandinu En ef að kallmenn væri vera fyrir þessu þá væri fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfur
1: Já. Það er, já, þetta er rosalegt hvað það er eiginlega og þessuna er maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á það sem eðlilegt. Það má ekki Nei, gera er, þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona. Þetta bara gengur ekki. Þetta þarf nefnilega að stoppa.
2: Ertu að heyra nýjasta dæminni í Belgíu?
1: Í
2: Belgíu?
1: Belgíu, nei.
2: Nei, það var 6 ára stúlku nauðgað af manni frá Afríku.
1: Mhm.
2: Og hann fekk hérna 5 ára dóm út að hann fekk svona vægan dóm út af því að það var ekki búið að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það hvernig að haka sér þetta kvendurki í Evrópu.
1: Drefti mig.
2: Þeir höfðu ekki gefið honum sko bækling til að kenna hann að það eigi ekki að nauðga og það eigi ekki árita. Þess vegna fekk hann vægan dóm. Pabbi stúlkunar, sem var 6 ára gömul, Hann reyndi að drepa þarna aumingja og pappin fekk 17 ára dóm.
1: 17 ára dóm?
2: Og fyrir að reyna að drepa nauðgarann.
1: Já, en hvað fyrir hann sjálfur, sagðurðu?
2: Nauðgarinn, 5 ár.
1: 5 ár.
2: Af því að það var ekki búið að kenna hann að það ætti ekki nauðga.
1: Nei, það er akkurat. Það er þetta umbörlindi, gagnvart nauðgunum, er alveg óþólandi. Af því að þess að segja, eða það er ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram, vegna að það á ekki að normalísera neitt afbrigðilegt í þessu. Ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með þessa bækur. Bara burt með þær. Og það verið að telja litlum börnum trúum að það sé bara jafnilega eðlilegt. Og þetta er alveg, þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins. Það er bara það sem er. Og það þarf að taka mjög fast á þessu.
2: Það þarf að gera það.
1: Já.
2: Hérðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
1: Nei, hérðu, þetta var að til í sver. Takk fyrir góðan bata, Ragnheiður. Já, bless.
2: Takk.

0: Halló.
1: Góðan daginn, Arnþrúður.
0: Já.
1: Þetta er Ragnar.
0: Komdu sæll að blessa þér.
1: Mér langaði að innbrá tveim málum en það.
0: Já.
1: Herðu, þau hafa nú komið fyrir í morgun. Það er þessi fundur með Zelenský í gær. Og hérna, þar lísti utanríkisráðherra fjálglega yfir pólitískum og móralskum stuðningi við úkraínsku þjóðina. Og ekki síður að buddan væri opinn til lengri tíma ef að vantaði auðra.
0: Já.
1: Já. En þetta gerist nú samlega því að þá var eitthvað ríkisjóð með hagnaði núna en ekki tappi.
0: Nei, það er líka að hækka skatta á almenning, sko.
1: Já, svo lýsir þú líka yfir að hún er að taka höndum saman með Noregi, Kanada og nú í Grænland allt í henni komið inn í það, sko, að einhverjum sérstökum böndum um Norðurslóðir en minnist ekki á Bandaríkjum.
0: Nei, nei, það má ekki.
1: Sko, ég máli þetta að þessi manneska, hún er bara að koma okkur út úr húsi allstað, hún er búin að, já, það var nú að vísu þá, Kolbrún hérna, Reykjörð, sem að hóf framferil, en Þorgerður Katrín hefur ekki látið sitt eftir liggja. Við erum bara að útskú okkur frá Rússlandi og frá Bandaríkjum.
0: Já,
1: þetta eru nú engin smá markaðir, sko.
0: Nei, nei, það er verið það er verið undirbúa stór skaðlegt sko verkefni.
1: Já,
0: það er bara því miður.
1: Svo er annað mál, það er nú ekki verið allt og lengi. Það var að það í morgun, ég var ánægður að það með fyrsta einþingin það en að hann fór og líka hann hérna Viðar Guðjónsson. Það er verið að tala um örorku lífeyrinn. Og málið er það sko að bara frá sko menapt löndunum. Það er að segja þá erum að tala um að Norður Afríku, Palestínu og einhver tvö ríki hérna viðbót. Þar eru örorku bætur sem við borgum þessu fólki 2 milljarðar á ári. Bara þessu fólki.
0: Já.
1: En það eru 7 milljarð til fólks sem er með erlent ríkisfang. Og þetta er náttúrulega orðið alveg svakalegt, sko. Hérna, til dæmis, sko, fólk frá Marokkó er 4 sinnum líklegra til að þiggja örorkubætur heldur en Íslendingur. 4 sinnum.
0: Hvernig stendur á því? Hvernig stendur?
1: Vegna þess að þetta fólk, það bara fer beint á örorku. Ég skil þetta ekki, sko. Sko, árið, sko, 2018 fengu 129 einstaklingar frá þessum neðartríkjum hana, örorkubætur. Veistu hvað er orðið margir í dag? Þeir eru 500. Þeim hefur fjölgað á 7 árum 260%.
0: Já.
1: Skilur, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er bara orðin tóm della, sko.
0: Já.
1: Þú segir að það eru 321 Marokkó hérna skráður á Íslandi í lok árs 2025. Og sko, meðan við örorkuna sem við greinum til Marokkó búa fær hver og einn, ekki bara örorkjarnir. Ef við deilum þér á alla, þá fá þér 1,3 milljónir og hvernig einasta mann.
0: Já.
1: Á ári.
0: Já, já, þetta er
1: þetta er bara, sko, þetta bara gengur ekki lengur.
0: Ég, og svo er
1: alltaf inn í þessum tölum, Arnþrúður, er svo ekki hérna tölunar frá félagsþjónustu sveitarfélaganna.
0: Nei.
1: Og það var gott að hann kom inn á það við að Guðjónsson í morgun.
0: Já.
1: Hann talaði um að það var bara annar sem kom til landsins 2021 held ég.
0: Já.
1: Eða hann er búin að fá 17 milljónir úr félagslega kerfinu í Reykjavík og Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Hinn palestínumaðurinn, hann kom síðan.

0: árs 2025.
1: Já.
0: Og var handtekinn svona frá þetta í júní. Á þeim tíma fekk hann 1700.000. Við erum að tala í peningum, ekkert fyrir skakka eða neitt svoleiðis. 1700.000 eða 1800.000 peningum. Það séð 300.000 í seðlum á mánuði.
1: Já.
0: Ég meina, hvað er að verða að þessu þjóðfélagi?
1: Já, þetta er nú svona, þetta er nú bara það sem blasir.
0: Ef verið að kalla maður rasista því maður bendir á þetta?
1: Já,
0: er
1: já.
0: Er þetta rasista?
1: Já, já. Þetta er, já, þetta er hatursorðað og rasismi og...
0: Sko, málið er það, Artrúður, við erum að flytja hér inn, auðvitað fullt af góðu fólki í þessum hópum.
1: Já,
0: en
1: já,
0: við erum að flytja inn, það komið ljós að þeir kýptust treyra þessum þremur í fangelsi. Hvað skilti það fangelsi að vera? Ég held að það hefur verið í Jórdaníu.
1: Já. Já.
0: Fyrir það, af hverju fréttum við það núna? Akkur fréttist ekki þegar þið komu til landsins?
1: Já, eða fóru landi, var þeim heimilt eða var þeim heimila, var ekki farbanni eða var ekki gestið?
0: Sko, við erum að borga 120 milljarða í örorkubætur á ári.
1: Já.
0: Ríkið, hæ?
1: Já.
0: Nú er ég. Sko, við erum að meða þetta við 2025 og ráðstafan því að meðal örorkubætur hækkuðum 14% fyrsta september 2025
1: Já.
0: Og svo stefnir allt í það að þar hækkjum 7% um áramóti
1: Já.
0: Sem er launavísitala.
1: Já.
0: Ég er ekkit að tala við erum ekki að gera vel við fatla fólk eða þá sem að eigum sátt að binda eða eru leikir hafa lent í slysum og með skerta starfsfólk. Ég er ekki að tala þetta fólk.
1: Nei, en ef það væri nú einmitt passað upp á að þannig háttaði til, en þegar þarf að sko fara að setja fólk á bætur bara svona eiginlega til að leysa málin af öðrum ástæðum, þá þarf að staldra svolítið við það.
0: Er við býttu við á meðan að þetta gerist, þá ráðast það á mann eins og Steinar sem er fallaður og hringir þarna inn oft, jafnótt og ég held ég bara, hann hafði tvö skópur, þetta sé nú eitthvað á fótónum á honum, og hann fann sérstaka skó, hann fikk eitt skópar á 6 mánaða fresti, nú er því breytt og nú fer hann eitt skópar á 18 mánaða fresti. Þannig gáttu þið spara.
1: Já,
0: heldur þetta sparið mikið?
1: Já,
0: þeir setti komugjöld á öryrkja og gamalmenni og hækkuðu 50-100% 50-100% Er þetta yngur sælandsyndrúmið?
1: Ég bara veit ekki hvaðan það kemur og þessar hækkanir líka á allskins svona, já, getum við sagt hjálpartækjum eins og þeir sem eru með kæfisvefn og annað að þeir þurfa greiða fyrir þurfa eitthvað bíla hjá þeim og eitthvað auka hlutu þarf að komast inn á einu ári þá fá aftur út af bílunum þá þurfa að greiða fyrir það sjálfur.
0: Á, þetta er að við svo afrátt. Ég nota svona tæki og það var notað það í 7 ár og ég held ég borgi 2200 krónum 4 sinnum á ári.
1: Já.
0: Og hérna, ég fæ alla þá hluti sem er vantar í þess að vél og þarf aldrei að borga finnkall og frábær þjónusta.
1: Já, en
0: hjá, hérna, hjá þessari deildir á Landspítala eða borga spítala.
1: Já, en segir mér eitt hérna, hvenær síðast fékkstu þá eitthvað ókeypis?
0: Bara, margsinnis þú þarft að fá nýja stöngur og þú þarft að fá ég nota vissu nefntúðu, ekki grímu og ég þarf að fá svoleiðis, ég þarf að fá hérna, ég þarf að fá skalu síur og velin hefur aldrei bilað í 6 ár.
1: Nei, en veitum, má þá ekki að spyrja, hvenær fekstu síðast eitthvað vegna þess að það búið breyta einmitt þessu sem var þetta að lýsa? Núna er bara reglunar aðra.
0: Það er mánuðið síðan, ég. Ég er nú akkurat að fara að dinga, ég skal fá leið þetta í einhverjum símatíma.
1: Já.
0: En ég get sagt þetta að hérna, Arnur bara þannig að það sé á hreinni, ég borga ekki krónu fyrir þess að ég er. Nú er hún komið svona á síðasta snúning. og þeir láta mig bara hafa nýja
1: já, já.
0: Og taka þessa
1: en þú lítur að vera einhverjum sér samningi ef þú þarft ekki að borga mánaðarlega þá ertu ábyggli
0: sér þetta á 30 mánaðar frösti
1: mm-hmm. já, já, já
0: og þetta mér sé að ég þekki þetta svo vel mm. vegna þess að þetta einu kínu og segir þetta sé ég væri
1: já, ég skilji
0: allt fæja heima báka en borga spítali sem þetta með kínu og segir
1: já.
0: En ég skal segja þetta eitt bara í lokin á því að hætti andrú mm. þetta tæki gjörsanlega breytti lífinu
1: já, já það gerir mjög mikið sko en ég bara segja að þeir að vera að bæta inn allskískostnaði sem að hefur einmitt já. Verið eins og að smá hluti bara sýr eða eitthvað sem út að nefna eða barki að þá hefur fólk geta fengið það en það er komið gjaldtaka á þetta núna, ef þú þarft að taka það, ofta neins
0: nú þarf ég einmitt að hafa samband við
1: þau
0: og ég skal þá leiður þetta það þarnaðasta tíma ef að svo er
1: mm-hmm.
0: en þetta vítum við með skóna að steina svo komugjöldin það liggur alveg fyrir
1: sko.
0: Þeir eru takk í mig
1: já, takk að þér, já, blessaður

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hver er þar?
2: Sveinn heiti ég.
1: Sæll.
2: Ég finnst nú ekki með þetta því að ég eiginlega búin að missa allan trúverðuleika á hérna ríkisstjórninni algjörlega og það sorglegt að sjá þær staðreyndir sannanir sem að þau sjálf hafa búið til fyrir kosningar þau lofuðu eins og við rættum áður einhver skattahækkanir og annað en þau er ekki staðið neitt að því þau tekna pakkinspjasa þarna eða gera tilhörum til þess og leggja flekkjuna til liðar og komið túspenni.
1: Já, og núlið?
2: Já, og núlið sem þau náðu ekki lengra en að búa til þér höfuðu á pappinsbjösa.
1: Já.
2: Útlýmnundar, þannig að það svo sorglegt að horfa upp á það. Og ef að við stígum niður, sæti og segjum eitthvað, þá erum við gungur.
1: Já.
2: Þá erum við gungur og við erum þjóðverðninsinnar, ef við tölum um íslenska fánan. Ef við tölum um hælisleitindamálin, þá erum við rasistar og þjóðverðninsinnar.
1: Já.
2: Það er alveg með ólíkjötu bara að hvernig þessi ríkisum hefur komið fram. Þetta sko, ég verð bara að segja eins og þér, maður hafði einhverja trú á Kristrúnu.
1: Já.
2: En það ljóst bara að blottið alveg svakari. Það á að gera aftur þess að koma okkur inn í undir væng Evrópusambandsins. Og þetta er sýndarmennska að taka móti, sem ég vil segja fjöldamorðingja, Zelensky, það verður vonandi sem að hann neitar að halda kostningar. Hann neitar að halda kostningar.
1: Já, ég veit það.
2: Og þeir verða allir þessir offersturans og allir þessir aðeins, þetta er allir einhver miljardamæringar. Og hann orðinn biljardamæringar.
1: Já.
2: Þúkstingu, við erum að dæla peninga og það staðfest bréf sem að Þorgerur skrifaði þegar þú komað sinns að íkvæmsta ríki ætla að halda ánfram að stuðla að frelsi fyrir Úkraíni og þetta er algjört bílum.
1: Já, blanda sér inn í átökin sko.
2: Já, og við fáum þú ferð á bráðumátökuna og þú ert látið bíða þar í marga klukkutíma því að starfsfólki er gjörsamlega örmagn. Og það manneklu allstæðar, það má ekki tala um launahækkanir hjá verkefnisfélaginu, það má ekki tala um einhverjar hérna, aðeins að minka samband við skatta álögur okkar. Mm. En við eigum að dæla í loftslagsskatta og þessa fælu og stríðsrekstur.
1: Já, stríðsrekstur, þetta er
2: algjör bílum. Og hvað eru við að gera með loftslagsskatta? Saka þátt í einhverju vitlisu, reynast að land hefna, í nánast í heimi. Þetta er fyrst að við þurfum að núllstilla okkur algjörlega.
1: Já,
2: þetta er algjörlega galið og...
1: Já, við erum svolítið við að berast að með strömmnum, eða ekki. Við bara berumst áfram með strömmnum þessu
2: já, erum lítið áfram. Og þjóðin verður að fara, þú veist, þetta sýnir sig að höfuðborgarstæði, það voru þeir sem að guttu með þessu að því að það þetta er einmitt fólki sem að vil geta komið í hérna vínbúðirnar sem eru opnar nánast allan sólarhringinn og hvaða barn sem er getur labbað þar inn. Þannig að veist, þetta er og útina pittur, það var nú frægt og maður meinti það. Hann Pavel meinti það. Hann meinti að það er hægt að kaupa útina pittur.
1: Já, já. Jú.
2: Þannig að við erum alveg komin í allt komið í grúina. Alltjá.
1: Já, þetta lítur ekki dóla vel út eins og þetta lýsa þessu. Það er svona margt af þessu sem að er bara óþarfi með við stöðu okkar í dag og ástæðulust, algjörlega ástæðulust en talandi hins verður Zelensky, hann kom nú það í gær og skrappuð kom við hérna og er nú kom til Kanada núna en hann er á þessari yfirreið því að hann er náttúrulega að leita stuðningi, áframhaldandi stuðningi og þeir voru nú þarna síðustu helgi að tala við hann bæði í að Kústner og Vittkoff sem að voru sendir frá Bandaríkja stjórn.
2: Hann er bara að leita pening.
1: Já, og þá
2: sannanlega
1: með sko hann þyrfti bara peninga það var bara það sem var það var svolítið undra, menn voru undrandi en það sem er nú kannski bara minna sagt frá nema að ríkisútvarpið er byrjað að segja frá því allavega það eru þessi rosalega alvarlegu spillingamál í Úkraínu og spillingalögreglan er bara klifrandi í tröppunum fyrir framan forsetaskrifstofuna og þetta er bara vandræðamál og núna síðast í bara fyrir að það var að segja að saksóknarinn þar í landi hann er innviklaður, það þarf að víkja honum að búa taka hann þannig að það er allt undirlagt af allskins spillingamálum sem að eru bara í kringum stjórnendur landsins og þessun eru þetta Evrópulöndu sumhver farin að rísa upp og segja nei, við látum ekki meira að svo komnu máli.
2: En hvað gerum við? Þau koma mótónum alveg innilega og haldin einhver leynifundur einhverjum reikvöldu bakaribjörgum eins og þú sagði og hérna og sagt já við ætlum að halda áfram elsku kallið mín að inn á hvaða reikninga þú að leggja þetta já. Eða viltu taka þetta bara í hérna fjalladöskunni með þér út
1: já það fylgdi nú þessari frétt reynda svo yfirlýsing að þetta er greitt inn í sjóð sérstakann sjóð og það í sjálfu sér er einhvern veginn ekki dóla notaleg tilfinning nema að við þurfum bara eigum rétt á því ef við erum að greiði einhverja sjóði út í heimi þá eigum við bara rétt á því að fá að sjá hvernig er úthlutað hafa bara pappirinn og fara fram á það því að það sem er dálítið frækt í þessu er að menn er að taka úr sjóðum og það er senda eitthvað allt annað en það sem ætlast það til hafið þið enginn hvert þetta fer
2: þetta endar vonandi með því að þetta verður skipaður sérstakur dómstóll yfir þetta stríð sem er búið algjörlega tilgangslaust og þá vonandi kemur í ljós að þetta rekja slóðina því það er hægt með ýmsum hætti hvert einingarnir fara og það er það sem við eigum að gera og við þurfum að fá í utanríkisráðuneyti einstakling sem þorir að sýna þessi gögn sem að er búið að fela pappýra sem að renna á milli einstaklinga og þessar greiðslur og allir þessir embættismenn taka þátt í þeir eru samsekir stjórnað ef að satt reynist og þá þarf að taka ábyrgð á því.
1: Já, það er náttúrulega
2: um það
1: tala að því miður að menn sem að hafa milligöngu að útvega því eins og í þessu tilfelli að þar liggja náttúrulega grunnsendirnar að hann sé að borga svona hluta tilbaka og fólk sé að hagnast á því persónlega. Þetta er náttúrulega það sem að er verið að ræða ellendis og hefur nú pínum til komið inn í umræðuna hér hjá okkur og fleirum en þetta er alltaf þetta giftbaks sem að menn hafa verið að reyna að fara á hann í og fá að sjá og það liggur alveg fyrir að til dæmis þegar að það var nú fundur þarna í Oval Office í Bandaríkjunum þar sem að þeir hittu Didi Vance og Trump þeir hittu Zelensky í fyrra skipti og þeir þóttu nú daldi aðgangsharðir á honum en þá voru þeir að byggja skýringar á öllu þessum peningum sem Bandaríkjumenn voru búnir að senda til Úkraínu alveg ofbáslega mikla peninga og hversu mikið að því fór tilbaka sem kickbacks og þetta hræðsla við peningaþvætti er til staðar og þessun er núna ein mjög hátt sett kona sem að einmitt hún að teki núna fyrir einmitt grunn um hérna peningaþvætti hún hefði með annars verið þessi millilegur
2: takk fyrir,
1: já, takk fyrir. Já, sem leiðis, já, takk.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Guðlaugur, veit ég.
0: Sagt Guðlaugur, hvað segir þú? Veist þú með þessi mótmæli?
1: Er það?
0: Já.
1: Nei, en finnst ykkur sér og öðrum eðlilegt að landráðamanneskja skuli vera í svona þarru stöðu eins og hún hérna utvekst sér áður.
0: Hún hefur náttúrulega í fyrsta lagi ekki sko verið dæmt sem landráðamanneskja en hún hefur fengið kæra á sig vissulega, svo kæra liggur fyrir alþingi núna. Þannig að það er spurning hvort þið sjáu ástæði til að kalla landsdóm saman. Það er þingi sem gerir það. En já, þetta er nú svona. En það, veist þú um þessi mótmáli sem við erum að tala um?
1: Nei, ég er að heyra af þeim núna fyrst. En þau hefur mátt hérna að koma í ljós munir.
0: Já, heyrðu eru umræðarnar í gær?
1: Á sögu?
0: Nei, í sjónvarpinu. Fylgdist með eldhúsdagsumræðanum frá alþingi?
1: Nei, ég heyrðu það ekki en ég hérna náði því ekki, nei.
0: Nei. Það er nefnilega það.
1: Ég eins og er horfði á annað í gær dag.
0: Já.
1: Það var út för norska kóngsins.
0: Já.
1: Og ég var alveg hneykslaður.
0: Yfir?
1: Yfir hvernig hérna forseti íslensku þjóðarinnar kom og var klædd.
0: Nú.
1: Þetta var bara eins og þetta væri gömul skúringakona.
0: Ha, veitu, hvað er nú?
1: Það var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Þegar að nýji konungurinn var að taka móti þessum 120 mann sem voru í veislunni.
0: Já.
1: Eftir aðöfnuna.
0: Já.
1: Já, 300, já, það var vist 300,
0: já.
1: Hérna, og þar á meðal var birt mynd af forseta Íslands og hérna, eiginmanni.
0: Já.
1: Eiginmaðurinn var eins og kliftur út á tískublaði.
0: Já.
1: En svo kom hún við hliðin á honum. Og hún var eins og gömul skúringakona.
0: Og af hverju segir það?
1: Ég veit það ekki. Ég sá ekki betur.
0: Já, hérna, já.
1: Þetta fannst mér alveg svakalegt að sjá.
0: Já, ég snú bara hún vera afskaplega, bara alltaf svo fín og fín klætt, sko. Ég sá þetta ekki.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þetta var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Allavega, já, ríkissjónvarpi var búið að kripa á.
0: Já. Já, það er...
1: Annað ætlaði ég ekki að koma á
0: framfæri. Nei, takk fyrir Guðlaugur. Takk fyrir.
1: Mér finnst að hérna, við ættum að reyna að koma henni frá henni Þorgerði.
0: Þér finnst það.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já.
0: Já. Yes, sir.

0: góðan dag.
1: Sælust, er það ég?
0: Nei, Steinar, já.
1: Steinar heiti ég?
0: Já.
1: Gaman að hlusta?
0: Já, takk fyrir. Gaman að heyri þér. Hvað segirðu?
1: Heyrðu, þetta fjallar svolítið sem var komið inn á áðan. Að sagt, reyna að hafa yfirsýn yfir þá aðstoð sem að þessi örþjóð hefur veitt öðrum þjóðum
0: Já.
1: Í stríðsátökum í formi ýmissra aðstoð,
0: Já.
1: Svo sem í formi fjármuna eða hergagna eða svo leys að við höfum einhvers konar yfirsýn yfir það sem við erum búin að henda á stríðsvöllin, vígvöllin til þjóða sem eru vísferri okkur. Og þá sem það fengum við í kringu hrunu merkilega aðstoð úr óvæntri átt. Þar að segja að við fengum hana sérfræðing á sviði ef ég man rétt sem það fjársveika, stórfældra, títnenda yfir sjóli.
0: Já.
1: Og hún veit okkur heilmikla aðstoð og hjálpa okkur heilmikið í að vinna úr þessu áfalli sem tengist truninu hér á landi.
0: Já.
1: Og hennar ráðlegging var alveg skýr.
0: Já.
1: Og mér finnst hennar helstu ráð hafa svolítið gleymst eftir þessum tíminn hefur löður.
0: Já, hvað stendur mest í þig? Hvað stendur
1: svona kukur? Ég veit ekki hvort þú manst eftir því sem hún sagði. Hún sagði follow the money.
0: Já.
1: Follow the money, það er að segja ekki láta neina peninga af hendi nema að þú fylgir fjármönunum alla leið þannig að þú vitir nákvæmlega hvað peningur er lendir og í hvað hann fer.
0: Alltaf að rekja greiðslur.
1: Alltaf að rekja greiðslur og alltaf að fylgja henni alla leið.
0: Já.
1: Og það er þannig að hún getur fylgst með bara alla leið þanga til og lendir á þeim stað það sem hún á að gera gagn.
0: Já, það er nefnilega ágætur nefnir þetta af því að það, þessi heimsóskildi kalla þau getust nú bara held í flugskili þarna upp á öngstar á Keflavík í gær og hérna þetta eru stutt stopp hjá Selenski en það er þessi olíusjóður eða orkusjóður hvað sem, jú, það er orkusjóður fyrir Úkraínu að hvert fer hann, hvaða sjóður er það, hver hefur forræði á þessum sjóði og hvert fara þessi peningar?
1: Þetta var hennar helsta ráð þessa sérfræðing sem við fengum til að aðstoð ykkur, ekki veita neina aðstoð
0: Já.
1: Til neina þjóðar sama hversu merkileg eða náið hún tengist ykkur öðruvís en að fylgi peningunum eftir sjáuð hvar þau lenda fáuð að veita nákvæmlega í hvað þau að fara og helst að fylgja bara greiðsunni alla leið á leiðarenda og þá er hægt að þessi defi gefa svæði þegar að það er tryggt að fjármunni hafa skilað sig á þann stað þar sem þið var ætlað.
0: Akkurat.
1: Og ekki bara séu lofnir í einhverju svona með einhverju óljósu fyrirheiti að þetta munir nú gera heilmikið gagn á endanum og það munir nú sannarlega minna.
0: Já.
1: Það er ekki nógu gott svar fyrir örstjór hér þetta, á mikilvægum svæði varandi þetta heiminn allan, við erum mikilvæg þjóð og landfræðileg stað okkur er mikilvæg en við þurfum framar öllu að vita hvar fjármunni lenda þar sé ef að fjármunum má vera veitt í nafni þjóðar og af hennar reikningum til aðstoðar til annara.
0: Já, þú sem datu að það að þið verðum nú að tala fjárlögin núna og niður skurð og anna og skatta álögur sem er að dynja á almenningi og heimilum og fyrirtækjum í landinu núna. En þá, ef við horfum á þau, þá er nú bara Úkraín á fjárlögum íslenska ríkisins. Þetta er eina Já. Ríki sem er á fjárlögum hjá okkur. Það er
1: og hefur verið hingað til.
0: Já.
1: Hefur verið undarfarið og ekki verið neitt að versta þín eftir eitthvað fyrir sér þetta er bara mikilvægi fjármunir
0: Já, við erum þá
1: við
0: fáum allavega ekki upplýsingar
1: Þjóðin verður bara að halda áfram að sinna sínu hlutverki halda áfram að styðja þess að án þess að fólk viti með vissu hvar peningur er lendur
0: hvert
1: þetta er algjörlega
0: Já.
1: Það fæst mér alveg út í hóa hött, sko.
0: Já, já, en það illa séð að fólk sé að gagnrýna þetta og byrja kvittanir og annað og staðfestingar á greiðslum eða yfirlit úr þessum sjóði. Það ekki nóg að búa bara til sjóði og svo engin ábyrgur og engin veit meir. Þetta náttúrulega...
1: Já, já, þú vaknar er... spurningar, en þetta þú nefnir þú vaknar ekki spurningar hjá þess að einhverjum sem við voru áruðugur vil skoða máli betur. Og þá að við komandi að litin hornu, hvað þeir eru ekki vera með í liðinu, sérðu ekki hvað þetta frábært hérna?
0: Já,
1: já. Hafa gert gagn og mun að gera gagn.
0: Já, þetta er svona.
1: Án þess að svörin málunum sér fisk betur eftir, heldur að þetta bara streyma peningarnir úr landi, stýrmættu gjaldiðið, án þess að við vitum að þessu hvar,
0: Já, einmitt, og takk fyrir, en Steina, þú skalt líka hafa í huga að það eru hækkaði skattar á almenning og hérna gjöld, þannig að það almenningu sem að skrapa saman við
1: erfiðar aðstæður. Þetta kemur úr vösum almenning frá ríkisjóðninni í nafni ríkisjóðna sem að sagði þetta ekki ætla að hækka skatta,
0: já.
1: Heldur erfiðar að hækka hérna skatta. Hún að ganga á baku orða sinna og það að vera hægt að skatta henni á alla kantar. Þannig að þarna þarf ríkisjóðin eitthvað að gera hreint fyrir síðum dyrum.
0: Já, við erum bara sendat úr landi og það er bara liggur fyrir. Við erum að borga inn í þennan sérstaka orkusjóð fyrir Úkraínu og það bara liggur fyrir og hérna, það segir engin eitt, það er bara litið á þetta sem sjálfsalu. Bara hægt þess að bara skatta
1: á almenni. Við eigum ekki sömu öðrunum tvisvar og öðrar sem við sendum úr landi í einhverju óljósu verkefni. Þeir nýtast þá ekki þegar henni sömu öðrar til verkefna hér heima. Sko. Þannig að við þurfum að vanda okkur.
0: Já, takk fyrir það. Við bara segjum það Steinar. Já, takk fyrir.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Halló.
0: Já, halló.
1: Halló.
0: Já. Er það við?
1: Viðar, heiti ég, Guðjónsson.
0: Hvað er blessað að Viðar?
1: Ég ætlaði bara, var bara alveg í því að vil ekki einu sinni lækka í útarpinu. Ég svo reiðu núna, ég sturlast úr reiði.
0: Nú, byttu, hvað núna?
1: Hvað núna? Hefur ekki lesið Morgunblaðið?
0: Já, byttu, hvað?
1: Hefur lesið þessa aumingja sem við flutt inn? Fengið 12 miljónir þessa glæpamenn sem við erum að flytja inn.
0: 12 miljónir?
1: 12 miljónir í framfæðslu og örfáum örstutum, örfáum árum.
0: Já, betur 12 milljón, til 12 milljón.
1: Yfir 12 milljónu, bara einn einstaklingur.
0: Já, bara einn einstaklingur, já, ég skildi, já, já, já.
1: Já, og ég þarf að vinna fyrir þessu. Ég er skattborgari. Það eru ausi onni erlenda glæpamenn. Og ég er svo miskunnsam með mannréttindi og bla bla.
0: Já.
1: Og kettlingar þar að fæði klæði húsnæði, þetta er það sem við fáum í staðinn, fæði klæði húsnæði fyrir aumingja, dópausa, dópausa, ræktun og aumingjum hérna á Íslandi.
0: Viðar, sko já, þetta er já. Úr höfðatorsmálin, er það ekki? Og það var náttúrulega þetta eru tveir palestínumenn og eitt sómali og það orkaði tvímalist þegar var verið að flytja inn palestínumenn hérna og svo voru komnar hér í einhverja konu sem að ruku út og söfnuðu peningum og fóru til þess að ná einhverjum palestínumönnum inn í landi. Það veit enginn hverju þetta voru. Og það komu Nei. Hér viðvaranir frá...
1: Skipti það máli, skipti nokkuð máli, þá ekki að flytja svona helvítið ruslinn.
0: Já, ég ætla ekki að kalla fólk rusl, sko, en við
1: það... Ég ætla að gera það, Já. Þetta er alveg ótrúlegt hvað að búa að eyðileggja samfélag, að ég sé þetta líka í skólakerfinu, barnabörni mín, það eru ógnanir allstar, óuppalið krakka ger sem kemur frá einhverjum heimsálum sem enginn skilur.
0: Já, við erum náttúrulega mismunandi eftir heimsálfum, það er alveg rétt, en hitt er annað mála að við sko við að þetta er eins og að graf alvarlegt mál, að þessi innflutningur, ég held fór ekki heil þóta frá Íslandi til að sækja einhverja niður í Palestínu og ísælsk yfirvöld þau vörðu við að þarna væru við að flytja til dæmis inn Hamasliða, þeir vissu vel það. Og þá bara ekkert sagt og það ekkert útlendinga eftirlit og það enga kröfur heldur bara beint hér inn hver borgar. Skattgreiðendur sem er að fá...
1: Skattborgarinn?
0: Já, sem er að fá hækkaninn á sig núna.
1: Aumingja dyrkun og Íslendingar er ekkert betri, liggja á velferðarstofnunum.
0: Já,
1: Svo fara að glæpa gengin að berjast um hver getur sett meira dópið fyrir dóphausana. Og þá förum við að einum peningi í svona, bara í meðferð. Viltu, ég er bara engan á að borga fyrir þetta.
0: Já.
1: Það dregur mér viljan að vilja búa til eitthvað.
0: Já, þetta er mjög fráfælandi sko staðrendir, það verður bara að segjast eins og er. En þannig að þetta er rétt hjá eins og bendir á, þannig í Morgunblaðinu blaðsíu 6, að það sé ég þetta að það er yfir 12 miljónir þannig á einn. Karim M.M. Farhab 28 ára kattmanni frá Palestínu er gefa sök að hafa ekki landrófi bifrið á mikilli ferð yfir brotaþóla þannig að hann hafnaði á vélalífinni og fjallt síðan til jarðar þetta sé í Morgunblaði og þetta er þetta, maður spyrir sig líka 28 ára, hann er komin frá Palestínu byttu, hver fær hann landrófir af flottustu gerð
1: Það er að gera ymsan hátt, sko, maður getur farið út í dópsölu, maður getur farið út á kúa peninga fólki, kúa, sko, samfélagið að fá skattborgara peninga, þetta er rosa þægilegt og líka fyrir Íslendingarna sem eru náttúrulega aumingja væðast í massavís, orðnir heilalausir, hangandinn á stofnunum með peninga, þetta er líka Íslendingarnir. Það er alveg búið að taka úr, sko, krökk af þessu ungumennum.
0: No.
1: Viljan til að bjarga sér og svo flytjum við inn í nafni alþjóðavæðingar þetta á að vera svo æðislega smart Við erum svo góð.
0: Já, veistu að þetta, ég ætla bara að fá að vekja að til glásu öfðatorksmáli að það Já. Er að verða svona greni hér og þar, það hafa nú kannski alltaf verið, en núna eru ákveði staði, það eru bílakjallarar, þar eru að safnast ymsi saman sem að eru kannski að gera óæskilega hluti, ég ætla nú ekki að segja meira, en síðan þeim svo líka í skeifunni. Það verið að vara til dæmis foreldra við að senda og leifa börnum að vera inn í skeifu og kvöldi. Það nú verið að lengja útvistatíman hvað til nýju að tíu að hvað það í, veit það ekki, en börnum var ekkert að gera inn í skeifu eftir klukkan fjör og dæri.
1: Æðislega lífsþægindi sem verið að búa til hér til Reykjavík. Þetta aðlega Reykjavíkuliðið sem að henda mannréttindi,
0: Já,
1: peninga frá skattborgarunum förum og sko, tökum peninga þeim ríku sem að var nefnt að vinna með hugviti, það skal sko brjóta niður
0: Já, þeir eru nú bara útskúfaði sko. Þeir eru nú bara útskúfaði sko. Sem að vinna þannig
1: en, Ég verð að fá mig kaffi og reyna að róa mig niður
0: Já. Svona
1: helvítið stjöfulsins fréttir
0: Já.
1: Hvað sá hún hefða hana, í þinginu, helvíti stjöfursins pakk,
0: Þórun
1: Sveinbjörn.
0: Já, hann kosið til þingsins sem
1: að... Það má kannski ekki segja svona opinbelega, nei, það má ekki segja.
0: Nei.
1: En hún gerði það nú samt.
0: Já,
1: hún er... Þetta vinstra góða liði, góða fólki,
0: heyrðu. Mestar við það, við nú kannski skilja, við veitum ekki hvað gekk á þannig þinginu og að hverju þetta tilkomi og nú kannski misti þetta svona út úr sér í hita.
1: Já, misti þetta út úr sér, já, Artur, misti, afsaka konuna,
0: ja,
1: það má aldrei segja neitt um konuna.
0: Eftir
1: ég ætla að segja þér eina sögu, sonu minn, hann nú svona fyrir á fundi í Helsingi og svona, svo heitir að vinna fólk frá Finnlandi, innfætta, þau eru frá Turku, Já. Og heyrðu sögunu hvað er að gerast þar í Turku, í Finnlandi hún var alveg trist konan þar það var komið svo mikið að innflytjenda drasli að þau gátu ekki farið út úr húsi yfir í Turku í Finnlandi hún hata á þetta, taka þetta góða lið og skikka það til að búa þarna í úthverfi í Turku það er ekkert sagt frá þessu ófremdar ástandi frekar en hér upp í Breiðholti og svona
0: Já.
1: Þetta er orðið algjört rugg
0: Já.
1: Og þetta býður barnabarnana
0: Já, mér finnst
1: þið það nefnilega
0: Sko, minnst þið að það er margt sem kemur upp í hugann við svona fréttir og þetta höfðatorksmál hefur það verið í fréttum og ef ég veit rétt að þá hefur einmitt sín verið að fjalla nokkuð þetta og síðan áttúrulega morgunblaði mjög ítalega hér í dag og áður En þetta eru þessi sakborningar, þetta er ekkit smáræðisendir gera, þeir eru einhverjum á framfæri sveitafélaga. Hvers konar, bara...
1: Framfæri skattborgarans.
0: Já, já.
1: Til að búa til fleiri glæpi, af því að þetta góða fólk sem er búið að vera í tvo áratíð að reyna að koma alls konar drastlara liði hingað heim, finna sjúklinga í Albaníu, finna sjúklinga.
0: Já.
1: Veitu, hvar var ég að heyra tölur hvað kostar ég svona sjúklingu sem er búið að flytja þetta eru 20 miljón á ári þetta eru svo skilur engin já, verðbólga stýrivexti þú eru að hækka
0: já,
1: sko, það eigða svo mikið í alls konar svo drastlara lið sem að fleygir áfram
0: já, þetta er bara alvarleg en við að minn, þetta er nú svona en takk fyrir að segja okkur frá þessu þetta er sem sagt frétt á
1: ég verður að fá mig kaffi núna að reyna að róa tauga
0: já, fáðu kaffi eða kalt vatn
1: já, kalt vatn það er
0: betra já

Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Ég ætla að minna á dagskrána hér í dag, það verður rætt auðvitað fjármál í dag og í ljósi stefnu ríkisstjórnarinnar og kynningar ríkisstjórnarinnar á þeim málum sem munu vera lögðhöfuð áherslu á. Og sömu leiðis auðvita fjárlögin og það verður hann Pétur Gullarsson sem ræði Ragnar Sigurð Kristjánsson, hagfræðing viðskiptaráðs þetta mál og skattahækkanir að sjálfsögðu og Pétur menn síðan taka móti Lilju Alfreðsdóttur, formanni Framsóknarflokksins og stefnu ríkisstjórnarinnar og fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar. Lilja með mikla reynslu að og hérna verður fróðlegt að heyra hvað hún segir einmitt þetta, hvernig hún horfir á þetta, því að það verður eitthvað að koma til eila til bjargarþjóðinni, það verður bara segjast eins og er, það verður eitthvað að koma til því að þetta er ekki, við bara get ekki orða bundist með þessa núlmynd, þetta er allt í teiknimyndum eða gervigreindamyndum í dag, það eru þess að skila bóð ráðamenna til fólks og það á að lesa í teikningar, það á að lesa í gervigreind og mennur nú aldeilis búnir að velta sér upp úr gervigreindamynd sem byrtist hérna af Íslandi inn á bandaríska kortinu hjá honum Donald Trump. Menn hérna vissi ekki hvert þeir voru að fara, komið að fara þegar þeir sáu þetta og móðusíkinn greip svo rottalega sig af því að maðurinn var að senda hérna gervigreindakort og þeir greið augljósta þeir fylgjast nú ekki mikið með honum inn á Truth Social fórsetta bandarækjana því að þar hann nú að senda ýmsar skrautlega myndir einmitt svona tákrænar eða ekki tákrænar allavegana. Hann sagðist til dæmis í germennýri mynd, hann sagðist bandarækjir ættu tunglið, þannig að hann að skemmta sér þegar hann gerir þetta. Og þetta fer svona óbosla fyrir brjósti á okkar aðmönnum að þeir rötuðu bara inn í fréttir rú tvö kvöldi röð að þetta var stóra fréttin, bæði hvað mánudag og þriðudag, þetta var bara alveg stóra fréttin og það var að hann skildi voga sér. Svo sendi ríkistjóndin frá sér, teiknaða mynd með nulli, þar sem að ráð þeirra stóðu við. Hvað það? Akkur sendi ríkistjóndin frá sér tákmynd? Og fólk átti að lesa í hvað nulli þýtti. Var það af því að árangur ríkisstjórna væri engin? Var það engun en null? Var það það sem þið voru að segja? Eða var það vegna þess að þau myndi ekki gera neitt? Það líka tákna null. Þannig að þetta virðist vera nýja trendið hjá stjórnendum heimsins að senda einhvers konar teiknimyndi frá sér. En það gerði sannarlega ríkisstjórnin að senda okkur mynd sem við áttum að lesa sjálf í. Þau höfðu ekki mandum í sér að segja hvað þau ætlu að gera. Heldur sendu teiknimynd. Alveg svo Donald Trump. Þannig að hvortun og beti brútnaði rauður, það verður bara að hafa það. En allavegana á sama tíma, þá ætlum ég aðeins að bara rétt að segja það, á sama tíma og að Rúf og utanríkisráðherra veltu sér upp úr þessari mynd frá Donald Trump, að á sama tíma voru stórfréttir frá Grænlandi. Og hvaða fréttir voru það? Það var af því að Ursula von der Leyen og hennar fylgda fólk var að bjóða stóra fjármuni til Grænlendinga til þess að

Það gerðu grallitingar ekki og sögðu nei. Þeir ætlu ekki að láta að hafa námu vistu. Þeir gerðu hins vegar samning út af fiskveiðum. Það bara framlíking og samningi sem að var til staðar út af tilraunaveiðum. En að örleiti þá stóðu grallitingar heldur betur í fæturna og sögðu bara nei. Við viljum þá verið í friði. Þetta sögðum við frá hér á útapi sögu á þriðjudag með viðtali við Atla Liljendal mjög skýrt hvað gerðist á þessum fundi og síðan líka hvert á máli. Þetta stór frétt sem ætti að vera í fyrirsögn sannlega í íslenskum fjölmiðlum. Grænlendinga nefnilega sögðu nei við því að ganga í ESB og þannig að Íslandi er annað landi sem sagði nei núna í þjóðaratkvæðagreyslu og síðan grænlendingar aftur. Og enn Þorgjöður að segja núna í þinginu nefnum að leggja svona áherslu á því að það Ísland og það grænlendingar. Já, Noregur, Kanada, Bretland. Akkur ætlum hún segi þetta? Því sagði hún ekki þinginu raunverulega frá því í gærkvöld. Hvað hangir þar á spýtunni? Hvert verið að draga okkur núna? Ég held hún ætti að gera það. Það var bara mandum í sig til þess. Og þetta mjög lúmst hvernig þetta borið fram. En sem betur fyrir við sem fylgjumst með erlendum fréttum, við sjáum alveg nákvæmlega hvað klukkan slær. Og grænlenska málið alveg frægt fyrir það að það sé ekki sagt frá því að í raun og veru Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB þór hálfgerða sneipuför tilbaka. Það nú bara það.

0: gerðu svo vel.
1: Já, já, takk fyrir, heyrðu, það var verið að tala með kílómetragjöldin hana.
0: Já.
1: Það var verið að gera okkur alveg vitlu það forbílaeigendur og mótihjólaeigendur hana, hann að senda okkur rukkanir. Ég með fjóra forbíla og annað og ég bara komin yfir miljón og leiðir ekki í hverju mánu og svo kemur þetta inn aftur og ekkert nema roki og skítur hjá þessu liði.
0: Miljón yfir hvaða tíma? Varstu komin með miljón krónar skuld?
1: Fyrir frá bara þetta byrjaði
0: já, já.
1: Og ef þetta eru forbíl og þeir eru bílar annað þá fáðu bara ennþá meira, sendaðu ennþá meira á mann.
0: Já,
1: mann
0: já. Það er menn með ekki hafa bara skráða gamla bíl á sér, það er...
1: Ég var að taka af númerum
0: og

0: og svo leiðir þetta er og svo tengdum við setna og kemum bara aftur summaninn og hann er nú fann að heilsa mig með nafni hann í skattinu í kem
1: Já.
0: Maður skilur þetta ekki
1: Hvað segir maðurinn innu... í skattinu? Hvað segir maðurinn sem að þú talar
0: Hann segir að við vitum þetta vitleysa en þetta var bara sett á okkur þetta, við vorum ekki tilbúin að taka við þessu
1: Nú, hvað
0: er þetta? Þetta er ekki ég skil ekki
1: Þið setja á lög en embættismannakerfi hefur ekki tök á því að taka já, en það kemur fram að þá að hækka kílómetra gjaldið 15,9% og hérna
0: Já, ég hefði það þetta hringdi ég núna
1: Já
0: Og svo ég fullt af vinum í mótuhjólóðana þeir eru að fá svona líka og þeir eru að vera keirandi á þessu bara á vetundar hana, þetta er náttúrulega bara skrautjólóður inni bara yfir allt árið líka við
1: Já.
0: Og svo ég eitt vin sem er með fyrirtæki, hann er líka í fórbílum og hann er líka með hérna vörubíla hann fekk 4,7 miljónir á vörubíl sem er ekki notaður
1: Já
0: Já, svona er allt fullt að ske
1: já.
0: Og þetta er alveg búið að gera allt vinklus þarna í fórbílaklúbnum og það eru margir að lenda í þessu svo er sumir sem að fá allt í lagi sko. Þetta var allt í lagi, þetta kemur bara það er myndi að halda sig við réttar tölur
1: já.
0: Og ég á sérstaklega eitt fórbíl sem að byrja á 0 talan á honum
1: já.
0: Og þá er nú fjandinn laus já. þá fæ ég bara 30-50 þúsund 100.000 og núna síðar fekk ég 150.000
1: fyrir einn mánuð sem, og bíllinn
0: er einn mánuð
1: og hann er ekki á vegum úti, hann er ekki verið að keira
0: lítið keirir fyrir kannski núna sem að keirir fyrir kannski 1000 krónur og það er bíll sem að þarf að fæll flugvila bensín svona hálfgerðu hvart mýl
1: þú vilt að
0: þetta er allt svona hjá okkur
1: Það á að leiðrétta þetta strax og þeir þetta, þú menar að þeir eiga að skamma sín fyrir þetta þarna í kerfinu.
0: Þeir eiga bara að hafa þetta rétt þá, þá er þetta allt í lagi.
1: Já.
0: Þetta er ekki, ég er ekki einn að lenda í þessu, sko.
1: Nei.
0: Þetta er allir að lenda í þessu, við erum náttúrulega stór félagskapur
1: Já.
0: Og þetta er svona út á landi líka.
1: Já.
0: Menn er alveg að verða vitlust á þessu. Og þess að segja, og svo lofa leiðrétta þér. Og ekki nóg með annað, ég setti 2-3 bíla yfir á stráki minn,
1: já.
0: Það var á frúnni minni, bílarnir, hann fekk reikning og það var búið að leiðrétta eitt bílinn, það var alltaf 700 kall sem var kannski það orðið lagið, því það var yfir 30-40-50 úrlund. Hann fær 8000, þá segja það. Já, allir það er búið, hann var að kaupa bílana, þá fáðir alltaf 8000, hver sem er kaupið nýjan bíl, en svo það leiðir þetta mánaðamótin. Þú veist, þá takar 8000 að hafa peningi hjá sér, hvernig væri við fengið sama vextu þegar við skuldum eitthvað.
1: Já, ég veit.
0: Þá þarfum við að borga okkur vextina. En bílum hægur, hann fekk rukkanir, en kona fekk líka rukkanir. Og þá fekk hún 700 krónur á annan bílinn en þriðja bílinn fekk hún 150.000 þetta er allt svona kalli minn þannig að fólk á að láta heyri sér ég veit ég hvort við getum eigum að bara klúbarnir að ráða okkur hérna hvað heitir að löffræði hvort við hendur að fara í málaferðlu og fara skand þetta fyrir dóm og hvort að við fáum bara sömu vexti og þeir sita okkur eða við skuldum eitthvað
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað er það hægt, ég ekki líki sko.
1: Við fylgjumst vel með þessu, þakka ég fyrir.
0: Já, ok, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, Heimir heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Heimir.
1: Og kefla ekki, ég talaði síðast við húsbílana.
0: Já, já.
1: Sem að vera hérna, þessi framsóta menn eru á móti húsbílum þetta Íslandi.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Ég sagði frá því síðast, ég bjóð í Skotlandi og það þetta allt leifilegt og,
0: já, já.
1: Og bæjarfélög opna land fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Og þau eru með sitt eigi hús og annað og veitingastaði og allt á sínum svæðum og borga skatta og annað.
0: Já.
1: Þannig ekki alveg að skilja þessi mótmæli, sko, en buss ég frá því, þá er ég sammála honum viðari vinni minni hérna sem að ég vann með í trésmiðinni í Reykjavík nokkur ár.
0: Já.
1: Í sambandi við þessa breytingu, þessa síminn og appið og talvan og þetta er að fjallaða fólk og fjölskyldu frá hver öðru.
0: Já.
1: Ég er sammálana með það, ég sjálfur upplýði þetta með minn eigin son og minn barnabönd hérna fyrir nokkuð 3-4 ára síðana.
0: Já.
1: Þegar var komið tími, ég bý hérna heima hérna í Keflavík, í Njárugunum.
0: Já.
1: Og hérna þau komið tíminn í heimsóknum, ég hef aldrei verið með sím, með app, aldrei verið með tölvu. Mín talva er á milli mína eyrna og það eru allar mína kennutölur annað og ég mani þetta allt frá að til lög og þegar ég var hérna heima í Millibakkaskóla þá því ég var 6 ára sko.
0: Já.
1: Þannig ég þarf ekki að fletta upp tölvu til að muna hvað ég hef gert í lífinu.
0: Nei.
1: Skilur, en ég fekk heimsótt frá mínu bandamöndum sem ég ekki séð nokkur ára.
0: Já.
1: Og hef verið að fá mér að drengi og anna og tengda dættur og ég nú kjötunaði mestari og þeir gaman að elda góða mat og kjötsúpana og það koma til mér alltaf í heimsótt dag og til og það er vitað með góðum fyrirvera og svona. Og ég fekk bandamöndin minn og eitt svona minn og nýju kæristuna hérna fyrir 3,5-4 ára séð.
0: Já.
1: Í kaffi og svo sáttu þau bara við eldursbora hjá mér bara í tölvunni, bara við appinu, bara í heimsótt við mér sko, sem að ég veit að fá að vita hvað þeir eru að gerast hjá elsku bandaböndunum og svona og hvernig gengur og annað.
0: Þeir eru voru gestir þínu og komið heimsótt, já.
1: Já, og þetta fannst mér vera niðurlæging í minn garð.
0: Já.
1: Og vannvirðing til mín sem auðvitað afi og pappi.
0: Já.
1: Og ég bankaði bara í eldursborðu og sagði við þau sko, eruð ekki að koma heim kannski sækja mið eða ætla að hanga henni í tölvunni, þá geti ég sleppt í að koma og fari bara heim.
0: Já.
1: Þetta var bara mitt svar og ég ekki séð þau í 4 ár.
0: Gengur þau út eftir þú sagðir þetta?
1: Þau fóru þetta þau eru að búið með kaffi.
0: Þetta
1: er nákvæmlega sama eins og við erum að segja.
0: Já.
1: Að þessi vannvirðing sko til feður, afa, ömmur og pappa og mömmur og annað og börnin sko, það er ekki það sko, unga fólki er mjög skynsamar sko, ég er ekki að segja það sko. Ég meni ég á yngsta son sko sem að rafvirkju og bíluverkju er í háskólanum og
0: já.
1: Ég á tengdadóttur sem að er búin að taka nám í á Selló og er listakona og þetta er mjög duglega og krakka sem ég á sem að hafa alist upp við að bera virðingu fyrir hver öðru.
0: Já.
1: Og vinna fyrir sjálfum sig sko.
0: Já. Já.
1: Því ég hafði ekkert neitt svona eitthvað kerfi til að sjá mín börn, ég var að gera þetta alls sjálfur.
0: Já.
1: Og vinna 14 tíma dag og jafnir meira sko.
0: Já. Já.
1: Þannig að ég skil við það mjög vel en ég ringiði og segi svona fundum þetta. En þetta er sambandi við húsbílana, þetta er til skammar fyrir Reykjavíkuborg. Svo hringdi kona inn núna til ykkar, ég hlusta á okkur og búin að gera það síðustu 12-13 ár.
0: Já.
1: Og hérna tala hjólhýsin og svona sem er verið að fjallaða þau núna og Reykjavík og væri ekki einangru svona og kalt, sko húsbílar eru allir einangraðir. Skilur, og þetta er ekkert neitt verra heldunni bara þegar að minni okkar forfeður og minn af og amma bjuggu hérna í stekkjakorti hérna með óeinangra hús hérna í Torbæ hérna í Inninjarvík.
0: Já.
1: Ég minni ætt sko.
0: Já.
1: Þá fóruðu þið bara í peysu þegar þið fóru upp í rúm sko. Ég meni þetta er ekkert vandamál sko.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er bara vannvirðing til þetta fólk.
0: En er þetta ekki líka að þetta er fólk sem á erfitt kannski á húsnæðis hugsanlega ykkur þeirra, eins og við mér kannski bara vilja hafa þetta svona, aðrir eiga í erfileikum með, á þessum húsnæðis markaði íslenska sem er svolítið sérstakur og já, síðan já. Er sagt við að við ætlum að loka á hérna rafmagn hjá ykkur fyrsta nóvember held ég að við sagt og já, já, þetta eru 13 einstaklingar í, og hvað verður þetta fólk, hvað átta fólk að gera?
1: Þetta bara sama og ég saði við síðast, ég hringdi þegar maður fór að laugavegna heimsækja fjölskylduna sem voru þar í hjólhýsum og húst og búin að búa hérna í 20-30 ár og byggja hérna upp annars og þurfti að rýma allt saman og kostaði einhverja miljóni bara að fjallaða sína eignir og annað. Þetta bara nákvæmlega sama neikvæða hugafæri í þessu þjóðfélagi. Þetta alla Evrópu, bæði Skotlandi, Írlandi, Wales og þar sem ég bjó og annað. Það bara að skaffa sveitafélagin bara land fyrir þetta fólk, það vill búa svona, það borga skatta, það fyrir að vinna og ég skil ekki þetta hugafar.
0: Já, en þarna á Laugavatni voru þeir ekki að bjuggu þeir ekki þarna allt árið, ekki bara á sumrin, eins og einhver sagði.
1: Já, sumir eru glæða sko, já. Höfðu það bara mjög gott, en þeir unnu samt á þá annarkot á Laugavatni eða Selfossi eða annars sko, ég hef sjálfur búið á Selfossi og Stokkseri og Eirabakka og Hellu og Ólasvík og Bólingavík, ég hef búin að vera víðar sem kjötuna maður gegnum árin sko.
0: Já,
1: Þannig að ég skil ekki alveg sko þessa neikvæðni sko og núna þegar enga sælænt hefur komið til gags að við hérna munum hérna öryggjar og eldiborgarna munum fylgja hérna vísutölinni eftir áramóti sko þá að fara að lakka sem sagt húsalöðu bætur á okkur í staðina því við megum ekki vera ríkara en við erum sko.
0: Já, já.
1: Þetta alveg ótrúlega hugsun sko. Það svona lífið, getur minna, ég veit ekki að hýtti þér svona að segja mitt álit á þessu.
0: Já, ég þakka þér fyrir það. Ég þakka fyrir það og ég get sagt þér að ég talað við ýmsa og mér mörgu leiti er svona neikvætt viðþorf til þessa fólk sem er í þessum húsbílum en ég alveg sammálaður í þessu. Mér finnst að vera að tala rétt einstaklinga til að stýra sínu lífi á sínu forsendum, hvernig var að sína fólkinu virðingu og rétt til þess að gera það í þessu tilfell?
1: Já, og þetta er sama sem er okkar félag okkar sem að hrýndi frá Spáni með samband við dætur sínar og skólagöngu og annað
0: Já.
1: Skilur og það sem er gera Spáni og styrkja þetta er sama með eitt svona minn sem er fótt í Noregs og vann þar og þar fóru dætur hans í skóla og þar fengu aðstof frá sínu bæjarfélagi fyrir föt og annað íþróttum og skó og annað sko, til þess að hafa fólk sko jafnvægis í þjóðfélagi sem að hefur jafnvægis lærri tekur heldur en aðrir það er ekkert að hugsa að skapa virðingu og bara stolt bara í að læra og mennta sig og annað sko, símar eiga ekkert að vera neitt í skólum sko, það er ekki flókið mál sko. Börnir að koma að læra ekki að leika sér í appi eða í símum sko.
0: Hvað finnst þér PISA niðurstöðuna, þannig að mæli hverja sem að
1: Þetta er róðanlegt
0: En finnst þér ekki enginn að það skuli ekki vera meira rætt þetta af alvöru?
1: Ég veit ég hvað ég að segja við því en ég hef nú verið 78 á næstaröð og búin að fara gegnum allt og annað gegnum lífið og ég skil ekki hvort að kennarar séu bara búin að gefast upp eins og að sagði svo sem hringdi inn til eitthvað áðan og ég nú hlusta á eitthvað hverju mótni og vakna klukkan 8 og byrja að hlusta eitthvað klukkan 9 og þetta er þetta er alveg ótrúlega sko, hvort ég sé bara búin að gefast upp en ég hef þakkláttu fyrir Ingu Sæland og hún er að reyna að breyta þessu sko en það þarf bara meira til sko.
0: Þakkaði fyrir Heimir og Keflavík, þakkaði fyrir þetta.
1: Já og gangi ekki bara vel sko,
0: Já, þakkaði fyrir það, blessaður.
1: Ok, bye.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
1: Já, sæll Daniel.
2: Ég hef verið að rýna í fjárlaga frumvarpið og gefið mér smá tíma, kannski eina mínúti, þannig að ég að lesa tölu sem eru svolítið aðinglisverðar.
1: Já.
2: Þá mun á næsta ári vinnumálastofnun greiða 36 miljarda í fæðingarorlof og 56 miljarda í atvinnuleysisbætur.
1: Já.
2: Hjá TR sem greiddi 250 miljarda í bætur árið 2025, það var 128 miljardir í örorku og 153 miljardar í fallafólk.
1: Já.
2: Mér sýnist aukningin í greiðslum til tryggingastofnunar vera frá árunni 2025 vera 31 miljardur eða 12% aukning með þá vera meðið við 6% hvert ár.
1: Já.
2: Á síðast ári fengu 8% landsmanna á bilinu 16 til 66 ára greita örorkulífeyri og 3,6% landsmanna á bilinu 16 til 60 ára fengu greita endurhæfingarlífeyri. Þá fara 21 miljardir í barnabætur. Samtals eru þetta greiðslur frá ríkinu sem ég var að tala um. 396 miljardar eða 23% af tekjum ríkissjóðs, en heildar tekjur ríkissjóðs eða 1708 miljardar.
1: Þetta heyrir til félagsmálin.
2: Já, þetta er það sem að fólk fær greitt frá vinnumálastofnun hjá TR, sem það er 23% sem við bara beint frá vinnumálastofnun hjá TR.
1: Heldur þú að hægt sé að skera niður þarna, þetta nú viðkvæmt er viðkvæm útgjöld þarna, þarna er
2: Ef þú sér mokkan í dag, þá eru 92 frá Marokko að fá greitur örgu, frá Kosovo voru 83 að fá greitur örgu, Túnis 13 og 11 frá Gæna þegar. Þetta var fólk sem fengi greitt 1 miljard í bætur frá ríkinu. Þetta var ekki hægt að breyta þessu.
1: Sko,
2: kerfið, það er gal opið.
1: Hvað segir, nú er þeir að segja sömu stjórnmálamenn sem að hafa nú verið hlintið svona hálfopnum eða opnum landamæri, nú segir að sé að minka, en er þetta ekki bara til þess að svona reyna að koma því inn hjá fólki að þetta sé að lagast og síðan er þetta ekkert að lagast, þetta er bara tímabundið hlé á hérna aðkomunni stórum hópum hérna inn og því að það eftir ákveðin tíma þá heldur þetta bara áfram.
2: Já, ég held að sé alveg rétti að sjáum bara árið 2025.
1: Já.
2: Þá fekk fólk frá Afríku greiddan tæpan miljóri í örorkubætur, fólk frá Ameríku fekk 1,5 miljard og fólk frá Asíu rúma 3,8 miljard á það ár. Býttu þarna eru bara 6-7 miljardar sem útlendingur eru að fá.
1: Já, fyrir utan hefur að skefna það svæði.
2: Já, fyrir utan hefur að skefna það svæði.
1: Já.
2: Þeir bara komast á örugu hérna, koma til landsins, svo fara þeir bara aftur heim og eru upp á örugu og haldi henni þeir verða bara að koma 5 ára fresti.
1: Já, hvað heldur þessi margir sem þeir þekkja sem að fá sögur af þessu og hérna vilja nú reyna láta á það reyna hvort þeir komist ekki hingað í sömu hérna sömu aðstöðu eins og félagar þeirra?
2: Ég veit mörg pólstæmi þar sem að viðkomandi hefur allan eitt tæmi þar sem að viðkomandi fekk neitun og íslensku læknir mín í Reykjavík, fór svo út fyrir höfuðborgarsvæði, hitti það pólskan læknir og fekk og bara sagði það að fengi loftumvinningu og viðkomandi fekk endurhæfingalífur í eitt ár, svo getur hún bara endurnýjað og endurnýjað.
1: Já.
2: Það er sko, kerfið er bara gal opið.
1: Já.
2: Það er bara, þegar við höfum ekki efna því að halda upp í almennlegri löggæslu, það er reynd að fara 30 milljarðar árið 2027 í löggæslu og 8 milljarðar í landhelgisgæslu.
1: Já.
2: En sko, við þurfum að bæta þetta því að sko, ef maður sér bara dómana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur, þá er það bara stór aukning á dómum ráðist á stjórnvaldið. Það er stór aukning. Ég var að kíkja bara, gær bara, ég er bara gafti bara. Hvað er mikið aukning á það sé ráðist á lögreglunni.
1: Já. En tókstu eftir því að verða að það fór fram aðalmeðferð í gær í máli þryggja manna út að þarna sem gerist í bílakjallara, þekkir það?
2: Já.
1: Bíllinn sem notar var Land Rover. Og mér sýndist það að vera svona ekkert frekar af nýlegri gerð. Þessir bílar eru einhverju dýrustu bílar á markaði hér á Íslandi.
2: Þegar útlendingar koma til landsins, þá eru þau á flottustu bílar sem að...
1: Já, hvernig geta þeir sem koma hingað einhverju strákar, ég veit hvað er komið með Östurlöndum, annað, og þeir bara komnir í þessa rándýru bíla sem að fáir Íslendingar borg út í hönd að taka þetta á lánum og borga þetta á löngum tíma. Eru þeir lánshæfir í fyrsta lagi til þess eða komaði með fúlgur fjár til að kaupa svona rándýra bíla? Þetta er eitthvað mjög sérkennlegt með þessi fjármál hælisleitina.
2: Ég hugsa þessi einhver á vegum þeirra hérna á Íslandi sem að lána fyrir þessu bílum svo borgaði þetta smátt og smátt saman.
1: Ekki með löglegri starfsemi, ef þeir bara vinna sem verkamenn eða aðri, þá gera að það er ekkert aflögu til þess að standa undir bílakaupum á bíl sem er ekki bara dýr fjárfesting, heldur dýr í rekstri.
2: Þú manst fyrir svona 40-50 árum að þá voru menn að lána til fólks á okkur vöxtum. Kannski er fólk að lána núna á þessum okkur
1: vöxtum. Já, hvernig neða þeir að borga okkur vöxtum, ég get ekki að borga venlega vöxtum, menn sem eru alls lausir að koma hingað og komast í vinnu, þá er það langfæstum tilfellum hálunavinna.
2: Þeir eru sjálfsagt bara með einhverja liðargreiklu sem eru kannski innflutningar á fíknefnum.
1: Þetta nættu nú að gefa lögreglunni tilefni til þess að rekja fjármál þessar aðla í leiðinni.
2: Ég skal segja það að ég fór á síðast árin nokkur sinnum í leigubíl á landsbítalann og nokkur skipti var erlendi bílstjóri. Einnir var frá Íran. Hann vissi alveg nákvæmlega í Breiðholti hvar var að selja dóp.
1: Já.
2: Er ekki eitthvað til í þessu að þessu að bæða fá lána og selja dóp?
1: En finnst þér viðbrögð kerfisins við PISA bera vott það að verða einhverja breytingar?
2: Ég held að verða enga breytingar. Ég held að vera enga breytingar. Það sem við eigum eftir að sjá á næstunni, það er aukning af fólki sem er að koma vegna skilleika. Frá Palestínu og frá Venezuela og frá Mexíko. Það var eftir að stóraukast.
1: Það er eina leiðin að loka landamærinu núna í nokkur ár. Og vinda síðan ofan af þessu og hætta þessari fullyrðingum það að þurfi fólk, þetta fólk þess að halda uppi hagkerfinu. Það er verða mikla breytingar, gervigreindin mun að taka þessi fjölmörg störf hér, þannig að það opnast leiðir fyrir að losa um vinnöfl í ymsum greinum og færa það yfir á önnur svið.
2: Það var til dæmis verið að tala um að við vinnumálastofnun hefði ekki eftirlit en þegar hún í sumar þá hringdi hún fleiri þúsund símtöl það skilaði að það voru 300 aðilar erlendis sem að þurftu að gera grein fyrir sína málum.
1: Já, það var bara að loka það.
2: Þá var bara að loka það en er ekki hægt að nota gervigreindina til að láta hringja í alla einu sinni
1: máli. Sjálfsögðu.
2: Því að ég veit að það er fullt af pólverum sem að fara bara til pólnars og skrá sig og ekki eftirlit.
1: Takk að ég fyrir, Daniel.
2: Ég læt að stöða í dag.
1: Takk að ég fyrir.

0: Gjörðu þið svo vel.
1: Já, sætt betur, það ég sem að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Já, það Gústaf Níelsson.
0: Sæll Gústaf Níelsson, þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, heyrðu, ég veitir nú hérna bara þakka ykkur fyrir sko vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna bestir að fjölmiðla sem létu þetta til sín taka og svona hérna þessu máli á lofti. En hvað það? Ég svolítið hissa á forsætisára við bröðum sko forsætisáðans og ríkistjórnarinnar í þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita að þau eru búin að tapa þessari stöðu. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að aftur kalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ættu þetta alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnar anstæðum muni halda því máli svolítið á lofti þannig að það sé hægt að fríja þjóðina frá þessu að miskosti í bráð. En hvað það? En það sem að ég átta mikinn almenn lág er það að hvert forsætisráðherrann er að fara eiginlega með háttsemi sinni. Forsætisráðherrann er samkvæmt skoðanakonunum með í ágætur stöðu með sinn flokk og ef hún ætlaði sko virkilega að stokka spilina þá ætti hún að rjúfa þing núna bara og hreinlega að búa til kosninga. Þessi ríkistjórn er hvorki fruknir fiskur, hún veit í raun og veru ekki sittur rjúkandi ráð. Utanríkisráðherra masar með einhver evrópska fjölskyldu sko sem að mér er alveg óskiljanlegt vegna þess að þjóðir er engar vinir, bara hagsmuni. Helstu vinur okkar eru færingar og pólverur eins og þú veist.
0: Já.
1: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og ég finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það. Við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn. Þau hafa verið mjög, Bandaríkin hafa verið óáleitin íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og milli landan hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er náttúrulega en öðru vísu heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið. Við höfum fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það er nú skemmst að minnast þess þegar að Breta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum keftu á hrakvirði fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menna þetta var aðeins að líta í þennan vestur glugga. Þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Svo að maður notur hérna sko kunnugt orðalag.
0: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjana í stórum stíl.
1: Og, já, við stopnum það, sjölum eftir
0: rafistuhúsana, ég hefur hrætt verið það og svo var það
1: 1944.
0: Svo var það SÍS sem að stopnaði setna sína sölu, hérna, sitt sölu fyrirtæki.
1: Já, og þetta,
0: já. Þannig að við höfum haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gústaf, sem að menn verða kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandið. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum, að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi ganga í Evrópusambandið. Nú er það ekki lengur til staðar. Við munum ekkert gangin í þetta Evrópusamband og það mega menn vita, það er ljóst að það, ef að það verður borið upp aftur, þá verður það eftir marga áratugi. Þess vegna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gústaf? Hvað segir það?
1: Já, sko, við þessa niðurstöðu þá misti sko viðreistni raun og verður svona pólitíska tilvist sín.
0: Já.
1: Þetta var í raun og einn smálflokkur, þeir töpuðu sem áli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarli gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
0: Já.
1: Og þú er náttúrulega áttan á því að viðreist er ekkert annað en en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismennir fara nú að hugsa sig gott í glóðunar eða það að sko að ná einhvern veginn baka úr þessu sko pólitíska trotabúi sem þetta orðið og við sko nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kosningunum 24 fyrir tveimur árum síðan þegar við vorum að kjósa að bæði Píratar og VG vinstri grænir hurfa af þingi.
0: Já.
1: Og ég held að það geti verið raunveruleiki að bæði Viðreisn núna og Flokkur fólksins hverfa af þingi en það mun ekki gerast nema það sjálfstæðismenninni verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna ættu mennum þetta einhenda sér í það að bæði ríkisstjórnin og hérna, samtök atvinnulífsins og verklýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðtryggingin hérna, nei, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðbólgurinn lítil.
0: Já.
1: Þannig að það er rýmis færi, menn þurfum bara að setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusamband Íslands, sá sem að það situr núna, að Sveinbjörn Hermannsson, hann er að, já, hann vil hægt, og þá þarf að velja sér nýjan leitt og að það er ég sé að hann mann alveg fyrir mér, ljóslifandi, en ég er það ekki að segja frá því hér, en það eru þarna til menn og á þessu vettvangi atvinnulífsins og auðvitað ríkisstjórn sem að geta einhent sér í að gera þetta, vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð, við getum ekki ætlast til þess aðrið takki til heima hjá, við verðum bara að gera það sjálfur. Það er bara þannig.
0: Takka ég fyrir,
1: Gustaf. En það verður spennandi að fylgjast með þess að þú þró. Ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég að fórsætti sáðra og láta svolítið skeika sköpuðu vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhing Evrópusambassaðildina sem við vorum eiginlega í og búin að vera allt og lengi. Þannig þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
0: sjöfnir. Þakkaði fyrir, Gustaf.
1: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið í sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gulluson og góði gestur í okkur í dag, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari. Við bjóðum hann sérstaklega velkominninga til okkar og það nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
2: Góðan dag,
3: já, komið í sæli, takk fyrir að bjóða mér.
1: Arnar, orðið fyrst í þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heil mikil umræð í gangi, hvernig Já. Svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
3: Ég upplifa þetta þannig að ég reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri garðgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur af því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og of eða umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug að fyrri kynslóðum og átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags. En nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það er verið að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem er góður blaðamaður á Morgunblaðinu og ég fylgst með henni lengi, hún mjög skynsöm. Hún skrifa grein í Morgunblaðið í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið að misnota kerfið.
1: Já.
3: Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulegri glæpastarfsemi, eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum kalla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfnum. Er að fá greiðslur og vösum vinnandi fórs á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitafélögin sem slík sem að þessu. Það fólkið sem að vinna, sem að borga þá fyrir alls konar mannskap sem komin til Íslands, ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér við svegar áður heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raun að vera á svona kerfi svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til

0: bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifað bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði ekkert sem að bendi til þess að þetta hafi rætt á ríkisstjórnarfundi formlega
1: Nei.
0: Það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sagt enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaðum í morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur
1: Já.
0: Það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmiskonar og alþjóðlegum skuldbindingum margskonar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunað í gegnum alþingi og má kenna við sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráðherrar eru ekki annar í stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkisstjórn VG og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkisstjórn samsett af öðrum þremur flokkum að er haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkisstjórn hérna kom ekki gegnum þingið
1: Já, já
0: Dæmi það er þetta blessað bókunamál
1: Já.
0: Og ég vil hafa örfá orðum bókuna málið að þetta var auðvitað sko það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samningsaðilarnir þar að segja EFTA-ríkin þar með talið Ísland annars vegar og þá EB-ríkin hins vegar sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá og ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og er einn af þeim sem að kannski því miður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi að menn treystu sér ekki til þess að ganga lengra í að orða þetta í samningum sjálfum vegna þess að lengra eru ekki komist gagnvart fullveldi Íslands fullvalda þjóð getur ekki opna svona fyrir það að erlend lög gildi sjálfkrafa fram yfir íslensk lög og Jón Steinar Gunnlaugsson sem er afskaplega greindur og glöggur maður og hefur verið einn af þeim sem hefur verið ófeimi með að synda á móti straumnum að hann bendir réttilega á það, ég held að hann sé að skrifa grein í morgunblaði í dag það sem hann bara segir að við þetta sko fyrirkomulag sem þessi bókun myndi hafi för með sér getur engin þjóð unað vegna þess að við gætum þá ekki treyst í að ný sett lög frá alþingi væri reynd gildandi hérna lagabókstafur á Íslandi.
1: Já.
0: Þetta gæti haft í för með sér óvissu og þetta gæti haft í för með sér svo margvíslegt fjárhagslegt tjón að við þetta verður ekki unað og svo annað að þá var þetta sett þá inn í munið þriðju grein lagana EES það að það verið þó íslenski dómstóla sem að samræmdu þetta
1: Já, það var eiginlega lögs og það var menn urðu á það sáttir að til þess að tryggja svona áherslu á forgangregluna að til þess að einstaklingar myndu ekki missa rétt það var svona sjónarmið ESB og á þetta sjónarmið var svolítið já bara það var ósamræmanlegt þannig að það var fallist á það að setja ný lög á Íslandi löginum evróska efnahagssvæði númer 2/1993 og þannig að þar kemur fram eins og þetta þessi megin regla að það verði litið til þess að íslenski dómstólar við úrlausn sína munu líta til ESB réttar
2: Þetta er einlega lögskýringarregla
0: já,
2: en ekki forgangsregla
0: Nákvæmlega,
2: já, þeir eru að fara innlega forgangsregla núna
0: já.
2: Og við gerum það ekki á sínum tíma fórum þessa leið með hliðsvöðum taka mið af reglunum
0: til að
2: og þá bara dóms

0: dómstóll komast ákveðinni niðurstöðu með ákveðinni lagskýringu út frá þessu ákvæði
1: og
0: er þetta ekki það sem að
1: jú, vegna þess að sem sagt, það, með þessu er undirstrikað að þið æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og ég er samningurinn breytið því ekki og þá er í rauninni þannig að þetta er tvíþætt þetta er annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúlli gegnum þingið nú er það að koma fram í ég veit ekki, þriðja eða fjórða skipti að þá er þetta felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafvald eins og vorum að tala um áðan heldur í raunverulega framsal á dómsvaldi úr landi þannig að það búið að segja það búið á útkljá þetta annar staðar og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem að hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi en að hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum alls konar svið veri felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í hug að yrðu felt undir samanber til dæmis þessar ETS reglur útblásturskjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfjölög og skipafjölög geysilega þungar byrðar sem enginn gat séð fyrir þá svo að í stað þess að nálgast EES samningin sem einhvers konar heilaga ritningu sem að margir hafa viljað gera þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda eins og Íslendingar lístu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona risa ríkjasambandi eins og ESB orðið. Sko, ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það er nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa, pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það er þannig að þetta er sótt svona ofbáðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar engar vísbendinga séð að ESB sé að keira þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnunin og þá hugsa alveg einhverjir Íslendingar þar innanborðs sem er að keira þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það er þannig að þeir ætla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúfur út af þessu, þá erum við með samningsbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi. Og þá er hlýtur það að vera lámaskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndunum fullveldi og sjálfstæði Íslands að við tökum til varna og við getum gert það á margvíslegum hátt, meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það er eitt yfirbót sem við nefna því að það er alltaf þessi söngur það að þetta er að tryggja réttindi sko Íslendinga
0: einstaklinga.
1: En það gleymist að EES reglurnar mæla líka fyrir miljón skildur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun verði yrðu nú lögleg segjum það, ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands, ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verður hægt að leggja rafstreng, sæstreng til Íslands. Þá myndu hér íslenski þingmenn vilja segja, við ætlum ekki að fara tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með búa þannum hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað. Ok, en býtum nú komið, þið komið þá til sögunar ný lög, okkur þetta bókunarmál, bókun 35, það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhög við Evrópureglunar sem þið hafið innleitt, þá ganga Evrópureglunar framar og sæstrengunum kæmi með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers. Þannig að bara það, bara þetta, að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn, Vafki og Framsóknarflokksins, hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynlausu. Mér sé að Jón Baldvin sagði, það engin ástæða til að gera þetta. Við myndum aldrei innlega hérna reglur játbrautir. Þetta var samt gert og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu. Hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara það, þegar þið horfið á svo ég ljúki nú máli mínu og fyrir gefið hvað ég tala lengi.
2: Nei, bara tala endilega.
1: Að sko þegar ég horfi á það hvernig forgangsröðun utanríkisráðherra er sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og ganga erinda Evrópusambandsins að þá bara þá fyllist maður svona ákveðanum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið þjóðarhag heldur það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meginlandi Evrópu og þar liggi hollustan það sé hollustu villa til staðar
2: Já, jú, það er kannski massum að það sem hefur að gerast núna svona síðustu dagana og vikundar, það bendir til þess að málum við kynna það en bara þú ert að tala þetta Arnar eins og ég samt við bókun 35 Já. Að þá náttúrulega þar það, þá kemur það til að lög víki fyrir ESRT gjörsamlega og en hluti af forgangsreglunni er virku núna, það var að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleittar þannig að hluti að það sem innleitt núna í innleitt í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskættir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virka vel, er það ekki þín reynsla á dómstólum til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
1: jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda Nei. Í framkvæmd, ég held þetta það með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvið. Ég held að mig telja þau nánast á fingrum annar handa. Já. Málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslenskum dómstólum. Og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast, enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði. Þannig að vandamálið blasir ekki við.
2: Nei.
1: En það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir. Það stefnir, það ber alltaf sama brunni. Það er verið að stöðugt að þrengja að alþingi, það er stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem nota bene vald íslensku þjóðarinnar, gleymum því ekki, valdhafinn þjóðin sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma
0: það er orðið þannig Arnar að það verður erfiðara og erfiðara að verja
1: Já.
0: Hérna fullveldið
1: Já.
0: Þegar að við erum að fara þessa leið nú segja menn, já við vorum hversu meir búin að skerða fullveldið okkar hér og þeir halda áfram að höra brauð þannig að þegar það fyrir að þrengja enn meira fullveldinu þannig að það vísað í þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað
1: Já.
0: Og þá verður þetta alltaf auðveldar og þá verður ekki nein sko hvað ég maður að segja mótstaða gegn þessu.
1: Já, þessum er svo mikilvægt að við eigum almenna frjóa, djúpa og vitsmunalega umræðu það hvað EES samningurinn í rauninni hvernig gagnaðil okkar hefur stökk breyst yfir í þegar úr því að vera EB, efnahagslegt fyrirbæri, yfir í að vera ESB sem pólitískt og lagalegt fyrirbæri. Já, já. Og þá að ræðum stöðu Íslands í því samhengi og ég hef vilja gera það ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu, ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmunni Bjarni Benediktsson, hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta af því að samt er þetta bara það sem
2: að samt ekki hæra auka hægri
1: já ég menn kannski nota hann það orð
2: já,
1: en það ég að segja að þetta er bara eðlileg hagsmunagæsla en þetta er orðnotkunni sem að hann notaði blessaða kallinn sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu en alveg eins og þið eru að segja þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir
2: Já.
1: Og hefur verið grundvöllur að velsæld Íslendinga frá fullveldistofnu nefnum því ekki velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994 og gekk frábærlega að öllu leiti og við bara það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt og allt komið og við vorum meira að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman EES
2: já,
1: samningurinn
2: já,
1: kom til
0: ákveðin þjóðarmetnaður
2: algjörlega, já, já og við náttúrulega fengum þessa aðstóður okkar aðstóðuna frá Bandaríkjunum eitt og annað hjálpaðast að sko.
1: En eitt sem að þessi ríkistjóðnar er að gera, ég bendi þjó, hérna bendi hlustendum á er að það er það má lesa út úr ekki bara orðum þeirra á hvena svona andúð á Bandaríkjunum og þessi ríkistjóðn hefur veikt samband okkar við Bandaríkjun, það sé alveg ljóst Og það byrtist meðal annars því að utanríkisráðherra færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi. En það sem þau hafa líka gert í verki er að veikja samband okkar við Bandaríkin og eitt af því sem hefur verið lauma núna í gegnum þingið er það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til Bandaríkjana hafa verið afnumdar. Núna munu íslenskir ferðamenn til Bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gilti ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá hefur ríkið gripið fólk
2: Já.
1: En ef að fólk fer þá til Bandaríkjana núna eftir að Alma er búin að tróða þessi gegnum þingið og er ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið er á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með því að selja ofan að sér húsnæði.
2: Já.
1: Skiljið.
2: Þannig að það verið að gera. Góð punktur og nefnir þetta, Arna, því að þetta er ekki fengið mikla umræðu.
1: Já.
2: Þetta er eitt af því sem svolítið falið og en óbóðslega áreðandi að fólk viti þetta.
1: Já.
2: En það náttúrulega er ekki tjá því að líta að það veri sko þetta er heima tilbúin andúð sem að kemur út í þessum áróðri og gagnvart Bandaríkjunum og forsetanum og öðru og þetta er bara orðið núna sko svo upp í rúfi sjáum það kvöld eftir kvöld þá er bara hamra á einhverju sko frá Bandaríkjunum og neikvæðu til þess að láta fólki örugglega fá andúð á sama tíma það er til dæmis ekkit einasta orð það að síðustu helgi bara að það vikan er ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar eftir nei, ESB segi að hún fer til Grænlands hún fer að býður grænlendingum stórfé fyrir það jú að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji fara í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands það bara nei og þau viljum bara frið fyrir ykkur heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en Nei. Þá er hamast yfir einhverju teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump kvöld eftir kvöld og utrekis á þeirra mætt og annað ægilega flotta fréttir upp í rúm svo bætist við enn í gær það já hann bara verið með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarna Ben fyrir hvað 5 árum veistu það hvert erum við komið skilur það verið að búa til ofbóðslegar sko áróðusfréttir gríðarlegar
1: og hérna það er alveg sko þarna búa hvað allir búið næstu 400 milljónir í Bandaríkjunum og margt sko frábært ég menna þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna svo mörgu og Bandaríkjan hafa verið kyndilberi í vestrænnar menningar og við höfum verið áhrifasvæði Bandaríkjana í öllu sár og við erum það er óumdeilanlegt þannig að það er alveg þessi á þessi áhugi rúm að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjunum staðins að fjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sögu og svo náttúrulega Bjarni blessaði kallinn, ég kann vel við Bjarni og hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinka, hann var flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
2: þetta var bara slys eftir að hyggja þá finnst maður
1: þetta var, bara slys þetta var sko langtíma slys í hægri, lestarslys í hægri sýningu en sko Bjarni náttúrulega fattaði það alveg að þetta var símtal sem átti ekki að taka á fullri alvöru
2: Nei.
1: Og hann gerði það ekki því að eins og ég segi, hann er greindur og góður maður hann áttaði sig bara á þessu en þessi hérna þessi gríla sem
0: er embætti í forseti Bandaríkjan hann ringdi þegar hann var
1: já, hugsaði
2: hann var ekkit komin í embætti
1: hann var ekki komin í embætti nei, enda, það undirstrykka það þetta átti ekki að taka neitt alvarlega en hérna, en bara þetta að mál upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið að gera segir okkur það að svo ég segi það bara aftur enn einu sinni, hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökka á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarstöð hér því að hér er þó, heyrast þó alls konar raddir ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái mennur sem sagt til dæmis eins og ég sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarpi ég fæ að koma hingað, hér heyri ég raddir fólks sem í flokki fólksins og hérna í öllum öðrum flokkum og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen daginn, við erum mjög hrifin að hans málflutningi, hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum sem er með hausinn alveg skrúðan á herðan.
2: Já, já, en það við tökum móti öllum vel með svo kalla stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinsti, en það er ekki máli, það er aðlega fólk þú hafa bara að reyfa skoðan í sín en hérna, mér finnst eitt í þessu Arnar sem er mjög umhersunavert, að því þú þetta tala Bjarna Bendisson, að þarna náttúrulega var, þess ég segi, Trump bara ekki búin að taka við embætt, en sem grían Bjarni sagði frá þessu og hafði gaman og sagði, en hann bara fyrir góða kveði til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveði til íslensku þjóðarinnar ég var ekki vörfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu en hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann en hvað gerist hins vegar það fylgir þessari fréttur úfi gæns sem er alvori rannsóknar efni út af fyrir sig þessi að stöðum með gögnmundur höndum af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti að vera trúnaðaskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu hvernig lag út úr ráðuneytinu einhverja upplýsingar trúnaða samtöl við Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu Þóristóttur Ástu Lóa þingkona fólksins þá láku líka út hérna, upplýsingar og ráðuneyti hennar prívatlíf af því að það hringdi ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt og máli var ekkert að nokkur nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lág upp í rúf beinleið upp í rúf þar sem var umvöðlega ríkjandi og sitjandi vatnamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaður hegningalagabrot og að bylist tekið fram í fyrstu frétt þennan dag upplýsingarna fóru eins og rennibraut inn í rúf hvað gerist núna úr ráðuneytinu það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinur okkar mættur alveg bara eins og dramadrottin blessaður sko að þá er hann mættu með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafði reyndur höndum beint úr ráðuneytinu hvernig má þetta vera hvernig stofnun er rúf eiginlega er hún leyni þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún eitthvað öðru hlutverki til þess að dreifa áróðri eins og ríki vill hvernig hún var að skilja þetta
1: það er til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til að lýsa rúf nokkur bara handahófi ríki stjórnar útvarpið sem það raumurlega er skrúfjú notar einn ríkis meinvarpið og svo framvegis sem sofa til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingatekjur.
0: Mm. Þetta að tala það að það ákveðnir aðila sem hafa greiðan aðganga rúf.
1: Já, já.
0: Þá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu.
1: Ég sammála.
0: Því ég legið beint í rúf
1: já.
0: Og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færa að koma
1: því. Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan. Það að segja að stjórnkerfið sem slíkt, hvort sem það embættismannakerfið eða pólitíkusarnir eða ríkisreknir fjölmiðlar, þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandi þannig tala norðmenn og hafa gert árum Já. Saman Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að, að það gildi eitthvað annað Ísland mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá framganga rúf í þessari kosningabaráttu hvernig handvöldu fólk inn
2: hvernig
1: áherslunar voru Og líka þá áherslunar eins og, og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, hugur, stjórnmálamannana, embættismannana og ríkismeinvarpsins er á meginlandi Evrópu miklu frekar heldur en hér. En þetta fólk gleymir því að þau eru ráðin af íslensku þjóðinni til að starfa að því að verja sko, það þjóð þá þjóðfélagsskipun sem að hér hefur verið búin til og sína því ákveðna hollustu og það undirstrikað í tilviki stjórnmálamannana með því að þau undir það drengskapar heita stjórnarskráni og ég held að það sé komin full ástæða til þess að embættismenn sem að eru ráðnir til starfa hvort sem það eru í ráðuneytum eða stjórnsýslustofnunum á vegum ríkisins undirriti sambærilegan heitstaf til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum, þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar
2: já, já.
1: En ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands
2: já, já. En einmitt það er aðtilsvært og segir þetta Arnar, svona árum við fáum öllýsingar að, hérna, að þá er líka vert að minnast á það þegar að vókismi var að svona byrjunar árinu hérna, að þú talar ríkisútarpið árið 2008
1: Já.
2: Þá setur núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra. Hún setti í gegn og fekk í gegn lög um að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF.
1: Já.
2: Það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þó þetta tryggja fjölmiðl sem að keyrir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum.
1: Já.
2: Og síðan líka hann órannsakanlegur. Það hefur engin aðgang að rekstrun. Stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum, fréttamennsku, dagskrárvali og ákvörðun dagskrárliði eða nokkuð slíkt.
1: Já.
2: Það er verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráðherra fær ársreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann. Enginn fær að sjá innri rekstrar upplýsingar. Þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrín sem gerir það.
1: Já. Og núna, árinu 2026, erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fall múrsins. Það er ein sjónvarsfréttastöð.
0: Já.
1: TASS hétt hún í Rússlandi hún heitir Skrúvjú á Íslandi og hérna
0: en hugsa er völdin
1: og völdin hafa. Og dagskrárvaldið
0: ef að einhver fá hérna að vera leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í Máru Ásthildar og síðan það sent í rúf og hérna og síðan var því haldið fram beinlínis að fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalaga hún hefði raun og verið gert og þegar þetta heyrðist, ég man ég heyrði þetta ég bara, ég hrökk í kút og hún bara sagði af sér nána samstundis
1: hún fór taugum greið,
0: það
1: var mjög farið illa með hann
0: ég svolítið hissa hún skildi ekki farið í mál þannig að verðið að gefið skýn að hún hafi brotið hegningalaga, hún átti að láta að það reyna og að það gera það
1: það var mjög illa farið með hana en þetta er því miður ekki
2: einan
1: gleymum því ekki, ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar að kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi. Svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið, hvernig gengið var fram þar. Það væri munið veitingastæðurinn Shanghai á Akureyri.
2: Jú, jú.
1: Það var ekki falleg, það var bara gjössamlega rústa
2: það var fyrirtæki. Bara, já, aftaka já. Í veitni.
1: Og nú, það fleiri dæmi mætti nefna, en þau eru öll ljótt.
2: Já.
1: Dagskrá valdi sem þeir hafa, sko, þeir fara illa með þetta vald.
0: Og þá var ekki algjör einungun, en núna Nákvæmlega. Er algjör
1: einungun. Já, og þessin svo brýnt að það sé aðhalda á þessu valdi, stjórnarskráin.
0: Það er bara erfitt, eða bara ein sjómarstöð.
1: Algjörlega, það er mjög erfitt, en munum það, stjórnarskráin okkar, hún er skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið, núna meðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin þarna forvirkar hérna rannsóknar aðgerði lögreglu þar sem að lögregla á bara að fá njósna Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna án þess að bera þetta undir dómara ég meina þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðrir þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið ekki endilega besti vinur okkar lengur bara alls ekki ég kalla það ekki besta vinn minn sem að fer hún í vassana hjá mér og heimta peninga
2: og vill hlusta á allt sem ég segi það ekki
1: Nei,
2: verið
1: alls ekki
2: á hvaða lista ertu settur og vinnur ríkisins erum við að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu það eru frétti vikuna hérna góði gestur hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari og við erum einmitt að tala mál sem varða dómstóluna hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og komum aftur eftir örskamma stund og höldum áfram
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
2: Komið þér sæl aftur fréttir vikunar á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir sem héraðsdómari með meiru og Arnar, við vorum yfir að tala um dómstóluna áðan og þessar forvirku heimildir.
1: Rannsóknaheimildir.
2: Þetta svona stóra spurningi núna, hvað með vend heimilis og fjölskyldu friðhelgi heimilis og fjölskyldu
1: Já, þetta orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orveliskan veruleika, segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulöðu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem hlaupin í þessa, hvað erum að kalla afkima íslensk samfélag og brjóta stundum út bara hábjartan dag í mandrápi út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleik og geta brugðist við því en ekki að eyða allir orkunni sinni í til dæmis umræðu aðildarviðræði ESB heldur þarf að taka á þessu eins og við tölum í upphafi þáttarins og á sama tíma undir því yfirskyni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá óg sem að þarna er í til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínunni og þessar forvirkur rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það er það sem er svo í rauninni sko svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sig við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í einkasamtöl fólks og inn í raun og veru friðhelgi heimilisins En það er þó það sem verið að, sko, það er þá sá raunveruleiki sem verið að búa til með þessari löggjöf, með því að belgjú þessar eftirlit stofnanir ríkisins stöðugt og með því að við eigum stöðugt að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona.
2: Já.
1: Þannig að við þurfum að verður orðelíst og hérna... og við þessu þarf með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárinu eins og Jón Steinar fyrirnefndur hefur oft sagt að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög
2: Nei.
1: En með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft um og blessu sér minning hans að þá verið að sneiða smám saman af þessum réttindum borgarana þá hvað til ekkit stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áður en yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu og fólkið í Sovjetinu muniði það sem að vara ægilega fín stjórnarskrá við held að verið í Suður Afríku líka ægilega fín stjórnarskrá en mannréttindi alveg svo leist þau verð brotin eða hentaði valdhugun þetta er alvarlegt mál og þetta er bara, ég ætla að segja ykkur eitt og því megið vita að hann í útvarpinu líka sem að hlusta að ég var að tala við vinn minn daginn og hann að segja mig frá húsinu sínu og missi ég síma minn í gólfið ég sit svona í stól og sný mér í stólum síminn dettur í gólfið og skoppar á gólfið og hörðu á gólfinu og þá segir síminn þegar maðurinn í miðri setningu að segja mig frá húsinu sínu þá segir síminn, blanda sér í tveggja maða tal segðu mér að frá eldhúsinu þínu ég get svarið þetta þannig að við það að lenda svona harkalegi í gólfinu þá fór einhver búnaður í honum af stað sem að gera venjulega ekki hvort þeim heitir þið heitir Siri eða hvað þetta heitir og fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana segðu mig meira frá eldhúsinu við státum að það bara alveg stjárfinn sem við verum komin inn í skáldsöð eftir orfin en þannig að það er raumurlega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi þá eru allar tæknilega forsendu til staðar og ef þið muni það til dæmis hvernig þetta var gert í COVID-inu þegar menn voru hvað taugaveiklaðastir og vald frekastir þá var það eitt kvöldið gerðist það að það kom upp smit í miðbænum og þá án eins og hendi væri veifað þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur allara sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum á vissum tímum það var þetta bara komið til lögreglunar það var þetta talaði hvern einasta mann þú varst á þessum veitingasta á þessum bar, keiftir þetta þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagana og eitthvað svona
2: pröfa kæra kerfi
1: og ég meina þá segir fólk þetta er bara einhver samsæriskenning en ég meina þetta er raunveruleiki horfumst bara í augur við það hættan sem er búin þegar allar tæknilega forsendur eru svona komna til staðar fyrir því að ofurvaldi ríkisins sé beitt af öllum þungagagvart einstaklingunum í þessu samfélagi þá verða menn að fara að kveiki á perunni þessi sofandaháttur Íslendinga þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagvart þessu öllu sem heitir ríkisvald hvort sem það er innlent eða eitthvað Brusselvald því verður eiginlega að fara að linna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu
2: Já, þú segir það, Arnar, en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og þarna finnst manni sko það togast nú á um manni svona gagvart þessum glæpalíð sem er að fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafíur eða glæpahópar eða hverju sem það eru.
1: Já.
2: Alltaf lögreglan að hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðist nógu snemma við og kannski fyrst mönnum það vera þessi jafnvel sólarhingur hjá dómara það geti tafið og mikið og annað það kann vel að vera en er þetta skilirspynda þannig þetta þessi heimil gildi bara í tilteknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
1: að sem maður er
2: sætastu við að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sóttvarnar yfirvöldum
1: meðal annars,
2: bara til þess að þeir sem vil ekki fara í skildubólusetningar eða bólusetningar segja nei, þá getur lögregla sótti bara í rúmið
1: og þá fara með okkur eins og búfjana þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga svo langt að það má taka einstaklingana og fara með þá sem búfjana og sprauta þá gegn vilja
2: og flytja á milli stofnana og hælis eður vilja og þeir geta vistaði eða síni mótróa
1: já.
2: Og þú getur vissulega leita til dómstóla þannig að til
1: þess
2: að en
1: heru,
2: það frestar ekki framkvæmt
1: heru,
2: það er búið að spröyta á dómstóla
1: en veistu það þetta er það með þetta eins og margt annað þetta stendur að falla á pappírunum ég til dæmis með mál sem ég búin að fara með alla upp í, leið upp í landsett og alla fara með fyrir hæstari þar sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla
2: nei, nei.
1: Af því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga að byrta ákvörðunum og svo þegar hún loksins byrt þá hún að renna út þá tíminn runni nú bara nokkur klokkustundum seinna en sko hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi að bera þetta undir dómstóla þannig að þetta eitt en eins og segi nú eins og einlendingarnir segja the road to hell is paved with good intentions það að segja þannig eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfirskinaði að taka á skipulari glæpastarfsemi þegar hætt er að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
2: sem í, öðrum málum. Já.
1: Og eftirlitsreglur frá Brussel það sem gengur undir hérna chat control
2: já.
1: Sem að aftur kynnt undir því fororði að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt
2: já.
1: Það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri yfir alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á um daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlindi verður að koma frá almenningi.
0: Já, en Arnar, akkur gerist þetta? Þetta gerist vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi manna sem við þekkjum ekki og hafa komið gegnum opin landamæri á Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta er einnig svona í Evrópu og þetta er ástæðan og þetta er orsökin, frum orsökin og það þarf að taka frum orsökin og stöðva þetta því annars bara heldur þetta áfram og þá heldur næsta skrefur auðvitað vopnvæða lögregluna á Íslandi.
1: Já,
0: það mun gerast næsta sjálfsögðu.
1: Eða þá að almenningur telji sér eitna orðið þannig ógnað að hann ætla að fara að vopna þess líka. Ég meina þetta þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur. Og
2: því miður,
1: því miður hefur svo ábyrðalaus hafa stjórnmálamenn verið svo ábyrðalausi þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutningafólki bæði hér á Íslandi og reyndar í öðrum löndum að það ekkit óeðlegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum þó að fólk hugsi með sér ég treysti þessu stjórnmálamönnum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka ás og það ástæðan fyrir því að AFD til dæmis í Þýskalandi er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnarmúr sem búið að slá utanum kerfisflokkana þar en nú AFD komið inn það ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðresna fólki vill meina eða ríkisútvarpi vill meina heldur bara út af því fólk orðið uggandi öryggi sitt, uggandi atvinnu sína uggandi framtíð barnana sína
0: En við þurfum að ganga úr Schengen til að fá stjórn á landamærum.
1: Já, og við áttum í raun aldrei að ganga inn í Schengen.
2: Og þess að en ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu ymmit af þjótt nú fyrir hérastómar eða nú fristandi að spyrja að segja þetta undir. Nýjasta fréttin í dag er að Mohamed Thor Johannesson sem að hét áður Mohamed Kurani Kurani sjálfur hefur lokið afplánun og var fluttur á landi brottu þriðjudag og að farið með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomin banni á Sengasvæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann afplána þriðjung refsingar sinna hér og hann þessi stórhættulegi maður sem mennaði nú bara sammála hann hafði ítrekað brotið af sér frá komin til Íslands frá 2017 og hann
0: réðist að lögreglumannum
2: já, hann bara dæmdu fyrir fólkskulda árás í versluninni og markið við hlýðaflöt í Reykjavík að bara hræðilt að sjá hann var að skera náls og það stakkan einn mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstoða sem reyndi sko. Þannig að þetta er bara ofbeldis maður sem sýndi af sér að hann hafði lagt líka það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara hann umkryndi heimilegans hann terroriserað hann í þrjú ár og ekkert gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann og endan svo sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við. Hvað finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhingin? Hvað finnst þið svona mann? Nú hann bara komið sér fýtt maður til sílans.
1: Sko, það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að er að hlusta er það að skilabóðin frá Íslandi þurfa að vera miklu skýrari heldur en þetta. Mm. Ef þú brýtur af þér með svona alvarlegum hætti, þá verður þú ekki tekið vettlingatökum á Íslandi. Mm. Þú getur ekki komið til Íslands brotið lög og beitt ofbeldi og verið komin bara til þíns heima eftir í rauninni nokkra mánuði. Þetta gerðist í tilviki þessa manns sem að framdi í rauninni aftöku hérna fyrir nokkrum bara fáum árum síðan í Rauðagerði sem að fekk svo að plána við lúksus aðstæður á Íslandi og var komin aftur þá heim til sín eftir einhverja mánuði. Skilabóðin eru svo alvarleg og þetta er með þessu verið að íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki rænt og rupplað og stólið
0: og þaðan
2: já og nöðgað sko bara öllu sem fyrir verða
1: nákvæmlega að viður þetta sé svo veikt réttarkerfi og réttarríki að viður lögin séu samóengi hér verður að gera bragarbót Íslenskt réttarkerfi hefur gert það oft áður það hefur átt sér stað þá umræða meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem að var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það skuli verða gert og við þurfum að finna leiðir til þess að hreinsa í raun og veru þjóðfélagið af glæpamönnum komi vekk fyrir að veri sé að tæma velferðarkerfið innanfrá með skipulagri glæpastarfsemi og svikastarfsemi og að ofbeldismönnum og glæpamönnum sé bara þeir fáum maklega málagjöld nú eins og fyrir.
2: Hvað gera við hátt í 20 mafíur sem eru talt að vera hérna og glæpa hópana? Hvað gera?
1: Sko, það er náttúrulega
2: að fá bandaríska herinn til að hjálpa okkur að moka þeim út
1: ég vil segja það var vitað mál ég vissi það starfandi inn í réttarkerfinu fyrir 20 árum að þessis hópar væri að skjóta rótum á Íslandi og við fengum upplýsingar þetta frá norsku og norrænu lögreglu yfirvöldum norrænu lögreglu yfirvöldum og þetta voru þekkt einstaklingar, það var vitað hvað þeir voru að fást við og nú staðan orðin þessi við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega nema með því að efla löggæslu en löggæslunum verður að setja mörk eins og við tölum um á hann. Hún má ekki vera bremsulaus því það er ávísun á alræði og valdbóð og valdbeiting
2: Það er nefnilega máli. Arnar, veistu að nú er bara því miður tíminn okkar búin en það er að nóg að taka þegar þú að hluta máli svo sannlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi söguhöldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmjálösu fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari og við þökkum fyrir.
1: Verið þið
2: sér. Takk fyrir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það bara ágætis hljóði í okkar fólki. Það náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið ágætlega en við hérna erum aftur á móti orðin langeig eftir alvöru aðgerðum til að taka stá við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitir ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur að veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja við veitum ráðgjöf beint en við hérna...
1: Þeir vilji gera það.
2: Við myndum gerna vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki í öðru og hérna þannig að við myndum gjarna vilja sjá samt að það væri hlustað meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammál teknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslensk efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem að við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan sem að eru helst að kreppa að, síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver, eða gert er á fyrir þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhverstaðar bylnið 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefðu opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45%, já.
1: Já, þú eru lífeyrissjóður sem menn eru skildu í til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: það er hann og kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu.
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoðað sko það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum af því sem það kostar launagreiðandi að hafa því vinnu þá endar 51% í þínu vasa annað fer í það sem ég nefndi hérna áðan skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum ef það stendur lengi yfir þá fara þau bara að hætta þau þannig að En hversu alvarlegt er það að ríkið sé áfram rekið með halla á sama tíma og hagkerfið þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
2: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
2: Já, já, það er alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara vera frekar meiri heldur en minni og hallinn eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árinu 2025 að þá var hallinn já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila 5 miljardar króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027.
1: Já.
2: Það er 0,3% af útgjöldum hins opinbera. Ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt 700.000 í ráðstöfunartekjur, þá var það eins og að eiga 2.000 skall eftir í vasanum.
1: Já, það er það.
2: Eftir að þú ert búin að eyða öllu.
1: Já.
2: Eða kaupa allt sem þið vantar.
1: En það er náttúrulega inn í þessari vaxtagreiðslur og
2: já.
1: Af vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir.
2: Já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko hversu alvarlegt að sé að menn hérna skili ríkissjóði í já. Halla ár eftir ár.
1: Já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með Halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars líkt. En sko viðvarandi hallarekstur eins og búin að vera síðan 2018. 2018 var síðasta ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi. Hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir hérna fyrir eitt lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöld. Vaxtagjöldin sem sagt kostnaðurinn við það að skulda af því að skuldirnar hafa aukist svo mikið. Vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 gert ráð fyrir því að þau verði 168 miljardar. Þetta að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það er ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna, sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar

0: höfðum hálfopið landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera og sumir segja það hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur svona heildarhagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækka neitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxturinn ekki rétt já. Og þá spyr maður sko hérna hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnum landinu frá þeim tíma
1: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið þegar við vorum först hérna í
0: COVID
1: í sóttvarnatakmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID
0: Já.
1: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla það er bara hérna var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir
0: var gert mjög mikið af
1: sumum fyrir
0: 400 miljardar að tala um
1: já ég bara er ekki alveg
0: og þá hérna, voru prentaði seðlar fyrir þessu
1: já
0: og það ekki verðbólgan sem við búum í dag hún afleiðing af þessum prentaði seðlar fyrir 400 miljardar og láta suma fá það vegna þess að var COVID
1: verðbólgan að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að spýta
0: En er lífi. Þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin er aðal ástæðan fyrir verðbólgu? Er það eitthvað umdeilt í fræðunum það?
1: Nei, það er svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að einu sem maður geti búið til hérna verðbólgu sé ríkið
0: er það ekki rétt?
1: Þeir hafa peningaprentun á valdið jú, svona til langstíma litið
0: og kannski bankar
1: já, eða þeir geta svo sem
0: búið til, já
1: geta það svo sem ekki, sko
0: nei, en hérna en þetta er þess að var ég að spyrja á með teknilega atriði, hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það, í talinu gumma hér eru mikið embættismönnum það í raun og verum svona tæknilega atriði, vegna þess að ef menn er ekki sammála það hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til útlanda kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu var til að auka verðbólguna Og svo segja aðrin, eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun. Ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar, erum ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
1: Jú, það getur verið mjög verið að taka stáfi verðbólguna, en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum, hérna, í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með, hérna, sínar ákvarðanir, hvort að sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
0: En af hverju? Síðast
1: hérna sagði Seðlabankinn mjög skýrt að verðbólgan væri að mestuleiti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem að myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það er einna helst út af stríðinu við Persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs og svo hækkun var þetta var 0,6% í byrjun árs hún er búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár, þess vegna er Seðlabankin að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt, boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
0: sem er pólitísk ákvörðun
1: boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar er 5,2% Ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið

0: atvinnulífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur alvara í því að ætla ná hérna niður verðbólgunni og ætla meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið en með því að hækka þau 5,2% þá bæði vegur hækkunin þingra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúað því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér, innflutt verðbólga, tökum dæmi í rannstríðis, hækku nú tunnan komin upp í $100, ég held að við gær, mjög há. Nú síðan dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólgu. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankans hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankin og það er engar hækkan löglið til okkur, þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti. Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Það skil útskýrt á hérna.
0: Stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
0: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og mynda meiri samdrátt
0: langflestra af því slá á einkaneysluna til skammstíma þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafn mikil áhrif út í kerfið ef að við höfum ekki jafn mikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur.
1: En hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán? Ekkur þeirra?
0: Já, þeir verðtryggðu lánin eru venjulega eru líka að einhverju leiti tengd við að vextirnir þar eru að einhverju leiti taka einhverju leiti með af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg hversu miklu leiti en stýrivextirnir hafa mun meiri áhrif á óverðtryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífurlega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum og síðan árangurinn ekki meiri en sá að verðbólgan hefur bara farið hækkandi og þetta er eitthvað sem að fólk spyr og hefur fullan skilning á því að vandinn er fyrir heil fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði.
0: Já, ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til.
1: Af hverju?
0: Vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan voru innlendir liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu, þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, að því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu frekar fara á eyðunum í eitthvað annað. Þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivöxtunum upp út af því. Það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlendu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað hefðu við fengið þessa verðbólgu?
0: Líklegast hefðu við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID það hefur verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja
1: og við erum að bara fá gjaldþrotun öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengu kannski engan stuðning í COVID að þeir sem hafa skuldugir þeir eru látum greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem nota bene miklu herri en akkur erum svona miklu herri hér þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðar sem verðbólgan hefur verið svip
0: ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum sko að verðbólgan og hefur að jafnaði verið hærri á Íslandi við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivasta tækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar því að verðbólgu væntingarnar eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átta sig á en gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka.
1: Nú, hérna, ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi.
0: Mm-hmm.
1: Spurningin þessi skattahækkanir eða niðurskurður. Er það bara tvo kosti að ræða, annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja?
0: Já, þetta eru þeir tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuð í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkru leiti.
1: Hvað ríkisfjármálum að gera núna þínum að?
0: Jafnhá og hérna tekjurnar. Sko, ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og það birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að 2/3 af aðhaldinu eiga að vera á
1: Þau eru að ná í hvað 60-70 miljardar þarna.
0: Já, eiga að vera á útgjaldahliðinni. En sko að mínu mati ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt, niðurskurða aðgerða, þeir kalla þetta sértækar útgjalda, hérna, útgjalda aðgerðir, stór hluti þeirra, 18 miljardar af þessum 44 eru byggja á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt, fjárheimildir sem hafa safnast upp inni í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýri þetta betur
0: Já, hérna, það eru sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrir ára. Þar sem að uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að mæta áætlaðri framkvæmt að hluta eða öllu leiti á árunum 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda. Það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður hjá nýja landspítalanum.
1: Þeir sem standa sig vel,
0: Það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarða hjá nýja landsbytalanum.
1: Sem voru ekki nýttar.
0: Sem hafa ekki verið nýttar.
1: Og en þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir.
0: Já, sko ekki beint að refsa, heldur,
1: já,
0: heldur fresta vegna þess að nýja landsbytalin er, þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem, a, sem að hérna, við höfum ráðist í. Þannig að þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári, þá munur það, það bara koma í bakiður á næsta eða þarnæsta ári.
1: Já,
0: vegna þess að þú vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að það mun, við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í frumvarpinu í fjárlega frumvarpinu er sagt Þessar ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnu vindur fram. Þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun.
1: Já, finnst þér þetta trúverðst?
0: Mér finnst alveg trúverðust að geta sko, skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir, en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður, sem að lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það er nokkur útgjalda liðir sem að menn er að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin, það er útgjöldin, það er mjög háar greiðslur sem fari í það í alls konar sjóði og annars líkt. Það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og hérna og Úkraínu stríðsins það var til dæmis að koma hérna hitti utanríkisráðherra hitti hérna Zelensky hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum þetta náttúrulega og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfara að ná hallalausum fjárlögum þegar að við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 milljónir við erum að tala jafnvel um milljarða í þessu tilfelli
0: Já, sko.
1: Og síðan er það loftslagsmálin og svo útlendingamálin þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður en á að svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá er það ekki gert
0: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin
1: Já.
0: Og hérna það er einmitt orðin tölvert útgjaldaþungur málaflokkur en það má segja ríkisstjórninu og sérstaklega umhverfis og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttar á virðisaukaskatt svo síðan var tekin upp beini styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlaga frumvarpi núna er verið að skera þessi útgjöld niður 3,2 milljarða og það er í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum hérna þessum styrkveitingum sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar að rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni núna er þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem er keftur eru rafbílar. Þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana að því að þeir eru hagkvæmir í rekstri þannig að það er engin ástæða fyrir að ríkið eigi að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það er óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það er hægt að skera meira niður í loftslagsmál.
0: Já, sko, ég hef ekki kafað djúft í þann málaflokk og hvar, hérna, hvar tækifærin liggja þar, en það er klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem,
1: Já, til dæmis,
0: sem að hérna,
1: til dæmis.
0: Reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum, heldur er ríkisjóð meira að fá tekjur af því að hérna
1: já,
0: selja þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
0: Já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi sérstaklega Æslandi er á skipafélögin og síðan álveri núna er að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvað áhrif á þessa aðeleinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækjana myndu vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækjana sem eru þetta númer 1, 2 og 3 þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinu.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
0: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, því að ég náði nú bara að ræða hérna á þann útgjaldaðgerðurnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 miljardar. Þar er að vísu inn í þessi krónutölubreyting sem verðlags uppfærsla, þannig að það kannski ósangjarnt að kalla það skatta hækkun vegna þess að það bara verðlagsleiðrétting, en ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaðir, þá er það bankaskatturinn. Hann á að hækkum 6 miljardar.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífurlegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
0: Já, sko þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestu leiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa
1: Heildartekjurnar hafa farið vaxandi,
0: já.
1: Út af náttúrulega sem gífurlega háu vöxtum.
0: Já.
1: Og þeir mikill vaxta munur á innlands- og útlandsvöxtum, miklu meiri heldur en annars staðar.
0: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu.
1: Geta þeir þá ekki borga þá skatta af því?
0: En ef við horfum á, það tvennt í þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það er miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannlöndum. Það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði af hérna eiginfénu sem bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði?
0: Síðan, já, það er hérna, þeir eru alveg á þeim slóðum sem að til dæmis ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur
1: Já.
0: Síðan eru þau líka með, verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast, sem eru eiginlega hvergi hærri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðin fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 miljardar og hærri skattur upp á 6 miljardar mun bara þýða að hérna viðskiptavinni bankana tapa á því.
1: En hvað er ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana meða við þær forsendur sem þú lýsir og skilir sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana.
0: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana því að hérna Ég er ekki...
1: Þú að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankar, sá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankarnir, það er ekkert að þú vís.
0: Já, hann er auðvitað, þótt hans ég er ríkisbankið, þá er hann bara rekin eins og hver hann er einkabankið.
1: Já, það er ekkert ódýrari vexti þar.
0: Nei. En það væri það óeðlilegt ef að ríkið væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða það og það gæti verið hagnaður á landsbankunum þó þeir borguð að væri með læri vexti.
0: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun á eigið því að sé miklu lægri hjá sér heldur en enga fjárfestar, það myndi gera það verkum að það myndi
1: ekki samkeppnin gengur en ekki mitt út á það?
0: Jú, samkeppnin svo lengi sem hún frjáls, sko, ef þú ert með...
1: Hún alveg frjáls á bankanum.
0: Ekki ef þú ert með ríkið sem að er með...
1: Ríkið hérna, ekki að borga með, ríkið bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa læri vexti vegna þess að hagnaðurinn svo mikil.
0: Já, sko, en þá myndi hagnaðurinn lækka sem...
1: Já, því, sem hann allt í lægi sem, þegar það mæri samt ágætu.
0: Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun á eigið fé.
1: Já, það er bara góð ávöxtun, ég meina það er ekki háð huglægu mati eigandas hvað telst vera ásættanleg hagnað.
0: Já, það er að einhverju leiti, jú, þannig eina að það er háð, hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem er ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu um ávöxtun á eigið fé.
1: Það er fyrst og fremst vegna þess að vextið þeir eru svona háir út af síru, háir síruvöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir hafa aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í stýrivaxtamál. Þess að geta ég kallað þá sagt eftir að já, við gerum þessar kröfur þessa háu ávöxtun. Það er annar mál.
0: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna auðlýsingar hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðar hugmyndir, þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gætið þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera.
0: Já, við hérna í þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
0: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
0: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt sex flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ættir að spara með sölu eigna.
0: Já, það er í rauninni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af
1: Já.
0: Þeim en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigur þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátum við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt, varanlega áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til fjórar tillögur í hérna þar sem að sem sagt, við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt, ríkinu af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta í fjórum þáttum ákveðnum hérna ákveðina umfram réttinda, vildi ég sagt hafa. Þar sem að til dæmis orlof hærra, ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu, þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við gerum, við lögum til að þetta jafnað, við lögum til að veikindarétturinn sem margfaldur hjá hinu opinbera jafnaður á við einkamarkaðinn.
1: Rannsakuðu það hve mikið hann nýttur þessi veikindarétt?
0: Já, sko, við gerum svo sem ekki eitthvað beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá hérna
1: ekki heilsufarinn eitt verra hjá opinberu starfsmenn.
0: Nei, en sem sagt veikinda hlutföllin eru hærri hjá hinu opinbera. Það er einhverju leiti eðlilegt eins og í hérna heilbrigðisstofnunum þar sem að fólk eru útsettara fyrir smitum og líka á leikskólum og svoleiðis, en þau eru líka hærri í mjög sambærilegum störfum hjá hinu opinbera eins og í skrifstofustörfum. Þannig að við lögum til að þetta yrði hérna jafnað á við einkageiran og svo tillaga sem að er kannski hvað umfangsmest í þessu er að uppsagnarvernd sem að er þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan og það eru nú jákvæð teikna á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið ámyntur tvisasinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á sjötta áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil, en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum, og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageiran.
1: Og það kom það ekki á óvart að lítið var rætt þetta atriði, því þetta hafi gífulega áhrif á
0: styttingu vinnuvikunar.
1: Já.
0: Jú, þetta er bara þetta hérna er mál sem að ég held að hafi verið gríðalega kostnaðasamt.
1: Og þurfti ekki að bara fá meiri mannskapinn?
0: Jú, og til dæmis eins og í greinum það sem eru í eðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur, en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú, varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er sko, er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni? Hvað segir nú það?
0: Sko, hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn hérna Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna ná niður verðbólgunni, vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert hérna að eyða efni fram, þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurna þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að hérna stíga í takt við Seðlabankann og það kannski sést einna best á þessari nýlegu
1: hækkun.
0: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni, þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko, núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu, þá
1: ef það verður.
0: Já, eða sem sagt, það allavega búið að leggja fram áætlun hallaleysið sem er, eins og við vitum, orðuru til alls fyrst.
1: Já.
0: Að hérna, þá kannski erfiðar að segja og við svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt en ég held að sem sagt, þetta þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart hérna þau var ekki sem sagt, að vinna á móti en ekki að vinna með heldur við höfum þau aftur á móti, hallin aftur á móti jógst í meðferðum þingsins og síðan eru blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026 þannig að við höfum aðeins eftir að sjá hvernig spilar úr þessum fjárlögum en það samt tvennt sem ég langar að nefna sem að ekki til þess fallið að styðja við þetta markmið það annars vegar þessi nýting uppsafnara fjárheimilda við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingar aðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir þá hérna mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu síðan það annað sem ég langar að nefna það lánsfjárjöfnuðurinn þetta hérna hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallin lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiða niður skuldir.
1: Já.
0: Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiða niður skuldir, ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 miljarða sem að þýðir að ríkið þarf að safna 70 auka miljörðum í skuldir. Það munu þetta að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna, vinna með stefnu Seðlabanka síðan á niður verðbólku.
1: Verður til að knýja á vaxta hækkun í raunum?
0: Já, eða sem sagt það bara eykur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða því hjá viðskipta ráðunum? Myndir vilja sko fyrir þetta að tala um þess að 100 miljardar myndu við vilja ganga lengra ég meina gætu við benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirans sem er kannski erfitt
0: já það alveg sko það jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári ég held reyndir að það mætti alveg
1: er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttin vinnaflu sitt betur þeir eru að skera niður 1% eins og hinni sem hafa staðið sér illa er þetta ekki svona almennskur niðurskur er það ekki frekar óskinsamlega leið til að árangri
0: sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir en það talað að það eigi að, sem sagt, að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram veit ég ekki alveg bara það liggur ekki fyrir í frumvarpinu eða mér allavega ekki kunnugt það en hérna það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna þannig mætti til dæmis mætti hérna fækka opinbera starfsmönnum og dragur samkeppni við hérna við einkageran starfsfólk það líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki þið þekkið það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf
1: það eru engin samkeppni
0: rúf allt um liggjandi
1: Já.
0: Og eru mikill samkeppni um starfsfólk
1: Já.
0: Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæð áhrif á fjölmiðlamarkaðin
1: Þeir ekki svo, að gera það
0: Nei, ég veit það en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til sko, að menn geri það Það að vísu bóðuð ykkur endurskoðun á hérna á lögum rúf í þingmálaskránni en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að hérna að draga úr umfangi ríkisútvarsins, við sjáum í fjárlögum núna þá það helsta sem að snýra rúf að það boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri
0: Já, þess að létta byrðarnar á rúf létt,
1: já, það ennþá En segðu mér eitt, áður við förum að ljúka þessum þætti það gervigreind, við erum að tala framleiðinni á hún eftir að koma inn í þetta gervigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans
0: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í því að hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki. Það mun þá væntanlega verða til þess að ef að innleiðin gervigreindarinnar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonur eru bundnar við að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu jafnt og öðrum sko.
1: Hafið þið eitthvað athugað þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega alltaf gerast núna
0: Já, sko,
1: og það gífuleg fröð fróun í verðandi gervigreind það segja það allir og allir gefa það upp
0: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og við getum nýta þær við að aðstofa okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar já menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna það svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun, mér finnst persónlega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver hérna hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta það er gríðarlega þróun það eru mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánaðar þannig að ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár um áhrifin
1: en getur farið svo að menn fara að reyna að streitast á móti þessu að þarna koma möguleikar fram um að draga verulega úr útgjöldum í sopinbera með því að nýta sér þessa nýjustu tækni og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
0: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
0: Einhverju streitast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég er að tala að sé öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streitast á móti
0: Já, það mun örugglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðina að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum Það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri. Sko.
1: Að lokum, ég er að spyrja einna spurningar og það er snungi svarað ekki endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem starfa voru þeir hlint í jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæði greiðsli? Er eitthvað heldan afstæða hjá ykkur?
0: Ráðið tók, viðskiptaráð sem samtök, við tókum ekki afstöðu í þessari hérna atkvæði greiðslu. Og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það nefnilega það. Þakka ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl.

0: Komið í sæl þegar hlusta á útar sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur og komin til okkar Sigurjón Þórðarson hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis Við ætlum að ræða við hann svona ýmsa hluti sem að tengjast fjárlögunum og önnur mál sem að hafa verið núna í umræðinni og síðan munum við á eftir opna fyrir síman 588-1994 fyrir hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Sigurjón og ég svona ítreka það að reyna að hafa stuttar, skýra spurningar og sérstaklega ef verið að spyrja tölur að taka til til þess að hann þarf kannski smá tíma til að svara en það, þið kunni þetta allt saman og við bara byrjum á því að bjóða þennan góða gestinga velkomin til okkar út að sögu Sæll Sigurjón
1: Velkomin Sigurjón
2: Takk kjærlega fyrir bóðið á þessu góðu stöð
0: Herðu, takk kjærlega fyrir hérna, gott þú sagði þetta Herðu, en hérna Sigurjón núna náttúrulega búið að kynna fjárlögin og þau bara ganga hérna mann og milli og þingmenn í óða önna að reyna átta sig á þessu en hvað segir þú sjálfur svona sem forma fjárlaganefndar hvernig líst þér á það sem bóðað í fjárlagafrumvarpinu nú þú einna stjórna liðum svo má segja og þér stendur ekki annað til bóðin eða lítist vel á þetta eða hvað?
2: Jú, mér líst vel á þetta
0: mm-hmm.
2: og auðvitað eru hérna ýmsi mólar í þessu sem eru betri en aðrir og kannski byrja á góðum mólunum
0: Já.
2: Að það verða hallalaus fjárlög í fyrsta skipti í frá 2018 sem að við erum að skila afgangi og það gríðarlega mikilvægt
0: Já.
2: Og bara vaxtakostnaðurinn á þessu ári talsverður og til þess að reyna að ná utan með svo tölu þá ágætt að setja í einhvern samengi þetta vel á annað 100 miljard króna í, bara í vaxtagreyslur og þá það 400 miljónir á dag ef maður deilir því niður á hvern dag ársins og hvað fæst fyrir þessa miljarda sem í vaxtagreyslur og það ekki 148 þá líka
0: Já.
2: Og það þá þrenn fjarðarheiðagöng sem voru slegin af vegna þess að þetta þótti bara ómikill kostnaður
0: Já.
2: En við erum að borga þreifalt þessa uppað í vexti
0: Já. Já.
2: Og síðan ef við tökum bara rekstur og litlu bæjarfélagi eins og bara fjallabyggð það sem ég bý, siklu fyrir Ólafsjörður að þá reksturinn eitthvað rúmlega 4 miljardar og þá tekur það 10 daga
0: Já.
2: Vaxtagreyslur að reka allt sem þar fer fram að vega sveitafélagsins skóla, slökkvilið, höfnina og áhaldahúsi yfirstjórnina, leikskólan og allt hvað eina, þannig að þetta gríðarlegar upphæði sem að fara og við þurfum að ná þessum vaxtagreyslum niður,
0: Já.
2: Niður í því telja vera, er að ná hérna fram hallalausu fjárlögum og ábyrði ríkisrekstri og síðan mögulega sem nú kannski ekki inn í þessu frumvarpi að endur skoða hér vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Já, en nú náttúrulega það mikil hækkun á vaxtakröfum, það að segja vextinni, það mikla hækkanir að segja skuld, vaxtaskuldir.
2: Já, það vegna verðbólgunar og verðbæturnar sem að greiðast út,
0: mm-hmm.
2: sem að raska þá áallunum fjárlaga fyrir þetta ár.
0: Já.
2: Og það auðvitað, ég tel, og ég einn af þeim sem hérna held í fram og rauksti það, að vaxtastefnan sem að Seðlabankinn rekur að hún sé farin að bíti skottu á sér.
0: Já.
2: En einhvað síður, börsið frá því, að þá þurfum við að láta rekstur ríkisins að það þurfa að ná, það endar þurfa að ná saman, það á gjöld og tekjur
0: Já.
2: Og þegar það verið að skera niður að þá eru ekki allir vissalir og þeir sem að verða fyrir niðurskurðarhnífnum að sumir hverjir hafa mjög margt til síns máls en En það þarf að velja og hafna í þessu.
0: Já, en Sigurjón, veistu það sem hefur komið svona mest inn í umræðina í sambandi við eiginlega útgjöld ríkisins og þú fer nú ábyggla nær það hvað það og það eru annars vega hvað kosta allir hælisleitendur og þeir sem eru hér einhvern veginn á framfæri ríkisins og síðan það útgjöld ríkisins til uppbyggingar hernaðamála, stuðningu við Úkraínu og hvað fer úr landi. Þetta er það sem að bara stendur dálítið upp úr ef hún væri til að finna aðeins eitthvað tölur í sambandi við þetta. Ef við byrjum á því, hver er hælisleitenda kostnaðin hérna?
2: Ég, hann nú falin inn í hérna mörgum liðum eflaust og Já. Ég ekki með það alveg á taktininum mm-hmm. en það sem hefur gerst það að við erum að hægja verulega á þeim straumi og ná utanum þann málaflokk mm. og ég á því að það sé að nást árangur og við í flokki fólksins þrýstum mjög á
0: Já,
2: að þarna náist frekar árangur
0: en
2: og ég get alveg þetta eitt af því sem að ég mun beita mér fyrir mm. á bara komandi vikum gott að fá áminningu það
0: Já,
2: að fá þennan bara þessa mm. tölur meir upp á borðið mm. ég held að það hjálpi líka við hérna að gera góða tillögur og að menn geti sett tappan í þetta
0: Já, til dæmis eins og núna, bara í dag og núna frá því að fjárlögin eru raumlega dagsett eða frumvarpi öllu heldur hvað erum við þá að borga fyrir til dæmis marga sem hinga að koma hver er fjöldi?
2: Nú ætla ég ekki að svara því núna en þetta er eitthvað sem að ég get komið með og byrt og það er við höfum rætt þetta ég og formaði flokksins að til þess að ná utanum þetta þá þarf meira gagsa í líkt og Dani gera
0: Já, en byrtu, en höfum við ekki heildar

0: gefa eftir á síðasta þingi þegar að það átti að skera þennan bótatíma niður.
1: Já.
0: En þá mættu við hérna verkalýðsforingjunum sem svo að það væri alveg ótækt.
1: Já.
0: En þetta er einn þáttur sem er örugglega hægt að ná betur utan
1: Þetta er ES
0: og þetta er einmitt það sem að Inga Sæland hefur lagt áherslu á að ná utanum en það hafi ekki allir alveg skilning af því í samfélaginu og þetta er liður í því að halda friðin og samningum og allt það
1: já.
0: Sem er núna upp á borðinu
1: já, já.
0: En við erum hérna að fá stundum finnst mér óvægna gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni það er sérstaklega einum aðila sem að hefur gagnrýnt mjög það að þegar að við vildum tryggja það að lífeyrisþegar, ellilífeyrisþegar að fengju hækkun í samræmi við aðra launþega og það var máluð hér upp mjög dökkmynd og jafnvel að þegar að við vorum að taka grásleppuna út úr gjafakvótakerfinu að þá mætti sami aðili og litaði mjög svarta mynd hvað það myndi þýða
1: já.
0: Þannig að það verður að þessi gagnrýn er ýmsum toga þannig að ég held að allavega við erum á réttri leið
1: Já, en fólk er bara byggjum tölur það er bara að fara að sjá tölur
0: já,
1: að fá að vita hvað erum við að borga er þetta rétt að það séu 100 miljardar
0: ég kem með tölunar en það er svolítið svona eins og maður segir það hefur hérna ágætt að vita það kannski fyrirfram já. En af því að það hefur verið að spurja út í varnartengdu hérna að málefni
1: Jú, sem koma því á eftir okay. En bara aðeins svo við afgröðum þetta í sambandi við já, hælist leitendur og aðra sem þykja bætur já. Hérna af erlendum uppruna að bara þetta er spurningum heildarfjölda sem er á Íslandi og fær út ríksjóði og frá skattgreðendum og síðan hérna hvað er þetta há fjárhæð við til dæmis heyrum það að þetta séu 100 miljardar við veitum eitt hvort að það rétt en þarna segir þú það ekki allt inni því það þetta blanda kostnað sem fellur undir
0: sem maður með hérna þegar maður hefur ekki hlutina alveg fyrir fram að sig en það var hérna fyrir nokkrum árum að þá var Inga Sæland með fyrirspurn og þá var talsverið meiri ströymu til landsins og þá var upphæðin að við maður rétt sem var nefnt hún var eitthvað kringum 20
1: Já, en svo reyndist hún allt miklu hærri
0: Já, þetta er bara eitt af verkefnum sem við höfum núna framöndan og ég regna með því að ég fá í liðsinni
2: Það er til dæmis einn útgjaldaliðu það eru fangelsiskostnaður Nú er til dæmis einn að fara á landibrott til Sýrlands heim til sín, Kúrani og hann búin að vera hann einhver ár 2-3 ár og hugsa ykkur kostnaðin af því að hafa þessi staðin fyrir að senda það heim til sín ef tekin eru svo stefna
0: Það er svo stefni komin
2: já,
0: hún ver, og hún hefur verið gaggrind af stjórnar
2: Já, en nú þarf að framkvæma hana
0: Já, við erum að því, hörti. Hann er á leiðinni úr landi Við erum líka búin að koma því upp að ef að hælisleitandi hefur brotið af sér
2: já.
0: Að þá missir hann réttin til að vera hérna
2: já.
0: Þannig að umræðan og hún er umræðan og aðgerðin eru á réttri leið
2: Og sem felur sér mikil spartna í sambandi við útgjöld til fangelsismál
0: Já, og það er náttúrulega það sem er núna liggur fyrir er að það er búið að slá að frest nýju fangelsi sem að
2: Já.
0: Er allavega annað það er einn af þessum sérstaku sérstaku útgjaldaliður sem
2: að
0: slega
2: að frest Það er allir reknur landið þessi 40%
0: Það fangelsi var eitthvað upp á 32-33 miljarda sem og fyrir 100 pláss og þá getum við reknað á kefan á 300 miljónir Þetta er það hefum að staldra við svona uppæði það er einmitt það sem að ríkistjónin er að gera
1: Já, en bara tengdu kostnaður af þessum hérna bótaflokkum og sem að við erum að tala í sambandi við erlenda aðla það er sko það sem er duling kostnaður í þessu, það er heilbrigðismálin, það er hérna samgöngumálin og jafnvel matarkostnaður og annað þetta er svona eitthvað sem að manni fyndist að alþingi ætti bara að vera að tala á opinskáttum
0: Jú, jú, enda er á þingmálaskrá dómsmálaráður að þá eru mál sem að snúa þessu það er hérna, að aðgerði gegn skipulegri brotastarfsemi og efla refsivend, styrkja rannsóknarheimildir það hefur nú verið gaggrínt
1: Já, já, jú, jú
0: og að leita dökku litum
1: þetta er bara
0: já, sumstaðar hefur það verið gert jafnvel að lögmönum sem ættu að vita betur þetta er eitt af því sem að hérna, að þarf að gera það er að vera ekki skref á eftir heldur ég skref á undan skipulagri
1: glæpastarfsemi. Það er rétt en það hefur spurt

0: hversu víttak heimild þetta?
1: Jú, jú.
0: Hversu víttak hún? En gildir þetta gangað öllum málum?
1: Horfi ég frekar á það. Það þarf að vera þá eftirlit með störfum lögreglunar. Þannig að víttakar heimildir séu ekki misnotaðar.
0: Það er það sem að fólk hefða óttast.
1: Svo menn hefur verið gert jafnvel út í hinu stóra heimi.
0: Já, þess vegna ástæð til þess að vera varbergi fyrir því.
1: Já,
0: en það
1: já,
0: er annað málsýð.
1: Þetta er svona, en ég held að, og hefur verið talsmaður þess að við stöndum vörðu lögregluna og að auka heimildir hennar til þess að...
0: Já, en Sigurjón, það er annað. Fyrst út í dómsmálaráðherranum hérna, veistu, getur þú flett upp á heilbrigðisráðherra? Hvað með heilbrigðisþjónustu til útlendinga og ókeypis læknisþjónustu og annað?
1: Þetta hérna er eitthvað sem er bara rétt að fara yfir. Núna á næstu viku, frá með þar næstu viku, þá fara ráðherrarnir að koma inn í fjárlaganefnd.
0: Já.
1: Og þá geta þingmenn sem þar sitja
0: spurt ráðherrana
1: spurt og beðu minnisblöð einmitt þessa hluti
0: já.
1: og
0: þannig að þetta kemur ekki beint fram í sá sem les fjárlögin að hann sér þetta
1: ekki þetta er auðvitað inn í að ýmsum þáttum en við erum að ná utanum þetta og ég treysti okkar dómsmálaráðherra, hún hefur bara sýnt það að hún lætur verkin tala.
0: Já, en þá er það Sigurjón, það eru hérna varnamálin, öryggis og varnamálin, eins og þau eru kölluð og síðan er að stuðningur Íslands til þróunamála og síðan bara beint til Úkraínu, síðan er það til NATO, þetta 1,5% og síðan til ESB. Hvaða tölur kom upp hjá þér í sambandi við þetta?
1: Það kom að upp
0: Hvað fer úr landi?
1: Það sem að fer í varnamálin er liðlega 40 miljardar og
2: er
1: við erum langt frá því að ja, svona, við erum talsvert frá því, við erum ekki búin að ná einu sinni tveimur þriðja af því sem við ætlum okkur að gera fyrir árið 2031 Það er að þessi liður fari upp í já, 1,5% af
0: landsframleiðslu.
1: Þannig að við erum langt í land hvað það var. En, vel að merkja, við erum inn í þessu búki.
0: Já, þá er það að tala um NATO.
1: NATO,
0: já. 1,5% það er 70 miljardar hvað
2: í þessu skil. 40 miljardar af fjallum.
1: Það er núna 42 og við þyrftum að bæta við svona allavega fyrir árið 2031 á þurfum við að hérna, auka þessa upp að svona 60% sínism.
2: Í hvað fara þessi pening?
1: Það er ekki alveg gert reyn fyrir því
2: Nei.
1: Og ég gæti trú að því að það væru tvær ástæður fyrir því annars vegar er það ríkir svona ákveðin leynd yfir því út frá öryggishagsmunum En mögulega gæti ég trúa því að það séu einhver gögn þarna inni sem að væri jafnvel vafi ákvort ættu heima þarna. Að við séum að tegja okkar lið, svolítið yfir bara innviða uppbyggingu sem ekki veitir af á Íslandi.
2: Getum ekki farið í göng?
1: Já, nei, ég bara segi sko þannig að við erum þarna hérna svolítið að tegja okkur gæti ég trúa en ef við horfum á hvort að hvað þetta er að gefa okkur að þá eru hérna miklu meiri fjárfestingar hjá NATO á Íslandi þannig að uppi staðið
2: þeir borga fyrir það
1: sem þeir borga fyrir það og eru hér búin að fjárfesta gríðarlega mikið ég vil taka fram að ég myndi gjarna vilja nota eitthvað af þessum peningum einfallega til þess að stuðla frið í heiminum að ná betra samkomulagi og tala svona, tala hérna stríðsaðala á þá sem er í átökum til og vera rödd sáttar í heiminum.
0: Já, þú fann nú 10 stig fyrir þetta á þessari stöð. Ég vil nú að segja þér, það séður Jón, því þetta er fáheyrt, þetta er sérdilis fáheyrt, en hins vegar að þá er annað kostnað. Þetta var NATO, það er 1,5% og Ísland núna, þú segir til 2031. En þá er annað, það er til dæmis hvað er að fara út til Úkraínu. Hvað fór á síðasta ári mikið frá Íslandi Úkraína er inn á fjárlögum Íslands eina ríki sem kenst inn á fjárlögum Íslandi
1: Já
0: Hver er talan?
1: Það var gert það hefur verið hér það var gert eitthvað samkomulag það í gott ef það var ekki í tíð fyrir stjórnar.
0: Jú, Bjarna Bendi sinni, já.
1: Og svo minni mig að það hafi verið aðeins bætt í þá uppvæð.
0: Aðeins. Já. Sko, þetta var 16 milljarðar þegar Bjarni skrifaði undir.
1: Til það
0: kom,
1: ára
0: já, ekki, það kom, já. Til, það kom og síðan
1: það var ekki 16 milljónar á einu bretti
0: já, en nei, nei. Það átti að skipta aðeins yfir en býttu, segðu mér, hvað hefur komið eitthvað til viðbóta, nú var Selenski hér bara í fyrra dag, kom bara og hitti utanríkisráðherra upp og gefla og svo fylgdi söguna hann að vera að fá peninga hvað var hann að fá?
1: Já, ég nú ekki hérna með þá upp að hér
0: nei.
1: Og ég geti nú eða þá þær upplýsingar
0: En allavegna, hvað Úkraína að fá bara og hvað sett á fjárlög?
1: Ég sá nú ekki neitt sérstakann fjárlaga lið Úkraínu.
0: Akkur ekki, þeir eru nú fjárlög.
1: Já, en það nú svo. Allavegna hann ekki fastur í minni mínu.
0: Nei, þannig að það finnst ekki fjárlögunum á ég skilja að þannig.
1: Nei, ég gerði trú að
0: það var. Nei, það verið ellegt, þetta er bara inn á, það eru íslenski skattgreiðendur sem eru að borga til annars ríkis.
1: Jú, en við erum auðvitað þáttakandi í þessu starfi og þegar uppi staði að þá held ég að við séum nettó frekar að hérna, halda eftir fjármunum. Með við það sem að streymi frá okkur
0: meina að við séum í þessu starfi
1: í fjárfestingar hér í Keflavíkur flugvelli og innviðum hér á við NATO
0: já það NATO, það allt annað, ég bara tala hvað fer til Úkraínu á
1: já,
0: árið
1: já ég ekki með það hér en það alveg sjálfsagt mál að reyna að afla þess ef þær upplýsingar á lausu
0: Já, þú voru nú rukkaðar þetta, ég skal lofa
2: því. Já, þú voru nú að tala þetta. Nú hefur komið fram í fréttum að utanríkisráðherra vill kemur fram sem mjög örlátur ráðherra í garð Úkraínu eins og kom fram hjá hann allt svo áðum þegar hann kemur hérna Selenski. Hvernig getið þið fylgst með þessu í fjárlega dendinni þegar hún fer með tjekk eftir alltaf út í heim? Hún var í New York á sínu tíma og það var einhver samtök.
1: Ég get alveg sagt það að hérna að ég hef góðan liðsmann í fjárlaganefndinni sem að leggur alveg sérstaka áherslu á þessu mál og honum finnst hann fá ekki fánæga sunduliðun á þessum upplýsingum.
2: Já.
0: Já, það hefur verið kallað eftir sko Guðlaug og Þór hefur kallað sérstaklega eftir skýringum hérna á 43 milljörðum sem að hafa ekki fengist einhverjar skýringar á eða ekki við svona
1: ekki sundurliðun og það var sundur. Það sem við fórum hérna yfir áðan
0: já.
1: Og það var þá það skýringar að þarna væri öryggishagsmunni að ræða og síðan að þá kom ég nú með aðra ástæðum
0: Já, en hvað samt sem á hvað reikningar er þetta, hvað stendur á reikningunum það er ekki búið að leggja fram ríkisreikning þannig geti skoða
1: það kemur svona fram
2: Það eina Artur sem
1: að fjár þetta er hérna tabla sem að þetta birtist og síðan er það í fjármála áallun til ásins 29
0: Já.
2: En einu sem þeir geta gert er að benda á að hérna fjárvitingavaldir fer með alþingi fer með fjárveitingavaldið og gott að ráðherran hugsi það og skilji
0: en,
2: það vel.
0: Já, en er það ekki síður hún í framkvæmda ráðherrar þeir hafa ákveðna heimildi samkvæmt samþyktum fjárlögum en geta þeir farið fram úr því mánuðum saman
1: Nei, það ekki þannig
0: En hvað með utanríkisráðherra það var kallað eftir þessum gögnum síðan í október í fyrra og síðast árið 2025 Guðlaugur Þór gerði það
1: Jú, en það voru þessar ástæður að menn töldu að með því að sundulið þetta að þá væri hérna varnar þá væri örgismálum stemt í voða en það var greint samhliða frá því að þingmönnum væri heimilt að fara inn í herbyggi og lesa rættar upplýsingar og að því tilskildu að þeir myndu heita trúnaði.
0: Að það sé setta undir trúnaðaskildu?
1: Já, þannig að menn sé ekki að upplýsa öryggismál ríkisins þegar ekki að sundulega upplýsingar um fjárhag atriða sem snúa að öryggi ríkisins
0: En ef þetta fellur inn í þessum pakka sýni sig að vera allskunskins engaflug og ferðalög hér og þar án útskýringa
1: Já,
0: og hulu hóparnir og annað
1: þá erum við auðvitað með ríkisendurskoðun sem að fer yfir ríkisreikning og þannig ganga gengur þetta fyrir sér.
0: Já, þannig að það er sem sagt múlsettur á þingmeð, þeir með ekki tala að þetta eru samt fjárlög.
1: Það er ekkit bara í þessum málum, það er ýmis önnum mál sem að við okkur hefur verið bara fyrir í sumar að þá var okkur heimilt að skoða ákveðin gögn sem snýra samningamálum í Íslands og Evrópusambassi en það við voru inn í ákveðinni herbergi og við máttum ekki taka það út og þá var
0: máttuð hafa síma eða penna eða blað til að skrifa niður, þetta er bara falið fyrir þjóðinu með öðru orðum
1: nei, þetta eru, ef að stjórnvöld meta það sem slíkt og meiri hluti þingmanna gerir ekki aftur þessend við það þá er hægt að hafa hlutina með þessum hætti en það eru ákveðið mál sem snúa að öryggi saksmunum þjóða öryggi á allra vitorði
0: Sérjón, þetta er gert verið stöðri tíma og ótíma, þetta var gert við COVID-samningin á sínu tíma þá mátt engin vita
1: það má deila það
0: já.
1: En meðan að stjórnvöld hafa þá meiri hluta þingsins á bakvísi og veita hér koma með raukstinning fyrir því sem meiri hluti þingmannastíðu þá hægt að hafa þetta verkla og þegar að það voru hér varðandi COVID að þá voru annar stjórnar meiri hluti og sumir þeirra þingmanna eru síðan að gaggrína þegar sami hérna, sama verklaður haft þegar að snýra öðrum málum og ég ekkit viss það að þeir sem að gaggrína þetta núna væru tilbúnir að opna þetta ef að þeir varu sjálfur í stjórninu
0: en sko er þetta samt um okkur sem hugsa út hér er þetta samt eðlilegt að það megi ekki
1: það getur verið eðlilegt en sko alla jafna hvað varðar upplýsingalög og almennar upplýsingar þá eigum við að hafa sem mest opið og sem minnst lokað það er ekki bara að hérna það snúa einhverju þingmönum það bara skapar traust að skapa traust að allir fá að sjá sjá sem mest af því sem að eru, hvað að segja það eru allt af því sem lítur að því hvernig stjórnvöld taka ákvarðanir ef að það er opið og það er skýrt og er rökstu og allir geta séð það þá skapar að traust og samheldn í samfélagin
0: Já, en það eða líka falið og þá skapar það ekki traust. 45
1: miljardar sem er einhverju leiti ekki sönduliðaði og þá er það annars öðru öryggisagsmunir sem ég gæti trúa. En síðan held ég að gæti einni verið að við erum svolítið eftirbátar að setja sama hlutfall og aðra þjóður inn og mögulega verið að tína einhverja þætti sem gætu átt heima í öðrum liðum. Það er það sem að ég held en ef við tökum þetta saman það sem við erum að leggja inn í varnir landsins og það sem við erum að fá að þá erum við, þá hallar hún vel verulega á Íslandi en
0: við erum að fá
1: ég ekki talsmaður þess að auka þetta hlutvall
0: Nei,
1: ég miklu frekar að við fáum þá eitthvað svigrum til þess að fara í einhver aðra lið til að tryggja öryggi og frið í heiminum heldur en að kaupa hér hérna vopn og undirbúa stríðisaðgerðin og ég held að það væri bara betur til þessu fallið að verja eitthvað að kröftum okkar í friðaviðræður og samtal
0: Já, einmitt, það er gott að segja það Sérjón, sko, í alvöru finnst þér þú hafa með þessari skoðun eitthvað hljóngurinni kringu þig innan ríkisstjórnar leysins færðu einhverja undirtektir þegar þú ert að tala fyrir friðarboðskap þú ert að tala fyrir því að menn láti af þessu reyni að ná mönnu niður og hætta þessu hætta drepa færðu undirtektir
1: Já það er kannski mér að kenna að ég hef ekkit lagt áherslu á þessu mál ég hef verið að leggja áherslu á atvinnumál sjávarútvegsmál Og ég hef aldrei sóst eftir því að vera í nefndum sem snúa að þessum útlendunefndum
0: þingsins,
1: en nema þá Vestnorræna ráðinu og svo var í Norðurlandaráðinu tíma og þá er það hann að maður lendir inn í einhverjum hópum Já. En maður var kannski ekki komst ekki í öryggismálin og ræða þessi mál en ég hef frekar reynt að beita sko mér og mínum hérna kröftum pólitísku kröftum í önnur mál.
0: Já, já, en það er gott og vel sko, en núna
1: en ég alveg þegar maður tekur þetta upp fyrir að ræða þetta að þá sjáðu þetta margir þingmenn að það er kannski ekki svo galið að við séum að leggja áherslu á samtöl og viðræður.
0: Já.
1: Þetta er ekkit óþekkt með Norðurlandaþjóðana sem að þær hafa einmitt lagt áherslu á þetta.
0: Munur okkur og Norðurlandaþjóðinum.
1: Norðmenn hafa hérna aðal, lagt þetta til.
0: Já, en aðal munur okkar og þeirra er að við erum herrlaus þjóð.
1: Já, já.
0: Við erum svokullu friða þjóð eða vorum það.
1: Já, já.
0: Og þó að sérna búa að eiginleggja það fyrir okkur, en við erum allavegna herrlaus þjóð.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að getum við verið að mið okkur svo mikið við aðra milljóna þjóðir. Við erum vallat 400.000.
2: En,
0: og svo erum við að tala fyrir stríði og kaupa vopn og meiri barda.
1: Já, en við erum inn í ákveðnum svona lest, NATO-lestinni, og verðum þá einhverju leita að fylgja með á þeim vagni. Og en ég myndi gjarna vilja að áherslurnar væru þannig að við myndum svona tala fyrir því að við séum herrlaus og við þess vegna er bæði þekking okkar ekkert svo mikil einmitt á
2: öryggismálum
1: og frekar að reyna að leggja krafta á friðamálinu.
2: Sigurjón, það sem menn kannski spurðum, ríkir samstað á eining innan ríkistjórnarinnar þessa stefni í utanríkismálum og aðstoð við hernaðin eins og dæms í Úkraín.
1: Hefur ekki að segja að það sé blæbröðum á munur á hvernig menn horfa á hlutina, sko?
2: Já, en fólk veitir gerum hvort það ríki þessi eining.
1: Já,
2: það
1: er þetta að spurja hvort að ég sé að gera ágreining.
2: Nei, þú, ég er bara að tala um að ríkistjórna, en það er
1: alltaf. Já, ég held að það sé ríkur stuðningur í þinginu og við þessa vegferð þó svo að ég sé rödd gagnrýni þessa áherslur en mér finnst gagnrýni til dæmis á utanríkisráðherra vera orðin of persónuleg og hún er að gera bara góða hluti er áköf í sinni sín á utanríkismál sem að ég kannski ekki alveg á sömu línu en þetta mætti þetta mætti vera miklu efnislega.
2: Já, við tókum eftir því þú sagði nei í þjóðaratkvæðslunni og ýmsir aðrir sagði já í ríkisstjórninni.
1: Og ég myndi gjarnan vilja að við færum með
2: og hérna, fleiri samflokksmenn þínir sagði nei.
1: Já, og meiri myndi þjóðarinn að sagði nei. En hérna, ég er nú ekki alveg einn á báti í þessu
2: máli. Nei, ég er að tengja þig við þingið og flokkins.
1: Já, ég held að sé líka fleiri en færri sem vilja þessa friðaráherslu að það er náu betur í gegn og vegna þess að við höfum bara ekki þekkingu og mikla getu á þessu hernaðarsvæði.
0: Það sjálfsög ekki og þess vegna við bara borgum við látum við koma okkur í því aðstu að við þurfum að borga við nefnum hvergi þarna, enga tölu til Úkraínu, það er ekki tölu til ESB og hernaðar uppbyggingu ESB og síðan annað að þú talar um utanríkisráðherra að hún kannski sæti einhverju gagnrýni sem hún ekki skili, það getur alltaf vel verið,
1: það
0: getur
1: alltaf
0: á við okkur mögð.
1: Ég er ekki að segja hún þarf að vera efnisleg en hún er efnisleg gagnrýni en stundum er þetta komið út í eitthvað annað.
0: Já, en byrju, segðu mér eitt þá Sigurjón að því að nú erum að fá auðlýsingar og svo býða hlustendur eftir að komast það sko, eða spyrðu einu að núna voru eldhúsdagsumræðu hvað í fyrrakvöld.
1: Já, ég sat þar.
0: Já, og þú sast þar og þá hérna segir utanríkisráðherra að áhersla sem við erum að hafa í samstarfi og þá er ekki samstarfi við aðra þjóðir, það var jú Grænland allt í einu, það var Noregur, það var Kanada og það var Bretland. Akkur taldi hún ekki Bandaríkin í þeim hópi? Hvernig stóðu því?
1: Nú eru að spurja hana.
0: Já, hann er blaða það. Hún sætir gaggrinni fyrir það að gera þetta.
1: Það eru þetta líka að það eru hérna alveg ljósta að Trump er umdeildur og það var verið að ræða eitthvað kort sem að var sett á trú sósíál.
0: Já, já. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Sigurjón, svaraðu þessu. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Hún setti líka kort með nulli á. Hafið enginn kannski hvað þetta null táknar. Það var teiknimynd af teiknuðu nulli. Hvað þýðir það? Mér? Þú lítur að fylgjast með því hvernig auðlýstu á hvernig þið voru að kynna já, fjárlögin og fleira þá var það null og hérna á hvítu teiknispjaldi og þar stóð jú fjármálar á þeirra og forsætis á þeirra og bent á nullið þetta var líka tákran einhver svona teiknimynd sem fólk átti að lesi fólk átti líka að lesi þetta kort á honum Trump sem bara að sprella og það allt búið að vera kvolf upp í rúf síðan ríkis útarpin og sjóarpin hvað finnst þér þetta?
1: Mér finnst almennt að í ljósi sögu Íslands og Bandaríkjana sem eiga stóran þátt í því að við urðum lýðveldi að við eigum að sjá það góða í hérna og reyna að tóna þessa í samskiptum ríkjana og líka nú á nýlinum mánuðum og reyna að tóna umræðana niður. Það mín sín, mín skoðun.
0: Já. Og þannig að má skilja þið þannig að
1: utanríkisráðherra
0: Já, þannig mitt, sko, utanríkisráðherra ég spurði að því, já. Hún taldi bara upp þarna, það var Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland, akkur ekki Bandaríkin. Það, sko, á ég að trúa því að hún sé ekki málefnalegri en svo, að hún getur ekki talað Bandaríkin af því að Donald Trump er að stjórna þær. Sér hún ekki lengra fram í tíman, maður nú eftir hvað, 2 ári í embætti eða tæplega það. Sko, erum við að vinna þetta þannig að við sjáum bara næsta dag hún hlýtur að fá gaggrín á svona sjónamið en það kannski hangir allt annað á spýtunni en mér veist það líka jafnslæmt að hún skuli ekki segja frá því hvað það er, ef svo er en hvað sé þín og líður Sigurjón þá hérna nú hleypum við hlustendum að en við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnum við fyrir síman Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar þingmaður Flokks fólksins gestu hér á útvarpi sögum og við komum eftir skammastund
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni þar sem ekkert gefið eftir
0: Komið sæl aftur Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Hann gestu hér á útvarpi sögu og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 fyrir hlustendu sem að vilja kannski koma með spurningar fyrir Sigurjón og umfram allt að reyna að vera stuttor þegar það hægt en við skulum bara opna á fyrsta hlustandan Sigurjón, þú ert klár hér og við skulum fá fyrsta hlustandan inn í borðið hér hjá okkur og hver þar góðan dag út að saga það Sveinn sem að hringja Sjá Halló, góðan dag Heyrið þú Þetta nú veð mikið álá og þessa línu sko sjá næst þessi inn
4: Já, ég heyri ykkur
0: Þú heyrir, hver þar?
4: Já Ég heiti Sveinn.
0: Já, þú ert Sveinn, akkurat.
4: Já.
0: Þú varst þarna eftir.
4: Komið í sæl. Þakkaði fyrir að koma, Sigurjón. Það þarf nú kjartist að koma í grifina. En herðu, þú talar fjarðabyggð þarna, þetta eru 4 milljarðar sem að kostar að reka fjarðabyggð, sveitafélagi.
1: Nei, það var, ég meinti allavega fjarðabyggð.
4: Já, ég meina fyrir ekki fjarðabyggð.
1: Ef ég hef mismælt.
4: Það er rétt. Já, nei, það ég sem að dókaði, ég fór aðeins austar. En þú talar þetta eru 4 milljarðar. Það sem búið að fara í Úkraníu, bara í stríðsreksturinn, það eru 16 milljarðar. Það eru 16.000 milljónir. Og þannig að ég að velta fyrir mér, veist, hvernig getum við réttlætt þetta að utanríkisráðherra sé á einhverju sólói með þaraðauki 45 milljarða reikning sem að enginn hefur hugmyndu hvað er og ber fyrir leynd og annað þannig að það er það sem ég að velta fyrir mér á sama tíma og verið að skera niður í vegaframkvæmdir um 4 milljarða þá erum við að leika okkur og segir við þjóðin í einhverju svona minnimáttakend og svona varnarbrölti sem orðið algjörlega út úr þúfu og eitt að lokum sem langar til að byrja að íhuga þið í flokki fólksins þið í dauðafæri núna þið í dauðafæri og þið vitið hversu mikið ádeila orðið á, hérna Þorgeiri Katrínni eins og þú segir að þið voru persónlegt hún nóið inni hún búin að eiga þetta inni frá því að í hruninu En eitt sem að fyrir dauðafæri þess að sprengja ríkistjórnina og að Inga Sæland hérna leiði næstu ríkistjórn. Íhugið þetta. Takk fyrir að mæta.
0: Þakka fyrir Sveinu, hvað segir Sigrún?
1: Nú... Ég þakka fyrir og mér líst nú vel á það að Inga Sæland leiði næstu ríkistjórn. En svona að þessu spurningum að þá eru þetta núverandi í utanríkisráðherra ekki í einhverju sólói. Heldur er þetta framhald af stuðningi sem að fyrri stjórnvöld hafa veitt og þessi upphæð sem að þarna nefnd einhver upphæð sem uppsöfnuð á einhverjum árum. Þannig að hérna, það ágætt að hafa það í því ljósi en síðan það að vegamálunum og við erum svo sannlega að bæta í vegamálin og þannig að það alveg ljóst að þau útgjöld sem fara núna til dæmis bara í viðhald vega að þau eru nokkru miljörðu meiri á hverju ári heldur það var, gott að þessi ekki 5 miljardar meira sem fara í viðhald vega og á þessu núna á fyrstu áru þessara ríkistjórnar, þannig að það viðsnúningur og það ágætt líka að nefna það að því að menn tala svona þessa ríkistjórn eins og Sveinn gerir að þá eru við í flokki fólksins að ná gríðalegum árangri við erum núna bæði með aðhaldi að tryggja það að eldri borgarar og öryrkjar að þeir haldi kjörum sem eru sambar laun annara landsmanna og ef að við hefðum ekki hérna ná þessu fram það að laun lífeyrisþega það fylgdu hér launavísitölu að þá væru lífeyrisþegar að fá 3% lægri framlög á næsta ári Já. Og síðan erum við líka að bæta í að hækka frítekjumarkið. Mm-hmm. Þannig að við erum svo sannlega ná árangri, bæði hvað varðar vegamálin og einnig hvað varðar þá samfélagshópa sem viðum barist hvað harðast fyrir. Þannig að ég segi það að menn verða að skoða þetta heildarmyndina auk þess sem við erum að ná fram niðurskurði það Já. Eru þetta erfitt og það sem við höfum gert það ekki bara að skera niður heldur höfum við líka farið í tekju öflunar leiðir sem eru umdeildar líka þannig að enn þeir allt í sama tekju
0: það alla skatta hækkan í gjalda hækkan
1: það eru einhverjum sem býða það er kannski eitt enn skona í þessu
2: Já.
1: Að koma því að ef að við erum núna í svona þokkalega góð árferði þá hátt verð fyrir fisk og ál og ferðamenn hversu eigum við þá ekki að náta endan á saman
0: Akkurat, heyrðu, þá næsta hlustanda sem býður hér, góðan dag út að saga Halló
5: Er ég komin?
0: Já, þú ert komin inn á línu Sigurjón Þórðarsson hérna, gjörðu svo vel
5: Já, í mér hérna ég ætla nú bara að segja takk fyrir það sem það hafa gert fyrir örskja og aldraða. Það flott og æði allt saman, en það að skenun í samfélaginu að allar þessa nýju álagur, hækkun kílómetragjaldsins, hækkun bifræðagjalda, etc. Þetta núna stefnir allt í verðbólgu. Það gefur auga leið og ég veit ekki okkur að þetta flókið fyrir stjórnmálamenn að sjá þetta ekki að allt sem þið hækkið á almenna borgara á landi fer beint út í verðlagið sem fer beint út í verðbólguna sem gerir það verkum að forsendur kjarasamninga eru brostnir eða fara að bresta. Og loka vil ég taka undir það sem að Sveinn sagði þegar í dauða færi að sprengja þessa ríkisstjórn og ég mæli til að þið gerir það ef við viljið halda áfram á alþingi því að Þorgerður Katrín er með ómikið vald, maður spyr sig stundum hver forsætisráðherra Íslands og nokkri myndu eflega segja Þorgerður Katrín. Hún er, við verðum að losna með hana, punktur. Takk fyrir.
0: Takk fyrir, Sigurjón. Það Þorgerður Katrín.
1: Það Þorgerður Katrín og það kílómetragjaldið.
0: Já.
1: Og ég nú kannski búin að svara einhverju varandi Þorgerður Katrínu.
0: Mm-hmm.
1: En það væri náttúrulega bara betra ef hún mætti hérna og rætti þessa hluti. En hérna við fer yfir þessa hækkanir að þá tel ég að þessi hækkun á kílómetragjaldinu upp á 1,1 krónu mm. að hún hófleg og hún í samræmi við þá áætlanir sem að fjármálaáætlanir og síðan í samræmi við það markmið þegar kílómetragjaldið var sett á og þeir sem eru núna á varamannabekknum í stjórnarandstöðunni og vilja komast inn á að þeir höfðu jafnvel boðað enn meiri hækkun þegar þeir hérna lögðu fram kílómetragjaldið að frá er talin miðflokkurinn þannig að ég beri þá ekki röngu sökum og það átti að skila enn hærri gjöldum Þannig að það ekki til í þeirri gagnrýni núna hjá stjórnarandstöðunni tel ég vera hjá Gorki hjá framsókn í sjálfstæðaflokknum. Því að þeir eru að gagnrýna það sem þeir ættu að, hérna, að framkvæma og átturunni upphafið af.
2: Guðjón, landsbyrðin ekki ánað.
1: Landsbyrðin ekki ánað en ef við hefðum haldið áfram með olíugjaldið að þá væru bílegandur með að var allavega núverandi olíuverð í verri málum heldur en þetta kílómetragjald þar á geta að hafa það í huga þannig að ég stend alveg með þessari hækku en það eitt og annað til í gaggrinni og ég get alveg tekið undir að gaggrinin á hvað varðar almenna hækkun upp á 5,2% hún orkar tímaðis og gæti á breytu hérna verið svona einhvers konar sjálfvirkni hækkun út í samfélagi að gefi tóni og þá ég mjög gott ef aðeila vinnumarkaðar eins og fleiri gætu komið og sameinast að ná þessu niður en ef menn horfa á þetta eins og hagfræðingur sem ég nú ekki að þá ætti svona skattahækkun að draga úr verðbólgu en af því að þetta er svona hvað þú að segja, þetta skapar ákveðna verðbólgu væntingar þessa hækkun þessi skattahækkun og aðrar að draga þá peningamagn úr umferð og ættu samkvæmt þessum kenningum öllum að vera þá verðbólgu lækkandi en það ekki með að, ef þetta gefur tónum.
0: Hörðu, hleypum Ásdísi að hún býða hér næsti hlustandi góðan dag Ásdís.
6: Ég ætla bara að spyrja hérna Sigurjón hvað segir þú það að framkvæmdastjóri ykkar Heimir Már framkvæmdastjóri þingflokksins sagði á samstöðinni að allir sem hlustuðu á út á sögu í eina klukkustund væru heilaskertir ævi langt og þá spyr ég hvers vegna situr þessi maður hjá ykkur vegna ég tel það að út þar saga hafi komið ykkur sko algerlega og kortið í sig fyrir síðustu kostninga
1: Hörðu, takk fyrir þessa spurningu ég var verulega ósáttur við þetta þessu ummæli Heimis Más og það nú kannski ein ástæðan svo að er kannski að ég hlusta mikið út að sögu og ég veit ekki hvort hann hafi haft mikið huga eða hvað en hvað sé því líður og hvað skoðanir sem menn hafa og einstaka út að stöðum og því öllu þá láta menn ekki svona út úr sér sem að gegna trúnaðastörfum fyrir stjórnmálaflokka þetta getur bara skaðað okkur eins og ég sé það þannig að ég bara að því ég hér fulltrúi flokks fólksins þá bara byrð ég hlustendur út að sögu einlæglega afsökunar á þessum orðum það ekki meir það að segja
0: Dóna, þessu Ástís
6: Já
0: Þú sáttu þetta
6: Já, bara að láta þetta mann fjúka
0: Hefur hann verið fengið ámyringu eitthvað fyrir Sigurjón?
1: Nú ég ekki stjórn flokksins, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig starfsmálamál, en Heimir hefur líka marga kosti, en þetta var hérna, þarna fór hann út fyrir strikið að mínu viti.
0: Ástís bara svo við svörum.
6: Og ég ætla að segja en ég á sko klipsir, ég tók það upp og ég á það og mun eiga það áfram. Nákvæmlega hvað hann sagði.
1: Ég fekk það sent frá fleirum en einum, þannig að ég Já, veit að, að þetta, þetta var hérna eitthvað sem að ekki var gott og, og ég bara byggðist enn og aftur afsökunar á því.
6: Hann er bara eyðileggja fyrir ykkur sem aður, alveg út og suður.
0: Já, en Ástís, ég er bara að segja þér og þakka þér fyrir, Já, en bara Já. Sko sjóna með okkar hér útarpi sögu að starfsmaður sem er kannski tímabundi ráðin, að hann hefur ekki áhrif á okkar viðhorf gagnvart þingmönnum eða ráðförum flokksins sem hvergi hafa komið nálagt. Ég lít svo á að hann var ekki að tala fyrir þau. Þannig að Já. Þau eiga greiðan aðganga sögu svo allir aðri þingmenn og ráðherrar. Bara takk fyrir Ástís og við það setur. Næsti hlustandi, góðan dag, hver er þar? Góðan dag.
7: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæla blessa, Guðjón.
7: Já, ég hérna, Sigurjón hérna, það hefur aldrei komið eins margir hælisleitundi til landsins eins og í ár og mér hefur skilst að flokku fólksins hafi vilja stoppa þennan innflytjenda straum. Hvers vegna var ekki gert neitt í því?
1: Ég kannast nú ekki við að hafa aldrei komið fleiri en akkurat núna. Það var ágætt að fá einhvern rökstunni hverju því, þeirri fulleringu. Það hefur einmitt verið frekar hert á reglunum og við erum að ná betri tökum á þessu málaflokki. En ef þú hefur einhver gögnu það, þá er ég fús til að fara yfir þau. Mm-hmm.
7: Já, og vitið hvað er búið að eyða mörgum miljörðum í þetta málaflokk?
1: Það er, kom hérna fram fyrir þættinum, að það verður þá eitt af mínum áherslu punktum að fara yfir þann þátt málsins, en einnig er alveg ljóst að þetta, þessi kostnar er inn í mörgum hérna fjárlaga liðum, þannig að Það verður eitthvað að ná góðri mynd á því, en ég hef alveg vilja til þess og við í flokki fólksins að við höfum líka vilja til þess að sjá svona skýra mynd af svona þessu þáttum í heildsinni, líkt og Dani gera.
0: Ertu Guðjón sáttu við þetta? Hann er sennilega farin Guðjón ertu þarna. Næsti hlustandi næsti halló, góðan dag, út að saga hvað segir þú? Halló hvað segir þú sem býður hér á línu?
8: Það er ég?
0: Já, það beðið eftir þér, góðan dag Ertu með spurningu fyrir Sigurjón?
8: Já, ég ætla að spurja hann segur hún að því hvort hann geti treystist til að fá leyfi hjá yngu flokkseiranda fyrir því að...
0: Fá leyfi fyrir hverju?
8: Fyrir því að það slökka á þessu?
1: Já.
8: Fyrir því að hérna bera fram þingsánastillögu eða eitthvað um að byrta lög hérna nr. 2.1993 sem að samþykta alþingi og skrifa undir af yngu sér í bóttóttir, það sé að við eitthvað nýju. Alla reglur 93.13.8.27.2. Mm-hmm. Því að flokksforans var nú að tala um það þarna daginn að við þurfum að losna við verðtrygginguna og ef hann getur fengið að fengiðlega samþykja það fyrsta lögin sem banna breytilega vexti að þá er sigur munnin og mikil sigur fyrir flokksforsins og fólki í landi.
0: Hvað segir Sigurjón? Þórðu býta aðeins, hvað segir þú Sigurjón?
8: Hefur ekki hvað ég sagði?
1: Jú, þú vilt að banna verðtryggingu.
8: Já, hún er bönnur sagði íslensku lögum, en það er ekki búið að byrta lögin.
1: Nú er það að segja eitthvað sem ég þekki ekki alveg, að allavega eru þessi lög þá ekki virk, því að hérna, verðtryggingin er ennþá við líði og við í hérna flokki fólksins sem er barist hart gegn henni. Það sem ég get sagt er það er allavega meiri skilningu núna hjá stjórnvöldum en nokkru sinni fyrr að taka fyrir verðtrygginguna og fórsetið sáður hefur búið að það verði minguð áhrif hennar strax núna í lok ásins. Mm. Þannig að við erum að ná ákveðnum hérna ákveðnum áhrifum og ég vil líka segja að okkar okkar umræðan stjórn fiskveiða það að fiskur fari á markað menn fara að veiða hér fisk sem er ekki hérna sem gefin út veiðiheimildi fyrir en menn hirði ekki að veiða vegna, og nota þá að veiðiheimildunar í eitthvað brask að þetta eitthvað sem að ég tel að það sé allavega komin meiri umræða á í þinginu heldur en nokkur sinn áður strandveiðar og fleira og ég vona svo sannarlega einnig til þess að við förum að endurskoða hér ráðgjöfuna
0: Takk að fyrir Þórður við þurfum að hleypa fleiri tíminn æðir áfram Takk fyrir Þórður og næsti hlustandi hver er þar góðan dag það lítill tími eftir hver er þarna
1: kemur alltaf meiri tími, ekki?
0: Já, það víst ekki það beðið næsti býður góðan dag, hver þar?
9: Góðan daginn, ég heiti Jóhann
0: Jóhann í Madrid væntalega
9: Sólinni í Madrid
0: Já, gjörðu svo
9: ég, vel Ég ætla að spurja Sigurjón Nú hefur við fjölskyldan kosið flokk fólksins 2017
1: Takk fyrir það
9: Við fórum að kjósa núna Alicante núna í 2024 og 30% öllum utanstæða kjörstöðum komum frá Spáni Stór hluta því að kjósa flokk fólksins. Ég veit það bara hérna auðvitað mér. Ég búin að búa hér í 9 ár. En núna ber svo við að jólabónusinn sem átt að greiða var greiddur hún í desember á síðasta ári. Þá voru við sem búum erlendis tekin utan svega og ekki greiddur til okkar. Þetta algjörlega skön við Evrópusambandi eða samningin samkvæmt lögfræði áleti sem ég hef frá blindarfélaginu, ég nú blindur. Þessan í ósköpanum að brjóta okkur, það má ekki mismuna innan EAS í greiðslum til lífeyrisþega. Þannig vera að mismuna okkur stórlega. Við erum á 4000 sem fáum greitt frá TR og búum erlendis, þar að segja Evrópusambandinu. Minnist endilega þurfum að taka þessu máli og ég þarf bara að senda e-mail á hann yngu út af þessu máli. Þetta verður mjög ljótt, þannig að það er líka dýrt að lifa hér þó að sé ótrúlega en á Íslandi. Ég þess endilega segja hann að þú þurfir að skoða þessi mál.
1: Jú, við höfum rætt
9: þetta. Þetta er skýrt brot á eða samnum.
1: Takk fyrir þetta. Okay. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta, sko, við höfum þarna, þessi jólabónus er einmitt ætlaður þeirra sem hafa minnst á milli handana og, og hérna, það má kannski í þessu samingi ekki gleyma því að okkar baróta tryggði það að þeir sem að búa erlendis að þeir voru ekki sviftir persónuafslættin eins og tilstóð og ég samfærum við það að þegar það árar betur hjá okkur það eru hættar að fara 400 milljónur að dag í vaxtagreiðslur og þá verði þetta auðvitað, einn af þeim þáttum sem að verði lagaðir
9: Já, þetta er brot á EAS-samningnum
1: Já, það eru ákveð sjónarmið sem að voru þarna til hliðsjónar, það var það að þeir sem þó búa hér í þessu dýra landi og eru á lægstu hérna, það var minnst á milli handana, að þeir heldu þessu óskertu, þeir eru upp að sem við höfðum úr að spila. Þannig að það var auðvitað skortu.
9: Þegar Bjarni var fjármála, þá var þetta alltaf greitt.
1: Jó, það átti eins og ég bara minni á það. Ef að flokkurinn hefði ekki staðið vaktina að þá væri bara engin persónafslótt þá væri við ekki að ræða þennan jólabónus heldur að miklu herri uppæðir á árið sem að þeir sem að byggju erlendis og hafa flúið dýrtíðina hér dýra húsnæðisverðið matvalinn og það sem við höfðum úr að spila síðustu jól að því var þá varið til þeirra sem að eru hér á Íslandi Þetta er umdeild og ef við hefðum haft meira rými að þá hefðu öruglega hérna nýtt það til að tryggja öllum hvað sem þeir byggjum
9: Ok, segja, já minn Áfram Ísland bara
0: Já, takk að þér Já, takk Takk að þér fyrir Já, bless Sérjum, við nú er bara nú er tíminn flogið frá okkur heldur betur Mér sýnist það og það eru margir enda sem býða
1: Ég er bara að koma aftur.
0: Þú verður að koma aftur og þá er að koma með tölurnar.
1: Þá erum við rétt við tölurnar,
0: sko. Þá erum við komið tölurnar, mannskruð eru.
1: Þá verðum við að hafa ekki fyrir nættur fjóra vikur.
0: Nei, nei, tölur yfir, hvað kostar...
1: Bara við tökum þetta saman.
0: Þarf að láta mikið til, já, ellendra aðla sem hér fá bætur eða...
1: Reina náðu þannig það.
0: Já, hversu margir, hvað er að fá há uppæð, hvað kostar okkur á ári, Úkraina, hvað er raunverulega búið að senda þangað og hvað er frá samningnum frá Bjarna Vindisinni eða þá að hvað hefur bæst við og af hverju síðan það NATO kostnaður við vitum það 1,5% en síðan það líka peningar yfir á ESB hugsalega til hernaðar uppbyggingar við erum að taka líka þátt sem hérna viljuðu þjóðir hvað kostar það okkur? Gjörðu svolítið að hafa svo tölur næstur og kemur
1: Ég lofa ekki alveg öllu þessu Nei. En ég lofa að hafa skýrari mynd og allavega einhverja þætti
0: Ein spurning alveg í blálóki má ekki gleyminni hún sem í morgun af hverju Alma Möller með hærri laun en aðrir ráðherrar Hvað réttlætir það?
1: Hef ekki hugmynd
0: Forma að fjallagalundar
1: Ég ekki ofan í þessu
0: Nei, en færið ekki að vita hver
1: Jú, ég örugglega hægt að fá skýringar á því
0: Hver semur hugmynda?
1: Ég veit ekki hvað þarna á baki.
0: Nei, finnst þér ekki skrýta að það sé eitt ráðherra með hærri laun til dæmis heldur í forsætisráðherra sjálfur? Hvernig er það?
1: Ég veit ekki að fullara korsi skrýtið á að eflaust einhverja skýringar. Mögulega.
0: Ættu fá það skýringar fyrir næsta þátt og hvað réttlætir þetta fordæmi fyrir þessu? Hefur þetta verið gert í
1: öðru? Mögulega hún að fá tekjur annars starri frá eða laun annars starri frá heldur
0: en akkur
1: Það veit ég ekki.
0: Það lítur að vera.
1: Það er ekki að vera með eitthvað að getsækir
0: Nei, það. Annars kæmið ekki inn sem laun frá ríkinu.
1: Ég voru þetta laun frá ríkinu. Ég hef ekki séð þetta en ég nokkuð vissum að það séu einhverjar málefnilegar ástæði fyrir því.
0: Já, við skulum sjá þetta. Sigurjón, bestu takki fyrir Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar í því skemmtilega hlutverki að sitja þar í súperu Það er heiður og þingmaður flokksfólksins og hérna við tökum Sigurjóni innilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson þakka ykkur fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson þakka ykkur fyrir góðu hlustendur verðið sæl.

0: Komið í sæli heimsmálin og útvarpi sögu hefjast Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu. Hann hér á landi og ég ætla að ræða við hann já, þessa svona friðartilraun bandaríkjamanna, má segja, þar sem að þeir voru að þeir fulltrúar bandaríkjaforseta voru bæði í Moskvu á laugardag og síðan í Úkraínu í gær. Þetta svona eins konar friðaferli það vera að kanna hvort að sé eitthvað grundvöllu fyrir að menn náu saman og geti lokið þessu stríði. En þetta ætlum við að ræða ég og Haukur ásamt fleiri málum sem að tengjast þessu ástandi. Nú síðan það líka stórsigur Alternativ for Deutschland í Sachsen-Anhalt í Þýskalandi gær þar sem að sáflokkur AFD sem að hefur nú gerna verið kallar hægri aukaflokkur hér á Íslandi en þau unnu stórsigur sem satt í gær og með fengu rétt tæp 44% atkvæða. Við ætlum að ræða þetta líka hvað það þýðir innan Þýskalands á því stjórnmál og síðan er jafnvel líka Evrópusambandi og hvaða áhrif þetta hefur svona á ýmis ríki í Evrópu. En góðan dag Haukur Hauksson, velkomin út á sögu.
1: Já, takk Arnþrúður, gaman að sjá þig alltaf.
0: Sömuleiðis, þú ert enn hér á Íslandi.
1: Jú.
0: Já, og hérna hvernig er svona tilhjóðsinn það að vera staður í Moskvu núna í dag? Hvernig er ástandið hennar?
1: Já, það nú allt í lagi með ástandið en ég kom hérna með Leó sinni mínum fyrir mánuði svo kom Margarita sinstir hans og sóttan og fór að með hann heim á lótaskvöldið og Irina, kona mín og móðir sem sagt í Leó sem okay, hérna færi ekki álutin hingað, það er alltaf loka sendir á það annað og ómögulegt fyrir hann að koma hingað. Hún er hins vegar að vinna í ferðamálum að ferða með sko annað og hefði verið gott að fá að sjá þetta allt en hennar sengen vísaði sem sagt útrunnið og hún færi ekki að koma hingað. Ég sagði fyrra dag eða eitthvað eða áður að hún hefði gefið skýti í Ísland af því hún færi ekki passa á hana en það eru húlíkan hljómsveitarmenn sem að fá passa íslenska með þetta sami.
0: Já.
1: En það er að sjálfsögðu varandi íslensk stjórnvöld, alls ekki íslenskan almenning eða Ísland.
0: Nei.
1: Nú ég sendi börnin mín heim á laugardagskvöldið frá Keflavík, fór út til Gdansk og það en ég rútu til hérna Kaliningrad. Svo en flug þaðan og það flogið yfir finnska flóa til mikill sveigur hann í norður. En það var svolítið risiko og stress vegna þess að Vladimir Zelensky lísti því yfir fyrir tveimur vikum að hann ætlaði sér að skjóta niður rússneskar farþegavílar, farþegafljúvilar með manni og mús og það væri bara hans markmið að skjóta niður með farþegafljúvilar. En börnin lentu þarna með heilu höldnu og það var sem sagt léttir og við fylgdum með þess á flightradar og annað og en náttúrulega svona yfirlýsingar hjá Vladimir Zelensky að þetta sé er náttúrulega kannski til marks ákveðna örvæntingu.
0: Já.
1: Hjá honum náttúrulega þessi pressa hér á Vesturlöndum og annað segir aldrei frá svona furðulegum að mínum mati og óheilbrigðum hugmyndum og hann hefur látið verða af mörgu sem hann segir.
0: Já, en hefur hann hefur ekki skotu á farþegaflugvélar áður?
1: Nei, það hefur ekki gerst áður.
0: Nei.
1: Og þetta náttúrulega kemur mjög illa við stjórnvöld og rússa og þá sem að ferðast og það er mikill fjöldi rússa að þetta komið ekki hingað núna og við verðum að miklum tekjum og ríkissjóður er alltaf að auka á ferðamennskuna, þetta á nú að vera svona business friendly ríkistjórn en þeir eru að auka er álögur og annað og það mun minka ferðamennskan þeir eru að skjóta sér algjörlega fóti
0: Já, ég ætla að leggja mikla skatta á
1: Þetta er alveg umurlegt og þetta er það sem er fráhrindandi fyrir ferðamennina er þessi skattar og gjöld og borga inn á hvern einasta stað rukkanir hér, rukkanir þar það sem var sjarmirandi við Ísland var þetta frelsi, þú ert út í náttúrunni hérna, nú eru komið kamerur og slagbrandar og þessi slagbrandar sem að fara upp og niður slagbám heitir þetta á þýsku og borga inn rukkun hér, straf hér lögreglu ríkið eitthvað þetta er alveg fáránlegt í stað þess að reyna auka ferðamennskuna, auka, já, rússana er eins og ég var að nefna búin að loka úti sem var mjög góður ferðastofn tekjulega séð og mikið efnuðu fólki sem kemur og kom reyndar en þetta er stefna þessar að þessar blessuðu stjórnvalda og þess skattpíningar þetta á nú að heita hægri ríkistjórn og svona vinsamleg við viðskipta og atvinnulíf þjóðarinnar en þessar skattpíningar
0: eru svolítið blanda sko.
1: Það alveg klárlega blandað
0: mikið ræruvilega blandað það sko.
1: Það verulega blandað og þetta svona Evrópu einhverjar bírókratískar tilskipanir í stað þess að leggja áherslu að fá fleiri ferðamenn, þá mun þeim fækka út af þessu og það tímaspursmál hvenær sápunktu kemur að þeim fari að fækka verulega krónin mjög sterk og allt þetta
0: Já, alltaf mjög mikilvægt líka að fá þessa dýrmættu bandarísku ferðamenn sem eru hvað fjölmennastir en bara allir eru auðvitað mikilvægir en haukur með þetta að börnin hafi nátt til Moskvu þú svona andar svona varpar öndinni léttar
1: Já, þeir voru ekki skotinna niður af Zelensky og sveitum þjóðurni sinnir á Ukrainumanna sem í því að skjóta, já, hann ætlar að láta þá skjóta, þeir skjóta miklu öðu geði á allt rússneskt og það eru tveir íslenski ríkisborgara sem eru lífs í Moskvuborg núna.
0: Já.
1: En hann þessi þjóðurni sinnar sem eru mjög sterkir í ukrainska hernum, lögreglu, stjórnkerfi og spillingin náttúrulega er skelfileg þar. Með glöðu geði skjóta þeir á allt sem rússneskt getur talist
0: Já,
1: og þó að bönni sé hálf íslensk hálf rússneska þá myndu þeir klappa saman höndunum og ákveðnir aðilar vest, hérna fyrir vestan kannski eftir vill líka.
0: Já, en má ekki segja það samt haukur sko, nú eru líka með fréttir af gríðarlegum árásum rússa eins og á Kýf og svo margi fjallu, þetta er á hverjum degi, það eru ofsalar árásum á Kýf, má ekki segja það sé bara á báða bóa svona ógnir, þú ertu kannski meira að lýsa bara öllu svæðinu hvernig staðan
1: Já, það ákveðin stigsmunur á því vegna þess að rússar eru að skjóta þarna með drónum og sjakkaett og öðrum talsvert öflugum, símiður flaugum og árásum inn á stjórnstöðvar og birðastöðvar og verksmiður og vinnustofur þar sem að drónar og annað er sett saman. Fjarskipti, olía, sem sagt orkudæmið og logistik þeir að reyna að taka þetta eða lama eða og það virðist takast nokkuð effektíft. En því miður er staðan svo að það sem Úkraínumenn er að skjóta á eru verslanir, verslunarmiðstöðvar, skólar, barnaheimili, börnaleik á baðströndum og hafa gaman af og þetta er sýnt sem sagt í beinni og ekki beinni og ég tekið upp og annað. Og það að mínu mati og margar annar manna mati svona já þá auðvitað eru margis eða það

0: bara því miður út úr skakkur þar myndband af honum Úrsula jafnvel gekk sneri baki og gekk í burt og þetta var ljósmyndun í Brussel en að það að þessi stigs munur á þessum skotmörkum og þetta staðreynd í þessu stríði
1: Jú, ég hef séð þetta í beinni bókstaflega þannig að þetta mjög Þetta mjög sláandi fyrir okkur að horfa á svona þessi stríðsátök í beinni en hvernig sem það nú að þá eðlilega má segja búin að búa í að rúmlega 30 ár í Rússlandi á konu og barn og annað að þá eðlilegt að þú sért þeim megin og sjáir það með svona rússneskum augum en við kannski reynum aðast núna haukur að horfa til beggja hliða út frá því að þetta svona tilraun bandaríkjamanna og svona mjög en mikilvægasta diplomatíska tilraun bandaríkjamanna til þess að kanna hvort það sé grundvöllu fyrir friði þetta. Og þeir fara fyrst allt svo Steve Witkoff og Jared Kushner þeir fara fyrst og hitta Vladimir Putin í Moskvu laugardag og fundurinn stóð í rúma 3 klukkustundir. Rússarnir lýst honum sér gagnlegum, hreinskilnum og uppbyggilegum en ekkert samkomulega kynnt. Hvað hefur þú úr rússneskum fjölmjölum? Hefur eitthvað lekið út hvað var þarna verið?
0: Já, þeir hafa fyrir þarna mikli farið mikinn, sem sagt Steve Witkoff og Jared Kushner í því að hitta Putin og þeir fá alltaf að hitta hann í Kreml og fá þarna góðar og mjög góða móttökur og þess aftur að hitta hann í þessa fleiri klukkutíma eins og þú segir réttilega. En þetta hefur gerst núna 10 sinnum áður ef ekki meira og síðan farið til Kænugars og hitta þar Selenski og hans ráðamenn. En ég held að því miður takmarkuð bjartsýni hjá stjórnvöldum og rússum og þjóðinni auðvitað vilja menn frið að þetta hætti og ljúki og þetta skelfuleg harmleikur sem að gera þarna.
1: Já, en hvað er það sem að hvað er það sem hindra rússa í því að ég stoppa þetta? Segjum það. Hvað er það sem er einna helst? Vil ekki sætta sig við?
0: Ég held að þeir það landsvæði sem að þeir hafa tekið nú þegar sem talsvert stórt og krím náttúrulega alveg klárlega sé svæði sem að þeir ætla ekki að láta á fendi aftur og þeir hafa þarna búið til kosninga og þjóðaratkvæðis og allt þetta og staðrendin og reynda svo að það mun vænlegra og hvað var það framtíð og nútíð og allt þetta að búa rússnesmegin þar sem eru rússnesk lög, regla og annað heldur en eins og ég segi spillingin það bara total corruption í Ukraínu allri eða þeirri sem að Selenski ræður ennþá yfir og mun heilbrigðara ástand að öllu leiti má segja þá eru kröfur náttúrulega Selenskís og hans manna það að þeir skili tilbaka þessu landsvæði sem er byggt rússum af 90-99%
1: en er eins og núna nú er þeir búin að vera með þessar árisir markvist á Kýf alla er að klára bara ganga frá Kýf er það bara það sem er máli
0: ég held að þeir hafi
1: fólk er að flýja í stórum stíl frá borginni
0: ég held að þeir hafi þetta stríð náttúrulega er búið að vera núna í 5 árnastri, 4 og 8 árs og þessi skelfilegi harmleikur sem að engin fagnar nema auðvitað af einhverju bankamenn og frekar svona óheilbrigðu öfl og sérstaklega á Vesturlöndum og kannski í Ukraínu líka að þetta mun halda áfram held ég og hérna þetta er nokkuð sem að Vesturlönd, málið það að Vesturlönd hafa mjög lengi reynt að knésetja Rússland, ekki síst þegar Jeltsin fer, þegar hann réði sín 10 ár, þeir notuðu Al-Qaida og alls konar múslimska hryðjuverka öfl í Tsjetsjeníu, Dagestan, Ingúsjetíu og þessum löndum til að reyna að rústa Rússlandi innan frá. Málið var að veikja Rússan til enda og taka galdastríðið með ákveðnum heitum aðgerðum og ná þessu yfir eftir það að Putin tekur við eftir að Jeltsin fer eftir að hann búin að vera í sín 10 ár þannig að þetta hafa reynt með alls konar flugjöls og líta og alls konar byltingum sem að hafa mistekist vegna þess að almenningur var alltíða manna í Rússlandi var mjög frels eða létt þegar Jeltsin og hans banka gangsterar og mafía og einkavæðingin og
1: allt þetta
0: hættir og Putin kemur við og hann hættir ekkit kapitalisma hins vegar byrjar hann á

0: á sósíal kerfi en ekki sósialistísku, sósíal þjóðfélag en ekki sósialistískt og réttir við þarna félagsþjónustun og félagskerfið. En menn veru og voru orðnir ákveði sigurvissir það að björninn lægi þarna í alkohólískum mók fyrir 2000. Og síðan þessi öfl sem að vilja ekki samvinnu eða samstarf við rússa sem að rússa voru ólmir að taka upp alla þessa vesturinn hætti síði sem að þeir eru mjög mikið farnir að fara frá aftur núna á síðustu tímum. Og rússar bara vildu fara faðum Vesturlanda.
1: Já. Og tóku blanda hagkerfi eins og Skandinavía.
0: Já, já, já, mikil ósköp og eru þarna í faðmi Vesturlanda þessi ár en og vildu all þessi viðskipti og annað lengi vel við og gasið og olían og þetta streymdi mjög ódýrt og í miklu magni til Vesturlanda og Þýskalands og allt þetta. Þannig að en síðan eins og hefur komið fram hjá Friedman og hinum þessum hagfræðingum og svona mönnum sem eru mikið bak við tjöldin í djúbríkinu og hitt og þetta þá var nauðsynlegt fyrir og Úkraínutryggsið er mjög gagnlegt í því að stofna til fullkomins skilnaðar milli Rússlands og Evrópu og það hefur tekist algjörlega með Úkraínudæminu með valdaráninu í Kýf februar 2014, februar mars og annað og það er líka að deep state menn og þessir öflugustu þarna eru í því að og Biden fór ekkit í launkofa með slíkt að veikja Evrópu sem keppinaut og það hefur tekist líka og Evrópa á því líkri niðurlið eins og dæminn sannar þannig að það hefur gengið fullkomlega sú það triks lögskilnaður Rússlands og Evrópu sem að Rússarnir vildu komast upp í seng, skilur
1: já, og bara voru úlmir,
0: en núna sjá þeir ekkit eftir í vegna þess að þeir hafa markað í Asíu, Kína, Indlandi, Latín-Ameríku og hérna Afríku.
1: En það má segja kannski Hauku að ég vil nú hugsaði mitt að það eru líklegast 10 ár frá því að við fórum að tala saman í heimsmálunum í frá Moskvu og þú eða var eftir valdaráni 2014 og sem aðeins stóð að Obama og Joe Biden sem var að forseti og við þurfum að Núland var að utryggsa á þeirra bandaríkjana hefur við kennt hvernig hún stýði þessu þannig að þetta liggur alveg fyrir
0: Akkurat.
1: Það er svona eins og þegar maður horfir á það núna í dag að þegar þetta eru búin að vera marga bíltur Minsk, samkomulagi, tvívegis og anna að það er náttúrulega mikil tortryggni þarna á milli að hvert þetta máli fari núna í dag síðan sko ef við snúum okkur aðeins að sem fundi nefnilega með hérna, þeim bandaríkjamönnum í gær í Úkraínu með Zelensky sá fundur byrjaði hvað kortir yfir eitt og honum lauk rétt fyrir klukkan 4:30 tæplega 4 tímar og þar virtust segja þeir á eftir bæði Kústner og Hamidkov þeir segja að þeir hafa fengið nýjar hugmyndir og það væri von til þess að það væri hægt að koma aftur á þrýhlega viðræðum Bandaríkjanna, Rússlands og Úkraínu. Þetta sögðu þeir í gær og Zelensky segir létt hafð sér í gærkvöldi að skrifa sjálfurinn að hann sagði fram á það að næsti fundur sem er í haldin að þá fengi hann að hafa með sér fulltrúa Þýskalands, Bretlands og Frakklands. Þannig að hann hefur alltaf þessa þrjá með sér eða vill það. Hvernig lestu í þetta haukur?
0: Það er náttúrulega málið er það að bandaríkjamenn eru í sínu einspili hvað varðar allt þetta dæmi og Trump og hans menn, hans erindreikar í þessu máli og Evrópusambandið vill verða og það er það sem að Zelensky krefst er að Evrópusambandið verði þarna einhver áhrif aðili og spili þetta stóra rullu í þessu máli. En það er alveg ljóst að, og þetta eru kröfur Zelenskys, eins og þú segir. En það er alveg ljóst held ég að mínum að það er það að Trump tilur þessa litlu stráka þarna á þessum velli box eða knattspyrnu velli eða hvað sem er við myndlíkingu trubla og fullkomlega ljóst að Putin og Lavrov og þeir í Moskvu telja það líka og þeir vilja að Zelensky haldi völdum sem lengst áfram þeir vilja ekki að það séu kosningar í landinu
1: Nei.
0: Og þeir vilja veikja Rússland enn meira og þessar refsaðgerðina þá er Evrópa og Ísland þar með talið þeim við að skjóta sig í fótinn hvað var það Rússlands viðskipti
1: Já, þannig að þá erst að tala að sko eins og Friedrich Merz í Þýskalandi það Macron og núna þá hvað þessi nýji
0: Andy
1: Burnham í Bretlandi Akkurat. Sem ætti að vera en heldur að Putin til dæmis sætti sig við það að Já, þeir, ekkit, þessir þrýr verði þarna
0: hann vil ekkit sjá þá við samningaborðið eða neitt annað og hann var í þokkalum tengslu við Emmanuel Macron þar til ja, hann sá kannski eða þóttist að sér eitthvað í hans fari og annað og Macron lagði nú þarna símtali sem nú ekki hefð hjá í diplomatíu að leka símtali sem var mjög náið milli hans og Putins eða náið að bara mjög svona business-like eða ekki eitt intím að sjálfsögðu þó að Macron hefur kannski hann reyndar, hefur aðra svona orientasjónir í því og hérna, en og það var mikið svona að því að Putin treyst honum sem unga manni en það voru það var svona frekar lág behavior sem sagt lúaleg framkoma og Putin alltaf þolir ekki slíkt það verður að segjast eins og er Nú hvað varðar Merz er búið spil, hann fer núna að næstu vikurnar missir alveg klárlega, hann er búin að vera pólitist og þetta er nú aðal maður BlackRock í fleiri ára tugi í öllu þýskalandi.
1: Jú, á öllu fyrirtækin sem eru búin að semja við Úkraínu.
0: Já, og spillingin í Evrópusambandinu er alltaf því líka, svo hann Andy Burnham er þessi nýið þarna sósíaldemokratíski verkamannaflokksleiðtogi sem er að hann er ekkert skárri heldur en Starmer
1: Starmer var sannlega skari
0: Það já, eflaust, ef eitthvað er Þannig að þessi svona menn sem að koma og fara í breskum og frönskum og þýskum stjórnmálum dagar Macrons eru taldir mjög fljótt pólitískt séð og Trump er líka á þeirri línu að þetta eru menn sem bara þvælast fyrir hann á þessum
1: En það er með þetta sko en þeir segja þarna Kúsner og Vitkov þeir teljast að vera konum með nýjar hugmyndir að þessu og það veit svo sem enginn er ekki við allavega að hvað hugmyndir það eru en þetta var svona Bandaríkin eru greinlega að reyna að koma friðaferlun aftur á stað þeir eru að reyna það en og Bandaríkin þessir sem að voru þarna, þeir segja að næstu skref getur orðið nýja formlega viðraður en án þess að það sé nokkuð freka svona niður njörfa en Zelenský telur að það er hans krafa að hann vil fá að hitta Putin hann bara fá að hitta Putin segir þetta verði ekki leist öðru sig og með þessa þrjá alltaf á bakið við enginn
0: Já, ég held að
1: Sko, er þetta raunæft?
0: Þessi við þengi þrjá bréfaklemur þarna á þessum golfvelli sem eru pókastrákar það ekki raunæft það ekki neitt raunæft og Úrsúla sem núna í Núka á Grænlandi gott hopp áður fyrr er ekki heldur neitt velkomin við það borð hvorki, frá Washington né Moskvu fólkinu og það nokkuð sem er ekkit neitt hægt og síðan náttúrulega heitt undir Zelenský sjálfum líka og baráttan þarna að kanadnir bandaríkjamennir orðnir leiðir á Zelenský Evrópusambandið og Bretar til dæmis Ólmir vilja halda í Zelenský og það spurning hvenær forsetakosningar eru það Mikhail Fjodorov sem fyrirandi varnarmálaráðherra hann hefur verið með stuðningi náttúrulega Facebook og Zuckerberg svo annara með stúdentamótmæli í Kýf það þarf Facebook og Meta Google og hérna WhatsApp og annað til þess að boða til svona mótmæla og það talið að bandaríkjamenn séu svona á bakvið þennan Mikhail Fjodorov sem er fyrir varnarmálaráðherra og en að Evrópusambandið aftur með vonlausan með kandidat sem sem að þeir rík halda sér í sem að pólitískir dagar eru kannski á ákveðnu leiti taldir hann vinsældir hans vinsældir Zelenský fara og hafa farið minkandi þetta tapað stríð hjá Evrópusambandinu og elítu stórkapítalsins gegn Rússlandi
1: Já, þú segir það Anna,
0: já, Úkraína
1: heldur sko
0: þetta plan er
1: farið fólk láti halda sko
0: já, þetta var Project Ukraine er tapað það er alveg ljóst hvað sem að Þorgerður Katrín eða þótt KRG hann í London sem er sendið er að þar virðist þeirra hvað er hann að gera það er náttúrulega stór spurning og eða Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir halda og vona og hérna dreymir þá er þetta búið spil þá vantar hermenn Arthrúður, það er aðal málið að hafa hermenn á, á frontinum og það er skortur á hermennum
1: en er það er skortur hennlega að, að menn tala fyrir að Evrópa sendi NATO sendi hermenn aðstóð þarna til, til þeirra
0: Jú, það, þá er það bara orðið styrjöld, opin styrjöld NATO og þýskar hans og Merz. Málið er það að Merz, Friedrich Merz, það er alveg ekki dólíklegt að þegar að elita Evrópu er í ógöngum og desperation, það sem bara alveg búin á því að þá grípa menn til einhverja ótrúlega ráðstafana. Og það að, að, að Merz og Macron og, og Andy hérna, Burnham ætli sér að gera þetta og er að funda í Brussel og fara til Kýf og, og eyða okkar skattpenningum í alls konar ferðir og annað og Íslendingarnir líka. Ef að þeir gangi í það að þá er það fyrst og fremst pólitískt sjálfsmorð þar sem að þýskur almenningur er að segja við Merz er farðu og hættu þessu. Þetta er algjört afróð fyrir Friedrich Merz og hérna, ef að þeir fari þetta líka þá fáður hreinlega yfir sér rigningu á rústnenskum drónum og flaugum og, og kjarnorku þess vegna einhverjar
1: miklar
0: mínir kjarnorku
1: staldra einmitt við þarna hugur sko,
0: þannig að, þú,
1: að það er akkurat þetta er Rússland í raun að vera að vinna stríð
0: Í Rússland búin að vera að vinna þetta stríð í ég hef ekki ár þá já, það bíl ár og hef ekki meira jafnvel og það er alveg ljóst að þeir landvinningar að þeir gætu farið alveg í fluggýr og fimmtagýr og fjórða og þriðja, þeir eru í það liggur við þessu í hægagýr núna leiðir þetta þurfa að segja þetta
1: já,
0: sko, þeir eru í fyrsta til hæga og til neutral
1: Já, en sjáðu, sko, ef þeir eru að vinna stríðið og það samfæring þeirra og þeir lístu yfir einmitt á sem fundi að þeir hefðu ná raunverulegum framförum og allt þetta en ef þeir telli sig hafa yfir höndina, hversu rætt þeir þá að samþykja frið núna?
0: Það var alltaf markmið Pútins og annara að koma Úkraínumönnum að samningaborðinu og hérna verða menn í, í fréttastofum og hingað þanga að líta á þá staðreynd að þetta var búið að vera borgarastríð í landinu í átta ár þegar Rússarnir fara hann inn í februar 22. Þar varum drepin 14.000 manns og við vorum að segja þetta allan tíman en það eins og að Pútin hafi vaknað upp og undir sköpið og ákveð þetta allt einu. Þetta er ekkit svona bara aðgerð sem hefði gerð og hann þurfti stjórnarskrá og samþykktir allra ráð þeirra þetta lögfræðilega var þetta vönduð aðgerð, hann kallar til þetta hellingar á þeirrum á algjör og neyðarfundi í Kreml
1: En við vorum nú með beina útsendingu
0: Við vorum sáðum frá þessu
1: Frá þessu þarna um helgi meir sem það er að fundurinn það er á sama tíma og við hérna var haldin fundurnir í München
0: Já, já, svo er hérna
1: Og friðar ástefna eða, já,
0: Öryggis
1: ástefna
0: Sikirhætskonferens
1: Og þar mætti Selenski og lísti yfir hann það að ná sér í kjarnokkubo Og í Sebronitsa held ég Og þá bara var klappa í salum Og þetta voru utryggis á þeirra NATO Meðal annars okkar íslenski
0: Já, mjög típist
1: og þetta var lögadeginum
0: Akkurat
1: Og þú sagðir, ég man alltaf, þú sagðir þessum þætti Nei, þeir eru rússarnir fara inn núna
0: En það var það úr
1: Já, þá enda gerðist það Þannig að sko þegar maður er náttúrulega eitt af því er skils mér að Pútin vilji gera upp þennan aðdraganda það er eitt af því sem hann vill fá rætt á þessum sameiginlegu fundum eða hann er að tala það við Bandaríkjamenn að það verði alveg afhjúpað hvaða er sem að láti grundvallar af því hann telur að það hafi verið sótt svo mikið og launsátri að Rússlandi Já. Og sérstaklega þá gegnum östur hérna Úkraínu að rússnest mælandi fólki sem var bara drepið í þúsundum tali
0: það var drepið í þúsundum tali fyrir það eitt að tala rússnesku fyrir það að horfa á sovjetska kvikmyndir lesa rússneska bækur, Dostojevski, Tolstói Tjekhov, alla þessa mistra Tjajkovski, alla þessa Mussorgski tónlistamenn og annað, þetta var bönnuð kultúr, það er sprakkin Politsai það var ekki í Þýskalandi einu sinni Nei, í Úkraínu, þú mátt ekki tala rússnesku síðan alltaf mjög merkja þúsundur Úkraínumanna hérna á Íslandi og maður sér þetta á samskipti við þetta og þeir tóla allir sína á milli rússnesku þegar þau eru að tala saman
1: Já.
0: Þetta er alveg ótrúlega svo kemur pressan eða einhver og þá skiptaðu yfir í Úkraínu
1: Móðurmál Selenski er rússnesku
0: Já, hann er nýbúin að læra úkraínsku og Júlia Tímoshenko og allir þessir ágætu leiðtogar Úkraínumanna
1: En hvað er það haukur sem Úkraína vill frá Bandaríkjunum núna hann baði peninga strax í gær hann Selenski hann vildi peninga og hann leggur áherslu á loftvarnir og meðal annars Patriot-kerfi aukstuðnis vegna vetrarins sem er náttúrulega framöndin og öryggi svo efnaðastlega að tryggingu. Mm. Það er aðal máli hjá honum fá tryggingu. Er þetta raunhaft? Hverjir eru fara að veita hugsalega Úkraínu tryggingu?
0: Já, bandargeminn er hættur að veita þeim pening á Ís.
1: Já, og Evrópusambandi kallaði eftir því á Trump og sagði að þeir eru að borga meira. Já. Þá sagði hann, nú skulið þið borga jafn mikið, enna Evrópusambandsríkin, þið skulið borga jafn mikið og bandargeminn borguði upp af henni í tíð Joe Biden.
0: Já, já. Þegar hann dældi peningum.
1: Það er náttúrulega svoleiðis. Alveg hann tæmdi alla sjóði í bandaríkinn.
0: Já, já. Já, já, hann tændi alltaf sjóða og hérna...
1: Hann sagði bara, nú komið eitthvað, nú skurðu til borga.
0: En er það skiljanlegt og Evrópa virðist ekkit vera að hætta því og það virðist vera nægir peningar þarna hjá Evrópu til að gera þetta og Ísland jafnvel líka. Við erum í þessu svoleiðis fjáru
1: Við erum búin að binda okkur inn í þetta net, sko.
0: Já, til spiltustu stjórnvalda fyrr og síðar.
1: Já, við erum búin að loka okkur af að þjóðin hefur nú ekki verið spurðið að því
0: já.
1: En við erum svona meðal þeirra viljum við þjóða
0: já, já.
1: Og hvernig sem að það allt gerðist
0: Vissum.
1: En sko en hver á samtökur sko, förum aðeins Úkraínu megin að hver á að tryggja Rússland ráðast ekki aftur Úkraínu eftir 5 eða 10 ár
0: Já, en það er bara valandi þitt, það er fyrst og fyrir peningar sem að segja lenski vill og vantar og þetta er þessi stóli 95 eða umþabil prósent. Það er það hvarðar spurninguna er garantí, það er að segja ábyrgð eða fullvissa á því að Rússland muni ekki blanda sér innanríkisdeilur í Úkraínu á milli eða ofsóknir gegn tungumáli og fólki og hreinlega þjóð, heilli þjóð sem er meira hluti í landinu, er nokkuð sem að bandarækin og eftir við Evrópusambandið og þá kannski með nýjum leitum, hingað á þangað í álfunni, verði í þríhliða viðræðum. Þetta myndi NATO koma að málum og það rússar myndi þurfa að fá breytingar í gegn á því að það sé titilþjóð í Úkraínu og aðrar þjóðir séu rétt minni
1: Já.
0: Að minna rússar eru miklu meiri hluta í mið Úkraínu líka en einu stjórnarsku í ukrainsku að sjálfsög að því að rússnarsku að stjórnarsku er flott plagg stuttumáli, ég vil lesa hennan mjög langt og mikið og lögfræðilegt plagg að Í ukrainsku er titilþjóð og aðrar þjóðir eru rétt minni hreinlega þetta er apartheid ákveðnu leiti stefna.
1: Já.
0: Og þetta nokkuð sem að þarf að breyta í eðlilegu ríki í Evrópu á 21. öld í hinni siðmenntuðu Evrópu og allt þess áttar. Og síðan er það að ukrainumenn verði ekki allt í innu komnun með 3 miljóna manna hér.
1: Men.
0: Sem að er það á landamærinum og ætla sér að ráðast inn í Rússland NATO-lönd eða NATO og þegar að Biden sérstaklega og þessir Obama var nú lítið skárra og Clinton kannski einhver leitu þegar hann er í sinni tíð þá eru komið fyrir flugum og það er rússarnir sjá þetta fullkomlega með satellítum og gervinautum og spútningum og öllu þessu að það er verið að koma fyrir þarna flugum og fara úr alls konar samkomulögum setja upp flugar á landamærum í austur í hérna Póllandi og Rúmeníu og NATO segir síðan einhver flottum fundi sem að þeir bjóða rússunum á þegar Rússland var þarna í partnership Já. For peace og eitthvað slíkt þá var alls konar svona gruddaskrá og program sem að hétu fallegunum öfnum, gagvart rússunum, þá segja þeir í Umbörja og svo í kokteil og annað, þetta er gegn Norður Kóri. Það þarf nú ekki að horfa annað en á landakort til þess að sjá það að þessi löndur þarna upp fyrir Rússland og það séu komin kjarnorkuflaugar og burðarflaugar sem geta búið bæði kjarnorkuflaugar og konvensjál, þar séu hefbundinflaugar í þessum löndum. Og það að það sé komið upp allt í einu 3 miljóna mjög mótiveraður ukrainskur her með hreinlega nasista sveitum innan borð sem er í því að slátra sér til skemmtunar og mörka lífið úr 14.000 manns og 8 árum sem er aldrei sagt í ákveðnum miðlum gangi upp og þessi hérna, þróun gekk alltaf lengra og lengra og lengra og rússarnir segja að þetta er ekki hægt síðan kemur valdaránið í Kýf Og það, en bara að þinni spurningu aftur, þá er það að Úkraína sé hlutlaust ríki, hernaðilega séð.
1: Já.
0: Ef þeir eru allir Evrópubandalagi, þá er það fullkomin banabíti. en það er nú hérna búið að fá kjart sögu og brauta tusku með Íslandi og AFD núna.
1: En það bara með svo dýrt Evrópusambandið sem hefur ekkert efna.
0: Já, það er náttúrulega bara búið að vera þetta dæmi.
1: Já.
0: Og verður það og framtíðis að sambands er engin. Nema þessi fáni heldur sér. En ok, bara að höldum okkur við þessa línu. Það er það að Úkraína verði sem sagt neutral territory, það er að segja hernaðilega séð og þá eru bæði rússarnir og svo með NATO og einhverjir sem sagt pentagon agendar muni fara þarna og allir þessar hérna ljósmyndir og annað með her sem er mun ekki vegna þess að rússarnir sá það að þessi her ætlaði inn í Krím sem að þeir taka 2014 og með bara algjörum slátrunum og öllum krímskaga og inn í alþýðulýveldin svo kvöldu. Þessna fara í þessar aðgerð og að svo mann alltaf að tungumál sé ekki, menn sé ekki refsað fyrir það, að tala ákveðið tungumál en ákveðin það er bara til mjög langur listi yfir hinn og þessi atriði í heilbreiðis átt í ákveðinu ríki þar sem að þjóðir, ungverjarnir rúminar, síkuenar þetta eru þriðja flokks fólk svo er þessi ukrainska rassa Slava Ukraini, Slava Nazi, Slava Rassi, þetta svo nasista, mjög nasistísk Slava því dýrð sé, reis, rassa, rassi á þýsku. Og skilur þú hvað ég meina, að þetta þarf mjög svona sanatórium bara aðgerðir í gangi í átt til, og Evrópusambandið og þessir leyni allt þetta hefur stuðlað að því að þetta orðið mjög óheilbrigt samfélag
1: já, því miður já, það bara ofsalega alvarleg staða í gangi haukur og ég ætla að spyrja það einu hérna þegar hún fá auðlýsingar en sko núna má segja að þetta diplomatiska ferli hefur verið endurvakið hvernig sem það endar en Putin virðist ekki vera semja vegna þess að hann telli sig hafa tapað og hann telli sig hafa hernaðlega yfirburði þess vegna kannski leiki spurningin hvort Trump geti boðið Putin eitthvað sem að telur verðmætara en að halda stríðin áfram. Er það stórvelda ákvörðunin, Rússland, Bandaríkin, Kína, Indland? Er það verðmætara heldur en að stríði haldi áfram?
0: Já,
1: svo fá völsingar.
0: Akkurat, Úkraína er algjör hjáleikur, hvað var það þessa stórvelda pólitíka alltaf? Og ég held það að þeir reyndu Biden og aðrir sögðu að Rússland er bensíndæla með kjarnorkuva.
1: Mm-hmm.
0: Bensíndæla sem því miður á kjarnorkuva. Það að Putin sé, það eru þessi þrír stóru strákar sem eru að skipta á milli sér heiminum og þeir eru að skilja Evrópu út undan. Fyrst og fremst fyrir Bandaríkin er það heppilegt að Evrópa sé ekki kompetitor eða sem sagt skeppinautur efnaðaslega séð meira og þeir sé að fara hausinn efnaðaslega öll Evrópa, öll vestur Evrópa séð þegar það er ekki neitt að hendur til rússana þannig séð en að Putin séð þarna við þetta stóra borð þar sem að þeir hittast, stóru strákatir hann, Xi og Trump er mjög mikilvægt fyrir rússa vegna þess að þeir voru búin að afskrifa Rússland sem stórveldi sem á þennan spilara á alltjóðlegum grundvelli og allt þetta og vissulega var það þannig á Jeltsins tíma
1: Jú, það er samt bara núna hefur það verið endurvakið eftir valdaránið að það er þetta rússa hattur það er endurvakið
0: Já, og, það er það mikil ósköp, það er það mikil og gengur mjög vel hjá okkunnum miðlum og þess aftar og margir sem gleypa við
1: en
0: því
1: þetta En þetta getur verið sjóma með að sem að Putin þarf að meta hvers virði er þá kannski friðurinn upp á það að geta haldið áfram í þessu stórvelda hérna áætlun.
0: Já, hann ætlar að sé það og Rússland náttúrulega með alla sínar auðlindir og þessar 17 miljónir ferkilometra og norður við siglingaleiðin sem er opnast er verðandi stórveldi alveg klárlega hvað var þar það að það hittnar í norðurslóðum og öll Síbyrja verður bara blómlegur akur á meðan að hitt verður kannski skrælrandi og allt þetta skilur það að ætla sér að Rússland er hérna var hérna og mun vera hérna næstu 100 ár það að ætla sér að afskrifa Rússland hjá alvarlegustu pólitíkusum og sérfræðingum innan mjög stóra gæðslapa voru því lík mistök og það gengur aldrei upp á þetta draumur sem að Napóleon og Adolf og aðrir skilur aldrei þetta er svo heimskulegt í stað þess að vera í bara góðum tengslum business, já, allir ánægður og brosandi.
1: Fá olíuna yfir til og gasið yfir til Evrópu.
0: Mikil ósku.
1: Bjarga Evrópu, það nú takk með. En við skulum fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Við erum í heimsmálunum Arnþrúður Karlsdóttir og Hauk Rauksson og við erum að fara yfir, voru núna að ræða allavegna þessa þennan diplomatiska fund bandaríkjamanna með bæði Putin og Zelensky í þeirri von að það væri hugsanlega einhverja friðar vonir í gangi en þá eftir að koma í ljós og við erum að reyna átt okkur á stöðinni höldum áfram og hér á eftir fáum ölsingar

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur þeir hlust ótar sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, sem hér á Íslandi núna. En við erum að ræða auðvitað stöðuna í Rússlandi og Úkraínu. Og ég vil nú segja Haukur að ég vil nú byrja bara þennan hluta á því að hæla rúf. Ég ætla að hæla rúf fyrir það að þeir voru með svona þáttum heimsmálin á laugardaginn síðast það. Og það var mjög til fyrirmynd að þeir bara sögðu satt
2: okay.
1: og þeir voru að tala um sko spillingamálin og bara raunveruleg vandamál fyrir Zelenský forseta og þetta væri gríðaleg spillingamál og eins og við höfum reyndar verið að tala síðustu minnstakosti 2 árin alveg frá því að það fór að koma upp og hvernig það hafi þróast og alveg gríðarlega bara átakarlegt að horfa á það fyrir ráð þeirra jafnvel gripnir og landamærunum bara með fulla vasa fjár og annað slíkt að menn að stinga af og það var líka verið að segja frá því til dæmis að þarna eru ýmsir aðilar grunar hérna peningaþvætti Og það sem ég tók eftir líka þau sögðu frá því að þessi spillingarannsóknastofnun ukrainska en NABU og hún með nýjar rannsóknir sem að bara þeir fara upp stigann og þeir stoppa fyrir framan forsetaskrifstofuna og Rú bara sagði frá þessu bara alveg gjössalega og ég ætla bara að fá að þakka þeim fyrir að draga fram raunverulega hvað að gerast þarna því að þetta verður fólk að fá að vita okay. en núna til dæmis ég líka að krafa það að það er fyrirverandi varnamálar á þeirra Mikhail Fedorov og hann var rekinn á Zelenský í júli og hann bara hann hefur meðal annars vilja og bara krafist þess að eru kosningar og það hafa verið mikil mótmæli í Úkraínu Hvernig þessi staða svona í stuttum áli haukur?
2: Já, það það að Fjodorov Mikhail Fjodorov eða Mikhailo á ukrainsku og Fjodorov inn á rússnest ættanafn þetta reikin af sér enskinn hefur mikinn stuðning og Facebook og Google og Zuckerberg og allt hans meta-apparat hefur náð því að koma að fjölda ungmenna og stúdenta í mótmæli og svo kemur lögreglan annað í Kýf og öðrum borgum til þess að það verði efnti kosninga, frjálsra kosninga og allt þetta núna á stríðstímum sem að Zelenský segist ekki vilja að gera. Hann segir sjálfur I am the most experienced, segir hann. Hann er mjög kipt upp úr hérna, hlutverki uppistandara og leikara.
1: Já, en hann er samt að okay. komið þess að 5 ára reynslu sko
2: að hann hefur það, já, það er það.
1: Það er að skilja það kannski, en samt sem áður þá vilja þær ekki kosningar, en almenningur í Úkraínu óanægður.
2: Það nú auðvitað mikil óanægi hérna í landinu og ekki síst með það að mönnum kipt upp að götunum inn í rútur og smábíl, smá, svona litlu rúturnar og annað og beint á vegvöllin og mannfallið er náttúrulega mjög mikið þá þeim og skelfur eftir og allt þetta og það eru þessi mótmæli sem sagt og sem að munum þá kannski eftir breiðast út og annað en NABU þessi nýja amti gegn spillingu stofnun það er útibú úr FBI í rauninni
1: já.
2: Og Bandaríkjamenn eins og segja að þeir vilja greinilega með því að senda NABU þarna inn í bara forseta skrifstofur og heimili og annað velgja Zelenský undir uggum og ætla sér að sýna fram á þessu miklu spillingu Bandaríkjamenn eins og ég segi eru orðnir ákveðin leiti að Trump skulum við segja beint út leiðir á Zelenský
1: Já.
2: Og vilja fá þarna aðra menn og Fjodorov, Mikhail Fjodorov er þá þeirri kandidat í það síðan náttúrulega Evrópusambandið með sína kandidata og sína strengi og Bretarnir líka og Valery Zaluzhny var yfir herforingi í stríðinni, hann er núna sendi herra í London hittir þá okkar íslenska senda herra þar og fer vafalaust vel með að hann þá maður breyta í þessu, breytar í góðum tengslum við Tyrki, Úkraína í Svartahafsríki þeir töpuðu náttúrulega Krímskaga og allt þess að þar Þannig að það eru ýmsir strengir og, og straumar og stefnur í þessum málum og Bandaríkjamenn hafa sinn kandidat, Breytar sinn og Evrópusambandi, Úrsúla og þjóðverðnir og frakkar þinn, svo jafnvel innan Evrópur líka fleiri straumar og stefnur í því hvernig á að styðja og annað og þetta svoleiðis potturinn og hræri gröturinn af fólki og, og spillingu og kompromat og allu pakkin sem sagt og og aðfarirnar þarna í stjórnkerfi og stjórnarháttum landsins er náttúrulega mjög merkilegar og aðra sem að kemur náttúrulega aldrei fram
1: no.
2: og menn hafa verið drepnir í, í Monaco sem sagt í Liechtenstein, jú, Spáni
1: jú,
2: og bara það eru hreinlega sveitirnar sem fara um og, og hreinsa upp
1: en það líka eitt sko, út af þessu spillingamálu sem að kannski ukrainska þjóðin hefur búin að átta sig átaldi að það er líka þetta er þessi opp bóðslegu peningaþvætti og Trump eru þetta þegar þeir hann og Didi Vans tóku móti Zelensky upphaflega í Oval Office og menn svo þess að hvað voru þeir sæðilegi með hann þá vissur þetta allt með peningana og þeir vildu bara fá að vita hversu mikið fór tilbaka í peningaþvætti til Biden og síðan aðri líka leiðtogar innan Evrópu og annars líð þannig að bandaríkjamenn með miklu meiri upplýsingar heldur en að menn gera sig grein fyrir og það akkurat að koma ljós eins og núna að bara svo í skjótið af að það var talað aldrei það að það hafði farið bandarík forstjóri síja hefði flogið á herþóttu til Rústans og það verið alls konar sögursagnir og getgátur svona í gangi hvaða erenda hann hefði verið að ganga sem við telja ekki að hann var nú að að bara gera Pútin grein fyrir því að hætta þessu stríðsátökum sko, þetta forstuðum að leyniþjónustuna menn átta sig ekki á því það starf leyniþjónustuna leyniþjónustan ekki að fara að segja einhverju forseta, hætt þú að skjóta það ekki leyniþjónustur eru að flytja milli upplýsingar og verða sér út upplýsingar sem er að tala sennilega ekkit við æðstu stjórnendur þeir eru bara að tala við leyniþjónustumenn og skiptast á hættu ástandi og hvað kemur í ljós hann er jú að upplýsa það að þarna sem þess að Evrópuríki að skipuleggja með mjög alvarlegum hætti aðtöku á Pútin og fleiri stjórnendum í Kreml og bara og tæki og tól sem er búið og var verið að koma fyrir sem að mér skilst að rússarnir sé að bregðast við og búinir að því en þetta var Evrópuríki og þetta mjög sláandi hvað menn alltaf ganga langt í svona persónulegum aftökum síðan annars skiptast þeir á þessum upplýsingum að bandaríkjamenn skuli nú átt að sjá því að á austurströnd bandaríkjana séu kafbátar sem að eigi að fremja hryðjuverk á austurströndinni og það skona nálægt Alaska til dæmis sem stutt yfir til Rússlands og þetta átt að líta út eins og að rússar væri ráðast á bandaríkin Þetta það sem að leyniþjónustan og leyniþjónustunnar að vinna með og þannig komast menn að alls konar hlutum sem eru stöðvaðir svo bara þakka niður Þannig að þetta komið á þetta alvarlega stið Haukur, það bara komið alveg þangað Akkurat. Þannig að mér langar nú bara aðeins svona síðustu af því að tíminn er kannski færin frá okkur ég nú bara fá þið aftur til að ræða framhald en þetta bara svolítið staðan í dag að það hvað menn hafa mikla vitnesku sko langt og undan áðurna að við heyrum af því þegar það búum við 2-3 ár samanber eins og það að Úrsula von der Leyen og ESB allan að ná til sín Grænlandi og að kaupa Grænland eða reyna
2: það núna,
1: og að bera þá fé
2: Akkur.
1: En þá segir Trumpi mitt að gera það alveg vitlis að ég ætla að kaupa Grænland, ég ætla bara að taka Grænland og skemmtir sér og horfir á það og segir svo ég var ekki ísklæki þú veist, og hér hlaupa menn hverun í annar reyndum er svo núna fyrir kostningaðan já sko, Ísland verður náttúrulega að passa sér sko á Trump því hann að taka Grænland og átta sér ekki á því hann að spila með liði en svona geta hann og menn verið að spila út og en þetta eru náttúrulega feikil alvarlegar upplýsingar sem að fara á milli leyni þjónustunum manna og maður kannski segir nú ekki frá öllu sem maður kannski getur borist en þetta bara staða strísis og þessa heims ástands í þessum heimsluta að menn eru bara skipulegja aftökur
2: Já, já, sko, Trump sendir þarna John Ratcliffe sem er forstjóri CIA til Moskvu í mikla leyniför mm-hmm. og það var sér C-17 Globemaster heitir það í vélæri, hún er stærri en Herkulesin líklegast já. Og hún er send til Ríka, þessi flugur
1: já.
2: Og hérna og hann síðan fer á henni til Núkova 3 sem er stór flugvöllur hérna, einn af þessum alls fyrir flugvöllum mm. en 3 er einhver terminal fyrir mm. opinbera sendinefndir og þessi fundur við leyniþjónustumenn Rússlands mm. eru í borði þessari stóru bandarísku gráu herflugvöll, gríðastóru mikil herflugvöll þannig að þessar leyniviðraður fara ekki mm. fram í sendiráði bandaríkjana í miðborg Moskvu
1: Nákvæmlega.
2: Sem er alltaf með bunker og allan pakkan vegna þess að Trump vill ekki að nýtt leiki mm. frá sendiráðsmönnum sem eru reyndar fáir og allt þetta í bandaríkjunum í bandaríska sendiráðunni í Moskvu mm. heldur faraðu fram í þessu og hann hittir þetta Nariskin og Bortnikov sem eru æstu yfir menna SVFR og FSB þannig að en þegar þetta gerist þá eru íranska byltingarvörðurinn hann nýbúin að senda myndband út þar sem farið yfir það Baron Trump mm. 20 ára sonur Trumps hvar hann býr, hvar hann í tölvuleikjum hvernig hann gerir mm-hmm. og þeir leggja 10 miljónir bandarækjadala til höfus Baron Trump mm. þannig það að segja verðlaun til þeir sem að drepur Baron Trump
1: ah.
2: fær þessa 10 miljónir dólara mm. og þetta gerist stutt á undan að Ratcliffe fer þarna til Moskvu og ég held að sé margir líka á því að hann hafi reyna að tala rússana til í því að styðja og ekki Írani leynt eða ljóst sem að rússarnir gera klárlega ásamt kínverjum mm. og það sem mjög mikilvægt þá fyrir Trump vegna kosningana í nóvember það sem hann gæti tapa báðum deildum og Úkraína er orðið miklu minna spil þá fyrir Trump núna en Íran ef hann hefur ekki góðan árangur í Íran á næstu mánuðum og fram á haust þá er hættu því að talsvert hættu því að demokratapressan og demokratarnir geti notað það á hann þannig að hann vill árangur í Íran núna einhver, þegar hann hefur verið að reyna þarna síðustu mánuðina
1: þannig að það er að staða aftur sko
2: já, það er að fara að staða aftur mm. að, en ég held að Putin hafi ekki látið svo náttúrulega er bara beinlína úr þessari flugvölinn í Kreml og beinlína í Hvíta húsið í Washington og ekki í sendiráðinu sem er mjög mikilvægt og áhugavert að hérna að það verður áhugavert hvort að Putin gefur Írani upp á bátinn en Rússar eru komnir í opinbert með samninga, hérna samvinnu samninga jafnvel við hérna Íran sem er náttúrulega áhugjafni í Washington
1: Já, en samt manstu, haukun bara rifjaði upp bara við 2015 þá áttum við í spjalli þarna þegar þú varst út í Rússlandi mm-hmm. þá varst nú í tal svona vopna framleiðsla á annað hjá Rússum og þá varst að segja mitt frá því að þeir væru í rosalegum uppfinningum á nýjum tegundum á vopnum mm-hmm. með Írönum og Rússar og sér sagt og Tína
2: Æ.
1: Og ég man ég sagði við því að það er eins gott að skell ekki á okkur meira hátta styrjaldir
2: Já,
1: en þetta var 2015 þannig að þeir eru mjög háþróa þeir eru verið að segja, nei þeir eru engi vopn þeir eru engi vopn þeir eru hermendir rússan, þeir eru ekki neitt svona er talað
2: já neini, þeir eru nóg af vopnum og framleiðslan er austur í Síberíu, nóg orka þar þetta það að pikka þarna í tætnar og iljarnar á byrninum mm. jú, ok en það er ekki og mun ekki og hefur aldrei gengið upp, nei. Það er bara Napoleon tókst ekki Adolf Hitler með alla Evrópa og European Union eins og hann kallaði það á bakvið sig gegn bolsavismanum eins og hann sagði það er ekki og gengur ekki og það merkilega núna er að þetta Evrópu elita sem er núna upp í Núka á Grænlandi er í sömu spurunum og ætla sér sömu hlutina lengt og ljóst með fallegra andlit það er sjálfsögðu, það er ekki síkæl og hendin á loft
1: en þeir ætlaðu sér
2: já en þeir hefðu geta verið svoleiðis í samskiptum og öðru og þá hefði þessi bandaríska viðskipta uppgangur ekki orðið
1: Nei,
2: sem að núna er og meina þýskur iðnaður og bílaðinaður er á hausnum og þeir eru fluttir annað hvort í bandaríkina Kína
1: Já, en sjáðu
2: Heldu sko upp allir þessu, hérna.
1: Að Evrópusambandar er að ná Grænlandi til sín en þá samt sem áður og skoðar að því að Danir eru með þá í varnarsamningi Danmörkur og bandaríkina þar stendur að Danir heimili bandaríkjamönnum að setjum 17 hestöður á Grænlandi ég legg ekki meira á þig
2: já, já.
1: Þannig að þetta er allt komið í vitleysu en ég ætla að hugga sko í raun og veru var nú ætlurinn að hérna að ræða úrstettinn í Þýskalandi við þig og mm-hmm. það bara búin á tíma satt að segja mm-hmm. en hins vegar að þá bara held ég verið að fá því alveg í sér þátt til þess að ræða það því að það tengist svo mikið þessu málum Þessu sem við erum að ræða núna Ég held að verðum bara að gera þetta þannig
2: okay, ekki mál.
1: En ég vil takka Hauki Hugsinni, fréttamann okkar í Moskvu, kjærlega fyrir komin að hinga út á sögu heimsbólum í dag er lokið en ég hérna, held áfram að tengja þetta saman þar sem við vorum að ræða við Haukur og við úrstættin í Þýskalandi og sjá hvar Alternative for Deutschland þá flokkurinn stendur þar sem er unnu stórsigur í gær og það verða aftur kostninga núna 20. september öðru hérað í Þýskalands og þeim er spáð gríðarlega góðu gengi þar en við þakkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson hvað ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl
2: Þýskur almenningur segir næn genúk Nei, þýskur almenningur segir nei, hingað nú er nóg komið. Þetta er elítan í Berlín og Brussel, þetta er líka til Brussels, sem að segir bara næn, es ist genug, hér er nóg komið, nú er nóg komið, nei, hingað og ekki lengra. Er það sem að Íslendingar sögðu líka?
1: Já, og það var...
2: Skilur, og þetta er kjaftsökið og blauta tuskan og þetta er, Ísland var kjaftsökið, þetta er blaut tuska og fatan ofan á hausinn líka. til Úrsúlu sem er upp á Grænlandi og hitta inn og ítana og danska... Danski hérna ráðamenn og einhver agent af hana
1: en mestu, Skýr,
2: þetta er bara búið að vera
1: já, og hann sagði
2: í núverandi mynd
1: sagði líka hérna leithogi hérna AFD í Saxen-Anhalt í gær að hann sko, hann segir ég vil fá fallega og góða Þýskaland aftur tilbaka
2: já, algjörlega, sjálfsög
1: og þetta er svona svolítið Amerika Great Again þetta er svona ég vil fá tilbaka gamla góða landi mín þetta var Íslendinga líka að segja þegar við sögðum nei
2: Akkurat.
1: Við viljum fá að hafa gamla góða Ísland
2: Nákvæmlega.
1: En nógum það í Bili Haukur og við þökkum fyrir heimsmálunum í lokið Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson verið þið sæl
2: Takk fyrir

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsókn Úrsúlu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt alla hvernig svona þetta horfir við grælendingum og hvers konar samning var verið að gera við grælendinga. En góðan dag Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grænlendingu núna eftir þessa heimsókn Úrsúlu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hennar handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Oh. Þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara ef við tókum aðeins aðdragandan aðeins og hvað var að gerast þarna, að þá lét hún alltaf þingið áður hún fór samþykki að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan var skipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa eitthvað að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom leið og þær lentu og síðan voru þarna þungaviktar ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira því að menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í nátt að vera að skila þeim.
0: Já, svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður Agapillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem að talin hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesson, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldin svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapet.
0: Já.
1: Og hún tró þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langra og þyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hefur þið frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, af hver áttu grænlendinga til dæmis að fallast á þetta? Hvað var það í öryggis og varnamálum?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð Trump grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé, að hann sé að opna öryggi okkar og grænlendinga. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já. nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana, en heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, neina það grænlenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarma svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóran, já.
1: Já, já. Og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna, það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim vöndu hérna íhuga að fara alla leið. Mm-hmm. Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar,
0: já,
1: að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortunum sem að benti til þess að þeir vöndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út úr þessu.
0: Já.
1: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kostningum hefði haft áhrif á þetta, en hann sagði ekki beint, en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já, já, já. En voru einhver viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
1: Nei, þau bara héldu áfram að lesa upp í hverju þetta var fólkið þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tugga sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
0: Já, en nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá Grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 var samið tilraunaveiðar á þorski þar sem heildarheimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verðast að sækja í líka sjávarauðlindina.
1: Já, já, já, mikil ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna, sérstaklega við austurströndina. Þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað Grænlendingum fyrir það.
0: Já.
1: Ákveðna uppæð á hverju ári, þeir hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem hafa verið endurnýjar aftur og aftur.
0: Já, það er svona nokkuð að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021-2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir, en núna ætlar að bæta sko 200 miljónir evra til viðbóta fyrir 2026-2027 viðbót.
1: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að Grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið er að veiða þarna.
0: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
1: Já, já, það er allavega náttúrulega þorskur og eitthvað að rækju líka.
0: Já, veistu frá hvað löndum þetta er aðalega, frá Evrópusambandinu sem er að veiða, hvað lönd er þetta?
1: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni, ég hugsa að það hefur verið mest af skipum þaðan.
0: Já.
1: Allavega síðustu árin.
0: Já, já.
1: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum, frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
0: Já, já. En hérna þannig að þeir eru sko, þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um öryggis
1: og varnamál. Já, þeir líta á þetta sko sem sagt, fyrst og fremst, eru það þrír tættir í þessu. Það er, þeir vilja náttúrulega komast í námugröftarna.
0: Já.
1: Og það er bara akkurat það sama og hérna Trumpið.
0: Já.
1: Þeir eru að sækja í sömu hlutina.
0: Var það?
1: Og svo eru þeir að,
0: Var það
1: og svo eru þeir að sækja sting, þeir alltaf setja peningi í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, þú þess.
0: Já. Það þá náttúrulega komaði mér samband við allan umheiminn og áróðurinn, þess að maður segja.
1: Já.
0: Og
1: það hefur verið hérna, og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
0: Já.
1: Það þýðir, það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það er stendur í þessar yfirlýsingu. Og síðan, til að þess að gera þetta svolítið ennþá meira loðnara, að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin, það er snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
0: Já.
1: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndunum.
0: Já. Hann var
1: ekki geta... Og síðan setja þeir eitthvað vermið á það.
0: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hann var ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem setja haft aðganga skólum í Evrópu. Evrópusambandinu.
1: Og grænlandingar hafa náttúrulega alltaf að ganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara tekkið ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
0: Já.

0: er nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík þar sem alltaf að rafvæðast.
1: Já, já.
0: En, og þá er bara, og það er áætlað að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á suður Grænlandi í heiminum.
1: Já, já. En sem sagt sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hlutaður sem hefðu heimildina.
0: Nei.
1: Þeir eru ekki búin að
0: því. Ekki neitt.
1: Nei.
0: Og það sem er bara ofsalega, þetta er ofsalega yfirborðskennt alls saman. Þetta er bara eitthvað vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
1: Já.
0: Það var ekki skrifað undir neitt samninga en eina skuldbindingar, annað en bara það að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona, vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður, að þetta eru allt ófjármögnuð loforð.
1: Já, já, já.
0: Þannig að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna. Þetta er ekki búið að ræða þetta og samþykja þetta í Evrópuþinginu að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
1: Já, já. Þannig að þetta er ófjármagnað, loforð.
0: Þetta er allt ófjármagnað en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega loðið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að að það verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
1: Nei, akkurat, það er nú kannski það sem mér að reyna að fá framhjóðir og líkt því sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar, en þar virðast þeir vera með já, bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur. En hins vegar að þá talaðir varnar og öryggismál. Hvað kom þar fram? Hvað þarf Evrópusambandi að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismálum?
0: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrra dag. Það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
1: Já.
0: Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO þjóðum. Og ég man ekki alveg hvað er kölluð þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafnhjáðin sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi hvað varðar varnir Grænlands.
1: Já,
0: en ég er nokkuð viss það að allir þessir hermennir er farnir heima aftur núna.
1: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
0: Það er ekki einhverjum til húsnæði fyrir þá í nokkst og langt í frá.
1: En sko, nú eru íbúar í Grænlandi hvað, 57.000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar. Ferkilometrar. Grænland er 21 sinni stærra en Ísland af flatamáli.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki tóla stórt, sko, mjög við heildina.
0: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis að þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú.
1: Já.
0: Að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austuströndina þá ertu hafnaður.
1: Já.
0: Þá áttu eftir að fljúga yfir Grænland.
1: Já, já.
0: Og það eru yfir 3000 kílómetra frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
1: Já, já. En nú voru allir, ég man eftir að þú hefur nú sagt frá því í vitulum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga að gera. Þá hafi þeir verið með bara beinlínis mikla vinnslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki um og þetta hefði stundað svona, já, hvað, 3 áratugi án vitneskju grænlendinga.
0: Já, ég var miklu lengur í raun og veru. Þetta er, þetta var hérna náma með steinefninu kríólít sem að er notað til þess að framleiða á

0: Já.
1: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987 og var svo opnað í einhver nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæði sem heitir Ívutut á Suður-Grænlandi.
0: Já.
1: Og það sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernám á Grænland á meðan á seinni heimstyröldinni stóð.
0: Já.
1: Til þess að hérna verja þessa hérna námu. Af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alúminíum í opna framleiðslu og flugvélar.
0: Já.
1: Og svo eftir seinni heimstyröldina þá var kríólítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Øresund. Og þeir dældu þessu alveg til Danmarkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Øresund eins og þetta hétt. Að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun Grænlandsflugs á sínum tíma.
0: Já, já. Þú tekki það nú aldeilis.
1: Já, þannig að það var bara svona, þú veist, hvað heitir þetta? Haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það er verið voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
0: Já. Já, já, það hefur náttúrulega, sko, gengið ýmislegt hérna á og hérna, eitthvað með þess að Grænland handla athyglisvert að bara fyrir 70 árum rúmum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlend og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland inn í dönsku stjórnarskrána og 1953 og þetta er bara söguleg staðreynd og þetta er það er líka athyglisvert að Grænlendinga þeir hefðu ekki kostningarétt í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram allan í Danmörku og þá vissu Grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kostningarétt.
1: Nei, nei, og þetta er í raun og það sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag.
0: Já.
1: Að við vorum aldrei spurt og þarna var gerð á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum til þess að þvinga þessa kostningu í gegn og sú breyting var líka mjög vafasöm að hún stæðist lög
0: já.
1: Af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum
0: já, já, já, já.
1: Þannig að og þetta er það sem er alltaf verið að segja stjórnarandstaðan sem að náttúrulega er búin að vera hamra á þessu núna á meðan á þessum leikriti stóð hana, með Úrsulu van der Leyen að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum hérna þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana þeir voru mjög aktífir að sína það að við þetta er þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í og þetta er mjög mjótt á munun sem sagt til við þessa ríkisstjórn er ekkit gríðarlega mikið þannig að ég og eins og við vitum að þá er síum út búið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta eru elstu flokkarnir þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka
0: En hvernan er í þessu þeir eru stjórnarandstöðu
1: og það var náttúrulega þeir voru í raun og veru þannig lagað sigur við að vera kostningana en það var bara hinir náðu að safna svona breiðu meirluta til þess að það var svona til höfustein vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki dörut og það er alveg vitað ef að þeir komast til valda þá verður allt öðruvísi pólitíkreikin eins og við erum margt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi Bandaríkjamenn og gera fríverslunar samninga
0: Já.
1: Meðal annars við Ísland og Bandaríkin og Norðmenn.
0: Já. en sko það hins vegar þetta náttúrulega athyglisvert sko því að, nú hafa Grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985 þá bara segjast ekki þeir vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag hvað kemur til er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum komast í veiðarnar og fiskinn og allt það eða hangir eitthvað meira á spýtin
1: Nei ég búin að vera í svona í diskussjón með við ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég fer þangað í lokveikunar
0: Já.
1: Að ekki halda að þetta snúist það hag Grænlendinga, að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að Grænlendingum líði vel þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum þetta er ríkasta land í heimi allavega í framtíðinni þarna finnst allt eins og ég var að lesa hérna grein eftir einn hérna svona geolog eftir þetta sem að er búin að fara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það er mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum og bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að búra eftir olíu þarna á er ætlað að byrja haust en það er búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni
0: Já, er það þá bara
1: Þegar þeirra sé stærstu olíubirðir í heimi
0: Já, en segir mér eitt Nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko Þú veist, en hvar er það? Er þeir á byggðu bóli eða hvað ætlaðir að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísveitvöktu svæði? Bandaríkjamennir
1: Já, það náttúrulega sko þó að ísklumpurinn sé stór
0: Já.
1: Að þá líka svakalega stór svæði sem eru ekki undir ís
0: Já.
1: Þannig að það alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur það búið að bora víða og það er út á hafi
0: Já.
1: Þannig að það sjálfur ísinn en náttúrulega mikils virði af því að þar liggja allar upplýsingar hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísinda menn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlands jökli að það hefur oft komið hitta tímabil og undan kulda tímabili og farframast í götunum og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem er verið að rannsaka
0: Já.
1: Þannig að sjálfur jökullin er mikils verði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli þetta er allt í kringum jökulin
0: Já En þetta er svona núna því að bara við nú talum líka bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þeim samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangi við á reyna náði minn en það byrðist ekki eftir því svo segir allir það byrðist ekki vera svona áhugi hjá Grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra hvað með fólki sjálf hefur að hafa einhver viðbröð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta
1: Sko það Grænlendingar eru hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort getur maður sagt
0: Já.
1: en en það algjörlega á hreinu að það meiri hluti þjóðarinnar gegn svona afskiptum
0: Já.
1: utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media svona að látið okkur í friði
0: Já.
1: Þeir eru bara svona, þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenna því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkja her og NATO þannig að, og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að ætla að fara að grauta í svona samningi sem til staðar.
0: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis Atli, að hvað finnst þér, hvernig svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum, gagnvart í þessum svona, já, miskosti yfirlýsingum Donald Trump að hann, já, vilji Grænland og annað, hvernig sýnist þér svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningin verið þið?
1: Já, það eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnar á þeim þetta að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
0: Já, lítur nú við, slita hann og sambandið þig allir þegar áttu að fara að svara loka spurningunni. Lítur nú við, náum við þess. Náum við sambandi við alla aftur það hérna bara að loka spurningin allir ertu hérna
1: já, ég datt út
0: já, heyrðu, hérna ég var að spyrja þig, hvernig svona stemningin á Grænlandi gagnvart í að bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB Evrópusambandi, hvernig stemningi gagnvart bandaríkjamennu, þú varst að byrja að svara þessu
1: Já, ég met það þannig að sko, þeir vilja það farið tögandur á þessar hérna, yfirlýsingar augrandi yfirlýsingar frá Trump skiljanlega og það fer líki töðarnar á þeim svona eins og þetta þessi heimsókn hjá Úrsúlu þeir sjá gegnum hennar skrípaleik og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig það eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það það sem vilja helst af öllu Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
0: Já, Ísland og Noreg, jafnvel.
1: Já, Ísland og Noreg eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingu.
0: Það er bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim. Þannig svo tala það að það geta orðið bandaríkjamenn.
1: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastu tölum saman að þetta mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum að gera þetta og hitt og þau rynja alveg bara hvert af þetta öðrum sem ekki staði við.
0: Já.
1: Þannig að, og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst
0: Já.
1: Að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára þessi einski svirð og geti ekki neitt án Dana.
0: Já, já.
1: Og svo allt í einu sjá þér það er bara heyrðum við erum eitthvað svirði, það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar.
0: Já, já.
1: Þannig
0: að þeir
1: vil ekki eyðileggja þann möguleika með því að halla sér bara upp að einum aðila.
0: Akkurat. En Atli, ég bara að hugsa, nú ert þú á leið til Grænlands, já, bara eftir nokkra daga. Við fáum nú að heyra í þig þegar þú ímest annakur dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar svona þess lífið á Grænlandi og hvað fólk að hugsa betur í þessu. En ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir.
1: Já, já, takk fyrir. Þú heyrir frá mér því ég búin að fara og taka þjóðarpólsin.
0: Já, nákvæmlega. Atli Lilendal, framkvæmdastjóri, besti þakki fyrir. Segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum. Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum verið sæl.

0: Komið þér sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arthrúð Karlsdóttir og Haukur Hauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi, þar sem AFD, Alternative for Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland, Anhalt, og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi, fór úr 37% niður í rúm 17% og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD, hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til endinni. En góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur og eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær? Svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og kristilegum demokrátum?
1: Jú, þetta er elítan í miklu sjokki og þetta er nokkur úrslit sem að engin bjóst við, er þau svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrægrama sjóður, hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð. Þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merkið til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik en er ekkert að takast og ef að höfnun kemur innanfrá frá til Brussel leilítunar og Evrópusambandsins og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu að ef að almenningur innanlands, innanfrá í þeirra áhöfn á þeirra skipi, það við erum ekki að tala einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annan.
0: Nei.
1: Hafnar þessu fólki, þá er það mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan er kostningar í þetta var í Saxen Anhalt og síðan Mecklenburg Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar sunnundag 20. þessa mánuðar og þar er búist við sömu línu, þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir 30% og setji 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskalandi. Að vísu er þetta DDR fyrirrandi, þessi
0: land.
1: Það er náttúrulega 16 bundeslendir eða bundeslönd í Þýska sambandsríkinu, Bundesrepublik Deutschland. Og nú útkoman verður í vesturpartinum, Bæjaralandi, Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta. Berlín eru líka kostningar fljótlega. En þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldir leggur að sjálfsögðu línuna í allir pólitík álfunar skulum við segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lóksíðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld, það sem að Ítalir eftir vill, það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikill sókn. Þetta hefur gerst náttúrulega þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi. Petr Magyar er ekkit svo mikill Brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma. Georgía gekk ekki upp, Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Jerevan, Armenía. og á vesturvængnum eða Grænland mm-hmm. stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir ferkilometra og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að, að grænlendingandi vilja bara látið okkur í friðis segja já. Þeir við þetta fólk já. Og þessi síndarmennska og bitlingar og einhver svona viðistöng með stórri gulrót og annað frá þessu fólki í Evrópusambandum sem er búið að drekka blóðið úr, úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland.
0: Já, þetta lítur samt svolítið illa úttöku, þetta virkar svona svo sem vera að bera á fjö.
1: Það alveg klart mál. Það
0: nýta sér að báhjöndi þeirra á mörguleiti, erum leikað þeirra, og bera á fjö.
1: Það það sjálfsögðu það vera að bera á fjö og það sem að Úrsula kemur með sína síndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunar hvernig hún að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um alla grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands hún nú nú stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfa eiga sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínumati mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi Mm-hmm. þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hann upp eða græta hann eitthvað sjálfsög við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vandað við talaðum alltaf lýlenda
0: en sko takk fyrir það, en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann að segja, en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi í Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem er burðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og Deutschland sem hefur nú gjarna verið kallaður öllum illu nöfnum, hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega, en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólk úr landi sem hefur ekki löglega dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamærum. Þetta er bara ekkit smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulegur og heyrti þetta einhversta annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það við ná séast þessu er eins og það núna en síðan er það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna haukur að það er þeir vilja bara mjög gagnrýnið þeir eru mjög gagnrýnið á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðan ljúki með samningaverum og þeir vilja bara hún heyrði hann og segja sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún er... bara fá garsi aftur
1: Já, já, sjálfsög viljaði fá gasið aftur og Nord Stream er þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja þetta hefur einhverjum úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekist þetta snekkjan hét eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kiel einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða Þetta svona mjög sofistikeitit eða erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem ég gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina. Það voru hérna NATO heræfingar í Baltic, hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél, njósna flugvél fyrr frá Íslandi grunnsanlega á grunnsanlegum tímapunkti. Þegar Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherrin og sjóherrin og aðrir og svíjar einhverju, það allt móbilisir og mjög auðvitað þarf, það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækka náttúrulega, þá orðin skortur á gasi að gasi orðið já, lúksusvara eins og stefnan var og eftir vill með pípum og leistum og engavýðingu á línunum að raforka sé lúksusvara fyrir okkur Íslendinga, okkur reyna mikla bara í gríðalum agni sé dýr lúksusvara en gas, olía og annað orðið það og þetta flutt inn í LNG sem liquid natural gas frá bandarækjunum í miklu magni sem eru það bil allavega helmingi dýrir en það rússneska, ef ekki þrísa sinnum og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðans, þetta efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands er á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiður sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi
0: Já, vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðar herstu
1: Já, svo það líka hernaðar dæmi
0: Bara taka fyrirtæki Það bara var í gær, réttir í gær
1: Í mitt, þetta er bara þetta er sem sagt er þróun og bakarar, gróðurhúsa rekendur og aðrir þetta kemur alltaf útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður er mikill grísu. Þannig að Alice Weidel og bara alltaf eftir ég vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna er stutt frá held ég. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum setni heimstyrjóta þannig að það mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi, þýskum og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að tapað og segja, nú þarftu að setja sniður eða þið og þurfið kostningar og við rættum þetta aðeins í gær líka þannig
0: að Já, hún segir þetta bara að þetta sé alltaf kostnað sem stefna ESB gagnvart Úkraínu þegar hafa ekki efna á þessu og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara að fá að ráða sér sjálf meira þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald ofurvald, allsherjarvald sem er bara lítið skrifstofu í Brussel og hún segir bara leifið í London sjálfum
1: Þetta valdar án í Úkraínu og þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugarði og kýf og þannig að vera að bombardera og hitt og þetta og alls konar birðageimslur og lagerar og alla ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gyðingar eru þarna margir og Zelensky og hans allt þetta, hans liðsemin og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum En þetta eru fingur og óhreinir fingur og fytugir og með ógæstleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðm vegna þess að þetta er geopolítísk landsvæði og yfiráðasvæði og áhrifasvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessum löndum og þetta er rússn, þarna er fæðingu kristninar fæðingu rús sem er hið forna rús, sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað og hérna það einhvers þar réttur í vestasta partinum sem eru svona pólsk og pólskir pólisi seraðir Úkraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Úkraínu og þeir tala allir rússnesku og annað þannig að þetta er geopolítist spil þar sem að utan á komandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Úkraínu
1: og það er komið að því
0: það er komið að því náttúrulega en sko varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmest þegar að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins?
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær það er það að þetta er að ákveðun leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast að þessi lína og trend er að hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða tegjunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði að það mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnaskrá AFD Þá er Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic, aðra leiðina.
0: akkurat.
1: Skýrur, sem að sökka á leiðinni þannig að íslenskur almenningur er ekki vitlisingur heldur skýrur.
0: Nei, ekki nú aldeilis en hérna, sko, máli er aðlega að við fáum takmakka fréttir hins var af svona hlutunum og hversu kannski margt er bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta er náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja að kaupa á rússnesku gasi þá er það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu. Þetta er einu svakaleg breyting. Já. En það er bara, þetta er svona það sem er í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja tekur við en hún er náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og þann hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostan til austurs. En það er náttúrulega bara líka tímaspismál hvenar í Bundestag sem er þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minni hluta en verða núna eftir við í meiri hluta og þá er náttúrulega link er þá flokkurinn sem er svona, hann er nú ættaður frá austur Þýskalandi sá flokkur og þar er Lamfontaine, Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne er náttúrulega orðin mikill hærri flokkur þann var auðvitað á þegar hann Annelene Baerbock og fleiri þannig að það er spurning hvernig það tekst en það er ákveðið í að boykott stefna eða útilokunar stefna gegna AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum er bannað að tala við á drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá er kannski Linke sem er vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það er sko, þetta er sko þetta er bara ný staða sem er komin upp raunverulega að Alternative for Deutschland og eða AFD flokkurinn er orðin svona stór og vinsæll og bara fólki er búið að fá nóg af hverju það búið að fá nóg af einhverjum svona eins og margir segja bólabráðum sem að er innan valdasviðs lítilla klíkur sem er stöðut á fundum en er jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Það er eitthvað ákvarðanir sem eru bara ekkit endilega góðar.
1: Þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en er ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríðlega innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu
0: Já.
1: Sem að er ekkit gott fyrir hvorki ja, almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem er að sligast undan þessu. Já. Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag að það er óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga
0: Já.
1: Sem er bara dæmi það, náttúrulega auðvitað er þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðum saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í EES-löndunum og vera síðan að vinna á bar í ríka Tallinn eða Vilnius þetta er ekki eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin
0: En þetta segir hún
1: högur
0: að hún vilji stoppa þetta allt saman.
1: Að sjálfsögur vilja stoppa
0: þetta. Loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem er komnir svona ólöglegir inn og er að nýta kerfið og sjúga út úr ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalands gagnvart Rússlandi villum þá vætel hefði aftur kaupa rússnesku gasi og dragu stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún er búin að segja þetta, flokkurinn er búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði Berlín sem að verða núna og svo Mecklenburg-Vorpommern sem að er þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega link vinstrivængurinn mun saminast hægrivængurinn þar að segja að Sara Wagenknecht sem mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaines einu sinni þau voru í grun hérna í linki og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það framhjá þessum þessu plotti sem að boykotta AFD algjörlega sem öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem þessi aðalflokkar að þá þetta fólk vegna þess að fólk að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja og hægrið að mæta finnstunum sem alltaf mjög merkið og það að FDS einhver öfga hægri flokkur er alltaf algjött bull sem að krakkar úf og þeir sérfræðingar svo kvöldu að segja þetta flokkur sem að já, hann að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslu stefnu gegn þá þessum hinum stóru, það að Trump Putin og sí, skilur það og þeir eiga ekki dýð á, Evrópa er á því líka niðurleitt með að skjóta sig í fætunar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðslega sér.
0: Já, en þá ymmit er sko þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipti aftur og fá gasið og annað gæti það þá veikt NATO og sameiginlega öryggistefnu Evrópu, myndi ekki setja allt í uppná
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir sko NATO náttúrulega í árósum á Líbíu í Sýrlandi sprengir upp Júgoslavíu þarna fyrir margt löngu og allt þetta og svona ef að NATO róa sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistisku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Ukraínu og var ætlað að gera í Ukraínu af Boris Pistorius sem sosialisti varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stopnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mal skilur, í þriðja skipti ætlum við að stopna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum bara hreinlega tilfinningum fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti úr flokkur
0: Jú, það það sem við skjæru skilabóði núna sko.
1: Já,
0: en þá líka velti maður sér fyrir sér að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsist til að taka þær ákvarðin sem hún að bóða og koma þeim í framkvæmt en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel þetta sem bara hún alltaf bjarga Evrópu út úr í eða er markmið raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá henni.
0: Loka spurning.
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, já, eins og bara í bókstaflegum og svo og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærunum hætta þessum innflutningi á flóttamönnu sem að fara sjálfsögðin yfir á sósíalin. Nú, þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki, ef maður sér þessa töflu þá styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar eða hverjir gefa og hverjir þykja þetta er náttúrulega kannski ekki svona já, að þá eru þeir að styrkja Pólverja þessa gríðarlegu fúlgur á ári hverju Pólverja eru Evrópu metafar í því að þykja og Þjóðverjar í að gefa þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Póland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra Pólverjar hafa sína stefna á sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjendavandamálum og öðru og hún vill ja ákveðin einangrun stefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim
0: Já, hún vill að þjóðina fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald frangönda vald hjá sjálfu sér
1: já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslána við ESB og þessa já, þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á topnum
1: akkurat, akkurat.
0: Þannig að þetta nú svona já en áhrif á iðna haukur ef að opna á gas frá Rússlandi áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi
1: Þau myndu vera það og það að menn eru að fá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir, það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gang á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm ódýrara og annað. Þannig að það myndi hafa mikil og öflug áhrif á allan þýskan innað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og munnu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurði ráðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinlega vilja breytist það ekki að segja, sem að segja það að þurfa að vera einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO.
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftir vill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndu líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýru orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörgosunum.
0: Akkurat, núna. Já. Heyrðu Haukur, þetta bara gott í bili en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur, þannig að ekki bráða
1: allavega. Ekki bili, nei.
0: ekki meina vera ótað í að skjóta hennu var þegar meina. En allavega ekki bara þakka að kella fyrir að komin í þessa umræðum merkisatburinn í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir á heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
1: Takk.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni klappastíks og skúlagötu. Gengið inn skúlagötumegin.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Sjón Glerugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón Glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: komið sæl þegar hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur og komin til okkar Sigurjón Þórðarson hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis við ætlum að ræða við hann svona ýmsa hluti sem að tengjast fjárlögunum og önnur mál sem að hafa verið núna í umræðinni og síðan munum við á eftir opna fyrir síman 588-1994 fyrir hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Sigurjón og ég svona ítreka það að reyna að hafa stuttar, skýra spurningar sérstaklega ef vera að spyrja tölur að taka til til þess að hann þarf kannski smá tíma til að svara en það, þið kunni þetta allt saman og við bara byrjum á því að bjóða þennan góða gest hingað velkomin til okkar út að sögu sæll Sigurjón
1: Velkomin Sigurjón
2: Takk kærlega fyrir búið á þessu góðu stöð
0: Herðu, takk kærlega fyrir hérna, gott úr sagði þetta Herðu, en hérna Sigurjón núna náttúrulega búið að kynna fjárlögin og þau bara ganga hérna mann á milli og þingmenn í óða önna að reyna átta sig á þessu en hvað segir þú sjálfur svona sem forma fjárlaganefndar hvernig líst þér á það sem búið í fjárlagafrumvarpinu nú þú einna stjórna liðum er svo má segja og þér stendur ekki annað til bóð en þið lítist vel á þetta eða hvað?
2: Jú, mér líst vel á þetta
0: mm-hmm.
2: og auðvitað eru hérna ýmsi mólar í þessu Já. Sem eru betri en aðrir og kannski byrja á góðum mólunum það verða hallalaus fjárlög í fyrsta skipti í frá árum 2018 sem að við erum að skila afgangi og það gríðarlega mikilvægt
0: Já.
2: Og bara vaxtakostnaðurinn á þessu ári talsverður og til þess að reyna að ná utan með svo tölu og er ágætt að setja í einhvern samengi þetta vel á annað 100 miljard króna í bara í vaxtagreislur og þá það 400 miljónir á dag þegar maður deilir því niður á hvern dag ársins og hvað fæst fyrir þessa miljarda sem í vaxtagreislur og það ekki 148 hvað líka og það þá þrenn Fjarðarheiðagöng sem voru slegin af vegna þess að þetta þótti bara ómikill kostnaður
0: Já.
2: En við erum að borga þreifalt þessa uppað í vexti
0: Já. Já.
2: Og síðan ef við tökum bara rekstur og litlu bæjarfélagi eins og bara fjallabygg það sem ég bý, siklu fyrir Ólafsjörður að þá reksturinn eitthvað rúmlega 4 miljardar og þá tekur það 10 daga
0: Já.
2: Vaxtagreislur að reka allt sem þar fer fram að við og sveitafélagsins skóla, slökkulið höfnina og áhaldahúsi yfirstjórnina, leikskólan og allt hvað eina, þannig að þetta gríðarlegar upphæðir sem að fara og við þurfum að ná þessum vaxtagreislum niður,
0: Já.
2: Liður í því telja vera, er að ná hérna fram hallalausu fjárlögum og ábyrði ríkisrekstri og síðan mögulega sem er nú kannski ekki inn í þessu frumvarpi að endur skoða hér vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Já, en nú náttúrulega það mikil hækkun á vaxtakröfum, það að segja vextinni, það eru mikla hækkanir að segja vaxtaskuldir.
2: Já, það vegna verðbólgunar og verðbætunar sem að greiðast út, sem að raska þá áallunum fjárlaga fyrir þetta.
0: Já.
2: Og það eru þetta, ég til og ég einn af þeim sem hérna held í fram og röksti það að vaxtastefnan sem að Seðlabankinn rekur að hún sé farin að bíti skottu á sér.
0: Já.
2: En enga síður, bursi frá því að þá þurfum við að láta rekstur ríkisins að það þurfa að ná, það endar þurfa að ná saman, það eru gjöld og tekjur
0: Já.
2: Og þegar verður að skera niður og þá eru ekki allir vinsælir og þeir sem að verða fyrir niðurskurðarhnífnum að sumir hverjir hafa mjög margt til síns máls en það þarf að velja og hafna í þessu
0: Já, en Sigurjón, veistu það sem hefur komið svona mest inn í umræðina í sambandi við eiginlega útgjöld ríkisins og þú fer nú ábyggla nær það hvað það og það eru annars vega hvað kosta allir hælisleitendur og þeir sem eru hér einhvern veginn á framfæri ríkisins og síðan það útgjöld ríkisins til uppbyggingar hernaðamála, stuðningu við Úkraínu og hvað fer úr landi. Þetta er það sem bara stendur dálítið upp úr ef hún væri til í að finna aðeins einhverja tölur í sambandi við þetta. Ef við byrjum á því, hver er hælisleitenda kostnaðin hérna?
2: Ég, hann er nú falin inn í hérna mörgum liðum eflaust og Já. Ég er ekki með það alveg á taktininum mm-hmm. en það sem hefur gerst er það að við erum að hægja verulega á þeim straumi og ná utanum þann málaflokk mm. og ég er á því að það sé að nást árangur og við í flokki fólksins þrýstum mjög á
0: Já,
2: að en, þarna náist frekar árangur
0: og ég
2: get alveg þetta er eitt af því sem að ég mun beita mér fyrir mm. á bara komandi vikum gott að fá áminningu um það
0: Já,
2: að einmitt, fá þennan bara þessa
0: mm.
2: tölur meir upp á borðið
0: mm.
2: ég held að það hjálpi líka við hérna að gera góða tillögur og að menn geti sett tappan í þetta
0: Já, til dæmis eins og núna, bara í dag og núna frá því að fjárlögin eru raumlega dagsett eða frumvarpi öllu heldur hvað erum við þá að borga fyrir til dæmis marga sem hinga koma hver er fjöldi?
2: Nú ætla ég ekki að svara því núna en þetta er eitthvað sem að ég get komið með og byrt og það er við höfum rætt þetta ég og formaði flokksins að til þess að ná utanum þetta þá þarf meira gagsa í líkt og Dani gera
0: Já, en byrtu, en höfum við ekki heildar höfum við ekki höfðatöluna höfum við ekki heildatölu yfir hversu margir er á framfærslu einhvers konar bótum eða framfærslu ríkis og sveitafélag
2: Jú, eflaust ekki höfum
0: En akkur liggur það ekki fyrir hjá fjallanefnd alþingis
2: Ég er ekki bara með þá tölu og taktinn
0: Nei, en erum við að tala 100 manna eða hverfa?
2: Öruglega
0: Meira miljónir Nei, hérna
2: ég ætla ekki að fara alveg nákvæmlega út í það nema að maður hafi þær tölu fyrir fram þarna er öruglega hægt að ná árangri og einnig hvað varðar atvinnuleysis bæturnar sem er að greiðast að stóru hluta úr landi virðist vera erlendra ríkisborgara það er eitthvað sem að auðvitað hafa þeir hér öðlast rétt en þarna vörðum við að gefa eftir á síðasta þingi þegar að það átti að skera þennan bótatíma niður
0: Já.
2: En þá mættu við hérna verkalýðsforingjónum sem svo að það væri alveg ótækt
0: Já.
2: En þetta er einn þáttur sem er örugglega hægt að ná betur utan
0: Þetta er
2: einmitt sem að gera þessa kröfu að Inga Sæland hefur lagt áherslu á að ná utanum
0: Já.
2: En það hafi ekki allir alveg skilninga því í samfélaginu og þetta er liður í því að halda friðin og samningum og allt það
0: já,
2: sem er núna upp á borðinu
0: já, já,
2: en við erum hérna að fá stundum finnst mér óvægna gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni það er sérstaklega einum aðila sem hefur gagnrýnt mjög það að þegar að við vildum tryggja það að lífeyrisþegar, ellilífeyrisþegar að fengju hækkun í samræmi við aðra launþega og það var máluð hér upp mjög dökk mynd og jafnvel að þegar við vorum að taka grásleppuna út úr gjafakótakerfinu að þá mætti sami aðili og litaði upp mjög svarta mynd hvað það myndi þýða.
0: Já. Þannig
2: að

0: hérna hvað er þetta há fjárhæð við til dæmis heyrum það að þetta séu 100 miljardar við veitum eitt hvort að það rétt en þarna segir þú það ekki allt inni því það þetta blanda kostnaður sem fellur undir
1: þegar maður með hérna ef maður tekur ekki hlutina alveg fyrir fram að sig
2: en, dæmis, eins,
1: en það var hérna fyrir nokkrum árum að þá var Inga Sæland með fyrirspur og þá var talsverið meiri ströymu til landsins og þá var upphæðin að við maður rétt sem var nefnt hún var eitthvað kringum 20
0: Já, en svo reyndist hún allt miklu hærri
1: Já, þetta er bara eitt af verkefnum sem við höfum núna framöndan og ég regna með því að ég fá í liðsinni
2: Það er til dæmis einn útgjaldaliður, það eru fangelsiskostnaður
1: Já.
2: Nú er til dæmis einn að fara á landibrott til Sýrlands heim til sín, Kúrani og hann búin að vera hann ykkur ár, 2-3 ár og hugsa ykkur kostnaðin af því að hafa þessi staðin fyrir að senda það heim til sín ef tekin eru svo stefna
1: Það sú stefni komin
2: já,
1: og hún hefur verið gaggrínd af stjórnarandstöðunni.
2: Já, en nú þarf að framkvæma hana.
1: Já, en við erum að því, hann er á leiðinni úr landi, við erum líka búin að koma því upp að ef að hælisleitandi hefur brotið af sér,
2: já.
1: Að þá missir hann réttin til að vera hérna. Þannig að umræðan og hún er umræðan og aðgerðin eru á réttri leið.
2: Og sem felur sér mikinn spartna í sambandi við útgjöld til fangelsismál.
1: Já, og það er náttúrulega það sem er núna liggur fyrir er að það er búið að slá að frest nýju fangelsi sem að
2: Já.
1: Eða allavega annað það einn af þessum sérstaku sérstaku útgjaldaliðu
2: sem að slá að frest Það þarf ekki að byggja fangelsi eða þeir eru allir reknur landi þessi 40%
1: Það fangelsi var eitthvað upp á 32-33 miljarda sem, og fyrir 100
2: Já.
1: Plás og þá getum við reknað á kefan á 300 miljónir Þetta er það er að staldra við svona uppæðir
0: Já.
1: Og það er einmitt það sem að ríkistjónin er að gera
0: Já, en bara tengdu kostnaður af þessum hérna bótaflokkum og sem að við erum að tala í sambandi við elenda aðla það er sko það sem er duling kostnaður í þessu, það er heilbrigðismálin, það er hérna samgöngumálin og jafnvel matarkostnaður og annað þetta er svona eitthvað sem að manni fyndist að allting gætti bara að tala á opinskáttum
1: Jú, jú, enda er á þingmálaskrá dómsmálaráðara, þá eru mál sem að snúa þessu það er hérna, að það er aðgerði gegn skipulegri brotastarfsemi og efla refsivend, styrkja rannsóknarheimildir það hefur nú verið gaggrínt
0: Já, hér, já, jú, jú
1: og litað dökkur litum
0: þetta já, bara, sumstaði
1: já, sumstaðar hefur það verið gert jafnvel að lögmönum sem ætti að vita betur þetta er eitt af því sem að hérna, að þarf að gera það
0: já.
1: Er að vera ekki skrefu eftir heldur ég skrefu á undan skipulegri
0: það er rétt, en það hefur spurning hversu víttak heimild er þetta
1: jú.
0: Hversu víttak er hún, er dildir
1: þetta gangi á döllum málum horfi ég frekar á það, að það þarf að vera þá eftirlit með störfum lögreglunar þannig að víttakar heimildi séu ekki misnotar,
0: ég spil í pólitísku tilgangi, óttast.
1: Eins og menn hefur verið gert jafnvel út í hinu stóra heimi.
0: Já, þess vegna ástaf til þess að vera varbergi fyrir því,
1: já,
0: en það
1: já,
0: er annar mál
1: þetta er svona, en ég held að og hefur verið talsmaður þess að við stöndum vörðu lögregluna og að auka heimildir hennar til þess að
0: Já, en Sigurjón, það er annað fyrst þú ert í dómsmálaráðherranum hérna viltu, geturðu flett upp á heilbrigðisráðherra hvað með heilbrigðisþjónustu til útlendinga og ókeypis læknisþjónustu og annað
1: Þetta hérna er eitthvað sem er bara rétt að fara yfir núna á næstu viku frá með þar næstu viku þá fara ráðherrarnir að koma inn í fjárlaganefnd
0: Já.
1: Og þá geta þingmenn sem það sitja
0: spurt ráð hérna
1: spurt og beðu minnisblöð einmitt um þessa hluti og
0: þannig að þetta kemur ekki beint fram í sá sem les fjallögin að hann sér þetta
1: ekki þetta er auðvitað inn í að ýmsu þáttum en við erum að ná utanum þetta og ég treysti okkar dómsmálaráðherra, hún hefur bara sýnt það að hún lætur verkin tala.
0: Já, en þá er það Sigurjón, það eru hérna varnamálin, öryggis og varnamálin, eins og þau eru kölluð og síðan er að stuðningur Íslands til þróunamála og síðan bara beint til Úkraínu, síðan er það til NATO, þetta 1,5% og síðan til ESB. Hvaða tölur kom upp hjá þér í sambandi við þetta?
1: Það kom að
0: Hvað fer úr landi?
1: Að

0: það sem að fer í varnamálin er liðlega 40 miljardar og við erum langt frá því að Já, svona, við erum talsvert frá því, við erum ekki búin að ná einu sinni tveimur þriðja af því sem við ætlum okkur að gera fyrir árið 2031. Það er að þessi liður fari upp í já, 1,5% af
1: landsframleiðslu.
0: Þannig að við erum langt í land hvað það var þar. En, vel að merkja, við erum inn í þessu púki.
1: Já, þá er það að tala NATO.
0: NATO,
1: já. 1,5% það, það er 70 miljardar hvað í þessu.
2: 40 miljardar af fjallum.
0: Það er núna 42 og við þyrftum að bæta við svona allavega fyrir áru 2031 og þurfum að hérna, auka þessa upp að svona 60% sínismu.
2: Í hvað fara þessi peningar?
0: Það er ekki alveg gert grein fyrir því.
2: Nei.
0: Og ég gæti trú að því að það væru tvær ástæður fyrir því annars vegar er það ríkir svona ákveðið leynd yfir því út frá öryggishagsmunum en mögulega gæti ég trú að því að það séu einhver gögn þarna inni sem að væri jafnvel vafi ákvort ættu heima þarna að við séum að tegja okkar lið, svolítið yfir bara innviða uppbyggingu sem ekki veitir af á Íslandi.
2: Getum ekki farið í göng getum ekki farið
0: Já, nei, ég bara segi sko þannig að við erum þarna í hérna svolítið að tegja okkur geti ég trúa en ef við horfum á hvort að hvað þetta er að gefa okkur að þá eru hérna miklu meiri fjárfestingar hjá NATO á Íslandi, þannig að uppi staðið sem þeir borga fyrir það og eru hér búin að fjárfesta gríðalega mikið ég vil taka fram að ég myndi gjarnan vilja nota eitthvað af þessum peningum einfallega til þess að stuðla frið í heiminum og að ná betra samkomulagi og tala hérna stríðsaðal og þá sem er í átökum til og vera rödd sáttar í heiminum.
1: Já, þú fann nú 10 stig fyrir þetta á þessari stöð. Ég vil nú að segja það sigur Jón því þetta er fáheyrt þetta er sérdilis fáheyrt en hins vegar að þá var annað kostnað. Þetta var NATO, það er 1,5% og Ísland núna, þú segir til 2031. En þá er annað, það er til dæmis hvað er að fara út til Úkraínu? Hvað fór á síðasta ári mikið frá Íslandi Úkraína er inn á fjárlögum Íslands eina ríki sem kemst inn á fjárlögum Íslandi
0: Já
1: Hver
0: það,
1: er talan?
0: Það var gert það hefur verið hér það var gert eitthvað samkomulag um það í gott ef það var ekki í tíð fyrir stjórnar
1: Jú, Bjarnar Benediktssyni
0: og svo minni mig að það hafi verið aðeins bætt í þá uppbæð
1: aðeins, sko þetta var 16 miljardar þegar Bjarni skrifaði undir
0: til einhver
1: kom,
0: ára
1: já, það kom, til, það kom og síðan
0: það vissi ekki tölna þá einu bretti.
1: Já, en nei, nei. Það átti að skipta aðeins yfir en býttu, segir mér, hvað hefur komið eitthvað til viðbóta, nú var Selenski hér bara í fyrra dag, kom bara og hitti utanríkisráðherra upp og gefla og svo fylgdi söguna hann að vera að fá peninga hvað var hann að fá?
0: Já, ég er nú ekki hérna með þá upp að hér
1: nei.
0: Og ég gæti nú eða þá færa upplýsingar
1: En allavegna, hvað er Úkraína að fá bara og hvað er sett á fjárlög?
0: Ég sá nú ekki neitt sérstakann fjárlaga lið Úkraínu.
1: Akkur ekki, þeir eru inn á fjárlög.
0: Já, en það er nú svo. Allavegna er hann ekki fastur í minni mínu.
1: Nei. Þannig að það finnst ekki fjárlögunum á ég skilja það þannig
0: Nei, en,
1: nei það væri eðlilegt þetta er bara inn á það eru íslenski skattgreiðendur sem eru að borga til annars ríkis
0: Jú, en við erum auðvitað þáttakandi í þessu starfi og þegar uppi staði að þá held ég að við séum nettó frekar að hérna, halda eftir fjármunum með við það sem að streymi frá okkur
1: meina að við séum í svo starfi
0: í fjárfestingar hér í Keflavíkurflugvelli og innviðum hér og við erum NATO
1: Já, það er NATO, það er allt annað ég er bara að tala hvað fer til Úkraínu á ári
0: Já, ég er ekki með þá hér en það er alveg sjálfsagt mála að reyna að afla þess ef þær upplýsingar eru á lausu
1: Já, þú verður nú rukkaðar þetta, ég skal lofa
2: því. Já, þú verður nú rukkaðar tala þetta. Nú hefur komið fram í fréttum að utanríkisráðherra vill kemur fram sem mjög örlátur ráðherra í garð Úkraínu eins og kom fram hjá hann Arthur áðan þegar hann kemur hérna Zelensky. Hvernig getið þið fylst með þessu í fjárlæðinni þegar hún fer með tjekk eftir alltaf út í heim? Hún var í New York á sínu tíma og það var einhver samtök.
0: Ég get alveg sagt það að hérna að ég hef góðan liðsmann í fjárlæðinni sem að leggur alveg sérstaka áherslu á þessu mál og honum finnst hann fá ekki fánæga sunduliðun á þessum upplýsingum.
2: Já, já.
1: Já, það hefur verið kallað eftir, sko, Guðlaug Þór hefur kallað sérstaklega eftir skýringum hérna á 43 miljörðum sem að hafa ekki fengist einhverja skýringar á eða ekki við svona...
0: Ekki sunduliðun og það var það sem við fórum hérna yfir áðan
1: já.
0: Og það var þá það skýringar að þarna væri öryggishagsmunni að ræða og síðan að þá kom ég nú með aðra ástæðum.
1: Já, en hvað samt sem að hvað reikningar er þetta? Hvað stendur á reikningunum? Það er ekki búið að leggja fram ríkisreikning, þannig geti skoða að bóra
0: það
1: saman.
0: Það kemur svona fram.
2: Mm-hmm. Það eina er þú sem að
0: fjálfa. Þetta er hérna tabla sem að þetta byrtist og síðan er það í fjálmála áallum til ásins 29.
1: Já.
2: En einu sem þeir geta gert er að benda á að hérna fjálfvitingavaldir fer með alþingi fer með fjárveitingavaldið og gott að ráðherran hugsi það og skilji
1: en,
2: það vel.
1: Já, en er það ekki síður í framkvæmd að ráðherrar þeir hafa ákveðna heimildi samkvæmt samþykktum fjárlögum?
2: Ekki það mikla.
1: En geta þeir farið fram úr því mánuðum saman?
0: Nei, það ekki þannig.
1: En hvað með utanríkisráðherra það var kallað eftir þessum gögnum síðan í október í fyrra og síðast ári 2025. Guðlaugur Þór gerði það.
0: Jú, en það voru þessar ástæður að menn töldu að með því að sundulið þetta, að þá væri hérna varnar þá væri öryggismálum stemt í ofa en það var greint samhliða frá því að þingmönnum væri heimilt að fara inn í herbyggi og lesa umrættar upplýsingar og að því tilskildu að þeir myndu heita trúnaði.
1: Að það sé setta undir trúnaðaskildu?
0: Já, þannig að menn sé ekki að upplýsa öryggismál ríkisins þegar ekki að sundulega upplýsingar um fjárhag atriða sem snúa að öryggi ríkisins.
1: En ef þetta fellur inn í þessum bakka sýni sig að vera allskunskins engaflug og ferðalög hér og þar án útskýringa
0: og
1: hullu hóparnir og annað.
0: Þá erum við auðvitað með ríkisendurskoðun sem að fer yfir ríkisreikning og þannig gengur þetta fyrir sig.
1: Já, þannig að það er sem sagt múl settur á þingmenn, þeir með ekki tala að þetta eru samt fjárlög.
0: Það er ekkit bara í þessum málum, það er ýmis önnum mál sem að við okkur hefur verið bara fyrir í sumar að þá var okkur heimilt að skoða ákveðin gögn sem snýra samningamálum í Íslands og Evrópusambansi en það voru inn í ákveðin herbergi og við máttum ekki taka það út og þá var
1: máttuð hafa síma eða penna eða blað til að skrifa niður, þetta er bara falið fyrir þjóðinu með öru orðum.
0: Nei, þetta eru, ef að stjórnvöld meta það sem slíkt og meiri hluti þingmanna gerir ekki aðtöðasend við það, þá er hægt að hafa hlutina með þessum hætti en það eru ákveðið mál sem snúa að öryggishagsmunum þjóða öryggi á allra vitorði.
1: Sérum, þetta er gert verið stöðri tíma og ótíma, þetta var gert við COVID-samningin á sínu tíma. Þá mátt enginn vita þessu
0: og það er ekki eins. Það má deila það, en meðan að stjórnvöld hafa þá meiri hluta þingsins á bakvísi og veita hér, koma með rökstinning fyrir því sem meiri hluti þingmannastíðu, þá er hægt að hafa þetta verklag. Og þegar að það voru hér varðandi COVID að þá voru annar stjórnar meiri hluti og sumir þeirra þingmanna eru síðan að gaggrína þegar sama verklaður haft þegar að snýra öðrum málum og ég er ekkit viss um það að þeir sem að gaggrína þetta núna væru tilbúin að að opna þetta ef að þeir varu sjálfur í stjórninu.
1: En sko, er þetta samt þeim okkur sem hugsa út í það? Er þetta samt eðlilegt að það megi ekki?
0: Það getur verið eðlilegt, en sko, alla jafna, hvað var þar upplýsingalög og almennar upplýsingar, þá eigum við að hafa sem mest opið og sem minnst lokað. Það ekki bara að hérna, það snúa einhverju þingmönum, það bara skapar traust. Það skapar traust að allir fá að sjá sem mest af því sem að eru, hvað á að segja, það eru allt af því sem lítur að því hvernig stjórnvöld taka ákvarðanir. Ef að það er opið og það er skýrt og það er rökstu og allir geta séð það, þá skapar það traust og samheldni í samfélaginu.
1: Já, en það ef það líka falið
0: og þá skapar það ekki traust. 45 miljardar sem einhverju leiti ekki sundurliðaði og þá það annars öðru öryggishagsmunir sem ég geti trúa. En síðan held ég að gæti einni verið að við erum svolítið eftirbátar að setja sama hlutfall og aðra þjóðir inn og mögulega verið að tína einhverja þætti sem gætu átt heima í öðrum liðum. Það er það sem að ég held, en ef við tökum þetta saman, það sem við erum að leggja inn í varnir landsins og það sem við erum að fá, að þá erum við, þá hallar hún vel verulega á Íslandis.
1: Já,
0: en við erum að fá... En ég er ekki talsmaður þess að auka þetta hlutvar.
1: Nei.
0: Ég er miklu frekar að við fáum þá eitthvað svigrum til þess að fara í einhver aðra lið til að tryggja öryggi og frið í heiminum. Heldur en að kaupa hérna vopn og undirbúa stríðisaðgerði. Og ég held að það væri bara betur til þessu fallið að verja eitthvað að kröftum okkur í okkar í friðaviðræður og samtal.
1: Já, einmitt, en það gott að segja það, Sigurjón, sko, í alvöru. Finnst þér þú hafa með þessari skoðun eitthvað hljóngurinni kringu þig innan ríkisstjórnar leysins? Færðu einhverja undirtektir þegar þú ert að tala fyrir friðarboðskap, þú ert að tala fyrir því að menn láti af þessu, reyni að ná mönnu niður og hætta þessu, hætta að drepa, færðu undirtektir?
0: Já, það er kannski mér að kenna að ég hef ekkert lagt áherslu á þessu mál. Ég hef verið að leggja áherslu á atvinnumál, sjávarútvegsmál. Og ég hef aldrei sóst eftir því að vera í nefndum sem snúa að þessum útlendu nefndum
1: þingsins,
0: en nema þá Vestnorræna ráðinu og svo var í Norðurlanda ráðinu tíma og þá er það nú hannig að maður lendir inn í einhverjum hópum.
1: Já.
0: En komst ekki í öryggismálin og ræða þessi mál. En ég hef frekar reynt að beita sko mér og mínum hérna kröftum, pólitísku kröftum í önnur mál.
1: Já, já, en það er gott og vel sko, en núna
0: en ég alveg þegar maður tekur þetta upp fyrir að ræða þetta að þá sjáðu þetta margir þingmenn að það er kannski ekki svo galið að við séum að leggja áherslu á samtöl og viðræður.
1: Já.
0: Þetta er ekkit óþekkt með Norðurlandaþjóðana sem að þær hafa einmitt lagt áherslu á þetta.
1: Munur okkur og Norðurlandaþjóðinum.
0: Norðmenn hafa hérna lagt þetta til.
1: Já, en aðal munur okkar og þeirra er að við erum herrlaus þjóð.
0: Já, já.
1: Við erum svokullu friða þjóð eða vorum það.
0: Já, já.
1: Og þó að sérna búa að eiginleggja það fyrir okkur. En við erum allavegna herrlaus þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að getum við verið að mið okkur svo mikið við aðra milljóna þjóðir. Við erum vallat 400.000. Og svo erum við að tala fyrir stríði og kaupa vopn og meiri barda.
0: Já, við erum inn í ákveðnum svona lest, NATO lestinni, og verðum þá einhverju leit að fylgja með á þeim vagni. En ég myndi gjarnan vilja að áherslurnar væru þannig að við myndum svona tala fyrir því að við séum herrlaus. Og við þess vegna er bæði þekking okkar ekkert svo mikil einmitt á
2: öryggismálum
0: og frekar að reyna að leggja krafta á friðamálinu.
2: Sigurjón, það sem menn er kannski að spurðum, ríkir samstað á eining innan ríkisstjórnarinnar um þessi stefni í utanríkismálum og aðstoð við hernaðin eins og til dæmis í Úkraín.
0: Ef ekki að segja að það sé blæbröða má munur á, á hvernig menn horfa á hlutina, sko.
2: Já, en fólk veitir ekki um hvort það ríki þessi eining.
0: Já, þú hefur eftir að spurja spurja hvort að ég sé að gera ágreining.
2: Nei, þú, ég bara að tala ríkustjórna, en það
0: náttúrulega. Já, ég held að það sé bara, það sé ríkur stuðningur í þinginu og við þessa vegferð þó svo að ég sé rögn gaggrinni á, á þessa áherslu en mér finnst gaggrinni til dæmis á utanríkisráðherra vera orðin of persónuleg og hún að gera bara góða hluti áköf í sinni sín á utanríkismál sem að ég kannski ekki alveg á sömu línu en þetta mætti þetta mætti vera miklu efnislega.
2: Nei, við tókum já, eftir því þú sagði nei í þjóðaratkvæðslunni og ýmsir aðrir sagði já í ríkisstjórninni.
0: Og ég myndi gjarnan vilja að við færum með
2: og fleiri hérna, samflokksmenn þínu sagði nei.
0: Já, og meiri myndi þjóðarinn að sagði nei. En já. Hérna, hann ég nú ekki alveg einn á báti í þessum
2: þínmáli. Nei, ég er að tengja þið við þingið og flokkins.
0: Já, ég held að sé líka fleiri en færri sem vilja þessa friðar áherslu að það náu betur í gegn og vegna þess að við höfum bara ekki þekkingu og mikla getu á þessu hernaðarsvæði.
1: Það sjálfsög ekki og þessin við bara borgum við látum við koma okkur í því aðstu að við þurfum að borga við nefnum hvergi þarna, enga tölu til Úkraínu, það er ekki tölu til ESB og uppbygginga, hernaðar uppbyggingu ESB og síðan annað að þú talar um utanríkisráðherra að hún kannski sæti einhverju gagnrýni sem hún ekki skili það getur alltaf vel verið
0: það
1: getur
0: við
1: okkur möll
0: ég er ekki að segja hún þarf að vera efnisleg en hún er efnisleg gaggrinni en stundum er þetta komið út í eitthvað annað.
1: Já, en byggdu, segðu mér eitt þá Sigurjón, að því að nú erum að fá öllýsingar og svo býða lustundur eftir að komast að sko, eða spyrðu einu að núna voru eldhúsdagsumræðu hvað í fyrrakvöld.
0: Já, ég og, satt þar.
1: Já, og þú satt þar og það, þá hérna segir utanríkisráðherra að áhersla sem við erum að hafa í, sko, í samstarfi og þá er ekki samstarfi við aðra þjóðir. Það var jú Grænland allt í einu, það var Noregur, það var Kanada og það var Bretland. Akkur taldi hún ekki Bandaríkinni þeim hópi? Hvernig stóðu því?
0: Nú eru að spurja hana.
1: Já, hann er blað það. Hún sætir gaggrinni fyrir það, það, það að gera
0: það
1: þetta.
0: Það eru þetta líka að það er hérna alveg ljóst að Trump er umdeildur og það var verið að ræða eitthvað kort sem að var sett á trú sósíal.
1: Já, já. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Sigurjón, svaraði þessu. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Hún setti líka kort með nulli á. Hafið enginn kannski hvað þetta null táknar. Það var teiknimynd af teiknuðu nulli. Hvað þýðir það? Þú lítur að fylgjast með því hvernig auðlýstu á hvernig þið voru að kynna fjárlögin og fleira þá var það null og hérna á hvítu teknispjaldi og þar stóð jú fjármálaráðherra og forsætisráðherra og bent á nullið þetta var líka tákran einhver svona teknimynd sem fólk átti að lesa í fólk átti líka að lesa í þetta kort þá hóðum Trump sem er bara að sprella og það er allt búið að vera kvolf upp í rúf síðan ríkis útarpin og sjóarpin hvað finnst þér þetta?
0: Mér finnst almennt að í ljósi sögu Íslands og Bandaríkjana sem eiga stóran þátt í því að við urðum lýðveldi að við eigum að sjá það góða í hérna og reyna að tóna þessa í samskiptum ríkjana og líka nú á nýlinum mánuðum og reyna að tóna umræðana niður. Það er mín sín, mín skoður.
1: Já. Og þannig að má skilja þið þannig að utanríkisráðherra, já, þannig mitt, sko, utanríkisráðherra, ég spurði að því, hún taldi bara upp þarna, það var Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland, akkur ekki Bandaríkin. Það, sko, á ég að trúa því að hún sé ekki málefnalegri en svo, að hún getur ekki talað Bandaríkin af því að Donald Trump er að stjórna þær. Sér hún ekki lengra fram í tíman, maður nú eftir hvað, 2 ári í embætti eða tæplega það. sko, erum við að vinna þetta þannig að við sjáum bara næsta dag hún hlýtur að fá gaggrínu á svona sjónarmið en það kannski hangir allt annað á spýtunni en mér veist það líka jafnslæmt að hún skuli ekki segja frá því hvað það er, ef svo er en hvað sé þín og líður Sigurjón þá hérna nú hleypum við hlustendum að en við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnum við fyrir síman Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar þingmaður Flokks fólksins gestu hér á útvarpi sögu og við komum eftir skammastund
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni þar sem ekkert gefið eftir
1: Komiði sæl aftur Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Hann gestur hér á útvarpi sögu og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 fyrir hlustendur sem að vilja kannski koma með spurninga fyrir Sigurjón og umfram allt að reyna að vera stuttor þegar það hægt en við skulum bara opna á fyrsta hlustandan Sigurjón, þú ert klár hér og við skulum fá fyrsta hlustandan inn í borðið hér. Hjá okkur og hver er þar góðan dag út að saga það er Sveinn sem að hringja Sjá Halló, góðan dag Heyrið þú Þetta nú veð mikið álá og þessari línu við skulum sjá Næst, þessi intro,
4: Já, ég heyri ykkur
1: Þú heyrir, hver er þar?
4: Já Ég heiti Sveinn.
1: Já, þú ert Sveinn, akkurat.
4: Já.
1: Þú varst þarna eftir. Þú
4: komið í sæl. Þakka þér fyrir að koma, Sigurjón. Það er þannig kjartist að koma í grifina. En herðu, þú talar fjarðabyggð þarna, þetta eru 4 milljarðar sem að kostar að reka fjarðabyggð, sveitafélagi.
0: Nei, það var, ég meinti allavega fjarðabyggð.
4: Já, ég meina fyrir ekki fjarðabyggð.
0: Ef ég hef mismælt.
4: Já, nei, það ég sem að dókaði, ég fóraðis austar en þú talar þetta eru 4 milljarðar það sem búið að fara í Úkraníu bara í stríðsreksturinn það eru 16 milljarðar það eru 16.000 milljónir og þannig að ég er að velta fyrir mér veist, hvernig getið við réttlega þetta að utanríkisráðherra sé á einhverju sólófi með þaraðauki 45 milljarða reikning sem að enginn hefur hugmyndu hvað er og ber fyrir lengt og annað þannig að það sem ég er að velta fyrir mér á sama tíma og verið að skera niður í vegaframkvæmdir með 4 milljarða þá erum við að leika okkur og segir við þjóðin í einhverju svona minnimáttakend og svona varnarbrölti sem orðið algjörlega út úr þúfu Og eitt að lokum sem er langar til að byrja með íhuga þið í flokki fólksins þið eru í dauðafæri núna, þið eru í dauðafæri og þið vitið hversu mikið ádeila er orðið á hérna Þorgeiri Katrínni eins og þú segir að þið voru persónlegt hún nóði þetta inni, hún búin að eiga þetta inni frá því að í hruninu en eitt sem að þið eru í dauðafæri til þess að sprengja ríkistjórnina og að Inga Sæland hérna leiði næstu ríkistjórn Íhugið þetta. Takk fyrir að mæta.
1: Takk að fyrir Sveinn, hvað segir Sigurjón?
0: Nú... Ég þakka fyrir og mér líst nú vel á það að Inga Sæland leiði næstu ríkisstjórn en svona að þessu spurningum að þá erum við þetta núverandi í utanríkisráðherra að ekki í einhverju sólói heldur er þetta framhald af stuðningi sem að fyrri stjórnvöld hafa veitt og þessi upphæð sem þarna nefnd er einhver upphæð sem uppsöfnuð á einhverjum árum þannig að hérna það ágætt að hafa það í því ljósi en síðan það að vegamálunum og við erum svo sannlega að bæta í vegamálin og þannig að það alveg ljóst að þau útgjöld sem fara núna til dæmis bara í viðhald vega að þau eru nokkru miljörðu meiri á hverju ári heldur það var, gott að þessi ekki 5 miljardar meira sem fari í viðhaldvega og á þessu núna á fyrstu áru þessara ríkisstjórnar, þannig að það viðsnúningur og það ágætt líka að nefna það, að því að menn tala svona þessa ríkisstjórn eins og Sveinn gerir, að þá eru við í flokki fólksins að ná gríðalegum árangri við erum núna bæði með aðhaldi að tryggja það að eldri borgarar og öryrkjar að þeir haldi kjörum sem eru sambar laun annara landsmanna og ef að við hefðum ekki hérna ná þessu fram það að laun lífeyrisþega að fylgdu hér launavísitölu að þá væru lífeyrisþegar að fá 3% lægri framlög á næsta ári og síðan erum við líka að bæta í að hækka frítekjumarkið. Þannig að við erum svo sannlega ná árangri, bæði hvað varðar vegamálin og einni hvað varðar þá samfélagsópa sem við höfum barist hvað harðast fyrir. Þannig að ég segi það að menn verða að skoða þetta heildarmyndina auk þess sem við erum að ná fram niðurskurði. Það eru þetta erfitt og það sem við höfum gert, það ekki bara að skera niður. Heldur höfum við líka farið í tekju öflunar leiðir sem eru umdeildar líka. Þannig að enn þeir allt í sama tekju.
1: Það alla skatta hækkan í gjalda hækkan.
0: Það eru einhverjum sem býða, ég ætla ekki að tala hefndi ég. Það er kannski eitt enn skona í þessu. Að koma því að ef að við erum núna í svona þokkalega góð árferði þá hátt verð fyrir fisk og ál og ferðamenn hversu eigum við þá ekki að láta endan á saman
1: Akkurat, heyrðu, þá næsta hlustanda sem býður hér, góðan dag út á sagan Halló
5: Er ég komin?
1: Já, þú ert komin inn á línu Sigurjón Þórðarsson í hérna, gjörðu svo vel
5: Já, mér hérna ég ætla nú bara að segja takk fyrir það sem það hafa gert fyrir öryrkja og aldraða. Það flott og æði allt saman, en það að skenun í samfélaginu að allar þessa nýju álagur, hækkun, kílómetragjaldsins, hækkun, bifræðagjalda, etc. Þetta er núna stefnir allt í verðbólgu. Það gefur auga leið og ég veit ekki okkur að þetta svona flókið fyrir stjórnmálamenn að sjá þetta ekki að allt sem þið hækkið á almenna borgara og á landi fer beint út í verðlagið sem fer beint út í verðbólguna sem gerir það að verkum að forsendur kjarasamninga eru brostnir eða fara að bresta. Og loka vil ég taka undir það sem að Sveinn sagði þegar í dauða færi að sprengja þessa ríkisstjórn og ég mæli til að þið gerir það ef við viljið halda áfram á alþingi því að Þorgerður Katrín er með ómikið vald maður spyr sig stundum hver forsætisráðherra Íslands og nokkri myndu eflega segja Þorgerður Katrín hún við verðum að losna með hana punktur Takk fyrir
1: Sigurjón Það er Þorgerður Katrín
0: Það er Þorgerður Katrín og það er kílómetragjaldið
1: Já
0: Og ég var nú kannski búin að svara einhverju varandi Þorgerður Katrínu.
1: Mm-hmm.
0: Það var náttúrulega bara betra ef hún mætti hérna og rætti þessa hluti. En hérna við fer yfir þessa hækkanir að þá tel ég að þessi hækkun á kílómetrakjaldinu upp á 1,1 krónu að hún er hófleg og hún er í samræmi við þá áallanir sem að fjármálaáætlanir og síðan í samræmi við það markmið þegar kílómetragjaldið var sett á og þeir sem eru núna á varamannabekknum í stjórnarandstöðunni og vilja komast inn á að þeir höfðu jafnvel búið enn meiri hækkun þegar þeir hérna lögðu fram kílómetragjaldið að þeir frá er talin miðflokkurinn þannig að ég beri þá ekki röngu sökum og það átti að skila enn hærri gjöldum Þannig að það ekki til í þeirri gagnrýni núna hjá stjórnarandstöðunni telja vera hjá Gorki hjá framsókn í sjálfstæðaflokknum. Því að þeir eru að gagnrýna það sem þeir ættu að framkvæma og átturrunni upphafið af.
2: Já, landsbyrðin ekki ánað.
0: Landsbyrðin ekki ánað, en ef við hefðum haldið áfram með olíugjaldið, að þá væru bílegandur, með að var allavega núverandi olíuverð, í verri málum heldur en þetta kílómetragjald það er ákert að hafa það í huga þannig að ég stend alveg með þessari hækku en það er eitt og annar til í gaggrinni og ég get alveg tekið undir að gaggrinin á hvað varðar almenna hækkun upp á 5,2%
1: mm-hmm.
0: hún orkar tímaðis og gæti á breytu hérna verið svona einhvers konar sjálfvirkni hækkun út í samfélagi að gefi tóni og þá væri mjög gott ef aðeila vinnumarkaðar eins og fleiri gætu komið og sameinast að ná þessu niður en ef menn horfa á þetta eins og hagfræðingur sem ég nú ekki að þá ætti svona skattahækkun að draga úr verðbólgu en af því að þetta er svona hvað þú að segja, þetta skapar ákveðna verðbólgu væntingar þessa hækkun þessi skattahækkun og aðrar eru að draga þá peningamagn úr umferð
1: mm-hmm.
0: og ættu samkvæmt þessum kenningum öllum að vera þá verðbólgu lækkandi en er það ekki með að við að ef þetta gefur tónum.
1: Hörðu, hleypum Ásdísi að hún býða hér næsti hlustandi, góðan dag Ásdís.
6: Ég ætla bara að spyrja mm-hmm. hérna Sigurjón
0: mm-hmm.
6: hvað segir þú það að framkvæmdastjóri ykkar Heimir Már framkvæmdastjóri þingflokksins sagði á samstöðinni að allir sem hlustuðu á út á sögu í eina klukkustund væru heilaskertir ævi langt og þá spyr ég hvers vegna situr þessi maður hjá ykkur vegna ég tel það að út á saga hafi komið ykkur sko algerlega og kortið fyrir síðustu kostningar
0: Hörðu, takk fyrir þessa spurningu ég var verulega ósáttur við þetta þessu ummæli Heimis Más og það nú kannski ein ástæðan svo að er kannski að ég hlusta mikið út af sögu og ég veit ekki hvort hann hafi haft mikið huga eða hvað en hvað sé því líður og hvað skoðanir sem menn hafa og einstaka út af stöðum og því öllu þá láta menn ekki svona út úr sér sem að gegna trúnaðastörfum fyrir stjórnmálaflokka þetta getur bara skaðað okkur eins og ég sé það þannig að ég bara að því ég hér fulltrú í flokks fólksins þá bara byrði ég hlustendur út að sögu einlæglega afsökunar á þessum orðum það ekki meir það að segja
1: Dóna, þessu Ástís
6: Já
1: Þú sáttu þetta
6: Já, bara að þú láta þeirna mann fjúka
1: Hefur hann verið fengið ámyringu eitthvað fyrir sigur og
0: Nú ég ekki stjórn flokksins, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig starfsmannamál, en Heimir hefur líka marga kosti, en þetta var hérna, þarna fór hann út fyrir strikið að mínu viti.
1: Ástís bara svo við svörum.
6: Og ég ætla að segja að ég á sko klipsir, ég tók það upp og ég á það og mun eiga það áfram, nákvæmlega hvað hann sagði.
0: Ég fekk það sent frá fleiri menn einum þannig að ég veit að þetta var hérna eitthvað sem ekki var gott og ég bara byggðist enn og aftur afsökunar á því
6: Hann er bara eyðilegja fyrir ykkur sem aður alveg út og suður
1: Já, en Ástís, ég er bara að segja þér og þakka þér fyrir, en bara sko, sjóna með okkar hér útarpi sögu að starfsmaður sem er kannski tímabundi ráðin, að hann hefur ekki áhrif á okkar viðhorf gagnvart þingmönnum eða ráðförum flokksins sem hvergi hafa komið nálagt. Ég lít svo á að hann var ekki að tala fyrir þau. Þannig að þau eiga greiðan að ganga sögum svo allir aðri þingmenn og ráðherrar. Bara takk fyrir Ástís og við það setur. Næsti hlustandi, góðan dag, hver er þar? Góðan dag.
7: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Sæll og blessa, Guðjón.
7: Já, ég hérna, Sigurjón hérna, það hefur aldrei komið eins margir hælisleitandi til landsins þess og í ár og mér hefur skilst að flokku fólksins hafi vilja stoppa þennan innflytjenda straum. Hvers vegna var ekki gert neitt í því?
0: Ég kannast nú ekki við að hafa aldrei komið fleiri en akkurat núna. Það var ágætt að fá einhvern rökstunni hverju því, þeirri fulleringu. Það hefur einmitt verið frekar hert á reglunum og við erum að ná betri tökum á þessu málaflokki. En ef þú hefur einhver gögnu það, þá er ég fús til að fara yfir þau.
1: Mm-hmm.
7: Já, og vitið hvað er búið að eyða mörgum miljörðum Ég er það málaflokk?
0: Það er, kom hérna fram fyrir þættinum að það verður þá eitt af mínum áherslupunktum að fara yfir þann þátt málsins en einnig alveg ljóst að þetta þessi kostnaður er inn í mörgum hérna fjárlagaliðum þannig að það verður eitthvað að ná góðri mynd á því en ég hef alveg vilja til þess og við í flokki fólksins að við höfum líka vilja til þess að sjá svona skýra mynd af svona þessu þáttum í heildsinni líkt og Dani gera
1: Ertu Guðjón sáttu við þetta? Hann er sennilega farin Guðjón ertu þarna næsti hlustandi næsti halló, góðan dag, út að saga hvað segir þú? Halló, hvað segir þú sem býður hér á línu?
8: Það ég?
1: Já, það beðið eftir þér, góðan dag. Ertu með spurningu fyrir Sigurjón?
8: Já, ég ætla að spurja hann Sigurjón að því hvort hann geti treystið sér að fá leyfi hjá Ingu flokksæðanda fyrir því að...
1: Fá leyfi fyrir hverju?
8: Þetta ég það að slöffa á þessu?
0: Já.
8: Fyrir okay. því að hérna bera fram þingsálnartillögu eða eitthvað að byrta lög hérna nr. 2.1993 sem að samþykkt Alþingi og skrifa undir að Vigdísi Finnbogadóttir það segja við eitthvað nýju alla reglur 93.13.8.27.102 að því að fólksbórans vann og að tala það þarna daginn að við þurfum að losna við verðtryggingunum og ef að getur fengið að þingilega samþykja það fyrsta lögin sem banna breytilega vesti að þá er sigur munnin og mitt sigur fyrir frá fólksins og fólki í landi.
1: Hvað segir Sigurjón? Þórðu bita aðeins, hvað segir þú Sigurjón?
8: Hefðu ekki hvað ég sagði?
0: Jó, þú vilt að banna verðtryggingu?
8: Já, hún er bönnu sagði hvað íslensku lögum, með lögum er ekki búið að byrta lögin.
0: Nú er það að segja eitthvað sem ég þekki ekki alveg, að allavega eru þessi lög þá ekki virk? Því að hérna verðtryggingin er ennþá við líði og við í hérna flokki fólksins sem er barist hart gegn henni. Það sem ég get sagt er það, það er allavega meiri skilningu núna hjá stjórnvöldum en nokkru sinni fyrr að taka fyrir verðtrygginguna og fórsetisráður hefur búið að það verði minguð áhrif hennar strax núna í lok ársins. Þannig að við erum að ná ákveðnum áhrifum og ég vil líka segja að okkar umræðan stjórn fiskveða það er að fiskur fari á markað menn fari að veiða hér fisk sem er ekki hérna, sem er gefin út veiðiheimildi fyrir en menn hirði ekki að veiða vegna, og nota þá að veiðiheimildunar í eitthvað brask að þetta er eitthvað sem að ég tel að það sé allavega komin meiri umræðum á í þinginu heldur en nokkuð sinn áður strandveiðar og fleira og ég vona svo sannlega einnig til þess að við förum að endurskoða hér ráðgjöfuna.
1: Takk að fyrir Þórður, við þurfum að hleypa fleiri tíminn æðir áfram. Takk fyrir Þórður og næsti hlustandi, hver er þar, góðan dag, það er lítill tími eftir, hver er þarna...
0: Kemur alltaf meir í tími, er
1: það
0: ekki?
1: Já, það er vist ekki, það er beðið, næsti býður. Góðan dag, hver er þar?
9: Góðan daginn, ég heiti Jóhann.
1: En Jóhann í Madrid væntalega.
9: Sætt, gjörðu svo vel. Sólinni í Madrid.
1: Já, gjörðu svo vel.
9: Ég ætla að spurja Sigurjón, nú hefur við fjölskyldan kosið flokk fólksins í 2017.
0: Takk fyrir það.
9: Við fórum að kjósa núna Alicante, núna í höstu 2024 og 30% öllum utanstæða kjörstöðum komum frá Spáni. Stór hluta því er að kjósa flokk fólksins. Ég veit það bara hérna utan að mér. Ég er búin að búa hér í 9 ár. En núna ber svo við að jólabónusinn sem átt að greiða var greiddur hún í desember á síðast ári. Þá voru við sem búum erlendis tekin utan svega og ekki greiddur til okkar. Þetta er algjörlega skön við Evrópusambandi, EA samningin, samkvæmt lögfræði áleti sem ég hef frá blindarfélaginu, ég er nú blindur. Hversin í ósköpanum er að brjóta okkur, það má ekki mismuna innan EAS í greiðslum til lífeyrisþega. þarna er verið að mismuna okkur stórlega. Við erum á 4000 sem fáum greitt frá TR og búum erlendis, þar að segja Evrópusambandinu. Minnist endilega þurfa að taka þessu máli og ég þarf bara að senda e-mail á hann yngu út af þessu máli. Þetta er mjög ljótt, þetta er að líka dýrt að lifa hér þá þessi ótir reyna á Íslandi. Ég þurft endilega Sigurjón að þú þurfir að skoða þessi mál.
0: Jó, við höfum rættið
9: þetta. Þetta er skýrbrot á eða samnum.
0: Takk fyrir þetta. Okay. Takk hérna fyrir þetta. Þetta, sko, við höfum þarna, þessi jólabónus er einmitt ætlaður þeirra sem hafa minnst á milli handana og, og hérna, það má kannski í þessu samingi ekki gleyma því að, okkar baróta tryggði það að þeir sem að búa erlendis að þeir voru ekki sviftir persónuafslættin eins og tilstóð og ég er samfærum við það að þegar það árar betur hjá okkur það eru hættar að fara 400 milljónur að dag í vaxtagreiðslur og, þá verður þetta einn af þeim þáttum sem að verður lagaðir.
9: Já, þetta er brot á EAS-samningnum.
0: Já, það eru ákveð sjónarmið sem að voru þarna til hliðsjónar, það var það að, þeir sem þó búa hér í þessu dýra landi og eru á lægstu hérna, það var minnst á milli handana, að þeir héldu þessu óskertu, þeir eru upp að þessum við höfðum úr að spila. Þannig að það var
9: þetta skortu. Þegar Bjarni var fjármálaráðherra, þá var þetta alltaf greitt.
0: Jó, það átti eins og ég bara minni á það. Ef að flokkurinn hefði ekki staðið vaktina að þá væri bara engin persónafsláttur þá væri við ekki að ræða um þennan jólabónus heldur að miklu herri uppæðir á árið sem að þeir sem að byggju erlendis og hafa flúið dýrtíðina hér dýra húsnæðisverðið matvalin og það sem við höfðum úr að spila síðustu jól að því var þá varin til þeirra sem eru hér á Íslandi. Þetta er umdeild og ef við hefðum haft meira rými að þá hefðu öruglega hérna nýtt það til að tryggja öllum hvað sem þeir byggjum.
9: Ok, segja, já minn, áfram Ísland bara.
1: Já, takk að þér, já, takk, takk að fyrir, já, bless, Sigurjón, við nú er tíminn flogið frá okkur heldur betur. Mér sýnist það og það eru margir enda sem býða.
0: Ég er bara að koma aftur.
1: Þú verður að koma aftur og þá eru að koma tölunar.
0: Þá erum við rétt við tölunar.
1: Þá eru að koma tölunar, maskrið eru.
0: Þá verður við að hafa ekki fyrir nættur fjóra vikur.
1: Nei, tölur yfir, hvað kostar,
0: þarf
1: að láta mikið til erlendra aðla sem hér fá bætur eða
0: reyna að ná utan
1: að
0: það.
1: Já, hversu margir, hvað er að fá að hafa uppæð, hvað kostar okkur á ári, Úkraina, hvað er raunverulega búið að senda þangað og hvað er frá samningnum frá Bjarna Bendissyni eða þá að hvað hefur bæst við og af hverju. Síðan er það er NATO kostnaður, við vitum það 1.8%, en síðan er það líka peningar yfir á ESB, hugsalega til hernaðar uppbyggingar, við erum að taka líka þátt sem hérna viljum við þjóðir, hvað kostar það okkur? Gjörðu svo að hafa svo tölur næstur og kemur.
0: Ég lofa ekki alveg öllu þessu, en ég lofa að hafa skýrari mynd og allavega einhverja þætti.
1: Ein spurning alveg í blálóki, má ekki gleyminni hún síðan í morgun, af hverju Alma Möller með hærri laun en aðrir ráðherrar? Hvað réttlætir það?
0: Hef ekki hugmynd.
1: Forma að fjárlaganefndar.
0: Ég er ekki ofan í þessu.
1: Nei, en færið ekki að vita hver
0: semur? Jú, ég er örugglega hægt að fá skýringar á því.
1: Hver semur mynda? Við hana?
0: Ég veit ekki hvað þarna er á baki.
1: Nei, finnst þér ekki skrýta að það sé eitt ráðherra með hærri laun til dæmis heldur í forsætisráðherra sjálfur? Hvernig er það?
0: Ég er ekki að fullara hvort þú skrýtið á að eflaust einhverja skýringar.
1: Ættu fá það skýringar fyrir næsta þátt og hvað réttlætir þetta er fordæmi fyrir þessu?
0: Hefur þetta verið gert í öðru? Mögulega er hún að fá tekjur annars stærri frá eða laun annars stærri frá heldur
1: en akkur þarna.
0: Það veit ég ekki. Það lítur að vera. Það er ekki að vera með eitthvað að getsakir
1: Nei, það. Annars kæmið ekki inn sem laun frá ríkinu.
0: Ég voru þetta laun frá ríkinu. Ég hef ekki séð þetta en ég er nokkuð viss að það séu einhverjar málefnilegar ástæði fyrir því.
1: Já, við skulum sjá þetta. Sigurjón, bestu takki fyrir Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar í því skemmtilega hlutverki að sitja þar í súpuru
0: eða hvernig.
1: Það er heiður og þingmaður flokksfólksins og hérna Við þökkum Sigurjóni innilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson þakka ykkur fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson þakka ykkur fyrir góðu hlustendur verðið sæl.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfs bakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komiði sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góði gestur í okkur í dag, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum héraðsdómari. Við bjóðum hann sérstaklega velkominninga til okkar og það er nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
1: Góðan dag, já, komiði sæl, takk fyrir að bjóða mér.
0: Arnar, orðið fyrst til þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heil mikil umræða í gangi. Hvernig Já. Svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
1: Ég upplifði þetta þannig að ég reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri gardgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur á því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og of eða umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug að fyrri kynslóðum og átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags. En nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það er verið að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem er góður blaðamaður á Morgunblaðinu og ég fylgst með henni lengi, hún er mjög skynsöm. Hún skrifa grein í morgunblaði í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið að misnota kerfið. Já. Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulegri glæpastarfsemi, eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum kalla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfnum. Er að fá greiðslur og vösum vinnandi fólks á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitarfélögin sem slík sem er að þessu. Það er fólkið sem er að vinna, sem er að borga þá fyrir alls konar mannskap sem er komin til Íslands ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér vísvegar áður heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raunin að vera á svona kerfi svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til mála og haltur getur rið hrossi og handarvana getur rekið hjörðina að allir geta haft hlutverk og eiga hafa hlutverk og það bætir geðheilsu og velliðan allra í þjóðfélaginu ekki síst þeirra sem að í hlut eiga sem að geta unnið en eins og þetta hefur þróast að þá þurfum við að taka á þessu og því miður þá hefur þessi ríkisstjórn okkar í stað þess að vinda sér þá að því að taka á þeim málum sem þau lofuðu að taka á þá hefur hún kosið að í rauninni bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifað bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði er ekkert sem að bendi til þess að þetta hafi rætt á ríkisstjórnarfundi formlega það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sagt enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaðum í morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur Já. Það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmiskonar og alþjóðlegum skuldbindingum margskonar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunað í gegnum alþingi og má kenna við sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráðherrar eru ekki annar í stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkisstjórn VG og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkisstjórn samsett af öðrum þremur flokkum að er haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkisstjórn hérna kom ekki gegnum þingið
0: Já, já
1: Dæmi það er þetta blessaða bókunamál Já. Og ég vil hafa örfá orðum bókunamálið að þetta var auðvitað sko, það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samningsaðilarnir, það að segja EFTA-ríkin, þar með talið Ísland annars vegar og þá EB-ríkin hins vegar, sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá, ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og einn af þeim sem að kannski því miður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi að menn treystu sér ekki til þess að ganga lengra í að orða þetta í samningum sjálfum vegna þess að lengra eru ekki komist gagnvart fullveldi í Íslands fullvalda þjóð getur ekki opna svona fyrir það að erlend lög gildi sjálfkrafa fram yfir íslensk lög og Jón Steinar Gunnlaugsson sem að er afskaplega greindur og glöggur maður og hefur verið einn af þeim sem að hefur verið ófeimi með að synda á móti strömmnum að hann bendir réttilega á það, ég held að hann sé að skrifa grein í morgunblaði í dag það sem hann bara segir að við þetta sko fyrirkomulag sem þetta, þessi bókun myndi hafi för með sér getur engin þjóð unað vegna þess að við gætum þá ekki treyst í að ný sett lög frá alþingi væri reynd gildandi í þennan lagabókstafur á Íslandi. Já. Þetta gæti haft í för með sér óvissu og þetta gæti haft í för með sér svo margvíslegt fjárhagslegt tjón að við

0: það verði litið til þess að íslenski dómstólar við úrlausn sína munu líta til ESB réttar.
1: Þetta eiginlega lögskýringarregla.
2: Já,
1: en ekki forgangsregla.
2: Nákvæmlega,
1: ekki forgangsregla. Já, þeir eru að fara að innleiða forgangsreglu núna. Já. Og við gerum það ekki á sínum tíma
2: já.
1: Fórum þessa leið með hliðsrun taka mið af reglunum og þá bara undir dómstól komast ákveðni niðurstöðu með ákveðni lögskýringu út frá þessu ákvæði og er þetta ekki það sem að
2: Jú, vegna þess að sem sagt, það, með þessu er undirstrikað að því að æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og eða samningurinn breytir því ekki og þá í rauninni Þannig að þetta tvíþætt. Þetta annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúlli gegnum þingið. Nú það að koma fram í, ég veit ekki, þriðja eða fjórða skipti að þá það felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafvald eins og vorum að tala á það. Heldur í raunverulega framsal á á dómsvaldi úr landi. Þannig að það búið að segja það búið á útkljá þetta annars staðar Og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið. Og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem að hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi. En, á hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum.
0: Já.
2: Alls konar svið veri felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í hugað yrðu felt undir. Samanber til dæmis þessar ETS-reglur útblástursgjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfélög og skipafélög geysilega þungar byrðar sem enginn gat séð fyrir þá. Svo að í stað þess að nálgast EES samningin sem einhvers konar heilaga réttningu sem að margir hafa viljað gera, þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda í svo Íslendingar listu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda, hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona reisa ríkjasambandi eins og ESB orðið sko ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það þannig að þetta sótt svona ofboðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar enga vísbendinga séð að ESB sé að keyra þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnunni og þá hugsa alveg einhverjir Íslendingar þar innanborðs sem að keyra þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það þannig að þeir ætla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúður út af þessu þá erum við með samningsbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi og þá hlýtur það að vera lágmarkskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndinum fullveldi og sjálfstæði Íslands að við tökum til varna og við getum gert það á margvíslegum hátt meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það er eitt yfirbót sem við nefna því að það er alltaf þessi söngur það að þetta er að tryggja réttindi sko Íslendinga
1: einstakling.
2: En það gleymist að EES reglurnar mæla líka fyrir miljón skildur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun yrðu nú löglegt, segjum það ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir

0: einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verður hægt að leggja rafstreng, sæstreng til Íslands.
1: Já.
0: Þá segja, þá myndu hér íslenski þingmenn segja, vilja segja, já, heyrðu, við ætlum ekki að fara að tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með, hún að búa þannum hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað. Ok, en býtum nú yrði komið þá til sögunar ný lög okkur þetta bókunarmál, bókun 35, það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhög við Evrópureglurna sem þið hafið innleitt þá ganga Evrópureglurna framar
1: já.
0: Og sæstrengunni kæmi
1: já, já,
0: með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers
1: já.
0: Þannig að bara það bara þetta að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn Vafki og Framsóknarflokksins hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynlausu með þess að Jón Baldvin sagði það engin ástæða til að gera þetta við myndum aldrei innlega hérna reglur játbrautir þetta var samt gert
1: já.
0: Og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu Hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara það, þegar þið horfið á svo ég ljúki nú málum mínu og fyrir ekki við hvað ég tala
1: lengi bara tala endilega
0: að sko þegar ég horfi á það hvernig forgámsröðun utanríkisráðherra er sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og ganga erinda Evrópusambandsins að þá bara þá fyllist maður svona ákveðanum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið þjóðarhag heldur það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meginlandi Evrópu og þar liggi hollustan það sé hollustu villa til staðar
1: Já, jú, það er kannski massum það sem hefur verið að gerast núna svona síðustu dagana og vikundar, það bendir til þess að málum við kynna það en bara þú ert að tala þetta Arnar eins og í samt við bókum 35
0: Já.
1: Að þá náttúrulega þar það, þá kemur það til að lög víki fyrir ES-rétti gjörsamlega og en hluti af forgangsreglunni er virku núna, það var að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleittar þannig að hluti á því það sem er innleitt núna í innleitt í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskattir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virkað vel, er það ekki þín reynsla úr dómstólum til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
0: Jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda
1: Nei.
0: Í framkvæmd, ég held þetta það með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvík. Ég held að megi telja þau nánast á fingrum annar handa.
1: Já.
0: Málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslenskum dómstólum. Og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast, enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði. Þannig að vandamálið blasir ekki við.
1: Nei.
0: En það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir. Það stefnir, það ber alltaf sama brunni. Það er verið að stöðugt að þrengja að alþingi, það er stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem er nótabene vald íslensku þjóðarinnar, gleymum því ekki, valdhafinn er þjóðin sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma
2: það er orðið þannig Arnar að það verður erfiðara og erfiðara að verja fullveldið þegar að við erum að fara þessa leið nú segja menn, já við vorum hvað sem er búin að skerða fullveldið okkar hér og þeir halda áfram að höra brauð þannig að þegar það fyrir að þrengja enn meira fullveldinu þannig að það er vísað í þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað og þá verður þetta alltaf auðveldur og auðveldur og þá verður ekki nein sko hvað hefum að segja mótstaða gegn þessu.
0: Já, þessin er svo mikilvægt að við eigum almenna frjóa, djúpa og vitsmunalega umræðu það hvað EES samningurinn í rauninni er hvernig gagnaðil okkar hefur stökk breyst yfir í það úr því að vera EB, efnahagslegt fyrirbæri, yfir í að vera ESB sem pólitískt og lagalegt fyrirbæri.
1: Já, já.
0: Og þá að ræðum stöðu Íslands í því samhengi.
1: Mm.
0: Og ég hef vilja gera það. Ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu. Ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmunni.
1: Já,
0: Bjarni Benediktsson, hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta. Af því að en samt þetta bara það
1: en
0: sem
1: En samt ekki hæra auka hægri.
0: Já, ég menn kannski notaðan
1: það
0: orð,
1: já,
0: en
1: það
0: ég að segja að þetta bara eðlileg hagsmunagæsla.
1: Já.
0: En þetta orðnotkunni sem að hann notaði blessaða kallinn sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu en alveg eins og þið eru að segja þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir
1: Já.
0: Og hefur verið grundvöllur að velsælt Íslendinga frá fullveldistofnum Nei, því ekki. Vegna þess að velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994. Okkur gekk frábærlega að öllu leiti og við bara, það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt. Og allt komið og við vorum meira að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman ES,
1: já,
0: samningurinn
1: já, já.
0: Kom til.
1: Já, ákveðin
2: þjóðarmetnaður.
1: Algjörlega, já. Já. Og við náttúrulega fengum þessa aðstóður okkar aðstóðuna frá Bandaríkjunum þetta eitt og annað hjálpaðast að sko.
0: Já,
1: og,
0: en eitt sem að þessi ríkistjóðnar að gera, ég bendi, þó, hérna, bendi hlustendum á, er að það er, það má lesa út úr ekki bara orðum þeirra á hvena svona andúð á Bandaríkjunum og þessi ríkistjóðn hefur veikt samband okkar við Bandaríkjun, það sé alveg ljóst. Og það byrtist meðal annars því að utanríkisráðherra að færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi en það sem þau hafa líka gert í verki er að veikja samband okkar við Bandaríkin og eitt af því sem hefur verið lauma núna í gegnum þingið er það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til Bandaríkjana hafa verið afnumdar núna munu íslenskir ferðamenn til Bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gilti ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá verið þá hefur ríkið gripið fólk
1: Já.
0: En ef að fólk fer þá til Bandaríkjana núna eftir að Alma er búin að tróða þessi gegnum þingið og er ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið er á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með því að selja ofan að sér húsnæði
1: þannig að það verið að gera góð punktur og nefnir þetta Arna því að þetta er ekki fengið mikla umræðu
0: Já.
1: Þetta er eitt af því sem er svolítið falið og, en ofbóðslega áreðandi að fólk viti þetta en það náttúrulega er ekki tjá því að líta að það hefur verið sko þetta er heimatilbúin andúð sem að kemur út í þessum áróðri og gagnvart Bandaríkjunum og forsetanum og öðru og þetta er bara orðið núna sko svo upp í rúfi sjáum það kvöld eftir kvöld eftir kvöld þá er bara hamra á einhverju sko frá Bandaríkjunum og neikvæðu til þess að láta fólki örugglega fá andúð á sama tíma það er til dæmis ekkit einasta orð um það að síðustu helgi bara að vikan er ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar EFTA ESB segi ég að hún fer til Grænlands hún fer að býður grænlendingum stórfé fyrir það jú að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji fara í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands það bara nei og þau viljum bara frið fyrir ykkur heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en þá er hamast yfir einhverri teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump kvöld eftir kvöld og utrekis á þeirra mætt og anna ægilega flotta fréttir upp í rúm svo bætist við enn í gær þá hann bara verið með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarnabenn fyrir hvað 5 árum veistu það að hvert erum við komið skilur það verið að búa til ofbóðslegar sko áróðisfréttir gríðarlegar
0: og hérna það alveg sko þarna búa hvað allir búið, næstu 400 milljónir í Bandaríkjunum og margt sko frábært ég meina þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna svo mörgu og Bandaríkjan hafa verið kyndilberi í vestrænna menningar og við höfum verið áhrifasvæði Bandaríkjana í öll þess ár og við erum það, það óumdeilanlegt þannig að það alveg þessi þessi áhugi rú að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjunum staðins að fjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sög og svo náttúrulega Bjarni blessaði kallinn, ég kann vel við Bjarni og hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinka, hann var flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
1: þetta var bara slys eftir að hyggja þá finnst mann
0: þetta var, bara slys þetta var sko langtíma slys í hægri, lestarslys í hægri sýningu en sko Bjarni náttúrulega fattaði það alveg að þetta var sýntal sem átti ekkit að taka á fullri alvöru
1: Nei.
0: Og hann gerði það ekki því að eins og ég segi, hann er greindur og góðum maður hann áttaði sig bara á þessu en þessi hérna þessi gríla sem
2: er hann var ekki búin að taka embætti Bandaríkjanna hann ringdi þegar hann var
0: já, hugsaði
1: hann var ekki komin í embætti
0: hann var ekki komin í embætti nei, enda, það undirstrika það þetta átti ekki að taka neitt alvarlega en hérna, en bara þetta að mál upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið að gera segir okkur það að svo ég segi það bara aftur enn einu sinni, hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökka á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarstöð hér. Því að hér er þó, heyrast þó alls konar raddir.
1: Já,
0: ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái mennur sem sagt, til dæmis eins og ég, sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarpi, ég fæ að koma hingað, hér heyri ég raddir fólks sem í flokki fólksins og hérna, í öllum öðrum flokkum.
1: Já,
0: og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen um daginn, við erum mjög hrifin að hans málflutningi, hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum sem með hausinn alveg skrúaðan á herðarnar.
1: Já, já, en það, jú, við tökum móti öllum vel með svo kalla já, stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinstri en það enda þar ekki máli það ala fólk hafa bara reyfa skoðanir sín en hérna mér finnst eitt í þessu Arnar sem mjög umhugsunarvert að því þú það tala Bjarna Benediktsson að þarna náttúrulega var, eins og ég segi Trump var ekki búin að taka við embætti en sem grían, Bjarni sagði frá þessu og hafði gaman og sagði að hann bað fyrir góða kveði til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveði til íslensku þjóðarinnar Ég var ekki vörfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu,
0: Nei.
1: En hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann.
0: Já.
1: En hvað gerist hins vegar? Það fylgir þessari frétt rúfi gæns sem alvöru rannsóknar efni út af fyrir sig.
0: Já.
1: Þeir séast eru með gögnundur höndum af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali.
0: Mm-hmm.
1: Og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti að vera trúnaðaskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu hvernig lag út úr ráðuneytinu einhverja upplýsingar trúnaðasamtöl við Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu Þóristóttur Ástu Lóa þingkona frá fólksins þá láku líka út upplýsingar á ráðuneyti hennar prívatlíf af því að það hringdi ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt og máli var ekkert að nokkur nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lág upp í rúf beinleið upp í rúf þar sem að raunvöla ríkjandi og sitjandi barnamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaðar hegningarlagabrot og að bylist tekið fram í fyrstu frétt þennan dag upplýsingarna fóru eins og á rennibraut inn í rúf hvað gerist núna úr ráðuneytinu það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinnur okkar mættur alveg bara eins og dramadrottin blessaður sko að þá var hann mættur með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafði þar undir höndum beint úr ráðuneytinu Hvernig má þetta vera? Já. Hvernig stofnun hún eiginlega? hún leyni þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún einhver öðru hlutverki til þess að dreifa áróðri eins og ríki vill? Hvernig hún var að skilja þetta?
0: Það til mörg, er til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til, til að lýsa rúf, nokkur bara handahófi. Ríki stjórnar útarpið sem það raunverulega skrúfjú notar einn ríkis mennvarpið og svo framvegis sem svo til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingatekjur
2: Þið er að tala um það að það er ákveðin aðila sem hafa greiðan aðgangar rúf
0: já, já.
2: Þá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu
0: ég sammála
2: því ég legið beint í rúf
0: já.
2: Og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færa að koma
0: því. Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan það er að segja að stjórnkerfið sem slíkt hvort sem það er embættismannakerfið eða pólitíkusarnir eða ríkisreknir fjölmiðlar þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandið þannig tala norðmenn og hafa gert árum sama Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að, að það gildi eitthvað annað Ísland mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá framganga rúf í þessari kosningabaráttu hvernig er handvöldu fólk inn
1: hvernig
0: áherslunar voru og líka þá áherslunar eins og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hugur, stjórnmálamannana embættismannana og ríkismeinvarfsins er á meginlandi Evrópu miklu frekar heldur en hér en þetta fólk gleymir því að þau eru ráðin af íslensku þjóðinni til að starfa að því að verja sko það þjóð þá þjóðfélagsskipun sem að hér hefur verið búin til og sína því ákveðna hollustu og það undirstrika í tilviki stjórnmálamannana með því að því undirrita drengskapar heita stjórnarskráni og ég held að það sé komin full ástæða til þess að embættismenn sem að eru ráðuneytisstarfa hvort sem það eru í ráðuneytum eða stjórnsýslustofnunum á vegum ríkisins undirriti sambærilegan heitstaf til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum, þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar.
1: Já, já.
0: En ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands.
1: Já, já. En emmi, það aðtilsvært og segir þetta Arnar, svona árum við fáum öllýsingar að hérna, að þá líka vert að minnast á það þegar að vókismi var svona byrjunar árinu hérna já. Að þú talar ríkisútarpið árið 2008
0: Já.
1: Þá setur núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra. Hún setti gegn og fekk í gegn lög að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF. Það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þú þetta tryggja fjölmiðl sem að keirir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum og síðan líka hann órannsakanlegur það hefur engin aðgang að rekstrun stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum fréttamennsku að dagskrárvali og að ákvörðun dagskrárliði en nokkuð slíkt
0: já.
1: Það er verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráðherra fær ársreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann engin fær að sjá innri rekstrar upplýsingar þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrínsson gerði það
0: Já. Og núna, árunum 2026 erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fall múrsins það er ein sjónvarsfréttastöð TASS hétt hún í Rússlandi hún heitir Skrúfjú á Íslandi og hérna
2: en hugsaðir völdin
0: og völdin og dagskrárvaldið
2: ef að einhver fá hérna að verið leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í máli ástildar og síðan það sent í rúf og hérna og síðan var því haldið fram beinlinnis að fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalagan hún hefði raunum verið gert og þegar þetta heyrðist, ég heyrði þetta ég bara
0: Já, ég veit.
2: Ég hrökk í kút og hún bara sagði af sér nánast samstundis.
0: Já, hún fór taugum greið.
2: Já, sjálfsögðu.
0: Það var mjög farið illa með hana.
2: Ég svolítið hissa hún skildi ekki farið í mál, þannig að hann verið að gefa í skyn að hún hafi brotið hegningalög.
0: Já, mjög,
2: hún átti að láta á það reyna og hafa átti að gera það.
0: Já, var mjög illa farið með hana. En þetta því miður ekki einan.
1: Borin röngu.
0: Gleymum því ekki.
1: Já.
0: Ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar að kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi. Svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið, hvernig gengið var fram þar. Það væri munið veitingastaðurinn Shanghai á Akureyri.
1: Jú, jú.
0: Það var ekki fallið, það var bara gjörsamlega rústa
1: það í fyrirtæki. Bara, já, aftaka já. Í veitni.
0: Og nú, það fleiri dæmi mætti nefna, en þau eru öll ljótt.
1: Já.
0: Dagskrá valdi sem þeir hafa, sko þeir fara illa með þetta vald
2: og þá var ekki algjör einungun en núna er algjör
0: já, og þessin svo brýnt að það sé aðhald á þessu valdi stjórnarskráin algjörlega, það er mjög erfitt en munum það, stjórnarskráin okkar hún er skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið núna miðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin þarna forvirkar hérna rannsóknar aðgerði lögreglu, það sem að lögreglan á bara að fá njósna Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna án þess að bera þetta undir dómara.
1: Já.
0: Ég meina þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðri þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið ekki endilega besti vinur okkar lengur. Bara alls ekki. Ég kalla það ekki besta vin minn sem að fer hún í vassana hjá mér og heimta peninga.
1: Það ekki víst að hafi verið að lengi, það ekki víst að hafi verið
0: að
1: á hvaða lista ertu settur og vinnur ríkisins. Erðu, miklu að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu, það frétti vikuna hérna, góði gestur hjá okkur Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum héraðsdómari og við erum nú einmitt að tala mál sem varða dómstólana hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og komum aftur eftir örskamma stund og höldum áfram.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna. Bernhöfs bakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komiði sæl aftur frétti vikunar og útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir sem héraðsdómari með meiru og Arnar við vorum yfir að tala um dómstólana áðan og þessar forvirku heimildir
2: rannsóknaheimildir
1: þetta svona stóra spurningi núna hvað með vend ja, heimilis og og fjölskyldu
2: Já.
1: Frið helgi heimilis og fjölskyldu
2: Já, þetta orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orveliskan veruleika, segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulögu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem hlaupin í þessa, hvað er maður að kalla afkima íslensk samfélag og brjóta stundum út bara hábjartan dag í mandrápi á, út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleika og geta brugðist við því en ekki að eyða allir orkunni sinni í til dæmis umræðu hérna, aðildarviðræði ESB
1: Já.
2: Heldur þarf að taka á þessu sem við tölum í upphafi þáttarins og á sama tíma undir því yfirskyni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá óg sem að þarna er í hérna til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínunni og þessar forvirku rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það er það sem er svo í rauninni sko svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta er eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sig við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í einkasamtöl fólks og inn í rauninni að veru friðhelgi heimilisins En það er þó það sem verið að, sko, það er þá sá raunveruleiki sem verið að búa til með þessari löggjöf, með því að belgjú þessar eftirlit stofnanir ríkisins stöðugt og með því að við eigum stöðugt að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona.
1: Já, já.
2: Þannig að við þurfum að verður orðelíst og hérna, Og við þessu þar með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárinu. Eins og Jón Steinar fyrirnefndur hefur oft sagt að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög.
1: Nei.
2: En með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft og blessu sér minning hans, að þá verið að sneiða smá saman af þessum réttindum borgarana þá hvað til ekkert stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áður en yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu og fólkið í Sovjetinu muniði, það sem að vara ægilega fín stjórnarskrá og ég held að verið í Suður Afríku líka ægilega fín stjórnarskrá en mannréttindi alveg svo leist þverbrotin eða hentaði valdhugum Þetta er alvarlegt mál
1: já.
2: Og þetta er bara, ég ætla að segja ykkur eitt og því megið vita að hann í útvarpinu líka sem að hlusta að ég var að tala við vinn minn daginn og hann að segja mig frá húsinu sínu og missi ég síma minn í gólfið. Ég sitt svona í stól og sný mér í stólum, síminn dettur í gólfið og skoppar á gólfið og hörðu á gólfinu og þá segir síminn þegar maðurinn í miðri setningu að segja mig frá húsinu sínu þá segir síminn, blanda sér í tveggja maður tal, segðu mig meira frá eldhúsinu þínu. Ég get svarað þetta þannig að við það að lenda svona harkalega í gólfinu þá fór einhver búnaður í honum af stað sem að gera venjulega ekki hvort þeim heiti Siri eða hvað þetta heitir og fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana segðum við meira frá eldhúsinu við státum að það bara við stjarfinn sem við verðum komin inn í skáldsöð eftir orfi en þannig að það er raunverulega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi þá eru allar allar tæknilega forsendu til staðar.
1: Já.
2: Og ef þið muni það til dæmis hvernig þetta var gert í COVID-inu, þegar menn voru hvað taugaveiklaðastir og vald frekastir, þá var það eitt kvöldið gerðist það að koma upp smit í miðbænum
1: Já.
2: Og þá án eins og hendi væri veifað, þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur, allra sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum
1: Já.
2: Á vissum tímum, þá var þetta bara komið til lögreglunar. Þá var þetta sko talaði hvern einasta mann. Þú varst á þessum veitingastað og þessum bar, keyptir þetta, þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagana og eitthvað svona.
1: Ná, pröfuð kæra kerfið.
2: Já, pröfuð kæra kerfið.
1: Já, já.
2: Og ég meina þá segir fólk, þetta bara einhver samsæriskenning, en ég meina, þetta raunveruleiki.
1: Já.
2: Horfumst bara í augu við það.
1: Já, já.
2: Þú veist, sko, hættan sem búin að, þegar allar tæknilega forsendur eru svona komna til staðar, fyrir því að ofurvaldi ríkisins sé beitt af öllum þungagagvart einstaklingunum í þessu samfélagi, þá verða menn að fara að kveiki á perunni. Þessi sofandaháttur Íslendinga, þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagnvart þessu öllu sem heitir ríkisvald, hvort sem það innlent eða eitthvað Brusselvald því verður eiginlega að fara að vinna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu
1: Já, þú segir það Arnar en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og þarna finnst manni sko það togast nú á um manni svona gagnvart þessum glæpalíð sem að fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafíur eða glæpahópar eða hverju sem það eru Náttúrulega lögreglan að hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðist nógu snemma við og kannski fyrst mönnum það vera Já. Þessi jafnvel sólarhingur hjá dómar að það geti tafið og mikið og annað, það kann vel að vera, en Já. Er þetta skilirspynda þannig að þetta þessi heimild gildi bara í tilteknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
2: að
1: sem maður er sættastu við
2: Já.
1: Að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sóttvarnar yfirvöldum.
2: Meðal
1: og bara annars, til þess að þessi vil ekki fara í skildubólusetningar
2: já.
1: Eða bólusetningar segja nei, þá getur lögreglan sótti bara í rúmið
2: já. Og þá fara með okkur eins og búfjana
1: já, já.
2: Þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga svo langt að það má taka einstaklingana og fara með þá sem búfjana og sprauta á gegn vilja
1: já, og flytja á milli stofnana
2: já.
1: Og hælis eða vilja
2: já.
1: Og þeir geta vista því eða síni mótróa
2: já.
1: Og þú getur vissulega leita til dómstóla þannig að til þess að en það frestar ekki framkvæmt það
2: er
1: búið að sprauta því á dómstóla
2: en veistu það, þetta er það með þetta eins og margt annað þetta stendur að falla á pappírunum ég til dæmis með mál sem ég búin að fara með alla upp í, leið upp í landsett og alla fara með fyrir hæstari þar sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla.
1: Nei, nei.
2: Af því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga að byrta ákvörðunum. Og svo þegar hún loksins byrt, þá hún að renna út á tíminn runninu, bara nokkur klokkustundum seinna. En sko, hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi að bera þetta undir dómstóla. Þannig að þetta er eitt. En eins og segi nú, eins og einlendingarnir segja, the road to hell is paved with good intentions það er að segja þannig eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfirskinna að taka á skipulari glæpastarfsemi þegar hægt að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
1: sem í öðrum málum,
2: í öðrum málum. Og eftirlitsreglur frá Brussel það sem gengur undir hérna chat control
1: já.
2: Sem að aftur er kynnt undir því fórorði að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt
1: já.
2: Það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri yfir alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlyndi verður að koma frá almenningi.
3: Já, en Arnar, af hverju gerist þetta? Þetta gerist Já. Vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi Já. Manna sem við þekkjum ekki Já. Og hafa komið gegnum opin landamæri á Íslandi.
2: Já, akkurat.
3: Og þetta er einnig svona í Evrópu og þetta er ástæðan
2: Já.
3: Og þetta er orsökin, frum orsökin og það þarf að taka frum orsökin og stöðva þetta
2: Já.
3: Því annars bara heldur þetta áfram og þá Já. Heldur næsta skrefur auðvitað opna vopnvæða lögreglun á Íslandi.
2: Já,
3: eða það mun gerast næsta sjálfsögðu.
2: Eða þá að almenningur telji sér eitna orðið þannig ógnað að hann ætla að fara vopnvæðast líka. Ég meina þetta, þessi, þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur.
1: Já, já.
2: Og því miður, já, því miður hefur svo ábyrðalaus hérna, það var stjórnmálamenn verið svo ábyrðalausi þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutningafólki bæði hér á Íslandi og reyndar í öðrum löndum að það ekkit óeðlegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum þó að fólk hugsi með sér, ég treysti þessu stjórnmálamennum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka á þessu. Það ástæðan fyrir því að AFD, til dæmis í Þýskalandi, er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnarmúr sem búið að slá utanum hérna kerfisflokkana þar.
1: Já, já, já.
2: En nú AFD komið inn. Það ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðresna fólki vill meina eða ríkisútvarpi vill meina. Heldur bara út af því, fólk orðið uggandi öryggi sitt, uggandi atvinnu sína.
1: Já.
2: Uggandum fram til barnana sína.
3: Við þurfum að ganga úr Schengen til að fá stjórn á landamærum.
2: Já, okkar. Og við áttum í raun aldrei að ganga inn já. Í Schengen.
1: Og þess að það, heru, en ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu ymmit aftur nú fyrir hér að stómar eða nú fristandi að spyrja að segja þetta undir. Nýjasta fréttin í dag er að Mohamed Thor Johannesson sem að hét áður Mohamed Kurani. Kurani sjálfur hefur lokið aðplánun og var fluttur á landi brottu þriðdag og að farið með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomin banni á Sengasvæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann afplána þriðum grefsingar sína hér og hann þessi stórhættulegi maður sem menn hafði nú bara sammála hann hafði ítrekað brotið af sér frá komin til Íslands frá 2017 og hann hérna
3: réðist að lögreglumannum
1: já, hann bara dæmdu fyrir fólkskulega árás í verslunni og markið við líða flött í reykjað að bara hræðilt að sjá hann var skera náls og það stakk hann einn mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstofa sem reyndi sko. Þannig að þetta bara ofbeldist maður sem sýndi af sér að hann hafði lagt líka það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara hann umkrindi heimilegans hann terroriserað hann í þrjú ár og ekkert gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann og endan svo sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við. Hvað finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhringin? Hvað finnst þér svona mann? Nú hann bara komið sér fýtt maður til Sýrlands.
2: Sko, það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að er að hlusta er það að skilabóðin frá Íslandi þurfa að vera miklu skýrari heldur en þetta. Ef þú brýtur af þér með svona alvarlegum hætti þá verður þú ekki tekið vettlingatökum á Íslandi þú getur ekki komið til Íslands brotið lög og beitt ofbeldi og verið komin bara til þíns heima eftir í rauninni nokkra mánu. Þetta gerðist í tilviki þessa manns sem að framdi í rauninni aftöku hérna fyrir nokkrum bara fáum árum sína
1: í rauðagerði
2: sem að fekk svo að plána við luxus aðstæður á Íslandi og var komin aftur þá heim til sín eftir einhverja mánuði skilabóðin eru svo alvarleg og þetta er með þessu verið að íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki rænt og rupplað og stólið
3: og þaðan
1: já og nöðgað sko bara
2: já, fyrir utan það
1: öllu sem fyrir verða
2: nákvæmlega að viður þetta sé svo veikt réttarkerfi og réttarríki að viður lögin séu samóengin hér verður að gera bragarbót íslenskt réttarkerfi hefur gert það oft áður það hefur átt sér stað þá umræða meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það skuli verða gert og við þurfum að finna leiðir til þess að hreinsa í raun og veru þjóðfélagið af glæpamönnum komi vekk fyrir að veri sé að tæma velferðarkerfið innanfrá með skipulagri glæpastarfsemi og svikastarfsemi og að ofbeldismönnum og glæpamönnum sé bara þeir fáum maklega málagjöld nú eins og fyrr.
1: Hvað gera við hátt í 20 mafíur sem eru talt að vera hérna Já. Og glæpahópana? Hvað gera?
2: Sko, það er náttúrulega
1: að fá bandaríska herinn til að hjálpa okkur að móka þeim út
2: ég vil segja það var vitað mál ég vissi það starfandi inn í réttarkerfinu fyrir 20 árum að þessis hópar væri að skjóta rótum á Íslandi og við fengum upplýsingar þetta frá norsku og norrænu lögreglu yfirvöldum norrænum lögreglu yfirvöldum og þetta voru þekkt einstaklingar, það var vitað hvað þeir voru að fást við og nú staðan orðin þessi við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega með því, nema með því að efla löggæslu en löggæslunum verður að setja mörg eins og við tölum um á hann, hún má ekki vera bremsulaus því það er ávísun á alræði og valdbóð og valdbeitingu
1: Það nefnilega máli. Arnar, veistu að nú bara því miður tíminn okkar búin en það að nóg að taka þegar þú að hluta máli svo sannlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi söguhöldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmjálisum fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir hérastómari og við þökkum fyrir
3: Verðið þess
2: að
1: Takk fyrir
4: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455 588-2455
7: Raun, hluti af fjölskyldinni, Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmatt í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru staddir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flotta viðmælendur. Og núna hérna hjá mér, hjá mér og ykkur, Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem er formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið þessi nýtekni við núna frá því kosningum í vor. Og hérna, og ég fengi hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við þá núna nýlega. Það sem að, hérna, það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús. Og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagsbirtu og bílastæði. Ég ætla að þess að fá minni ykkur hlustendur á að hérna, þið getur sendt mail eða vilji eða e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhugar sem þið vilja að ég kannski koma framfæri eða einhverjar skemmtilegar ábendingar samt eða skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ég ætla að byggja ykkur, hérna, byggja ykkur velkomna báðu tveir og byrja á því að byggja ykkur um aðeins að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðunum mjög kunnur, Vilhjálmur, færri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins um þig, Vilhjálmur, svona hvað þú hefur að gera fyrir þetta að það vera á þingi en svona hvað er menntun og svona þú hefur og já, byrjum á þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og að ræða skipulagsmálin. En já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og er fættur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði.
0: Já.
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin. Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er nú, svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari. Og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis og skipulagsmálunum þar eða umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Þannig að það var, þar var undir öll þessi bæði, sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það. Þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því er bara frábært að fá að komast í þetta núna. Áður, svo sem manni fór að þingja var ég nú formaður umhverfis og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar.
0: Já.
1: Þannig að ég hef búin að lengi þessu málaflokki og því er frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmálin þar.
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðarlega vonum við þig og ég held að allir aðrir gerir það líka ekki bara í hérna Keflavík og nágrunni Reykjanesbæ heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þá kannski það að útskýra aðeins meira heldur en Vilhjálmur með því að við þetta minna þig.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða okkur, Hjördís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég, nýorðin fimmtugur. Borinn á Badfætur, Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Hún að eiga heima þar. Öll 50 árin.
0: Kallar það ekki Keflvíkingur?
2: Jú, sko, ég er heim megin við, ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað, hérna, Keflavík og Njarðvík, en það vita það allir, ég ætla ekki að þykjast vera, hérna, opbóstlöfu Njarðvíkingur í þessu tilviki, ekki mikið populist með það, en ég er auðvitað, hérna, að vinna fyrir Reykjanesbæ. Mm-hmm. Ég er sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í Reykjanesbæ.
2: Já. Já,
0: á hvaða stigi þá?
2: Já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennaravingir núna fyrir áramót og kikti aðeins í stabaskóla, það var mjög gaman. En síðustu 18 ára er ég búin að vera viðskiptafræðingur, það er búin að vinna í atvinnulífinu.
0: Já, ok.
2: Þannig að ég var í Landsbankanum.
0: Já.
2: Og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan. Mm-hmm. Og var fjármálastjóri á Sveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt.
0: Já.
2: Og núna ég komin í hérna bæjarmálin. Og það er svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár, haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formar íþróttadeilda og allt svo leis og taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna, og nú getur maður allan að komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sín inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu eins og málefnasamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánægð með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðarlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert að fyrstu þrem mánum og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýr í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið, var að bæja fulltrúi áður,
0: Já.
2: var það 2010-14, þannig að hérna og hef setið í nefndum,
0: Já.
2: þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og opinbera og þetta er hásveitur í Reykjanesbæjar, þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kringu það, þannig að hérna síðan bara svona mikill áhugi á íþróttamálum og menntamálum,
0: Já.
2: Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátta held ég á því þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúa Reykjanesbæjar er í sérlega góðum höndum með tvo mjög kaffulla hérna áhuga sama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum en þá ertu með gott, góðan liðsauka þar
1: Akkurat, svo hann svo hóvar sko svo hann náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka
0: Já, en bara æðislega reynsla sem þið hafi það maður heyri mjög vel hvað það mun nýtast íbúa mjög vel en hérna, áðurum við förum aðeins út í hérna, þessa breytingu með lóða útlutanir sem verða núna nulli minnstu blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sætti Er það rétt tilfinning hjá mér að því líður bara miklu betur að vera bæjarstjóri heldur að vera að þingi?
1: Já, já, það er alveg þannig, sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir í bæ tækifæranu, Reykjanesbær er bæ tækifæranu. Við, Gunnlaugur, vissum það báðir áður en við komum þannig inn að tækifærin væri mörg og var að og margt hægt að gera vel og gefa veist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óraði kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu tremur mánuðum. Við erum mjög stolt yfir því við sem vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það er búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæ núna og jákvæð athygli.
0: Sko það er talað að Hildur náttúrulega sem vonarstjórninni í Reykjavík og hún byrjar á því hérna að því að við erum að tala skipulagsmál með ýmsum sjónarvinklum hún byrjar hann á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuð náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga þessum málum ekki bara fólk í Grafarvogi heldur við, þá gefur það öðrum von í öðrum hverfum og svo að falla frá sem áformum um Suðurlandsbrautina sem vandur að mati flestra svolítið mikið skrítin og svo kemur hann vonarstjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alltaf breyta þessu og þú hafðan eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar sérstaklega Reykjavík gengi fram að held ég langt flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross og fara hlusta í búa það sem að markaðurinn vil að þessi fólki vil og gera mannlegri byggð, breyta þessu betri veg þannig að þú byrja því að útskýra og svo kannski útskýra þú líka hvernig að með þessa breytingu að lóða útlutun hvernig hún verður og þessi, þetta núll sem verður verð með inn.
1: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku módeli færið að færast yfir að það sæi Vist, fólk sæi svona bara peningan í hillingu með að vera að byggja stóru mikil fjölbýlishús sem að myndi borga há gatnagerðargjöld og há hérna, byggingaréttargjöld eða innviðagjöld það er misjant stundum heitir þetta innviðagjöld en innheimt sem byggingaréttargjöld og

0: á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk þeir sem að við erum ekki að manna öll störfum okkur sjálfsöfra mikið af fólki sem kemur hér á höfuborg og í sæðinu til okkar en við viljum bara fá þetta öfluga fólk fjölskyldu fólk sem að sinna störfunum sjöfra að koma og flytja til okkar og þá þurfum við að hafa húsnæði sem það vill
1: Akkurat.
0: Og allar kannanir sína það, bæði sjöfra og svo víða hér á höfuborg sæðinu að fólk vill hafa svolítið sitt rými
1: Já, við erum vönlík frá alltafli
0: Já, við erum einu strábýlista landi heims og hérna og ekki síst á suðunessum þannig að við eigum bara að byggja það sem fólki vill, við erum kjörin til þess að vinna fyrir fólkið og því var þetta svolítið krúsjál atriði að hjálpa ungu fólki að byggja sitt eigið heimili eða litlum og meðalstórum hérna verktökum að byggja bara fyrir eðlilega framlegð allt sanngjart hérna sérbýli, þá getur fólk eignast þarna sitt heimili án þess að það að vera að borga þvílíkan fjármáskostnað og fjármunni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá borga herri vexti á því þannig við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbæri vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem að kalla eftir og hérna að þetta verður svona ránar. Betri fyrir alla og innviðinni þolið þetta betur
1: Akkurat.
0: Og því ákveðu bara að lækka þetta nýri núll og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
1: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp, ætti ekki fleiri sveitafélag mynda að geta gert það sama á þið og hérna fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum með þess að Reykjavík borg hafi gert og svo nú búið að koma í ljós að hérna, þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að var má rukka fyrir. Hvernig sér þú þetta fyrir þeir ganga upp í
2: Já, bara
1: Já, ykkur, með þess að jákvæðu breytingu
2: Takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum afskaplega stoltir að hafa tekið þetta skref
1: Já.
2: Og ég vona það að að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
1: öllu sveitafélögum
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigur nú eru, já þetta gerir náttúrulega eigur náttúrulega samkeppni en þetta líka gera það verkum að nýir íbúar, nýir kannski ungpör sjá haksin í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús eða sitt eigið hérna ráðhús og geti svona sett sína mynd á það að það sé ekki eingöngu sjóðir eða eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allnokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum við kostningabaráttunni okkar að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
1: Já, þannig að fólk talaði mikið
2: fólk talaði
1: um
2: þetta við okkur og hérna, við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir þessi fjölbýlishús sem að hafa verið sem sagt að skipulægin hefur eitthvað leitt verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir hérna, mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega, það kemur alveg inn eins og Villi sagði, en hvað gerist svo?
1: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskóli eru fullur
1: Já.
2: Og árgangarnir eru svo stórir. Mm-hmm. Það náttúrulega bara því að byggðin kring eru fjölmennir heldur hún átt að vera.
1: Já, já, já.
2: Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel. Mm-hmm. Og þessin erum við að segja núna og stundum við fengið ekki komið nóg af fjölgun í Reykjanesbæ við sem, jú, það komið nóg af fjölgun á fjölbýlis förum núna að bjóða sérbýli út förum að bjóða út hérna, parhús, raðhús, nýtil einbýlishús fyrir þá sem að vilja þegar það alveg verið að óska eftir því
1: Já.
2: Þannig að förum þessa leið þá finnum við að hérna, það flytur fólk til okkar það eru fullt af tækifærum við getum fara að telja inn um öll atvinnutækifærin sem eru í boði sem eru á leiðinu til okkar það er stækkun á gagnaverum og miklu fleira
1: Já.
2: En við þurfum líka íbúðir fyrir þetta fólk
1: Já, þá sem þetta heyr þú kannski útskýra aðeins fyrir okkur þú varst að segja mér náðan hvað nýja svæði sem ætlar að brjóta hann rétt mótsviðulega flugallarsvæði Ásbrú Reykjavíkurborgir, já, auðvitað. Segðu okkur aðeins frá því, hvað

0: Hvað er stór svæði og hvað er, verður það allt einbýlishús?
1: Já,
0: sko, verður eitthvað skóli þar að leikskóli líka?
1: Nei, sko, það er núna svæði sem að mjög mikið að bæja búið mjög spenntur og bíða eftir.
0: Já.
1: Að það er hverfi í framhaldi að svokvöldu heiðakverfi í Reykjanesbæ.
0: Sem er þá hvar?
1: Sem er hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkur megin við línuna.
0: Já.
1: Er svona eila vestast í bænum, má segja, og það heitir semst Keflavíkur borgir og nú búið að gera aðalskipulag og gera svona drög að deiluskipulagi fyrir því þar sem bæði fjölbýli og sérbýli.
0: Já.
1: Við tölum alltaf bara sérbýli sem þá einbýlishús, raðhús, parhús og mögulega svona fjölbýli líka.
0: Já.
1: Og þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að skipulegja bara sérbýlis lóða götur 2-3 ár
0: Já.
1: Þar og koma því hverf á stað en skoða svo endur skoða hverfið í heildsinni og sjá hvort við getum ekki tekið miklu starri flöt undir heldur en við verið
0: Já.
1: Þannig við skipulegjum svona hverfið sem heild sem að ná að stækka lengra fram í tíman og þar munum við setja mikið fókus á sem flest sérbýli
0: Já.
1: Við áttum okkur alveg því að það mun eitt og eitt fjölbýli byggjast og það þarf alveg fjölbýli með litlum hagkvæmi íbúum fyrir fyrst íbúða kaupendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusin algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem eru bara komin í gegnum skipulag að land komi og búa fjárfesti í og annars líkt sem að Og það bara mísendur svæðin hvort það hendi þannig að þau muna alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi þá hugsum við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlis húsa sem að koma aukalega þarna inn en
0: já,
1: nákvæmlega
0: þetta, já, verður hundruðu tala
1: já, en nákvæmlega hversu mikið Hvað, það fer eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulegja það en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komið því á stað að gera 2-3 götur til þess að byrja með efst í hverfinu en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsalega fyrir neðan
0: Það á svona það heyra Vilt þú koma
2: Já,
0: að þessu líka útskýra
2: Það er kannski hérna, gaman nefna það því við tölum við Keflavíkurborgir en hérna, okkur vilja þykir líka afskaplega vænt um Ásbrú
0: Já.
2: Og hérna, þar eru nú með flott verkefni og hérna er mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú. Ásbrú eru náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita, gamall hérna, herstöð
0: Já.
2: Og er byggt upp í mikið af fjölbýlis og lóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það þá eru fjölmargir sem að búa þar, búa kannski í fjölbýli,
0: Já.
2: En hafa komið til að okkur langar í lítið sérbýli.
0: Og vilja búa þarna.
2: Já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnir bara svona ásprúar hérna, hetjur þar og vilja vera þar áfram og við erum að segja já, frábært að heyra. Það er nefnilega, hérna, það lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt í því.
0: Já.
2: Þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og sama skapni eins og við viljum að tala um áðan að þar geta einstaklingar fengið lóð og byggt sér sín sérbýli.
0: Og þar er alveg nóg plás þeir bara brjóðum nýð, þeir ekki bara tróða inn á milli eins og það væri
1: nei.
0: Að gera í Reykjavík með skóðan.
1: Við getum haft sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni sko. við eigum nóg plás og það er ekkert að þvælast fyrir okkur og þetta heiti Suðurhlíð brekka eða brekku byggð við höfum eftir að ákveða endilega nafni það skiptir ekki máli
0: Hvaða svæðar það segir við Suðurhlíð
1: hann á Ásbrú
0: já.
1: Sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta vera eina flottustu útsýnislóður á suðvestur horninu sko. Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og Reykjanesið
1: og þarna er ein flottasta líkansræktastöð í Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi
0: Já.
1: Sporthúsið á Reykjanesbæ og það er verið að fara að byggja hjúkrunaheimili þarna á þeim reit líka
0: Já.
1: Þarna er orðið stórt og flott hótel yfir 100 herbyggja hótel sem er þarna konvin hótelið
0: Já.
1: Þannig að það er gríðaleg uppbygging þarna og þetta verður mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi og það er líka eins og Gunnlaugur kemur inn á að þeir sem að búa Ásbrú þeir bara, þeim líður vel þar og vilja komast þá í varlegt húsnæði þar en svo eru örfá sérbýli eða svona eitthvað átta sérbýli þar fólki sem býr þar þau bara haka sér þau bara flytja ekki úr því þau bara tím ekki að sleppa því
0: ég skil það vel, þetta bara fínt svæði þetta hérna, já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínu stað þessi ég líður best og aðalmáli að gefur ekki að skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsendum þannig að ég er mjög ánægð með hvað þið ætla að fara að gera ja,
1: og íbúðnir Ásbrú er að kalla eftir frekar uppbyggingu sko, þannig að þau vilja uppbygginguna til þess að gera hverfi fjölbreyttara að það komi meiri þjónustu og, svona, og það bara það sem við erum að sinna
0: en hvernig að verða þessi hús ykkur að svona í þægilegum stærðum er þá sem kannski eins og ég nefndi aðeins við ykkur áðan eins og ég veit tekki dæmi úr Svíþjóð þá er líka til bara lítil einbýlishús og lítil ráðhús með litlum lóðum Og mér fannst það svolítið spesfistri í sá þetta því að maður var vanur bara eins og garðabænum og víðar að það vera alltaf svona stór og flott hús og stóra lóðir. Þetta eitthvað sem getur þið getið hugsa okkur að skoða að gefa fólki alveg fyrstu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara lita lóð eða bara pall og á einni hæð, lítið hús
2: Já, við eigum náttúrulega eftir að skipuleggja þetta alveg hvernig þetta verður en að sjálfsögur verðum við að horfa til hvað ákallið hvað er verið að byggjum og að vissuleiti hefur við hýrt aðeins og fastendarsölum það að nú sé komin tími á að hjón með tvö börn eða jafnir þrjú börn sé að flytja á fjölbýlishúsi og hvert eigum við svo að fara þetta er svona draumur margra er að eignast parhús eða ráðhús eða jafnir einbýlishús þannig að það er ekki draumur allra að eiga byggjum 300 fermetra raðhús eða parhús með hérna risastóri lóð skilur, það er ekkit endilega og það maður heyrir minnst það maður heyrir mest kannski þessi 150, 60, 70 fermetra með skúri eða eitthvað svoleiðis, það sé alveg meiri nóg en þau séu kannski að byggjum 47 erbyggi, þannig að þetta er einhvern veginn það sem við þurfum að þess að hlusta líka á markaðin og fastinarsalana, þegar það er jú það er jú þeir sem að fólk gera heimsækja og byggjum og hvað það og hérna og síðan náttúrulega bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá er þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita að en við hlustum á það en of stórt ég held að það sé bara hverfandi
0: Já, menn, það bara misan hvaða stærð þetta bara eins og fötin, það sko við fyrir mismandi stærðir og mér finnst aðeins þetta að heyra það þeir eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera að þið eru það að horfa ykkur sem þjóna fólksins þegar að hlusta hvað fólk við ofan í fólk ykkur sem ykkur annar einhverstaðar ykkur, eitthvað ekki hver vill en ekki fólki þannig að hérna
1: þetta er vilji fólksins sem drífur okkur áfram og það er líka annað sem við sjáum svo mikið tækifæri í að það er fólk sem vill minka við sig að þau vilja bara mjög litla hérna íbúð jafnvel með bílskur og þau geta þá selt íbúðinu sína hér á höfuðborgarsvæðinu, komið til okkar búið 7 mínútur frá alþjóðaflugvellinu eða golfvöllunum okkar fjórum og átt 20, 30, 40 miljónir í afgang til þess að ferðast
0: Dásamlegt að heyra, dásamlegt Heyra, þetta er alltaf að koma til betri tíðar, þetta er þýleik von og Birta sem er núna yfir Reykjanesbæ og ykkur tveimur Við ætlum að fara aðeins í stutt auglýsingarhlega kærlustendur. Hjá með sitja Vilhjálmur Árnason bæðastjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason formaði bæjaráðs Reykjanesbæjar og hérna eftir auglýsingarhlega þá ætlum við að hérna halda áfram að tala þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þeir nefni kannski líka atvinnuþingi sem er náttúrulega órjóflegur hluti af þessu öllu saman að geta hérna haft flottan bæ og þú nefndir það aðeins atvinnu tækifæri sem að koma Vilhjálmur, þá fyrir maður aðeins betur út í það og svo er spurning hvort að ræða með eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag og hérna, já, við munum finna eitt og annað, við ætlum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið eru enn þá og þið sem eru að bætast við hérna í við útvarstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæru viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað, 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs. Og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomið þeirra nýs hérna meirihluta í frá því vor sem að gefur okkur öllum von í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september það atvinnu og framkvæmda þing risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að er að fara að gerast þarna í Reykjanesbæ En áður nefnir það, förum að ræða það, þá langar mér aðeins að halda aðeins um ræðan áfram um þetta nýja skipulag sem ætla að fara í með hérna sérbílinn í hérna hvort þið ætlið ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga, umhverfisálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar, einhverir, þú veist hvort að fólk er að fá að byggja eins og vill eða þessum leika sem ég gerfi að greindi eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en eitthvað kassalega hús hafið eitthvað að sýna á hvernig svona útlita á að vera á hverfinu ætlaði að reyna að leifa fólki bara alveg ráð ætlaði að hafa eitthvað línur og ætlaði að hafa fagfólk með og samráð og svo leis ef þú kannski byrjar kunnulegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan eitthvað frábær starfsfólkar sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leita til okkar ansi margir sem hafa áhuga og ég tala nú ekki bara eftir að við byrjum þá hérna held ég að hérna það hafi komið mun fleiri
0: þá sem, fleiri
1: já, svona fagfólk, já, já. Skipulagsfræðingar arkitektar og sem hafa bæði áhuga og tæknilega nýjungar
0: Já.
1: Sem hafa sýnt okkur ýmislegt, þannig að við erum byrjaðir að hlusta við erum ekki ætlum að hlusta, við erum byrjaðir og við tökum þeim fagnandi þegar þeir koma og eru að útskýra það eru engar hugmyndir hérna, bara vitlausar það er allar hugmyndir góðar og hverjar komast til framkvæmda og annað það kemur svo bara í ljós en við lærum á þessu og við hérna við sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig þannig að það alveg bara nauðsynlegt að hlusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima þetta
0: Já, aðalmál er hlusta andra íbúðan og þú ætlar að gera það líka þegar ekki viljum
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS er búin að vera að gera
0: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvernig fólk forgangsraðar annað yfir það hefur farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal einhverjir sálfræðingi
0: Já, hann kom inn einmitt í fyrsta þáttir minn 15. júli
2: já, þannig að ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum svo erum við og við munum mögulega að nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað svo munum við að horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá búið að vera mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við Hafnargötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana.
0: Ásamlega, þannig eins og fólk teiknar húsi.
2: Já, algjörlega til fyrirmyndar og búin að setja svo allt annan brag á Hafnargötun okkar og bara frábært og núna ljósanóttina sem var ljósanóttin okkar var núna síðustu helgi
0: Já.
2: Og frábær hátí sem að ég þakka öllum sem komu og gerði hann svona frábæra með okkur. Þar vorum við með einn af okkar hérna færu arkitektum heima í héraði, hún Jón Stefáni Yes arkitektum,
0: Já.
2: Vorum við sögugöngu gamla bæinn, þar sem hann var að fara yfir þetta allt saman, mætti yfir 170 manns.
0: Gekkja þeirra.
2: Og þegar hvernig við vorum að byggja á þessu, þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu, og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkjörnunum og öðru slíku þannig að við höfum ekkert annað markmið heldur en að fá okkar bæja að búa þessa brosa
0: æðislegt að heyra og þið ætlaði sérstælega að fólk að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem hent upp
2: eins og eftir náttúrulega sko.
0: Ekki bara skýli, nei en hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinni framtíð heyri en atvinni og framkvæmda þingi sem núna fyrirhugað í bænum 16. september ef ég manna rétt þar eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítir það og svo þú að sjálfsög líka svo í kjálfarið vilminur
1: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í þau verkefni sem eru í gangi hjá okkur
0: Já.
1: Og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefni eru í gangi hjá okkur Og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera.
0: Ég reyna þeim Já, og ég býðsmenn.
1: Við erum til dæmis með tvö stærstu gagnaver landsins og annað búin að vera að stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun.
0: Hvar þetta saman?
1: Vatnorð er statt út af fytjum, að þessi stafni Njarvíkur heiði og vörn upp á Ásbrú. Mm-hmm. Og hérna bæði fyrirtækin eru búin að vera í afskapla miklum framkvæmdum mm-hmm. og með 200-300 innamenn að störfum á hverjum degi og vörn núna að upplýsa og upplýsti núna á góðum fundi í hljómahöllinni daginn að þeir sé að fara að stækka sitt gagnaver og þar þurfi allt uppir 850 manst að vinna við það. Já, það náttúrulega bara risastórt dæmi og svo erum við með samherja sem að byggja fiskeldi út á Reykjanesi.
0: Uh-huh.
1: Við náttúrulega með
0: flugstöðuna
1: fiskeldi, landið rétt hjá í garðinum hjá Hós Orku út á Reykjanesi, við liðin á Reykjanesvirkjum.
0: Uh-huh.
1: Þar er eldi fyrir þannig að þar er að koma eitt af stærsta landeldum á landinu. Þannig að síðan erum við með flugstöðina
0: Já.
1: Sem í stöðum vexti. Við erum með Helguvíkina sem er nóg af upplýsingum á heimasíðunum okkar og það er ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem þar. Þannig að sko, við skulum bara henda þess alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmda þingi og kynna sér það vel.
0: Mm-hmm.
1: Við munum auðlýsa og endilega hlustundur að fylgist þið vel með
0: Já, þetta bara eftir eina viku
1: Þetta svo mikið sem þannig að ég get nú ekki bara, það mun meira þannig að ég hveit alla til að fylgjast vel með og mæta
0: En þú segir okkur aðeins meira frá þessu, er þetta eitthvað nýtt að nálinni svona atinn og framkvæmda þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári og hvað eru margir sem eru hverjir eru að koma svona þing og hvað eru tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu allan eitthvað og því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur svona í náinni framtíð
2: Já, sko,
0: þetta geti skapað
2: í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæjarstjóri var alltaf svona framkvæmdaþing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum svo hefur liðið mörg ár frá því að var svona framkvæmdaþing síðast en mm-hmm. svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnureikendum og fjárfestum og bara fólki með góðar hugmyndir
0: uh-huh.
2: þá sögðu bara, herri, við getum ekki haft þetta allt í fanginu, við verðum að segja frá þessu, við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagið sé tilbúið einhvern veginn að taka á móti öllum sem rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og Já. Þeir eru miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem er í dag
0: Já.
2: Við erum ekki heldur gleyma henni við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingarréttargjöldin
0: mm-hmm.
2: úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur nýri 0 krónur í atvinnuhúsnæði
0: Já, þeir eru að fara með nýri 0 líka fyrir atvinnuhúsnæði
2: Líka fyrir atvinnuhúsnæði
0: Já, flott
2: Þannig að það er ekki síst út af þessu það er tvíþætt af því að þegar að vörn og flugstöðin og NATO og að byggja þvílitt líka Samherji og Algalíf og við getum talið endurlega spílaleigurnar okkar eru að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem eru vinna fyrir það þetta allt að byggja og stækka
0: mm-hmm.
2: að þannig að við sögum bara herðu, ef við lækkum álögurnar
0: mm-hmm.
2: Mm-hmm. Að þá er meiri líkur að allir sérfræðingarnir og sérhæðu störfin sem er að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstöðinni að þeir vilji hérna eignast sérbýli í okkur þeir, ef það er hagkvæmara að byggja að við komum því á stað og allir sem er að þjónusta gagnaverin tölvu fyrirtækin, píparadnir, rafvirkjan allir það að þeir sé þá að byggja sína þjónustumistar hjá okkur og ég heyri það bara á gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu frangandi þingi að þau vilja að þeir sem er að þjónustu þeirra byggi hjá, í Reykjanesbæ þeir nenni ekki að býja eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir er fastir í umferðateppu þeir vilja bara hafa starfsfólkið og þjónustunni sína nálat sér og svo munum við líka sjá á atvinn á frangandi þinginu hvernig þjónustu aðlarnir eins og stóru byggingur af veslunan allt það eru líka að horfa til sögni sinna til þess að þjónustöð nú er fagkaup komið með lóð og alltaf fara að byggja stóra veslanir aðna. Það er allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt og eins og gagnaverin þau, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár og þeir viðst, það eru núna í dag eru 50 að vinna þær en það eru svona að meðaldali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem er að vinna í gagnaverinu á hverjum degi og þegar það er búið að stækka fyrir til 150 en þetta verður yfir 500 manns bara þar.
0: Já, bara þess að eina fyrirtæki.
2: Já, og svo er sko 8 norð við hliðinu og með annað eins sko þannig að veist, og er að stækka og meðan að það er að vera að stækka flugstöðun en 10-15 miljara ári og það verður mörg hundur störf út af Reykjanesi þar sem að stolt sífarmir fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji er að byggja núna og svo erum við náttúrulega með fyrirtækin svo Algalíf sem að framleiðir allt Axtaxaxtín sem að fer fram á Íslandi Axtaxaxtín sem er svona eitt öflugasta fæðibóta efni sem til er og hérna og þetta er eitt að fáu vegsmjöfum voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna og svo má hann ekki gleyma bara víst, við erum svo stór matvælaframleiðandi á Suðurnesjum að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum það er í vonum, svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi Algalíf þetta er svona þörunga rækt sko. Þeir eru búin að vera að stækka helming og geta að stækka aftur helming svona, og svo erum við náttúrulega með stórar fiskvinnslur að þið verður svo nálægt flugvillinum og alþjóðahöfninni og við erum með miðja Atlantshafin, milli Ameríku og Evrópu og þannig að þessun eru svo vel staðsett sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með, það er Icemar, Royal Iceland og hérna Premium Iceland og allt, þetta er allt hérna hjá okkur til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
0: Þannig að það er algjörða borleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað er þetta, af því þú ert svona meira í tölunum, þú ert þannig að tölun sérfræðingurinn hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnulífs sem er stjórnmálamenn af einhverju ástæðu skilja ekki að þurfa að blómstra til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómstra þetta er órjúfulega heild það er, já ég skil ekki hvernig einhvers getur ekki skilið það en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti en hvað eru það bil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtæki sem er að tala og hvað sjáuði fyrir eitthvað svona heildar fjöldan eins og að eina dæmi er tífaldast frá 50 upp í 500 þú veist, erum að tala alveg sem eitthvað þúsundir starf og hvað að fara að gerast með NATO og hvað ætla þeir að fara að byggja?
1: Já, þetta eru nokkur hundruð störf vissulega eksta tölverst á uppmingatíma en það sem við höfum séð að uppmingatímin hefur verið eiginlega nokkur ár Þetta er nokkur ára verkefni sem gerir það verkum að það er gott, þá er hagkvæmnum lengri, það er peningarnir streyma þá lengur og ekki nóg með það, við sjáum þá að starfsmennir ílengjast, verða íbúar Reykjanesbæjar, þú kemur hann í smá stund, þú sér hvað þetta er frábært, þú sér þetta er bæri tækifærana, það er gott að vera hana, þannig að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn jafnvel tækni starfsmenn hátækni starfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki, þeir sjá sér hagi því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur af því að vissulegur fyrirtækin að gera það ja. Og alveg svo viljið segja rétt á hann við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið af stórum verkefnum mm-hmm. en við þurfum líka hinn af þessum, ef að Vörner segjum sem svo að Vörner er það það eru auðvitað 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór mm-hmm. heldur bara 10 þjónustæðilar sem þurfa eitthvað staðar aðstöð það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili
0: Já,
1: veist, þannig að þetta helst allt í hendur þetta svona keðjuverkanum um það þessna segjum við þurfum að vera tilbúin Akkurat. Við þurfum að vera tilbúin með sérbíli ekki allir vilja kaupa sér íbúi blokk þegar eru jafnvel kannski með stærri fjölskyldu mm-hmm. það hendar ekki að vera kannski í lítið íbúi blokk þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það það sem við erum að segja núna að skipulega okkur þarf að vera tilbúið
0: En hvernig svona Vilhjálmur bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá ég að horfa aðeins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunheimilið ekki bara Ásbrú hvernig sjúkrahúsið þetta og hvernig mega konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæ eða þeir eru að haldi í sér stundum og fara til Reykjavíkur eru þeir fann að hugsa þessa hluti líka eins og bara maður þekkir í öðrum löndum ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum og í Svíþjóð í litlum smábæum fólk ekkert að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr og mér finnst svolítið vanta á Íslandi víðar heldur en kannski bara á Ísafirði Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækja hennar þjónustu hvernig er staðan á sjúkrahúsinu
2: Já, ég get allan að sagt og spurði mig á hann hvort mér líði ekki bara vel í þessum stól heldur en að vera í þinginu
0: Þú brosir alveg út í eitt að þetta verður sjón og þá sagði fólk það og þú líka kunnu fyrir svo glaðir og það skýr það svona glampi, gleði glampi og augunum okkur báð því ála með það
2: Og ein stór ástæðan fyrir hvað mér líði miklu betur þessum stól ég þarf ekki að keira til höfuborgarna hverjum degi sko. og það bara því að það allt í staðar á Suðurnesjum og við erum búin að berjast lengi fyrir því hérna samfélagið saman að fá einkareikna heilsugæslustöð á Suðurnesjum og bara eftir að það tókst hún kom og byggðist upp þessi einkareikna heilsugæslustöð að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja er orðið miklu öflugri og betri stofnun eftir það voru báðir aðalar sem að hérna nutu þess að fá ég líti ekki á að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara þær eru bara hún bara viðbót og það saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það búið að vera gaman líka nýr forstjórn Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfærin 2-3 ár, það búið að vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að styðja því og vinna með því og þau munur reka þenni að hjúkurinn heimili
0: Já.
2: Þannig að og það líka svo gaman að
0: segja En að þeir sem reka heilsugæsluna, þau munur reka nýja hjúkurinn heimili
2: Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem munur reka nýja hjúkurinn heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar, enga framtak sem barðist fyrir því að fá að hýsa og byggja upp einkareikna heilsugæsluna svo er þetta annar hópur sem er að framteknum sem er heimamönnum sem er að berjast fyrir því að fá hjúkrunarheimili þannig að það samfélag allt að saminast að byggja upp þetta sem búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í mm-hmm. eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öflugu fyrirtækjum sem eru bara afsýðunir sem eru heima að þau eru búin að vera að auka þjónustuna sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum ekki gleyma, bara komum ekki öllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og það eru verið að byggja upp á gamla kísilverið og bara rífa kísilverið og nú er bara að byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar það eru til dæmis hugmyndir allskinn svona nýsköpun í umhverfisvænu sementu og öðru slíku svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem er að koma þangað og þannig jarðaberi ræktarni Helguvík núna
0: já.
2: Þannig fórum úr kíslunum yfir jarðaberin það er allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandi með skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að þá er svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og, og við erum alveg með teikniborðinu að, að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og, og klára stapaskóla og eins og staðan akkvæmt í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áfram að halda áfram að þróa það þannig að í grunninn já þá allt í staðar og grunn innviðirnir standa undir þessu í dag og, og vissulega búið að vera mikill þungi og, og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum endurbyggingu og við munum alveg þurfa vist, eitt, tvö ár til að komast almennilega út úr því En, en þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið, við erum íþróttabær og við erum rockbær og, og skapandi bær, það mjög mikið að við margfalda heimsmeistari dansi til dæmis
0: Já, það bara, þetta var svona heilnýr heimur að mörg og leiti sem er opnast
1: Að bær tækifærna er eiginlega alveg rosalega
2: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki okkur, fyrir fjölskyldurnar og annars líkt Þannig að, að veist, það bara, það biðlisti að koma til okkar gulla á fundum að það bara skapandi fólk sem að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og, og ljósanóttin okkar var helgin algjörlega frábært. Já, þannig
0: að fólk bara kemur bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
1: Og eru velkomin.
0: Og eru velkomin.
1: Já, já það bjóði, er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli.
0: Já, bjóðu ekki örgulega kaffi og kleina sem ég gerir.
2: Við erum ekki að dugli í kleina. Við erum svo mikli nýskupukkar að það bara kaffi og vatn.
0: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Það eru bara svona smá fróðleiks. Hérna, já, náðu kannski ekki alveg með sjúkrósið fyrir ekki Vilhjálmur. Er staðan á sjúkrósinu
2: og
0: skurðstofunni?
2: Já, staðan á sjúkrósinu er búin að batna mikið. Við erum ekki með skurðstofu en við erum með fæðingadeild. Við erum mjög flott og góða fæðingadeild.
0: Já.
2: En svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala en við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengja okkar að sérhæðar heilbrigðisþjónustu í bráða tilfellum mjög gott sko.
0: Já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrósið í samstarfið þá ríkið. Hérna hvað eru margir íbúar núna í Reykjanesbæ? Og hvað áætlið að ég veit ekki hvað ég segja, en hann finnir það 10 ára með þessum góða áformum ykkar, hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða einhvern veginn að getur aðeins séð í spilinu eða kristalskúluna
1: Já, já, við erum núna getur
0: svona, margir íbúar, myndið
1: það nokkurn veginn kannski sagt að við séum 24.000 og milli 23.000-24.000 í dag það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfjölgun, við þurfum bara svona við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það þetta ekki alveg beint, heldur jafnt og þétt og það er auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það að séu lóðir til staðar að séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt að líka að auðvitað erum við, hérna, segjum við að allir séu velkomnir Og við viljum það. Við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar. Við þurfum að hækka þeir. Það hefur komið fram í öllum fréttum að útsvarstekjur Reykjanesbæjar séu svona í lægri kantinum. Og það fyrir því eru ýmsar ástæður og annað. En við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu fá jafnvel betur menntaðar fólk, hærri tekjandi fólk, til þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útsvarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lagi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá mun það ekki koma þannig að hérna, það er tækifærinu tilbúin
0: heldur betur og viljum þetta er náttúrulega þá svolítið hálaun og störf mörga störf sem eru að fara að koma en eru ykkur tölur svona sirka þau störf sem er þetta núna, þessi stóri fyrirtæki sem er þetta núna, að þegar það vantar oft ég mitt hendur túsnaði kannski þá eða sérbíleis og þeir að fara út í núna. Hafið ykkur að hugmyndu hversu margir eru að keira allt á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ, hvað fjölkunni sjá þá þar að fólk getur þá skipt og búið í bænum sem er alltaf búið að raunna, vinna þar?
2: Já, það er nefnilega alveg sláandi tölur og að því að við horfum líka oft á Suðurnesin bara sem eina heild þá erum við með Suðurnesabæ og Grindavík inn í því það er svona hátt svona rúmlega 30 alveg hátt undir 35.000 manns sem að býr á Suðurnesjunum og bara kringum flugvöllin og flugvöllar starfsmenni eru 40% af fólkinu sem býr inn á höfuðborginni.
0: Já, það er svona stórt.
2: Já, þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið og við viljum og bjóðum fólki hérna velkomið. Gegnum síðasta árin hefur vöxturinn verið ómikið, hann hefur verið 67% en við viljum kannski vera nær 3% og við sveitafélögunum Suðurnesjum tökum bara vinnum vel saman að þessu, við lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði og sér nú Bláa Lónið til dæmis í Grindavík en það samt bara í bakarinnum hjá okkur og það vinna 900 manns
0: Já, vá, bara einu
2: þannig að það svo mörg svona stór fyrirtæki og svo eru eiginlega alla bílaleigarnar með starfsemi hjá okkur og venjuleg bílaleigar með frá 70 upp í 150 starfsmenn sko. Og þær eru bara nokkrar hjá okkur
0: Man átti þessu alls ekki á þessu
2: Já, þannig að og við erum mjög, mjög flott hótel og ferðaþjónustunum, ekki mikið rætt ferðaþjónustuna hérna.
0: Nei, það er bara ekki komið nað, við þurfum að fjóða aftur til hérna í kaffa hlunir.
2: En hún er mjög stór hjá okkur, sko, bæði í gistingu og bílalegum en við erum að fara að byggja okkur meira upp sem áfangastað, þannig að gestinni stoppi lengur og annars slíkt.
0: Já.
2: Þar eigum við gríðaleg tækifæri inni.
0: Já, það er ásamlega að heyra. Já, ég ætla bara að vona að hérna, þetta atvinnuþing, hverjir eru velkomnir á þingið og hvar er haldið? Eða er ég búin að reyma
2: því? Þingið, það eru allir velkomnir og það er hægt að finna inn á reikningsbær.is skráningarhlekk á þingið, það kostar ekkert en það bara betra að skrá sig, þannig að við getum gert þér áð fyrir öllum og við eigum vona á vel og annað 100 manns þangað á þingið og það sem sagt klukkan 2 á miðvikudaginn 16. september í Hljómahöll
0: Já, eftir slétta viku
2: Já, Hljómahöll í rockbænum
0: og hvað það lengi, hvað stendur það
2: það stendur þrjá tíma það verður slítið rétt fyrir klukkan 5 og svo verður svona hérna, netagerið eða svona léttar veitingar og spjall á eftir þingið
0: Já, þetta hljóma mjög vel og það verður vonandi eitthvað fjallan þetta í fjölmjölum og kannski í myndrænu formi eða vítjói
2: Já,
0: en af því að þið vunum að tala hérna Hljómahöllina og rockbæin að hérna þá nú, við hæfi finnst mér að minnast aðeins Gunnars Þórðarssonar hann var keplíkingur með tveimur bíum yndislegu maður, ég var svo heppin að vera nágrannar sem tíma í Garðabænum og hérna mér fannst það svolítið spennandi að eiga nágrannar sem var svona frægum maður og gerði svona fullt af flottum lögum mjög rólegum maður, mann játtu annað einn eða tvo hundamanni líka en hérna, þannig að við erum búin að missa mikið ekki bara keplíkingar og reikjanesbúar reikjanesbæðabúar heldur að öll og hérna bara blessa sér minning hans og hérna þið munum vonandi eitthvað að halda upp hans minningu áfram með ekki í Hljómahöll eða
1: klárlega
0: eitthvað þar í farvatninu sem var eitthvað
2: já, það mikill missir að Gunnar Þórðarssyni en við munum njóta hans verka ókomna tíð Og það mun vera mjög margt og oft, það var núna á ljósunóttinni sér tónleikar hann, við spilum á milli atriða og á hátuðu tónleikunum alltaf tónlist eftir hann og við erum í rocksab og þar eru náttúrulega kaplum hann og mun verða, þannig að það mun koma mörg tækifæri og við munum gera margt og við hérna, hann var sem sagt heiðislistamaður Keflavíkur á sínu tíma.
0: Já.
2: Þannig að við flökkum hálfa stöng og myndumstans á þegar útfara daginn og annars slíkt þannig að hann í hjart okkar og við munum halda minningu og virðingu hans og lofti ókomna tíð.
0: Dásamlega maður og æðislega hæfileikar ykkur og eins og þú nefndir Vilhjálmur hann á hann skildi eftir hérna handa okkur fallegar gjafir í verkum sínum ókomna tíð. Það bóri yndislegt að hafa ykkur hérna, fá það tvo, Vilhjálmur Árnason bæðarstjóri og Gunnlaugur Kárason, formaði bæjarráðs Reykjanesbæjar og gaman að sjá okkur svona yndislega brosmilda allan tíman sem við búin að tala við, hvort með glampa í augum, núna myndi ég vilja óska þess að það væri svona sjónvæðsútsending, svo þið hlustu þetta góðu myndi sjá það sem ég sé, sem þeir eru að missa, en ég held að þið heyri það samt í röddina á þeim, hvað þeir eru glaðir og jákvæðir og bjartsýnir. Og það eflir okkur öllum hérna bjartsýni að það eiga svona menn í réttum stöðum í samfélaginu okkar. Það minna þess á hérna netfóngi sem þið geti sendt mér kærlustendur, hvort sem erum ábendingar eða eitthvað óski sem ég vilja eitthvað benda á eða eitthvað sem þið kallamáli í fasteignamessu og maður fjallum í síðustu viku. þar sem að næstum því allar blokki sem eru byggðar eru ýmist leikandi eða meiklandi eða bæði og hérna, já, takk fyrir áhernina innilega og ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir komuna Vilhjálmi Árnasinni og Gunnlaugi Kárasinni og keyrið nú varlega heim í Keflavík ég verð að segja Keflavík en hérna, það nú hluti að sem þá það ekki búið að taka þá út þannig.
2: Það alveg til Keflavík eins og þetta graf og húr
0: já, já en hérna, já, einhvern veginn erfitt með að náu þannig hérna, aftur Reykjanes bær nákvæmlega hvaða svæði þó ég svona þykist við það sirka
2: en ég erfið Keflavík og hafnir
0: já, það hafnir líka, þannig að segja þér, Jóskan ég takk innlega fyrir komuna hérna báðið tveir og takk fyrir áhernina kæri hlustendur og ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og þið hafa verið að hlusta hérna út af sögu og bara góða stundir takk og bless

0: Heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðstillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: komið í sæl þeir að hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mér Fjölnir Sæmundsson, rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við ætlum að ræða svona þau brotamál sem hafa verið að koma upp og svona hver er staðan og álag á lögregluna og raunverulega líka hvernig lögreglan getur tryggt sitt eigið öryggi til þess að geta tryggt öryggi borgaranna. Góðan dag Fjölnir, velkomin á sögu.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðu, það nú alltaf sama sagan sem að segja að það eru fjöldi mála sem eru að koma upp núna sem að hafa þau einkenni, það til dæmis þjófnaðir virðast hafa aukist mikið úr verslunum.
1: Já.
0: Og mönnum vísa á landi það eru líkamsárásir og það eru kynferðisbrotin og ekki hvað sístin í stofnunum núna sjáum við bara hérna strax í morgun á forsíðu morgunblasins mikudaginn 25. mars að þar stendur bara Hamas hlýðar og höfðatorgi myndefnum farsýmum hinna handegnu sína að þá bera merki í Hamas og vopna fjölskotariflum. Lögreglan hefur áhyggjur á þróun íslensk samfélag nýr veruleiki sagður blasa við þjóðinni. Mm-hmm. Hvað segir Fjölnir Sæmundsson formaður landssambands lögreglumanna um þetta?
1: Við þessu, ég sé nú að lögreglan höfuðborgarsvæðinu nú reyndar búin að bera tilbaka þessa frétt morgunblaðsins og segja að það sé nú engin að rannsaka tengsl við Hamas og og það sé ekki, það sé við til rannsóknir í þessu máli og ég held að lögreglu finnist þú morgunblaðið svona draga frekar hæpnar ályktanir þarna frá þessu en vissulega eru þarna menn ættað frá Palestínu en margir eru nú kannski með sænst ríkisfang eða eitthvað annað ríkisfang heldur en endilega þú veist í Miðausturlöndum þannig að ég veit það ekki ég veit svo sem alveg að hvað þetta mál snýst og þetta nú bara svona eitthvað ósköp venilegt glæpamál sko.
0: Já, en samt sem áður sko, það heitir svona þannig á að nú var verið að takan til landsins aðeila frá Palestínu svo við segjum það, þeir voru fluttir hinga til landsins, bæði af einstaklingum og eitthvað af ríkisstjórninni líka en hérna Interpol á að hafa haft menn á lista og ísælska leyniþjónustan á að hafa vara við.
1: Já, örugglega er þarna ísælska leyniþjónustan með einhvern einasta palestínumann á einhvern lista, ég veist ekki það. En ég kannski lítið tjálmynda mál, en það kannski hefur samt komið fram í fréttum að það sagt að hluti að þessir manna hafi engin tengst við Ísland. Og það sem hefur oft komið fram í fréttum það verið að vísa fólki beint úr landi og það á svo kallari sjödagareglu eða það minn sjödagar sem þú komst til Íslands og fremur ekki afbrot þá má vísa úr landi á nokkra málsmeðferðar og þannig til dæmis verið að skils mér að beita þeirri reglu og rörgan hefur og ráðunetið auknumæli verið að beita þeirri reglu að vísa fólki úr landi sem hefur verið hérna mjög stutt sem hefur engin tengsl við landið. Þannig við getum eiginlega fullirt að þessir menn sem eru þarna handteknir og sagt að við lítil tengst við landið hafa bara verið hér í eitthvað fá að daga. Ég hins vegar veit þá annars það frá að í þessari bílagemslundir höfðatorki er mikil félagsmiðstöð fólk frá Austur-Evrópu á kvöldinu og nóttinu og þeir þarna það er nú númera myndavilar inn út úr þessari bílagemslu þannig að kannski ekki flókið að upplýsa hverjir eru þar en þarna og þeir bara borga sér þar inn og út þannig að eitthvað kom upp á þarna í þessum hópum en það sem ég til dæmis segi nú ég haft þetta mér í morgunblæðin í dag er að svona hópum, glæpahópar segjum þið séu frá Vietnam eða Venezuela eða Albaníu eða eitthvað þeir herja fyrst og fremst á sína eigin landa hér á Íslandi
0: Útakur er það?
1: Já, það er bara við fáum innflytjendur ekki stað frá og svo koma jafnvel einhverjir misjafni glæpahópar eitthvað og fara að heimta að venda á tóll og misnota þá og svona við sjáum þetta náttúrulega málunas hvann lík hérna með alla
0: vítamsku stað
1: hann var eiginlega bara að misnota Vietnama og borga þeim alltaf á laun og fara illa með það
0: og það væri vendartóllar
1: Já, eða, þú veist, heyrðu þetta borgarinn tilbaka, hluta á laununum, maður hefur heyrt þetta með þetta fólk voru veginn svo el að hinga að koma einhverjir glæpamenn, maður hefur heyrt að fullta fólki frá til dæmis Palestínu, skýtt hrætt við einhver aðra palestínumenn sem vilja ráði yfir þeim.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þú veist, þetta náttúrulega eitthvað svona annað samfélag og þannig að það sko langflestir þannig að innflytjendur frá Palestínu í Íslandi eru að tveimur stórum fjölskyldum sko.
0: Já, en það samt sko í þessu máli bara hins vegar það vekur athygli að þó jafnvel seinar hafa verið stutt hérna að í farsími þeirra finnst myndefni sem sýnir þá meðhöndla fjölskotarifla gerðinni AK-47 ef þeir eru með AK-47 fjölnir hvernig komast þeir inn í landi með þetta bara hvernig
1: að þeir hafi einhvern tímann verið með rifil eitthvað þar í útlöndum veist, það náttúrulega það sést ekki á landamærunum, þeir sín ekki þær myndir, það er þetta vekur athygli mína, hvernig ósköpunum veit morgunblaði hvað í farsímum hjá mönnum sem nýbyrjað að skoða, sko.
0: Þeir eru með heimildir frá lögreglunum.
1: Já, já, ég að segja það, hvað, þetta nú eitthvað skrítin leikir á lögreglunni, sko.
0: Já, en það sko, þetta náttúrulega alveg rosalt ef að rétt reynist að þarna geti menn komið og eru bara að bjú ykkur og sjö dag og svo segir en eru konu með svona vopn í hendur því hvar fáðu þessi vopn valla komast þér með það gegnum landamæri
1: Nei, þetta er
0: Þeir fá þetta hér?
1: Nei, ég búin að vera að spyrja um þessu myndir þetta eru myndir sem eru teknar sem sagt í Palestínu eða út í ykkur eyðimörk einhver staðar Það er sem sagt, það sjást, ef ég skilur þetta rétt, þá verður einhverja myndir, teknar ellendis frá fyrir einhvern tíma sem er í símum þessara manna. Mm-hmm. Ég veit ekki hvort þetta er myndir á þeim eða einhverjum öðrum, en það er það sem um að ræðir. Þetta er ekki eitthvað sem er tekið á Íslandi eða tengist í Íslandi.
0: Já, ég skilur, já, það er það sem að maður náttúrulega slarma kannski mest.
1: En þú veist, auðvitað er það þannig, ef við hugsaðum það bara á gasasvæðinu. Annað hver maður á gasasvæðinu lítur að tengjast Hamas með einhverjum hætti þeir eru búin að reka þetta heilsugæslu skóla félagsþjónustu
0: þeir myndu valla að lifa það
1: Nei,
0: af öðru sér
1: sko. Ég veit, það er bara alveg eins og við tökum sko Norður Írland hérna einhvern tímann sko helmingurinn að Norður Írum var talin til þeirra íslenska lýðveldisernum eða allan á pólitíska arminum þannig að þú veist, já, það er ekkert mál að tengja palestínumenn og Gaza við Hamas.
0: Já, en vissulega samt þá eru aðlega sem telur sig vita um það að það hafi, ísraelska leyniþjónustan hafi vara við tilteknum aðlum sem komu hinga til Íslands.
1: Já, það getur verið og mér finnst ekkert ólíklegt að þeir sem hafa barist með Hamas reyna að flýja landið svo aðrir, sko, þú veist, það er örgulega bara mjög líklegt, sko.
0: Já.
1: En ég vona að það sé þá vegna þess að þeir vilja losa sig úr þessum aðstæðum að vera háðir þessum samtökum.
0: Já, en er það ekki samt, sko, ef þeir eru að skrá hjális Interpol?
1: Já.
0: Sko, þetta hefur nú alltaf svona komið upp af og til að menn hafa geta falið sig hér í samfélaginu.
1: Já.
0: Þó þið væru hjá Interpol.
1: Sko, ef menn eru að skrá hjá Interpol eða Europol eða svona alþjóða lögreglu samtökum, þá náttúrulega sést það leiðu er koma til landsins ef þeir eru með vegabréf og sínu nafni það er kannski líkil spurningin sko. Þannig mér finnst mjög ólíklegt að einhver sem er skráður með tengstu hryðjuverkasamtök sé ekki stoppaður við landamæri ef hann fyrir gegnum venjulegt landamæri eftirlit og sínir sitt vegabréf en auðvitað getur fólk komið ýmsum hætti til landsins og hana, haflindar hér eru mjög sterkar og, hana, og auðvitað getur verið með vegabréf og nafn einhvers annars það er alveg dæmið það ég mann nú sérstaklega hérna ára maður að það var talað að mjög margir nígaríja menn var allir að færa svo sömu skilríkjónum því að landamæra verðir í Keflavík getur ekki þekkt þá í sundur þannig að það er svona auðvitað möguleiki, sko.
0: Já, það er bara eins og það er, sko.

0: ég var hér fyrir kannski rúmu ári alltaf að tala um rafvarnarvopn fyrir lögreglumenn.
1: Já.
0: Og ég held að það hafi skilað árangri allavega leggur fólk frá sér vopni þegar lögregla mætir á svæðið.
1: Já.
0: Að, og það var bara ástæðan. Það var út af auknum vopnabyrði fólks. En við tölum nú það hérna áðan sko að þú veist við erum með 14 ára og stráka til strætó sem stingur eitthvað.
1: Já.
0: Og það er þetta áhyggjuefni að hann að sé orðin staðalbúnaður hjá.
1: Já, 14 ára
0: ungum kallmönnum sko. Já, já, já, já, einmitt. En svo auðvitað veitum við ekkert sko við málið oft þú veist hver er upphafsmaður af einhverju það nú oft þannig að það eru upphafsmaður átakanna sem verður svo fórnarlambið sko.
1: Já, já. Jú, jú, það náttúrulega allur gangur á já. Þessu en hins vegar eins og þú ert að benda á að 14 ára unglingur sé með hníf á sér.
0: Já, já.
1: Tilbúin til þess til, að.
0: Tilbúin, já, akkurat, akkurat.
1: Hvert erum við komið saman?
0: Já, þetta er einhvern veginn veruleiki sem að við virðumst ráða illa við og þó að sko lögreglan getur auðvitað að passa sig og auðvitað sér yfirbúið að vopna fólk en við erum bara að tala almenna borgar og samskipt almenna borgara og ef fólk farið að nota vopn í einhverjum deilum þar að þá er það auðvitað eitthvað svona samfélagslegt vandamál sem við þurfum að taka á og auðvitað er það þannig að þó ég held að þessu strætótilfelli hafa þetta nú bara verið alíslenskur drengur sko,
1: já.
0: En þá erum við þetta kannski orðið fjölþjóð á samfélag og hér er komið fólk sem er bara vant að ég vant þarna vopnar í lögreglu og vant bara vopnar byrja sínu landi sko, ég held að fólk sem elst upp í loftára sem á borgarastriði, það kýpi sér ekkit uppið að þú veist það vill vera vopnað hjá mér
1: já, já, já.
0: Ha.
1: En það er samt sem áður fjölnir sko ef við erum þannig að líta á þetta sem eðlilega hluti okkar samfélagi þá er náttúrulega eitthvað sem hefur farið úrskeiðis.
0: Já, já, alveg klárlega það hefur eitthvað fyrir úrskeiðis. Já, ef að þarna ef unglingar eru farnir að slást með hnífum og líka bara þetta þú veist að það er ekki langt síðan var í fjölmiðlum og unglingar hópa saman eru að berja eitthvað neitt.
1: Já, já, heldur betur.
0: Þetta er við bara ekki góð þróun.
1: Nei, nei, ha. Það er nú akkurat það sem við sjáum, sko.
0: Já,
1: en þarna það er svona líkansárási það er að voru þið meira áberandi umræðan harðari og óttin sumstaðar áþreifalegur sko.
0: Já,
1: og þá erum við kannski komið líka þessu sko að foreldra velta fyrir sér öryggi barna sinna.
0: Já.
1: Og ungmenni tala um að treysta sér síður í strætó og á samfélagsmiðlum ganga sögur um erfitt sér átt að sjá hvort séu staðrendir eða ykjur hvernig já, já. Á að hvað er umhullega gerast
0: já, já, þetta er erfitt að átt að sjá því ég held að kannski útkollum í strætó hafi ekkert fjölgað sérstaklega en ég hef svo sem heyrt líka bara þú veist gegnum bara svona rannsóknir þú veist það er ofta einhverjir kannski ungi krakkar að kæra eitthvað
1: já.
0: Og þá hef ég heyrt þetta það eru bara einhver hópur krakka sem verðist ferða sér á milli sko verslunarmiðstöða við einhver hópasöfnun og fara bara frá kringlu smáralit fjörðurinnur jafnvel í Garðabæ og fara eitthvað svona á milli og það eru þetta ókveikjandi það er stór unglinga hópur í strætó og fólki finnst það
1: já.
0: Alveg eins og að það eru fimm sko, kallar saman í strætó og þú finnst það öllum ókveikjandi sérstaklega kvöldi til
1: já,
0: það, þú veist það er bara þannig
1: já. En til dæmis þú nefnir þetta fjölnir af því að nú er til dæmis verið að bjóða börnum sko frítt í strætó og hana, staði nú ein við mig í morgun sem að heyrði að þú varir að koma hérna
0: já.
1: Og fór að tala um þetta við mig fyrir þáttinn að sko ef verið að bjóða börnunum frítt í strætó, kannski
0: já.
1: Börnum sem þora ekki í dag í strætó
0: já.
1: Út af þessu
0: já.
1: En er þá verið að bjóða þeim að fara frítt og fá fría líkamsárás?
0: Já, já, já.
1: Sko þú, það þarf að taka tillit til alls þessa?
0: Jú, jú, ef þetta er þetta þá bara eitthvað mál, sko, almenni samgangna eða strætó og við þetta ef stefnan er hér að koma, já, hvað heitir þetta, borgarlínu og auka almenni samgangur, það þarf við þetta að tryggja öryggi fólks, það gefur auðvitað leið að og ef strætó er ekki að tryggja öryggi farþegana þá þurfa þeir eru þetta að taka á því
1: já, já, en það er einmitt þetta sem bendir á að óháða allri pólitík sko. En bara staðrendinni þessi það eru náttúrulega umferðamálin og hvernig samgöngu ganga fyrir sér
0: já, já.
1: Og hvernig fólk almennt getur talið sér tryggt í þessum

0: varamáta að hvað taka svona venjulegi strætisvagna marga fartja í dag?
1: Nei, ekki hugmyndu. Ég held að þið séu nú alltaf í eiginlega sömu stærn nema að koma eitthvað svona liðvagnar. Þeir taka nú alveg
0: Nú skilst mér að borgarlínu vagnandir eigi að verða hvað 24 metrar og lengt og það gefur svigrúm fyrir margfalt meiri svona árásir og glæpastar sem hefum borðið í þeim vögnum sérðu fyrir þér fíknaefnasöluna sem geti þrifist góður lífi það
1: Já, það nú örgulega bara mjög góð leið til að selja fíknaefna að taka strætó sko. Ég hugsa það
0: Já, nema ef hann hugsa út í það svona stóri vagnar og já, hvernig sem þeir vera saman settir en þá, til dæmis, þá bara einn bílstjóri hann getur ekki
1: Nei, það hefur að bara treysta á eitthvað upptökur og eitthvað slíkt og ég veit nú ekki hvernig það sko erlendis það sem eru þess að lestir hvort það eru ykkur öryggisverðir í þeim að nú er ekki eitthvað misjátt en Jú, það meina þar sem mikill hópur á fólki að þá er þarna, getur óttast að eitthvað, lendi átökum með eitthvað en svo líka svona við styrkur í því að vera ekki að vera ekki fáur í strætó sko þannig að það svona beggja blans
0: En það samt að okkurkjandi ef að vagnandinn eru stóris að þá miklu meiri líkur á að glæpa sig framtir og það svona þetta svona eitt af því sem þarf þá að taka með skosti tillit til þinn hirti þá vera bara jafnir lögreglum að eru borð
1: Já, ég veit ekki, ég tími þínu ekki sko en annað fyrir þá að gera sko en þarna En sko, hluta þess að við erum að tala um eru þetta bara félagsjólansmál og barnavendamál. Það eru inn í sveitafélagin sem þurfa að taka á sínu.
0: En góð ábyrting hjá þér að benda sveitafélagunum á.
1: Að því að þetta, auðvitað er þetta bara félagsjólansdan sko, sem að taka og krökku sem eru í vanda og barnavendin og slíkt
0: en oftar en ekki fjölinir þá lenda bara akkurat þessi blessu börn hjá lögreglunni og eru bara guðslegandi fegin einhver vill tala við
1: það getur líka verið sko, en sko, þó ég segi lögreglunni þá hef ég nú ekkit endilega mikla trú á sko, refsingum og unglingum sko. Hverju það skilar sko. Ég held að framhýlinni í þeim sé nú bara þannig að þau átta sig ekki alltaf á orsöku afleðingu sko, og refsingin kannski skilar ekki því sem ætti að gera en kannski samtal og eitthvað meðferð frekar.
0: Já, en ekki endilega refsing en það hlundi kannski refsi aldrei er ekki kannski það heldur sko bara það er svo massin þarf að taka stáfi og líka það að slíkböld lendi endalaust hjá lögreglu er náttúrulega ekki nógu gott.
1: Nei.
0: Lögreglin hefur engin úrræði.
1: Og við vitum það alveg eins og við höfum talað hér áður og þeir sem eru lentur út á kantinum í samfélaginu þeir eru viðkvæmari til þess að fara að fremja eitthvað ábrot þeir eru viðkvæmari til að nálgast hópa sem fáðu til að fremja ábrot þetta höfum við bara dæmið um öllu Norðurlöndunum þannig það er mikilvægt fyrir okkur að ungt fólk sko fara ekki út á brautin og sé einhvern veginn einangra í samfélaginu við verðum einhvern veginn að bregðast við því og lögreglan hefur náttúrulega verið að gera það með sko nýjum deildum, það svona þeir eru með sko forvarna deild eða samfélagslöggæslu er að fara inn í skólan, inn í félags minnstöðar tala við krakkan, reyna nálgastög reyna meira sem vera að fara inn í hérna moskvurnar að reyna hérna ná til fólks þar að fá það til að treysta sig
0: hvernig hefur það gengið?
1: Ég skipta að það hefði bara gengið vel sko.
0: Svo að tíðina þeir voru lögreglumennir voru reknir úr skónum
1: það er nú allir reknir úr skónum að þeir fara allan inn í salin í Moskvu ég held að það sé nú það sé nú
0: og
1: þannig
0: og menn líða
1: sko.
0: Því?
1: Já, það er ekki stórmál
0: nei, en hérna það er svona hins vegar þegar við horfum bara á svona vera heildin í þessu er Ísland orðið svona hættulegra landheldur en við vorum fyrir tíunum með
1: ég held að sko öll Evrópa sjórinn hættulegri og öll Norðurlöndin ég hef nú verið í þessum norrænum samtökum og við erum bara að tala um það þar formin lögreglufélagana það er orðið hættulegri að vera lögreglumaður á Norðurlöndunum enn fyrir 10 árum og samfélagin eru bara orðin hættulegri og við erum auðvitað í svona globalisation svona, það er nattvæðing, þú veist, við erum í stórum heimi, það getur eitthvað setið nér á Spáni og stjórna glæpum á Íslandi, hann þarf aldrei að koma til Íslands,
0: nei.
1: Hann getur stjórna hér öllu, og við þekkjum það
0: úr fangelsum
1: við þekkjum það alveg að margir mjög margir þarna sem stjórn einhver glæpasamtökum þeir eru bara í sólbaði eitthvað staðar í Suður-Evrópu þannig að þarna og þú veist, menn, það mjög mikið að gera til þess að lögreglan á Spáni í að hjálpa öllum öðrum Evrópulöndum til dæmis sambandi við fíknefna innflutning og slíkt Þannig þetta er orðið svo alþjóðlegt umhverfi og alþjóðleg samvinna. Þess vegna er nú Ísland til dæmis með tengslafulltrúa þarna í Haag hjá Europol, af því að þú veist, það er bara nauðsynlegt.
0: Jú, þetta er náttúrulega bara orðin alþjóðlegu vandi sem að við heldum lengst af að við væri nú svona fría, við hefðum svo góð landamæri til að verja að við myndum ekki lendi í þessu en og mikið tala Svíþjóð og Danmörk á tímabili og nú Noreg að við heldum samt að þetta kem ekki hingað en svona er þetta, þetta er að sannast það sem er að gerast þarna það kemur eitt dag, bara spurningun tíma.
1: Já, og við náttúrulega stöndum fyrir þessi vandamáli, það kemur bara einhver maður sem hefur búið í Svíþjóð í 15 ár, sænst í ríkisfang við getum ekkert banna honum að koma til Íslands, hann er bara Norðurlandabúi, svo bara byrja hann að stunda hér glæpi, og það er mjög erfitt að einhvern veginn bregðast við því við vísum honum ekkert auðvitað landi, hann er sænsku ríkisborgari þannig þetta er þú veist, það er líka aðeins að vera klokkur, sko, þú ert í glæpum og svo sendur eitthvað svona sem, svona, eitthvað peð sem á vísu landi eða eitthvað, þú veist, ég held að sé
0: En það er líka samt, sko, þú talar svona ellenda aðal og þess að glæpklíkur að það er náttúrulega sá háttur það eins og sé bannað að segja frá því að það sé ellendur aðli, þú veist, þá er það nú eitt ekki til að hjálpa fólki að verja sig
1: Nei,
0: þetta er náttúrulega... sagt í þá þeirra sem eru ykkur brjóta af sér, en ekki almennings.
1: Ég held að þetta sé nú kannski sagt í þá þeirra útlendinga sem ekki eru brjóta af sér. Það er svona verið að reyna að koma í veg fyrir fordóma held í gagvart einhverjum hópum. Það er til þetta með hér hefur komið mikið fólki frá Venezuela. Ég veit það bara í gegnum BSB að þeir eru hæðstu atvinnu þáttöku allra á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að megnið þessi fólki vildi bara koma hér og fá að vinna og þú veist ég bara því ég labbaði hér í náðan þá voru tveir hér neðri að smíða eitthvað frá Venezuela, talaði spænsku þannig að þú veist stór hluti yfir þessu fólki er bara hartulegt fólk sem bara flýja fátækt og vill bara fá að vinna en svo eru þarna inn á millið þetta einhverir í glæpum sem jafnvel eins og ég sagði það, er að nýðast á þessu harduglega fólki.
0: Já, sem, það er nú akkurat kannski sem betur fyrir fjöldin allur er í þeim hópi að vera bara heiðarlegur og vill vinna, en svo koma þessir með skipulega hugafari og það er náttúrulega hvernig á að ná þeim, en er þá ekki bara allt til að segja, þeir eru frá Alsir, þeir eru frá Spáni, bara segja bara landið.
1: Segja bara landið, já, það mætti.
0: Til þess að einfalda þannig að allir hinir liggi ekki undir grun.
1: En það er náttúrulega mjög grunaði hana, mikið af þeim hana, sem kom hingað á sérlega fíknefni og er eins með vandið, þeir komu ekki bara í 90 daga sem ferðamenn. Svo bara fara þeir, þetta eru ekki að sækja neinn, sérstök leifið eða neinn og svo bara ef eitthvað næst hér eitthvað brot og er handtekinn honum vísaði landið, þá er bara eitthvað annar sendur og jafnvel býr í sömu íbúð og hinn bjóði áður
0: en er það þá ekki vandiskonin að gera þetta líka þær koma er bara þrjá mánuði
1: þær bara þrjá mánuði
0: og svo er skipt út
1: já.
0: Þannig, en hafiði skoðað húsin og þetta er jafnvel bara svona íbúðahótel og annað og engin veit að halda bara til sér farþegar.
1: Þetta er bara Airbnb íbúðir og alls konar, sko. Já, það er bara þannig eða bara ennileg hótelherbyggi. Það er erfitt að bregðast við því, þú er kannski döð fegin að vera með Airbnb íbúð og það vil leikur leigjana bara heila frá mánuði og það er ekkert að hugsa það meir og skilvísa greiðslur og
0: borga fyrir það.
1: Já, borga fyrir allt saman, mjög þægilegt fyrir leigusalann.
0: Vantar ekkert á það.
1: Nei.
0: Já, þar og það fjölnir. Heyrðu, en við ætlum að halda áfram hér á útvarpi sögu að fjallum þessi mál og fara líka svolítið út í kynferðisbrotin og það verður núna tilkynnt nokkuð kynferðisbrotin og leikskólum sem allt í hennu kemur upp og síðan líka fíknefnin og hvar þessa hættu línu liggja. Fjölnir Sæmus og Rannsson lörglum að gestu hér og hann líka forma landsambands lörglumanna. Við komum eftir stutta stund.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Þú vilt velja fá með fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.

0: komið í sæl til að hlusta út að sögu Fjölnir Sæmundsson, rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestu hér rætt hér ýmis mál ofbeldi og auknar miskosti tilkynningar líkamsárásir og hvert stefnir það veitum við ekki fjölnir en það eru ýmis önnur mál sem þessu tengjast og það eru kynferðisbrotin og ég veit að það eru kynferðisbrotadeild hvernig lítur það út núna? Hefur orðið eitthvað minna kærur eða þetta stöðugt bara minna að tala það?
1: Það eru þetta stöðugt en þarna kynferðisbrotadeildin færi reyndar mikið hróstuna frá yfirmönnum lögreglunnar fyrir hvað gengur vel og hvað þarna næstu því engin málahall orðin þannig að málin fara að vinnast mjög hratt takk fyrir en ég hef vissi að sko, það nú verið í fréttum, ég held að vísa það áðan að það eru kynferðisbrot á leikskólum og ég held að ég verði nú aðeins að róa fólki því að þarna, það var vissulega sannað kynferðisbrot á leikskóla í Múlaborg
0: já.
1: En það sem gerist þegar þannig að þá eðlilega fara fólaldir af áhyggjur og mjög mikið tilkynningum til okkar kynferðisbrot á leikskólum eiga bara ekkert við raukast styðjast þetta eru bara áhyggjur fóreldrarna og við hefum gegnum tíðina oft fengið sko, svona áhyggjur fóreldra og svo við farið gegnum síðan að þetta er nú til að bara bleiubrunni eða þetta ekki kynferðisbrot starfsmaðurinn var vissulega leiðilegur og höstugur og hefði ekki átt að gera svona þannig að sko við getum sko ekki séð að þarna það sé eitthvað aukning á kynferðisbrotum í leikskólum. Nei. En það sko erum við bara lítið land og ef allir þessar tilkynningar sem eru í fjölmiðlum með kynferðisbrotum í leikskólum að það eru eitthvað stiðjast þá verður það eitthvað skona heimsmet sko.
0: Já, þú meinar.
1: Eða væri bara kynferðisbrot hér og öðru einhverju leikskóla. Það bara stendst ekki og það alltaf búið að fara í gegnum þetta það ör sjaldan sem sko starfsmenn eru einir með börnum og þá það oft bara kannski mínútu eða eitthvað bara eitthvað tilfallandi sko.
0: Jú, og það líka spurningin sko hinliðin á málun líka svo fjölnir að til dæmis mega feður ekki lengur skiptum blei á börnum sko.
1: Já, veist, ég veit það, sko.
0: Eitt kallar á annað.
1: Og þú veist og ég meina hversu sko margar ungar stúlkur undir 6 ára hafa ekki farið með pappa sínum í sturt í sundi og sé fullt að berum kallmönnum sko. Við megum ekki heldur vera alveg heilug sko í þessu og þarna en jú ég get alveg skilið áhyggjur og alveg sérstaklega áhyggjur foreldra barna og Múlaborg en ég held að þarna Þetta að það er málið sem sé nú í góðum tökum.
0: Sko, já, en samt þegar minnist á Múlaborgamálið, fjölnir, það var ósalega mikið leynd ykkur neginn yfir því og hann svo mætti ekki tala það hver var maðurinn, hvers lensku var hann til dæmis?
1: Já. Ég get alveg sett það, hann bara alíslenskur.
0: Hann er alíslenskur, gott og vel. Það er sko, þetta einsinni mátti ekki koma
1: nei,
0: fram.
1: Nei, einmitt.
0: Og það var ofsalega mikið svona leyndarnjúpur í kringum. Það var verið að venda hann svo mikið.
1: Já, eða þú veist, það nú oft í þessum kynferðisbrotamálum, sko, þá er eitthvað svona vend, það verður talað sér að vera vend, sko, oft fórnarlömbin með því að segja ekki hver gerandinn og eitthvað slíkt, kannski ekki beint í þessu máli, en að því að, já, það nú eitthvað reyndar eitthvað tengslanda á milli fórnarlömbs og geranda, sko.
0: Já.
1: En ég held, þú veist, ég nú kom upp mál hérna til þess að Álftanesi, sem verðist bara vera að leikskólinn bara breyðist allt og hart við og fann að bóða fóreldir og fund og búa til miklar áhyggjur áður en nokkuð að búa skoða máli sko.
0: Já.
1: Þannig að það líka hægt að fara og hratt í þetta sko og búa til áhyggjur.
0: Já.
1: Þannig að þarna
0: En fólk náttúrulega hefur áhyggjur ef að svona kemur upp, það er alveg hægt að skilja
1: já,
0: fólk.
1: Já, en það eru þetta sorglegt ef þetta verður til þess að kallmenn bara geta ekki unnið á leikskólum.
0: Nei.
1: Þetta er það ekki gott, menn það eru konar og kallar í samfélaginu og það er bara holt fyrir börna að bæði kynvinn á leikskóla.
0: Já.
1: Og öll kyn þess vegna, sko, þannig að þú veist...
0: En þetta er erfitt við eiginlega.
1: Ég veit til dæmis að okkur var sagt það að bara í hérna, lögudagslauginni, þá var mjög erfitt að fá kallmenn til að vinna sem baðveri inn í sturtuklefanum. Því að þeir verða fyrir sífellu áreiti frá einhverjum strákum sem kalla þá perra og þetta eða hitt eða þeir eru bara að vinna vinnuna sína. þannig að kallmenn eru farin að forðast svona störf með krökkum sem er bara ekki nóg gott.
0: Já, sjáðu, en þetta minni líka á til dæmis eins og þegar Me Too-byltingin varð að þá sko urðu yngsir í ákveðin svo læknar að þeir sumi hverjum skosti, ákveða eiga ekki samtal eða að kona nema að það var einhverjum tveir inni.
1: Já.
0: Það var í kona inni líka.
1: Já.
0: Þannig að þetta er líka rosalega getur að þið sum störf eru líka þannig fjölnir að það menn geta heil ekki borið af sér sakir eða bara einhverjum dettur það í hug. Hann káfað á mig og hvað við komum að segja?
1: Það er bara mjög erfitt að bera af sér sakir.
0: Já,
1: ef rosalega. Ef enginn eru vitnin, já. Það er bara þannig og ég sko alveg fjölmargir hafa bara sagt við mann það maður að taka skýsla þeim og það getur bara einhver komið hér inn á götunni og sagt að ég hafi gert þetta og ég bara sakborningur og ég segi já, ég man, þannig virka það bara ef einhver kemur hér inn og segir þú hefur beitt hann ofbeldi hvað á ég að gera annars sem lögreglumaður en að boða þig í skýslu og spurja
0: já,
1: þig
0: einmitt en sjáðu að því við erum að tala almenna umræði þessu að einmitt á þessum Me Too tímabili þá kom nú svona upp dálti æði og þar var til þess bara nánast heilt knarspinnu landslið tekið bara hver var fætt röðrum og allt upprópa alveg á forsíðum og mikil umræða þannig að menn fengu enga vernd fyrir nafninu sínu bara, þeir eru bara fyrir ábyrðunum og sem hafði einhvers stað bara verulegar afleðingar.
1: Jú, það hefur það.
0: Og ekki gert í því.
1: Nei, nei, og þú veist, pendullin virðist einhvern veginn stundum bara að fara langt í aðra áttina og taka tíma einhvern veginn að ná jafnvægi.
0: Já.
1: Ég var nú að tala við konu daginn sem er þarna, er í svona, hvað getum við sagt, svona þrýstuhóp gegn kynferðisofbeldi og þannig, og hún sagði mér bara, þær eru brófstælið til vandræðum sem þrýstuhópum með einhverjar einstaklingar sem kom inn og byrja bara að skemma fyrir þeim eru bara alltaf yktar sko.
0: Þannig
1: að þær eru stundum að reyna sjálfur að síja út sko, að fá ekki hvert sem er hann inn til að skemma ekki fyrir baróttunni sko. Þannig að þetta er erfitt eins og segir að þú ert borin sökum hvað átt að gera að þú þarft helst bara sína flugfarsæðil og það hefur ekki verið á landinu eða hafa vitnum að þú hefur bara verið einhversar annar staðar og
0: taka upp eða brefið, bara stimpilin eða þú færi þann
1: en þetta er sko, sorglegt með leikskólum og við erum alltaf hrætt börnin okkur það er bara eðlilegt, þetta er bara eðlilegar áhyggju foreldra að eitthvað hefur komið fyrir barnið þeirra en þarna sem betur fer á það bara mjög sjaldan rökustyðjast en það eru náttúrulega sko, núna endalösa umræðið samfélaginu við erum með þessi sko, fósturheimili við erum að gera upp sko, alls konar fortíð og því miður bara eitthvað fortíð sem er ekkert mjög langt í burtu sko. Þannig, en, svona ofbeldi sko. en það þrýfst allt í eitthvað svona einangruð lokuðu rými það gerir það
0: en það bara þetta eru gömul mál sem enn loksist núna farið að viðkenna ég get tekið dæmi þegar ég tekið það nú vel sjálf þegar ég var nú fréttamaður á sjónvarpinu og fyrir 30 árum að þá varum við fréttum af svefnaðamálinu svo kallega og þá efnislega þannig að það voru hjón sem tóku að sér að vista og hugsa um litla stúlkur sem voru þar í umsjón yfir sumar og þau fóru með foreldravald á meðan og þau voru sérst, þær voru misnotar þessar stúlkur og ég gerir fréttum þetta sjóvarpinu og það var nú svona það mátti ekki misbyrta þetta,
1: nei.
0: Mátti ekki segja frá
1: Nei.
0: Þá þótt að agalegt nekslega var við að segja frá en þá vissi ég vel, ég var nýkon og námi úr norskum blamnaháskóla vissi vel hvernig fjölmiðlum var á Norðlöndunum um svona mál að sjálfsögðu sagstags frá því en þarna bara voru menn bara hálf trilltir að mætti ekki segja frá þessu og þú sér hvað stutt síðan
1: unni
0: að svona mál sem voru þó að koma upp í lögreglunni hérna að það mátti ekki fyrir nokkurt mun segja frá því
1: Mér var þetta mjög merkilegt að því ég hana, með þetta, ég las gamalt viðtal við hann mann,
0: það
1: sem hann var að bera á sér sakir í einhverjum fjölmiðli, eitthvað slíkt og það er rundin bara ótrúlegt hvernig hann komst upp með að tala og frétta maðurinn sko hjólaði ekkit í hann og sagði bara, heyrðu, svona getur ekki sagt og eitthvað svo leið sko. Þannig að maður sér bara hvernig þetta allt, allt annað samfélag.
0: Sko. Já, já.
1: Og þess að maður les oft gamla lögregluskýrslur og þess að maður bara, hvað, okkur spurður þeir ekki að þessu, okkur var ekki gengið harðar fram. Þannig að samfélag okkar hefur vissulega breyst.
0: Já, vandamáli var líka þá, sko, fjölnir að vegna þess að nú hafa svona kynferðisbrot verið rannsökuð í áratugir
1: já, já.
0: Og verið alveg fjölmörg
1: já,
0: og
1: já.
0: Akkurat líka þess að þú út að koma inn á að, að það sem, sko, kærur fá ekki staðist.
1: Já, já.
0: En aldrei alveg, sko, banna að segja frá upp á lífi og döða.
1: Já, já, já, já.
0: En sko, þetta er svo ríkt líka.
1: Já, já,
0: þetta er og maður reyna að spyrsi meira núna er ekki að virka ákvæðið ranga sakargiftir.
1: Nei, sko,
0: er því stungið undir stól?
1: Nei, sko, nei, nei, það, ég hef oft sko rannsaka málum rangar sakargiftir.
0: Mm.
1: Og, en svo ég er líka rætt þetta við þarna við eitt saksjónara.
0: Mm.
1: Það er bara málið. Sko, ef þú sakaði mig eitthvað mm. og það stendur ekki og ég segi að þetta eru rangar sakargiftir, þá segir þú bara Já, en ég trúði að þetta hefði gerst. Ég var ekki að ljúga. Ég held að þetta hefði gerst. Það er ekki, þá er þetta ekki rangar sakargiftir. Þú virkilega varst ekki að ljúga vísvitandi
0: mm-hmm.
1: og þá er bara málið látið falla niður en þau eru langflöst málið rangar sakargiftir bara látið falla niður af því að það er ekki hægt að sanna í hvora áttina sem er. Það er ekki hægt að sanna nauðgun. Mm-hmm. Það er ekki hægt að sanna ekki nauðgun.
0: Ja.
1: Þannig að málin eru bara mm-hmm. látið niður falla í báðar áttir. Það er ekki þetta sanna hvað gerist inn í herbyggja að það er bara tveirt í frásakna.
0: Nei, nei. En hins vegar að þá fjölnir í sambandi við þetta að þá ef að það sannast til dæmis að sá sem kærir
1: já.
0: Að það mjög mikilvægt að ganga skuggum hvort að það byggja á eigin
1: já, já.
0: Svona upplifun eða hvort að þriðji aðli sem þrýstir á farð og kærðu.
1: Akkurat, það er
0: farð og kærðu og þú verður að kæra og svo framvegis og
1: við þekkjum það, það
0: já,
1: það er stundum þannig
0: er, já,
1: það er stundum er, þannig ég segi við eitthvað félagið mér og mér líður bara eftir gærkvöldi svaf hjá sem mann eða konu eins og ég hef bara verið mistan það, mér líka þetta ekki og þá segir vinur minn, þetta er bara kynferðisbrot þú er bara að fara að kæra
0: já, akkurat
1: en ég var kannski bara svona að segja að þetta var nú ekki ekki alveg eins og ég vildi hafa það, ég, kannski,
0: ég var aðeins búin að fá mér og
1: aðeins búin að fá, ég vissi ekki alveg hvað ég var að geta í þessum aðstæðum og komst ekki út úr þeim og þetta er það hvort sem það er í kynferðisbrotum hjá fullorðnum fólki eða bara óbeldisbrotum það er fólk oft tilhent í aðstæðum sem það ræður ekki við og vill komast út úr og þá er náttúrulega alltaf verið að segja þetta sko, ef, veistu, þetta bara, ef eitthvað segir nei þá þýði það nei sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að mjög mörg kynferðisbrot er eitthvað svona tala fólk til og svona, gerðu það, láttu ekki svona ekki fara og, hana, og þá bara lætur undan bara til að komast í burtu
0: já, já, og svo er það náttúrulega líka eitt í þessu fjölinir, það eru framhjálsmál
1: já, já.
0: Að vera til þess að sérstaklega kannski konus því miður sem lendi því að þær eru eitthvað að líta til liðar framhjá já. Sínu maka og svo koma þær heim og þá grípa til þess rás að segja, já, heyrðu, ég bara lendi í mér nöggur
1: hérna
0: og þá kemur maðurinn, já, heyrðu, þú ferðu kærir og ég ætla að koma með þér
1: já.
0: Og svo heimtlar að fá að vera viðstandi þegar að vera yfir
1: eða. Já, það má nú kannski sem betur fyrir ekki.
0: Nei, ég veit það, en ég bara segja að slíkt mál eru bara algengari eða voru það.
1: Ég held að það sé oft þannig að maður segir, já, viltu þá ekki bara kæra nöðgun?
0: Já, þú skalt bara kæra.
1: Já, já, já.
0: Og ég ætla að sjá til þessu að þú kærir.
1: Já, já, já.
0: Og þá er allt komið í
1: klísu. Og ef þú kærir ekki, þá var það ekki nöðgun.
0: Nei.
1: Nei, það er, já, já, það er ekki.
0: Þá kemst allt upp.
1: Kemst alveg upp, en þú veist, já, já. Ég, þú veist, eins og við höfum alltaf að tala sko, þú veist, kunningjanöðganir eru þetta algengustu nöðganirnar. Það er bara þannig.
0: Já.
1: Einhver nöðganir hjá einhverjum ókunnugum einstaklingum eru bara mjög sjálfgæfar. Þetta eru þetta oft vinir eða kunningjar eða vinnufélagar eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það eru lang flest brotin þannig.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er það líka nöðgun, sko, ég fer heim með einhverjum og ég til að gera eitthvað ákveðin ekki eitthvað annað.
0: Já.
1: Og ef ég neittur til að gera eitthvað annað, þá er það nöðgun.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist, það er þannig. Það,
0: já, já.
1: Það fólk var líka hugsað þannig, sko, ég vildi kannski alveg sofa hjá sér konu,
0: mm.
1: en ég vildi ekki að hún myndi binda mig við rúmið og gera þetta.
0: Já, akkurat.
1: Skilur við, þau veist, það er, og þá er það kannski gegn vilja mínum og fólk voru líka hugsa þannig, þetta ekki bara ekki svona bara eitthvað ofbeldi bara eitthvað bara kildur og nauðgað sko. Heldur, þetta gerist þetta í eitthvað svona andrúslofti sko.
0: Já, já, það nú það en það að þurfum að tala nauðgarinnar fjölnir að það má segja að það kannski já, einn eða svona tveir hópar sem ég til að sé rosalega útsettir
1: já.
0: Fyrir nauðgun og ofbeldisbrot en rosalega lítið það tala það eru fatlaðir
1: já.
0: Og til dæmis blindarkonur mállausarkonur heyrnarlausar og sérstaklega mállausar sem get ekki kallað á hjálp og get ekki sagt frá þannig að þetta svona hópu sem að bara í mestri hættu
1: þetta hópu sem í mestri hættu og talið að sé mjög þarna vantalið hvað verða fyrir miklum kynferðisbrotum þroskaheftar konur til dæmis þroskaskertar verða fyrir mjög miklu kynferðisofbeldi verið svera og það svo auðvelt að misnota þeir og misnota trúna þeir á traust og þannig.
0: Og einlægni.
1: Einlægni, já. Já, eða konu sem eru það líkanlega fatlar þegar erfitt með að verja sig.
0: Já.
1: Þetta alveg, þetta held ég vangreint og vankært.
0: Já, og vankært.
1: Það kom ekki margar svona kærar.
0: Nei, af því að það bara eins og að þetta nái ekki gegn. Þetta kannski ekki nógu vinsalti í umfjöllunni í fjölmiðlum.
1: Nei.
0: Vekur ekki eins mikla athygli.
1: Nei.
0: Heldur en ef það eitthvað sem voða þekkt og svona þá fær hún fór síðuna.
1: Það nú ekkert landsvíðan var, því var dæmdi núna í landsrétti maður sem var að misnóta svona þroskaskerta konu sem var undir maður hans og bara seld inn á hana öðrum köllum og hún einhvern veginn ég réð ekki við að stoppa þetta og hafði ekki
0: Nei og hann let sonennar horfa á hann
1: Já og horfði á sonennar
0: Ljóttmál, rosalega ljóttmál
1: Held að hafa meira þess að ef maður rétt þá held ég að verið kærasta sonarinn sem einhvern veginn kom upp í máli sko
0: Já
1: kvartað yfir þessum manni sem hefur verið að horfa á kynlíf þeirra og segja þeim til.
0: Já. Nú eru svona, Dan og Páska hátíðin framhittan, hérna fjölnir, eitthvað svona góð ráð til fólks, bæði foreldra, gagva því sem við erum að ræða og bara fólks almennt.
1: Nei, ég veit það ekki, sko, kannski til foreldra, þetta er bara þetta típiska, þeir eru bara að vera með börnunum ykkar.
0: Já.
1: Það er bara þannig, þau geta ekki verið að rangla inn í kringlunni eða ferðast í strætó, sko. Þetta nú alltaf fjölskyldu samvinnan og eftirlitið og það hefur nú stundi verið sagt, sko, það er oft verið að tala gæðastundir. Það er alveg sínt sig að bara allar stundir skipta máli.
0: Já.
1: Þó þú sé bara að vera að setja fyrir frá sjónvarpið og hana.
0: En það getur nú verið gæðastund.
1: Það getur verið gæðastund, sko, þú veist, það þarf ekki endilega að fara í flotta skíðaferð eða gera hitt eða þetta, heldur bara sko, samveran skiptir máli. Já. Og við hefum svo oft sér viðtöl, við krakka, fullari krakka sem að fara í gegnum neyslið eitthvað. Svo segja það, ég vildi bara mamma og pappi hefur verið strangar, ég vildi hef átt útivistatíma, ég vildi bara, ég hefði haft eitthvað ramma eins og vinkonu mínar. Ég var auðvendað eins og vinkonu mínar, þeir voru alltaf allir að tala sama við mataborðið og við erum að sjá svo sögu aftur og aftur.
0: Já.
1: Hvernig þú veist, þeir sem einhvern veginn lenda til hliðar, þeir sem verða fyrir misnótkun sem börn og lendi í glæpum því miður. Sko.
0: Já.
1: En þú veist, það er kannski erfitt að vera þessum þjófagengjum sem koma hér nema bara hafa kveikt og láta nágrannan vakta húsið, sko.
0: Já, og svo eru vasaþjófarnir sem eru bara sendir úr landi.
1: Já.
0: Það eru ofsalegi þjófnaður úr vestlunum, sér maður.
1: Þeir eru með sendir úr landi og sér eru sjöðdagarreglu, sko.
0: Já.
1: Að þeir hafa verið eins og stutt að það er hægt að senda þá bara
0: bara með frímerki
1: já, beint út en því miður eru sko mjög margir þeirra búsettir inn að Schengensvæðisins þannig að það er ekki verið vísaðum út fyrir Schengen heldur bara
0: hann er geta komið aftur
1: já, það er komið endur komið band til Íslands
0: já.
1: En það veist þeir geta þá bara við Evrópu, þeir koma nú flestir frá Austur-Evrópu þessi gengi og eru talin hluti bara skipulegri glæpastarf sem ég bara sendir hérna
0: eitthvað sérstætt sem að þú veist verslunni geta gert verslunar eigandur geta
1: nei, ég meina þetta er nú svoltan fagmenn sko, þeir búin að stunda þetta allan heim en það er nú bara þannig, ég held að verslunni séu nú með öll sín kerfi alveg á á hreinu sko mm-hmm. við séum bara þegar sko
0: allt sem í plasti, þeir stinga gat á plasti já, svo örgiskerfi fari
1: já, já, einmitt við höfum nú bara séð það hérna bara eitthvað lauga einu skar, skarkrip og búðum sem eru pínu litlar
0: það hræðilegt sko
1: samt tekst þeim að stela þar að þeir fylla búðina
0: já, já.
1: Að fólki sko
0: já.
1: Þannig að þetta eru útsmognir menn en En mér sko, finnst lögreglan hafa gengið mjög vel undanfærið að eiga við þessu hópa og það bara alveg leið og eitthvað staðar, eitthvað stólið hann bara, þessi var að stela, hver þetta við þurfum að finna hann?
0: Já.
1: Það bara...
0: Og það hefur gengið
1: vel. Það hefur bara gengið vel í samvinnu bara allt land, sko. Já. Það bara, nú við erum komin með eftirlitsmyndavélar svo við erum með númeralesara inn og út úr alls konar bæjum, þannig að eða verið að leita
0: Já, var einmitt að tala við, þá varst að bara renna á Selfoss, sko, þess að byttu, hvað kom fyrir?
1: Já.
0: Þú veist, já, þannig að þetta svona...
1: Þannig að þetta, já, þetta lögreglun alltaf að gera sitt, en svo get ég bara að fara með sömuræðina enn og aftur, já, þá fleiri lögreglumenn.
0: Já, já, er ekki það skila sér af þeim lofunum sem voru
1: gerin? Jú, það er sko, þú veist, það var nú aðtekastöld og
0: þingin. Inn á hvaða deildi fóruð þeim?
1: Það var nú aðtekastöld og þingin, hún var spurði ráðherra hann hvað var þeim eins og 50 sem þú lofaðir og hún gat talið upp ekkur 25 höfuborgarsvæðið.
0: Já.
1: Og Stefán Vax sem spurði sem voru fyrirvændi yfirlögregluþjónn.
0: Já.
1: Svo var eitthvað fátt svörum hina 25, hvað varð þá?
0: Já.
1: Og það var eitthvað einn erfitt að gera grein fyrir því. Auðvitað getur vel verið að eitthvað lögreglustjóra hafi fengið pening fyrir stöðugildi en nota peningin í eitthvað annað.
0: Já, já.
1: Það er alveg möguleiki, sko.
0: Akkurat. Ja. En hvernig getið þið varðið eitthvað nógu vel svona fyrir svona sko vopnuðu mönnu sem að er það sérsveitin verða, en þið svona sem eru, ég tala ekki þið nú, ekki einkennslættir, er það svona lögreglumennir, hinn er almenni lögreglumenn, hvernig getið þið varðið ykkur?
1: Já, við verjum okkur þetta mest með fjöldunum. Það bara þannig.
0: Já.
1: Það lögreglum þurfi aldrei að vera einir eins og við að landsbyðin þar sem þeir eru einir og við sjáum að þessi glæpuhópar eru konur allt land.
0: Já.
1: Það nú helst það og ef það eru nógu margir að þá verður minna vesen. Það bara þannig.
0: Meira fráfælandi.
1: Já, en auðvitað eru lögreglum en konir, þú veist, þeir eru í sem vestum sem eru nýfa vesti, þeir eru með nýfa hanska og alls konar og í bílónum eru svona öryggisbúnaðir ef eitthvað með skotvopn, en blessunlega hefur nú ekki oft fyrir skotið á lögreglunum á Íslandi þó það hafi komið fyrir.
0: Já, já.
1: Þá erum við ekki einhvern veginn komið þangað að ábrotamenn sé að verja sig með skotvopnum það svona meir að það sé einhver andlega veikir einstaklingar.
0: Jú, en það er náttúrulega líka auðvöld að segja það sko og afsaka menn svolítið með því og
1: já,
0: það
1: já.
0: Spurning hversu mikið á að hafa umbörlindi fyrir því því að þeir eru jafnvel sakaði þrátt fyrir það.
1: Já, sakaði
0: og hérna en það er svona stefnir í að þetta sé frekar aukning heldur en nýtt.
1: Já, það er
0: náttúrulega til. Og einhver stað að fá þið vopnin, þau eru jafnvel til sölu hér.
1: Til svo mikið að vopnum í Íslandi, það er alveg eiginlega furðulegt.
0: Er ekkert verið að taka á
1: Jú, það er verið að taka mjög mikið á því og verið að taka mikið á geymslu vopna og jafnvel, þú veist, það voru hópa að svifta fólk skotvopnilega eða geymir ekki vopnin í læstri hýslu og skotfærin læstri hýslu. Þannig að það er kannski erfiðar að í innbrotum þá orðið að stela skotvopnum.
0: Já. En það er eflust ekki vanþörf á. En fjölni, nú er bara tími okkur búinn en alltaf gott að hitta þig og fá svo upplýsingar og svona allt út að stappa stálinn í fólk.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Ég segi alltaf stundum saman.
0: Já. Tökum undir það.
1: Já.
0: Bestu þakki fyrir komin að Fjölni Sæmundsson, Rannsson lörglumaður og formaður félags landssambands lörglumanna. Arthur Karlsdóttir þakkar honum og ykkur verðið sæl. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699 Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæll, þetta er Gústaf Níelsson.
1: Já, sæll.
2: Það er búið að vera erfitt að ná inn hjá þér í morgun, ég er nú verið að fylgjast með þessu.
1: Já.
2: Og ég heyri það að það ber svolítið á góma þessar miklu greiðslur úr íslensku velferðarkerfi til vandalausar útlendinga sem að hingað hafa komið.
1: Já.
2: Og það er alveg augljóst að fjölmiðlar eru farnir að fjalla um þetta, það er að vísu verið að fjalla um þetta um alla Evrópu, sko, þetta er ekki bara á Íslandi, sko.
1: Nei.
2: Fjóverðir eru að gefast upp á þessu kerfi og gott og vel með það. En sko, sannleikurinn er sá að íslenski stjórnmálamenn, þeir verða að fara að gera sér grein fyrir því að íslenskt velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af stritandi gegnum kynslóðum íslendinga, þessu að skila til okkar til þess að varðveita það og byggja það betur upp. En hvað gerist? Hingað koma vandalausir útlendingar í stórum stíl, þeir leggjast upp á þetta kerfi og síðan eru menn stein hissa á því að peningarnir hverfi úr þessu kerfi. Þetta er endalaus auðvitað peningahitt því miður en gott og vel. Því fyrr sem að stjórnmálamennir átta sig á því að þetta velferðarkerfi það virkar eins og tryggingafélag. Ef að tryggingafélag þegar að sko greiða út tjónabætur til þeirra sem aldrei greiddu iðgjöldin, þá fer tryggingafélagið óhjákvæmilega á hausinn. Og það er það sem er að gerast núna út alla Evrópu, tryggingastarfræðingar þeir eru búin að reikna þetta allt saman út. Velferðarkerfið sem hafi verið byggt upp á Vesturlöndum í dag munu fara á hliðina með þessum skefja lausa innflutningi fólk sem aldrei hefur greitt kerfið. Og því þeir sem menn átta sig á þessu, þeim er betra vantarlega.
1: Já.
2: Tekur ekki undir þetta með þeim?
1: Jú, mér finnst það líka einkennlegt að þeir sem þykja bætu skul ekki gagnrýna hallega vegna þess að það þýðir það að það minna alls skiptana. Það líkur bara í augum uppi.
2: Já, það líkur bara í augum uppi. Það tarf enga starfræðingar til sátt að sá þess.
1: Nei.
2: Þannig að mér þykja stjórnmálamenn vera mjög andvaralausir varðandi þetta vegna þess að svona kerfið þetta geta runið. Og þá spyr maður sko, hefðu menni nú ekki átt að staldra við og aðeins að hugsa sko málið til enda.
1: En ástæðin fyrir því, Gústaf, að stjórnmálamennirnir svara ekki og vilja ekki ræða þetta, er það að þeir eru teknir fyrir og þá hefst persónun í því. Þá hefst persónun í nánast skipulagt. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Þannig að þeir eru kallaðir alls konar nöfnum og náttúrulega rasista stimpillinn er settur á það og menn vil ekki láta kalla sér þeir eru engir rasistar, þeir vilja enga hérna, ekkert slíkt fyrirkomulag. En þeir eru sakaður þetta og ráðist á þá og þeim hóta þetta er upphafið að þessari haturs orræðu sem hefur verið í samfélagi. Hún kemur frá þessum öflum.
2: Jú, en sko stjórnmálamenn þeir verða að standa í ístæðu, þeir verða að standa í lappirnar og bara segja fólki frá þessu, svona er þetta.
1: Já, sjálfsögðu.
2: Ef að þjóðar vilji fyrir því að eyðileggja velferðarkerfið okkar, þá getum við bara haldið áfram þessum innflutningi á vandalausum útlendingum sem hafa aldrei greittin í kerfið.
1: Já.
2: En bara þjóðir Evrópu er að vakna upp við þetta. Sænskir tryggingastarfræðingar eru búin að rekna það út að sænska kerfið mun hrynja.
1: Já.
2: Sko innan örfára áratuga.
1: Já.
2: Það sama mun gerast á Íslandi, það sama er að gerast í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það er engin tilviljun að flokkur eins og Alternative für Deutschland fær þetta mikla fylgi núna. Það er vegna þess að almenningur er átt að segja á því að það kerfi sem var byggt upp til þess að þjónusta sína eigin landsmenn er að springa vegna þess að við höfum hleypt afætum inn á kerfið. Við höfum hleypt inn á þetta kerfi fólki sem kom til landana en ætlaði aldrei að vinna. Þetta er bara að leggjast eins og lýsa á þjóðara líkama. Það er þetta sem er að gera svo þegar við sem erum að gagnrýna þetta finnum aðeins að þá eru við kallaðir öllu fyrstum nöfnum, rasista, fasista og ég veit bara ekki hvað. En mér er alveg sama því að ég hef þá reyna samvinskumálum. Ekki rétt betur?
1: Jú, þetta er alveg rétt. En,
2: nei, það er
1: En það er ekki að fara fram umræði í þinginu bara þetta mál sem við erum að vara að tala hér á sögu, þessi mál út af þessu.
2: Jú.
1: Og þeir sér að, við erum að tala að hægt sé að spara sko 10 milljarða yfir ákveði tímabil með þessum hætti.
2: Já, en sko stjórnmálamenn nútímans eru bara ekki nógu, sko hafi ekki á sér nægan andvara. Einhvern veginn halda þeir það að það sé nóg til. Og maður hefur nú oft heyrt þessa röksent að það sé nóg til. En sannleikurinn er sá að það er ekki sko nóg til og ekki meira fram í búri. Það verður að fara að krafta sig á þessu. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta er. En við getum þó allavega sagt að við erum að sigla á fyrsta farinu og á leiðinu til landsmótans. Með þetta kerfi, það er alveg augljóð. Að við getum huggað að sitja á fyrsta farið, menn það verður ekki lengi, sko. Við verðum góðin á þriðja farið máru við vitum að. En svona er þetta, minn kæri.
1: Takk að ég fyrir, Gustaf.
2: Já, og þið haldið áfram að trukka.
1: Já.
2: Því að þessi rödd þarf að heyrast og maður tekur eftir því núna að þeirra Rúf er orðin, sko, enga frétta miðið fyrir heila fjóð sem er styrst af ríkinu fyrir, sko, miljarða og miljarða ofan. Og þá sér maður strax hvernig Já, þá sér maður það strax hvernig fjölmiðillin breytist, sko. Þetta er bara orðið áróðskrifst og ekkert annað. En fólk eru auðvitað vakna til vitundur um þetta, þannig að þið er enga miðlarnir, þið verði einhvern veginn að reyna að standa í lappirnar og það fólk sem að vil heyra rættirna sem að þarna eru, að það á að láta eitthvað lítiræði af hendi rakna því að margt smátt gerir eitt, sko. Þannig að það.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gustaf.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Nei,
0: hver er Jón Jóns, góðan dag, sæll og blessaður.
1: Já, góðan dag, sællestu. Já, heyrðu, hver er tala um spillingana og hérna, já.
0: Já.
1: Í þjófalæðinu.
0: Já.
1: Heyrðu, ég nú bara 76 ára og hérna skal þessi ekki að neina bóta, mér á aldrei nokkuð tíman, ævi minni voru atvinnulaus, aldrei nokkuð tíman.
0: Nei.
1: Og ég alltaf þjóðinni tvöfalda og þrefalda minni dag og þetta meira. Og þetta skal þessi en ég sé ekki þetta því, ég bara komin á mín eftir laun og hérna, já, bara, hefur bara gott. Ég fór í, fyrir einu ári síðan fór ég, held ég að fara í hjartalokaðgerð.
0: Já.
1: Og hérna, ég var það rosalega heppin að það hægt að gera, ég fekk nýja hjartalokur gegnum þræningu og hérna, og þetta er að nýjustu dag og þetta hefnast að það var mjög svo vel og svo er mér ráðlegt að fara í hérna skal ég segja þér í sjúkraþjálfun og ég er búin að vera í því og hérna skal ég segja og ég fer tvisar í viku í sjúkraþjálfun.
0: Já.
1: Heru, svo sleggju kastarinnir en að fengi setja á það komugjöld.
0: Já.
1: Og nú þarf ég að borga í komugjöld 8.000 krónur í viðbót að sé að þetta borga.
0: Já, á hvers skipti?
1: 8.000 kallam í mánu, 2.000 kall í hvers skipti.
0: Já, já, já.
1: Ég fer tvisar í viku.
0: Já.
1: Og nú er ég bara allir að hætta. Nú er ég hættur og búið að segja þessu.
0: Já. Það er slæmt, þetta er slæmt.
1: Sko, ég ætla ekki að láta hafa mig að fétu og ég, hérna skal þessi er, jú, ég ætla mér að, sko, ég er búin að fá mig líka svo rækta kort annars staðar, en ég ætla nú ekki að gefa það neitt upp hér.
0: Nei.
1: Ég borga fyrir það, en það er ekki neitt, sko, það er marga sem minna sem ég borga fyrir það heldur en ég.
0: Já.
1: En það er engin komugjöld að rétt þar, sko.
0: Nei.
1: Og hérna skal þessi er, og að vera að hafa fé af fólki sem er að byggja upp heilsuna sína, finnst mér alveg bara.
0: Já, af því að við erum að stæra okkur af því að vera með þetta góða heilbrigðiskerfi og taktu eftir, sko, ég er að segja heilbrigðiskerfi, það er oft nota það orð, þetta er allt svo frábært og þetta er svo ódýrt og jafnvel ókeypis, fólk er svona, þetta er í orðræðunni, en það sem að raunverulegt að segja er að við erum með handónýtt kerfi, en við erum afskaplega gott heilbrigðisstarfsfólk. Það er starfsfólki sem er frábært en ekki kerfi og leikreglunda sem er verið að vinna eftir eins og þetta að lýsa þarna núna. Þetta er algjörlega, sko, ég bara sagði það nú held í gær frá konu sem hafði fengið sýkingu og hún þurfti að borga 49.000 fyrir hérna, eina sprautu til þess að vinna gegn þessari sýkingu.
1: Pensilinni?
0: Já, ég er sennilega pensilín svo eða eitthvað á, svona baktur í drefandi. Þannig að þetta er...
1: Ég get alveg sagt þér sko, máur minn hann þurft að fá pensilín fyrir einhverju og hérna, og læknir að segja svona að þetta er rosalega dýr, ég man ekki hvað upphæði var, hún var allt sakaleg og sko, út að þetta var ekki bráðlausilegt. Og þá sagði hann, þekkir eitthvað sem er að fætti spánar.
0: Mm.
1: Og þá sagði, já, ég, við fjónum, við erum að fara núna í næsta viku.
0: Já,
1: ok, þá setji ég bara restituna og lesi núna á spáni.
0: Já.
1: Og þar kostaði þetta bara nánast, bara, ég þór ekki að fara með panika, ég ætla ekki að fara með upphæðina.
0: Nei.
1: Hann sagði bara, hann listi þetta höfðu með glöðu ekki að hann sagði, þetta kostaði kúku og kannir þar með.

0: þetta bara sjálfur út úr apatekinu.
1: Já.
0: Og þannig að sko, það eitthvað staðar mikil skekkja í kerfuna hérna hjá okkur og þeir sem að flytja þetta inn og tryggingastofnuna að borga þetta niður, þeir að mók græða á þessum innflutningi.
1: Já.
0: Þannig að þú kaupir það bara utan sjálfur, fínt, flott, farð að fyrir bara lítið penning.
1: Já,
0: en hérna.
1: Það var náttúrulega sko, svo bitnar aftur á móti á smásölunni, smásalarnir eða apotekin, þau geta ekkit annað en bara tekið það verð sem að kemur frá heildsölunni.
0: Já, já.
1: Og við erum með tvöfalt kerfi í þessu, það var nú alltaf innkaupastofnun svo landspítalans eða ríkispítalana þá. Og það var miklu ódýrara og hérna en svo var nú tekið fyrir það en eflaust þar bara eitthvað slíkt átak því að við náttúrulega skulum aldrei gleyma því að það eru sko launin út eins og spáni eða hvað þú ert eða vast að það náttúrulega eru miklu lagri laun þessna eru lifin ódýrara.
0: Já.
1: En þessvegar hinga komið til lands í gegnum Byrgja sem að síðan áfram selur í gegnum þá tryggingastofnun og lifja eftirlitið Lyfjastofnun segi að þá er náttúrulega apóteki stendur og getur ekkit gert bara
0: Nei, þyrki... það getur ekkit gert
1: Nei.
0: Sko. Nei. Og ég að kaupa þetta frá Kína þessar stekur, ég kynnti mælir það líka sko þarna skal sé, frá Allianz Espresso og hann að þarna skal við segja það hægt að gera ágætis kaup og ég hef borið saman fyrir að mæli mér blóðið með þessar stekum og og þeir sem við fæði hérna heima það engin munur á útkomunni sko, þannig að það hægt að spara sér pening og hérna skal sér gera þetta svona
1: Já.
0: Og meðan það ekki tekið fyrir það og það gerir það en hérna, bara Já. Góð umræða hérna hjá ykkur og spillinguna hvernig fólk að fara út úr að sína út úr kerfinu og konurnar hérna svo að það er hvað Somalíu og hvað hana eru
1: Já.
0: Og svo þurfum við hinir sem eru fættir hérna upp annir og eru hérna að borga okkar allar svona skatt og skildur og þurfa á einhverju aðstofa halda við þurfum að borga þeim með fyrstu verði og komið kjöldin ofana.
1: Já, það er þvert nei á þetta. Það er algjörlega þvert nei á þetta líka. Og hingað ekki lengra. Takk fyrir Jón.
0: Og umræðan hjá ykkur hún góð og ég hvet allan hlustendur að styðja út af sögu. Já, við meðum ekki miss okkur.
1: Takk að kella fyrir það. Takk að fyrir til þess að minna. Já, bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Buenos días.
1: Já, buenos días. Já.
2: Buenos días. Þetta Madrid calling, Jóhann.
1: Já, sæll. Hvað segirðu?
2: Var þetta ekki jámaðurinn mikli sem var að tala við þig?
1: Já, ég veit
2: Súper jámaðurinn.
1: Já.
2: Jú, hann var að strafa þetta ekki að jái. Sko.
1: Já, hann hefur sína skoðan
2: eru. Ég hann er að fara með að staðhæra.
1: Hann er fulla rétt
2: á því. Þetta var þetta ég sem að tala
1: Já.
2: Já, já, ég alveg samar að því. Sko, hann er að tala það að fólk þurra stimpla sig inn. Ef þú ert ellilífeyris þegi, örorku þegi, og býr innan Evrópusambandsins með skattalega lögfestu,
1: já.
2: Og það er hann til að skila skattskýrslu hér og sendir hann heim til skattsins.
1: Já.
2: Og það er ekki, þú þarft ekki að stimpla þig inn neitt, það er ekki svolítið í gangi. Aftur á móti atvinnuleysisbætur er allt annað mál. Það er náttúrulega þú þarft að tilkynna þig og mæta á námskeið og fleira.
1: Já, það er allt annað. Já, það er allt annað.
2: Já, já, það er allt annað mál, sko. Þetta á við all Evrópusambandslöndin ef þú býr hér úti. Til að mynda, svolítið pappisvinna kringum þetta, ég þarf að senda afrita skattskýrslunni spænski í desember og skattar hann heima tilkynni TR og mínu lífur að segja að mann takk ekki skattar hann heima, skilurðu. En svo ég bara skattlega hér á Spáni, skilurðu. Þannig ég bara búsið með fastalega lögfestu hérna á Spáni, skilurðu. Þannig virkar þetta dæmi. Og það er náttúrulega engin 15-20.000 sem búa hér á staðaldi. Við erum kannski... Já, samkvæm fjóskrá, tekkið á þess að síða hvað 1500 mann sem búa á Spáni, sem hitta sigsaka, fólk sem með íbúðir og fleiri er að fara heim og er ekkert að skrá sig hér úti, skilur. Það er bara máli, sko. Þetta, við eigum aftur á móti 6-7000 eignir á Spáni, og þá með kannar ég líka.
1: Já,
2: þetta fólk er náttúrulega að koma að fara.
1: Já, veist. Já. En það
2: þetta
1: ekki bara...
2: virka þannig.
1: Já, en gott þú segir þetta, Jóhann. En ég segi nú bara, er ekki yndislegt að fólk geti að sé aðstöðu til þess að geta búið átt sína eignir út á Spáni eða vera þar einhver tíma ásins og hérna í hlýjendum og öru slíku. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé hægt og maður að glæðjast með fólki.
2: Nefnum já. Þess platar eins og gamla fólki, nú var einhver maður að plata fólk til að borga sér leigu og svo var ekki húsnæði til staðar, þetta var í frettanum í morgun og í gær heima.
1: Það er nýtt mál, einhver Símon sem er þar búin að...
2: Já, hrikalega ljótt mál.
1: Svíða jörðina, sko.
2: Já, hrik. Annað mál, nú hefur hann í korona verið að styrkja rosalega, hefur 5% bara þessu ári. Það ætti nú að hjálpa til að lækka vöruverð heima.
1: Það ætti að gera það,
2: já.
1: Það er alveg rétt hjá
2: þér. Það er út af því að það er að fjárfesta mikið í tölvuverum heima, erlendar aðelar, og þeir eru að kaupa krónu og þá styrkir krónan.
1: Já.
2: Þetta er það sem er að gera þessa dagana.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega gott til okkur sem búum erlendis, það vantar ekki, skilur við. Gerir náttúrulega verðbókan komin í 4,3% á Spáni, hún er að hækka og nú er með að gasi hækki í yngi vetur meira út af stríðinu.
1: Já.
2: Það er smart í gangi, sko.
1: Já.
2: Já, nei, ég vildi bara leiða þennan mann, sko, var að hringja þetta ekki, þú ætti ekki að stimpla þig inn, mánæðarlega, það einu svona ári, þú gerir það bara gæðu skattingjar á Spáni, sko.
1: Nei, hann las þetta einhverstað. Hann sagðist hafa lesið þetta einhverstað.
2: Já, já.
1: Það
2: er bábylja, þetta er bara vikast.
1: Já, þetta getur ekki verið rétt, sko. Ég
2: vona ekki. Nei, þetta er ekki létt, sko.
1: Nei.
2: Og þetta er eða samningur síðan áttúrulega að býða eftir okkur núna 500 reglugerði sem maður eftir að lögfesta heima og það vildi hann sjálf því að segja já.
1: Já.
2: En nú var hann að móti því.
1: En við skulum nú nú er það bara búið Sigurjón er snillt og hann má hafa hvaða skoðan sem er nú er þessi bara kostnið búin og hann og allir sem eru bara velkomnir að syngja hafa sína skoðan það er ekki dörða nú að fólki upp á því hvað það sagði áður sko, það gerir ekki til
2: Nei, ég hans bara mælaði, hann er að mæla, tala móti sjálfum sem ég að segja já, sko.
1: Já, hann, hann bara svona sér þetta svona og á þessum tímapunkti var hann samfærður og svo sér hann eitthvað annað og
2: já.
1: Það er bara svo lífið er, sko. Já, það eru allir
2: verður alveg saman. Síðan er það með öryrkjana, ég svolítið skrítið, hvernig getur fólk sem er ekki ríkisborgar í Íslandi fengið öryrkjubætur?
1: Já,
2: þetta er nú
1: svolítið skák og mát, sko.
2: Já, þú, ég er búin að benda þér á að fá hana almið vita, alveg er ekki bandalega, neða?
1: Já,
2: ég var að segja ykkur núna fyrir eða sísta mánu, það eru 1700 til 1800 erlendi ríkisborgara fyrir utan EAS sem eru skráður öryrkjar. Þetta er náttúrulega mjög óhefður.
1: Já, fyrir utan EAS.
2: Já, utan EAS.
1: Já.
2: Og það síðan ertu með kriðalagan fjölda sem eru að þykja bæta frá bæjarfélagum.
1: Já, já. Jú, jú.
2: Það, veist það. Þetta er allt komið í klessu, sko, ég bóði... Eglóar, 2016 lögunum.
1: Já, kæra Eglóar.
2: Þannig að lera þessu
1: já,
2: lög.
1: Já.
2: Kæra Eglóar, þetta já. Byrja að það er svo ósköld.
1: Já, 2014. Mm. Erðu, en það já. Er mitt hérna, já, þú segir nokkuð, Jóhann, að þetta sé fólk utan EES. Hvað sagður, 1700 manns eða 1800, hvar finnst það stöðum?
2: Já, rúmlega 1700 manns sem já. Eru skráður öryrkjar og þetta fikkir mér skjóta skökk við því að ég hefði haldið. Ég veit til dæmis að Spann hefur verið að brjóta mér, sem dæmi, ég fæ ekki aðgengja blindrafélaginn að því ég ekki spansku ríkisborgari á Spáni.
1: Já.
2: Já, og það er ólega sangat eða sanninum.
1: Já.
2: Sýnir að ég þekki blindrafélaginn mjög vel eins og,
1: já, já.
2: Eins og fleiri að þannig að það hafa verið spávira sem komi heim og fá aðgengja örgi bandalegan og öllum bandalegan heima og blindrafélaginn.
1: Já, já.
2: En hérna hefur verið brjóta á mér. Og ég fór í þetta mál 2018, fekk löfraði alveg frá blindarfélaginu og löfraðstofa Reykjavíkur. Og þetta var sett fyrir inn í TR og fleiri staði og einstu örgibandalessis. Síðan kom til á COVID og það var ekkit unni í þessu meira og ég hef ekkit restaði upp í að þarf ég ekki að vera í þessu skilinu.
1: Já.
2: Þannig að sé, en mér finnst bara að brotið á mig það. En þannig spátna að brjóta.
1: Já.
2: Þegar ekki aðra konu sem er blind frá Hollandi, hún er búin að búi í Madrid í mörg ár, hún er ekki spátni líka að brjóta eða regluna skilinu.
1: Já.
2: Og mér er svo að blindarfélagi skrifaði bréf hérna til blindarfélagsins á Spáni og þeir svörðu því ekki.
1: Já. En þetta eru vanefndi spánverja, skildur vanefndi spánska ríkisins og þú ættir að snúa þér að skrifa eftirlistofnun eftir sem Íslendingur.
2: Já, já, já, já, ég veit það, ég veit það, ég þekki þetta sko, komið mínu lögfræðingur, ég þekki þetta, ég er bara að segja ekki það tími ég er eftir þetta uppi, en ég er bara að segja og að benda á þetta, að ég er ekki spansku ríkisborgar, þá neytaði mér aðeins. Og samt er við að taka heim frá fólk að þriða heiminum og gefa þeim örkupæð.
1: Góðu punktur hjá þér, já, þetta er góðu punktur, Jóhann, takk kjallega fyrir að láta okkur vita þetta.
2: Þetta er bara hrikalegt dæmi.
1: Já, ég ætla að skoða þetta mál. Hvað sér hún heiti? Alma, hvað er hún?
2: Hún heitir Alma, hún er framkvæmt að stjóra í örkibandalessin.
1: Já, já. Já,
2: hún er lögfræðinendur og hún á þekkið það vel, en hún er aldrei komið vital hjá þér.
1: Nei.
2: Svo sem var þetta áður, hún er komið vital hjá þér.
1: Heyrðu, takk að kella fyrir þetta, Jóhann. Við þurfum að skoða
2: þetta. Góða helgi,
1: sömuleiðis, takk fyrir.
2: Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Náttúr, ég heiti Ragnarsson.
0: Ég komdu sæll, Ragnar Gunnarsson.
1: Það er alltaf gaman að heyri mönnum sem að líta og hafa lesið sér til hlutina sem er verið að ræða.
0: Já, já.
1: Þar á ég við hann Jóhann. Og máli er að ég allan að fara yfir, en ég þarf þessi eftir þetta sem að Jóhann fór með hana. En ég hef enga trú á því að Spánverjar vilji missa skatttekjur íslenskara lífeyrisþega úr sínum bókum. Ég hef enga og ekki bara íslenskara. Það er náttúrulega Bretar þó að þessi ekki eins og ég er samningum og ekki ESB. Þá héldu þeir öllum sínum réttendum á Spáni, þáttir að hafa gengið úr ESB sko.
0: Já.
1: Og það eru nú ástæðu fyrir því. En ég tók eftir því eftir þess að umfjöldun í Morgunblaðinu gæri þess að drengi þarna og örorku bætur útlendinga.
0: Já.
1: Þannig að það er náttúrulega greinum þess í mokkanum í dag eins og komst inn á.
0: Já.
1: Það er vóðlega gaman að fara yfir þetta, þetta er kemur kona á fertugsaldri sem kom inga til lands á Sómalíu 2020.
0: Já.
1: Hún var á framfæslu styrk hjá Reykjavík og borg alltaf götu síðan.
0: Já.
1: Hún á í dag 5 börn og á tímabilinu fekk hún einnig greiðslur úr fæðingarorlofssjóði.
0: Já.
1: Og það er ekki kaldar með.
0: Er hún einstæði eða?
1: Já, henn virðist eiga bönn, sko. Ég spyr hver er pappinn, sko.
0: Já.
1: En sko, hún er búin að fá greitt, þá erum við ekki að tala fæðingarorlofssjóð. 23 miljónir frá því 2020. 23 miljónir. En við gleymum einu, sko. Það eru barnabæturnar.
0: Já.
1: Þær eru 2,7 miljónir með 5 börnum á ári.
0: Á ári?
1: Já. 2,7 miljónir.
0: Já.
1: Þú getur bara farið meira? 2,7 miljónir?
0: Já, er það ekki hærri tala?
1: Nei, það er 2,7 fyrir 5 börn.
0: Já.
1: Þú getur bara farið, skatturinn er með reiknum.
0: Já,
1: barnabóta og ég set inn 5 miljóna tekjur á hana með það sem hún hefur haft frá 2020.
0: Já.
1: Og þessi börn, það er 514.000 með barni.
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Þannig að sko þessi manneskja er þá með svona 7 miljónir á ári í peningum allt saman upp úr vasa skattgreiðanda.
0: Já.
1: Og Morgunblaðið tekur sérstaklega fram að þeir eru með fleiri 100 svona dæmi. Ég hvet bara fólk til að lesa þessa grein á blaðsíðu 14 í Morgunblaðinu og þetta er algjörlega sko þetta stjórnlaust og þetta rugl.
0: Þetta er bara eitthvað sem að þarf bara augljóslega að taka mjög alvarlega fyrir.
1: En veistu það, alveg ég er búin að tala þetta í 2 ár.
0: Já.
1: Og það var allir blásið á þetta.
0: Já.
1: Ég er margt og sagt það, ég er ekkert á móti því að fólk sem hefur sín réttindi á Íslandi, sko þetta er fólk sem hefur aldrei unnið handtak á Íslandi.
0: Já.
1: Aldrei handtak.
0: Já, því miður þá.
1: Við gætum þá kannski gerst betur við þá öryrkja og skaffaðum skópar á 6 mánaða frest en ekki 18 mánaða frest.
0: Já. En það Ragnar náttúrulega eins og þekkir að þegar að þessi umræða fer á stað og það er byrjað að tala um þetta, að þá fer náttúrulega stimpluna deildin af stað og áróður.
1: Já, það er byrjað að fara á stað, það er Hallgrímur Helgason og þetta lögfræðingurinn sem náttúrulega stígur á okkur peninga, hvað heitir hann alltaf, já, sérfræðingurinn?
0: Já, ég skal nú ekki.
1: Vilhjón?
0: Já.
1: Nei, hvað heitir hann?
0: Ég skal ekki það segja.
1: Nei,
0: þetta er náttúrulega náttúrulega bara það að það má ekki nefna þetta því að vókismin er svo mikill og búin að vera og þá á að þakka þetta niður, líta á þetta sinn sjálfsagan hlut og hinir eru öfgahægri eða hérna með hatursorðu og rasisma. Þetta eru stikkóðin sem eru notuð á fólk fyrir að segja þessa skoðanir og hafa skoðanir á sem svo þú ert hafa ragnar og þar að leiðandi fyrir fólk að kvísla ramanni þegar það er að segja ef þú hittir eitthvað sem það er að tala við þá er einhver sem að jú ég vil nú endilega segja það af þessu en þá kvísla það því það er svo rætt að einhver heyri það í kringu það
1: Já þetta er sko en rúf einbyttir sér ekki á þessum fréttum Það einbyttir sér að einhverju síntala milli Bjarna Ben og Donald Trump skilur
0: Já,
1: sem að það er rosa frétt
0: Vistu að þetta er náttúrulega orðið eitt grín það búið að ræsa út allar helstu dramadrottninga landsins til þess að tala þetta mál og fara onniða held ég sko að hvort að Donald Trump hafi hringt í Bjarna og, en þá spyr ég nú annars öðruleiti ef að rúf telur sem verið með einhver gögn undir hendum þetta nú gjarnan orðalag sem ég nota að hvaðan kem það hvaðan lag það lag þá út til forsætisráðunitun af því að Bjarni var í
1: fyrst Nei, mér skilst þú rauðtæðingsmálanend
0: Nú, rauðtæðingsmálanend, já, já
1: Já, þá var ekki trúnaður
0: Nei, hann er blætt það, já
1: Þá var ekki trúnaður
0: Nei, nei En fyrir utan að mér það mjög minnistætt þegar Trump hringdi í Bjarna því að Bjarni sagði og skemmti sér konunglega og sagði ymmita að hann hefði beðið að heilsa Íslendingum og hefði spurt land og þjóð og haft áhuga á því og bara verið svona jákvæður og það var náttúrulega ekki orðum það að Ísland myndi verða 51. ríki bandaríkina þetta það. En þetta er svona þetta er matartilbúningurinn á Rúf og þetta er þriði dagurinn í röð sem að Rúf er í fyrstu frétt og hann er annar í frétt það er bara sem að allt svo Trump er það það er ekki talað um annað þau segi ekki orð frá því að Úrsula von der Leyen kom heim frá Grænlandum síðustu helgi með ungulinn í rassinum í rauninni því hún ætlaði að kaupa grænlendinga til þess að undirrita vilja yfirlýsingum að þeir vildu fara í Evrópusambandið. Ekki orðarúf, ekki orð. Það er bara Donald Trump núna hverjum degi, tvær fréttir í hverjum fréttatíma. Það er orðið unun að fylgjast með þessu hvað þau ganga langt og hver, akkur þessi hefnd nú vera sko hefna sína á þeim af því að það er svo mikil meðbyr með Bandaríkjunum hérna á Íslandi þá þarf að reyna að brjóta það allt niður. Þetta bara svona virka fjölmiðlar, heldur ég sé þetta langa leir, finnst mér.
1: Bara svona í restina artrúður, alltaf ég benda það, þessi manneski hefur kostað okkur með barnabótum 40 miljónir á þessu 6 árum.
0: Já.
1: Það þýða 400 miljónir ef það eru 10,
0: Já.
1: Og hefði nú söguna þessari hafnaðri sem fekk 8 bót til sín eftir fjölskyldusammenningu.
0: 8 bót?
1: Já, 8 bót. Sko.
0: Já.
1: Þetta er bara sko við verðum að gera eitthvað í þessu
0: Já.
1: Þetta gengur ekki lengur Já. Má ég nót misnóta aðeins aðstöðum mína góðu vinur minn til 50 ára er borin til grafar í dag Ágúst Ágústsson Gústi Rót
0: Já.
1: Hann var góður vinur minn og magna þetta rengur
0: Já, ég samfengið stemmi það Já. Já,
1: takk fyrir mig
0: Takk það er kjærlega fyrir þetta
1: Abla.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, er þú Sigurjón hérna?
1: Já, komdu blessaður Sigurjón. Gaman að heyri hér.
2: Bless. Já, þakka þér fyrir. Heyrðu, hérna, mér langa forvindan með eitt, sko. Nú er þessi blessaða ESB umræða hætt og hérna, það fór bara sem fór og menn verða bara að taka niðurstöðum.
1: Já, já.
2: En það sem, aðtyklisverð sem ég var að lesa, að hérna, þetta var grein á netinu, það var að fjallum, sko, eins og með ESB-borgara sem búa kannski eins og á Spáni eða Kanaríum eða annað staðar, svo eldri borgarar, sem fá greitt sko ellilífeyrið sem sagt, bara inn á bók og svo náttúrulega er því skipt yfir í gjaldir og annað. Nú ætla er að fara að setja, sko ég skil ekki á hverju fyrir að fyrsta, á hverju þarf að fara að taka þessa 3050 greina það inn. Það er búið að hafna þessu, þannig að ég skil ekki á hverju það þarf að halda áfram með eitthvað sem er búið að, þjóðin er búin að segja sína skoður, skilur.
1: Já, ertu að meina bókun 35?
2: Já, í þessari bókun 35 meðal annars, þessum lagabákni sem á eftir að taka inn, er meðal annars talað um það að það er eins og með atvinnuleysisbætur og fólk að búið erlendis og fengi atvinnuleysisbætur með borgar. ESB tekur fyrir þetta. Þessi 35 er lagabálkur sem segir ef það eru bætur borgar skal viðkomandi hafa einhver svona eins og nokkurs konar tilkynningaskyldu. Þannig að þú þarft að mæta einhvers þar og sína það að þú sért í landinu þar sem landið er að greiða þeir bæturnar.
1: Já.
2: Ég var bara að velta það fyrir mér. Ef þetta er svona, hvað þýðir þetta fyrir fólk? Nú eru 15-20 einstaklingar sem búa á Spáni. Þurfa þeir að koma hérna mánaðarlega til að tilkynna sig að ég bý á Íslandi.
1: Hvernig
2: á maður að skilja
1: þetta? Það er nú eiginlega, sko, þú eru athuga til dæmis eldri borgara, tökum það. Þetta eru ekki bætur sem þeir eru að fá, þetta eru launin þeirra. Og það er bara, og þá er náttúrulega, Sigurjón, svolítið óeðlilegt að ríkisvaldi segi, nei, við ætlum að ákveða hvar þú eyðir laununum þínum. Og við
2: svolítið
1: að...
2: truflanir er
1: það eru truflanir sem
2: kom hjá núna það er alltaf
1: að núna
2: eitthvað sem já,
1: en það er óeðlilegt að ríki sé að leggja það skildur á fólk sem eru að fá launi sín að það þurfa að tilkynna sig eitthvað inn þetta eru bara eins og hverinu laun þannig að ríki ekki koma nálægt í
2: Ég veit ekki hvað þessi ríkistjórn er að fara yfir höfu vegna þess að það er verið að skoða allt, það er farin í alla bitlinga, það er að skattkerfi er alveg bara að snúa því alveg og kvól og þeir ætla nátt, það er einhver, þetta er eins og þetta sé einhver að hendar ástönd, hvernig er maður að túlka þetta?
1: Já, ég nú ekki, sko, heyrt mikla umræði þetta og raunverulega vissi þetta ekki sem þú ert að segja núna, sko. Hvar skaut þetta upp kollinu Sigurjón?
2: Það er talað um þessari grein sem ég las á netinu, á talað það að það sé almennt með bætur, þeir sem er á bótum, þá náttúrulega væntalega atvinnuleysisbætur sem þeir eru að horfa til, það er bara eins og með þetta sem búið að vera með þessar sómaliska mæðgur sem að búa á Selfoss og fleira, sko, sem eru að þykja bætur frá ríkinu, þeir eru að reyna að stoppa í þetta gat. Og þá verður náttúrulega eitt yfir alla ganga, alveg saman hvort það er pólver í Íslendingu, allir sem eru innan þessar EES samnings, þá er sómælega sér ekki þar, en þá eru bara allar Evrópuþjóðunar. Þannig að hérna, en mér finnst það svolítið langt gengið, ef að, nú á ég skilfólk sem að býr erlendis og ef að þá að fara að koma til Ísland til þess að fara að stimpla sig inn, heyrðu, ég ætla að fá bæturnar, ég er komin enn að ég býr þetta, þú veist, það er sann einhver tilverur,
1: Það er allavega ekki hægt gagnvart launum því að hreint út sagt að þetta er bara eignarréttur fólks á launin og það bara hefur frjálsa för í kringum það gengur aldrei að fara að setja ykkur á hömlur og skild og einhverja tilkynningaskildu. Hvað kemur þeim það við þá fólk búa á Spáni?
2: Nákvæmlega.
1: Hvað kemur ríkinu það við?
2: Og svo þessar skerðingar, þessar eilífu skerðingar sem er ráðist á fólk, þú veist, maður skilur þetta. Það er bara stöðu skattpíning, það er alveg sem að hvað það er, hvað sem er litið. Það ég, en ef það eitthvað fróðar þetta, heldur ég sem kannski las þessa grein, að hérna, það var í gaman að heyri í honum, sko, hvort þetta ætti bara reynlega við löga styðja, sko,
1: já,
2: fyrir að fyrsta, sko.
1: Já, ég staldra að segja bara strax við eignaréttin, sko, að... Ég veit ekki nema þessi að fara að afnema eignarétt með öllu, það var kannski annars það sem maður er, nei, vonum þetta ekki, en þetta er stjórnarskrá varið og eignaréttur er mjög varinn, þannig að
2: og svo, annað, eins og með, það verið að tala bifreiðagjöld, en það sé svo lítið, þetta sé ekki nema einhver 16.000 ári með meðal keyslu 15 kilometra. En það 16.000 krónur og þegar þetta fyrir út í verðlagi þá hækkar allt annað. Þetta hækka vísitölu.
1: Já, mér finnst
2: það nú... Allir skattar hækka vísitölu.
1: Já, þetta alveg ávísun og það algjörlega rétt í þess. Þannig að ég skal bara ekki segja, menn þú manst ekki hvar þú last þetta.
2: Þetta var á netinu eitthvað þetta var núna bara, ég bara lasti gærið að fyrra dag, þá var þetta undir þessum hérna bókunum, það er svo mikið að bókunum í þessu, þetta er ekki bara grein 35 í samningu, það er svo marga bókanum undir grein 35, lagabálka sem við eigum, og þetta er ekki bara sjávarútur og landbúnað, þó vissulega það eru staðstu málin, það eru allir hini lagabálkanum. Og spara bara eitt gott dæmi að maður þurfa að fara í endur, maður sem meira próf, skilur, hann þarf að fara í endur menntum 5 ára fresti. Hvaða bull er þetta? Ég skal alveg viðkenna þar að maður komin yfir 60 eða 67 ára, hann þurfa kannski að fara til auglegnis og eitthvað svona aðtöfum með sjón og annað, en það er algjör, og þetta er bara peningaplokk, ekkert annað. Þetta endurmentunar bull eins og ég segi, þetta er bara peningablokk og ekki neitt annað og þetta er eitthvað sem þeir eru átt að taka á nægir við skattpíningin fyrir
1: já
2: en annað var það ekki bara og takk fyrir
1: já, takk fyrir síður já, ertu ekki alltaf suður í Reykjanesbæ ertu ekki alltaf suður í Reykjanesbæ
2: Jú, alltaf þar.
1: Já, það er aldrei flott uppbygging hjá ykkur núna framöndar en bara til hengjum með það og hérna Takk að fyrir hringja.
2: Það mætti bara vera meiri hreyfing í fasteignasölu yfir höfuð.
1: Já.
2: Það er ekki nóg að byggja ef að hallirna standa tómar. Við
1: þekktum
2: það nú ágætla í rauninu.
1: Nei, en það er náttúrulega ef að eitthvað hérna liðkar til ef að verður bara stóra átaki efnaðarsmálu núna sem að fólk enda aldrei að bíða eftir að sjá það að sé ekki bara null á töflunni heldur það eru aðgerðir og þannig að það sé hægt að lækka bara í verðbólku vexti
2: Nú er þetta smá tröflun þú manst þetta í Jóhönnustjóninni og Skjaldborg fyrir heimilin
1: Já,
2: er þetta ekki bara sama að vera að boða núna það er stutt í run og nú er að boða einhver aðgerð sem aldrei verða það sem áður var lækur er í dag fljót milli ofurríkra og fátækra þetta er bara þannig, þetta er ekki döðrisi
1: Ég ætla nú að segja sér minnst þetta í rauninni en hins vegar þá sko verður það að játast að það er alveg hrollu kjandi að rýmja það upp það tímabil þegar okkur var sagt frá Skjaldborginni sem endaði það með því að var selt og ofna hvað 10-15.000 fjölskyldum með
2: það. Það er alveg svakalegt þetta.
1: En við vorum blekt óbóðslega mikið þetta fólk og bara allir þannig að hérna... ég ætla nú samt að leifa mér að efast að sambærileg staða sig uppi að þegar staða bankana er miklu betri, staða fólks er betri, það eru ekki þessi matador peninga og það verður að segjast eins og er þegar við tókum einmitt upp samningin að þá náttúrulega var frjálst flæði fjármagns, takt eftir,
2: já,
1: það flætti á milli landa Og þá náttúrulega urðu menn hálf óðir og við tóttum það endaði þetta með raunni.
2: Þú manst líka eftir þegar hérna staðan var orðið þannig að þeir voru að bjóða þeim sem að gerendur hundsins til að koma aftur með evrur og gjaldurinn í landið með því að fá 20% afslátt af krónunni. Þetta var nú verð Seðlabankans á sínum
1: tíma. Jú, það var sko skiliði tilbaka því sem komist með á landið því við ætlum að gefa 20% ef þið komið tilbaka með þetta. Þetta
2: er náttúrulega að gleyma.
1: Við maður gleymur þessu aldrei.
2: Og ég sagði þetta, sko málið það er líka því miður, það er eins mikla trú og ég hafði á bæði Sólveig Önnu og Viljálfum Birgissyni, en guð hjálp okkur ef að þetta á að fara að leiða einhverja hérna einhverja kjarabætur fyrir fólk í landun. Þetta verður bara nákvæmlega sama punkt og þau gerðu síðast. Lífskjara samning og stöðuleika samning. Mm. Hvernig endaði það? Það var ekki orðið þotna blekið, þá var búið að svíkja allt. Opinber og sveitafélögum byrjuðu. Það gengur fremst og svo bankarnir.
1: Já,
2: þannig. En heyrðu, já, ég ætla að eiga góðan dag
1: já,
2: og bara hérna og þú líka
1: fyrir,
2: og þið að sögu, bara munið eftir að styrkja út að sögu og hérna góða helgi.
1: Takk fyrir kæla, já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, er það ég?
1: Já.
2: Er það ég, Ragnhildur?
1: Já.
2: Heyrðu, ég ætla að vera mjög stuttur, ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torrevieja, þannig ég ætla að vera mjög stuttur, af því það alltaf sem ég kláða við hérna.
1: Já.
2: Ég ætla bara aðeins að koma þér á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja.
1: Já.
2: Hann að reyna að jafna og ofbeldi gagnvart körlum og ofbeldi gagnvart konum. Auðvitað verða kallar hérna því. Það einhver að reyna að hringja mig sem gefst ekki.
1: Já.
2: Auðvitað verða kallar líka fyrir ofbeldi. En mér ætla að segja þeirri, eins og núna ástandið þau það. Það búið að nauka 17 stúlkum ekki fleirum. Búið að nauka 10 ára stelpu. Það verða nauka konum út allt. Það verða nauka konum í Svíþjóð, í Bretlandi, út allt.
1: Já, sem að eru á Spáni og þetta eru þeir sem eru að flýja hangað, eru að koma hangað, þeir fara á nauka, segir stúlkum.
2: Já, já, þeir þurfi ekki bara að fylgjast með fréttum til að vita hvað er í gangi bara út allan heim og til niður. Er mikið af mönnum, hæðisleirindur, sem að bera enga vinningu fyrir konum,
1: já.
2: Sem að vita ekki, þykist ekki skilja að það með ekki nauka konum, vilja segja þeirri, ef að staðan væri öfug, eða væri verið að nauka körlum, þá væri búin að brjótast út styrjöld og þá væri peðra samsett búin að laga ástandi í þvæta, eða væri verið að nauka körlum.
1: Já.
2: Þetta konur sem verið að nauka, að þá er bara,
1: Já, þannig að ungar stúlku sá ég var það, þessi 10 ára sem þú talum og svo voru aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlítið eldri, þetta mjög ónáttalegt að segja þetta.
2: Já, 14 og svona,
1: já.
2: Þessi 10 ára henni að nauka það fremur bræðurum.
1: Já.
2: Og það ekki gert í ástandinu. En ef að kallmenn væri vera fyrir þessu, þá væri, fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfur.
1: Já. Já, þetta er rosalegt hvað það er eiginlega og þessuna er maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á það sem eðlilegt. Það má ekki gera þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona. Þetta bara gengur ekki. Þetta þarf nefnilega að stoppa.
2: Ertu að heyra nýjasta dæminni í Belgíu?
1: Í
2: Belgíu?
1: Belgíu, nei.
2: Nei, það var 6 ára stúlku nauðgað af manni frá Afríku.
1: Mhm.
2: Og hann fekk hérna 5 ára dóm út af, hann fekk svona vægan dóm út af því að það var ekki búið að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það hvernig að haka sér þetta kvendurki í Evrópu.
1: Drefti mig.
2: Þeir höfðu ekki gefið honum sko bækling til að kenna hann að það eigi ekki að nauðga og það eigi ekki áreita. Þess vegna fekk hann vægan dóm. Pabbi stúlkunar sem var 6 ára gömul hann reyndi að drepa þarna aumingja og pappin fekk 17 ára dóm.
1: 17 ára dóm?
2: Fyrir að reyna að drepa nöðgaran.
1: Já, en hvað fekk hann sjálfur, sagðurðu?
2: Nöðgarinn,
1: 5 ár.
2: Af því að það var ekki búið að kenna hann um að það ætti ekki
1: nei,
2: nauka.
1: Nei, það er akkurat. Það er þetta umbörlindi gagnvart naukunum er alveg óþólandi. Af því að þess að segja eða það er ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram vegna að það á ekki að normalísera neitt afbrigðilegt í þessu. Ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með það bækur. Bara burt með þær. Og það verið að telja litlum börnum trúum að það sé bara jafnilegilegt. Og þetta er alveg, þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins. Það er bara það sem er. Og það þarf að taka mjög fast á þessu.
2: Það þarf að gera það.
1: Já.
2: Hérðu, ég ætla ekki að hafa það lengra.
1: Nei, hérðu, þetta var aðtílisvert. Takk fyrir góðan bata, Ragnheiður. Já, bless.
2: Takk.

0: Halló.
1: Góðan daginn, Arnþrúður.
0: Já.
1: Þetta er Ragnar.
0: Komdu sæll og blessaður.
1: Mér langaði að innbrá tveim málum að það.
0: Já.
1: Heru, þau hafa nú komið fyrir í morgun. Það er þessi fundur með Zelenský í gær. Og hérna, þar lísti utanríkisráðherra fjálglega yfir pólitískum og móralskum stuðningi við úkraínsku þjóðina.
0: Já.
1: Og ekki síður að buttan væri opinn til lengri tíma ef að vantaði auðra.
0: Já.
1: Já. En þetta gerist nú samlega því að þá var eitthvað ríkissjóð með hagnaði núna en ekki tappi.
0: Nei, það er líka að hækka skatta á almenning, sko.
1: Já, svo lýsir þú líka yfir að hún ætla að taka höndum saman með Noregi, Kanada og nú í Grænland allt í henni komið inn í það, sko, að einhverjum sérstökum böndum um norðurslóðir en minnist ekki á Bandaríkjum.
0: Nei, nei, nei, nei, það má ekki.
1: Sko, í máli er það, þessi manneskja, hún er bara að koma okkur út úr húsi allsta, það hún er búin að, já, það var nú að vísu Kolbrún hérna, Reykjörð, sem að hóf fram feril, en Þorgerður Katrín hefur ekki látið sitt eftir liggja. Við erum bara að útskú okkur frá Rússlandi og frá Bandaríkjum.
0: Já,
1: þetta eru nú engin smá markaðir, sko.
0: Nei, nei, það er verið að undirbúa stór skaðlegt, sko, verkefni.
1: Já,
0: það er bara því miður.
1: Svo er annað mál, það er nú ekki verið allt og lengi.
0: Mm.
1: Það var að það í morgun, ég var ánægður að það með fyrsta innþingin það en að hann fór og líka hann hérna Viðar Guðjónsson. Það er verið að tala um örorku lífeyrinn.
0: Mm-hmm.
1: Og málið er það sko að bara frá sko menapt löndunum. Það er að segja þá erum að tala um að Norður Afríku, Palestínu og einhver tvö ríkjarni viðbótt. Þar eru örorku bætur sem við borgum þessu fólki 2 miljardar á ári, bara þessu fólki.
0: Já.
1: En það eru 7 miljard til fólks sem er með erlend ríkisfang.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega orðið alveg svakalegt, sko. Mm. Hérna, til dæmis sko, fólk frá Marokkó er 4 sinnum líklegra til að þiggja örorkubætur heldur en Íslendingur. 4 sinnum.
0: Hvernig stendur það því? Hvernig stendur
1: það? Vegna þess að þetta fólk, það bara fer beint á örorku. Ég skil þetta ekki, sko. Sko, árið, sko, 2018 fengu 129 einstaklingar frá þessum neðartríkjum að það, örorku bætur. Veistu hvað er orðið margir í dag? Það eru 500. Þeim hefur fjölga á 7 árum um 260%.
0: Já.
1: Skilur, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er bara orðin tóm degla, sko.
0: Já.
1: Ha, þú segir að það eru 321 Marokkó hérna skráður á Íslandi í lokars 2025.
0: Mm-hmm.
1: Og sko, meðan við örorkuna sem við greiðum til Marokkó búa, fær hver og einn, ekki bara örorkjarnir. Ef við deilum hér á alla, þá fáður 1,3 miljónir og hvernig einasta mann.
0: Já.
1: Á ári.
0: Já, já, þetta er
1: þetta er bara, sko, þetta bara gengur ekki lengur.
0: Ég
1: sé nú inn í þessum tölum, Arnþrúður, er svo ekki hérna tölurnar frá félagsþjónustu sveitarfélaganna.
0: Nei.
1: Og það var gott að hann kom inn á það Viðar Guðjónsson í morgun.
0: Já.
1: Hann talaði um að það var hann annar sem kom til landsins 2021, held ég.
0: Já.
1: Hann er búin að fá 17 miljónir úr félagslega kerfinu í Reykjavík og Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Hinn palestínumaðurinn, hann kom síðla ás 2025.
0: Já.
1: Og var handtekinn svona frá þetta í júni.
0: Mm-hmm.
1: Á þeim tíma fekk hann 1700.000. Við erum að tala um í peningum, ekkert fyrir skatta eða neitt svoleiðis.
0: Mm-hmm.
1: 1700.000 eða 1800.000 í peningum. Það þýði 300.000 í seðlum á mánuði.
0: Já.
1: Ég meina, hvað að verða að þessu þjóðfélagi?
0: Já, þetta nú svona, þetta nú bara það sem blasir.
1: Ef verið að kalla maður rasista því maður bendir á þetta?
0: Já,
1: er
0: já.
1: Er þetta rasista?
0: Já, já. Þetta er, já, já, já, já, þetta er hatursorðað og rasismi og...
1: Sko, máli það, Artrú, við erum að flytja hér inn, auðvitað fullt af góðu fólk í þessum hópum.
0: Já,
1: en
0: já,
1: við
0: já.
1: Erum að flytja inn, heru, það komið ljós að þið týttust tveira þessu þremur í fangelsi. Hvað skilti það fangelsi að hafa verið? Ég held að það hefur verið í Jórdaníu.
0: Já. Já, já, já, já.
1: Fyrir það, af hverju fréttum við það núna? Akkur fréttist það ekki þegar komu til landsins?
0: Já, eða fóru landi, var þeim heimilt eða var þeim heimila, var ekki farbanni eða var ekki gestið?
1: Sko, þetta, sko, við erum að borga 120 milljarða, 120 milljarða í örorkubætur á ári.
0: Já.
1: Ríkið, hæ?
0: Já.
1: Sko, nú ég... Sko, við erum að meina þetta við 2025 og ráttáðan því að meðal örorkubætur hækkuðum 14% fyrsta september 2025
0: Já.
1: Og svo efnið allt í það að það hækkuðum 7% um áramóti.
0: Já.
1: Sem er launavísitala.
0: Já.
1: Ég er ekkit að tala við erum ekki að gera vel við falla fólk eða þá sem að eigum sátt að binda eða eru leikir hafa lent í slysum og með skerta starfsfólk ég er ekki að tala þetta fólk
0: nei, nei, en ef það væri nú einmitt passað upp á að þannig háttaði til en þeir að þarf að sko fara að setja fólk á bætur bara svona eiginlega til að leysa málin af öðrum ástæðum þá þarf að staldra svolítið við það
1: eru býttu við á meðan að þetta gerist Þá ráðast það á mann eins og steinar sem fallaður og hringir þarna inn oft, jafnótt og ég held ég bara, hann hafði tvö skópur, ég held að sé nú eitthvað á fótónum á honum og hann fann sérstakka skó, hann fikk eitt skópar á sex mánuð af resti, nú er því breytt og nú fer hann eitt skópar á 18 mánuð af resti. Þetta gáttu þið spara.
0: Já,
1: já. Heldur þetta sparið mikið?
0: Já,
1: þeir setti komugjöld á öryrkja og gamalmenni þau hækkuðu 50-100% 50-100% er þetta yngur sælandsyndrúmið
0: ég bara veit ekki hvaðan það kemur og þessar hækkanir líka á allskins svona já getum við sagt hjálpartæki með þess að þeir sem eru með kæfisvefn og annað að þeir þurfa að greiða fyrir þurfa eitthvað bíla hjá þeim og eitthvað auka hlutu þarf að komast inn á einu ári þá fá aftur út af bílunum þá þurfa að greiða fyrir það sjálfur
1: Á, þetta að við svo árátt. Ég nota svona tæki og það nota það í 7 ár og ég held ég borgi 2200 krónum 4 sinnum á ári.
0: Já.
1: Og hérna, ég fæ alla þá hluti sem er vantar í þess að vél og þarf aldrei að borga finnkall og frábær þjónusta.
0: Já, en
1: þetta... Hérna, Já, þessari deildin á landspítala, alveg frá, eða borgarspítala.
0: Já, en segjum mér eitt, hérna, hvenar síðast fékkstu þá eitthvað ókeypist?
1: Bara, ég marg sinnes, þú þarft að fá nýja stöngur og þú þarft að fá, ég nota vissu nefntúðu, ekki grímu, ég þarf að fá svoleiðis, ég þarf að fá, hérna, Já. Ég þarf að fá, skalu segja, síjur og
0: Já,
1: velin hefur aldrei bilað í 6 ár.
0: Nei, en veitum, má þá ekki að spyrja, hvenar fekstu síðast eitthvað vegna að það búið breyta einmitt þessu sem var þetta að lýsa? Núna eru bara reglunar aðra.
1: Það er mánuðið síðan, ég. Ég er nú akkurat að fara að hringja, ég skal fá leið eftir það í einhverjum símatíma.
0: Já.
1: Að ég get sagt þetta að hérna, Arnur bara þannig að hann sé á þeinni, ég borga ekki krónu fyrir þess að ég er. Nú er hún komið svona á síðasta snúning. Og þeir láta mig bara hafa nýja
0: já, já.
1: Og taka þessa
0: En þú lítur að vera einhverjum sér samningi ef þú þarf

0: ég skal þá leiðrétta það í þarnaðasta sumartíma eða svo er en þetta vitum við með skóna steinas og komugjöldin það liggur alveg fyrir
1: Akkurat.
0: Sko. Eru takk fyrir mig
1: já, takk að þér, já, blessaður

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hvernig er það?
2: Sveinn heiti ég.
1: Sæll.
2: Ég finnst nú ekki með þetta því að ég eiginlega búin að missa allan trúverðuleika á hérna ríkisstjórninni algjörlega og það er sorglegt að sjá þær staðreyndir sannanir sem að þau sjálf hafa búið til fyrir kosningar þau lofuðu eins og þau rættum áður einhver skattahækkanir og annað en þau er ekki staðið neitt að því þau tekna pakkinspjasa þarna eða gera tilhörum til þess og leggja flekkjuna til liðar og komið túspenni.
1: Já, og núlið
2: Já, og núlið sem að þau

0: náði ekki lengra en að búa til hér höfuðu á pappirspjösa.
1: Já.
0: Út ímyndar, þannig að það svo sorglegt að horfa upp á það. Já. Og ef að við stígum niður, hætti og segjum eitthvað, þá erum við gungur.
1: Já.
0: Þá erum við gungur og við erum þjóðverðninsinnar, ef við tölum íslenska fánan, ef við tölum hælisleitindamálin, þá erum við rasistar og þjóðverðninsinnar.
1: Já.
0: Þetta það alveg með ólíkjöldu bara að hvernig þessi ríkistótt hefur komið fram. Þetta sko, ég verð bara að segja eins og þér, maður hafði einhverja trú á Kristrúnu.
1: Já.
0: En það ljóst bara að blottið alveg svakaleg. Það á að gera aftur þess að koma okkur inn í undir væng Evrópusambandsins og þetta sýndarmennska að taka móti sem ég vil segja fjöldamorðingja Zelenský, það verður vonandi sem að hann neitar að halda kostningar. Hann neitar að halda kostningar.
1: Já, ég veit
0: það. Og þeir verða allir þessir offersturans og allir þessir aðal, þetta allt orðið eitthvað milljarðamæringar. Og hann orðið biljarðamæringar.
1: Já.
0: Ykkur, við erum að dæla peninga. Við erum að dæla peninga og það staðfest bréf sem að Þorgerur skrifaði þegar við komum að sinns að íkvæmsta ríki ætla að halda áfram að stuðla að frelsi fyrir Úkraíni og þetta. Þetta algjört. Þetta algjört bíl.
1: Já, blanda sér inn í átökin, sko.
0: Já, og við fáum, sko, þú ferð á bráðumáttökuna og þú ert látið bíða þar í marga klukkutíma því að starfsfólki er gjörð sannlega örmagn. Og það manneklu allstaðar. Það má ekki tala um launahækkanir hjá verkefnisfélaginu. Það má ekki tala um einhverjar aðeins að minka samband við skatta álögur okkar. Mm. En við eigum að dæla í loftslagsskatta og þessa fælu. Og stríðsrekstur.
1: Já, stríðsrekstur. Þetta er
0: algjör bíl. Já. Já. Og hvað eru við að gera með loftslagsskatta taka þátt í einhverju vitlisu reynast að land í nánast í heimi. Þetta er að við þurfum að núllstilla okkur algjörlega.
1: Já,
0: þetta er algjörlega galið og
1: Já, við erum svolítið að berast með straumnum eða ekki. Við bara berumst áfram með straumnum þessu
0: verður áfram. Og þjóðin verður að fara, þú veist, hvað? Þetta sýnir sig að höfuborgarsvæði, það voru þeir sem að guttu með þessu að því að þetta er einmitt fólki sem að vil geta komið í vínbúðirna sem eru opnar nánast allan sólarringin og hvaða barn sem er getur labbað þar inn. Þannig að veist, þetta er og út í það pittur. Það var nú frægt og maður meinti það. Að Pavel meinti það. Hann meinti að það er hægt að kaupa útirra pitsur.
1: Já, já. Jú.
0: Þannig að við erum alveg að komin í allt komið í grúina. Allt
1: Já, þetta lítur ekki dóla vel út eins og þetta lýsa þessu. Það er svona margt af þessu sem að er bara óþarfi með við stöðu okkar í dag. Og ástæðulust, algjörlega ástæðulust en talandi hins verður Zelenský, hann kom nú það í gær og skrappu kom við hérna og er nú kom til Kanada núna en hann er á þessari yfirreið því að hann er náttúrulega að leita stuðningi, áframhaldandi stuðningi og þeir voru nú þarna síðustu helgi að tala við hann bæði í að Kústner og Vittkoff sem að voru sendið frá Bandaríkja stjórn
0: hann er bara að leita pening
1: Já, og þá, sannanlega mitt, sko, hann þyrfti bara peninga, það var bara það sem var, það var svolítið undrandi, menn voru undrandi, en það sem er nú kannski bara minna sagt frá, nema að ríkisútvarpið er byrjað að segja frá því allavega, það eru þessi rosalega alvarlegu spillingamál í Úkraínu, og spillingalögreglan er bara klifrandi í tröppanum fyrir framan forsetaskrifstofuna og þetta er bara vandræðamál og núna síðast í bara fyrir að það var verið að segja að saksóknarinn þar í landi hann er innviklaður, það þarf að víkja honum að búa taka hann þannig að það er alltaf undirlagt af allskins spillingamálum sem eru bara í kringum stjórnendur landsins og þessum eru þetta Evrópulöndu sumhver farin að rísa upp og segja nei, við látum ekki meira að svo komnum máli.
0: En hvað gerum við? Þau koma mótónum alveg innilega og haldið einhver leynifundur einhverju hérna reykvilt og bakaríturkjum eins og þú sagði og hérna og sagt já við ætlum að halda áfram elsku kallið mín að inn á hvað reikning hefur að leggja þetta já. Eða viltu taka þetta bara í hérna fjalladöskunni með þér út
1: Já það fylgdi nú þessari frétt reynda svo yfirlýsing að þetta greitt inn í sjóð sérstakann sjóð og það í sjálfu sér einhvern veginn ekki dóla notaleg tilfinning nema að við þurfum bara einhvern rétt á því ef við erum að greiði einhverja sjóði út í heimi þá eigum við bara rétt á því að fá að sjá hvernig útluta hafa bara pappirinn og fara fram á það því að það sem þetta aldrei frækt í þessu að menn að taka úr sjóðum og það senda eitthvað allt annað en það sem ætlast það til það veit enginn hvert þetta fer
0: Þetta endar vonandi með því að þetta verður skipaður sérstakur dómstóll yfir þetta stríð sem búið að vera algjörlega tilgangslaust og þá vonandi kemur í ljós að þetta rekja slóðina því það hægt með ýmsum hætti hvert einingarnir fara og það það sem við eigum að gera og við þurfum að fá í utanríkisráðuneytið til einstakling sem þorir að að sýna þessi gögn sem að búið að fela, pappíra sem að renna á milli einstaklinga og þessar greiðslur og allir þessir embættismenn taka þátt í, þetta eru samsekir stjórnað ef að satt reynist og þá þarf að taka ábyrgð á því.
1: Já, það er náttúrulega það talað að því miður að menn sem að hafa milligöngu að útvega fé eins og í þessu tilfelli að þar liggja náttúrulega grunnsendirnar að hann sé að borga svona hluta tilbaka og fólk sé að hagnast á því persónulega. Þetta er náttúrulega það sem að verið að ræða erlendis og hefur nú pínum til komið inn í umræðuna hér hjá okkur og fleirum þetta er alltaf þetta giftbaks sem að menn hafa verið að reyna að fara á hann í og fá að sjá og það liggur alveg fyrir að til dæmis þegar að það var nú fundur þarna í Oval Office í Bandaríkjunum þar sem að þeir hittu Didi Vance og Trump þeir hittu Zelensky í fyrra skipti og þeir þóttu náttúrulega aðgangsharðir á honum en þá voru þeir að byggja skýringar á öllu þessum peningum sem Bandaríkjumenn voru búnir að senda til Úkraínu alveg ofbáslega mikla peninga og hversu mikið að því fór tilbaka sem kickbacks og þetta ræðsla við peningaþvætti til staðar og þessun núna ein mjög hátt sett kona sem að einmitt hún að teki núna fyrir einmitt grunn hérna peningaþvætti hún hefði með annars verið þessi millilegur
0: Takk fyrir,
1: já, takk fyrir, já sem leiðis, já, takk fyrir.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Guðlaugur veit ég.
0: Sagt Guðlaugur, hvað segir þú, veist þú með þessi mótmæli?
1: Erðum?
0: Já.
1: Nei, en finnst ykkur sér og öðrum eðlilegt að landbráða manneskja skuli vera í svona þarru stöðu eins og hún hérna utvekst sér á þeim?
0: Hún hefur náttúrulega í fyrsta lagi ekki sko verið dæmt sem landráðamanneskja en hún hefur fengið kæru á sig vissulega, svo kæra líkur fyrir alþingi núna, þannig að það er spurning hvort þið sjáu ástæða til að kalla landsdóm saman, það er þingi sem gerir það, en já, þetta er nú svona. En það, veist þú um þessi mótmáli sem við erum að tala um?
1: Nei, ég er að heyra af þeim núna fyrst, en þau hefði mátt hérna að koma í ljósmundir.
0: Já, heyrðu þau umræðarnar í gær?
1: Á sögur?
0: Nei, í sjónvarpinu. Fylgdist með eldhúsdagsumræðanum frá alþingi?
1: Nei, ég heyrði það ekki, en ég hérna náði því ekki, nei.
0: Nei. Það er nefnilega það.
1: Ég hins vegar horfði á annað í gær dag.
0: Já.
1: Það var útför norska kóngsins.
0: Já.
1: Og ég var alveg hneykslaður.
0: Yfir?
1: Yfir hvernig hérna forseti íslensku þjóðarinnar kom og var klætt.
0: Nú.
1: Þetta var bara eins og þetta var í gömul skúringakona.
0: Ha, veitu, hvað er nú?
1: Það var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Þegar að nýji konungurinn var að taka móti þessum 120 mann sem að voru í veislunni eftir aðöfnuna.
0: Já,
1: 300, já, það var vist 300, já. Hérna, og þar á meðal var birt mynd af forseta Íslands og hérna, eiginmanni. Eiginmaðurinn var eins og kliftur út og tískublaði.
0: Já.
1: En svo kom hún við hliðin á honum og hún var eins og gömul skúringakona.
0: Og af hverju segir það?
1: Ég veit það ekki. Ég sá ekki betur.
0: Já, hérna, já.
1: Þetta fannst mér alveg svakalegt að sjá.
0: Já. Ég snú bara að hún vera afskaplega bara alltaf svo fín og fín klætt, sko. Ég sá þetta ekki.
1: Nei. Þetta var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Ríkissjónvarpið var búið að klippa á.
0: Já. Já.
1: Annað að ég ekki að koma á
0: framfæri. Nei, takk fyrir Guðlaugur. Takk fyrir.
1: Mér finnst að hérna, við ættum að reyna að koma henni frá henni Þorgerði.
0: Þér finnst það.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já.
0: Já. Bestaður.

0: góðan dag.
1: Sælust, er það ég?
0: Það Steinar, já.
1: Steinar heiti ég?
0: Já.
1: Gaman að hlusta.
0: Já, takk fyrir. Gaman að heyri þér.
1: Eins og alltaf.
0: Hvað segirðu?
1: Heyrðu, þetta fjallar svolítið sem var komið inn á áðan. Að, sem sagt, reyna að hafa yfirsýn yfir þá aðstoð sem að þessu örþjóð hefur veitt öðrum þjóðum
0: já.
1: Í stríðsátökum í formi ímisra aðstoð,
0: já.
1: Svo sem í formi fjármuna eða hergagna svo leys að við höfum einhvers konar yfirsýn yfir það sem við erum búin að henda á stríðsvöllin, vígvöllin til þjóða sem eru vísferri okkur. Og þá sem það fengum við í kringum hrunið merkilega aðstoð úr óvæntri átt. Þar að segja við fengum hana, sérfræðing á sviði ef ég man rétt sem það fjársveika, stórfældra, títnenda yfir sjóli.
0: Já.
1: Og hún veitt okkur heilmikla aðstoð og hjálpa okkur heilmikið í að vinna á þessu áfalli sem tengist hruninu hér á landi.
0: Já.
1: Og hennar ráðlegging var alveg skýr.
0: Já.
1: Og mér finnst hennar helstu ráð hafa það svolítið gleymst eftir því sem tíminn hefur liðið.
0: Já, það stendur mest í því. Það stendur
1: ég veit ekki hvort þú manst eftir því sem hún sagði. Hún sagði follow the money.
0: Já.
1: Follow the money. Það er því að ekki láta neina peninga af hendi nefn að þú fylgir fjármönunum alla leið þannig að þú vitir nákvæmlega hvað peningur lendir og í hvað hann fer.
0: Alltaf að rekja greiðslur.
1: Alltaf að rekja greiðslur og alltaf að fylgja henni alla leið.
0: Já.
1: Og það er hann og getur fylgst með bara alla leið þanga til og lendir á þeim stað það sem hann á að gera gagn.
0: Já, það er nefnilega ágætt og nefnir þetta af því að þessi heimsóskildi kalla þau hittust nú bara held í flugskili þarna upp á öngstar á Keflavík í gær og hérna þetta eru stutt stopp hjá Selenski en það er þessi olíusjóður eða orkusjóður hvað sem, jú, það er orkusjóður fyrir Úkraínu að hvert fer hann, hvaða sjóður er það, hver hefur forræði á þessum sjóði og hvert fara þessi peningar
1: þetta var hennar helsta ráð þessa sérfræðing sem við fengum til aðstoð ykkur, ekki veita neina aðstoð til neina þjóðar sama hversu merkileg eða náið hún tengist ykkur öðruvísa en að fylgi peningunum eftir sjáuð hvar þau lenda fáuð að veita nákvæmlega í hvað þau að fara og helst að fylgja bara greiðsluna alla leið á leiðarenda og þá er hægt að þessi defi gefa svæði þegar að það er tryggt að fjármunni hafa skilað sig á þann stað þar sem þið var ætlað séu loftnir í einhverju svona með einhverju óljósu fyrirheiti að þetta munir nú gera heilmikið gagn á endanum og það munir nú sannarlega minna
0: já.
1: Það er ekki nógu gott svar fyrir örstjór hér sem þetta á mikilvæg svæði varandi heiminn allan við erum mikilvæg þjóð og landfræðileg stað okkur er mikilvæg en við þurfum framar öllu að vita hvar fjármunni lenda þar sé ef að fjármunni má vera veitt í nafni þjóðar og af hennar reikningum til aðstoðar til annara.
0: Já, hversu datu á það að þið verðum nú að tala fjárlögin núna og niðurskurð og anna og skatta álögur sem er að dynja á almenningi og heimilum og fyrirtækjum í landinu núna. En þá, ef við horfum á þau, þá er nú bara Úkraína á fjárlögum íslenska ríkisins. Þetta er eina ríki sem er á fjárlögum hjá okkur.
1: Og hefur verið hingað til...
0: Já.
1: Hefur verið undanfarið og ekki verið neitt að versta þín að treka fyrir sér þetta er bara mikilvægi fjármunir þjóðum verður bara að halda áfram að sinna sínu hlutverki halda áfram að styðja þess að án þess að fólk viti með vissu hvar peningur er lendur
0: hvert,
1: þetta er þess að við algjörlega
0: Já.
1: Það finnst mér alveg langt í hóa hött, sko.
0: Já, já, en það illa séð að fólk sé að gagnrýna þetta og byggjum kvittanir og annað og staðfestingar á greiðslum eða yfirlítið úr þessum sjóði, þessu, er ekki nóg að búa bara til sjóði og svo er engin ábyrgur og engin veit meir. Þetta er náttúrulega...
1: Já, já, þú vaknar spurningar, en með þetta þú nefnir þú vaknar ekki spurningar hjá þess að einhverjum sem vil voru áraugur, vil skoða máli betur. Og þá að við komum til að litin hornu, hvað þeir eru vilt ekki vera með því í liðinu, sérðu ekki hvað þetta frábært hérna?
0: Já, já.
1: Það var gert gagn og mun að gera gagn.
0: Já, þetta er svona.
1: Án þessa svörin málunum sér fisk betur eftir, heldur að þetta bara streyma peningar frá landi, dýrmættu gjaldiðri, án þess að við vitum með þessu hvar peningur um landið. En þetta voru punktan í dag.
0: Já, einmitt, og takk fyrir, en Steina, þú skalt líka hafa í huga að það eru hækkaði skattar á almenning og hérna gjöld, þannig að það almenningur sem að skrapa saman við erfæðar aðstæður.
1: Þetta kemur úr vötum almenning frá ríkisjóðninni í nafni ríkisjóðna sem sagðist að ekki ætla að hækka skatta.
0: Já.
1: Heldur erfæðar að hækka hérna skatta. Hún að ganga á bak orða sinna og það að vera hægt að skatta henni á alla kanta. Þannig að þarna þarf ríkisjóðin eitthvað að gera hreint fyrir sínum dyrum.
0: Já, við erum bara að senda til landi og það er bara liggur fyrir. Við erum að borga inn í þennan sérstaka orkusjóð fyrir Úkraínu og það bara liggur fyrir og hérna, það segir engin neitt, það er bara litið á þess að sjá salu. Bara hægt og svo bara skatta á almenning.
1: Við eigum ekki sömu öðrunum tvisvar og öðrar sem við sendum úr landi Nei. Í einhverju óljósu verkefni. Þeir nýtast þá ekki þegar henni sömu öðrar til verkefna hér heima. Sko. Þannig að við þurfum að vanda okkur.
0: Já, takk fyrir það. Við bara segjum það Steinar. Já, takk fyrir það.

0: góðan dag út að saga.
1: Halló.
0: Já, já, halló.
1: Halló.
0: Já. Er þetta
1: Viðar? Viðar heiti ég, Guðjónsson.
0: Komdu blessaði Viðar.
1: Ég ætlaði bara, var bara alveg í því að vil ekki einu sinni lækka í útarpinu. Ég svo reiðu núna, ég sturlast úr reiði.
0: Nú, byttu, hvað núna?
1: Hvað núna? Hefur ekki lesið morgunblaðið?
0: Já, byttu, hvað?
1: Hefur lesið þessa aumingja sem við flutt inn? Fengið 12 miljónir þessa glæpamenn sem við erum að flytja inn.
0: 12 miljónir?
1: 12 miljónir í framfæslu og örfáum örstutum, örfáum áður.
0: Já, betur 12 milljón, til 12 milljón.
1: Yfir 12 milljónu, bara einn einstaklingur.
0: Já, bara einn einstaklingur, já, ég skildi, já, já, já.
1: Já, og ég þarf að vinna fyrir þessu. Ég er skattborgari. Það eru ausi onni erlenda glæpamenn. Og ég er svo miskumsami, mannréttindi og bla bla.
0: Já.
1: Og kellingarnar, fæði, klæði, húsnæði, þetta er það sem við fáum í staðin. Fæði, klæði, húsnæði fyrir aumingja, dópausa.
0: Nei, byttu, þetta
1: dópausa, ræktun og aumingjum hérna á Íslandi.
0: Viðar, sko, þetta er úr höfðatorgsmálinu, er það ekki? Og það var náttúrulega, þetta eru tveir palestínumenn og einn sómali og það orkaði tímalist þegar var verið að flytja inn palestínumenn hérna og svo voru komnar hér í einhverja konu sem að röku út og söfnuðu peningum og fóru til þess að ná einhverjum palestínumönnum inn í landi. Það veit enginn hverju þetta voru. Og það komu hér viðvarani frá.
1: Skiptir það máli, skiptir nokkuð máli, þá ekki að flytja svona helvítið ruslin.
0: Já, ég ætla ekki að kalla fólki rusl, sko, en við
1: það. Ég ætla að gera það, þetta er alveg ótrúlegt hvað er búið að eyðileggja samfélagi, að ég sé þetta líka í skólakerfinu, barnabörni mín. Það eru ógnanir allstar, óuppalið krakka ger sem kemur frá einhverjum heimsálum sem enginn skilur.
0: Já, við erum náttúrulega mismunandi eftir heimsálfum, það er alveg rétt, en hitt er annað mála að við sko, viðar, þetta er eins og að graf alvarlegt mál, að þessi innflutningur, ég held fór ekki heil þóta frá Íslandi til að sækja einhverja niður í Palestínu og ísælski yfirvöld þau vörðu við að þarna bærum við að flytja til dæmis inn Hamasliða, þeir vissum vel það. Og þá bara ekkert sagt og það ekkert útlendinga eftirlit og það enga kröfur heldur bara beint hér inn. Hver borgar? Skattgreiðendur sem er að fá...
1: Skattborgarinn?
0: Já, sem er að fá hækkaðuninn á sig núna.
1: Aumingja dyrkun og Íslendinga það ekkert betri, liggja á velferðarstofnunum. Svo fara að glæpa gengin að berjast um hver getur sett meira dópið fyrir dóphausana. Og þá fyrir það einum peningi í svona, bara í meðferð. Viltu, ég er bara engan á að borga fyrir það.
0: Já.
1: Það dregur mér viljan að vilja búa til eitthvað.
0: Já, þetta er mjög fráfælandi sko staðrendir, það verður bara að segjast eins og er. En þannig að þetta er rétt hjá eins og bendir á, þannig í morgunblaðinu blaðsíu 6, að þar sé ég þetta að það er yfir 12 miljónir þannig á einn Karim MM Farhab 28 ára kattmanni frá Palestínu er gefa sök að hafa ekki landrófi bifri á mikilli ferð yfir brotaþóla þannig að hann hafnaði á vélalífinni og fjallt síðan til jarðar. Þetta sé í morgunblaði og þetta er þetta, maður spyr sér líka 28 ára, hann er komin frá Palestínu. Bittu, hver fær hann landrófur af flottustu gerð?
1: Það er hægt að gera ymsan hátt, sko. Maður getur fara út í dópsölu, maður getur fara út á kúa peninga fólki, kúa, sko, samfélagið að fá skattborgara peninga. Þetta er rosa þægileg og líka fyrir Íslendingarna sem eru náttúrulega aumingja væðast í massavís, orðnir heilalausir, hangandi inn á stofnunum með peninga. Þetta er líka Íslendingarnir. Það er alveg búið að taka úr sko krökkuð af þessum ungu mennum viljan til að bjarga sér. Og svo flytjum við inn í nafni alþjóðavæðingar. Þetta á að vera svo æðislega smart. við erum svo góð.
0: Já, veistu að þetta, ég ætla bara að fá að vekja að til glásu öfðatorgsmáli að það er að verða svona greni hér og þar, það hafa nú kannski alltaf verið, en núna eru ákveði staði, það eru bílakjallarar, þar eru að safnast ymsi saman sem að eru kannski að gera óæskilega hluti, ég ætla nú ekki að segja meira, en síðan þeim svo líka í skeifunni, það er verið að vara til dæmis foreldra við að senda og leifa börnum að vera inn í skeifu og kvöldi. Það er að vera lengja útvistatíman hvað til nýju að tíu eða hvað það er, ég veit það ekki, en börnum er ekkert að gera inn í skeifu eftir klukkan fjör og dæri.
1: Æðislega lífsþægindi sem verið að búa til hérna í Reykjavík. Þetta er aðlega Reykjavíkuleiðið sem að henta mannréttindi,
0: Já,
1: peninga frá skattborgarunum. Förum og sko, tökum peninga þeim ríku sem að var nefnt að vinna með hugviti. Það skal sko brjóta niður.
0: Já, þeir eru nú það bara útskúfaðir sko. Þeir eru nú bara útskúfaðir sko. Sem að vinna þannig.
1: En, ég verð að fá mig kaffi og reyna að róa mig niður. Já. Svona helvítist jöfulsins fréttir.
0: Já.
1: Hvað sagði hún hérna í þinginu? Helvítist jöfulsins pakk.
0: Já.
1: Já,
0: já, það
1: má kannski ekki segja svona opinbelega, nei, það má ekki segja,
0: nei,
1: en hún gerði það nú samt,
0: já,
1: þetta er þetta vinstra góða liði, góða fólki,
0: heyrðu. Mestar, við þar, við erum nú kannski skilja, við veitum ekki hvað gekk á þannig þinginu og að hverju þetta tilkomi og nú kannski misti þetta svona út úr sér í hita.
1: Já, misti þetta út úr sér, já, Artur, það er afsaka konuna,
0: já,
1: það má aldrei segja neitt um koni.
0: Heru,
1: ég ætla að segja eina sögu, sonu minn, hann er nú svona fyrir á fundi í Helsingi og svona, svo heitir að vinna fólk frá Finnlandi, innfætta, þau eru frá Turku. Já. Og heyrðu sögunu hvað er að gerast þar í Turku, í Finnlandi og var alveg trist konan þar það var komið svo mikið að innflytja þetta drasli að þau gátu ekki farið út úr húsi yfir í Turku í Finnlandi hún hata þetta, taka þetta góða lið og skikka til að búa þarna í úthverfi í Turku það er ekkert sagt frá þessu ófremdar ástandi frekar en hér upp í Breiðholti og svona
0: Já.
1: Þetta er orðið algjört rugg
0: Já.
1: Og þetta býður barnabarnan
0: Já, mér finnst
1: það,
0: það
1: nefnilega
0: Sko, mér finnst að það margt sem kemur upp í hugann við svona fréttir og þetta höfðatorgsmál hefur það verið í fréttum og ef ég veit rétt að þá hefur einmitt sín verið að fjalla nokkuð þetta og síðan áttúrulega morgunblaðið mjög ítalega hér í dag og áður En þetta eru þessi sakborningar, þetta er ekkit smáræði sem þeir gera, þeir eru einhverjum á framfæri sveitafélag. Hvers konar, hvers konar bara...
1: Framfæri skattborgarar.
0: Já, já.
1: Til að búa til fleiri glæpi, af því að þetta góða fólk sem er búið að vera í tvo áratíð að reyna að koma alls konar drastlara liði hingað heim, finna sjúklinga í Albaníu, finna sjúklinga.
0: Já.
1: Hvar var ég að heyra tölur hvað kostar ég svona sjúklingu sem er búið að flytja þetta eru 20 miljón á ári þetta eru svo skilur engin já verðbólka stýrivexti þau eru að hækka
0: þannig
1: að sko, eiga svo mikið í alls konar svo drastlara lið sem að fleygir áfram
0: Já, þetta er bara alvarleg en við að minn, þetta er nú svona en takk fyrir að segja okkur frá þessu Vaka, þetta er sem sagt frétt á
1: ég verð að fá mig kaffi núna að reyna að róa tauga
0: já, fáðu kaffi eða kalt vatn já,
1: já já, kalt vatn
0: það er betra, betra já

Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Ég ætla að minna á dagskrána hér í dag. Það verður rætt auðvitað fjármál í dag og í ljósi stefnu ríkisstjórnarinnar og kynningar ríkisstjórnarinnar á þeim málum sem munu vera lögðhöfuð áherslu á. Og sömuleiðis auðvita fjárlögin og það verður hann Pétur Gullursson sem ræði Ragnar Sigur Kristjánsson hagfræðing viðskiptaráðs þetta mál og skattahækkanir að sjálfsögðu og Pétur menn síðan taka móti Lilju Alfreðsdóttur formanni Framsóknarflokksins og stefnu ríkisstjórnarinnar og fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar. Lilja með mikla reynslu og hérna verður fróðlegt að heyra hvað hún segir einmitt þetta, hvernig hún horfir á þetta, því að það verður eitthvað að koma til eila til bjargarþjóðinni, það verður bara segjast eins og það verður eitthvað að koma til því að þetta ekki, við bara get ekki orða bundist með þessa núlmynd, þetta allt í teiknimyndum eða gervigreindamyndum í dag. Það eru þess að skila bóð ráðamenna til fólks og það á að lesa í teikningar, það á að lesa í gervigreind. Og menn eru nú aldeilis búnir að velta sér upp úr gervigreindamynd sem byrtist hérna af, Íslandi inn á bandaríska kortinu hjá honum Donald Trump. Menn hérna vissi ekki hvert voru að fara, komið að fara þegar þið sáu þetta og móðusíkinn greip svo rottalega sig af því að maðurinn var að senda hérna gervigreindakort og þeir greið augljósta þegar fylgjast nú ekki mikið með honum inn á Truth Social fórstænda bandarækjana því að þar er nú að senda ýmsar skrautlega myndir einmitt svona tákrænar eða ekki tákrænar allavegana. Hann sagðist til dæmis í germinnýri mynd, hann sagðist bandarækjir ættu tunglið, þannig að hann er að skemmta sér þegar hann gerir þetta. Og þetta fer svona óbosla fyrir brjósti á okkar aðmönnum að þeir rötuðu bara inn í fréttir rú tvö kvöld í röð að þetta var stóra fréttin, bæði hvað mánudag og þriðjudag, þetta var bara alveg stóra fréttin og það var að hann skildi voga sér. Svo sendi ríkisstjórnin frá sér, teiknaða mynd með nulli, þar sem að ráðherra stóðu við. Hvað það? Akkur sendi ríkisstjórnin frá sér tákmynd? Og fólk átti að lesa í hvað nulli þýtti. Var það af því að árangur ríkisstjórna væri engin? Var það engun en null? Var það það sem þið voru að segja? Eða var það vegna þess að þau myndi ekki gera neitt? Það líka tákna null. Þannig að þetta virðist vera nýja trendið hjá stjórnendum heimsins að senda einhvers konar teiknimyndi frá sér. En það gerði sannarlega ríkisstjórnin að senda okkur mynd sem við áttum að lesa sjálf í. Þau hefðu ekki mandóm í sér að segja hvað þau ætlu að gera. Heldur sendu teiknimynd. Alveg svo Donald Trump. Þannig að hvortun og beti brútnaði rauður, það verður nú bara að hafa það. En allavegana á sama tíma, þá ætlum ég aðeins að bara rétt að segja það, að á sama tíma og að Rúf og utanríkisráðherra veltu sér upp úr þessari mynd frá Donald Trump, að þá á sama tíma voru stórfréttir frá Grænlandi. Og hvaða fréttir voru það? Það var af því að Ursula von der Leyen og hennar fylgda fólk var að bjóða stóra fjármuni til Grænlendinga til þess að reyna að fá þá til þess að skrifa undir yfirlýsingu það að þeir myndu skrifa yfirlýsingum að þeir myndu vilja ganga í Evrópusambandið. Og það er Jens Fredrik Nilsen, formaður grænlensku landstjórnarinnar, hann tók á móti og hann bara sagði nei, grænlendingar fara ekki inn í ESB. Grænlendingar ætla ekki inn í Evrópusambandið. Þetta var stóra fréttin, hún komst ekki á blað út af teiknimyndinni eða gervigreindamyndinni frá Donald Trump. Það var svo mikið að gera hjá utanríkisráðherra, hún virtist ekki hafa tekið eftir í hvað Ursula vinkonanna var að gera á Grænlandi.
Hún var með öðrum orðum að bera fé og grænlendinga til að fá þó til að skrifundi samninga um hérna námumvinnslu, það gerðu grænlendingar ekki og sögðu nei. Þeir ætlu ekki að láta að hafa námumvinnslu. Þeir gerðu hins vegar samning út af fiskveiðum, það bara framlenging og samningi sem að var til staðar út af tilraunaveiðum. En að örleiti þá stóðu grænlendingar heldur betur í fæturna og sögðu bara nei. Við viljum þá verið í friði. Þetta sögum við frá hér á útarpi sögu á þriðjudag með viðtali við Atla Liljendal mjög skýrt hvað gerðist á þessum fundi og síðan líka hvert var málið. Þetta stór frétt sem ætti að vera fyrirsögn sannlega í íslenskum fjölmiðlum. Grænlendingar nefnilega sögðu nei við því að ganga í ESB. Og þannig að Íslandi er annað landi sem sagði nei núna í þjóðaratkvæðagreyslu og síðan grænlendingar aftur. Og enn Þorgjöður að segja núna í þinginu nefnum að leggja svona áherslu á því að það Ísland og það eru grænlendingar. Já, Noregur, Kanada, Bretland. Akkur allum segi þetta. Því sagði hún ekki þinginu raunverulega frá því í gærkvöld. Hvað hangir þar á spýtunni? Hvert verið að draga okkur núna? Ég heldur nætti að gera það. Það var bara mandum í sig til þess. Og þetta mjög lúmst hvernig þetta borðið fram. En sem betur fyrir við sem frilgjumst með ellendu fréttum, við sjáum alveg nákvæmlega hvað gluggaslær. Og grænlenska málið alveg frægt fyrir það að það segi ekki sagt frá því að í raun og veru Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB þór hálfgerða sneipuför tilbaka. Það nú bara það.

0: gerðu svo vel.
1: Já, já, takk fyrir, heyrðu, það var verið að tala með kílómetragjöldin hana.
0: Já.
1: Það var verið að gera okkur alveg vitlu það forbílaeigendur og mótihjólaeigendur hana, hann að senda okkur rukkanir. Ég með fjóra forbíla og annað, ég bara komin yfir miljón og leiðrétting í hverju mánuði og svo kemur þetta inn aftur og ekkert nema roki og skítur hjá þessu liði.
0: Miljón yfir hvaða tíma? Varstu komin með miljón krónar
1: skuld? Fyrir frá bara þetta byrjaði
0: já,
1: og ef þetta eru forbíl og þeir eru bílar annað þá fáðu bara ennþá meira, sendaði ennþá meira á mann.
0: Já,
1: það
0: er menn með ekki hafa bara skráða gamla bíl á sér, það er
1: Ég var að taka af númerum og svo leiði rétt að og svo tengdu og setna og kemur bara aftur summaninn. Og hann nú fann að heilsa mig með nafni hann í skattinu í kem.
0: Já.
1: Og maður skilur þetta ekki.
0: Hvað segir maðurinn í skattinu? Hvað segir maðurinn sem að þú talar
1: Hann segir að við vitum þetta vitleysa en þetta var bara sett á okkur þetta. Við vorum ekki tilbúin að taka við þessu.
0: Nú, hvað
1: er það? Þetta er ekki.
0: Þið setja á lög, en embættismannakerfi hefur ekki tök á því að taka. En það kemur fram að þá að hækka kílómetragjaldið 15,9% og hérna.
1: Já, ég heyrði það, þetta hringdi ég núna.
0: Já.
1: Já, og svo ég fullt af vinum í mótuhjólunana, þeir eru að fá svona líka og þeir eru að vera keirandi á þessu bara á vetunar hana, þetta náttúrulega bara skrautjólur inni bara yfir allt árið líka við.
0: Já.
1: Og svo ég einn vin sem er með fyrirtæki, hann er líka í forbílum og hann er líka með hérna vörubíla.
0: Já.
1: Hann fekk 4,7 miljónir á vörubíl sem er ekki notaður.
0: Já.
1: Já, já. Svona er allt fullt af ske.
0: Já.
1: Og þetta er alveg búið að gera allt vinklu sanna í forbílaklúbnum og það eru margir að lenda í þessu. Svo er sumir sem að fá allt í lagi, sko. Þetta var allt í lagi, þetta kemur bara að ég myndi að halda sig við réttar tölur.
0: Já.
1: Og ég á sérstaklega eitt forbíl sem að byrjar á null talan á honum.
0: Já.
1: Og þá er nú fjandinn laus. Þá fæ ég bara frá, þá fæ ég frá 30-50 þúsund 100.000 og núna síðar fekk ég 150.000
0: fyrir einn mánuð sem, og bíllinn
1: er einn mánuð
0: og hann er ekki á vegum úti, hann er, ekki verið að keira
1: lítið keirið fyrir kannski núna í sömu keirið fyrir kannski 1000 krónur og það er bíll sem að þarf helst flugvila bensín svona hálfgerður hvart bíl
0: Þú vilt að...
1: Og þetta er allt svona hjá okkur.
0: Það á að leiðrétta þetta strax og þeir að þú meina að þeir eiga að skamma sín fyrir þetta þarna í kerfinu.
1: Þeir eiga bara að hafa þetta rétt og þá er þetta allt í lagi.
0: Já.
1: Þetta er ekki, ég er ekki einn að lenda í þessu, sko.
0: Nei.
1: Þetta er allir að lenda í þessu, við erum náttúrulega stór félagskapur.
0: Já.
1: Og þetta er svona út að landi líka.
0: Já.
1: Menn er alveg að verða vitlust á þessu. Og sem segja, og svo lofa leiðrétta þér. Og ekki nóg með annar, ég setti tvo þrjá bíla yfir á stráki minn,
0: já.
1: Það var á frúnni minni, bílandir, hann fekk reikning og það var búið að leiðrétta eitt bílinn, það var alltaf 700 kall sem var kannski það orðið lagið, því það var yfir 30, 40, 50 úrrund. Hann fær 8000, þá segja þér. Já, að því það er búið, hann var að kaupa bílana, þá fáðir alltaf 8000, hver sem er kaupið nýjan bíl, er svona leiðir þetta mánaðamótin. Þú veist, þá takar 8000 að hafa peningi hjá sér, hvernig væri við fengið sama vextu þegar við skuldum eitthvað.
0: Já, ég veit.
1: Þá þarfum við að borga okkur vextina. En bítum hægur, hann fekk rukkanir, en kona fekk líka rukkanir. Og þá fekk hún 700 krónur á annan bílinn en þriðja bílinn fekk hún 150.000 og þetta er allt svona kalli minn, þannig að fólk á að láta heyri sér, ég veit ekki hvort við getum bara klúbarnir að ráða okkur hérna hvað heitir að löffræðing hvað þetta farið málaferðlu og farið að senda þetta fyrir dóm og hvort að við fáum bara sömu vexti og þeir sita okkur eða við skuldum eitthvað.
0: Já.
1: Nú, ég veit ekki hvað er það hægt, ég ekki ekki sko. Ha, ég
0: menn hægt. Við fylgjumst vel með þessu, þakkaði fyrir.
1: Já, já, ok, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, Heimir heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Heimir.
1: Og kefla ekki, ég talaði síðast við húsbílana.
0: Já, já.
1: Sem að vera, hérna, þessi framsóta menn eru á móti húsbílum þetta Íslandi.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Ég sagði frá því síðast, ég bjóð í Skotlandi og það þetta allt leifilegt og,
0: já, já.
1: Og bæjarfélög opna land fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Og þau eru með sitt eigi hús og annað og veitingastaði og allt á sínum svæðum og borga skatta og annað.
0: Þannig
1: ekki alveg að skilja þessi mótmæli, sko, en burs ég frá því, þá er ég sammála honum viðari vinni minni hérna sem að ég vann með í trésmiðinni í Reykjavík nokkur ár.
0: Já.
1: Í sambandi við þessa breytingu, þessa hvað ég segja síminn og appið og talvan og þetta að fjallaða fólk og fjölskyldu frá hver öðru.
0: Já.
1: Ég er sammálana með það, ég sjálfur upplýði þetta með minn eigin son og minn barnabönd hérna fyrir nokkuð 3-4 ára síðana.
0: Já.
1: Þegar það var komið tími, ég bý hérna heima hérna í Keflavík, í Njárugunum.
0: Já.
1: Og hérna, þegar komið tíminn í heimsóknum, ég hef aldrei verið með sím, með app, aldrei verið með tölvu.
0: Já.
1: Mín talva er á milli mína eyrna og það eru allar mína kennutölur annað og ég mani þetta allt frá að til lög og þegar ég var hérna heima í Millibakkaskóla þá því ég var 6 ára, sko.
0: Já.
1: Þannig ég þarf ekki að fletta upp tölvu til að muna hvað ég hef gert í lífinu.
0: Nei.
1: Skilur, en ég fekk heimsótt frá mínu bandamöndum sem ég ekki síðan okkur ára
0: Já.
1: Og hef verið að fá mér að drengi og anna og tenda dættur og ég nú kjötunaði mestari og þeir gaman að elda góða mat og kjötsúpana og það koma til mér alltaf í heimsótt dag og til og það er vitað með góðum fyrirvera og svona og ég fekk bandamöndum minn og eitt svona minn og nýju kæristuna hérna fyrir 3,5-4 ára séð í kaffi og svo sáttu þau bara við eldarsporu hjá mér bara í tölvunni, bara við appinu, bara í heimsótt við mig, sko, sem að ég veit að fá að vita hvað þeir eru að gerast hjá elsku bandaböndunum og svona og hvernig gengur og annað.
0: Þeir voru gestir þínu og komið heimsótt, já.
1: Já, og þetta fannst mér vera niðurlæging í minn garð.
0: Já.
1: Og vann virðing til mín sem auðvitað afi og pappi.
0: Já.
1: Og ég bankaði bara í eldursborðu og sagði við þau sko, eruð ekki að koma heim kannski sækja mið eða ætla að hanga henni í tölvunni, þá geti ég sleppt í að koma og fari bara heim.
0: Já.
1: Þetta var bara mitt svar og ég ekki séð þau í 4 ár.
0: Gengur þau út eftir þú sagðir þetta?
1: Þau fóru þetta þau eru að búið með kaffi
0: þetta
1: er nákvæmlega sama eins og við erum að segja
0: já.
1: Að þessi vannvirðing sko til feður, afa, ömmur og pappa og mömmur og annað og börnin sko það er ekki það sko unga fólki mjög skynsama sko ég er ekki að segja það sko ég meni ég á yngsta svon sko sem að rafvirkju og bíluverkju er í háskólanum og
0: Já.
1: Ég á tengdadóttur sem er búin að taka nám í á Selló og er listakona og þetta er mjög duglega og krakka sem ég á sem að hafa alist upp við að bera virðingu fyrir hver öðru
0: Já.
1: Og vinna fyrir sjálfum sig sko.
0: Já.
1: Því ég hafði ekkert neitt svona eitthvað kerfi til að sjá um mín börn, ég var að gera þetta alls sjálfur
0: Já.
1: Og vinna 14 tíma dag og jafni meira sko.
0: Já.
1: Þannig að ég skil við það mjög vel en ég ringi í því og segi svona punktum við þetta en þetta er sambandi við húsbílana, þetta er til skammar fyrir Reykjavíkuborg svo hringdi kona inn núna til ykkar, ég hlust á okkur búin að gera það síðustu 12-13 ár
0: Já.
1: Og hérna tala hjólhýsin og svona sem er verið að fjalla þau núna Reykjavík

0: og væri ekki einangruð svona og kalt, sko, húsbílar eru allir einangraðir. Skilur, og þetta ekkert neitt verra heldur en bara þegar minni okkar forfeður og minn af og amma bjuggu hérna í stekkjakoti hérna með óeinangra hús hérna í Torbæ hérna í Inninjarvík.
1: Já.
0: Ég minni ætt, sko.
1: Já.
0: Þá fóruðu þau bara í peysu þegar þau fóru upp í rúm, sko. Ég meni, þetta ekkert vandamál, sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þetta bara vannvirðing til þetta fólk.
1: En þetta ekki líka, þetta fólk sem á erfitt kannski á húsnæðis hugsanlega einhverju þeirra, eins og við mér kannski bara vilja hafa þetta svona, aðrir eiga í erfileikum á þessum húsnæðismarkaði íslenska sem svolítið sérstakur og síðan er sagt við að við ætlum að loka á hérna rafmagn hjá ykkur fyrsta nóvember held ég að við sagt og þetta eru 13 einstaklingar í, og hvað verður þetta fólk, hvað á þetta fólk að gera?
0: Þetta bara sama og ég saði við síðast, ég hringdi þegar maður fór að lauga þetta heimsækja fjölskylduna sem voru þar í hjólisum og húst og búin að búa hérna í 20-30 ár og byggja hérna upp annars og þurfti að rýma allt saman og kostaði einhverja milljóni bara að fjallaða sína eignir og annað. Þetta bara nákvæmlega sama neikvæða hugafæri í þessu þjóðfélagi. Þetta alla Evrópu, bæði Skotlandi, Írlandi, Wales og þar sem ég bjó og annað. Það bara skaffa sveitafélag en bara land fyrir þetta fólk. Það vill búa svona, það borgar skatta, það fyrir að vinna og ég skil ekki þetta huga þar.
1: Já, en þarna á Laugavatni voru þeir ekki að bú bjöggu þeir ekki þarna allt árið, ekki bara á sumrin, eins og einhver sagði.
0: Já, sumir eru glæða, sko, já. Og höfðu það bara mjög gott, en þeir unni samt á þá annarkvæmt á Laugavatni eða Selfossi eða annars, sko, ég hef sjálfur búið á Selfossi og Stokkseri og Eirabakka og Hellu og Ólasvík og Bólingavík, ég hef búin að vera víðar sem kjötana maður gegnum árin, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að ég skil ekki alveg sko þessa neikvæðni sko og núna þegar enga sænlænt hefur komið í, til gags að við hérna munum hérna öryggjar og eldiborgarnir munum fylgja hérna vísitölunni eftir áramóti sko þá að fara að lakka sem sagt húsalöfu bættur á okkur í staðina því við megum ekki vera ríkar en við erum sko.
1: Já, já.
0: Þetta alveg ótrúlega hugsun sko sér. Það svona lífið, getur minna, ég veit ekki að hýndi eitthvað að segja mitt álit á þessu.
1: Já, ég þakka þér fyrir það. Ég þakka fyrir það og ég get sagt þér að ég tala við ýmsa og mér mörguleiti er svona neikvætt viðþorf til þessa fólk sem í þessum húsbílum en ég alveg sammálaður í þessu. Mér finnst að vera að tala rétt einstaklinga til að stýra sínu lífi á sínu forsendum. Hvernig var að sína fólkinu virðingu og rétt til þess að gera það í þessu tilfell?
0: Já, og þetta er sama sem er okkar félag okkar sem að hrýndi frá Spáni með sambandi við dætur sínar og skólagöngu og annað.
1: Já.
0: Skilur og það sem er gera Spáni og styrkja. Þetta er sama með eitt svona minn sem er fótt í Noregs og vann þar og þar fóru dætur hans í skóla og þar fengu aðstof frá sínu bæjarfélagi fyrir föt og annað íþróttum og skó og annað sko, til að hafa fólk sko jafnvægis í þjóðfélagi sem að hefur jafnvæg lærri tekjur heldur en aðrir það ekkert að hugsa að skapa virðingu og bara stolt bara í að læra og mennta sig og annað sko, símar eiga ekkert að vera neitt í skólum sko, það er ekki flókið mál, sko.
1: Hvernig
0: er að koma að læra, ekki að leika sér í appi eða í símum, sko.
1: Hvað finnst þér písan eða stöðana, þannig að mæli hverða sem að...
0: Þetta er róðanlega. Þetta er róðanlega.
1: En finnst þér ekki enginn að það skuli ekki vera meira rætt þetta af alvöru?
0: Ég veit ég hvað ég að segja við því, en ég er nú að vera 78 á næstaru og búin að fara gegnum allt og annað gegnum lífið og ég skil ekki hvort að kennara séu bara búin að gefast upp eins og hann sagði svo sem hringdi inn til eitthvað áðan og ég er nú að hlusta á eitthvað hverju mótni og vakna klukkan 8 og byrja að hlusta eitthvað klukkan 9 og þetta er þetta er alveg ótrúlega sko, hvort þessi bara búin að gefast upp. En ég hef þakkláttu fyrir Ingu Sæland og hún er að reyna að breyta þessu, sko, en það þarf bara meira til, sko.
1: Þakkaði fyrir Heimir og Keflavík. Þakkaði fyrir þetta.
0: Já, og gangi ekki bara vel, sko, Keflavík.
1: Já, þakkaði fyrir það. Blessaður.
0: Ok, bye bye.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
1: Já, sæll Daniel.
2: Ég verið að reyna í pjólagafrumarpið og gefið mér smá tíma, kannski eina mínúti, þannig að ég að lesa tölu sem eru svolítið aðingjöldsverðar.
1: Já.
2: Þá mun á næsta ári vinnumálastofnun greiða 36 miljardar í fæðingarorlof og 56 miljardar í atvinnuleysisbætur.
1: Já.
2: Hjá TR sem greiddi 250 miljardar í bætur árið 2025, það var 128 miljardar í örorku og 153 miljardar í fatlafólk.
1: Já.
2: Mér sýnist aukningin í greiðslum til tryggingastofnunar vera frá árunni 2025 vera 31 miljardur eða 12% aukning með að þá vera með yfir 6% hvert ár.
1: Já.
2: Á síðasta ári fengu 8% landsmanna á bilinu 16 til 66 ára greita með örorkulífeyri og 3,6% landsmanna á bilinu 16 til 60 ára fengu greita endurhæfingarlífeyri. Þá fara 21 miljardur í barnabætur, samtals eru þetta greiðslur frá ríkinu sem ég var að tala um, 396 miljardar eða 23% af tekjum ríkissjóðs, en heildar tekjum ríkissjóðs eða 1708 miljardar.
1: Þetta heyrir undir félagsmálin?
2: Já, þetta er það sem að fólk fær greitt frá vinnumálastofnun hjá TR, sem ja. Það er 23% sem verð bara beint frá vinnumálastofnun hjá TR.
1: Heldur þú að hægt sé að skera niður þarna, þetta nú viðkvæmdir viðkvæm útgjöld þarna, þarna er
2: já. Ef þú sé mokkan í dag, þá eru 92 frá Marokko að fá greitur örgu. Frá Kosovo voru 83 að fá greitur örgu, Túnis 13 og 11 frá Gæna þegar. Þetta var fólk sem fengi greitt 1 miljard í bætur frá ríkinu. Þetta var ekki hægt að breyta þessu. Og kerfið, það er... Það er galopið.
1: Hvað segirðu? Nú er þeir að segja sömu stjórnmálamenn sem að hafa nú verið hlintið svona hálfopnum eða opnum landamæri. Nú segir að sé að minka, en er þetta ekki bara til þess að svona reyna að koma því inn hjá fólki að þetta sé að lagast og síðan er þetta ekkert að lagast. Þetta er bara tímabundið hlé á hérna aðkomunni stórum hópum hérna inn og því að það eftir ákveðin tíma þá heldur þetta bara áfram.
2: Já, ég held að sé alveg rétti að sjáum bara árið 2025.
1: Já.
2: Þá fekk fólk frá Afríku grætan tæpan miljóri í örorkubætur, fólk frá Ameríku fekk 1,5 miljard og fólk frá Asíu rúma 3,8 miljard á það ár. Býttu þarna eru bara 6-7 miljardar sem útlendingur eru að fá.
1: Já, fyrir utan hefur að skefna þess að þetta.
2: Já, fyrir utan hefur að skefna þess að þetta. Þeir bara komast á örorku hérna, koma til landsins. Svo fara þið bara aftur heim og eru bara örg og geta og haldi henni þeir verða bara að koma að bíma á fresti.
1: Já, hvað heldur þessi margir sem þeir þekkja sem að fá sögur af þessu og hérna vilja nú reyna láta á það reyna hvort þeir komist ekki hingað í sömu hérna sömu aðstöðu eins og félagar þeirra?
2: Ég veit mörg póstæmi þar sem að viðkomandi hefur allan eitt tæmi þar sem að viðkomandi fekk neitun og íslensku lækningin í Reykjavík, fór svo út fyrir höfuðborgarsvæði, hitti það pólskan læknir og fekk og bara sagði það að fengi loftumvinning og viðkomandi fekk endurhæfingalífur í eitt ár, svo getur hún bara endurnýjað.
1: Já.
2: Það er sko, kerfið er bara gal opið.
1: Já.
2: Það er bara, þegar við höfum ekki efnaði að halda uppi almennlegri löggæslu, það reyndar fara 30 milljarðar árið 2027 í löggæslu og 8 milljarðar í landhelgisgæslu.
1: Já.
2: En sko við þurfum að bæta þetta því að sko ef maður sér bara dómana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur þá er það bara stór aukning á dómum ráðist á stjórnvaldið sem það er stór aukning ég var að kíkja bara gær bara ég sem bara gafti bara að þérna hvað er mikið aukning á það sé ráðist á löðrögrinni.
1: Já. En tókstu eftir því að verða að fór fram aðalmeðferð í gær í máli þryggja manna út að þarna sem gerist í bílakjallara, tekjur það?
2: Já.
1: Bíllinn sem notar var Land Rover. Og mér sýndist það að vera svona ekkert frekar af nýlegri gerð. Þessir bílar eru ykkur dýrustu bílar á markaði hér á Íslandi.
2: Þegar útlendingar koma til landsins, þá eru þeir á flottustu bílar sem að...
1: Já, hvernig geta þeir sem koma hingað ykkur strákar, ég veit hvað koma með þessu löndum, manna, Og þeir bara komnir í þessa rándýru bíla sem að hérna, fáir Íslendingar borg út í hönd að taka þetta á lánum og borga þetta á löngum tíma. Eru þeir lánshæfir í fyrsta lagi til þess eða komaði með fúlgur fjár til að kaupa svona rándýra bíla? Þetta er eitthvað mjög sérkennlegt með þessi fjármál hægisleitina.
2: Ég hugsa þessi einhver á vegum þeirra hérna á Íslandi sem að lána fyrir þessu bílum svo borgaði þetta smátt og smátt saman.
1: Ekki með löglegri starfsemi, ef þeir bara vinna sem verkamenn eða aðri þá gera að það er ekkert aflögu til þess að standa undir bílakaupum á bíl sem er ekki bara dýr fjárfesting, heldur dýr í rekstri.
2: Þú manst hérna fyrir svona 40-50 árum að þá voru menn að lána til fólks á okkur vöxtum. Kannski er fólk að lána núna á þessum okkur
1: vöxtum. Já, en hvernig neða þeir að borga okkur vöxtum, geta ekki þess að borga venlega vöxtum, menn sem eru alls lausir og koma hingað og komast í vinnu, þá er það langfæstum tilfellum hálunavinna.
2: Þeir eru sjálfsagt bara með einhverja liðargreiklu sem eru kannski innflutningar á fíknefnum.
1: Þetta nættir nú að gefa lögreglunni tilefni til þess að rekja fjármál þessar aðila í leiðinni.
2: Ég skal segja það að ég fór á síðast árin nokkur sinnum í leigubíl á Landspítalann og nokkur skipti var ellendi bílstjóri. Einnir var frá Íran. Hann vissi alveg nákvæmlega í Breiðholti hvar var að selja dóp.
1: Já.
2: Er ekki eitthvað til í þessu að þessu að bæða fá lána og selja dóp?
1: En finnst þér viðbrögð kerfisins við PISA bera vottum það að verða einhverja breytingar?
2: Ég held að verða enga breytingar. Ég held að vera enga breytingar. Það sem við eigum eftir að sjá á næstunni, það er aukning á fólki sem er að koma vegna skilleika. Frá Palestínu og frá Venezuela og frá Mexíko. Það á eftir að stóraukast.
1: Það er eina leiðin að loka landamærinu núna í nokkur ár. Og vinda síðan ofan af þessu og hætta þessari fullyrðingum það að þurfi fólk þetta fólk þess að halda uppi hagkerfinu. Það er að verða mikla breytingar, gervigreindin mun að taka sér fjölmörg störf hér, þannig að það opnast leiðir fyrir að losa um vinnöfl í ymsum greinum og færa það yfir á önnur svið.
2: Það var til dæmis verið að tala um að við vinnumálastofnun hefði ekki eftirlit en þegar hún í sumar þá hringdi hún fleiri þúsund símtöl. Það skilaði að það voru 300 aðlar erlendis sem að þurftu að gera grein fyrir sína málum.
1: Já, það var bara að loka það.
2: Þá var bara að loka það en er ekki hægt að nota gervigreindina til að láta hringja í alla einu sinni
1: máli. Sjálfsögðu.
2: Því að ég veit að það fullt af pólverum sem að fara bara til pólnars og skrá sig og ekkit eftirlít.
1: Takk að ég fyrir, Daniel.
2: Ég læt að þetta stöðu í dag.
1: Takk að ég fyrir.

0: Gjörðu þið svo vel.
1: Já, sagt betur, það ég sem að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Já, það Gústaf Níelsson.
0: Sæll Gústaf Níelsson, takk fyrir að hringja.
1: Já, herðu, ég veitir nú hérna bara þakk ykkur fyrir sko vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna best þeirra fjölmiðla sem létu þetta til sín taka og svona héldu þessu máli á lofti. En hvað það? Ég svolítið hissa á forsætisára viðbrögðum sko forsætisáðans og ríkisstjórnarum í þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita að þau eru búin að tapa þessari stöðu. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að aftur kalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ætti auðvitað alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnarandstæðan muni halda því máli svolítið á lofti þannig að það sé hægt að fría þjóðina frá þessu að minnst kosti í bráð. En hvað það? En það sem að ég átta mikinn almenn lág er það að hver forsætisráðherrann er að fara eiginlega með háttsemi sinni. Forsætisráðherrann er samkvæmt skoðanakonunum með í ágætur stöðu með sinn flokk og ef hún ætlaði sko virkilega að stokka spilina þá ætti hún að rjúfa þing núna bara hreinlega að búa til kosninga. Þessi ríkisstjórn er hvorki fugni fiskur, hún veit í raun og veru ekki sitt rjúkandi ráð. Utanríkisráðherrann masar með einhver evrópska fjölskyldu. Sko sem að mér alveg óskiljanlegt vegna þess að þjóðir er engar vinir bara hagsmuni, helstu vinur okkar eru færingur og pólverur eins og þú veist.
0: Já.
1: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og mér finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það, við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn, þau hafa verið mjög, Bandaríkinn hafa verið óáleitin íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og milli landan hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er náttúrulega en öðruvísu heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið, við höfum fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það er nú skemmst að minnast þess þegar að breyta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum keftu á hrakvirði fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menna þetta aðeins að líta í þennan vestur glugga. Þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Svo maður notur og hérna sko kunnur dorðalag.
0: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjana í stórum stíl.
1: Og, já, við stopnum það þarna, sjölum eftir
0: rafistuhúsana, ég er hættur það og svo var það
1: 1944.
0: Svo var það SÍS sem að stopnaði setna sína sölu, hérna, sitt sölu fyrirtæki.
1: Já, þetta,
0: já. Þannig að við höfum haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gústaf, sem að menn verða kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandið. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum, að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi ganga í Evrópusambandið. Nú er það ekki lengur til staða. Við munum ekkert gangin í þetta Evrópusamband. Og það mega menn vita, það er ljóst að það, ef að það verður borið upp aftur, þá verður það eftir marga áratugi. Þess vegna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gústaf? Hvað segir það?
1: Já, sko, við þessa niðurstöðu, þá mistið sko, viðreist í raun og verður svona pólitíska tilvist sig.
0: Já.
1: Þetta var í raun og verður einn smálflokkur, þeir töpuðu sem áli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarileg gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
0: Já.
1: Og þú er náttúrulega áttan á því að viðreist er ekkert annað en en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismenni fara nú að hugsa sig gott í glóðunar eða það að sko að ná einhverju út baka úr þessu sko pólitíska trotabúi sem þetta orðið og við skulum nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kosningunum 24 fyrir tveimur árum síðan þegar við vorum að kjósa að bæði Píratar og VG vinstri grænir hurfa af þingi.
0: Já.
1: Og ég held það að það geti verið raunveruleiki að bæði Viðreisn núna og Flokkur fólksins hverfa af þingi en það mun ekki gerast nema það að sjálfstæðismenninni verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna eftir mennum þetta einhenda sér í það að bæði ríkisstjórnin og hérna, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðtryggingin mælist ekkert ef að verðbólgunin lítil.
0: Já.
1: Þannig að það er ýmis færi, menn þurfum bara að setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusamband Íslands, sá sem að það situr núna, hann Finnbjörn Hermannsson, hann er að, já, hann vil hætta, og þá þarf að velja sér nýjan leitt og að það er ég sé að hann mann alveg fyrir mér, ljóslifandi, en ég er það ekki að segja frá því hér, en það eru þarna til menn og á þessu vettvangi atvinnulífsins og auðvitað ríkisstjórn sem að geta einhend sér í að gera þetta, vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð við getum ekki ætlast til þess aðrið takki til heima hjá okkur, við verðum bara að gera það sjálfur. Það er bara þannig. Það verður spennandi að fylgjast með þess að þú þró. Ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég forsætisráðherra og láta svolítið skeika sköpuðu vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhing Evrópusambandsaðildina sem við vorum eiginlega í búin að vera allt og lengi. Þannig þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
0: kjöldið. Þakkaði fyrir, Gustaf.
1: Já, bless.

0: vini, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
6: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Nú, hérna, þú tókst þátt í baráttunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Segðuður, hvernig líður þér eftir þau átökun, Lilja?
1: Já, þetta voru auðvitað úrslit sem ég tel að séu mjög til heilla fyrir land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég tel að okkar hagsmunir sé betur borgið utan Evrópusambandsins og þetta er svona vegferð eða skoðun sem ég hef komist að svona síðustu 25 árin bæði út frá því að best sé að taka ákvarðanir sem næst fólkinu í landinu og best að taka ákvarðanir málefni Íslendinga á Íslandi en ekki í Brussel. Mm. Og þetta eru auðvitað bara nátengt hugsjónum Jón Sigurðssonar og þeir eru frelsis og fullveldis baráttu sem háð var hér á 19. og 20. öldinni. Og ég tel að í raun að vera hagsaga Íslands sé svona skýrt merki það að taki fólk eða þjóðir ábyrð á efnahagsstjórn og auðvitað löggjafanum og dómsvaldinu og framkvæmdavaldinu að þá vegni þeim betur og hagsaði Ísland sýnir það svo hérna munar að hvernig þjóðatekjur hafa vaxið frá bara bæði frá fullveldisárunir 1918 og svo aftur sko lýðveldis árið og svo þegar við náum í 200 miljónar og allt eru þetta sko ákvarðanir sem eru teknar sem yða því að auka verðmætasköpun í landinu og leið og að væri farið að þrengja að því það er að segja þeim auðlindum sem eru í kringum okkur hafið og landið og orkan að þá gjörbreytast aðstæður á Íslandi. Það gerist ekki rátt, myndi ekki gera strax daginn sem við farum inn í Evrópusambandið, heldur þetta gerist svona hægfar að fólki sem býr hér missir svona stjórn á eigin örlug.
0: En Lilja, nú virðist að vera að ríkisstjórnin ætli ekki að draga til baka þessa umsókn á 2009, áttu vona því að þetta hangi yfir okkur áfram með einhverjum hætti nú mörgum finnst það að hafa verið óþarf að fara þessa leið þetta hafi bara verið tapað orku á þessu tíma og sannarlega ástæði til að snúa okkur öðru en hvað segir nú þetta? Eru þá þeir sem að vilja við göngu þarna til frekara samstarfs við Evrópu munið bara reyna að halda þess áfram?
1: Ég geri mjög mikinn greinar mun á því að gangin í Evrópusambandið annars vegar og hins vegar Evrópusamvinnu og það er alveg ljóstað í mínum huga að góð samvinna við ríki Evrópu og við ríki yfir höfuð er jákvæð og sérstaklega fyrir þjóð sem sko lifir á því að selja fisk, orku hérna fegur landsins og svo þetta hátækni og nýsköpun. Það er alveg nauðsöld að þegar markaðurinn hér er svo lítill og við þurfum öflug utanríkisviðskipti. En það að fara í Evrópusambandi er bara, þetta bara allt og miklu stærra loforð inn í framtíðina.
0: Þjóðin hafnaði.
1: Já,
0: en eiga er það ekki bara að segja nú er þessu lokið.
1: Jú, ég hefði talið að það væri bæði fallegt og virðingavert af ríkisstjórninni hefði hún haft frumkvæði af því að nálgast oddvita hinna stjórnmálaflokkana á þingi og segja nú ætlum við í sameiningu að virða þjóðar vilja og draga þessa umsókn tilbaka í þinglegri meðferð. Það var efnt til hennar í þinglegri meðferð og nú skulum við draga hana tilbaka. Stjórnarandstaðan í utanríkismálanefnd, fulltrúar framsóknar sjálfstæðis og miðflokksins sögðu að þetta væri skýr vilji þessara flokka og í stað þess að ráðfæra sig í framhaldinu við næstu skref gagnvart Evrópuráðinu og Evrópusambandinu þá skrifar utanríkisráðherra bréf dagsett 8. september þar sem hún segir að að ríkisstjórnin ætla ekki að hérna semst hafi ekki fengið umboð þjóðarinnar til þess að hefja aðild að viðræður á ný en umsóknin standi. Og auðvitað það svo að þegar þú fær þessa niðurstöðu að þjóðin 53% af þjóðinni ekki til þessa vegferð að þá hlýtur að gagn álykta að þjóðin vilji draga umsóknina tilbaka. Sumir í áhreyfingunni segir nei, það var ekki verið að spurja þessu. En ef þú vilt ekki hefja aðildarviðræður á nýju, viltu þá ekki hætta þeim og viltu þá nokkuð vera með umsóknina?
0: En Lilja, telur að Evrópusambandið og þeir sem þar eru ráðamenn að voru fyrir vombriðu með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Það svar að segja ímynd, þetta Evrópusambandið verður að hafa ákveðna ímynd og það var ekki góð ímynd þegar að breyta sögðu nei, við viljum fara út og það var, og núna segjum við nei að tala við þá, verðum ekki að tala við þá. Hvað heldur þú?
1: Já, ég meina, ég tel að utanríkisráðherra hafi gengið býsna langt í því að tala við háttsett embættismenn í Brussel og greint þeim frá því að það væri mikill hugur meðal Íslendinga að ganga inn Já. Í Evrópusambandið og fyrst þyrfti að fari þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður
0: brosnar vonir
1: Já, og þetta séu að sjálfsögðu þetta er þetta hérna, brosnar vonir fyrir Evrópusambands vegferð viðreisnar og auðvitað þau þetta bera sig vel og það verður alveg að segjast eins og er að og ég hef alveg sagt að ég viðtölum líka að 47% þjóðarinnar sagði já og við sem viljum hérna, hag þjóðarinnar sem mesta, við þurfum líka að horfa til þess af hverju var fólk að segja já, í mínum huga það frekar einfalt, það snýr að því að fólk vill ná betri tökum á verðbólgu og vöxtum og taldi og margir töldu að með því að taka upp evru að það væri skjótfengnasta leiðin til þess að við sem svona lítu opið hagkerfi værum ekki að ráða við þetta og þannig að mér finnst að svona, mér finnst að pólitíkin eigi svolítið að taka þetta til sín, bæði já og nei, að fólk vill forgangsraða í þágu efnahag heimilana og fyrirtækjana í landinu. En ég segi svo hins vegar sko að það var þetta þannig þegar maður að hlusta á málflutning já til að sjá það sem var sagt, viltu læri vexti? Við vitum að læri vexti er ekkert að koma morgun, viltu ótir á húsnaði? Viltu ótir er mat? En við vitum það öll að þegar þjóðar tekjur eru svona háar eins og Íslandi að þá mikið af þessum þáttum því miður dýrari en það sem þjóðar tekjur eru minni eins og til dæmis á Grikklandi eða veist, í hérna, Búlgaríu og annars slíkt. Og þannig að ég held að þetta hafi allt verið mjög áhugavert að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en alveg svo þú segir það búið að tapa tíma. Það búið að tapa tíma í baráttunum verðbólgu.
0: Orku.
1: Og ég meina, það voru sveitarstjórnar kostningar líka og máttu ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Og við sem hérna störfum í þessum geira, það bara þannig, ég meina, þú leggur allt í sveitarstjórnar kostningar, ekki satt.
0: Já.
1: Og svo ertu í mjög að mínum mati, mikilvægasta þjóðaratkvæðagreiðsla frá því að samþykkt var að stofna lýðveldi á Þingvöllum 1944 að þá er þessi atkvæðagreiðsla eins og allra mikilvægasta vegna þess að þetta snýr að stjórn á Íslands málum til langra framtíðar og maður veit aldrei ef það hefði komið já og jafnvel þó að við hefðum fengið allar þær heimsins undanþáur að það kann að vera að þær hefðu ekki staðist inn til framtíðar eins og Írar hefðu lendu í og svo það bara þannig að ég segi að ég ekki hrifin öllu þessu regluverki sem búið að setja upp í Brussel til þess að ná stöðlun og samhæfingu
0: og hefur dregið úr hagvexti
1: Já, af því að þegar þú gerir það með þessum hætti, mm. þá færi ekki sko þetta klassíska lögmál alþjóða hagfræðinar eins og við lærðum hjá Adam Smith og Ricardo að þú vilt reyna að ná einhverjari sérhæfingu í framleiðslu á vöru og þjónustu og ég bara þó að sko eitt ríki sé betri að framleiða báðar en þá það kannski þessi hlutfallslegi munur og þessi viðskipti sem eiga sér stað en ef þú allar einhvern veginn að setja allar einhvern veginn á sama stað þá dregur þú svolítið úr þessum þrótti sem þjóðir hafa verið með. Það allan mín skoðun.
0: Já. En Lilja, ef við snúum okkur í ríkisstjórninni og hver eru stærstu mistök ríkisstjórnarinnar? Þínu mati?
1: Það augljóslega það eru efnahagsmálin.
0: Já.
1: Efnahagsmálin og núna var forsætisráðherra að tala í sinni þriðju stefnuræðu og það að mörgu að taka og ég hérna ætla nú kannski að ég ætla nú kannski bara aðeins að byrja
0: við erum kannski byrja á verðbólgunni
1: já, við skulum bara byrja á henni vegna þess að það auðvitað þannig að það var alveg ljóst eftir jarðeldana og COVID-ið að hér yrði verðbólguskot og ég talaði fyrir því í ríkisstjórn að við þurftum að taka þær efnahagsaðgerðir og stuðning eins hratt og auði væri úr hagkerfinu til þess að ná tökum á verðbólgu sumt gekk vel sumt gekk ekki eins vel svo komu þetta jarðeldanir og það, ég held að Seðlabankinn hafi reiknað það að það hefði verið hvort það verið 0,5% eða 1% sem varum að fá aukalega þar ég þarf að rifja það upp til þess að vera alveg nákvæm en það sem gerist að þá kemur formaður samfylkingarinnar og með auðvitað mjög harða gaggrinn og skiljanlega, það vildi engin verðbólgan fór nú bara einn mánuð yfir 10% að verðbólga var of há og það vissu við og maður var mjög ósátt við það sem ráðherra í ríkisstjórn og ósátt við að við skildum ekki ná henni hratt niður og það auðvitað þannig að jafnvel þú sérst í ríkisstjórn eða sérst að stýra stjórnmálaflokki maður ekki alltaf ánægður með allt sem maður gerir eða ánægður með allt sem ríkisstjórnin sem gerir þannig hugsar fólk sem með gagnrýna
0: var þessi verðbólga út af COVID?
1: Já, hún var út af COVID og jarðildunum nummer 1, 2 og 3
0: en þegar þið farið að prenta seðla og styrka alls konar aðila til þess að koma í veg fyrir atvinnuleys og gjaldþrot kom aldrei til greina að bara gangi gegnum þetta tímabil án þess að fara þá leys við erum að þola það núna í dag sérstaklega skuldu fyrirtæki að þurfum að greiða miklu hærri vexti og háa raunvexti og fyrir þau fyrirtæki eru kannski bara góður leið í gjaldþrot
1: Nei, ég meina,
0: það
1: sem gerist og bara ég saga þess þegar svona kreppa ríður yfir
0: Já.
1: Að þú getur þá bara þú veist, þá verður kannski fjölda gjaldþrotin hefði verið í einn atvinnugrein og það hefði verið ferðaþjónusta og ferðaþjónustan býr til mestan í gjaldeyri og við hefðum verið í lægð og þetta hefði tekið miklu lengri tíma en það sem klikkaði er hins vegar að þú verður að ná tökum og verðbólgu væntingum Og við förum í það, við lækkuðum laun, æðstu embættismenn, bara breyttum, reiknaðir í launatölu á okkur úr einhverjum hérna, 5-6% í 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Við pössuðum upp á það þegar við sáum að verðbólgan var ekki að lækka, eins rætt og við vildum, þá sögðum við að krónutölu hækkanir Ríkissjóðs Íslands var í 2,5%, þannig að það sem við gerum að við náum á tiltölulega skömmum tíma þá fer verðbólgan mjög hratt niður. Ég bjóst við því að ríkisstjórnin sem tók við að hún myndi halda áfram að við varum komin í verðbólgumarkmiðið. En það sem ríkisstjórnin gerir og nú byrja ég á mistökum númer eitt.
0: Já.
1: Hún fær fjárlögin 2025 í hendunar frá okkur og þar var í kringum ef ég man það rétt 60 miljardar halli. Og hún tekur við þessu og gerir ekki miklar, eða svona gerir einhverja breytingar. En það kemur tekið auk, auki upp á 73 milljarða.
0: Og hvað í staðan fyrir tekju halla?
1: Já. Og þannig að strax árið 2025, Pétur, þá gat þessi ríkisstjórn verið komin í afgang.

0: 3 milljarða. Og það áttu nú að nýta og það höfum geta sagt 2025 halla laus fjárlög. En í staðinn
1: Þú meinar að fjárlögin 2026 hefði áttu að vera halla laus?
0: Nei, 2025, strax. Já.
1: Strax og svo þá aftur 2025.
0: Aftur. Já. En það sem þau gera svo, þannig að þau hefðu getað náð þessu strax. Það mistök nummer eitt að vera að auka í auka hallan
1: og það vegna þess að það aukin útgjöld
0: já, þau auka veruleg útgjöldin og númer tvö að þegar þau að gera sín eigin fjárlög 2026 að þá aukning í útgjöldum upp á 143 milljarð
1: í hvað var það?
0: Það voru
1: umhverfismál?
0: Já, ég meina bara já, ég meina það
1: og,
0: já, ég meina það voru hérna, það var verið að gefa í varðandi bætur af ýmsum toga eins og vel þekkt og ég meina og Pétur, við skulum alveg vera hérna við skulum alveg vera hreinskilin þú veist alveg hvernig þetta Pétur það eru allir sem finna einhverja ástæður fyrir því að alls konar útgjöld séu jákvæð fyrir samfélagið og ég ætla ekki þetta náttúrulega bara að tala sko svo kölluðu þjóðhagslegu hliðina og bara fara yfir þessi hagstjórnarmistök sem eru að valda því að við erum á svo stað í dag. Þannig hún hefði geta fórsætisráðherra að vera...
1: Þannig að góð málefni réttlæti ekki fjárlaga hallan.
0: Nei, þú verður bara ná þessu í afgang fyrir fólki í landinu en þess að ef þú hefði gert það fyrr þá hefði verðbólku væntingar farið niður miklu fyrr en þar haldast bara þess að markaðsaðilar, heimilin, fyrirtækin, þau hafi ekki trú á því að þú náur þessu niður að því hvernig búið að stýra þessu. Þannig að númer tvö, að þegar þau fari að gera sín eigin fjárlög árið 2026, þá aukaðu svona verulegum 143 milljarða og þau sögðu að hallin hjá þeim yrði 20 milljarðar. Veistu hver hallin þegar búið að fara yfir hérna, þegar útkoman komin, uppkjörið. Þá hallin 67 milljarðar. Þannig hallin árið 2026, hann búin að aukast yfir 340%. Og það á bara eftir að taka það fyrir. Það eru umfram útgjöld í heilbrigðisþjónustinni, þá eftir að greina það hvaða umfram útgjöld þetta eru. Þannig að í stað þess, jafnvel þá þau juku útgjöldin 143 milljarða, að þá samt auka útgjöld upp á einhverja 40 milljarða, Pétur.
1: En raunhæft að búast við hallalausum fjárlögum 2027?
0: Svo komum við inn á það, tökum þá næstu hérna, fjárlöga frumvarpi núna.
1: Já. Já.
0: Þau segja þessu 5 milljarðar eigi að vera afgangur.
1: Já.
0: Og ég segi bara stærstu mistöki sem hefur að gera akkurat núna, það tengist enn og aftur að verðbólgu væntingum. Þau ætla að hækka krónutölugjöldin 5,2% sem langt yfir 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Og hvað gerist? Sem ég segi, ei, þetta skiptir einhver máli, þú verður að, þú verður bara að fara eftir hérna verðbólgu, spáður í verðbólgu. En veistu hver verðbólgan í fjárlaga frumvarpinu? Hún 3,6%. En þau eru að taka eitthvað umfram. Og þetta umfram líka spá Seðlabanka Íslands um það hvernig verðbólga þróast árunni 2027. En hvað gerir verkalýðshreyfingin? Hvað gerir atvinnurekendur? Það verður að hækka gjöld allstaðar, það verður að hækka gjöld það verður að hækka kílómetragjaldið, það verður að hækka gjöld á áfengi og tóbak, það verður að hækka á allri þjónustu. Og þá býður þetta lán hérna sá sem hérna laun segi. Hann segir ég þarf að fá hærri laun í takt við hærri gjöld sem ríkið að innheimta að mér.
1: En ríkisstjórnin að gera Seðlabankanum erfiðara fyrir að lækka vexti?
0: Já, hún segir alltaf eitt. Hún myndi horfa, fólk myndi horfa, þessi ríkisstjórn myndi horfa í augun á þér og segja þetta ekki, við erum ekki að auka útgjöld. Þetta bara sagði fjármála efnaðisráðherra í viðtali við mig síðast í hittan á RÚF. Og ég segi bara neybyttu að það stendur 143 milljarðar og aðhaldið er búið að minka frá síðustu fjárlögum en þau segja þetta bara, jafnvel þú að töluna segja eitthvað annað og það ætla ég að segja þér

0: alveg nýtt í íslensku stjórnmálum. Það nýtt vegna þess þú verður auðvitað alltaf. Eins og ég segi við þig hérna núna, gerðum við allt rétt í COVID-inu? Nei. Hefðum við getað gert eitthvað betra? Já. En ég tel að það sem við gerðum engu að síður, aðferðafræðin, að koma í veg fyrir sko hrun og fjölda gjaldþrot í ferðaþjónustu, það hefur verið mjög mikilvægt vegna þess að ferðaþjónustan býr til 32% til 38% á gjaldþrýstekjum þjóðabús. Ef þetta hefði gerst, þá hefði gjaldþrýstekjum mika verulega og það hefði strax veikt gengi krónar og við hefum þá fengið verðbólguna upp Pétur í gegnum gengiskanalinn en ekki í gegnum í raun og veru svona ríkisfjármála útgjaldakanalinn og það hefði verið erfiðar að ráða við það af því að það hefði bara þú veist, það hefði farið bara eins og snjóflóð yfir yfir markaðinn.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, hún formaður Framsóknarflokksins. Og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
5: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
4: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti er Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Nú Lilja, þú hefur gagnrýnt skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Hvaða skatta myndir þú lækka?
1: Ég myndi byrja á krónutölugjöldunum.
0: Já.
1: Byrja á því að lækka þau úr 2,5 lækka þau úr 5,2 í 2,5 og þannig að við getum náð tökum á verðbólgunum. Ég skal segja okkur þetta rosalega mikilvægt vegna þess að þegar þú heldur verðbólgunum svona hárri, hvað að gerast á hinum endanum? Hvað að gerast á skuldahliðinni? Mm. Og skuldahliðin að hækka verulega. Verðtrið að skuldi ríkissjóðs eru mögulega búin að hækka leg mér að reikna þetta aðeins í gær eru kannski búin að hækka 8 miljardar umfram þess að þeir hefðu þurft að hækka en menn hefðu nátt tökum á þessu og við erum
0: er það heimilónum
1: og heimilónum í kringum 15 miljardar þannig að þegar fólk segir heyrðu, ég ætla að vera með afgang upp á 5 miljardar en hann kannski kostar að skulda stappi ríkissjóðs og heimilan að hækka þannig ég myndi byrja þar Ég myndi ekki fara svona hart í atvinnulífið eins og þau eru að gera og ég geri það út frá lykil gildum framsóknar sem eru vinna, vöxtur, velferð og ef við erum ekki með mikla verðmætasköpun og sterkt atvinnulíf þá erum við með minni hagvöxt og ef við erum með minni hagvöxt þá erum við með minni tekju fyrir ríkissjóð og við erum með aukin útgjöld í tengslu við atvinnuleysi og annars slíkt. Og ég myndi reyna að því að atvinnuvega fjárfestingar að lækka, samkvæmt spá Seðlabanki Íslands, að ég myndi frekar vera með hvata fyrir atvinnulífið til þess að fjárfesta, til þess að hagvöxtu veri meiri. Þannig að ég myndi minnka álögur á atvinnulífið í stað þess að auka álögunar. Þannig að ef þú ert að auka þær með þessum hætti, hvað gera fyrirtækin? Og í þessu háa vaxta umhverfi. Nú þau eru að draga saman og enn frekar og segja fólki og við sjáum að atvinnuleysi er að hækka. Þannig að bara út frá því sem ég að segja er í raun og veru svona íslenska leiðin sem þessi ríkisstjórn er svolítið tala mikið niður. Hún tala niður verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Hún tala niður sjávarútveginn. Og við sem viljum öflugt atvinnulíf þá einhvern veginn að vera að segja það við erum að tala fyrir almanna hagsmunum ég að gera það hér og útvarpi sögu að ég vil að sem flestir Íslendingar, ekki flestir ég vil að allir Íslendingar hafi vinnu og þegar þú hefur vinnu þá geturðu hérna fjárfyrst í heimili og þá ertu með öll þessar grunn þarfir þínar og það sem þessi ríkisstjórn er að tala gegn, hún er að tala gegn því að hér sé sæmilegur hagvöxtur.
0: En sko, Lilja, hvaða útgjöld ríkisins finnst þér of mikil og hvernig myndir þú vilja draga úr? Þú varst lítið með sautaríkisráðra og ég var náttúrulega að skoða það útgjöldin á þessum tíma voru bara mjög lág í dagsjóðstunni og hafa verið það alla tíð. Við erum ekki með her og ymsar ástæði fyrir því ef varnarmála starfið myndi heyri undir utanríkisráðuneytið eins og það gerir formlega reyndar. En sko, hvað finnst þér? Hvað útgjöld er hægt? Er til dæmis þessi gífurlega hækkun sem hefur átt sér stað hjá til dæmis utanríkisþjónustunni? Er hún eðlileg, spyr ég. Þetta er komið upp því ég var að skoða tölu núna. Ég hef nú eins gott minni varandi tölu eins og þú kannski, en það bara kemur fram að það er gífurlega hækkun.
1: Ég það er alveg augljóst að formaða viðreisnar er utanríkisráðherra.
0: Þetta er staðreynd.
1: Já, þetta er staðreynd og þú sér þetta í tölun. Og hérna, og ég tel að þarna sé, við erum að reyna að ná tökum á ríkisfjármálum verðbólgu og vöxtu. Og hvernig gerum við það best? Við gerum það best með því að leiða með góðu fordæmi. Þú tekur ekki þitt ráðuneyti og setur bara einhvern rosalegan vöxt eins og við sjáum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að gera. Við sjáum eitt í tölunum. og ég þekki það alveg líka hafandi setið í sko þremur ráðherrastólum það geta allir alltaf réttlætt allt og getur sagt eins og við hefum heyrt mjög víða heimurinn gjörbreyttur það alltaf það rosalega öryggis áskoranir það það
0: myndir þú gera það öðruvísum sem ráðherra
1: ég skal bara segja hvernig ég myndi gera þetta það mér efst í huga að við náum verðbólgunni niður fyrir heimilin og fyrirtækinu í landinu. Ég myndi leiða mitt ráðuneyti með það að leiða ljósi allan tíman. Ég ætti mjög erfitt með að mæta hér og að útgjöld í mínu ráðuneyti væru búin að aukast langt yfir verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Af hverju ætti ég erfitt með það? Það dregur úr mínum trúveruleika þegar ég að kalla eftir því að við náum þessu niður. Og þetta skipti mjög miklu máli. Og þetta gerðum við þegar við lentum í vandræði með verðbólguna. Það barðist ég fyrir því og að við myndum ná tökum á þessu til þess, og ekki bara ég, heldur bara öll ríkisstjórnina sjálfsögðu, til þess að við getum gengið frá langtíma kjarasamningu. Og við heyrðum það til að mynda núna þegar við erum að tala um hagstjórnina. Ég meina hér stíga bara fram fórustu fólk í íslenskri verkalýðshreyfingu Sólveig Anna Jónsdóttir Vilhjálmi Birgisson og segja það hefur ekkert verið rætt við okkur við bara gera þetta og forsætisráðherra, jú, hún vitnar einhverja fundagerðir og einhverja hafa hist en það ekki búið að ræða við þau og forsætu ákvæði kjarasamninga það brostið Og þú, ef þú ætlar að ná utanum þetta, þá þarftu að ná utanum þessa þrjá aðila sem mynda svona einingu á íslensku samfélagi. Þú þarft að ná sem ríkið, sem gegna alveg gríðarlega miklu hlutverki, varandi leiðsögn og hvernig þú ætlar að sko fara í efnaðarsmálin og verkalýðshreyfingin. Og svo atvinnurekendur. Og þú þarft að ná þessu öllu saman til þess að geta tryggt.
0: En þú hefur talað einmitt það, Lilja, að þú hefur talað þjóðarsátt gegn Já. Verðbólgu.
1: Alveg.
0: Og hvað í fyrsta lagi, hvað áttu við með þjóðarsátt mm-hmm. og hver á að gefa eftir?
1: Í fyrsta lagi, orður til allsvil.
0: Já.
1: Þú byrjar auðvitað á því að ná þessum aðeilum saman og þú setur ákveðið markmið. Og það vill nú svo heppilega
0: til. En þeir verða að vilja taka þátt í því.
1: Já, ég held að standur nú ekkert á hérna verkalýðshreyfingunni og
0: eða atvinnulífinu. Ég er að tala
1: Ríkisstjórnina. Já, en ég meina hún hefur alltaf sagt hérna og gerir eitthvað svona.
0: Vill nú þjóða það?
1: Já, við erum nú búin að nefna nokkur sinnum að þetta sé eina vitið og hérna sumir segja, það þýr ekkert að tala um þjóðasátt og ekki að vitna eitthvað. Ég segi, jú, við verðum að tala það. Vegna þess að ef við ætlum að bæta hér auka kaupmátt og ná frekari stöðuleika, þá verðum við að horfa á þetta verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og við erum sammála að við ætlum að vera þar. Við lögðum til í framsóknu okkar efnaðastillögum að það ætti að samræma verðskrár hækkanir hins opinbera, bæði hjá ríki og borg. Og með því í raun að vera að segja, herðu, við ætlum að hafa krónutölu hækkanir núna næstu þrjú árin 2,5 að þá geta fyrirtækin reitt sig á það og geta þá reynt að ná tökum á því launaskriði sem í gangi. Þetta bara, þú þekkir það bara sjálfur. Ef það eru hérna nokkri sammála eitthvað eitt, þá leggjum þetta allir sitta mörgum til þess að ná þessu markmiði að því að það gott fyrir allt samfélagið. Þannig að bara til dæmis með þessar opinberuhækkanir, þú getur líka sagt hérna, já við ætlum að reka ríkissjóð með hérna 10 milljarða hérna afgangi eða og staði við það og sagt sko hvernig þú ætlar að gera þetta.
0: En ekki kjarnir málsins varandi þjóðasáttina Lilja að til þess að ná fram þjóðasátt tilgangurinn sá að þeir sem standa þjóðarsáttunni sem er jú helstu stofnanir og ráða með þjóðarinnar að þeir geta tekið óvinsælar ákvarðanir sem að er erfiðara að gera undir öðrum kringustæðum. Verðum við ekki að koma saman til þess, til dæmis að gera ráð fyrir að laun hækki ekki hraðar heldur framleiðinni og annars líf.
1: Jú.
0: Þannig en, að það, þetta er eitthvað sem að kallar fram mjög hörð viðbröð frá ákveðnum maður.
1: Já, en það er hins vegar svo að, að hérna, sagan kennir okkur það að þegar við erum með þannig stöðuleika, ég meni við vorum með verðbólgu frá hann 2014, nei 2012 til 2020, veistu hvað verðbólgan var það? Og var undir 2,5%.
0: Já,
1: og við vorum bara, veist, og það gekk bara býsna vel. Og ég held að það að ná því og ná hér stöðuleika á krónunni sem líka búin að vera, krónan hefur bara verið býsna stöðu síðustu 5 árin, síðustu 5-6 árin, Þetta skiptir auðvitað máli fyrir fólki í landinu alveg gríðalegu máli.
0: En það til dæmis atriði eins og til að koma á jafnvægi á ríkisfjármálin. Þá þarf að ganga kannski of inn á velferðarkerfið. Og ég var að tala við hérna hagfræðing viðskiptaráðs áðan og hann var að tala um það í samanburði við önnurlönd hér hjá okkur. Þá hefur sko útgjöld til félagsmála varandi öryrkja hana, farið miklu farið maksandi í, og mun meir heldur en í öðrum nágrannalöndum hérna. Þetta er náttúrulega mál sem eru mjög viðkvæm fyrir stjórnmálamenn ef þeir alltaf taka og til dæmis þeir geta sagt við náum fram sömu þjónustu en það sé tímabundi nauðsynlegt að taka á þessu. Hvað segiru? Er verður ekki og er ekki alltaf verðvitt fyrir stjórnmálamenn núna í dag eða að taka allir en það eru þetta heilbrigðismálin og félagsmálin og svo náttúrulega menntamálin sem eru sannlega í uppnámi núna, eins og þú veist.
1: Já, en þú verður bara líka að vera tilbúin til þess að taka óvinsælar
0: Já,
1: ákvarðanir.
0: Já, er hægt að taka óvinsælar ákvarðanir nema með þjóðarsátt og þetta er rétt hjá þér, það þarf þjóðarsátt. Er það ekki þetta sem
1: Jú, er... já og ekki bara það því að þú þarft líka að ákveða sko, hvað ætlar að Hvað ætlar að gera til að mynda til þess að, að kjarasamningar haldi? Ég meina ríkið þarf þá eitthvað að gefa
0: já,
1: eftir.
0: Já.
1: Og hvað ætlar að gefa eftir? Ætlar að gefa sig þessar rosalegu hækkanir eftir sem þú ert að gera á þjónustugjöldin eða hvað ætlar að... Veist, ég segi það bara í mínum huga, menn verða að ná tökum á þessu að því að það sem gerist í verðbólgu er að þeir sem skulda, þeir fara illa út í verðbólgunni, verðtryggðri verðbólgu, en þeir sem eiga, þeir hafa bara þægilegt. Og þeir sem skulda er fólk á aldrinum þeir sem skulda er með verðtryggðar skuldir og ég meni þetta er fólk sem er búið að vera í námi þetta er fólk á aldrinum hérna frá svona 30 til myndi ég segja 60 eða eitthvað svo leis
0: hafa oft lent í þessu
1: já og það fólk og erum bara líka að því vorum að tala að ég meni þú heyri hvar ég er varandi sko hérna Evrópusambandsmálin. En þetta fólk upp til hópa var miklu líklegara til þess að kjósa já, að því að það var þreytt á því að sjá verðtryggða höfuðstólinn sinn hækka. Og þetta er Pétur eitt stæðsta viðfangsefni íslenskra efnahagsmála. Það er að verðtrygg að í raun og vera afnema þessa verðtryggingu. Vegna þess að verðtrygging hún býr til svona smá falskt öryggi.
0: En í okkar kerfi, það sem eru samsteypustjórnir, þá er svo erfitt fyrir flokka að gera einhverja framtíðar áætlanir.
1: Já, það er
0: alveg. Það er svo mikil vandamál. Því að kjósandi kæmi að þér til þín, Lilja, og við fáum kosningar í síðasta lagi eftir 2 ár, held ég.
1: Vonandi eftir ár.
0: Já. Og þá spyr skjóðsandinn, hvað myndir þú gera, Lilja?
1: Já, ég veit alveg hvað ég myndi gera. Ég meni, ég myndi setja alla þá vinnu sem bara til þess að, hérna, að við þurftum ekki að vera í þessu verðtryggða kerfi og við getum tryggt. Ég skal segja bara hver væri minn draumur.
0: Já.
1: Ég meni, ég ánum með marga drauma geti sett þér, en einn svona kannski, heitasti draumurinn er að við getum hér veitt langtíma föst lán með sem er á bilinu 3-5% sem er sambærilegt því sem er að gerast
0: óverðtryggt
1: já, í löndunum við hliðina hérna sambærilegum löndum. Og þetta bara kerfi þannig að við getum séð það þegar fólk að greiða af lánunum að það sjáum bara höfuðstólin sinn lækka
0: Já,
1: í takt við það.
0: En hvernig við sekkjum hvernig verðbólgu hérna, reynsla okkar í Íslending, af hverju ætti þetta breytast þótt ef þú erði ráðherra, af hverju breytist það þá?
1: Já, það, en það sem ég að segja að við, við náðum góðum tökum á verðbólgunni núna frá 2014 til 2020 Já. Og þá erum við að sýna, sýndum við það að þetta vel hægt. En gallin hins vegar að við þurfum auðvitað, við erum viðkvæmara fyrir svona svokallum ytri áföllum þjóðabúsins, en við erum bara orðin, ég myndi segja að þær breytingar sem voru gerðar á peningastefnu við Seðlabanka Íslands, núna eftir fjármálahrunið og taka gildi svona 2012-2013, Það sem verið að horfa til svona þjóðhagsvarúðatækja að fylgjast betur með fjármagnshreyfingum til og frá landinu og svona meira aðhald og eftirlit sem sagt með fjármálakerfinu og til þess að búa til fjármálastöðuleika og gengistöðuleika að það bara gekk mjög vel fram að COVID-inu. COVID-ið hristi að mínum að þetta of mikið upp í þessu, við lentum auðvitað í því að landsframleiðsla hér, hún drókst saman ef ég manna rétt upp á 6,8% meðan hún drókst saman hjá sambærilegum ríkjum 3% og þarna munur við ferðaþjónustuna. Þegar ferðaþjónustan hún cirka 8-9% af landsframleiðslu meðan hún kannski Noregi 4, þannig höggið varð ýktara hjá okkur að því þetta tengdist ferðaþjónustu.
0: En sko, spurningin þessi, stjórnmálamenn á Íslandi reiðubúni til þess að skera niður og við sjáum það hjá borginni, þar meiri hlutin.
1: Það nú framsóknarflokkun
0: er það líka ásamt við reisn og sjálfstæðisflokki, sjálfstæðisflokkun leidir það vísu.
1: Það hælaðum, ég veist þú fara mjög vel á stað.
0: Já, þú heyrir hvernig gagnrýnin út af þessu.
1: Já, já.
0: Og tóða sér ekki meira, nú, hún boðar það borgarstjórinn, borgarstjórinn því að þetta mun halda áfram, þannig þeir þurfa að taka margar erfiðar ákvarðanir núna á næstu missunum.
1: Já, en þá komum við aftur á þessu. Sko, borgin, Reykjavíku borg, er stæðista sveitafélagið.
0: Mm.
1: Og að mér telst líka stæðisti atvinnureikandi á Íslandi.
0: Já.
1: Flesta starfsmenn og þeir búa við það að álag eða það vaxta álag á skuldabri Reykjavíkuborgar eru bara mjög há og þannig að það svo erfitt fyrir þetta stæðsta sveitafélag okkar
0: þeir skulda svo mikið
1: já,
0: á slæmum vöxtum
1: já, og á slæmum vöxtum og
0: Já, manstu þeir voru að gefa út grænubrífin?
1: Já, já, það er
0: að gefa Það átti að gera að vera einhver svona kraftaverk
1: já.
0: Að vera með grænbréf Svo var áustur þá bara að gera krafum að það væri hærri vextur á brjófum til þess að það seldust
1: Og það
0: Endur en búist að við
1: Já, en það sem núverandi meiri hluti að gera að ná tökum á þessu til þess að svona bara þú veist, þetta líti þannig að þetta sé ekki hérna, að reksturinn sé ekki í þessum járnum og ég verð bara hæla hérna, Einari og Hildi og Björgu fyrir það að vera svona mjög skýr þessa fyrstu 100 daga og ég held að sé nú bara akkurat 100 dagar í dag
0: Já.
1: Síðan að þau hérna, voru kosin
0: En værið þú reiðubúin að auka framleiðinni innan opinbera geirans með því að innleiða gervigreind þróunin mjög hröð á þessu sviði það maður búast við því að það verið hægt að skera verulega niður og segir fólki hvernig listir á það hvernig verður staðan verður þetta ekki væri framsóknarflokkurinn og þú reiðubúin til þess að nýta þessa gervigreind til þess meðal annars að skera verulega niður í opinbera geiranum
1: Gervigreindin eru auðvitað komin og við erum þegar byrjuð að nota hana
0: já,
1: og ég held að við sem öll að nota gervigreindina
0: já.
1: Og það sem munið þetta eiga sér stað bara eins og með öllum öðrum tæknibyltingum að störfin breytast þetta kallast á ensku svona creative destruction
0: já.
1: og það ekki eitthvað sem við munum þetta bara eins og vera hérna að standa fyrir framan iðandi fljót og þú verður bara undir ef þú ætlar að einhvern veginn að horfa fram hjá þessum óbáslegu breytingum.
0: Já, ég ekki að tala það, ég að tala með ekki að fara, sko sumir fara hraðar í þetta en aðrir, skilur.
1: Já, já, ég held að hérna, eins og ég segi, sko, mér finnst bara mest umverst að þeir sem að starfa hjá hennu opinbera að þeir séu að það sé verið að hið opinbera má ekki stækka það mikið að kerfi einhvern veginn og ríkissjóður
0: að borga að
1: já, að ráð ekki við það
0: já, ráðum ekki við það eins og þeir
1: já, og þá auðvitað eins og vera að gera í Reykjavíkurborg og við höfum auðvitað gert þá þarf að fara yfir það með gagnrýnum huga og ég stið það sem þau eru að gera hjá Reykjavíkurborg til þess að ná tökum á þessum rekstri vegna þess að þegar hlutinni verða svona verða ósjálfbærir að þá er alltaf bara bitnar það líka á þjónustu við borgarbúa.
0: Jú, en ég bara að tala það að hægt er að segja upp 1000 manns hjá opinbera til dæmis hjá ríkinu vegna gervigreindar á kannski 6 mánuðum eitthvað svo leiðis. Það er svona hluti sem geta komið upp í frúna bara á næstu misserum.
1: Já, en við horfum
0: við
1: bara...
0: Við vitum það já, að eins og mentakerfið er. Þá er stór hluti af því fólki sem er að ljúka háskólanámi, er að ljúka námi í fögum þar sem hefur opinbera ræður það til sín. Markaðurinn tekur ekki endilega móti öllum þessum sem eru þar eru. Þess vegna hefur fjölga svo gífulega hjá opinbera gerum því að það hefur verið að taka þetta fólkin sem er að ljúka háskólanámi á ýmsum greinum sem að eiga bara heima inn að ríkiskeiðan.
1: Já, ég vil segja það líka, Pétur, að hérna opinberi starfsmenn sinna mjög mikilvægu hlutverki
0: já,
1: í íslensku samfélagi.
0: Já, það er eitthvað að tala
1: með leggja. Og ég vil alveg bara það komi skýrt fram. Þetta er fólki okkar í framlíninu, allstaðar, kennarar, hérna, heilbrigðisþjónustunni, hérna, topp embættismenn og allt slíkt. Hafandi sagt það, þá finnst mér auðvitað rosalega mikilvægt að við séum að manna í þessa stöður mjög vel og það er aldrei gott ef það er ofmönnun eða eitthvað slíkt. En ég segi bara varandi allar breytingar sem tengja skerfugreindin og öllu slíku. Ég mun alltaf sem hérna, ráðherra þegar að því kemur fara í allt með hérna, að gera það skynsemi og gera það heiðarleika og með gagnsæi að leiðarljósi. Við vitum alveg að, ég meina, gervigreindin er til að mynda að það eru komnir alveg uppbúslega og upplug fyrirtæki sem hérna eru að aðstofa með alls konar skýrslugjærð, taka niður hérna, fundagerð og annars slíkt. Allt þetta verður að sjálfsögðu nýtt og við erum byrjuð að nýta. Það sem gerist þá líka að þú getur að einhverju leiti fært líka til í þjónustu og veit kannski aðra þjónustu betur. Kannski verður líka hliður inn í kerfinu hjá okkur þessu sem gervigreindin getur ekki gert, margt getur hún gert svona annars sem á eftir að koma sem verður mjög spennandi og ég held að framtíðin segir okkur það að við verum öll komið róbót heim til okkar og sem verða hérna sjá til þess að hérna að heimilinna eins og hérna séu hrein og fín það nú sko
0: þeir eru eftir að taka við störfi hjá mjög mörgum
1: já, þannig að við erum á opáslega spennandi tímum en því fylgju þetta líka áskorunar auðvitað fer það ekkit fram hjá mér Pétur frekar en þér að þegar hérna helstu tækni hérna gúruar veraldarnir að segja
0: herri, sko, þetta er svo hröð þróun miklu meira en ég heldur fyrir kannski halva ári síðan
1: var ég búin að segja ég veikindu kannski að því að hérna að þegar við vorum að fá íslenskun inn í gervigreindina ég meni það var eitthvað sem við þurfum að sækja það var ekkit alveg sjálfgefið að íslenska var með eitt af fyrstu tungumálum sem fara inn í hérna sem fór inn í hérna hjá OpenAI og svona
0: já.
1: Og við erum að hafa sem fundi og við vorum í sendinefndinni við fórsett Íslands, þá vorum hann Guðmund TH Jóhannesson og ásamt mér og hérna mjög öflug sendinefnd og ég var bara að segja, ég vissi ekkit hver sam allt mann var þá og sam allt mann sem er fórstjóri OpenAI sem er alltaf bara mest leiðandi gervigreinda fyrirtæki veraldarinnar en að hérna þessi maður sem satt einmitt svona beint á móti mér og hann fór að sýna mér þá vorum við ekkert mann að sjá hvað gervigreindin gat gert, þetta var 6 mánuðum áður en þeir kynntu OpenAI og hann segi bara hvað viltu hún geri? Ég segi getur látið hann að semja ljóð í anda Jónasar Hallgrímssonar svona óð til Íslands og þeir gerðu þetta og það bara komið þetta fína ljóð og við fósettin við bara horfðum ákvast annað og þetta var svo góðri íslensku og hann sagði, viltu að máli mynd fyrir þig? Já, ertu til í að mála hérna, mynd af Jónasi þá var máli mynd af Jónasi ég meina,
0: og þarna
1: og ég meina þarna, Pétur þarna erum við bara að sjá þetta og ég meina ég varð gjörsamlega orðlaus og svona, ég meina, hvað er núna orðin? 3-4 ár síðan
0: en áður við hættu núna við erum að falla á tíma þá, þar sem þú varst stuttar ekki srá þeirra og það er svona mennir að velta í fyrir sér akkur hefum við ekki gert fríverslunar samningi við Bandaríki Norður-Ameríku við getum gert það og við höfum fulla heimil til þess
1: Já,
0: ég... Evrópa getur ekkert stoppa akkur
1: nei, fyrir því en ég held að það hafi ég held bara ef ég segir alveg svo ég Pétur og þetta nú eitthvað sem ég myndi að taka upp hérna við fyrsta tækifæri ég held að Bandaríkin hafi ekki sýnt mikið náhuga
0: Hvenær var reynt að gera?
1: Það var ekki
0: Reyntir þú
1: það? Nei, ég reynti það ekki en það sem gerist á minni bara svo ég segi það sem gerist á minni vakt við hérna uppfærðum hérna tvílhliða varnarsamningin og við settum þjóðaröryggisráði og þjóðaröryggisstefnu
0: Þeir hafa sagt frá þeir hafa sendt skilabóð til okkar núna 30. ágúst að þeir vilja hafa meiri samskipt við okkur,
1: já,
0: það skilur bara frá öðdaring svo hversu náttu þeir ekki verið hægt að byrja
1: að spyrja að því að þú veist að spyrja mig
0: en hvað er líst þér á það?
1: Mér líst mjög vel að við gerum fríverslun samning við Bandaríkin bara eins og við erum líka með myna, við erum eitt fyrsta ríki sem er með fríverslun samning við Kína,
0: já,
1: nú þurfum við að uppfæra þann samning, Sviss er búið uppfæran við erum að fá beint flug China er að fara að flytja hérna fljúa til Íslands
0: já.
1: Og það verður mikil búbót fyrir ferðaþjónustuna eins og ég segi bara við þurfum að einblýna á verðmætasköpun til þess að sé góð atvinna og til þess að við getum styrkt velferðarkerfið okkar
0: Já þannig að hérna Já, þannig að þú heldur að sé ekki bara almenn sátt það meðal þingsins og stjórnmálamanna að við höfum, fáum þennan fríversna samningu við Bandaríkin
1: Jú, ég myndi halda það, ég meina Bandaríkin eru það ríki það sem við erum með mest viðskipti við Evrópu svæðið, það er að segja mörg ríki þar, það er okkar stæðsta viðskipta svæði en ef við horfum bara á eitt ríki þá eru Bandaríkin með mest viðskipti
0: Við erum að fara ljúka þessu, þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Takk sem leðis.
0: Lilja Andersdóttir, formaður sjálfsframsóknarflokksins og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
1: Takk fyrir.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappaðu af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er nú ekki að vera endanum eins og menn segja, sem fullöldu menn, það er Þóri Baldursson, velkomin.
1: Takk að þér.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sömmuleiðis.
0: Og hérna, ég tók eftir hérna auðlýsingu frá þér, þú ert að fara halda tónleika í Austurbæði bíó.
1: Alveg rétt.
0: Já, hvað kemur til?
1: Já, það er nú kannski saga að segja frá því.
0: Já.
1: Þannig var að ég á samt félögum minni við ákvæðum það að grafa upp gamalt efni sem ég átti alveg frá því ég var í München og var þar að vinna í tónlist eins og ég hef alltaf gert. Og við ákvæðum að taka þessi lög upp aftur. Og hérna, þannig að ég fór í að leita.
0: Já.
1: Það voru til sko kassar af hérna gömlum kassettum og svona gömlum demóum sko. Og ég fór í þetta að ná þessu upp og náði saman svona lista af já, hvað, milli 20-30 lögum sko, sem að við erum búin að taka upp aftur, gammar.
0: Já.
1: Partur að því er hérna, já, stór partur er svona instrumental lög bara. Síðan skrifaði ég hellinga lögum þegar ég var út í Bandaríkjum og bjóð þar.
0: Já.
1: Og þar voru félagar mínir frá San Francisco sem að hérna gerðu texta og við hjálpuðum það að gera svona hérna R&B tónlist sko, 80s alveg allan.
0: Hvaða tíma, hvaða ár ertu þarna?
1: 86 til 90.
0: Já. Og þessir voru sem sagt með þær þar að spila það?
1: Þeir voru, nei, þeir hérna, það var producent sem að hringdi í mig og hérna, sem ég þekkti frá fyrri árum sko, og hann hérna, var með einhverja peninga sko, og skaffaði mér íbúð og ja, ég reyndi að borgaði leiguna.
0: Mm-hmm.
1: En hérna hann náði íbúð fyrir mig, síðan komu þessi stráka frá San Francisco og þeir byggu bara hjá mér og við vorum í því að semja lögu og búa til demó.
0: Já, í stúdíói.
1: Í stúdíói sem að þessi producent hafði innréttað hjá sér sko.
0: Já. Og þetta eru kassettur, það er hann ekki gaman að fara yfir kassettur.
1: Það er ekkit gaman að því, en hérna, jú, ég setti þetta bara yfir á digital form og hérna skrifaði þetta upp og þannig að þetta var tilbúið fyrir hérna músikant að spila.
0: Og skrifar þetta út náttúrulega eins og gerir alltaf?
1: Já, ég gerði það.
0: Það gengur það betur fyrir sér líka.
1: Já, maður er mikið fljótar að vinna, sko.
0: Já.
1: Maður ekki liggja yfir þessu, hanga yfir þessu heilingi.
0: Fórstu í tónlistaskóla, þegar varst ungur?
1: Já, ég fór í tvo vetur í hérna tónlistaskólan í Reykjavík.
0: Mm.
1: Í svo kallaða kennaradeild. Og þessi kennaradeild, hún snýrast það að útskrifa söngkennara fyrir grunnskóla eða bara skóla. Það var alltaf kallað söngkennara í gamla daga sko.
0: Já, náður í kennararéttindi.
1: Já,
0: já,
1: einmitt.
0: Til vara.
1: Já, til vara.
0: Já.
1: Og það voru frábæri kennara sko, við skólan og hérna þessi tvö ár sem var, það var svona, lagði grunninn að því að ég gat byrjað að skrifa út útsetninga fyrir.
0: Já.
1: Fyrir hérna alveg hljónsveit.
0: Já. Og það er þetta, og þú gerir þetta í tvö ár.
1: Já.
0: Hvað aldrei þetta er á þessum skóla?
1: Þetta, sko, ég útskrifa 65, þá er ég hérna, sko, 64 er í tvítur, þannig að ég er 21 árs.
0: Já.
1: Og þarna voru, sko, Þorgerður Ingólfs var skólasystir í þessari deild.
0: Já.
1: Magnús Pétursson píanoleikari, Jónas Ingimundarsson píanoleikari. Og ég er nú eflaust að gleyma einhverjum sko.
0: Já. Já, maður, þú hefur greitt á því að fara í skólan, maður, ég seti aldrei eftir, ég hef ekki haldið áfram, sko, ég var að læra á þess að trompeti og Jóni Sig,
1: hérna. Já.
0: En hann fílaði ekki lyktin út úr trompetinu. En hérna, já, maður tapar aldrei á því.
1: Alls ekki, það er svo gott að hérna, að fá tilsögn að það flýtir fyrir. Mm. Auðvitað er aðal skólin er bara að vinna í þessu, gera.
0: Já.
1: Þú lærir mest af því.
0: Já, að spila með öðrum.
1: Spila með öðrum, ekki síst.
0: Já, ég segi oft sko, maður lærir fyrst á hljófærið, svo lærir maður að spila með vinum sínum, svo fyrir maður að læra að spila á húsin, því að ekkert húsin með sama sound, það er svo margt sem að, svo samtlaði er náttúrulega nummer 1 og 3 að lesa salinn og ýmislegt svona til tólestamenn þurfa að gera.
1: Nákvæmlega, ég var náttúrulega búin að spila sko frá á böllum, alveg, ég búin að vera atvinnum að síðan ég var 14 ára,
0: já.
1: Þannig að ég kom ekki alveg grænninn í skólan.
0: Hvað var fyrsta hljóngstyr, hjá mömma?
1: Já, hjá mömma.
0: Guðmundur Ingólfsson, hann er ennþá að spila.
1: Hann er enn að spila.
0: Já, svona, já, þeir fara að spila á akkurinn stöðum stundum og
1: já.
0: Þeir eldra fólk og svona.
1: Í krossinum í Keflavík, sko, þetta var náttúrulega allstaður. En jafnvel á undan því var ég farin að spila á Böllum, sko,
0: já.
1: Í Ungó.
0: Á hvað spilaðu þá?
1: Ég spilaði á píanó, ég spilaði reyndar á harmoniku fyrst.
0: Það var ekki.
1: Já, svo breytist það yfir í píanó þegar hérna, svona á dansiböllum. En ég man eftir því að þá var ég 15 ára á gamlóskvöldi í hérna aðalveri í Keflavík. Þá spilaði ég á harmoniku á gamlóskvöldi og þá var til klukkan 4 nóttina, sko.
0: Já, já. Vilji var alveg sagðastöndu frá því á Ísafirði, sko, hann var að spila, hann kunni 15 lög eitthvað svo því, og hann var að spila á flatir og hann spilaði þetta í 4 nóttina, bara sami hringurinn á lögum.
1: Já.
0: Og ekkert mál.
1: Ég man það, sko, að hérna, vinstri hendinni, það sem að dregu belginu, sundur og saman á nýkunni, það er svona ól sem heldur við handabakið, sko, það var alveg komið, sko, fyrst kom blaðar og svo kom bara sár.
0: Já, en harmonikana er frábært hljófæri.
1: Algjörlega.
0: Fallegt sound alltaf
1: í. Fallegt sound og síðan er, sko, belgurinn, hann virkar eins og þyndin. Þeir eru út að syngja, sko, þannig að þú getur tjáði.
0: Það er svo að gera, sko, alls konar effektar með bellum.
1: Sterkt og veikt.
0: Já, ég spilaði með einum svona gömlu dansana hérna eitthvað, 78, og hann var með læstanikku, ramasnikku.
1: Já, það er ekkert verið.
0: Það er ekkert verið, ég fann það alveg, og hann bara, ég hefði það bara sleppti þessum, að reyndi að draga þessa nikku.
1: Þetta er bara eins og farfísa orgelin voru, sko,
0: já.
1: Sama sound
0: og allt. Og vox orgelin voru, fannst mér alltaf þótti skemmtileg.
1: Þau voru fín, þau voru svona, já,
0: betri,
1: Kalli var svolítið með það, Kalli Sigvarts, þegar hann var að byrja.
0: House of the Rising Sun með þarna fyrsta útgáfa með þeim þarna Animals.
1: Já, ég held að það sé alveg örugglega vox.
0: Já, og líka hérna, já, maður hefur mikið mun, farfessan er dóldið nefnvælt.
1: Já, það er öðruvísi vibrató á voxinum, ég maður það. Síðan var voxin líka með dropars,
0: já.
1: Eins og Hammondi, sko.
0: Já, nákvæmlega. En hvenær kemur þá Hammondið fyrst? Hvenær sérðu Hammond? Í fyrsta skipti?
1: Já, það var nú eiginlega og nokkuð strákar sem að fluttu inn hérna, ná portable Hammond, þú voru hvít, þú voru M, orgel M100 og það var búið að taka þau í tvennt, sko, þú gast fluttu í tveim hlutum og voru svona kaplar sem að voru tengdi saman til þess að valda þetta virka.
0: Og Leslie með þá?
1: Nei, ég man ekki eftir því. Nei, ég held ekki. Maggi Kjartans átti var annar þessar aðalega sem ég vissi um, sko. Hinn var hérna Þorsteinn Ólafsson, sem er bara nýlátinn. Líka úr Keflavík.
0: Já, allir úr Keflavík.
1: Já.
0: Ég fekk hérna, það var svona hljófæriverslun á Hverfisgötunni og ég tók svona hét Hammondi orgel, tekja borða, með ekkert undir, þetta var bara kassi.
1: Já.
0: Og hérna, og ég tók það bara upp í gítar sem ég var að selja og hérna, og mér fannst þetta eitthvað dröstlega eitthvað, en sko, svo fatt að ég gaf Kalla það, Kalli var að spila með mér upp í hólu og hérna, ég gaf Kalla þetta bara mér, svo alltaf þetta séð eftir í það tvekja borða og allir takkarnir, sko, ég veit ekki hvað það var kallað.
1: Já, nei, sko, það er Hammond og þessi orgel voru kallu konsól sem voru með fullu hljómborð, það sé að 5/8 og 2 hljómborð, sko, 5/8. Það voru stóru orgelin, hinn voru kallu hérna spinnet.
0: Þetta voru timbri?
1: Já, timbri, það voru öll timburgassa, sko. En þessi spinnet orgel voru með, sko, hljómborðin voru færri nótur og svona skáfið hvort hana.
0: Já.
1: Og það hérna bara eitt dropar sett fyrir hvort hljómborð.
0: Og þarna var þetta fyrsta skipti sem sérst sást.
1: Já, síðan keypti ég Hammondorgel, alveg gríðarlega stórt Hammondorgel konsól sem var hérna sem var
0: þú getur togað í mikinn.
1: Er ég á langt frá mikinn?
0: Já, ég er bara að pæla í þetta er bara lampa togað breyt. Ég er bara að pæla í
1: er ekki hérna tæknir
0: með þetta að pæla? Já, hann sérst allt í leið.
1: Já, ok.
0: Já, þú keiftir hvað? Bara
1: já, það var kallað hérna Hammond X1000 og var með rósa við og æðislega flott. Þetta eitt af þessum sko nýrri típum af Hammond með transistor formagnara sem reyndi svo þegar upp á staðið hérna ekki nógu gott, sko. Þau voru svo bílanagjörn
0: og kannt mikið að gera við í dag, ekki?
1: Jú, ég kann það alveg. En ég skipti þessu orgel út þegar ég var komin til Svíþjóðar og það var konsult sem átti nýtt eða nýlegt B3 sem er Hammond orgel sem allir vilja eiga.
0: Já, ok.
1: Allir orgelspilarar.
0: Skiptir við hann?
1: Skiptir við hann, hann borgaði með 3000 sænskar á milli og hérna þá var ég að fara í hljómsveit, sko, sem var on the road alltaf.
0: Er þetta árið þegar þú ferð út og byrjar að spila
1: í 1970?
0: Þeir eru út að spila um borð líka á leiðinni eða eitthvað svona, ég heyrði
1: eitthvað. Nei, það var stóra orgelið.
0: Já, ok.
1: Það var stóra orgelið og það endaði, sko, ég var með það í Finnlandi í 3 mánuði og með það orgel fór ég síðan til Stokkum, það sem ég fekk jobb á bar sem að hét hérna Griggs Kungsgatan í Stokkólmi.
0: En hvað kom til að þú vildir fara út?
1: Bara ég hérna það er náttúrulega jú, það er saga að segja frá því.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er saga að segja frá
0: því.
1: Ég skal gera það. Þannig var að í Finnlandi í Helsingi var staður sem hét Hotel Fenja og var í svona business sambandi við Hotel Loftleiðir hérna í Reykjavík og það var það samkomlagi milli þess að tækja fyrirtækja að skiptast á hljómsveit 1 mánuð í janúar 1970 og það er að segja hljómsveit Karl Liljandal sem var Loftleiðum fór til Helsingi og hljómsveitin á Hotel Fenja kom og spilaði á Loftleiðum með einhverju söngunum. Karl hringdi í mig og spurði hvort ég var ekki til að koma með og spila svo á þeim tíma sem að hljómsveitin fer í pásu, þá þarf að fylla það. Það voru ekki DJs eða svoleiðis í þá daga, sko. Nei. Og hann var Maju systir með.
0: Já.
1: Systur.
0: Mæja systur.
1: Já.
0: Og vildi Rún ekki koma með?
1: Nei, Rún var ég öðru. Alla vega, sko, þá var málið þetta. Hvernig á ég að koma orgelinu þetta yfir til Helsingi? Og ég fór nær á Eimskip og þetta var stuttur fyrir áramót, sko, þetta var 69, áramótið 69 og 70. Þá fór Gullfoss alltaf í svona jólaferðir, niður til Amsterdam og Rotterdam og Hamburg og Kaupmanna. Og hérna, ég spurði hvernig var ég hægt að snúa sér í þessu. Og þeir svo, hérna, ég vilt ekki bara taka þér farastjórn í þessari ferð. Jú, ég var til í það alveg grænt, sko.
0: Já.
1: Vissi ekki hvað ég var að samþykja náttúrulega. En það var til þess að þeir orgelið var hýft borð og skrúða fast niður í hérna svona salinn sem var svona samkomustaður á hverjum degi í skipinu.
0: Lestlegið með?
1: Já.
0: Allt saman.
1: Mm. Og það var svolítið skrítið að spila á það í veltingum.
0: Varstu sjóvökur?
1: Já, fyrst var ég sjóvökur.
0: Sjóvökur.
1: En svo réttlaðist það af mér, sko, þegar ég fór að sinna daglegum skildum sem voru náttúrulega ekki bara að spila, heldur að hérna að ég skrifa svona lítinn frétta pistil daglegan og það voru ekki fjölrítunar vélar þá, sko, eða græjur. Manstu eftir það var svona blek eitthvað
0: sem að... Stresstir.
1: Já, það er svona blátt...

0: að borði með orgelið og það var alveg í samkomulag sko, það.
1: Þar var það hýft í land
0: og í ferju til Helsingi
1: já,
0: þar,
1: okay.
0: þannig var ég komin með orgelið sko, á réttum tíma
1: Er orgelið en það annað?
0: Nei, það er í Svíþjóð
1: Já, ég meina það, það er ekki komið til
0: landsins Nei, það, ég held ekki, neini, alls ekki
1: nei.
0: Ég myndi vita því
1: Já, ég segja það
0: Já.
1: Þetta er ekki smá fyrirtæki
0: Þetta, þetta var rosalega þungt
1: Ég man að kalli spila, vorum að spila på annari hæði í Hollywood, 87
0: Já
1: Og það komu, þegar hann vildi hafa hammóndin alltaf Og það voru fjórir menn að bera þetta upp fyrir hann.
0: Já, já.
1: Kom bara í sendibíl, sko.
0: Já, já.
1: Svo var hann að skrúið því sundur og smyrja þetta bara réttur í gegn. en þetta er náttúrulega svaka græja og þetta er, þú ert eiginlega alltaf svona Hammond Íslands, ekki finnst mér, sko. Þú ertu búin að vera lengi að spila á þetta og spila ekki mikið með trúbrot eitthvað inn og...
0: Nei, nei, ég gerði það.
1: En á hverju ferðu 1970 sem vorum að tala, 69-70, varstu búin að bóka þig í annað?
0: Nei, nei, alls ekki.
1: Nei.
0: Sko, 1900 og sem sagt, ég fór til þess að spila þarna með Kalla Liljantal eða í Básólum, sko,
1: já.
0: Og auðið Maja.
1: Já.
0: En síðan var ég eftir.
1: Já.
0: Ég vildi vera eftir og hérna umbúsmaður í Helsingi sem að réði mig á hótel yngu að þangað ekkit langt frá Helsingi sko
1: Já.
0: En ég man að ein borgin var til dæmis Turku og sem sagt þegar þessum þrem mánuðum lauk þá fór ég aftur niður til Kaupmannahafnar með orgelið í ferju
1: Já.
0: Og hafði samband við frænda minn Hjörlaug Björnsson Höddi sem að bjó í Malmö og búin að búa í Svíþjóði í nokkur ár og spila á bassa sko
1: Já.
0: Með þekktum hljónsveitum og hann útvegaði mér djóp gegnum einhvern umbúrsmann í Stokkólmi
1: Já.
0: Og þar spilaði ég í fjóra eða fimm mánuði á þessum bar Griggs.
1: Eitt þá eða með...
0: Ég var bara einn
1: á
0: orgelið og söng.
1: Já, já.
0: Og hérna, það var á nýja á kvöldin til þrjú á nótt.
1: Já, það var dóttir svolítið sá.
0: Þetta var, næma,
1: á
0: hverju einasta kvöldi.
1: Já, verðstarnir vildi fá allt fyrir beningin.
0: Já.
1: Byrjaði þótt að sé bara stólarnir sem eru konir en það er náttúrulega svo kannski leiðir að því sem að menn sperra eyrun þú varst náttúrulega að byrjaði að taka upp og vera með þekktum breskum tónlistamönnum eða Elton John kemur þú varst
0: það að kemur alveg í lokin
1: og þessari ferðið
0: nei. Sko, Elton John var 79
1: Já, það er svona langt og eftir
0: Já, þá er ég búin að búa í München í tæpa 8 ár og búin að koma mér þar mjög vel fyrir og þó ég segi sjálfu frá eftirsóttur í stúdíóvinnu
1: Já, við vitum það
0: að þetta landur og útsetningar
1: Já En hvað kemur til að þú ferða pródusera og hvað var hérna söngunan, hvað eitir hún?
0: Það eru nokkrar en sennilega frægust er Donna Summer
1: Já, þú veist að vinna með henni
0: Já
1: Og hvernig kemur svona til? Varst að vinna í stúdíó?
0: Já, ég var bara hverjum degi í stúdíó
1: Já
0: Næstum því
1: Já, og hérna Það var ekkert að taka selfie myndir eða neitt.
0: Nei.
1: Við vorum að tala um það ekkert í hann.
0: Já, ég var rúa, sko, ég var náttúrulega með ljósmyndardellu, en ég passaði mig ekki á því að taka myndir af þessum artistum sem ég var að vinna með. Það er alveg rúsalega lítið af því.
1: Já.
0: Og hérna, það er bara því, ég var svo opbúslega innbeittur í því að hugsa bara um
1: vinnuna
0: verkefnið sko.
1: Já, er þetta marga plötu sem þú spilaðir inn á

0: Og þegar við segjum með Donnu Sommer
1: Ég hef engar, já, nei, með Donnu
0: Já
1: Nei, það er fjórar Já,
0: bara fjórar
1: Já
0: Já Útsetturðu líka náttúrulega
1: Í allt saman
0: Skrifaðu allt saman
1: Já, já, já
0: Og þá bara pantaðu hljófaraleikara
1: Já, nákvæmlega
0: Já,
1: já það voru yfirleitt sama gengi sem að hérna ég vildi hafa með mér og á endanum fengu við nafnið The Munich Machine
0: Já, já, já
1: Þetta er svona eins og The Wrecking Crew já. Í Los Angeles
0: Já, nákvæmlega
1: Nefna þeir eru bara 10 árum á undan okkur sko.
0: Já, spiluðu með öllum Beach Boys og öllum
1: Já, annan, akkurat
0: Og það eins og hérna bara á Íslandi sko, já, ég ger ekkert nema með öðrum það ekki hægt að
1: Ég veit að
0: það er hérna bara dóldi lélugur
1: Nei, þetta er bara, þetta hefur alltaf verið svona.
0: Já, og þetta er líka besti félagskapurinn, það er tónlistamenn.
1: Þetta er bara eðlilegt, sko.
0: Já, já. Hérna, nú að vera að koma auðlýsingum, ætlum að reyna að ná einu lagi og svo ætlum við að fara að tala aðeins þú vorst að fara að halda tónleika í Austurbæjarbíu og eins og ég opnaði okkar þátt með því.
1: Já.
0: Og hérna ræðum það eins, hver er hérna, hverju vera með þér og svona.
1: Já.
0: En nú ætlum við að spila eitt lag, hvað þú komst með kubb, leikir?
1: Já, við skulum spila hérna, við skulum spila eitt með Hammondinu, það heitir Soft Shoe, nú með hvað, já, nú mann ég það ekki.
0: Sér hann ekki nafnið bara?
1: Ha, hann sér það Soft Shoe, já.
0: Búin að finna það, spilum það og fáum okay. okkur meira kaffi
1: já.
0: Og tökum auðlýsingar og leið.
1: Glæsilegt.
0: Og komum svo aftur, við erum að tala yes. um alltaf engan annan Þórir Baldursson.

0: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappað á og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er Þóri Baldursson, yfir Hammond maður á landinu og þáttu víða að vera leitað. Ekki samanlega því? Þú elskar Hammond.
1: Algjörlega.
0: Ég var að horfa á hérna trúbrot spila í nótt, sko.
1: Já.
0: Árið þið að spila og Valgeir kynnt ykkur. Guðjón sé á þeir að spila sem allir sé ekki að spila á Hótel Íslandi, Gulli Brímer og Trommur og byrjuði á lægin að smaka þannig að Tupi Greitfúl og haldi svo áfram með sirpuna og þar ertu og Hammondi og Maggi hinni með enn á píanóið og Rúnni og Gunni heitin þeir báðir.
1: Okay.
0: Flott hérna teik.
1: Já,
0: tóku þessi trúbrot lög sem sagt saman eins og
1: Þetta er fyrir sjóinu þetta er sjóunars Gunna.
0: Já, sem við Gunna með einhvern svartan óþekktan gítari, ég veist hvað
1: okay.
0: Hvað gítari maður er með eiginlega? Hann gat alltaf að spila á allt nákvæmlega að sagði hvernig það var. En já, við erum búin að fara svona stutt yfir svona byrjunum á einhverjum ferli hjá þér eins og vorum að tala um, byrjaði alltaf hjá með maður og aðeins áður í Keflavík. Ertu fættur í Keflavík?
1: Já.
0: Fættur og eppalinn?
1: Rúinu hjá með maður, sko.
0: Já, heima.
1: Ekkert spítala.
0: Sama hér.
1: Þess að Bjöggi sagði, þú ert ekki gablarinn um að fæst í rúinu hjá með maður.
0: Já, fæst heima, sko.
1: Já.
0: Það er sama eins og maður finnst á Ísafir. Ég fættist í Tungutu 3,
1: sko. Já.
0: Og Óla Fossund átt að heima aðanleika. Þannig að, já, er maður ekki. Er það ekki þannig? Það er samt skrítið, sko, Gunni kemur frá Hólmavík.
1: Já.
0: Elli kemur eiginlega frá Siglufirði, sko. Já. Og Jensen var nú að segja, hann söng nú með okkur hérna þú einn og hann á ættir að rekja til Ísafjörðar og Vestfjörða.
1: Voru þeir ekki eitthvað skildir? Elli og
0: Jensen? Nei, en að ég okay. Veit allavega að Jensen er skildur komna trommara sem er með mér á Ísafirði, Ingólfsbræður og hann er eitthvað skildur þeir.
1: Okay.
0: Að mér minnir, sko, kannski þetta sé ekki alveg nákvæmlega rétt.
1: Ég er sleppt ættfræðinni, ég er ekki góður í henni.
0: Nei, systir mín sér það líka.
1: Já.
0: En það er ekki allt til að bulla eins að þetta.
1: Já.
0: Bara lífið er þannig.
1: Já.
0: Svo leiðir réttist það bara. En framöndan eru tónleikar í Austurbæ.
1: Já.
0: Og segðu okkur frá því svona.
1: Já, það er þetta efni sem að ég var talað hérna,
0: í byrjun
1: já, í á undan auglýsingunum og ég er sem sagt að flytja það ég fekk styrk til þess að gera þetta
0: já.
1: Og hérna, já, menningarsjóður FIH og upptökusjóður Stefs styrkti mig
0: flott.
1: Og hérna þetta er þessi tónleikar eru til að sýna afraksturinn af því þessari vinnu sko. Og þarna eru sko með mér alveg frábærir hljófarleikar náttúrulega Gammar, Steppi á sax og Bjössi Tór og Kítar, Fúsi Óttars Trommur, Bjarni Sveinbjörs og við ætlum að vera sem sagt fyrir hér á tónleikunum þá ætlum við að vera með sem sagt svolítið blandað efni Gamma og síðan eru bara lög eftir mig það er hvað kannski 2-3 lög eftir strákana hina
0: í fyrri hálfleik
1: sko. Eftir hér þá bætist í hópin Einar Skefing á slagverk og Pálmi Sigurhjartar á hljómborð eða píanó, að því ég ætla að vera orgel alveg eftir lér sko. Og þá koma söngvararnir sko, sem eru hérna Geiri Ólafs og Kjalar Martinsson Kolmar ungur strákur alveg æðislega flottur.
0: Talandi Geir, við erum nú hjá honum í sjóinu í desember.
1: Síðan hérna Stefania Svavarsdóttir.
0: Hún er snillingur.
1: Algjörlega.
0: Hún er líka frænka mín.
1: Já, var það?
0: Já, kosta því á Ísafirði.
1: Og síðast en ekki síst er hérna, upp á alls söngkona mín hún Una Stef.
0: Já, já, já.
1: Dóttir Steppa, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þar sem svo tökum við þessi lög sem eru samin já, fyrir svona 30 árum síðan og mér sé 40 árum sem já. Þetta er svona svolítið disco og R&B eins og var á þeim árum sko.
0: Já, já.
1: Þetta er svona back to the 80s
0: Akkurat, stöð
1: Já, já
0: Þannig að Er það allt lög eftir því sem að
1: Það er allt lög eftir mig
0: já.
1: Allt saman
0: já. Og hérna ég nú oft svona því maður leyndamál lagið er þú tekur það hann
1: já, já, já, Geir ætlar að syngja það
0: já, flott
1: já. Ný, fyrir, ný útsetning
0: hann fyrir létt með það
1: já, já,
0: hann er segur kallinn
1: hann er segur
0: já, já. Og eins og ég segi sko það er engin bestur og engin vestur og það er alltaf þannig sko.
1: Svo ætli ég að enda sérst, tónleikana á því að hérna, allir söngvararnir bakrættir og að hérna syngja lagið brúðaskona
0: já, já, já
1: en bak, að því ég segja bakrættið þá er ég að segja frá því að það er þrjár söngkonur sem heita Íris Lind, Vörudóttir Ragna Björg Ársælsdóttir og Arna Rún Ómarsdóttir
0: já, er þetta stelpur sem er að syngja saman yfirleitt eða
1: Já, þær sungu fyrir mig sko, þegar ég var að taka þetta upp aftur og gerði það bara mjög vel
0: og það byrja að selja með það
1: það byrja að selja
0: já. Já, já.
1: Þetta er svona rétt að fara í gang sko.
0: Já, já, þetta,
1: það er rúmi mánuður í þetta
0: já, þetta er 2006
1: nei, þetta er 16. oktober
0: 16. oktober
1: í Austurbæjarbíói
0: já.
1: Sko í Austurbæjarbíói í gamla það var aðal staðurinn
0: já, já.
1: Ég man það einhvern tíðan fórum við í bíl gamla Keflavíkurveginum Mm. Og ég man ekki hvað ég var gaman 10-11 ára kannski
0: já.
1: Og hérna maður er alltaf bílum ykkur leiðina því að þessi vegu var svo leiðin
0: og
1: svo satt maður leiðina fólki sem að reykja og sýtlingur en þá fórum við Austurbæbí og þar var eitthvað sjó og ég man eftir það var einu atrið það var eitt atrið var það var handalaus maður og spila á píanóið með tánum
0: já, og var það bara í Austurbæbí
1: það var í Austurbæbí
0: það var um daginn eitthvað svo leys
1: var
0: þetta um daginn
1: nei, þetta var nú á kvöldi sko. En sko, Austurbæbí var að hafa pleysið
0: já, þessum tíma rakki bjarna og þeir töluðuna mikið þetta var söngakeppnir og allt sko, að pröfa nýja söngkonu gott ef að Helen eða Ellie var talað um að Helen hefur komið til mjög.
1: Já, það voru bara allir, ég mann mér séð eftir tónleikum hana sem við samanum til júð komin fram ofta neynu sinni og á þessum tónleikum sem að, ég held að Baldvin Jónsson hafi staðið fyrir, voru já. Kings.
0: Já, þeir voru.
1: Við vorum eitt atrið þar já. Og settum upp hárkollu til að vera með svona sítt ári samanum til júðum.
0: Voru ekki tempó líka sem að hittu upp þarna fyrir Kings?
1: Jú, það má vel vera ég man þetta nú
0: gert okkar að hljónsveitur að hittu
1: það er svona einn og einn punktur sem ég man
0: já, nú
1: já, já
0: sem tengir þetta saman, sko
1: þannig að það er mjög gaman að vera þarna aftur og rifja upp hvað þessi staður er í rauninni merkilegur
0: þetta er stórmerkilegur staður já, og gott að spila þarna
1: já, mér finnst
0: hæfilega, sko. Hæfilega stór
1: nákvæmlega
0: 500 manns er það ekki
1: nei, ég held að sé þetta að tróða jú, það getur vel verið nei, ég held að sé 400
0: já, við spyrðum að það GRM, ég gilvum megast ég held að það verið 450
1: já, kannski
0: já, en þetta er flott sæti og vítti veggja og frábært sound og gamla soundi
1: mjög, sko, mjög gott sound
0: og svo hefur þú ekki spilað þetta lengi hvað er hann síðan?
1: Ég spilaði í Silfurtúlunum daginn með hljónsins sem heitir Brimbrot
0: uppi
1: í Silfurtúlunum það er búið að gjörbreyta þessu húsi sko. Og hérna þetta voru hérna, Björn Stefánsson leikari sonur Steppa sem var í Dátum
0: trommara
1: já,
0: hann er trommari líka
1: já,
0: og leikari
1: já, nákvæmlega stort hlutverk í hérna hvað heitir það, Moulin Rouge
0: já, hann er flottur
1: já svo maður spilaði í gamla silfurtúrnu líka sko.
0: Já, var ekki í bara den... menn upp á eins og fuglar í bjargi einhvern veginn.
1: Jú, það voru svona stoflar við stiga uppgangi.
0: Já, ég sá eitthvað til að mynda þessu sko.
1: Já.
0: Þetta var bara eins og hérna sem að í Vestmannei með pitsirnar að menn voru bara upp í fjalli sko.
1: Já, já.
0: Já, það er aldrei töff.
1: Svo að það er svona það er svona ákveðan nostalgía og hérna væntum þykja gamla tíma sem að fylgir því að spila þarna í Östubæbi.
0: Já, ég trúi því. Verður gaman bara og þú ert svona dóldið að fara yfir kannski ekki best fyrirlið þinn þú ert bara að fara yfir gamanna og eitthvað og lög þú ert bara að hafa alltaf tónlega.
1: Já, já, nákvæmlega.
0: Er ekki að segja þannig bara?
1: Það má segja það, já. Ég er bara ég er bara að sína afraksturinn af þessari vinnu í ár. Byrjaði nú reyndar í fyrra sko að koma þessu öllu saman. En já, sem sagt fyrir hlýja þá verður það gammal engangu og svo eftir hlýja koma söngvararnir.
0: Aldrei þessi söngvarar flottu söngvarar.
1: Já.
0: En það þú hefur ekkit verið mikið með tónleika sjálfur undir þínu
1: nafni.
0: Þú hefur bara meira og minna verið að spila með öðrum.
1: Já, það er svolítið mikið þannig.
0: Já, þannig að þetta er kannski í fyrsta skipti langan tíma sem að...
1: Já, það er eins með útsetningar og upptökur og svona ég er alltaf að vinna fyrir aðra.
0: Já, já, en þú hefur gert það
1: á eins og voru... Nú er í fyrsta sinn svolítið fyrir mig, sko.
0: Já, já, það er um að gera, það er gaman að eiga
1: þetta. Bara.
0: Jú, allt er að láta að taka þetta.
1: Ég er ekki, Bjarni Bragi Kjartansson hérna, hljóðmaður og spekingur.
0: Hann tekur þetta.
1: Hann ætlar að vera hljóðmaður.
0: Já,
1: ég. Ég ætlar að nefna það við hann að kosta sig í þetta.
0: Það er ekkit
1: mál. Tengja eitthvað að prótuls við
0: það
1: og taka þetta.
0: Nú veitur að bara tengja tölvuna þína bara og tekur upp öllu
1: hann. Já.
0: Já. Það er ekki maður þeir gera þetta í salnum í Kópavogi.
1: Ég veit það.
0: Þetta er gaman að eiga svona og þú er gaman að miksa þetta og þá er bara nýtt.
1: Hvað heldur?
0: Já, þetta er eigulegt. Og er eitthvað að mynda mér þetta, veist það?
1: Ég hef nú ekki, nei, ég hef ekki gert ráð fyrir því, en það verður ljósa maður og...
0: Já, en er ekki snið þetta, þú tekir eitthvað að gæja og láta þau á... Láttu að taka þetta upp, svo selur þetta bara í ríkisjónvarpið.
1: Já, þú meinar. Þetta er alltaf spurningu kostnað. Sko.
0: Já, ég meina þú borgar ekki þennan kostnað, þú finnur bara menns, lætur bara rúf, ferð þannig á eftir.
1: Ég læt engan gera neitt, ég verð að byggja allt.
0: Já, ég skal tala við Stefán Hríseing, við erum báðir Hríseingar,
1: okay.
0: Útfæstur og þegar maður drífi þessu. Það er alveg nöðsynlegt að eiga þetta mynd, veist mér sko. Þetta er ekki mikið mál í dag. Það var miklu meira mál í gamla daga þegar menn voru bara með þess að svaka kamerur á bakinu, sko.
1: Já, já.
0: Þetta er þess að bæjabíu, það er bara vélar, ég held að segja 6-7 vélar sem eru bara stilta, svo má þú bara miksa sjálfur.
1: Já, þú meinar.
0: Já.
1: Já, það var náttúrulega tilefni, sko. Ég meina, ég er búin að vera atvinnum aður í tónlist frá 14 ára aldri.
0: Já.
1: Það er að segja, ég er búin að vera, og ég er ennað,
0: akkurat.
1: Ég er búin að vera atvinnum aður í 68 ár.
0: Þetta
1: er svaka langu ferill.
0: Já, mér finnst líka bara skömmar því að Rúf segja nei. Þeir eigi ekki að segja nei, þeir mega ekki. Ég er glatt að gera þetta, það er hringt að breyða.
1: Já.
0: Það er komið með þér. Við gerum allt þetta. Þú spilaði hann fyrir heimi bróðir og einhvern tímann.
1: Já, ég gerði það.
0: Já, hann sagði hvernig nefum að hafa þetta. Hvað sagði hann að þú veist að við setjum bara trúbrot á þetta eða eitthvað lag sem var að taka.
1: Ég man ekki þetta.
0: Nei, og varst fljótur að þess.
1: Ég man ekki spilaði fyrir hann.
0: Þór Eldon og hann hafa verið að gera plötur saman.
1: Já, já, já, já, já, ok.
0: Það er maður Sigumóli.
1: Já, já.
0: Þóttu brotarnir heita þér.
1: Já, ok.
0: Og hann sagði sko, þegar Þór gekk í stúdíu og þá var ég svo maður að vera frelsast. já, menn hafa vita á því að bera virðingu fyrir mönnum sem er búin að gera það eins mikið og þú er búin að vera að gera allan að tíma.
1: Já, ég hef enga töl á því hvað.
0: Nei, getur.
1: Það er alveg svo opbóðslega mikið.
0: Já, maður getur kannski farið í gegn að fjærin svona kannski við að lesa greinar og svona, en það bara með mannins að þig sem múst alltaf á hlíðalínunni meir og minna.
1: Já.
0: Þá svona kannski oft gleymist, sko, eins og bara það er alltaf að vera að hugsa um frontin, sko.
1: Maður er nú bakið tjöldin.
0: Já, þetta er tóldið svo lið.
1: Það var svona spauk þáttur sem það. Spaukstofan var með eitt þátt, ég heit maður hún á baku tjöldin.
0: Já,
1: já. Æ, ég.
0: Heyrðu, já, frábært og hérna, þetta er sem sagt 16. Ég maður,
1: oktober.
0: Ég sem sagt maður alþingisbreyst, ég held þetta væri í september.
1: Já, nei, nei.
0: Nei, nei, að þetta er í oktober, 16.
1: 16. oktober.
0: Og þetta verða bara einu tónleikar, þannig að fólk því er ekkert að bíða með að kaupa miða.
1: Nei, nei, það verður að drífa í þessu.
0: Það er bara að gera þetta strax. Og hérna. En við erum hefnir hérna að geta notað þennan þessa sögu, ég er notað sögu, ég er búin að vera í 15 ár.
1: Já.
0: Og nú verður þessi þáttu spilað svona cirka 10 sinnum þessa viku.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það er svona á að heyrast.
1: Flott.
0: Já. Og ég hérna, ef við ekki að enda, hvað sagði tæknimaðurinn, er ég komin á tíma? Nei, hann veit...
1: Viltu fá eitt sungi lag?
0: Þú ræður, ég var lag sem við endum á.
1: I can show you better love.
0: Og hver er að fara að syngja? Svona. Hver er að fara að syngja?
1: Það er erlend söngkona.
0: Já.
1: Sem að, hérna, er frá Kólumbíu.
0: Og þú ert að spila það ekki?
1: Lára, jú, við gammar erum að spila.
0: Undir hjá henni?
1: Já, og ég sendi það til Kólumbíu og hún söndar hérna yfir.
0: Já, hvernig þekkir hana?
1: Geir Ólafsson komur í samband við þessa stúlku, hann býr í Kólumbíu.
0: Já, já, hann er út um allt, hann var komin frá Ameríku held ég.
1: Já, hann var með tónleika þar í Los Angeles, núna var rétt fyrir stuttu.
0: Já, og talandi kannski aðeins það, því við erum nú báðir þarna í desember og
1: það
0: sýnist Pálmi Gunnarsson verið þarna líka og Eiríkur Hauks og Helga Möller og ég og eitthvað raunir sönguna og svo þetta frábæra band.
1: Já.
0: Hvað finnst þér með þetta? Það er
1: æðislega gaman og hérna svona mynda og halda við þessum tengslum.
0: Já.
1: Frábæri músikantar sko, mjög virtir á sínu sviði, það er hann tveir trommarar sem er sko heimsklassa trommarar, saxofónleikarinn Brandon Fields.
0: Já.
1: Alveg æðislegur og svo náttúrulega hérna bara hérna góðsögn Don Randy kallinn. Já. Beach Boys og Frank Sinatra og you name it, hann er bara öllum upptökum.
0: Já, ég er búin að vera að spila náttúrulega í öllu sér ár líka.
1: Já.
0: Sína bara 14-15 ára hef ég verið bara tónlistamaður.
1: Já.
0: Og ég fann alveg þegar ég stóð á sviðinu að ég er búin að vera hann á tvisvar.
1: Já.
0: Og ég fann alveg hvað það var pró.
1: Já.
0: Það er sko, það er þetta að lesa smór og allt sko, allt þetta,
1: já, já.
0: Þetta sem kallar eru með þetta allt og þú náttúrulega útsetti lögin sem ég fyrir mig sko. Og hérna maður finnur, það er eitthvað,
1: já. Þessi trommarar er sko, til tveir saman.
0: Og skrýti, það er eins og sé bara eitt.
1: Já, og þeir negla sko, þetta svo flott saman, þeir líma bara bandið saman. Það er ekkit band gott eða voru með slæma trommar sko.
0: En það var að búið bara en það er skrítur og segir það sko. Á hverju tveir trommarar þeir verða að vera góður ef að vera tveir.
1: Já, ég Bernie Dressel og kosin besti big band trommar í Bandaríkjónum í hérna, hvað heitir, tímaritið, já, skiptir ekki máli.
0: Nei.
1: Og hérna Tom Brechtlein var með Chico Rea og öllum sko, þetta er heimsklassa menn sko.
0: Já, allt, svo líka.
1: Já.
0: Já. En hérna, já, það verður gaman að taka þátt í þessu. Og hérna, og ég skil nú ekki á hverju að þetta fyllist bara ekki um leið og miðað sann fyrir gangi nú á sína þetta, á sín skilst mér.
1: Já.
0: Þetta verður tekið upp.
1: Já, já.
0: Og verður sínt í sjónvarpið, þannig að svona meira spennandi eins og ég var að tala um í geir sko. Það var engin mikrofón út í sal og svona síðustu tvö ára sem ég er búin að vera sko. Þannig að nú verður þetta svona meira.
1: Gunni Átna að tala að sjá soundið sko, upptökunar.
0: Já, ok. Frábært.
1: Topmaður.
0: Já. Herðu, við ætlum að enda þáttin og við minnum aftur á tónleikarina sem er komin í sölu. Undir, bara Þóri Baldursson.
1: Já, tix.is.
0: Og Þóri Baldursson.
1: Þóri Baldursson, já.
0: Ok, þá finnum við fólk með hana svo lýs.
1: Já.
0: Já. Og við ætlum að enda á lagið, þú varst að kynna það á hann.
1: Já, I can show you better love.
0: Takk að gera það. Endum við það, já, og takk fyrir í dag.
1: Sem leiðis.
0: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmall í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að taka á móti Birni Þorra Viktorssyni, hæstaréttarlögmanni sem kemur hér rétt strax og við ætlum að fara yfir svona helstu málin sem að hafa verið í þessari viku og auðvitað má segja það er kannski engin ein vika sem endar svo í umræðinni, það eru kannski fleiri og lengra tímabil en eftir atvökum þá miskusti byrjum við á þessari viku núna. En góðan dag og sagðastu Pétur Gunnlaugsson.
1: Já og við ætlum að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Jú, hún óhjákvæmilega er til umræðu eða verður það og margir eru að ræða þessa niðurstöðu núna og það verður fróðlegt að heyra hvað Björn Þorri segir og hann nú afskaplega flinku lögmaður og með mörg mál og mikla reynslu og hefur nú séð marga hliðar upp á borðið má segja og hann mann nú vel eftir bara bankarhruninu og æseif og öllu þessu málum.
1: Já, við þurfum að ræða við hann samskipti við Evrópu.
0: Já, og hvernig við erum að bregðast við þessu?
1: Bókun 35.
0: Já, það er nú það nýjasta. Eftir sem við best vitum að þá er það fyrir hugað að hérna leggja fram bókun 35. En síðan er það náttúrulega líka annað að það er þessu umsók. Og forsætisráðherra tilkynnti að hún þyrfti smá tíma til þessa huglega hvernig hún geti lokið þessu máli. Hún vildi meina að væri ekki alveg nægilegt að kannski endilega draga tilbaka. Það verið ýmsar aðra leiðir án þess að það hefði verið útskýrt hvaða leiðir það væru. Svo að það er að nóg að taka þar og síðan almennt bara staðan er sko inn á alþingi núna. Og nú er þingið að koma saman, ég heldur sig að fá útlutum gagna í dag og eitthvað er það að fá svona gögn og skoða náttúrulega hver verða þingmál vetrarins og það verður mjög fróðlegt að sjá það og fjárlaga frumvarpi sem að á að skila núna hallalausu skilsmér. Já. Og það verður kynnt á mánudaginn, mér skoðst að blaðamannafundi niður í fjármálaráðuneyti á mánudagsmorgunin næsta og vonandi bara er þetta eitthvað sem er hægt að treysta á að muni standa og það er erfitt að átta sig á því að þarna hefur til dæmis Seðlabankinn talist því þurfa að hækka stýrivexti út af verðbólgu og ekki hvað síst líka útgjöldum úr ríkissjóði svo það var nú fróðlegt að fá að sjá ríkisreikningin sjálfan bara hreint út sagt að bara debit og kredit og hérna ég er ekki viss að það sé alveg hans í tilbúin fyrir já, fyrsta ásugum þessa ás en vantalega eitthvað fyrir árið í fyrra og þannig að það er ýmislegt að ræða í þessum efnum og svona svo er annað og það var Morgunblaðið sem að ég ætla nú bara að byrja að fá að rosa. Þeir voru núna í dag að fylgja eftir umfjöllun nýju sóttvarnalögi sem tóku gildi 1. september. Og menn hugsa með sér byttun og við hvað hangir á spýtunni og Morgunblaðið í dag með er að fjalla það í ítalegri grein að tala þar við landlækni og meðal annars og hérna og forseta lagadeildar Háskólans og Bifröst og þannig að þar segja menn að það með bara alveg reikna með því að þeir getur skellt á skyldubólusetningu og landsmanna eftir því eftir sem að ríkisstjórnin ákveður. Mér skildst að þetta sé svona meðhöndlað loka ákvörðunin eins og að ríkistjórnin væri fjölskipa stjórnvald af því að skyndilega allt í unum ríkistjórnin öll ákvæða það. En þetta kemur þá fram í sóttvarnalögunum væntanlega þessar heimildir en allt þetta þarf að ræða og ég hrósa Morgunblaðinu sérstaklega fyrir þessa tímabæru umfjöllun. En það er sem sagt góðu gestur komin hingað til okkar, það er Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Góðan dag Björn Þorri.
2: Góðan dag, velkomin.
0: Herðu, við erum hér náttúrulega bara að byrju að æsa okkur, hvernig líst þér á það?
2: Í alvörinni, ég kom svo rólegur og afslappaður ég held að þetta er svona bara mjög yfirvegað og afslappað eins og þetta er nú oftast hjá okkur.
0: Já, það er það svo sem
2: já.
0: En það nú stuttur kveikjuð þráðurinn hjá mér þegar þessi mál ber á góma að hann nú stutta ít að taka það. En hvað segir annars?
2: Hvernig ég fyrir... segir bara fínt sko.
0: Já, já, já, já. Hérna, svona, hvað er svona efst í huga þér núna svona, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og annað? Hvað kemur svona helstum, hvað eru stóru fréttnar í vikunni?
2: Já, já, ég auðvitað, hérna, ég var auðvitað fegin eins og hérna kannski meiri hluti landsmanna að, að hérna niðurstaðan yrði eins og hún varð og mér fannst líka gott að hún væri svona sæmilega afgerandi. Það sem er auðvitað kannski stóra fréttin framhaldið að því þú spyrð það, það er auðvitað viðbrögð ráðamanna. Og ég auðvitað mjög hugsi yfir því eins og margir að, að hérna, ég hlustaði nú á þarna fréttamannafundin daginn eftir og lagði nú vel við hlustir og þar var hérna, voru þær báðar, Þorgerður og, og hérna, og Kristrún, mikið að tala EES-samningin og hvað hann var mikilvægur og, og, og, og neyliðið hefði kannski sagt nei vegna þess að það teldi hann svo góðan að, að hérna að það þyrfti ekki meira, hann væri bara góður eins og hann og, og síðan í kjölfarið þá fara þeir að tala það að, að nú þurfum við að skrifa undir bókun 35. Þannig að það áfram sem sagt, það kom mér satt að segja óvart, það áfram unnið að því, leint og ljóst, að færa vald úr landi. Og skerða fullveldið frekar en orðið
0: Já.
2: Og það sem að mér finnst sko það sem að mér finnst sko vanta í þessa umræðu um bókun 35 er að sko í fyrsta lagi svo að fólk viti það nú að bókun 35 er í gildi. Það var gengið frá bókun 35 með EES-samningnum á sínum tíma að mjög yfirlögðu og ígrunduðu máli. Það að segja, hún eins og hún vegna þess að okkar færustu lögspekingar á þeim tíma töldu að það yrði alls ekki lengra gengið án þess að í því fælist brot gegn íslensku stjórnarskránni. Og það sem að mér finnst merkilegt það að þetta tókust með náum og þetta var niðurstaðan. Evrópusambandið var sátt við þetta þannig og þannig hefur þessi samningur verið praktiseraður í 33 ár. Og það hefur bara gengið þokkalega, held ég, að flesti séu sammálum.
0: Með lögum evróska efnahags.
2: Akkurat, akkurat. Og sko málið að núna allt í einu þá virðist þessi, eigum að kalla þetta sérlausn, sem Íslendingar fengu
0: þá. Er það ekki vinsælt?
2: Það allavega hugtaki sem notað í dag og það talað að þær geti verið varanlegar og allt þetta. Og hvað sagt það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. En núna allt í einu, og það hefur engin skýrt það út allavega ekki í mín eyru, af hverju vill Evrópusambandið ekki lengur virða eigin samning og þá sérlaust sem að var sáttum á sínum tíma.
0: Og þeir gerðu kröfum.
2: Já, algjörlega. Og ég meina, þú veist, þetta var bara niðurstaða og þetta bara samningur sem liggur fyrir. Og af hverju vill annar aðilinn breyta honum í dag? Af hverju stöðugt verið að ásælast meiri yfirráð, meiri völd hjá gagnaðina? Og það sem að heldur, enginn hefur útskýrt í mein eru, sko af því að nú stjórnarskrá íslenska lýðveldisins alveg óbreytt hvað þetta varðar. Hún hefur ekki breyst að neinu leiti. Það óheimilt að framselja ríkisvald í hendur erlendra aðila. Það bara ljóst og síðan eru auðvitað með hegningarlög.
0: Já,
2: landráða kafla þeirra, það sem að gerir það beinlínis refsivert að reyna að koma íslenskum hérna hagsmunum og íslenskri stjórn undir erlent vald en svo einhvern veginn virðist bara núverandi valdhafar vera með algjöra þráhyggju fyrir þessu að ganga lengra og lengra og lengra í þá átt. Ég bara, á dauða mínum átti ég von en ég bara, mér finnst þetta allt með svo miklum ólíkindum.
1: Ja, ríkisstjórnin vill stýra framtíða samskiptum Evrópu og Íslands þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta skilaboð til ríkisstjórnarinnar.
2: Ég hélt það, þetta var lýðræðisveisla, manstu, og það er ætluð að virða það og marg lýstu því yfir, en svo er þetta fyrsta útspilið í beinu framhaldi. Maður eiginlega, maður hafði bara sagt að segja ekki hugmyndaflug í þetta, sko.
0: Nei, þetta er svo skjön við það sem sagt var áður.
2: En algjör...
0: Bara sagt ég að vilja ekki fá að sjá okkur hvað þið fáið, hvað okkur verður boðið. Vilja ekki fá lægri vexti, vilja ekki fá lægri verðbólgu, vilja ekki geta keypt húsnæði. Mm-hmm. Við ætlum bara að skoða hvað mögulegum eigum. Mm-hmm. Þetta var sagt við kjósendur.
2: Já, ég held að fólk hafi nú séð í gegnum þetta sem betur fer. Þetta var auðvitað bráðsnjöll söluræða. Bráðsnöll brella og hver vill ekki kíkja í pakkan það eitthvað spennandi við það
0: Já, þetta svona jólagjafalisti
2: Já. En sko ég er mjög hugsi yfir þessari umræðu núna um bókun 35 og öllum þeim bækslagangi í kringum það mál og ég bara velti því fyrir mig líka það látið að því liggja að EES-samningurinn sé einhvers konar upp námi ef við samþykjum ekki hérna afsal á frekara ríkisvaldi í hendur gagnaðars og ég spyr bara þú veist, er það góður viðsemjandi sem að stöðugt biður meira og meira heldur en samningurinn sem að samningssambandi byggir á beinlinnis mælir fyrir
0: Já, þetta var bara tvíhliða samningur
2: algjörlega.
0: Og algjör sátt um þetta
2: Já.
1: En þeir ganga mjög langt, ríkisstjórnin gengur mjög langt því hún neitar að draga, eða ætlar ekki að draga til baka umsóknina um aðild frá 2009 og þá spyr maður, af hverju ekki?
2: Já, ég get ekki svarað.
1: Ég meina, hún á að vera virk umsóknin þá, fyrir framtíðar ríkisstjórn.
2: Það virðist vera hugsunin, sko, þannig að það sé alltaf að taka málið upp með litlum fyrirvara og hlaupa bara hérna af stað að nýju sko það finnst mér líka mikið lausatök á ríkisvaldi
0: mikið sko svona hendistefnir alltaf slæm þurfa að vera það þarf að vera stöðuleiki varandi svona ákvarðanir og þá okkur hægt að treysta þeim
2: algjörlega, samanlega því
0: þetta er það sem að gerir máli flóki núna
2: og sér í lagi á það að vera alveg skýrt í sko alþjóðamálum og alþjóðaviðskiptum og alþjóða tengsl og hérna þannig að það leiki engin vafi á því hver afstaða Íslands er þannig að þetta er allt mjög skrítið satt að segja
0: Já, en bara svo Björn Þór ég verðilega að þess að minnast á það við þig sérstaklega því að þú veit nú bara hvað skipstjóri fyrirverandi eða þú miskust í mennta
2: Já, ég hef skipstjórnar eitt
0: Já, það er tótti sniðut Mér var hugsa mikið til þín þegar Bandero máli kom Nú vorum við töldum við okkur ekki geta gripið skipið svona áður en það fór inn fyrir 12 miljónar Þá reyndi einmitt á þennan fullveldisrétt landsins En það er ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því að hvað forsendu gátu við tekið Bandero?
2: Já, það er sko fullveldi einmitt. Þetta hugtak sem að hefur nú þvælst mjög fyrir fólki einmitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunum. Sko, í svona sem einfaldastri mynd þá er fullvalda ríki ríki sem að í fyrsta lagi ræður yfir eigin landamærum og þá því svæði sem innan þess.
0: 12 sjómílna.
2: Já, í þessu tilviki, sko. En ég bara tala fullveldi almennt. Þetta sama ríki til þess að teljast vera frjálst og fullvalda ræður þá að minnsta kosti lagasetningarvaldinu og dómsvaldinu og þá fer með framkvæmdavald innan þessa landsvæðis. Þannig að landamærin eru risastórt mál í því hvað teljist vera ríki. Leiðu þú ferð að afsala þér einhverju af þessu þá ertu að skerða fullveldið og það var margir jásinnar spurning þegar ég fer að tala þetta að hérna, ertu þá virkilega halda því fram, segir fólk í þjósti að Danir og Hollendingar og Frakkar séu ekki frjálsir og fullvalda ég segi bara einfallega já þeir eru ekki frjálsir og fullvalda
0: Nei, ekki með fullvalda
2: Algjörlega Nei. Og það einfallega þannig að þegar að þú ert í raun og veru búin að útþynna þetta allt í hendur þá í því tilviki Evrópusambandsins og síðan framkvæmdastjórnar sem langvaldamesta fyrirbæri þar innan dyra og ekki lýðræðislega kjörinn, tæki eftir, að þá ertu auðvitað í fyrsta lagi búin að skerða lýðræðið og þú ert í öðru lagi búin að stór skerða fullveldi þessara ríkja vegna þess að þau ráð ekki lengur lögunum sem gilda þá á þeirra landsvæði, þau fara ekki með dómaframkvæmdina heldur, í stórum hluta mála, jú, þeir mig ennþá dæma einhverja smákrimma og þjófa og eitthvað svona, en sínst í viðskipta málum þá flýst það allt til Evrópusambandsins og reyndar, já, mörg öðru, umhverfismálum og allt þetta, þetta stöðugt að tegja sig lengur og lengur eins og við vitum, og að síðustu, náttúrulega, og framkvæmdavaldi fer þá einhver leiti líka, ég veist upp þess, en að lokum, hvað með landamærin? Hafið tekið eftir því hvernig þið búið að þinna þau öll út,
0: Já.
2: Meira og minna. Það er hérna allt í einu komið eitthvað Schengen samstarf, þannig að menn í raun og eru skuldbindnir hérna á grundvelli þess, hafi ekki fulla stjórn á eigin landamærum lengur, einhvers konar samkomulega að fella það bara niður og leifa því bara að fljóta og það er svona verið að deyfa þetta allt út í róleitunum.

0: skiljiði. Þannig að
1: það hérna, er engin trygging fyrir því.
0: Nei, sko? Nei, og ég meina þú getur alveg lifað í einhvers konar sjálfsblekkingu, en þessi prinsip verða bara að vera á hreinu. Og þegar þú gefur stöðugt eftir af þessu öllu saman, hvenar ertu þá ekki lengur frjáls og fullvalda?
2: Já, þeir segja líka að það búið að gefa eftir, við erum hvort sem búin að gefa þetta eftir.
0: Já, það eru rökin í dag já, og þess vegna sé bara sjálfsagt að gefa meira eftir. Já. Og í upphafi baráttunar þá var nú dregið hérna fram að við varum hérna aðilar að Sameinuðu þjóðunum og við varum í NATO og við varum búin að gefa eftir ákveði fullveldi,
1: já.
0: Þú veist. Þannig að það búið að tegja sér býsna langt einmitt Pétur í þessa átt sem að þú nefnir að nefna það að við séum nú þegar aðilar að öllu mögulegu og þess vegna eigum við bara að ganga ennþá lengra. Sko.
1: Já, já. Þetta er bara ekki sambærilegt. Þetta er enga veginn sambandi.
0: Þetta er á allt öðrum skala já. Sem verið að tala gagnvart Evrópusambandi.
2: Mm-hmm. Nú verið að samþykja það í Evrópu að Evrópusambandi ætla að stýra því hælisleitendastefnunni.
0: Já, já.
2: Fyrir þjóðum á takin.
0: Já, já, já.
2: Og þeir sem að fara ekki eftir fyrirmælum og lúti ekki handleiðslu Evrópusambandsins verða sagt að þess.
0: Já, hversu?
2: Alveg svo ungverjaland lenti.
0: Já, já.
1: Og nú eru
0: pólverið.
2: Er þetta fullvalda rík?
0: Auðvitað ekki. Við höfum bara þóra að tala hlutin eins og þeir eru. En auðvitað veit ég að þetta viðkvæm umræða fyrir þessi Evrópuríki því að þeir eru þetta lítið speilin og þeim finnst ennþá að þeir séu fegurðardrottningar þó þeir séu það ekki. Þeim finnst þeir kjósa að segja sjálfum sér það að þeir séu frjálsir og fullvalda
2: en
0: þeir eru það augljóslega ekki
1: en þeir náttúrulega líka bakka hvern annan upp þetta eru litla búblur þetta eru svona litlir hópar
0: já, já.
1: Og þeir bakka hvert annað upp til þess að halda sínu völdum og kannski fyrst og fremst og venda það en aðeins Pétur er þarna að fullveldinu svo að tala það það svona útbreyttu miskilningu sem að maður hefur tekið eftir frá ótrúlegasta fólki á þess að ég nefni það nú sérstaklega en það hefur komið bara fram mjög skýrt að menn telja að fullveldið hafi sé nú svona dýnamist, það sé svo breytilegt að þetta sé svona túlkunar atrið eftir tíðaranda Þetta eiginlega bara sko hræðild að menn láti svona út þess að segja maður Hvað finnst þér?
0: Já, já, ég hef heyrt hérna menn segja þetta og hérna maður auðvitað bara missir dalti hökuna nýr á bringu,
1: já.
0: Sérstaklega þegar að fyrirverandi forseti lýðveldisins tala með þessum hætti.
1: Það var nú ekki Ólafur Ragnar, ég ætla
0: nei, að þetta. Nei, það er ég.
1: Það var annar.
0: En sko það sem að ég, sko sem er hinn mætasti maður, sko, ég skulum ekki til að gera lítið úr því, en þetta er svona já, þannig eru menn að mínu viti að minnsta kosti og það með menn vera ósammála það má vera ósammála, það nú hérna fegurðin við líraðið að sko þannig eru mennir og nú eru búin að útþynna þetta hugtak
1: já.
0: Bara eins og þeim hentar í hvert sinn og en það breytir ekki því að leiðu þú hérna framselur þetta ríkisvald með einhverjum hætti þá ertu þetta stöðu að skerða frelsiði og fullveldi og þú ert að fela þá ákvörðunarvald og stjórn landsins að einhverju leiti í hendur einhvers konar erlendsvalds eða í þessu tilviki Evrópusambandsins.
2: En þeir stjórnmálamenn sem vilja verja fullveldi eins og Viktor Orbán
0: Já.
2: Þú veist hvernig tekið á slíku.
0: Já, já, ég veit það.
2: Það er það sem að stjórnmálamenn eru hrættir við. Við að þeir taka, jafnvel þóttir eru sammála okkur hér, þá eru þeir að hugsa það, hvað gerist, hvað verður stjórnmálaferil þeirra.
0: Já, þetta er, við sjáum þetta hérna víðar auðvitað, ég meina, þú veist, þjóðernishyggja er talin bara mjög vond, Það öfga hægri stefna að fólk skuli vera stoltir þegnar landa sinna.
1: Já, og þykja vænt landi sinna.
0: Akkurat. Það túlkað núna af þessum alþjóðasinnum sem einhvers konar öfga hægri stefna og þjóðernis populismi.
1: Já, já. Það er nú eitt.
0: Þetta er hugtak sem þeir komu fram með fyrir nokkrum árum, sko. Og þreytast ekki á að nota en gott og vel þannig að þetta er svona þetta er dáldið sko eins og í vókinu, það er svona settir stimplar á þá sem ekki sammála og það reynt að útiloka þá og það reynt að cancela

0: þeim. Og talandi um til dæmis eins og Viktor Orbán, ég meina það, þið nefnið hann, ég meina hann hefur verið látin finna til tevatnsins og reyndar fleiri, hérna, Farage,
1: til
0: dæmis, hann var hérna, útilokaður frá bankaviðskiptum og alls konar og alls konar. Ég meina Alternativ für Deutschland, sem nú stærsti stjórnmálaflokkur landsins, samkvæmt skoðanakönnunum.
1: Já, Alice Weidel.
0: Já, og það hefur verið að skilgreina hann sem öfgaflokk, sko, og kanslerinn innan stjórnmálana, hún virkar auðvitað bara þannig að semst allir aðrir flokkar sameinast bara að halda þeim frá.
1: Já.
0: Þú veist, jafnvel þó að þeir séu lýðræðislega kjörnir, sko.
1: Já, það verið stengum alveg skipta.
0: Nei.
1: Þeir bara svo hrættir við að þeir náu völdum frá þeim.
0: Og það semst, mér hefur skilist það á erlendum fréttum núna að það sé, semst, verið að eða búið að skilgreina hérna Alternativ für Deutschland sem hryðjuverkasamtök.
1: Já, og líka, það annars sem þeir að gera, þeir að reyna að banna þá, að þeir megi ekki taka þátt í kostningum, það var nú að fyrsta,
0: já.
1: Og þá var á þeim forsendum að þeir myndu skafa lýraði með skoðunum sínum, en svo komst nú upp að það var búið að búa til svona einhvern varnagarðkerfi sinn sem var þá saksóknari og dómar og aðri sem átt að kveða upp og svo lak þetta út, þannig að þeir snér hættu við það. Og svo hafa nú verið, sko, það verið mikið fár í Þýskalandi núna og örlaðaríka kostningar á hvað, morgun bönda og þar nýjasta spá í morgun var að AFD væri að fá hvað, milli 41 og 43% í ákunnum stað og svo var núna síðustu helgi þá var það hann Friedrich Merz sem ætlaði, kanslari sem ætlaði aldeilis að halda kostningafund og átti vona á fullu húsi og það mætti nánast bara enginn og fólk svo reytt og reytt út hérna hann að missa mikið fylgi og síðast í gærkvöld fyrrakvöld og þá voru fréttir af því að menn tölu það að það væri svona bara svona farfið og fyrir svona lýsi við stríðsástandi þannig að vera hægt að fresta kostningum það yrði ekki takt að kjósa að það væri stríðsástand og þá hittist svo vel á að fyrir þá að það kom akkurat fréttir af þarna einhverjum drónu sem fundust á flugvelli í Leipzig og það var niðurstaða ESB utanríkisráðherra plus nokkur annarani á fundi í hvað fyrradagnir á Írlandi að þetta væri hérna pólitískt hryðjuverk og hernaðarlegt og það væri náttúrulega rússum að kenna en þetta mál hafði átt sér stað sko 4. ágúst það var verið að segja frá því mánuði síðar en það fellur allt inn í þessa umræðu varðandi stöðu kanslarans og þetta hætta við kostingar af því að það var eins og mikið hætta stríðsástandi en núna eiginlega í bara gærkvöldu nótta þá eru síðustu fréttir að það var svona aðilar í kringum kristilega hægra kristilega demokrata að þeir væru svona ræða það núna þeir eru bara eiga samstarfi Alice Weidel og svona reyna að ná samstarfi hún þá kannski kanslari og þeir eru bara reyna að komast í hópi þetta staðan í dag
0: já,
1: en þetta er alveg dæmalaust máli í Þýskalandi
0: já og það er sko þú veist, þeir sem segjast vera sko lýræðisinnar og elska lýræðið og halda lýræðisveislu að þeir fótum tróða svo lýraðið þegar að það ekki þeim að skapi margir hverjir það sem þú ert að rekja þarna er ágætt dæmi það kannski undir aldan orðin svona mikil að það verður ekki lengur staðið gegn henni ég skal ekki það segja en mér hefur fundist þessi umræða til dæmis varðandi Trump og allt fárið í kringum hann að Það gleymist alltaf að þetta lýðræðislegur vilji bandarísku þjóðarinnar að kjósa manninn sem forseta og ekki bara einu sinni heldur aftur. Þú veist, hann vissulega mjög sérstakur og það erfitt að skilja allt sem frá honum kemur. En það að missa sig í einhvers konar fílu út í bandaríkin sem heimsveldi af því að þeir líkar ekki við einhvern mann sem situr sem forseti núna Það er svo barnalegt og það er svo kjánalegt en það er róið mjög á þessi mið og það náttúrulega þessi fyrirsögn var það ekki Der Spiegel það að hérna Íslendingar væru hræddari við Evrópusambandið heldur en Trump.
1: Já.
0: Þú veist,
1: já, það nákvæmlega.
0: Það veist, við höfum ekki verið hrædd við neitt,
1: Nei.
0: Við höfum bara vera stolt að því að standa sjálfstæð þjóð, ráða okkar málum, tala fyrir friði og stunda viðskipti við alla sem vilja stunda við okkur viðskipti á eðlum forsendum. Við höfum helst ekkert að vera stunda viðskipti við þá sem að krefjast yfirráða eða einhvers hluta af fullveldu okkar.
1: Þú ert að láta hálfan handlíkinn á móti.
0: Já, já.
1: Já. Og það einmitt en það gott þú minnist á þetta Der Spiegel og Bild og fleiri sem voru akkurat að skrifa á þessu nóti ég tók eftir því, það voru sérstaklega þýski fjölmiðlar sem voru uppfullir af því þeim að þá verið sagt það að Íslendingum, einhverjum sem hafði verið í viðtölu við þá að þetta væri bara þannig að Íslendinga væri að flýja inn í Evrópusambandið undan Trump
0: já,
1: og maður sem áttur á 2 ári embætti skilur, ég meina ápang grinda við tölust Því ég fólkskinu,
0: En ég meina íslenski ráðamenn hafa talað það að það sé nöðsynlegt að halla sér að Evrópusambandinu út af þessu grænlandsmáli og allt þetta sko og hérna, ég veit það ekki, mér sko, heimurinn ekki bara svartkvítur sko og ef þið velti nú fyrir eitthvað stöðu grænlands í alvörunni sko þá þeir eru í raun og veru þó þeir séu með fullveldi þeir eru svona svipum stað og við eftir 1918 svona í svona sem einfaldastri mynd sko. En í reynd eru þeir það ekki það er til dæmis sko þú veist, Royal Greenland sem danskt fyrirtæki með einkar rétt á öllum flutningum að og frá Grænland
1: algjörlega, já
0: Það fer ekki eitt einasta fiskflag frá Grænlandi og það fari gegnum hendurnar á dun. Það fer ekkert til Grænlands heldur á þess að Danir vitum það.
1: Akkurat.
0: Og þetta skiptir miklu máli vegna þess að Danir eru þetta bara hérna fyrir nýlenduveldi og meðlans yfir Íslendingum og Íslendingum líkaði það ekki vel. Og við fengum fullveldi 1918, við lístum yfir hérna stofnun lýðveldis 1944 og slitum semst á þá þau tengsli Dani endanlega. En núna, þegar að hérna opnast einhver tækifæri fyrir grænlendinga til að gera mögulega það sama, skiljið, og Danir verða auðvitað alveg brjálaðir og Evrópusambandi með þeim, af því að Evrópusambandi lítur á aðildarríkin sín sem sitt yfirráðasvæði.
1: Nákvæmlega, það snýst.
0: Það er bara að tala þannig, bæði Ursula von der Leyen og Kaja Kallas og fleiri, að ríki innan Evrópusambandsins eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins.
1: Undir þeirra
0: handlæstu og fræði. Já, en svo ég ljúki þess aðeins með Grænland, sko, af því að ég sé bara tækifæri í því fyrir Grænland að hérna að verða að lýsa yfir sjálfstæði, en til þess þurfa þeir auðvitað að fá tólin og tækin sem er þarnast, og síðan segir sko forsætisráðherra og utanríkisráðherra við stöndum með grænlendingum þegar Trump annars vegar en segja líka við stöndum með dönum
1: Já, það nefnilega stöngisláin í þessu máli, það alveg 14.
0: Í mínum huga þá fer það ekki alveg saman
1: Nei, en Björn Þorri Viktorsson og Pétur Gullusson við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu komið eftir skammastund aftur, við erum að tala Grænland, þetta mjög mikilvægt mál vegna þess að Grænland verður vantarlega mikið fréttum núna helgina og þeir að hlusta út á sögu frétti vikuna við komið eftir skammastund.

0: glæný steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin
1: Gluggaþvottur allan bæ okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
3: Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu, já, svo sannarlega. Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestur okkar hér og Pétur Gunnlaugsson, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við vorum að tala hér áðan einmitt stöðu Grænlands. Ekki ástæðulausu vegna þess að nú bara farseðillinn komin í hendur Úrsúlufondilaginn beint til Grænlands núna helgina. Ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og á borðinni liggur minnstakosti beini til forsætisráðherra Grænlands að undirrita samning í samstarfi öryggis og varnarmálum. Hvað segir Björn Þorri, ertu búin að fylgjast með þessu?
2: Ég bara svona með öðru auganu en þetta mjög athyglisvert þarna í raun og veru Evrópusambandið augljóslega að reyna að treysta sín tengsl og yfirráð á norðurslóðum Það tókst ekki að ná Íslandi inn
1: Nei.
2: Og þá auðvitað bara haldið áfram og þá Grænland næst með einhverjum hætti.
1: Já.
2: Ég lest hann í stöðuna.
1: Jú, og svo búið að bjóða þeim, það liggur fyrir, Grænlendingar búin að segja frá því sjálfur, að þeir eru að bjóða þeim stórfé fyrir að ganga þá til liðs við Evrópusambandið. Og það sjálfur sér bara mjög alvarlegt mál þegar þetta bara það verið að tala Trump hann sé jafnvel að fara að kaupa Grænland en hvað eru þau að gera á sama tíma en það skildi það aldrei vera að ymmið Donald Trump hefði nákvæmlega vitað allt þetta þessa fyrir ætlan
2: nú þekki ég það ekki en það eru þetta gríðarleg stórveldapólitík allt öðruvísi pólitík heldur en einhver hérna hefðbundin flokkapólitík í innanlandsmálum stórveldapólitík allt annað fyrirbæri og sem sagt þau róstur sem hafa orðið í heiminum núna á liðnum misserum og árum hafa leitt til þess að ríki og ríkjasambönd eru stöðugt að reyna að treysta sig í sessi. Það allir að reyna að belgja sér dálítið út þess að sína þá öðrum hversu sem sagt miklir og mikilvægir og traustir þeir séu og sterkir. Þannig að þetta held ég alveg öruglega partur af þeirri þróun sem við erum að sjá. Það líka það sem hefur gerst líka eftir til dæmis að Úkraínu stríðið hófst eða deilan þar sem að þetta fyrir þá sem að vilja hugsa lengra og eins og sé verið að réttlæta það með nokkrum hætti þá verða menn hins vegar að átta sig á því hver er forsagan þar á bakvið ég meina Biden feðgar voru þar í miklum business og hugðu á mikla landvinninga í Úkraínu og meðan að hérna Hann var við völd.
1: Já, Hunter Biden var yfir einu stærsta olíu fyrirtæki Úkraínu.
2: Rétt.
1: Borisma, það var nokkið smá mál, lendu nú að flestir þar á bakvið lás og slá, en Hunter Biden slapp.
2: Já, það rétt og sem sagt þannig að það alveg forsaga að því og þetta alveg aftur í byltinguna þarna 2014 sem að þar hefur gerst. En það sem að hefur gerst í framhaldinu, það að menn byrja að heyja eitthvað viðskiptastríð við Rússland. Það lokað á þá í alþjóðaviðskiptum, þeir eru sviftir hérna aðgangi að sviftkerfinu sem að er bandarískt millifærslukerfi sem að hérna hefur í reynd þegar maður hugsar það að þetta veitt bandaríkjamönnum alveg ótrúlegt forskot. Þú veist, allir þeir sem nota sviftkerfið þurfa að senda það í gegnum Bandaríkin þannig að Bandaríkin hafa raunverulega verið núna í áratugi í þeirri stöðu að geta fylgst með öllum meiriháttar viðskiptum í heiminn en eftir að þetta gerist að þá fara lönd til dæmis eins og Brasilía og Rússland og Kína og Indland þetta BRICS samstarf til dæmis sem að í raun og veru það fekk alveg býr undir báða vengi og hefur elfst mjög síðan. Þar sem að menn eru þá líka farnir að hætta að eiga í viðskiptum með bandaríkjadólar, sama mælu áður, ég menna þar eiga menn bara í viðskiptum með rúblur og kínversk húan og rafmynt möguleg og allt
1: en
2: þetta.
1: En það sem að gerast núna og sést í Kanada, þeir vilja helst ekki eiga viðskiptum bandaríkjum. Það verið að reyna að draga úr viðskiptum.
2: Já, já.
1: Það líka Evrópusambandi.
2: Já, það eru tengsl greinlega þar á milli. Það mér sé að verið að tala það að Kanadamenn gerist aðilar að Evrópusambandinu sko. Þú veist, þetta er svona það eru alls konar hugmyndir sem maður hafði bara ekki alveg sko einu sinni hugmyndaflug í sko.
1: Nei.
2: Þannig að þetta er allt í auðvitað á einhverju fullri ferð og, en sko svo okkur sagt það að við eigum að óttast það við eigum að verða skítrætt því við séum svo lítil og ómerkileg og við verðum að hlaupa í faðminn á einhverjum öðrum til þess að vera þar í einhvers konar skjóli
1: Já.
2: Það gleymist alltaf að tala fyrir eina raunverulega skjólinu sem við eigum sem eru þetta bara varnarsamningurinn við Bandaríki hann er bara tveggja hliða samningur alveg sama hvað gerist innan NATO þó að sé eitthvað spenna þar milli bandaríkjamanna og annara aðilaða NATO þá stendur varnarsamningurinn bara eins og hann hefur gert frá 1951 hann stendur bara styrkum stoðum og þar eru við bara með umsamin bandamenn af hverju er verið að tala eru nú verið sko grafa undan honum með því að gera svo alls konar núna einhver varnarsamning við þjóðverja og einhver Evrópuþjóðir og eitthvað sko, ég meina við erum líka aðilar að NATO sko, þú veist hvað verið að sýna með þessu, bara verið að hérna verið að reyna að senda bandaríkjamönnum fingurinn, ég veit það ekki það svona læðist að manni svo hugmynd sko.
1: Já sko, ég skal segja það nú eitt sem svolítið umhersunavert af því að núna að þjóðrætt hvað greiðslan var nú síðist helgi að bandaríkin sendu Íslendingum mjög hlýja kveðjur með þennan neysigur þeir bara fögnuði því og ósku okkur innlega til amingi með það og í raun og veru eru þeir að lýsa því yfir að þau sem sagt Bandaríkin lýsa því yfir að þau verði fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinn og treysti því að Ísland haldi áfram á þeirri braut að vera sterkur og verðmættur bandamaður innan NATO og náin samstarfsaðili Bandaríkin og Evrópu. Þannig að við þeim blasi, sko það sem blasi við okkur, bara þessi hlýja kveðju og þeir segjast hlakka til að styrkja samstarfi Ísland á öllum sviðum, sérstaklega eru nefnd öryggismál, orkumál, nýsköpun, efnaðars og menningatengsl og markmiði sé að vinna áfram með sameiginlegri sín ríkjana frið og hagsæl. Þetta frá Bandaríkjamönnum og það ekki við sagt orð frá þessu á Íslandi.
2: Nei,
1: þetta kom bara strax daginn eftir kjördag.
2: Þetta mjög merkilegt.
1: Þetta frábært.
2: Já, mjög merkilegt.
1: Þarna opnast alveg allir gluggar.
2: Já, já.
1: Sýnismenn.
2: En af hverju ekki sagt frá þessu á Íslandi?
1: Já, það bara hvers... beinu framhald að því sem þú veist að segja, Björn.
2: Já, ég veit það ekki. Þú veist að það er svo margt svona skrítið sem maður hérna einhvern veginn upplifir. Það er einhvern veginn verið að sko setja í uppnám mögulega áratuga gamla samninga sem engin deila hefur verið og bara gengið mjög vel auðvitað var vissulega að deila hérna, það voru hér herstöðu andstæðingar árum saman, ég já, svo sem ekki að gera lítið úr þeim en í öllu falli sko, eins og með varnarsamningin við Bandaríkin ég heyr ekki hérna marga tala gegn honum sko
1: Nei.
2: En af hverju er hann ekki stuttur þá á þessum óvissu tími Af hverju leggja menn þá ekki meiri áherslu á tengslin við Bandaríkin og til þess að viðhalda þeim samningi örugglega frekar hann að reyna að hlaupa í fangið á einhverjum öðrum?
1: Góðu punktur.
2: Meðal annars ríkjum sem eru búin að dæla peningum í þetta Úkraínustríð og vopnum og eru vart í færum með að verja sjálfa sig í dag.
3: Þau eru varin að Bandaríkjum.
2: Já, það verða að treysta og það eru varin. Þú veist, þetta allt með svo miklum ólíkind, finnst mér.
3: Þetta hófst eiginlega þegar að J.D. Vance líka hélt ræðin í München, að þeir eru að mikil gremja af hálfu Evrópubúa,
2: þannig
3: að saman að gaggrína stöðu mannréttinda í Evrópu, lemsvarðandi tjáningafrelsis
2: já.
3: Og réttinda einstakling.
2: Þetta svakaleg ræða. Ég, hérna, ég fekk gæsa húð í öll skiptin sem ég hlustaði á hana og ég veit já, ég meina það voru þarna bara háttsettir embedsmenn og hérna fyrirsvarsmenn já, sem fóru bara gráta eftir þessa yfirhalningu
1: já, það var það var nú eitt þarna fyrir
2: varnamálaráðherra,
1: hann grét fíl á tárum, það var rosalegt
2: og það var rosalegt að horfa yfir salin þarna sátu einhverjir hershöfðingjar og alls konar fóringjar með hérna með alla spælana og jökkunum sínum og rendurnar og allt þetta og þeir var ekki hlátur í hug. En þá segi ég á móti, ég held að þetta sé alveg rétt, sko. En hvað segir máltækið? Það ekki sannleikanum verður hver sárreiðast?
1: Heldur betur. En það var náttúrulega á þessum tíma líka það þeir fundu til svona skömmustu kendar því að þessum tíma borði með yfir hvað 6500 manns loka inn í fangelsi beilinis fyrir skoðanir sína. Mm-hmm. Bretarnir eru nú með öll með 12.500 að lágmarki. Þeir eru sko, þeir losa út sko bara stórglæpamenn til þess að geta sett hérna inn á hattusorðaðu á hvaðanum stungi þeiminn.
2: Þetta er ótrúlegt. Ég held að sé, já, það ekki nær 13.000 mann sem hafa verið dæmt
1: í Bretlandi
2: fyrir að tjá skoðunni sínum.
1: Já, og þetta er náttúrulega það sem að Díti Vans var að segja, að hvað eru það að gera? Og þetta þolir fólk ekki því þannig er náttúrulega svo mikill vókismi og þessi glóbalismi sem aftur á móti Donald Trump sagði fyrir kostningar að hann var kjörin núna síðast þá sagði hann ég ætla bara að koma í veg fyrir þetta ég ætla að stoppa glóbalisman mm-hmm. ég ætla að stoppa djúbrikið ég ætla að stoppa City of London ég ætla að taka þú sambandi það það sem hann að gera þessin hartan svona óbóðsleg og tókstreita þann á milli núna á að ESB setur norður Evrópuríkin undir þennan hatt við skulum ná ykkur þegar við ætlum að fara gegn Bandaríkjum
2: já, ég held að þetta geta alveg verið rétt þegar þetta einhvern veginn að teiknast upp svona og auðvitað bara dapurlegt að bandamenn sem að kalla þeir voru eftir stríðin að hérna akkur þeir geti ekki unni betur saman heldur að raun ber vitni og þetta virðist einhvern veginn Evrópubúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að bandaríska þjóðin hafi kosið Donald Trump og hans fólk til valda þeir bara geti ekki sætt sig við það einhverleita vegna og kannski er það eins og þú lýsir í Artrúður að vegna þess að hann auðvitað berjast gegn þeirri stefnu sem auðvitað kerð hvað harðast í Evrópu
1: Já, það segir hann og það sagði Díti Vans með efnisintaki í ræðinu var það
2: Enni.
1: Og þetta að sem þeim finnst náttúrulega svo erfitt að horfast í augu við því að kannski einhverstaðar mitt á þessari vegferð þá hafa menn kannski ekki átt að sig á því hvað er voru að samþykja hafa ekki gert að jafnvel í góðri trú að þeir væri að vinna sínu þjóðfélagi allt í góða
2: Já,
1: svo kemur eitthvað annað í ljós
2: En sko, sem sagt vondir hlutir gerast nú oft sko vegna góðs ásetning sko
1: Já.
2: Það til dæmis eins og með hérna alla þessa hérna njósna starf sem er stjórnvalda sem hefur búið heimila í Evrópu með öllum samskiptum yfir netið þetta er auðvitað gert í góðum tilgangi það er verið að reyna hérna standa gegn einhvers konar barnaníði og einhverju slíku, það er allir sammálum það að slíkt þarf að uppræta en það er alltaf spurning hvað á að ganga langt inn á sem sett þá persónuvendina þannig í raun og veru er rosaleg breyting ég meina þetta eru bara eins og hleranir í Austur-Þýskalandi voru hér í kaldastríðinu sem dæmi
3: og dómsmálur að það er að leggja fram frumar
2: já, akkurat
3: það þetta... sem að hérna að það á ekki að leita til dómara til að fá heimil
1: hvað segir þú um þetta Björn Þór þetta kemur nú aldrei við þitt
3: starf erum að fara að kímversku leiðina
2: sko ég, og allt er þetta gert í ætluðum góðum tilgangi að berjast gegn skipulari glæpastarfsemi og allt þetta sko það þarf alltaf rosalega mikið til að koma til þess að við sko rjúfum þau grundvallar prinsip sem við byggjum okkar laga og regluverk á og þar á meðal er þetta að hérna það má ekki ráðast í hérna sem sagt húsleitir eða sleranir og þess að dómstóll hafi þá veitt slíka heimild þetta hefur bara þótt eðlileg hérna svona öryggisráðstöfun til þess að menn séu þá möguleikki að misnota þessar heimildir sko. Það sé þá ábyrgur þriðja aðili, svo eru þetta margir sem segja það að dómstólar eru alltaf liprir við lögregluna í þessu tildi en það er önnur ella en sko það sem ég velti fyrir mér sko af því að ég auðvitað hérna fylgist auðvitað bara með fréttum eins og aðeins að það stöðugt verið að segja okkur sko það verið að gefa út skýrslur sko ríkislögreglustjóri og lögreglan og allt þetta er að segja okkur það að til að mynda fyrir ekkert mjög löngu síðan að hér starfi einhverir 30 erlendir glæpahópar það sé búið að kortleggja þá og lögregla fylgist með þeim og allt þetta
3: Það voru íslenski sko til
1: sveina voru nú tímabili sko alveg við kenda væri 20 mafjur
2: Já, en þá spyr ég á móti sko fyrst að lögreglan er að segja okkur þetta hún búin að kortleggja þetta allt saman og segist vita þetta allt saman af hverju ræðst hún þá ekki einhverjar aðgerðir ég meina verðum við vör við það að það sé búið að uppræta hér einhverja glæpahópa
1: Nei. Allir telir sig ekki þessum að þurfa þessar heimildi meðal annars og til þess að það sé engin við vörun að menn geti farið bara inn á staðinn og svo við veitum náttúrulega hér að varandi húsleitir og annað allt þetta leyfi þeir telja jafnvel að það hindri komið veg fyrir að þeir geti komist nógu snemma á vettvang það kann að vera
2: þetta hefur gengið ágætlega öll þessi ár og ég vil þá sjá frekar röksemdir með því af hverju það ekki lengur hérna nógu gott að þurfa að bera þetta undir dómstól sko og þetta geta komið upp slík atvik og náttúrulega ef að lögregla verður beinlínis vitni að einhverju slíku skilur þá og þetta er henni heimilt að ráðast í aðgerðir það er alveg ljóst ég meina sú heimilt er til stað en ef að verður að vinna á grundvöll einhverja grunnsemda þú veist, það snýst málið þannig að ef að lögregla sko veit hvar einhver glæpahópur er og hann er kortleggjað alla segir hún og síðan hérna verður hún bara þá vitna einhverju afbroti og þá má hún auðvitað fylgja því eftir og fara inn í viðkomandi húsnæði sem viðkomandi er að fara inn í eða er inn í þetta má lögregla gera ef þetta er partur af því að hún er sérst að bregðast við einhverju sýnilegu afbroti
1: Bæri hugsalega að við Þorri hægt að sundugreina þetta þessa heimild eitthvað enn frekar smakkar það niður að fýleiturinn til bindaði ákveðna málaflokka eins og bara skipulega glæpa það sem við mandrap, svik, fíknefna, smikl og annað en taka út fyrir og skilirisbindaða að þetta væri ekki gildi til dæmis varðandi skildubólisetningar þeir get ekki rust inn í hús og sótt fólk af því þá setja það núna í skildubólusetningu væri þetta skilirisbinda þetta?
2: Auðvitað er þetta flækja regluverkið alveg endalaust en við höfum nú helst að reyna að leitast við að gera það ekki og ég segi sko þú veist, ég hef ekki heyrt af neinu máli á vettvangi lögreglunar sem hefur klúðrast við það að það við þurft að gefa sér tíma til að fá heimild dómstóls til þess að ráðast í einhverja svona beinar aðgerðir Ég hef ekki heyrt eitt einasta mál. Ef það reyndin að mál eru ítrekað að klúrast vegna þess, skiljiði, þá auðvitað þyrfti að skoða það mál, sérstaklega. En ég sé bara ekki fyrir mér hver þau atvik eru, þannig að það þurfi að minnsta kosti að bregðast við og fara að breyta lögum og fara að ganga á öll þessi prinsip okkar. Það er verið að sneiða af öllum prinsipum sjáði.
1: Já, því réttaríki,
2: réttaríki gengur út á það að við virðum mannréttindi, við virðum
1: friðhelgi heimilis
2: og einkalífs og allt þetta, þú veist, en síðan hefur alltaf verið að sko sneiða af þessu í róliheitunum sko, þá og allt í þá og góðs málstaðar að sjálfsögðu.
1: Já, en hvað að verða stjórnarskrána ákvæðin?
2: Já, það er
1: bara stöðut í til liðar
2: Við erum bara aftur að upplifa það eins og við rættum hérna á það Það er svona verið að fara gegn þessum grundvallar prinsipum sjálfra stjórnarskrárinnar og ég er ekkit að segja það að það geti ekkert réttlætt það á einhverjum tímapunkti skilur við en að gera það með einhverjum almennum hætti og gera það einhverju almennri reglu án þess að fyrir liggi þá knýjandi samfélagsleg nauðsinn og þá réttarfarsleg nauðsinn á slíku það finnst mér mjög óvarlegt menn er ekki að umgangast þessi grundvallar prinsip með einhverjum léttúð
1: Nei, af því ef að heimildin gefin á annað borð þá það svo mikið til þess að það sem tekið tilbaka og leiðrétt, við þekkjum þá til neyngur, síðan líka hvað þetta á þetta spanna yfir sko bara allt og alla undir öllum kringustæðum á hverju á fólk von dagstaglega og þetta náttúrulega engin borgari þurfa óttast að þarna sé raunverulega heimildar í heimildarleysi án dómsúrskurðar verið hægt að reyðast inn á heimildar
2: En eins og ég segi, þú veist, ég auðvitað ekki sérfræðingur og þekki ekki öll mál hjá lögreglu, en mér að minnstakosti ekki kunnugt það að nein mál hafi reynd klúðrast vegna þess að lögregla gat ekki gefa sér tíma til þess að fá heimild.
1: Já, en það líka annars sjáðu, sko, nú vitum við þessa mafjör og þessa glæpahópa, af hverju þeim þá ekki bara safna saman vísa öllum úr landi?
2: Já.
1: Bara í kippum?
2: Seg þú mér.
1: Bara að taka bara flugvél eftir flugvél og flúa með það í burtu.
2: Ég bara,
1: út um landinu með það.
2: Ég bara skil þetta ekki. Ég, þú veist, það eins og sé verið að halda okkur í einhverjum stöðugum ótta það hvað allt sér hæðilegt og þessuna þurfi sko lögregla frekari valdheimildir alveg eins og við erum að tala núna. Þú veist, það þurfi þá að beygja og sveigja prinsip sjálfrar stjórnarskrárinnar af því að það sé svo knýjandi þörf. En ég held að lögregla hafi í raun og veru tólin og tækin nú þegar til að bregðast við þessu.
1: Vísaðum og landið svo sko.
2: Já.
1: Ekki þess.
2: Það er bara þannig.
1: Bara eru hér til að fremja að glæpi, hafa ekki derindi yngar.
2: Það er bara þannig.
1: Það er bara exit.
2: Það er bara þannig.
1: Þannig, eru þetta dátturinn þar með búin? Eða hvað?
2: Já,
1: eitthvað sem vilt bæta við Pjötturinn?
2: Þetta líður bara svo hratt, það er svo gaman að hitta ykkur og þið eru svo ótrúlega On top of it, eins og maður segir,
1: við
2: erum alltaf á tánnum.
1: Já, hér fylgst með alla skoðaringin og bara hérna, bestu þakki fyrir komuna og ræða þetta Björn Þóri.
3: Takk að ég fylgjum.
1: Og takk fyrir góðar upplýsingar og hérna við Pétur Gunnarsson þökkum hlustendum líka fyrir og Vinni Þóra gest okkar og sérstaklega þökkum við stjórnanda útsendingar Einari Karli Gunnarssyni verðið sæl.
2: Takk fyrir og góða helgi.
1: Góða helgi.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
7: Kottu bara í lúuna. KFC
8: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin
9: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 sími 588 2455 588 2455
8: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Gömlu góðu lögin, Magnús Magnússon og gestur okkar komst ekki, þannig að við bara hringdum á bakvaktina. Garðar Guðmundsson, takk fyrir að taka vilja í þetta.
1: Já, takk.
0: Svo ég sæti nú hérna einn með lukekspakkan og væri bara, og við Steini værum að njóta einir. Ég vil alltaf deila.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú þekki lú,
1: Já.
0: Þú ert komið viðvörun, heitt kakó, dýfa og ekkert vesinn.
1: Nei.
0: Og ef þú stendur vel, Garðar, þá er það prins Pólo.
1: Já.
0: Það er bara
1: þannig. Uppáhaldið.
0: Sko, nú er... og þú ferð alltaf í vissa búð sem við segjum ekki hver er annars fyllist allt þar þá kaupir alltaf eitt kassa prins Pólo og hvað er hann að duga? Dugar hann út vikuna?
1: Það er eitt á dag,
0: já
1: ég passa með að fara ekki fram yfir
0: nei, en stundum hefur nú tekið tvö
1: já, endur á sinni
0: já, við segjum ekki frá því
1: nei.
0: Ef að kona veri hlusta en við ætlum að hafa gaman,
1: já.
0: Spila gömul góðu lögin og ég sagði bara Manfred Mann hann kom nú til Íslands daginn En daginn, 6 ár síðan
1: já.
0: Og þá héti það Manfred Mann Earth Band
1: já.
0: Ég ber það rétt fram en við skulum taka eitt mjög gamalt með honum
1: já.
0: Og við þurfum ekki að kynna það

0: Hattu, herrðu, ég sé að þú ert í peysu sem í sama lit og trefillin sem þú fjöxt þá kallmönnu síðast.
1: Já.
0: Ertu búin að prófa hann eitthvað?
1: Nei, ekki búin að prófa hann.
0: Nú nefnilega fara að koma vetur og kvöldi. Ég var bara kallt þegar fór út í morgun.
1: Ég fór um til skúfuna og tjekka á hann og bara væri.
0: Já, og fannst hann?
1: Ég hef falið henni star.
0: Já, það nú þarf að...
1: Ég ekki múti í núna.
0: Nei, nei, nú þarf að leita. Og enda vetur í garð komin og ég komi hann og gumma í automatik til að kanna svona að hvað þetta mamma segi sendað með vínabröð í bæinni. Ég læt hann aldrei vita að ég sé að koma bara til þess að fá mig vínabröð eitthvað svona huggulegt hjá honum. En þegar maður mætir í automatik þá þykist maður alltaf vera spurja fyrir vínum, bremsukloss eða bremsudiska þegar alltaf sterkir í því og olíunar. Vissur það að það ekki lengur bara ein eða tvæ í gamla dag var bara annarkvort viltu fá venjulolíu eða langlíf olíu en í dag það eru svo marga tegundir og menn eru bara kaupið í 4-5 lítra brúsum og þá ég þekki ekkit inn á þetta, ég bara var hann svona kurtis að bíða, þá var hann að vexta sem að þjónusta fullt af tegundum, hann var með 5 bíla skráða í smurningu þennan daginn, og það var engin með eins olíu. Þetta er alveg ótrúlegt, það er eins gott að menn sé ekki að fykta heimi á sér og seta bara einhver olíu,
1: já, já.
0: Þú ert kannski með afganga matarolíu eitthvað, ekki seta það á vélina, það er nú eitt sem að skipti máli. Vanda sig hvað það var, en svo hitti ég náttúrulega á Gumma og ég sagði Garðar að koma og svona og rauði jakkinn og rokkið og alltaf þá sagði hann, veistu það Maggi ég er með spesgjöf fyrir Garða núna í stíl við rauðajakkan hann er kannski að koma út af skemmtun það farið að snjóa komið november þá vil ég hann sé í stíl við jakkan hann er komið snjó, sköfur og svona dóttar í, heitir þetta ekki snjóska það er alltaf busti líka Og þetta er alveg stíl við jakkan, þetta er nákvæmlega sami litur og jakkin rauður. Þannig að ég sagði, þetta er Garðar Guðmundsson. Rauð snjóskafa frá automatik og annað til þess að þú skemmir nú ekki, eða þú ert aldrei naglalakkaður.
1: Nei, til hvers?
0: Þeir bara popstjörnur oft naglalakkaður. Þá lét ég að, sko, hann vildi senda svona einnota gúmihanska sem að Sko, ekki láta konuna vita þessu því annars verður settur í uppvaskið.
1: Já, já.
0: Þetta er náttúrulega svona ekta, en þetta er náttúrulega viðgerða hanska.
1: Þetta er alvöru hanska.
0: Þetta er alvöru hanska, já.
1: Ég prúfaði það um daginn, alvöru.
0: Þetta er alvöru. Já. Þetta er líka svo sterkt í þessu.
1: Já, þetta er svo sterkt.
0: Þetta er talið verið einnota, en þetta er margnota.
1: Já.
0: Ég sé að Steini tæknumaður, hann er að standa sig mjög vel og það er komið að hljónsveit frá Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Og það er svona lag sem að ég bað Steina tæknum hann að velja sér eitt lag og hann sagði við skulum taka lag í anda kosningana sem voru 29. ágúst og hvað lag er það, sagði ég við Steina og við vorum svona að pæla þá sem það er logar þegar eiga lag sem heitir Fósturlandsvinurinn Steina, ertu tilbúin, þá bara setjum þetta í gang fyrir þig

0: Hressandi, þetta var hressandi.
1: Já.
0: Logar Vestmannum fósturlands eða föðurlandsvinurinn. Já. Geggjala. Steini, hann með góða
1: smekk.
0: Já, tæknimaðurinn að standa sig vel. Enda, sko, það ekki bara hann hugsa lukexið, prins Pólóið, kaffi fyrir mig með smá mjólk út í kakum. Já, ég þyrstum vel að bæta við hjá þegar þegar hann kemur að þegar hann kemur kakóið að hafa smá þeyttan rjóma og ná.
1: Það var ekki vitlust.
0: Það var ekki vitlust. Ef hann getur komið þetta heiman.
1: Ég getur nú bjargað þess alveg úr, það var ekki það.
0: Já, ég veit að bara Steini vill hugsa vel okkur, já, já. Bara nauðsynlegt. Skákin í gær, þá, þú varst að tepla í gær.
1: Já.
0: Já, þú ert í tveimur skáphjörnum, þriðutum eftir að stjórna, fimmtum eftir að tepla.
1: Já.
0: Þá kemur með trixin sem hún lærið þér á þriðutum það sem hún er að stjórna, horfir svona yfir öxlina já, já, hann færi peði svona já, fram en ef einhver vill mæta þarna upp í stangarhill það sem þú ert að stjórna kann ekki neitt gæti hann fengið kennslu í manngangi nei, þetta fyrir lengra að komna
1: já. Þetta allt menn og þínum aldri
0: allt menn og mín aldri
1: og eldri,
0: og eldri. Þannig, þetta
1: það eru 294
0: já, glæsi, glæsi Eitt.
1: Gunnar Gunnarsson, mannstu eftir honum?
0: Ég man eftir honum.
1: Fótbolta séni?
0: Já, já.
1: Hann mætir alltaf.
0: Já. Og hvernig gengur hún?
1: Hann búinn að vera einn af efstu fimm undarfarinn langan tíma, en nú hann aðeins svona að dala.
0: Já, já, það alltaf ekkit óeðlegt. Það ekkit óeðlegt. Þetta, ég held að sé nú reyndar viljandi til þess að menn vilji tefla við hann.
1: Nei.
0: Það eins og þú ert alltaf að tapa.
1: Í skákinni?
0: Já.
1: Já, ég bara gullari.
0: Já, en þú náður nú í jafnteflum í gær.
1: Já, fimm, já. En ég, það var á hinu stað.
0: Já, já, já.
1: Sýnir stjórnir ekki mitt.
0: Já, þú stjórnir engu. Þú fær bara gera jafnteflum það. Já, já, já. En, Raggi Bjarnam, við vorum að tala lag eftir hann að, hvað heitir, rithöfundur eða hvað?
1: Íðunum Steinsdóttir.
0: Já, já, já, já, já. Já. Og það lagi ég bið þín forláts.
1: Já.
0: Ekki bara leggja hann?
1: Jú,

0: Nú er bara að taka upp símangarður og hringja alla og segja bara að ég býð þín forlát svo fólk spyr á hverju
1: Já.
0: Ég, það bara þitt ákveða, ég bara býð þín forlát

0: einn í báðar og myndi sendin myndir en neini, hann er romantískur alltaf að taka konuna með það er eitthvað tilbúrstaða núna ég held líka sko að það sé vegna þess að sumarleifin eru búin í Evrópu þá minkar aðsóknin á þessa staði og þá lækka hótelin eitthvað verðin og það verður svona viðráðanlegra þetta bara eins og hérna á Íslandi, það oft tveir dagar ári sem eitthvað hótelin með tilbúð hérna
1: Já.
0: Það var eitt núna fyrir norðan og hafði keift svona tilbúðspakka eftir henni vor, svona fimm hótela keðju pakka og þá komið út sem 30 skall gistinóttin svo var hann Akureyri og svona spurði hvernig væri að vera eina auka nótt í viðbót og þá sagði stúlkan ég get gefið tilbúð eina auka nótt hérna Akureyri og það, já við förum bara vel niður 70.000 krónur fyrir nóttina það sagði ég byrð þín forlót og fór á Siglufjörð hótel Siglu og alltaf bara komið við þar að fá kaffi og lent á spjalli þá fekk hann þar herbyggi eina nótti að flotta hótelnana Siglu fyrir 30.000 hann sagði já þetta er í lagi sko og það má láta það eftir sér sko. en ekki 70.000 kall nei, mér finnst það mikið já En það núna alltaf eru kjara samninga framundan og besta kjarabótum væri að bara halda þessu öll óbreyttu og taka þessar hækkanir í burtu.
1: Já.
0: Þetta er meiri.
1: Akkur fer ekki
0: í pólitík?
1: Já.
0: Já, ég náttúrulega alltaf í bullandi pólitík í pottinum.
1: Já, við setjum
0: með
1: það.
0: Já, við ræðum þetta. En ég sé að Steini hann er tilbúin með næsta lag.
1: Já.
0: Og það eru Haukumortens.
1: Já.
0: Og það er ástarkveðja hérna. Frá pottfélagunum.
1: Pottfélagunum, já.
0: Pottafélagunum sem að fara oft í úrval út sín
1: já.
0: og fara þar á svona bás
1: já.
0: og þar situr stúlka með brúna ljós augu, svona brúna augu, gríðarlega huggulega segja þér og ég sammála því. En ekki meir það, sendum kveðju til hennar.
1: Já.
0: Ef þú eitthvað að segja þetta sem hún Hjördís.
1: Já, er það ekki.
0: Við getum ekki sagt
1: það. Já, gerum það.
0: Já, bara miklar, ekki kannski ástakveðju,
1: Nei.
0: En góða kveðju til.
1: Góða.
0: Já, góða kveðju til Hjördísar hjá úr út sín.
1: Frá okkur.
0: Frá okkur og pottafélagunum.
1: Já.
0: Fyrir frábæra þjónustu.
1: Já.
0: En brúnaljósin brúnu
1: Já.
0: Og það er Haukumortens.
1: Já.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Ég skal muna, ég stein hérna nýpp í mig, hvert ég ætla ekki að fara í pókanas, græna. Steini, hvað, það bara fiskur núna, eftir að fá eitthvað, gesti, það eitt kíló að þorsknökkum, eitthvað nú inkoman, eitt kíló að þorsknökkum, vilt þú þorsknökka, ef ég tæki eitt, nei, þá bara fæ Steini að halda það.
6: Þú borða aldrei fisk.
5: Já, og rískubarnir eru komnir hérna fyrir konna, þetta verður rómantísk kvöldstund hjá þeim. Sko, ég veit ekki hvort það var náttúrulega eldústags umræðnur daginn. Þá á maður einmitt að þegar maður að horfa á þetta að vera með svona rískuppa kassa frá Freyju við hliðin á sér og njóta það sé þá eitthvað skemmtilt þetta kvöld
6: Já,
5: Já stefnuræða fósitur á þeirra ekki eitthvað svo lýs stefnuræða ríkistjórnar
6: Já, eitthvað svo lýs
5: Já, eitthvað stefnuræða þetta, Samt, þetta ágæti skemmtun
6: Já,
5: þetta
6: fyrir ótt
5: Inn og út, já. Og engi sammála en mér fannst best sko, svo sem sló alveg í gegn
6: Já.
5: Og það skal það bara hún slær alltaf í gegn Inga Sæland
6: Já.
5: Mér fannst svo gaman að horfa á þetta menn geta farið að horta á þetta aftur þegar hún var sko, hún er svo ákveðin að tala og hún er búin að koma svo mörgum málum í gegn sem hún lofaði að koma í gegn
6: Já.
5: Sem að vinkonnar er að leifin að koma í gegn svo hún sé ekki óþæg gagnvart þessum Evrópu bröldi þeirra
6: já.
5: Þannig að hún leifi þeim að leika sér treysti bara þjóðuna, þjóðun segi nei og hún lék svolítið á þær en er búin að koma þá öryrkja frumvarpinu og öllu því í gegn sko sem að hún var að berjast fyrir Já, svo bara þið bara fá það að halda þessar kostningastelpur og hún alltaf vissi alveg hvernig þær myndu fara hún er bara frábær Já, hún var hann í ræðupulti að halda ræðu ynga og svo er grænt ljós fyrst svo byrja rauða ljósu að blikka og þá alltaf rítarinn okkar, rauðhærða ég man ekki hann heitir, að standa upp og dingla, en þá var aðstofmaður hennar sem ítti svona og sagði nei, ekki trufla yngu það verra fyrir okkur ef við truflum hana, þannig að þegar rauða ljósu var búin að blikka lengi þá var bara slökkt á öllum ljósum og hún kláraði ræðina sína en næsti maður sem lendi því að fá rauð ljós Ding.
6: Já, leið.
5: Já, ekki lengja. En ég segi nú bara, Garðar, ég ætla hérna að velja fyrir þú pokanum.
6: Nú.
5: Þetta eru auðsjálega visla hjá Steini kvöld, þannig að það er bæði rískúlurnar, það er sterki draumabitarnir og svona með lakrísin hana drauminn bitarna, draumabitarna hana með lakrísinu minni. Ég ætla að taka eitt svolíks fyrir þig, rískúlurnar fyrir þig og konaðinn Nei, ég má ekki taka svona mikið. Ég tek bara þá sterku draumur bitarnir fyrir þig og rískúlunar. Það ekki lagi? Jú, það lagi. Og fiskurinn verður áfram í pokanum.
6: Já, já.
5: Að það legg ég bara pokan til hliðar. Þú gert komið þetta. Og það sniðut með þegar þú ert að taka. Ég búin að útskýrða þeir þér. Kona vill lakrísinn. Þú ert meira fyrir súkulaði. Þú bara sígur súkulaði utan af sterku draumbitarnir. Sterkir draumabitar. Þú sígur súkulaði og svo lætur hann að hafa lakrísinn. Þetta er svo yndislegt. Ekki Gísli Marteinn að fara að byrja, þá verður þið hjónir bara í góðum málum, hvað það var þar? Já. En ég sé bara fyrir mér romantísk stund hjá Steina Tæknimanni þegar hann segir við konuna sína, ástu mín, hefur ekki að fá okkur rískubbana. Ég vil ekki vita meira, en það komið að lagi sem að margir syngja fyrir konuna sínar. Elvis Presley, þú þekkir hann?
6: Já, ekki þekkja hann.
5: Ég veist hvernig var... Já. Þetta alltaf rokk
6: og... Það viti allir það.
5: Já, já. Viltum að fá hérna lag sem hann söng eins og maður segir live The Wonder of You og það í með Royal Philharmonic eitthvað symfóni eitthvað. Ég hef ekkert þetta á söng.
6: Nei.
5: Þetta hljóma vel.
6: Já.
5: Leggjum ég hann.

0: Ég var stattur hjá bóbovinum mínum kallmönnum. Þar voru eldri hjón með son sinn sem býr ennþá heim hjá þeim og alltaf svona að reyna að dressa hann upp af því að hann að fara núna á ársháttíð fyrirtækinu sínu. Og þau sögðu við drengin nú verður þú bara snirtilegur og reynir nú að vera svona okkur til sóma þannig að þau fóru og keyptu hann alltaf þeir, sko, hann mætir hann í joggingalanum, bara allt í lagi, en nú var bara að setja drengin í flott föt, þannig að hann fór í flottar Alberto gallabuxur, hann sætti sig við það, og svona stakan Karl Gross jakka, svo bara svört skýrta, ekkert bindi, hann vildi ekkert neitt fancy, sko, þó að svo bindin sé að komast inn núna, sagði Bóbó, jæja, hann stattur hann að lega við 77, með fóreldrunum, ég hann bara að fá mig kaffi og fylgist með, sko, mjög rólu, ég skipti mér ekki að þegar svona lagaði í gangi, sko, því það átti aldrei að dressa drengin upp og strákurinn sagði já, ef þið bjóðið þá ég til, þannig að fóreldrunum bara borguðu, því að hann átti að býr heima hjá fóreldrunum og peningunars fer í pitsur og bíó og svona og hann getur ekkert að reyða í föt og svo heyrði ég að hann að flytja heiman þau að losna við hann orðið 40 ára og hann að flytja núna haltuðu vel út í bílskur hjá þeim hann að fara að búa
1: einn
0: já í bílskurum hjá fóldrunum ég fannst það nú ekki mikill hlutningur
1: nei, já
0: það er vitað að hann mun mæti í kvöldmatt
1: já, já,
0: það,
1: já
0: þau eru ekkit lausven
1: nei.
0: En Bóbó valdið flottar Alberto buxu fyrir hann alveg eins og snið og vissur það að sem að ég hef aldrei pælt í þegar þetta kaupa þessar Alberto buxur þá er kannski buxnastrengur 32, 4 eða 6 eða eitthvað svona utanum svo kemur næsta tala á eftir sem er 28 og 32 og svona, það er sittin á skálmi, eða þú spuxunum þannig að þú segir bara kannski eins og þú ert kannski 28 30 þú veist það verð 30 eitthvað, ég veit eitt hvað verð en þú bara, þá ferður bara þannig hjá kallmönnum segir mig á bóbó eða konnars þá vartu svolítið með þetta á reynu sko það fá hérna gallabuxu 28-30 já, það var bara valið gerir svo vel og þá haldur ég rosalega þessi klár en þá áttu þessi ekki á því að þú ert með miða frá konni að lesa það
1: já,
0: en við ætlum að spila lagi Wonder of You
1: já.
0: Svo bara fór eitthvað takka vill í gang
1: já.
0: Að nú skulum við bara reyna aftur
1: já.
0: Elvis er bara áfram á sviðinu

0: Tja, fagnaðalátunum alltaf aldrei að linna.
1: Nei, nei.
0: Elvis Presley í beinni þannig.
1: Já.
0: Þetta var svona, já, hvað myndum maður að kalla þetta á íslensku? Sko, Elland orðið þetta live.
1: Já.
0: Ekki bara á tónleikum bara.
1: Já, það ekki bara.
0: Jú, þá veit allir hvað þetta snýst.
1: Já, já.
0: Á tónleikum.
1: Já.
0: Og það skiptir máli þetta á tónleikum, Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Út kannski með Nestis boxi með þér, með Prins Pólói og Lukexi, að opnast að bréfin þegar vera að klappa þá heyrðist minn stíði sko og það er að klappa þá getur og rífið prinsbóla bara alveg úr og því að svo þegar söngurinn er þá er svo leiðilt að vera þú veist með
1: já,
0: já trublað fólk í kring
1: já, já.
0: En það trublar engan þegar vera að klappa
1: nei, nei.
0: Örvar Kristjánsson
1: já.
0: Hann kom oft í þáttum gömlu góðu lögin
1: mm-hmm.
0: Ég ætla að spila þetta lag sem að hún Kristín sem var í kvennalistanum og fór nú í margar hestaferði með mig
1: já.
0: Ásvönd Jónasi,
1: mm-hmm.
0: Kristjánssyni mannumennar, sem skrifa nú margar hestabækur og hún söngið alltaf með Svavari okkar Helga sinni. Og hann spila undir og hún söng.
1: Já, ok.
0: Þannig að við skulum bara njóta.
1: Já.
0: En það Örvar sem ætlar að syngja þú núna.
1: Mm-hmm.
0: Lagi Stefnumót.
1: Já.

0: Já, já, hér eru það næst að spila lag með einu sem fættu 1940.
1: 40?
0: Þannig að hann er þá orðin 86 ára og er enn að.
1: Já.
0: Er enn að byrjaði skemmta 58, 18 ára gamall.
1: Já.
0: Með hljómsveit sem að fáið þekkja, The Shadows. Það ekki mikið eftir þá, jú, alveg hellingu
1: þeir. Já, já.
0: Þvílíkt magna plötum sem að þeir hafa geða út. Og eru bara ennþá gríðarlega vinsæðir. Þeir spila aldrei, þú hefur aldrei fengið þátt sem spila undir hjá þér. Þeir
1: varst að, nei. Þeir komu hingað.
0: Þeir komu hingað nokkuð sinnum, já, já, með þessi að á Broadway.
1: Var ekki, var það tvisar?
0: Ég held, einu sinni að tvisar.
1: Á tvisar.
0: Já. Ég held í seinna skipti þá voru
1: í
0: Hafnarfirði, já, já.
1: Ég fór þangað.
0: Já, ég man hætti því.
1: Já.
0: Þú varst alltaf upp á sviði
1: að segja nei, nei, það var alltaf verið að mana mig
0: já.
1: að fara upp.
0: Já, en, nei, nei, nei, maður truflar ekki
1: svo. Nei, nei, nei, nei,
0: maður passar sér á því.
1: Já, já, já.
0: Þannig að, já, hann er 85, þetta er bara unglamp.
1: Lítur mjög vel út.
0: Lítur mjög vel út í toppstandi,
1: já.
0: syngjandi. Þannig að við skulum bara drífið að fá kallinn þetta og tökum lag sem að þú syngur alltaf með mér.
1: Já.
0: Þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það heitir Lucky Lips.
1: Lucky Lips,
0: já. Lucky Lips are always kissing. Já, ekki eitthvað svo leis.
1: Já.

0: Ertu búin að hækka hljóðnæmanu, já, allt þér að ég náðu þessu nokkurn veginn, ekki alveg kannski en nú verk framöndan
1: Já
0: Ég þarf að drífa mig í gítaskóla Íslands núna ég að hefja að loka tilraun á að skrifast út í fyrsta stíð, úr fyrsta stíðinu sko Ragnar gítakennar gítaskóla Íslands sem með þessu gamlingjana það eitt pláss laust hjá honum og svo Tryggvi Höfner, hann að fara að taka hjörði í sér geis
1: Já, það?
0: Já, hann alltaf taka hana í nokkra tíma
1: Gott, já
0: Já, bara aðeins að ég held að sé nú aðla Hjördís sem muni taka Tryggvi Höfner í gegn, sko Já, Tryggvi, þú ert með allt og mörg grip bara fækka þessu
1: Já
0: En við ætlum að fá hérna næst góðan vin minn, Grétar Örvarsson að plötu sem að gaf út fyrir mörgum árum síðan
1: Já
0: Já, einhverjum árum
1: Já
0: Og það heitir Englar eru víst ei Ertu ekki bara tilbúin?
1: Jú, jú.

0: Og ekki má gleyma Heiða Ólafsdóttir söng með Grétari Örvarssyni.
1: Já.
0: Vá, hvað það var flott.
1: Flott.
0: Ég segi nú bara halleluja.
1: Já, já.
0: Garðar, það komið að lokum þessa þáttar.
1: Jú, jú.
0: Við erum búin að standa okkur, já, hvað segir þú, Steini, hvernig erum búin að standa okkur? Bara vel?
1: Já, setjum puttanu.
0: Já, og eina sem ég mæli með, sko, þegar þú ætlar að fá því þetta freyju sterku draumbitana, að aldrei setja nema einn upp í munni einu. Bara að njóta. Hitt ekki græðki.
1: Ég verður að losna við þetta.
0: Já, já, sterkan í hálsin.
1: Já, já.
0: Já, já, þá kannski tekurðu allan. Já, þú lættu konuna taka lakkrísinn utan og svo tekurðu piparfyllingun inn í bara í rólegdunum. Segir bara konuna, elsku dúlan mín, Steini var að gefa mér þetta freyju sterka drauma, þú verður bara aðeins að vera með hnífin og gera eitthvað.
1: Já.
0: Já, ég bara passa að skera sig ekki. Koma að lákulæginu, lag sem þú syngur oft með mér þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það Paul Anka lagið.
1: Já.
0: Og það heitir Diana. Diana, já. Já. Steini, þú verður að skrifa þetta betur. Ég næ ekki að þetta er í, já, Diana. Þannig að Garða, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk.
0: Við erum búin að njóta. Lukkex er búið og kakó er búið. Þú ætlar að reyna að fá rjóma næst. Já, Steini verður bara með rjóma.
1: Já, já.
0: Kaffi er búið, þannig að við erum bara öllum líka að hleypa næsta þetta. Það fara að banka á hurðina. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig,
1: já.
0: Förum varlega og njótum lífsins.
1: Sömuleiðis, Maggi mín.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Glæni steinböku þýskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Já, komið sæl til að hlusta út af sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur og það komið til mín góðu gestur. Það Elín Ósk Óskarsdóttir, hún óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. En hún mun segja ykkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á núna 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Þannig að við viljum að fá að heyra hennar sögu og hennar feril, heyra yndislega fallega tónlist og heyra af tónleikunum eða sönghátíðinni sem mun halda. Góðan dag, Elín Ósk, velkomin út af sögum.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að fá mig hérna í útvarpi til þín.
0: Mikil gleði að fá þig.
1: Takk.
0: Ég sagði að þá hérna er það þetta söngamali sem að þú ætlar að halda upp á. Segðu okkur aðeins fyrst hvernig þetta verður í Salnum í Kópavogi. Ánum við förum svona ofan í þinn feril.
1: Já, það stendur mikið til. Mér til fulltingis í söngnum eða öllu heldur sem meðleikarar mínir því að ég sé ein sóló hlutverkið á tónleikunum og með mér verða píanistar, þrír píanistar, horki meirani minna og það verða þau Antonia Hevesi og Peter Mathe og Jónas Þóris.
0: Já,
1: og svo verður óperukór Reykjavíkur með mér undir stjórn Arons Axels Cortes og svo er svona í deglunni að fá einn svona nettan kór í viðbót og það er svona ekki alveg komið á hreint hver það verður að því að ég þarf tvöfaldan kór með mér í lokaatriðinu á tónleikunum.
0: Já,
1: nú ég er náttúrulega líka með sögumann, það má að sko ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Að því að fólk verður að fá að vita nákvæmlega hvað er að hlusta á og hvað er væntanlegt á svið. Það er hann Bergþór Pálsson, söngvari og lífskúnstner. Hann verður sögumaður og kynnir hjá mér á tónleikunum.
0: Já, það er engin annar en hann sjálfur.
1: Nei, það er engin annar en hann sjálfur, kæri vinur minn.
0: Já, yndislegt. Hérna, þannig að þetta er það sem það verður á boðstólum svo leiðis en,
1: já, já.
0: En hérna, þetta er 4. Oktober
1: 4. Oktober, klukkan 16:00 í Salnum í Kópavogi.
0: Er þetta á laugardegi?
1: Þetta er á sunnudegi.
0: Já.
1: Og það er farið að selja miðana á tix.is og einnig í Salnum í Kópavogi. Og þetta verður, það verður mikið tilstand.
0: Já.
1: Ég verð í því að skipta kjóla.
0: Já,
1: ég held ég sé með í farþaskinu svona cirka 8 kjóla.
0: Ha?
1: Já, það er máli sko. Og þrjá þeirra hef ég sauma sjálf. Og þar á meðal kjól sem að ég verð í þegar ég syng Ariu Turandot in Questa Reccia. En það er kínversk prinsessa sem að syngur þar og á þessum tíma sem að þetta var svona hugmyndin sem að þetta var samið að þá voru alltaf prinsessunar í rosa kjólum með rosa höfuskraut og þetta er ég búin að búa allt til.
0: Já, þú segir okkur, það hlýtur að mikil vinna.
1: Já, en gaman, fyrst og fremst.
0: En þurfa óperusöngkonur að eiga svona, hafa svona marga kjóla?
1: Já, ef það vilja.
0: Já.
1: Það er kannski ekki allir svona jafn crazy og ég.
0: Já, þetta er náttúrulega bara dásamlegt og gleður augað og allt
1: já.
0: Það. En hérna, Elín Ósku, mér langar svo að heyra hans upprunaðinn og eiginlega hver ertu, hvað svona verður til þess að þú verður þessi, já, óperusönguna, kórstjóri, söngkennari? Þú veist það þarf ekki smá til þess að ná upp á þennan tók.
1: Það er vinna, það er rosa vinna. En ég er fædd og uppalinn í Rangavallasýslunni og að mestu leiti á Hvolsvelli. Og þar fékk ég mína fyrstu tónlistarkennslu við tónlistarskólakór Rangæinga og þar var þá skólastjóri Sigríður Sigurðardóttir og henni til fulltingis var maðurinn hennar Friðrik Guðni Þorleifsson Og þar sem sagt sko frá 11 ára aldri þá fekk ég rosalega góðan grunn í tónlist. Ég lærði á gítar, ég lærði aðalega þó á píanó og hélt því síðan áfram. En ég söng alltaf í tónlistarskóla kórnum hjá Sigríði og þar söng ég mjög oft einsöng.
0: Og var lögð svona mikil áhersla á tónlistana á barna
1: já,
0: í skólanum?
1: Já, sko tónlistaskólin strax þá, þarna sko 70 og hvað eitthvað, maður hættur að telja skilur
0: löngu síðan
1: að hérna það var rosalega blómlegt tónlistastarf þá sem og núna reynda líka, dásamlegt alveg en Sigríður og Friðrik þau rifu upp rosalega mikið tónlistarlífið á Hvolsvelli með alls konar kórum með tónlistarkennslu og fræðslu þau voru bæði rosalega vel menntu sjálf og þetta svona Sigríður var til dæmis menntu sem söngkona og ég naut rosalega góðs af því að hún tók mig strax eiginlega upp á sína arma í kórin lét mig syngja einsöng því að ég var með svo stóra en óbeislaða rödd strax.
0: Já, já. Og en vissið þú eða svona gerður grein fyrir því að þú væri með þessa hæfileika svona til frambúðar og eitthvað slíkt?
1: Ég kannski gerði mér ekki beint grein fyrir því þá en löngunin var mikil til að syngja og mér skilst sko þegar ég var svona 2, 3, 4 að þá hafði ég mjög hátt.
0: No.
1: Og ég var óskaplegur hávaðabelgur og þegar ég var 3 þá sagðist ég ætla að verða söngkona því ég vildi bara syngja.
0: Já.
1: Það komst ekki þannig að
0: En nú sagt að það sé svo holt að syngja
1: Já, algjörlega
0: Það sé holt fyrir geðið og heilsuna
1: og það bara sko það er svo mikil lífsspursmál bara mikil lífsspursmál að syngja því leiðu bara syngur eitthvað smá lagstu þú kemst í allt fyrir vissi skap
0: Akkurat, já en þegar einmitt á þessum árum að þú ert hjá Friðrik og hérna og Sigríði hvað með svo pappa þinn og mömmu áttu þau einhverja tónlista plötur eins og að var nú á þeim tíma eitthvað sem var spila og hafði áhrif á því
1: já, reyndar það var nú þannig að mamma og pappi voru afskaplega mikið fyrir tónlist
0: Já.
1: og þau áttu plötuspilara og pappi átti plötu með Pavarotti
0: Já.
1: og það var nú ekkert leiðilegt því að þá fór ég fyrst að hlusta og þegar að pappi setti á fónin Arju með Pavarotti
0: Já.
1: Nessun Dorma
0: Já.
1: Þá sat ég og grét.
0: Já.
1: Ég grét yfir þessari fegurð og þessum tónum sem ég man eftir að mér fundust svo stórkostlegir. Þá, ég man eftir því að þá kom svona, þetta kom svo í hjartaði mér og þessi Aría, hún náttúrulega sat á gull, sko, og Pavarotti með gullbarka.
0: Já.
1: Og ég hreifst bara út í hið óendanlega. Þar ákvað ég að verða söngkona.
0: Já.
1: Þetta vildi ég leggja fyrir
0: mig. Akkurat, Nessun Dorma og með Pavarotti, ég held við ættum að fá að heyra það hvað var sem heillaði þið svona gjössalega og gast ekki

0: Þar aldeilis fengum við að heyra tónana frá Pavarotti og það lagið Nessun Dorma. Elín Óskarsdóttir, óperusöngkona, gestu mig hér og þetta það sem að kom henni á sporið að taka ákvörnum að verða söngkona, Elín.
1: Já.
0: Það, austur í Rangavallasýslu.
1: Já, já.
0: Þannig að hvað tók svo við?
1: Nú, 17 ára gömul. Mm. Þá fór ég til Reykjavíkur í inntökupróf við söngskólan í Reykjavík.
0: Já, já.
1: Og systir mín, Anna, og máur mín Már, keyrðu mig þangað og það var mikið spenna í loftinu. Og, og ég fyrir inn og ég lendi í inntökuprófi við söngskólan og ég hafði svona ekki svo sem neina hugmynd það hvert mér langaði að fara en var svona jafnvel með svona í huga að ég kemist það hjá Guðrún á Símona.
0: Já.
1: Því að mér fannst hún eitthvað svona, já, heillandi og pabbi átti held í plötu með henni og ég kem þarna í námið eða í inntökuprófið og lendi hjá Þuríði Pálsdóttur í inntökuprófinu, Ólfu Kolbrúnu og fleirum, Kristínu Kortes minni mig, ég held að hún hafi verið við píanóið. Mm. Nú ég söng þarna lífs og sála kröftum og ég held að Þuríði hafi fundist þetta að vera alveg sko bara hári fauk aftan af henni og ég lét svo mikið sko. Og sagði við mig, getur ekki sungið eitthvað aðeins blíðara?
0: Já.
1: Og hvað á ég þá að syngja, sagði ég við hana. Syngdu bara blátt lítið blómettir, kanntu það ekki?
0: Mm-hmm.
1: Ok, ég söng það og hugsaði með mér, já, kannski kann hún bara ekkit við þessa óbeisluð rödd mína. En viti menn, hún sagði, ég ætla að taka þig í söngnum.
0: Já.
1: Og þá fór boltinn að rúlla.
0: Já.
1: Ég var hjá frú Þuríði Pálsdóttur í 5 ár við söngskólan í Reykjavík og þá sem sagt hérna kynntist ég nú ýmsu og áfram fannst mér þetta verið eitthvað sem að ég ætti að gera og ætti eitthvað að vera fyrir mig.
0: Mm.
1: Nú undirleikari minn eða meðleikari minn í náminu var alltaf Jórunn Viðar tónskáld og það var dásalmett og ég lærði reyndar á píanó hjá henni líka á samt Kolbrúnu Sæmundsdóttur hélt áfram píanónáminu og sé ekki eftir því það bjarga miklu í dag
0: Já.
1: Og þarna hélt ég áfram í 5 ár og tók einsöngvara prófið eftir 5 ár og fór þá til Ítalíu í framhaldsnám og þá var ég þar hjá Pier Miranda Ferraro í Milano á Ítalíu í 2 ár var þá kölluð heim til Íslands til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosku eftir Puccini.
0: Já, og staldra aðstatnaði.
1: Já.
0: En hvernig var í fyrsta lagi að taka þessa ákvörðun að fara til Ítalíu? Það var svona þessum árum þótti það nú ekkit svona sjálfsagða hlutur.
1: Nei, nei, kannski ekki en samt sko eins og nemendur gerðu á þessum tíma þeir vildu svona sigla yfir hafið og vita hvort að þeir fengju eitthvað meiri sarpin meiri kunnáttu og svona kannski bara svona takast á við þetta og öðrum grundvelli heldur en bara heim á Íslandi og einhvern veginn fannst mér bara Ítalía vera eitthvað fyrir mig og jú, Pavarotti kom það var það ekki? Þannig að þetta var svona allt í geymslu þannig hausnum á mér, Pavarotti en þá, og til Ítalíu skildi ég.
0: Mm-hmm.
1: Reyndar var, þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartan Ólafssyni, sem að var í söngnámi einnig. Við ætluðum okkur jafnvel til Finnlands í Sibeliusar Akademíuna í Finnlandi. Við komastum ekki þar inn því við vorum svo óheppin að það ári voru einhver erlendir nemendur teknir. Svo stefna var bara tekin úr Ítalíu. Og út fórum við með enga kunnáttu ítalsku, gátum sagt svona sí og no og buongiorno og kennarinn okkar, Ferraro, kunni ekkert nema ítalsku og frönsku.
0: Já, og dugði þetta til sí og
1: hatt. Þetta dugði það ekki til.
0: Nei.
1: Það gekk lítið.
0: En þetta er rosalega erfitt að gera svona sko.
1: Já, það er það. Þetta var heilmikil áskorun.
0: Mm.
1: En við heldum okkur bara út í það að reyna að læra eins mikið og við gátum í töskuna.
0: Já.
1: Svo til þess að bæða geta tjáð okkur þann úti og við kennar nokkar, við skildum nú nákvæmlega hvað hann væri nú að fara með okkur því að Kjartan var líka í námi hjá honum.
0: Já.
1: Framhaldsnámi.
0: Já, já, hann hefur líka farið í framhaldsnámi.
1: Já, eftir söngkennaraprófið við söngskólan í Reykjavík, þá fór hann, við fórum sem sagt saman út 1984.
0: Já, já, já. Já, þetta er ekki smáraði. En hvað svo eiginlega, sko, þú ert að lýsa því að þú hafi verið kölluð hérna heim og til að syngja

0: Já, akkur.
1: Því hann flaug á milli staða og söng Othello.
0: Já.
1: Nema hann sagði sko við mig að ég væri tilbúin til að fara og syngja fyrir bara út allt.
0: Mm-hmm.
1: Þarna 86, þegar ég fæ bóðum að koma heim.
0: Já.
1: En þá hafði Maurizio Barbazzini sem er ítalskur hljómsveitarstjóri haft eitthvað veður af því að ég væri úti og væri með þessa rödd og hann kom út sem sagt já, forsagan kannski svo að hann átti að stjórna uppfærslunni á Tosku við Þjóðleikhúsið sem sagt hljómsveitinni og hann kemur út til Ítalíu þarna til Milano og hlustar á mig þarna í tíma hjá Ferraro og hann sagði strax já ég vil að þú komir heim til að syngja Tosku
0: að þannig að þá átt að vera aðalhlutverkið
1: þessar
0: óperu
1: já. Og sko þarna var ég aðeins 25 ára gömul því eins og ég segi sko að ég var með svo þroska rödd strax
0: já.
1: Og það tíðkast ekki að 25 ára gamlar toskur sé að syngja
0: Akkurat.
1: Það svona 40-45
0: Já, herðu, en við skulum heyra hérna, misti arti Aria út Tosku úr samnendri óperu eftir Puccini og það gestur okkar hér Elín Óskarsdóttir sem syngur á samt Sinfoníuhljómsveit Íslands

0: hvaða er sem ég að sé.
1: Já, heyrðu við, einmitt, hana Elínu Óskarsdóttur óperusöngkonu sem er gestur hér á útarpi sögu. Við heyrðum hérna hana

0: að syngja lagi Visite Ariu og Tosku úr samnefndri óperu eftir Puccini en Elín Ósk hún er að fagna núna eftir einn mánuð 4. oktober 40 ára söngamæli. Við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en höldum áfram að tala við þessa miklu listakonu og óperu söngkonu sem að finnast nú ekki á hverju strái en glæsilegu ferill hjá henni og við komum aftur eftir auðlýsingar.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílagöpum hjá Íslandus.is. Fundu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sínir 552 2000.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta út á sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Elínu Ósk Óskarsdóttur, óperusöngkonu og hún kostjóri, hún söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. Og hún að fara að halda upp á 40 ára söngamali sitt 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Og það svo gaman við erum að fara hérna Elín, svolítið yfir þinn feril og hvernig verður maður óperusöngkona er? Og kemst inn í allan þennan heim sem að virðist svona margan að vera svona fjarri en samt sérmargin og segja svo margar glæsilegar ungar söngkun sem er að koma fram á sjónasviði þannig að eitthvað hljóta nú kennararnir að vera góðir og þú ert nú aldeilis eina þeim en segðu okkur einmitt frá því þegar þú tóst þetta hlutverk að koma til Íslands 1986 að syngja Tosku og hérna hvað gerðist þeir lefti það? Þetta var þetta allra fyrsta óperuhlutverk.
1: Já,
0: 25 ára.
1: Já, akkurat. 25 ára lítill snigill frá Hólsvelli syngja sitt fyrsta óperuhlutverk Tosku við Þjóðleikhúsi. Það var óskaplega dásamlegu tími og ég fann það svo mikið vel að ég átti heima þarna mér fannst það bara svo gaman og ég fekk svo dásamlega móttöku frá áhorfundum og áheyrendum frábara dóma frábara kritík í dagblöðum og þetta allt saman fleytti mér náttúrulega áfram að halda áfram og ég fekk sko fekk svo mikið út úr þessari sýningu Tosku að því ég líka vissi það að þetta var kannski aðeins ofar mér að syngja Tosku en samt ég tókst bara á við það af eins mikilli svona alúð og ég gat og reyndi að svona tortrýma ekki röddinni því þetta hlutverk er stórt og kröfuhart en kennari minn Ferraro hann sagði við mig þegar ég fekk þetta hlutverk og það var ákveðið ég tekið það og myndi syngja það syngdu þetta sem ung Toska og ég fór með það í fartaskinu heim og ákvað það að syngja það bara með minni rödd, reyna að búa ekki neitt til, ekkit að vera dramatísera eitthvað og mikið sem að ég væri ekki, 25 ára gömul, kannski kemi það bara setna, sem að ég fekk svo aftutæki fyrir 2005 að syngja Tosku og var þá orðin þrosku söngkona og maður fann það, maður kom svona svolítið öðruvísi að því en bara dásamlegt.
0: En hvernig er að fá svona eila skilaboð eða fyrirskipanir, syngdu þetta sem ung, sko, hvað þýði það?
1: Já, sko, bara að ofgera ekki röddinu minni. Mm-hmm. Það voru skilaboðin því að þetta er frekar dramatíst hlutverk og það er svona svolítið spinnukeppni í þessu hlutverki. Þetta er, sko, þetta er... Hún er, Flória Tosca er söngkona og hún lendir í því að unnusti hennar Cavaradossi er kærðu fyrir landráð og Skarpía lögreglustjóri kallar hana til sín og hann er búinn að handtaka Cavaradossi og hann vill fá Tosku, bara vill fá hana í staði fyrir að þá myndi hann þyrma lífi Cavaradossi. En hún berst af öllu afli því að hún ætlar sér ekki þann veg. En segir við Skarpía að ef hann skrifi lausnarbréf fyrir Cavaradossi að þá skuli hún þýðast honum. Þetta var náttúrulega ekki dætlun hennar sko.
0: Nei.
1: Því að hún fekk lausnarbréfið og allt það. En það var heldur ekki það sem að Skarpía ætlaði sér, hann ætlaði ekki að gefa henni einum lausnabréf. En það endaði með því að Tosca drap Skarpía.
0: Já.
1: Því að hún sá það alveg að það yrði að vera þannig.
0: Já.
1: Að og þannig að hún drapa hann og gengur frá honum vel og vandlega þarna og hleypur svo út og með lausnabréfi og allar að frelsa Cavaradossi sem að fekk náttúrulega þau skilaboð eða hermennirnir sem átt að skjóta fengu þau skilaboð að þetta ætti að vera svona í anda annars manns og það var bara að skjóta hann.
0: Já.
1: Og þar með náttúrulega lög þessar óperu að Tosca hún hendi sig fram af kastalabrúnu og drepu sig.
0: Já.
1: Þannig þú sér þetta dramatík.
0: Heldur betur.
1: Og þetta kannski, þarna liggur kannski lausnin í að kennari minn segir, syngdu þetta samt sem ung Tosca, ekki dramatísera þetta á mikið.
0: Já.
1: Þó að þessi dramatísk saga,
0: já.
1: Ekki ofgera röddinni þinni í þessu.
0: Já, akkurat. En þetta lítur að reyna rosalega á ykkur þegar að þið eru það að syngja.
1: Já, já, við svitnum alveg eins og grísir á sviðinu og allan pakkan sko. Mm. En þetta er bara svo gaman. Mm. Þetta er bara svo gaman. Og ég er í þeirri deildinni að vera svona í dramatísku deildinni.
0: Já.
1: Ég er ekki léttur lýrisku sopran sem að syng engungu bara um ástina og fuglana. Mm-hmm. En mín rödd, henni var ætla þetta hlutverk, mín rödd og ég hlýði því bara, ég hlýði því kalli og þetta er ég í túlkun, þarna er ég essinu mínu, einhverja hluta vegna að ég er alveg hreint í essinu mínu ef ég í nógu dramatískum og svona skelfilegum atriðum ykkurjum, eins trúu kona og ég er nú og ég byrð bara guð fyrirgefningar á eftir
0: þessum
1: láti mínir.
0: Jú, það þú ert að leika hlutverk.
1: Já.
0: Þetta er bara gott að svona, já, sem bara gott að fá að heyra það. En mér langar svona að heyra næst hjá þér Elín Óska að eftir þetta þá heldur á, þú verður hérna áfram á Íslandi og þá ferðu í kórastarði.
1: Já.
0: Segðu okkur frá kórunum.
1: Já, sko, þegar að eftir Tosku að þá fór mér að bjóðast þér heima hvert hlutverkið að fætur öðru. Og ég tók þann pól í hæðina að fara ekki út að syngja fyrir eins og kennari minn ætlaði mér.
0: Mm-hmm.
1: Því að mér fannst einhvern veginn að minn vettfangur bara ætti að vera á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Ég var afskaplega heimakær og þá náttúrulega var maður að hugsa, ég meina ég ég get ekki verið í fullkomnu og fullu starfi sem óperusöngkona á Íslandi því að það er svo fáar uppfærslur og kannski eitthvað sem henda mér ekki, henda ekki minni rödd. Mm. Þannig að ég varð svona að hugsa út fyrir ramman og ég hafði alltaf svo óskaplega gaman að því að hlusta á kóra. Og pabbi minn var alltaf í kór og var með svo flotta og mikla rödd og mikið sungi heima og ég spila.
0: Mm.
1: Þannig að þetta sko kom tilbaka til mín af hverju ekki að reyna að spreita mig á því að verða kórstjóri og læra eitthvað að meðhandla kórana.
0: Mm-hmm.
1: Og nú ég fór í það ásamt því að ég fekk líka kennarastöðu við söngskólan í Reykjavík strax, þannig 87 og kendi þar alveg fram að 2000 minni mig eitthvað svoleiðis og þá fór ég svona að hugsa kennsla, söngur, kóstar, þetta var eitthvað sem ég geti hugsa mér. Og heldur hann að þeytast út allan heim og ofur selja sig hinum og þessum og þeytast og veri í ferðatöskum og hótunum, það var ekki einhvern veginn, bara ég, það bara, mín tilfinning var bara einhver önnur,
0: það
1: var ofsalega heimakær, bara Ísland, litla Ísland.
0: Akkurat, og þannig náttúrulega byggist þessi tegund menningar upp sannarlega
1: því
0: fólk staldrar við hér og verður hér og svo óperukór Hafnarfjörðar sem er bara sem gerði nú garðin frægan víða innanlands sem utan.
1: Það er alveg rétt, hann var til, skal ég segja þér, árið 2000.
0: Mm.
1: Þá var ég búin að stjórna rangæðingakórnum í Reykjavík, sem var áttagakór hérna í Reykjavík, í 10 ár. Núna kórnum í Reykjavík stjórnaði ég ykkur 1 eða 2 ár og þetta var svona gott fara nesti.
0: Mm.
1: Eitthvað langaði mig meira, mig langaði einhvern veginn að stjórna kór sem að væri í hlutverki í óperu, óperettum og þetta slíku.
0: Já.
1: Því þar var ég mest sjálf. Mm. Þannig að þá stofnaði ég óperukór Hafnarfjarðar árið 2000
0: Já.
1: Sem að hétt fyrst söngsveit Hafnarfjarðar.
0: Já.
1: Breyttum svo nafna því að, að efniskrá kórsins varð eingöngu óperukórar og óperettu
0: mm-hmm.
1: með svona smá íslensku ívafi.
0: Já.
1: Og maðurinn minn Kjartan Ólafsson, hann kom með mér að þessu
0: mm-hmm.
1: sem, sem satt svona aðstóðaði mig í þessu og söng meðal annars í kórnum í bassanum með sinni fallegu rödd. Hann er svona frekar sko ekki bassi en hann er frekar lýrisku baritón en, en getur sungið vítt og breytt.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hann hjálpaði mér ofsalega mikið við kórin líka og þetta varð svo skemmtilegu tími í 13 ár.
0: Já.
1: Og svo var ég með fullt af einsöngurum alveg bara nefndu það sko hverju komu og sungu með okkur og Kjartan, maðurinn minn
0: Já.
1: Söng meðal annars oft með okkur einsöng
0: Akkurat, ef við gemið þetta að fá að heyra að þegar þú ert nú stjórnandi kórsins óperu kórs Hafnarfjarðar en það Kjartan Ólafs og maðurinn þeir sem syngur ef við ekki að hleypa ef við tónum aðeins að
1: Já.
0: Undir þinni stjórn við sjáum hvernig það gengur og meðleika Hvað, lagið, fyrir láti mér?
1: Fyrir láti mér, já.
0: Úr óperunni Galdraloft?
1: Ó, já.
0: Eftir...
1: Jón Ásgeirsson.
0: Jón Ásgeirsson.
1: Já, já, og þetta var við frumfluttum á sínum tíma eða ég á samt fleirum.
0: Já, glæsilegt.

0: Já, við heyrðum hér fyrirláti mér sem aria úr óperunni Galdralofti eftir Jón Ásgeirsson ásamt óperukór Hafnarfjarðar undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur sem við gestum inn hér á útvarpi sögu og það var Kjartan Ólafsson eiginmaður hennar sem syngur þetta fallega lag Elín og við erum einmitt að svona fara yfir þessi lög sem að ja, svona fólk sjáur svolítið sko, hvað þú hefur verið að gera því að margt af þessu virðist vera svona beinabrautinn og þú kemst ofar og ofar og fær fleiri hlutverk og anna en þetta líka erfitt og það koma líka svona dimmi dalið hjá óperusöngurum eins og öðrum og þú hættir einmitt að syngja á tímabili hvað kom fyrir?
1: Já, það er von og spurgir hvað kom fyrir?
0: Mm.
1: Ég vissi það svo sem eiginlega ekki sjálf í enn 7 ár en 2015 var ég bara orðin svo veik og bara með verkið allstaðar og ég var brómuleg og sálarlífið í rúst og ég fitnaði og læknar sagði bara þú verður bara að læra að lifa með þessu, þetta bara vefjagikt hjá þér og þú verður bara að, já, bara taktu þessu eins og þær. Nema eftir 7 árin þá var mér nóg boðið því að það var ekkit eftir af mér. Röddin fór. Ég
0: já.
1: Misti hana, ég misti bara sálar heill mína, ég misti bara líkamann í vitleysu og út af hverju þetta fannst mér mjög skrítið, ég sem var alltaf rosa sess og kát og orkumikil og glaðlind manneska,
0: já.
1: Það var allt farið. Og ég þoldi ekki að hlusta á tónlist einu sinni, það var bara gjörsamlega, mér var frámunað að hlusta á tónlist. Og...
0: Það er dimmu, já, það bara svona dimmudalur
1: sem
0: kemur svo mikið fyrir hjá fólki kannski.
1: Það er bara þannig.
0: En sjá hvað er hægt að komast flott upp.
1: Já,
0: loksins. Og komast sterkari frá því.
1: Akkurat, loksins þegar að uppgöta þess hvað það var.
0: Mm.
1: En ég var greind bara hreinlega vitlust og ekkit greind í raunni í 7 ár.
0: Já.
1: Og loksins þegar ég komst í réttu manneskuna sem var Ósk Ingvarsdóttir kvensjúkdómalæknir, hún bjargaði lífi mínu. Dásamleg kona
0: Var það breytingaskyn?
1: Heldur betur og akkur sáu læknar það ekki strax að þetta gæti verið það því leið og hún meðhöndlar mig með breytingaskyðið með réttu hormónalifin þá bara húrraðist ég upp varð eins og ég var já, nánast eftir tæp 2 ár það tók nú þann tíma að balansera lifin og ég bara náði bara öllu upp aftur minni gleði röddin kom allt kom nema eftir sátur 30 kíló af bara of þyngt sem að komi vegna þess að efnaskipti mín fór í algjörst
0: rugg
1: við þessa hormónabreytingar
0: já, en hugsa hvað yndislegt að uppgöta og fara sko, allt í lagi þó að sé óbeður svona annarslega í lífinu en að komast upp úr því og komast og halda áfram alltaf að halda áfram að sér hvað þetta er yndislegt að geta upplifað
1: það er það og það er stórkostlegt og missa ekki trúna á sjálfum sér og ég meina ef að ég og þú og allir missa trúna sjálfum sér þá erum við ekki góðum málum og þarna varð ég eitthvað neinn bara ljóniði sjálfum mér barðist bara áfram skilur við
0: það er þetta á morgun komin í dagus svo segir í textunum
1: það er bara þannig og ef maður bara gefst ekki upp það er bara skiptir öllu máli
0: það orðir ekki til í orðabókið
1: og ég segi bara ekki horfa í baksinni speilin ef eitthvað kemur fyrir horfa áfram gleðjast yfir því sem að fékk og það er svo dásamleg tilfinning að komast út úr svona erfileikum líkamlegum, andlegum og óskaplega erfiðum erfileikum.
0: Ég sé alveg að þú geislar.
1: Já, í dag líður mér svo vel.
0: Já, það er bara stórkostlegt að orfa þig.
1: Æ, takk.
0: Þú geislar og hérna það eru sem sagt það er söngu hérna svona hvað við að segja, amali hátíð, hjá þér 40 ára ferill, Elín Óskar 4. október í Salnum í Kópavogi, en hvernig tónlist allar að flytja, íslenska, norræna
1: Já, ég verð með svona sillítið hverju, ég verð með svona sko aðeins tötsa svona á íslensku, norrænu, mm. trúarlegum, sönglögum, mm. á samt óperukórnum og að mestu leiti verði ég með óperuaríur og senur úr óperum á samt óperukór Reykjavíkur.
0: Já. Þetta glæsilegt og ég verið að segja það, Elín Óska, það bara unun að sjá hvað þú geislar öll af innri og ytri fegurð og lífsgleði og þetta bara fylgi fiskur vonandi sem allra flestra en við skulum að síðustu heyra af því þú stofnaði nú óperukór Hafnarfjarðar að við skulum kveðja hlustendur og ég þig, Elín Ósk, Óskarsdóttir fyrir að kominga til okkar og deila þessu með okkur og ætlum að heyri lokin Pat Katrína og pressa úr óperinni Macbeth eftir Verdi og það óperukór Hafnarfjarðar sem syngur undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur við píanóið er Peter Mette og við bara þökkum kærlega fyrir Arthur Karlsdóttir takka þér og ykkur hlustendur stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum kærlega fyrir verðið

0: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag skákmeistarinn Magnús Pálmi Örnólfsson, hagfræðingur MBA og liðsmaður skákdeildar Dímonar. Sæll Magnús og velkomin að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Þú ert ískaldur að vera alltaf að bjóða mér. Við erum alltaf á brúninni í okkar þáttum. Svo það heitir.
0: Já, við hérna... Það alltaf að fara á brúnina ekki.
1: Jó,
0: við erum hlutuð á gráa svæðinu.
1: Já, já, ég líka svona að þess að testa þér bara hvað ég get færi langt.
0: Já, já, það reynir svolítið á þessum þætti.
1: Ég hugsa það.
0: Þannig að þú er búin að hefur víða komið við í skákinni, þú horfir á hana svona frá fleiri sjónarhorn með flestir, þú sem er keppnismæður, hagfræðingur og sögumæður og nú ertu náttúrulega komið með þetta fína skáksetur á hóli í Bólungavík ekki?
1: Jó.
0: Þú vart að vinna í því og ætlum við ekki bæði að reyða íslensk og alþjóðlega skák, hól og kannski að lokum hálfur aldra ammali eða samband þitt við hérna ónefnda hljómsveit?
1: Jú, það er eins og menn segja að það er fullu þáttur hjá okkur af alls konar sögum og mikið, það er þetta mikið gerst á árinu.
0: Já, já.
1: Ég er búin að vera mjög duglegur að vera fyrir vestan getum nú að byrja þar búin að vera nánast í allt sumar
0: já
1: ég er búin að lofa í þessu þætti og víðar að ég sé að byggja skáksetur fyrst allavega að vera 2 ár á því og svo fór nú fljótlega að vera 3 ár og svo 4 en nú er að sé ég fram á það að þetta sé ævistarf að klára húsið
0: Já.
1: En alltaf líka þannig að ég er farin að gera svo mikið sjálfur setja panel í loftin og klæða veggi og allt sem þarf að gera
0: Er þetta afsökunin? Þú veist að gera það sjálfur?
1: Já, ég er lengur að ég heldur en atvinn með þér, ég viðkenni það
0: Já, er ekki, ekki bara að njóta þess að vera á sumrin og ferð kannski á vetratíman og...
1: Jó, mér ákvæmlega að segja að svo frábært veður en það var þannig ekki sumar það voru frekar fáið dagar svona góðir Já, það er að segja sólríkir. Mm-hmm. Auðvitað allir dag góðir.
0: Já.
1: En sólin, hérna, það var svo þegar menn sögðu sólmyrkvanum að það fylltist vestfyrirnir vegna þess að það var eitthvað að skyggja á sólina. Þeir sögðu það nú gárákarnir að það var svo sem ekkert nýtt á vestfyrum að eitthvað skyggja á sólina. Það sést til þess að mér sól í tóm mánuði.
0: Það er ekki sólakaffi þarna?
1: Jú.
0: Alls konar?
1: Já.
0: Já, hóll, þú er svona lánsýðan og keftir hól. Hvað er þetta, var þetta fjölskyldu svona?
1: Já, þetta var unnur,
0: svona eitthvað ættaróðal.
1: Ættaróðal, það var hérna pappi mér ólstaðan upp og ég hef sagt það áður, ég hérna sagt að þetta hafi tilhært ættin í síðan á 13-töld. Svo hef aðeins vera gramsýs og það er nú verulegar ígjur. Það er meira kannski 19-töldin.
0: Já.
1: Svo voru þetta voru gaman að vera hann og hérna og fara bara í göngutúra og þú þarft ekki alltaf að vera að smíða ég fótt til dæmis og galt af þetta í sumar
0: Já.
1: Ég hef verið á leiðinni þangað í cirka jafnmörg ár og ég er búin að lifa
0: Já.
1: Galt af viti flesti þekkja galt af viti að þetta var að veður að tvona stöð og það er viti þannig, svo náði bendi til
0: maður ekki eftir galt að viti logar ekki, var það ekki svo liðið sem
1: verið,
0: það var á tilkynningum um vitana.
1: Já, en það er sko, málum með galt að vita það er engin vegu sem liggur að galt að vita var að þú vorst að labba ágæð og það eru svona aðlega 2 leiðir annar hvort að labba það með frá fjörunni úr Skálavík
0: Já.
1: Eða labba þannig upp úr Skálavík yfir fjall og ég fór í þetta fyrir að lagu voru 6 saman Og þetta er töluvert klífur nefnilega. Hún ferði upp, þú veist, hún leggur á bílastæði í Skálavík og labbar upp í dal sem heitir Bakkadalur, ferð þar upp Bakkagil og labbar niður að galt að vita. Þetta er alveg svona 3-4 klukkustunda ganga og er erfið. Það er engi stígar og þú ert bara í einhverju þúfum og skriðum og slíku.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var svona 6 manna hópur sem að fór. Og ein af okkur ein í hópum, hún frönsk og eins og þú kannski veist að þá hérna, ég á til að tala svolítið hratt og kannski ekki að vera vera með einhverja ítalega lýsingar og leiðalýsingar, ég var eiginlega í svona gæt þetta og nema hvað þegar við komum að galta við þetta eftir já, fjara klukkustund á göngu og þá spyr hún hérna hvernig hvort það sé ekki stutt sjöndi bólingaugur þar sem hún þekkir ekki aðstæður og ég hafði eitthvað útskirti deilla og hún vissi ekki að við þurfum þess að lappa sömuleið til baka sem þýttu þetta var samtals 8 klukkustund að ganga
0: já.
1: Og til að bæta þess vona þetta þá var búið ákveða daginn eftir allir að lappa ósliðina sem að er náttúrulega aflagur vegur eftir að bólungaugur göng komu og smá hliða segja bólungaugur göng hétu uppalega ósliða göng en við bólvíkingar við erum svolítið svo tröpp
0: frekir
1: við köllum þetta bara bólungaugur og nú heitir þetta bara bólungaugur en allavega við ætlum að lappa hana ósliðina daginn eftir og þegar franska konan var búin að lappa hana og galt að vita var hótið þreitt og spyrir mig gönguna daginn eftir ósliðina þá segir við hann að það sé ekkert mál það sé bara 5-6 kilometrar og hún horfir á mig svona undarlegum augum og hann að ég sé þetta verður ekkert mál þetta hann meira að minna flatt nema hvað daginn eftir þá leggjum við staðið þessa göngu og klárum hana og þá kemur hún til mér að segja byrju hvað, þú sagði við mig að það verður 56 kilometrar sem ég sagði auðvitað ekki, ég sagði 5-6 en eins og ég segi, ég talast þetta svolítið rætt sko.
0: Já, já.
1: En ég ætla að segja þegar við klárum hérna gönguna úr Galtavita komum niður í Skálaug þá hérna hitti ég þar bólvíking sem segi mig það að svona að uppalega var byrjað að búa hérna, og Galtavita löngu áður vitin sjálfur kom þá voru menn hérna með kindur og saga segi líka eina belju Og þá spyrir þið, Kristján, hvernig fóru menn með belju og galtavita? Þegar er engin vegur.
0: Það var sjóleiðis.
1: Já, það er gott gísk, en það var ekki. Menn fóru með beljuna upp sama kýl og við löppuðum. Sem að er sko nú í dag eru kaðlar og lætið úr til að hjálpa að lappa hana. En það gerir svolítið minnur afreikinu þegar þú fréttir að því að það var farið með belju þann upp. Það eru 200 árum.
0: Já, það var nú gaman að sjá þetta
1: Já, en allavega ég kláraði þetta, ég get tíkkaði þetta bók sem hafa farið á galt af þetta
0: Það er í sniðun alltaf bara fara bara með kálf, hann verður að belju að tutta
1: já,
0: fara
1: já.
0: Bara með
1: eitthvað
0: ungviði
1: Þetta var sko, þetta var náttúrulega það var einhvern tímann að vita verður sem að var jafnframt rithöfundur hann hafa svolítið svona undan í því að fara eitthvað svona afskekt og verið í friði og skrifa bækur
0: Já, það eru margir staði sem eru svona afskektir það er mikið verið að ganga þarna sömurinn allan ekki maður heyrir þetta svona sport hjá mörgum að vera að fara á Hornstrandir og sigla eitthvað yfir og svo eru þið sóttir eftir 2-3 daga
1: já,
0: og tjálda og
1: alveg bara fullt af gönguleiðum og
0: það er einhver hús þarna sem að einhver eiga
1: það er hús á Galtavita sko
0: já.
1: Og þetta er í enga jú. Einhverju tíma voru einhverju listamenn sem kefti þetta en mér skilst það sé einhverju útlendingu sem eigi þetta núna þannig að hérna ég mæli með þessari göngu hún erfið en það er gaman að lappa þetta
0: já maður þarf að fara að ganga með það þú ert mikill göngugarpur
1: ég lappa mikið og hleypa mikið ég var hérna ég ætlaði reynda að taka mér alveg frí í sumar í hlaupinu og dótti mín tilkynnti með það hún alltaf hafði verið í maí að hún alltaf að taka þátt í marathónu, þannig að Reykjavíkur marathónu og hlaupa heilt marathón og hún er 18 ára og hérna og ég er alltaf bara kvartan til þess og svo var hún að æfa í sumar og ég fylgdi svona með henni hvernig gengi og svona og svo miðvikudeginum fyrir marathónu þá spyr ég hana svona, jæja, nú stýttist í þetta og hvað, ertu peppuð og ertu reddi og svona og hún svarar með svona Já, ég myndi allavega pakka þér saman.
0: Já, hvað var það storka þér?
1: Hún er storka mér. Þetta er ekkert að flokka að öðru sinni áskorun.
0: Já.
1: Þannig að hvað ger ég, Kristján?
0: Þú náttúrulega ferði, þú reymir auðvitað skóna. Og...
1: Ég skráði mig í hlaupið. Ég skráði mig í hlaupið. Algjörlega óundibúin. Heilt marathon. Og hérna, og svo bara komið að kennisteginum. Og hún byrjar, hún er að hlaupa með vinkonu sinni, byrjar að þess að undan mér í rásöðinni. og það ræst þarna við, við háskóla bygginga þar og, og svo cirka svona seltjarnanesinu þá skokkar gamli kalli framúrin lætur að aðeins heyra það svo hleyp ég bara áfram og hérna að svo, svo við mátti búast eftir svona 15 kilometra þá kallinn honum svolítið þreytur
0: sko. Og vélina hyggsta
1: vélina hyggsta sko. Og ég hérna síða fram á erfiðan dag reyni svona pína mig áfram en svo eftir svona 23 kilometrar þá hugsaði mér hérna
0: rúmlega hálunar
1: rúmlega hálunar, já, ég verð aðeins að labba nú sko. Ég, bara, ég verð aðeins að labba og ég hef alla búin að labba nema kannski 20-30 sekúndur kemur dóttir mín og hleypur fram úr mér og hvernig heilsaði hún gamla kallinu hún sagði haltu áfram aumingiðin og svo bara hljóp hún áfram og ég svona reyndi að rölt á vettir og en þetta enda það, ég enda 20 mínútum eftir henni
0: En þú kláraði þig?
1: Já, jú, það ekkert annað
0: í búið. Þú ekkert látið bara svona hverfa inn í eitthvað húsasund þarna eða fengið þið þar?
1: Það var freistandi, ég neitaði ekki þegar ég hljók fram hjá húsinu sem ég heimi. Freistandi að bara heim og gráta það.
0: Já.
1: En ég kláraði þetta, en þú veist, þetta var alltaf algjör vitleysa náttúrulega. Ég var hérna á tímabili einhver stærri bryggju hverjunni og svo mikið sín að drátt í kálunum. Þannig ég stoppaði að reyna að teyja. Og þegar ég var að teyja, þá fæk ég sinatrátt í lærin. ég var ekki glæsilegur.
0: Þú verið fastur bara upp á niður.
1: Já, en hérna, mér tókst að klára þetta innan við 5 klukkutíma.
0: Já.
1: Og þegar þú spurði mig á hvað tíma ég var, þá segi ég bara að ég var fjórir eitthvað.
0: Eða mitt.
1: Ég tel bara klukkutíma.
0: Já, já. Þetta eru 42 kilometra, ekki?
1: Já.
0: Hvað, heimsbyndið tvei tímar og hvað, 13
1: mínútur eitthvað? Ég heldur verið að þessi ykkur undir 2 tíma.
0: Eða alveg?
1: Já, þetta er að brjálaða menn, sko. Undir 2 tíma.
0: Ég man eftir þessi tveir eitthvað 20 og eitthvað 17 og 15.
1: Já, ég held að Íslands með þessi tveir 20.
0: Já, menur.
1: Þannig að ég er svona 90% að þetta sé rétt hjá mér þessi ykkur undir 2 tíma.
0: Já, já. Það nú örugglega erfið að hlaupa hérna heima. Það svona, kemur mótvindur kannski, ekki? Þú var ekki lent í því að fá mótvind eða kannski meðvind?
1: Já, bara bæði.
0: Já.
1: En
0: hlíðavind?
1: Sko, aðal mótvindurinn var ég sjálfur og formið. Bara ekki nógu gott.
0: Já, já.
1: En til þess að klára þetta með hann alltaf ekki tættur, það er verið enn eitt bakgarðslaupið.
0: Já.
1: Við höfum nú farið við það.
0: Já.
1: Það er núna 19. september. Hvað
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara til 10 daga.
0: Það er 9. dag.
1: Já, 10 daga.
0: Og þetta er hvað í öskjulíðina eitthvað?
1: Já, í þetta skipti er þetta í Heiðmörk.
0: Já.
1: Þetta er svona til skiptis öskjulíð og Heiðmörk.
0: Og þetta er bara, þetta er svona svipað og hlaupað og vastið með dóttinni, þetta er svona hver gefst upp fyrst.
1: Já, þetta er auðvitað að þetta er að þú veist, þú hefur klukkutíma til að hlaupa eitt ring sem er 6,7 kilometrar. Þannig að tölugurt öðru sér strategía í þessu. En byggir á sama grunni, þú þarft að vera í formi. Það er ekki alveg, þú getur ekki hlaupið mjög langt á haustnum einu saman.
0: Nei.
1: Það er samt nokkuð langt.
0: Já.
1: Þannig að ég er alltaf að vera að komast 10 ringi, sem 67 kilometrar.
0: Ertu svona góður í þessu?
1: Ég er ekki góður, ég er bara svona þrjóskur.
0: Já.
1: Og, en,
0: og hvernig er líkaminn eftir svona?
1: Hann er alveg þokkalegur eftir svona tvota, þú veist, þá er alveg horna að geta labbað og svona.
0: Já. Er kona bara með hjólastól þá, pikkar hann upp bara eftir svona hlaup?
1: Já, það er bara alls konar margs konar, sko.
0: Já, já.
1: Það er, þú ert allavega, já, þú keirir ekki heim eftir svona hlaup.
0: Nei.
1: Það er ekki, ég mæla ekki með því.
0: Nei, annar erfitt má ekki ofgera sér, sko.
1: Nei.
0: Það verður að vera alls skynsamur líka ekki.
1: Jú, jú, en svo er maður bara svo maður er bara svo villus en að ég er einhvern veginn alltaf þannig, ég held sko, samkvæmt einhverju tímatalið þá er ég 55 ára
0: Já.
1: En í huganum er ég bara réttumlega tvítur
0: Já, svipa á ég
1: Já, og þetta er bara alltaf saman, lítið spegil og kannast bara ekkert ykkur maður er alveg Þeir eru úr að skrítið allt saman
0: Já, maður, já, það er svona átt að vera ekki
1: að Þessu leitin er maður úr að líta að að þroskast
0: Já, ég sandi við búlengunga því vorum að tala hól þetta er vantala þetta hús upp á hóli vandalega ég að hugsa hérna var eitthvað sem komur á óvart þegar hófst þessa framkvæmdir eitthvað svona gott eða slæmt eða var eitthvað sem komið bara á óvart sem að reikna ekki með
1: sko í fyrsta lagi þá hérna við rosalega góða tenging á það líður rosalega vel hérna innan bara fjöllin og sjóin og hérna alla þessa rosalega náttúru þannig að það númer eitt ég ánægður hérna komur eitthvað óvart í framkvæmdunum sjálfum eiginlega bara hvað komur ekki óvart mjög margt og sem ég sjálf sem það ekki kom óvart þess að ég ekki húsasmiðamistari
0: já
1: en það var hérna og þetta hús markbyggt þú veist frá eiginlega engin veit hvenær sko sjálfsagt fyrir einhvern tjórn á 19. öld var þetta uppalega bæjarstæði sennilega sko og ég var jafnvel að hreins út einhverja spýtur sem að voru síðan þá að minnst að kosti með ástandið að en þetta bara svo í maraþoninu ekki gjóst upp eitt skrifinu þetta bara margar litlar ákvarðanir að taka næsta skref
0: Hvað var ránaður þegar þú sér að koma gefa mynd á þetta
1: Þú veist, ég var ánaður þegar við fengum closet
0: Já
1: Skilur, ég var ánaður þegar við fengum rennandi vað Það nú skemmtilega við að gera upp eitthvað sem að er eiginlega eyðibýli Það þú voru svo ánaður með eitthvað sem að
0: Sjá árangurinn
1: sem að og eitthvað svona lítilræði sem að hann finnst sjálfsagt í nútíma húsi
0: Já Kannski ef ég set tvær spurningar saman áður við klárum hól því að ég nú spenntur að sjá þetta þú búin að vera að byggja þetta í 3-4 ára og, og ég mann þú sagðir einmitt hérna í þessum þætti það þú hafði keft húsið það sínum tíma það var svona, ég segi ekki lendamál en þú svona opinberður hérna þú ætlar að hafa skáksettur þarna og en þá er kannski spurningin á þetta fyrst að vera æfingamiðstöður gististaður, mótstaður eða afdrep þar sem fólk getur hugsað og svo hvað getur kyrðin og einangurinn á vestfjörðin gefið skákmanni sem hann fær ekki í höfbundu skákfélagina á höfbundsæðinu?
1: Ég held að hérna, þetta var svo marga spurningar.
0: Tvær.
1: Fyrir mér það marga spurningar. Sko. Er ég það strangt í teki veit ég alltaf nákvæmlega hvað ég ætla að gera við húsið eða hvernig hérna, það verður allt saman. En hérna, það er gott að hugsa þannig. Það er ekki spurning það er mjög gott að vera þannig og hérna í bænum vaknar alltaf við einhvern umfyrranið eiginlega alveg saman hvað býr sko og heyrir hann einhverstaðar í ferska þannig að vaknar við þögnin vekur þið og það er svo ótrúlegt að á tímum allra þess að samfélagsmiðla og að alls þess áreitis að þú einhvern veginn losnar við þetta Þegar ég var fyrir vestan þessu, ég var ekkert að pæla þessu ESB-máli. Þannig að mér fannst það bara að vera eitthvað sem verið gangi í Reykjavík. Þannig að þetta er svo skrið. Að vísu ég er ekki með sjónvarp í húsinu. Þannig að það var ekki eitthvað sjónvarp í, ég horfði ekki sjónvarp í 3 mánuði, ekki það ég horfði aldrei á sjónvarp. Þannig að það er svona ýmislegt sem að svona tekur meira eftir bara skýjónum og huglónum og það er eitthvað við þetta. Sko.
0: Já, náttúrunni.
1: Já.
0: Já, þetta er svona romantik.
1: Við vorum með eitt skákmót fyrir vestan í sumar í júli, Halldór Grétar held upp á 60 ára afmæli sitt. Og ég heldum að mótið fór fram í golfskólanum

0: hérna, þetta voru, þetta var Daði Guðmundsson var áttræður í eitt skipti, Sæbjörn Guðmundsson var, Guðfinnsson var hérna áttræður líka svo var ég fyrir að Gummi Gísla með afmælisbót á Ísafri og svo Halldór núna þannig að við finnum alltaf eitthvað sem á afmæli það ekki dándavól
1: já
0: já, hérna svo var Halldór reyndar með annað flott mót í Hveragerði núna í september á blómstrandi dögum
1: já.
0: Það var mjög flott framtæk blómstrandi dagar í Hveragerði það náttúrulega svona hvað ætla að segja, þriggja daga dagskrá með alls konar atburðum og hann var með þetta heima hjá sér og það var jafnframt var búið upp á skákennslu þannig að bara gangandi vegferðandi gátu komið og telt og svo kom líka trúbátor
1: bara fjör
0: trúbátor í skákveyslu, það var mjög skemmtilegt og geggja viður
1: Já, já og honum líður vel þarna í Hveragerði
0: Já, það held ég
1: Það var búinu Gveig, Reykjavík, Hveragerði og svo var hann komin í félagið þitt Dímon á Kolsvelli
0: Já
1: Þið eru bara að færa ykkur austur Hvað það hotna fyrir næst eða
0: Við erum á hringferð
1: Endið í Bólugavík
0: Við byrjum í Bólugavík og svo fórum við allir í Breiðablík
1: Já
0: Og nú erum við hérna konið Suðurland Þannig að, hérna, já, við hljótum að vera að leiða austur
1: Ég held að hljóta að vera en ekki enn fara þar að snúa við og þessu
0: Nei
1: Síðan hérna talandum að þegar við komum við í Breiðablík að Halldór Grétar alltaf stopnaði skákdeild Breiðablíks
0: Já
1: Mikill svona og er náttúrulega ennþá að vinna þetta og,
0: já, já.
1: En hérna já, þegar svo farið á Kolsvöll með Stefáni Arnalds og þessum vestveringur sem eru komna þanga
0: Já
1: en þetta heita allt menn segja ekki lengur sko, að þú hafi skipt félag menn, þetta alltaf lánsmenn það allir á láni
0: Já
1: Ekki, það allir í Breiðablik allir á láni
0: Ég, hérna
1: allan að mér hjá Halldóri
0: já,
1: já.
0: það var með takótt hérna einhvern veginn svona sérstætt þetta tala svona fótboltamenn sko þeir fara hingað á einhvern láni eitthvað svona menn ég held að menna að það bara yfirfært yfir að skákina en auðvitað ekki tilnætt sem heitir ég hef ekki skrifað undir lánsanning getum við allá sagt
1: svo verður maður náttúrulega varfið það við kannski reyðum þú eftir nú sko Íslands skákfélag var að byrja núna í byrjun næsta mánaðar 8. til 11.
0: Já.
1: Það keppt í 5 deildum
0: Já.
1: Og nú svona spenna sko, menn að ringja og forvitnast og hvernig grunnurinn og að því varst að tala sko lánsmenn og fótboltan
0: Já.
1: Nú eru allir bara eitt peningur sko. Það var bara að græða það fyrir að tefla sko. Það
0: Já.
1: Er allir atvinnumenn ég segi ekki allir en það er voða margir sem að vilja bara fá það vilja að fá einhverja svona viðurkenningu
0: Já, það er örugglega bara er hver með sitt í því sko Ég hef aldrei fengið greitt fyrir að tefla í deildakeppni og hef aldrei beðið það. Þetta er eitthvað ekki alveg rétt. Við fengum bara einhvern tjána bónuskursli sem var svona lambaleiri. Þannig að það er auðvitað hérna.
1: Nú, frá hverjum?
0: Dímon.
1: Já.
0: Þannig að það var, þegar við fórum upp með ykkur á deild, þannig að ég kvart ekki til því.
1: Það sláttu fyrir að Suðurlands.
0: Já, alltaf ekki. Já, það sko, annars er sko Það er svo merkjöld, núna í september þá er alveg rétt hjá að þá fer svona stemningi svolítið á stað í skákinni og ég var eiginlega ekkert búin að tepla í sumar nema að ég svo mætti ég þannig á Gautipall og var á stað með nýtt mót þannig að það er einu sinni mánuði hraðskákmót í TR á 50-tugum fyrir þá sem eru yfir 90-tug og ég var þá nýkomi frá Nori og bróðum með býr þar og ég var að heimsækjan og ég var búin að vera í Nóri í sér allsætt svona 24 klukkutíma þá var kóngurinn allur
1: já
0: Haraldur Nóriskonungur það sem þetta lest þannig að stutt eftir ég kom og þegar ég á þessu hraðskákmóti í TR verið að segja einum þekktum skákmanni frá þessu að þannig að ég var nú verið þarna og hóteli mitt var rétt hjá konungshöllinni og ég sagði hvað, þetta hefði nú að dóldi svona verið haft mikil áhrif á ferðina þetta hefði gerst þarna og þá horfði nú svona á mig svona alvarlegur bræði og segir sko, Maggi, þú veist að búið breyta reglun ég horfði bara á hann eitt spurningum er ekki, hvað meinarðu

0: Það segja að banna að drepa kóng.
1: Þú meinar.
0: Þetta er svolítið erfitt að vera að segja skákbrandara. Það er svona...
1: Já, þetta er svona...
0: 99% er ekki alveg svona með á nótunum, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er svona hraðskákbrandari.
1: Já, ég skilur þig. Það er hérna, já, já, þetta er náttúrulega... Hann var náttúrulega elskaður þannig í Noregi, kókurinn.
0: Já, mikið sorg í Noregi og var mjög vinsæll og hérna, hann fann það mjög glögt, sko.
1: Hvernig takaður nýja kónginum?
0: Ég, sko.
1: Ertu ykkur enn á þessu? Fyrst þú þarf að tala kónga, sko?
0: Ég held að hann þurfi tölvöld að sanna sig.
1: Já.
0: Til að vera svona, játt með því sjálf og pappi sinni, sko.
1: Já, já. En hann byrja að vera ekki. Hann byrja vel.
0: Já.
1: Já, þú segir það, það ferð til Oslo.
0: Já.
1: Hefur eitthvað verið meira á ferðinni í sumar? Hefur eitthvað verið að farið meira ellendis? Þú er náttúrulega búin að vera fyrir vestan
0: bara ekki? Já, ég bara búin að vera vestan og vera hérna, eitthvað svona ættamót og eitthvað slíkt. Ekkert verið vestur.
1: Já, já. Að því vorum að ræða Dímon á hann og deildakeppnina. Hvað framöndan hjá Dímon í keppninni sko nú ég að sko, bara spyrja eins og fleiri forvitni nú byrjar þessi pressa sko hvað þið að gera, eru búin að styrki ykkur eitthvað hafið þið fengið ykkur útlendinga í liðið eða íslendinga
0: Já, við erum búin að fá styrk að fá nýja leismenn sem eru umrættur haldókriðar
1: Já, kemur frá kemur úr kópóinum
0: sér lánsmaður og Guðmundur Halldórsson kemur líka
1: Já Þannig að Hann var nú lengi vel með 2-2 bara, bara er hann ekki grjótærður ennþá?
0: Hann er mjög sterkur skápmaður og hérna mjög solid sterkur skápmaður
1: Já.
0: Svo erum við með sko, svo er Óska Víkingur náttúrulega búin að vera að tepla mjög mikið
1: Já Já, hann bara rokið upp, hann komið 2100 og eitthvað.
0: Já, hann í grunninu, þetta mjög sterkur skákmaður.
1: Já.
0: Og þetta, þannig að, já, útlendinga, já, það er einhverjir skráður.
1: halda þessu svona, halda smá spennu, já. Svo lokar glöggvarum ekki fyrir enn 18. Það, miðin eftir 18. Sem má, en geta skráðin skiptu félagi, það sést. Já, skráni að menn í liðið en þeir voru náttúrulega margfældar íslensmeistarar þeir voru í Bolungarvík þú og Steppi og sér strákar og
0: Já.
1: Hérna hvernig býr maður til raunverulega liðisheld í íþróttum þar sem hver maður situr einn við sitt borð það kannski sex borð eða átta eða svo í úrvalsdeildinni hvernig býrðu til þessar liðisheld
0: Ég held að sé hérna, sko, aðlatriði er svona hungrið í sigur að með þessi komnir og sé ekki sama hvernig viðuröknum fer og með þessi tilbúnir að fórna einhverjum hugsalegum stigum til þess að tryggja til dæmis sigur í viðurögn Það er nefnilega hættulega við að sko verða að borga mönnum per skák að hérna, það má samt ekki hafa áhrif á kvatan til þess að vinna við þeir þess að það er voru lítið sko, það er voru leðilegt að vera að borga fyrir einhverja vinninga sem að skilu einhverjum stigum einhverjum matspönds svo eru þetta bara svona hittast fyrir utan skákina gera hvað saman og heyra í mönnum milli þessara tíma sem að deildakinnum stendur yfir skipt líka verulega máli og einhvern veginn bara allir séu hérna á sama bóti
1: Já, þetta er svona þegar við byggt þetta upp hann í Bolungarvík og núna í Dímon þarna hafið settur ykkur markmið þeir eru unnu fjóradeldina, þeir eru unnu þriðudeldina og svo unnu aðradeldina er í fyrstu deld núna
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega stefnum að vinna hana ekki
0: Jú
1: Og stefnan sett á úrvalsdeildina?
0: Já, ég meina við stefnum og við erum
1: mættir. Toppin, það er fjallganga.
0: Við erum mættir og við erum mættir í svona móti meina af hverju ekki að stefna á sigur.
1: Já.
0: Við stefnum ekki á næsta sæti, það er alveg ljóst.
1: Nei.
0: Það er hérna, svo auðvitað blandast inn í þetta þess að regluvarandi á bjölið. Ég held að þessi bara þrjú lið í fyrstu held sem hafa möguleika fara upp í úrvalsdeild.
1: Já, það má ekki vera með sko, bjöliðið sitt.
0: Já.
1: Já, það er bara
0: ég held að það sé staðan.
1: Já, já. Það átti að þetta áttu nú að gera þetta svolítið spennandi og hafa þetta svona beinar og sendingar og svona hefði nú ekki alveg hefnast kannski eins og maður vildi vonast til að þetta er því svona eitthvað sér en kannski verður það í framtíðinni. Við sjáum til. Hörðu Maggi, við skulum skella okkur bara í auglýsingar og svo komum við aftur það við höfum nóg að tala.
0: Já.

0: Jæja, þá vorum við komin aftur, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliónsson og hjá mér Magnús Pálmi Örnálsson, liðsmaður skákdeildar Dímonar og hann hagfræðingur að mennt, MBA-gráðu. Við höfum verið að tala Bólungarvík, þú dættið að þaðan.
1: Já.
0: Þar hreiðrið og upp á hól.
1: Já.
0: Og... Já, já, við, svo vorum við að tala síðan Dímon, þegar við erum komin að fara hrætti, við erum komin á Kvolsvöll,
1: já.
0: Tölum við Dímon og ég held að lítur þetta ekki bara vel út hjá okkur, þeir eru allan að fara að berjast þarna toppsæti í núna deildakeftinu tvískipt, það keft núna í óttópus og framhald í mars,
1: já.
0: Það kannski á alltaf að benda á það núna að Þetta ekki lengur í Rimaskóla, þetta verður í mennskólum við Hamrahlíð.
1: Já.
0: Það rétt hjá Kringlunni. Þetta svona meira miðsvæðis kannski. Kannski, ég vona á einhverju góðu lokahófi núna, fyrst við verðum í bænum og svona nálægt einhverjum stöðum. Það hafði nú svona verið hálf snubbótt undan fyrir nár þegar verður náhendingin Menn eru farnir og menn eru að taka við peningum, þetta nú. Svo ég var nú að setja út á eitthvað, sko.
1: Já, ég samanlega því að það var leiðalegt í velefnefningunni að það eru í landi farnir, sko.
0: Já.
1: Þannig að eitthvað tíma voru nú þessi lokahóf.
0: Já, og
1: ég menn. Þannig að það var ég nú alveg upplagt að endur þessi að þau.
0: Til dæmis eins og þegar að menn, þeir sem eru búinir fyrr, þeir eru menn að það fari bara, geta hann að fara yfir í Kringlunni og við nú, við vorum í lokahóf eftir muna Kringlukránni, það svona herbyggi inn af því svona salur.
1: Já.
0: Þá gætu menn bara verið þar og svo bara hittust menn þarna og þegar salurinn opnaði, þannig að menn gætu verið á röltinu bara. Þannig að það svona betra heldur að vera upp í Grafavogi, það svona lítið að svona kannski vera
1: já, já.
0: Hvað þetta var þar. En eigum við að fara aðeins í gegnum kannski hvað er að gerast í skákinni núna í þessa myndir?
1: Já, það eitthvað alltaf fór að stað. Haustmótið var ekki byrjað ekki fyrsta sett, annars sett.
0: Já.
1: Það búin að þrjár umferðir.
0: Mm-hmm.
1: Jósef Ómarsson og Gauti Páll Jónsson með fullt hús þráinninga þetta fjórða umferð sér í kvöld og eftir þeim koma Bárður Örn Birkisson og Halldór Grétar
0: títnefndur
1: þannig að hann er nú já, þetta er svona þetta er ágætis blanda af ungum skákmönnum og þeim eldri mm-hmm. með Halldór Grétar, með Jóa Rakk með Jón Árna Halldórs sem eru þá í eldri kantinum svo vartu við eiginlega með svona miðjuna, það hennar Gauti Páll og Bárður hinnir eru
0: svo eru ungustrákarnir
1: eða svo eru ungustrákarnir
0: Haukur og hvað, Pétur
1: og Haukur og Pétur, Mikael Bjarki Jósef
0: já, Jósef og þetta
1: Birkir Hallmundar
0: já, já, þetta er svona, já, þetta er ágætis blanda
1: já, og svo eru í opnafóknum eru held að séu svona 30 kempendur eða eitthvað
0: já
1: og ég hef kíkt á stöð að það eru sex efstur í jafnum við tvo hólavinning
0: mm-hmm.
1: þar er hérna meðal hans Iðun Helga, Olympíufæri sem er stigahæst og kannski sigur þrangljóðust
0: mm-hmm.
1: Hérna haustmót SA byrjar
0: á Akureyri þá?
1: Já, Akureyri byrjar ég held sig annarkvöld og ef við þekkið á rétt þá voru okkur góð þáttaka þar
0: það er allskák hjá þeim þið er svona styttri skákir lengra hraðskáki ekki, ég held að sé allan að byrja, hvort það eru sex hraðskákir í byrjun og ég manna hann ekki alveg en ég held að sé styttir skákir
1: Já, ég ekki klára því
0: já, já.
1: Og hérna, já, svo náttúrulega deildakennir svo nefndir og svo náttúrulega Olympíumótið að fara að byrja
0: Já, mér skipt að liðin eða íslenska sveitinur eru að fara út núna laugardaginn
1: Já
0: Ég veit ekki hvað, alls ekki 15 manna hópu cirka sem er að fara út, tvö lið og farastjórar og vandana Jóhanna Fossetti og Gunnar Frankvæðastjóri.
1: Já.
0: Mér skipt nú hans í á Indlandi núna í einhverjum móti.
1: Já, já.
0: Eitthvað að sniglast þar.
1: Já, já, já.
0: Hann er búin að vera mikið á farasvæti í frambóði og hérna búin að ferðast mikið.
1: Já, ég ekki samhlega Olympíumótinu er hann að fítið þing.
0: Já.
1: Já, það er mitt. Og tala kosin ný stjórn og...
0: Já, herðu, talandi það, ég, það er núna held í beinni á testök.com sem byrjaði að klukkan tvö í dag. Það er beinu útsending frá, það er eitthvað svona kappræður, það eru þrýr sem er að fara í forsetaframbó. Það eru þrýr sem já, er að hérna, stefna að því, sko, það voru eitthvað átt af eitthvað kappræður. Þannig að fyrir þá sem að vilja fylgjast með þeim.
1: Já.
0: Og allt svona moldríkir gaurar sem að hérna vilja leggja pening í skákina og gera eitthvað snöðut. Það ekki bara lúksus vandamál, eða hvað?
1: Jú, sko, ég held að sko, þeir sem að eignast ógislega mikið peningum,
0: já.
1: Þeir þurfa að stundu svona endur ykkur það sjálfa sig, finna eitthvað tilgang. Ég fylg svolítið með þessu.
0: Já.
1: Og þá gera mér nótt eitthvað svona.
0: Er þetta ekki bara Maslows pyramidi? Þú þarf að greiningin, sko, það þú þetta borða á húsaskjól og allt það sem neðst.
1: Já.
0: Svo hækkar upp og þetta breytir svona hjá þér, svo þegar þú hefur allt. Þá viltu svona, þá viltu komin í tónlistina og farin í einhverja listir og svo viltu fara að gefa af þér, vera góður.
1: Já, það ég þarf að kynna mér þetta greinlega.
0: Ekki?
1: Ekki það, ég svona viklega peninga en fyrst, ég... En ég ætla að sko voru að þetta móti sjálft er að... þetta eru, já, þetta eru 11 viðförðir. Við erum, númer, í opnaflóknum erum við númer 49 af 193, þeir eru skoðað um daginn. Í styrkleika.
0: Já, í olupumöndinu.
1: Í opnaflóknum, konurnar eru númer 84 af 181.
0: Mm-hmm. Það er, þetta er keft í Samarkand í Úsbekistan.
1: Já.
0: Þetta er frá 15. september til 27. september. Svo eftir það verður þingið, eða þessar þingið er þetta meðan og svo eftir verður þingið, sérst þingið og hérna, eða þessar kostningar.
1: Já.
0: Fyrst og umferður er klukkan, eða sérst 16. september og hérna, það verður sýnt beint frá þessum viðurögnum hérna bara af skák.is menn getur örgulega nálgast þegar þetta byrjar fylgst með skákunum, þeir sem eru spennti fyrir því
1: Já.
0: Ef ég get tína ef ég get telja upp hérna hverju eru í liðinu
1: Já.
0: Það er í opna flokknum eru Vigni Vatna Stefansson, Hilmir Freyr Heimilsson, Jóhann Hjartarsson Hannes Lífar Stefansson Guðmundur Kjartansson og Helgi Ólafsson er leiðstjóri
1: Já.
0: Þarna erum við með fjóra stórmeistara og einn alþjóðlegan meistara sem Hilmir Freyr og hann er núverandi Íslandsmeistari. Þegar hann sem sett Vigni á fyrsta borð sem að við náttúrulega bjuggust við, Jói Hjartar hefur nú, eða Jói Hjartarsson hefur verið á fyrsta öðru borði svona, en hann held hann yfir á hérna öðru borði en þegar hann var sett hann niður. Það er ágætt að hafa Jói Hjartarsson á þriða borði og hann styður við strákana sem eru þarna, ungu strákana sem eru fyrir ofan. Það sem er að gefa þeim svona sko, þeir koma til að tefla við mjög sterka menn því þeir eru á fyrsta öðru borði.
1: Já.
0: Ef það gengur vel, sko, eða þokkalega þá fáur alltaf sterka anstæðingar.
1: Já, klálega, og en, já, þetta er auðvitað ágætis blanda. Hérna. Það er alltaf þrír svona reynslumiklir og svo Hilmir og Vigni Vannar. Mm-hmm.
0: Síðan í kvennaleginu þá voru það lengka Pasnikova, Hallgjörðu Helga Þorsteinsdóttir, Guðnum Fanny Brím sem er ung og efnileg skákona, Iðun Helgadóttir sem er líka ung og efnileg, hún er nú svona verið svona mistæksvöldið en hún var standað sér vel á sæskapbóttunum daginn og var nokkra hérna fítimestara og alþjóðamestara, þannig að hún getur pitið frá sér og svo er það Hrund Hauksdóttir sem kemur inn í liði núna og það er Ingvar Þór Jóhannesson sem að verða liðstjóri. Og Helgi Ólafsson er hérna, hann er víst að fara á sér 21. Ólympíuskakmót.
1: Já.
0: Það er nú ekkit.
1: Það er ekkit lítið.
0: Það er ekkit lítið.
1: Nei, það er.
0: Það er svona, það er Júkin Torre frá Fylusheim, hann var búin að fara, hann átti metið, sko, á það eru glæði ennþá hann.
1: Já.
0: Hann var búin að, ég man ekki hvað hann búin að fara oft, hann hafði aldrei mist bara út mót held í því.
1: Helgi á vatalega Íslandsmeti.
0: Já, það er engin spurning, sko. Hann á það. En við erum búin að ræða semst haustmótið í Reykjavík, haustmótið á Akureyri, þetta er í kvöld og morgun og svo er það olympímótið að vera að fara út á laugardaginn. Eigum við að fara hans inn í heimsmeistaratitilinn sem verður í haust?
1: Já, það er, já, síðast er að tvega þá byrjar það 24. nóvember. Ég veit ekki hvað tótt með sömu dagsetningu, það er nú eitthvað búið að vera.
0: Það er eitthvað kringu
1: 2014. Já, eitthvað
0: Og það eru Gúkes Dómarjú og hérna sem er frá Indlandi, nú verandi heimsmeistari. Og Javakir Sindarov, þeir mætast í Genf, mótið verður í hvað, Sviss.
1: Já. Og hverju spáðið þú?
0: Sko, ég ætla að spyrja það spjóðum sömu skurningar. Sko, það er svolítið gaman að þessu. Báður eru þeir tvítur. Þeir eru að keppa móti að þetta er tvítur, þetta er eins... þetta er náttúrulega ungur heimsmeistari og ungur áskorandi.
1: Já.
0: Og þetta sést er yngsta heimsmeistari einu í sögunar. Gúkas þegar hann vann síðast dinglíran þá hann var svona hann er í svona ja Indlandi hann er stundar hugleiðslu.
1: Já.
0: Rosalega mikill reikningshaus og góður í löngu skákum og maður leist svolítið vel hann afar kurteis og hérna kemur rosalega vel fyrir Ding Lýrin var náttúrulega hann hálf veiku sko líka menn hann hafði telt lítið
1: Já.
0: En síðan er það kemur þessi Sindor og hann náttúrulega búin að vera að vinna superstormestarn og hættur öðrum og gríðalegur hraði á honum uppstigan og menn er að spá honum sigri að því að Gúkas er í ykkur lægð eins og hinn
1: Já, hann alltaf kemur að það sko með því líka sjálfstur því að þetta er frábæra talmennsku og frábæra nárakur mm-hmm. Sindorof
0: mm-hmm.
1: Sko það er spurning sko við hvaða Gúkas allar að meða sko þegar að teflir upp á sitt besta eða þessa lægði sem hann hefur að detti í ég held að þetta veri jafnvel meira spennandi heldur en einhver eru að spá
0: ég alveg pottið orð því svo náttúrulega Gúkas með þessa indverja í kringu sig, þessa sterku stráka sem við þekkjum og náttúrulega Anand fyrirvændi heimsmeistara, fimmfaldan heimsmeistara sem hann náttúrulega er heldur með honum og hann hefur það fram yfir Sindorov og hann hefur keft titilin
1: það er nefnilega ekki að það vannmeta það sko
0: hann hefur reynsluna í að tefla langa skákir í langa tíma og pressuna og allt þetta er að hugleiða og það bara spurning hvort að hinn bara verði hérna, hversu róluður hann eða æstur hann verður það erfitt að hérna sem að já, maður veit ekki hvaða strategið þeir eru með en þarna sko það er spurning hvort að reynsla Gúkas fyrir heimsmeistara vegi þyngra en dagsformið.
1: Já, það er út að tala um hugleiðslu, ég hefst að prófa þetta
0: mm-hmm.
1: og ég byrja mikla virðingu fyrir þeir sem eru góður í þessu.
0: Já.
1: Þannig að ég er bara alltaf, eftir 10 sekúndur er ég farin að hugsa um eitthvað annað. En maður á að tæma hugan og hugsa um ekki neitt ef ég skil þetta rétt.
0: Já.
1: Svo er þetta eitthvað sem sagði mér að æfingin færist einmitt í því að leið og ferð að hugsa um eitthvað annað að þá átt að koma tilbaka og hugsa um bara um öndunina og allt þetta.
0: Já, við þurfum að...
1: Það er mjög látt frá því að ég sé orðin góður í þessu.
0: Já, þetta er, ég er að samanlega því, þetta verður, sko, maður getur ekkit sagt þetta. Ég ætla þannig að svona spurja það að því að hún er hagfræðingur, ef þetta er að leggja pening undir sem hagfræðingur, hvor er þið fyrir valinu? Þú verður að velja annan.
1: Ég held að sko hagfræðingurinn kæfi með eitthvað leðileg rökum og ættir ekki að veðja sko og nefnum þess að nánast vissum útkomuna en talaðu segjandi það þá allir ég þetta sé að syndra á vinni
0: Já
1: Viltu fá fjöldi skáka
0: Eða þert með það
1: Já, held að fara í 12 skákir
0: Já Sko ég var svolítið á þessari skoðun en svona þegar maður fara að hugsa þetta ég var allt í lagi með Gúkas og hérna og hann að undirbúa sig örglega sko ég hann gæti alveg tekið þetta bara mjög tæft sko ég hérna hinn sprengir sig sko hinn verður of æstu sko að ég gera eitthvað ég held að það verði svona eins og karpa bara það verði bara frekar tefli upp á jafntefli bara og hérna og bíði eftir tækifærunum og reyni kannski að setja smá pressu og hann hefur betra en annars bara þreytan sko
1: já, það má vera
0: það er kannski erfið en báður ungir náttúrulega báður í hérna góðu líkamlega formi þannig að þetta verður spennandi sko
1: já.
0: En Evrópum og taffjöla
1: já.
0: Er eitthvað að gerast þar?
1: Ég er að fara á okkar
0: já
1: er það ekki að alfréttin?
0: Já, jú Ertu að fara með dívan?
1: Nei
0: Nei, þetta fara með breiðablik
1: Við erum að fara með SA
0: Skákfélag Akurur Þú varst nú þar í skóla, ekki?
1: Ég var þar í skóla, ég er smá Akurur yngur í mér sko.
0: Þú ert komin svona langt, þú ert eða komin hringin Eða þú byrjar á Akurur, fórst það á Bólingvík
1: Já, þeir sem byrjar fyrir utan skákina Það spyrja bara, þú veist, hvernig er Hvað ertu mörgum félum, hvernig er þetta hægt? En hérna, já, þetta var hérna menn fóra þrjá fyrir sér og þetta var niðurstaðan. Þannig að Þannig að ég bara mjög spettur að fara.
0: Þetta þarna 16.2004, það keft 17.2003 held ég.
1: Já.
0: Og já, já, þetta hérna...
1: Fjórar íslenska sveitir.
0: Hvar þetta? Þarna þetta í...
1: Svartfjallalandi.
0: Hersegnófi eða... Bútva.
1: Já, það ekki Bútva.
0: Já, Bútva.
1: Ég hef maður allavega að kynna mér áður en ég mæta sveið.
0: Já, þú veist hvað, þú ferði bara rétt að flugvél og hérna...
1: Já.
0: Farið ekki saman þetta einhverju, farið ekki saman sem lið þá, hópurinn og saman tímallinn?
1: Nei, reyndar ekki. Ég, hérna, sko, kona mín kemur með.
0: Já.
1: Þannig að þess vegna hef ég ekkert verið að spá í skipleiningu ferðið.
0: Þetta verður skemmtiferð.
1: Hérna, hún örgulegt að, þetta ennablaða, sko, þetta vannmetið að taka maka með því svona ferðir.
0: Já.
1: Mér myndi, einhverju myndi halda að þetta væri eitthvað svona tvísynda að þetta gengi upp.
0: Já.
1: En það alls ekki þannig. Þú ert bara teflat á daginn. Já, makin bara eitthvað að leika sér og gera það sem hann vil.
0: Leikur lausum hala á
1: já,
0: meðan.
1: Já,
0: já. Já, þetta ekkit verið að...
1: Svo bara heitist á kvöldin og...
0: Allir, eða sem spáður afslappaðir.
1: Já, ekkit voru þetta þreyttur á hvora maðurum.
0: Já, já, þetta er kannski...
1: Gerði þetta núna í Albaníu á HM aðna, öldunga,
0: já.
1: 50 blús og ég hafði mikla reyfasendur um þetta en þetta gekk bara fýtt.
0: Já, já. Það er kannski fleira að taka þetta upp og sem þurfa að bjarga hjónaböndinu.
1: Skipulega hjónabönd skákverðir. Það er aldrei að vera frábæð business.
0: Já, hegi. Það kviknar hugmynd hjá okkur. Við þurfum að finna út úr þessu. Já, þetta er, það er margt að gerast og hérna, það er svona spenna. Ég er þarna að vera að missa fjóra bestu skákmennina mína úr liðinu, þannig að Ég bara óska eftir því að ef einhver sterkur vill koma að keppa með okkur í, við erum í annar, við, eins og þið, við erum fjóradeldina og þriðudeldina.
1: Já.
0: Svo erum við aðra, annar deldina og við þurfum að, það verður erfitt að halda okkur upp eins og þetta núna, en það má hafa samband við mig og einhver vill tepla með okkur sem að
1: já.
0: Getur
1: hjálpa okkur. Já, já, það eru þetta alltaf flæði af skókunum, ég svo stið eru að flæða á milli liða.
0: Já, já.
1: Það er það sko.
0: Já, já, menn eru einkalla greiða og það alls konar ástæði fyrir því að menn flakka á milli.
1: Já, já, svo má nú ekki gleyma aðlætrun að hafa gaman að þessu.
0: Já, já, það verður að hafa gaman að þessu.
1: Já.
0: Er eitthvað svona, ég var að hugsa, þú valdir reynda lag.
1: Já.
0: Það eru flesti sem velja sér lag þegar við komið þáttinn. Við kannski þurfum ekki alveg að fara í það núna, en hérna, Þú ert örugglega með heilmikla sögu í kringu það.
1: Ég með mikla sögu og svo
0: Við getum svona farið hana núna að sjá hvað við höfum mikið tíma.
1: Já, þessu er náttúrulega ein saga náttúrulega okkar á milli þegar ég að velja lag. Svo þú hefur alltaf skoðun á því. Hvað lag að velja? Ég held að þú séð svolítið smeykur við mig, sko.
0: Já, þú sagði það í upphafi að þetta gæti orðið. Þetta gæti farið á út að gráa svæði.
1: Já, já kannski ekki gráa svæði, en svona, Ég hef það mjög gaman að tólest, hlusta mikið að tólest og hérna, þú ég kann hérna, þetta, ekki að spila á neil hljófari og það hann að síður að syngja.
0: Mm-hmm.
1: Segja aðrir, mér finnst ég allt í lagi söngvari, sjálfum skýrurum.
0: Á, já.
1: En hérna...
0: Fullur sjálfströsti?
1: já, það væri satt meira að fleiri tæki undir það. En hérna, ég ætla að segja, sko þegar ég unglingur
0: já.
1: Fyrir vestan og þá, hvað ætla ég að segja svona 15 ára, Ég heldur þetta 15 ára, hvað er verið að gera þegar ég var 15 ára, þá var ég hérna, vinnaði í fristihúsinu, ég var á hausa og flakka og hérna, ég held ég hefði bara verið, þetta var alveg bara besta ára ævinna, sko, þetta er fullkomið svona,
0: bara vinna og eitthvað spenningar
1: bara vinna og það er ekkit vesen og þetta ekki fjölskyld og börn og svona, sko og hérna svo viltist maður að leið og fór í eitthvað langskólanám og svona, en allavega hann að ég einhverju partí og Ísafri, ég kynntur fyrir hljómsveit sem byrði YouTube Þetta er kannski 1986 Ég hef fylgst með þessar hljómsveit síðan Alla götu síðan Og þeir eiga 50 ára ammali Núna bara 2005. september 1976 er maður að nafni Larry Mullen sem er trommari YouTube Kallar vini sín og fund Ég eldur svona heima á sér Hann 14 ára Og þeir stofnaði þetta band Og það hefur aldrei, þú veist, aldrei tekið pásu, alltaf haldið áfram. Og ég taldi algjörlega nauðsynlegt að vera með eitt lag frá YouTube. Það er að mörgu að taka.
0: Já, mörg ólög.
1: Já. Og ég að kynna lagi núna sem að...
0: Já, ekki frekar. þó hérna, þeir eru mörg ólega. Ég, hérna, þetta er svolítið sérstætt hérna lag. Þetta er mjög dimmt, svona dökkt lag. Þetta er svona...
1: Já.
0: Er þetta þunglindi?
1: Nei, þetta er svona... Þetta fjallast kannski mann. Það svona uppalega meiningir. Þetta fjallar mann sem að með alltaf undir kontról. En missir smátt og smátt stjórn á hérna sínu lífi.
0: Á skákinni?
1: Á skákinni nefnilega. Þú kveikir strax á þessu. Það bara tenging, sko.
0: Mm-hmm.
1: Hversu oft maður ekki þannig í skákinni? Þú bara allt í keinu og þú búin að byggja fína stöðu og svo allt í raður eða svo afleikindi komi bara í klösum, svona safnist saman.
0: Já.
1: Og bara skyndilega hérna, stendur uppi með gjörtapa tafl og ég nú nefnt að náður bún og náttúrulega söngvar í YouTube mikill skákáhómaður þannig að hérna og svo þetta þannig að þú svona, þetta náttúrulega list og þú bara tólkar hana eftir þínu höfði hvað þú fjallar
0: mm-hmm.
1: að koma til dæmis hérna línur fyrir læginu sem er eitthvað deeper into black deeper into white hann ekki bara skákáhómaður?
0: Já, meina það
1: þetta ekki bara skákmað sem að hella sér honum í skákina?
0: Já.
1: Yeah.
0: Kanski.
1: Svo talar hann hann hands of love, hann talar hendur sem mm-hmm. byggja upp. Að sömu hendur geta líka eðilagt.
0: Mm-hmm.
1: Ertu ekki bara að tefla
0: það? jú. Mér skipti þetta að sé hérna að plötunni The Joshua Tree
1: Já.
0: Frá 1987.
1: Já.
0: Og ég var aðeins að kynna mér þetta fjallar hugarheim og sálarlíf rammorðikja eða mann sem missi tökinn á raumurleikunum og drýir sæðilega glæp það nú ekki svo alveg í skákinni við erum að, þetta náttúrulega stríð
1: þetta er herkænsku leikur
0: Já.
1: Og erum við ekki eina þjóðin sem að notar sögnin að drepa í skákinni
0: jú, held
1: ég held það
0: er að grípa eða capture eða hansama á ensku
1: Nei, við nota bara sögna að drepa, sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: En við verum að halda okkur í íslensku, neða ekki?
1: Við verum að gera það.
0: Íslensku hugtviki.
1: Já. En ég sérst farið þarna þrisvar sem á tónleika með YouTube og hérna og þar hafa þeir meðalans tekið þetta lag.
0: Já.
1: Sem heitir Exit.
0: Exit. Bara útgangur.
1: Útganga.
0: Útganga.
1: Útganga, já.
0: Og þar með þetta er dimmt lag eins og ég segi En, þetta gott lag að þú hlustar á það aftur, það var venst vel. Þetta útganga okkar úr þættinu þá eða?
1: Já, þetta er útganga á þættinum og hérna, ég myndi skora á hlustendur að ég var eitthvað tími til að hækka í tækjunum, þá er það núna til að hlusta á Exit í YouTube.
0: Takk Maggi, takk fyrir komuna. Þættunum við skákborðið er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum skákmeistarunum Magnúsi Pálma Örnósinni, hæfræðingi og MBA. Liðsmanni með skátteld Demons, eða Demonar á að segja víst, á Kolsvelli fyrir komin í þáttun og skemmtilispjall. Þorsteini Sigurðssyni, þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæll, þetta er Gústaf Níelsson.
1: Já, sæll.
2: Það er búið að vera erfitt að ná inn hjá þér í morgun, ég nú er að fylgjast með þessu.
1: Já.
2: Og ég heyri það að það ber svolítið á góma þessar miklu greiðslur úr íslensku velferðarkerfi til vandalausar útlendinga sem að hingað hafa komið.
1: Já.
2: Og það er alveg augljóst að fjölmiðlar eru farnir að fjalla þetta, það er að vísu verið að fjalla þetta út alla Evrópu, sko, þetta er ekki bara á Íslandi, sko.
1: Nei.
2: Þjóðverðir eru að gefast upp á þessu kerfi og gott og vel með það. En sko, sannleikurinn er sá að íslenski stjórnmálamenn, þeir verða að fara að gera sig grein fyrir því að íslenskt velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af stritandi gegnum kynslóðum íslendinga, þessu að skila til okkar til þess að varðveita það og byggja það betur upp. En hvað gerist? Hingað koma vandalausir útlendingar í stórum stíl, þeir leggjast upp á þetta kerfi og síðan eru menn stein hissa á því að peningarnir hverfi úr þessu kerfi. Þetta er endalausu auðvitað peningahitt því miður en gott og vel. Því fyrr sem að stjórnmálamennir átt að sig á því að þetta velferðarkerfi það virkar eins og tryggingafélag. Ef að tryggingafélag þeirra sko greiða út tjónabætur til þeirra sem aldrei gerð greiddu yðgjöldin, þá fer tryggingafélagið óhjákvæmilega á hausinn. Og það er það sem er að gerast núna út alla Evrópu, tryggingastarfræðingar þeir eru búin að rekna þetta aftur á mánu út. Velferðarkerfi sem hafi verið byggt upp á Vesturlöndum í dag munu fara á hliðina með þessum skefja lausa innflutningi fólk sem aldrei hefur greitt kjörn. Og því fyrir sem menn átt að segja á þessu þeim er betra vantarlega.
1: Já.
2: Tekur ekki undir þetta með þeim?
1: Jú, mér finnst það líka einkennlegt að þeir sem þykja bætu skul ekki gagnrýna hallega vegna þess að það þýðir það að það minna alls skiptana. Það líkur bara í augum uppi.
2: Það líkur bara í augum uppi. Það tarf enga starfræðingar til sátt að sá þess.
1: Nei.
2: Þannig að mér þykja stjórnmálamenn vera mjög andvaralausir varðandi þetta vegna þess að svona kerfi auðvitað geta hrunið. Og þá spyr maður sko hefðu menni nú ekki átt að staldra við og aðeins að hugsa sko máli til enda.
1: En ástæðin fyrir því, Gústaf, að stjórnmálamenninni svara ekki og vilja ekki ræða þetta, er það að þeir eru teknir fyrir og þá hefst persónun í það. Þá hefst persónun í það, nánast skipulagt. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Þannig að þeir eru kallaðir alls konar nöfnum og náttúrulega rasista stimpillinni settur á það og menn vil ekki láta kalla sig þeir eru engir rasistar, þeir vilja enga hérna, ekkert slíkt fyrirkomulag. En þeir eru sakaður þetta og ráðist á þá og þeim hóta þetta er upphafið að þessari haturs orðræðu sem hefur verið í samfélagi. Hún kemur frá þessum öflum.
2: Jú, en sko stjórnmálamenn þeir verða að standa í ístæðinu, þeir verða að standa í lappirnar og bara segja fólki frá þessu, svona er þetta.
1: Já, sjálfsögur.
2: Ef að þjóðar vilji fyrir því að eyðileggja velferðarkerfið okkar, þá getur við bara haldið áfram þessum innflutningi á vandalausum útlendingu sem hafa aldrei greitt inn í kerfið.
1: Já.
2: En bara þjóðir Evrópu er að vakna upp við þetta. Sænskir tryggingastærfræðingar eru búin að rekna það út að sænska kerfið mun hrynja.
1: Já.
2: Sko innan örfára áratuga.
1: Já.
2: Það sama mun gerast á Íslandi, það sama er að gerast í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það er engin tilviljun að flokkur eins og Alternative for Deutschland það er þetta mikla fylgi núna, það er vegna þess að almenningur er átt að segja á því að það kerfi sem var byggt upp til þess að þjónusta sína eigin landsmenn er að springa vegna þess að við höfum hleypt afætum inn á kerfi, við höfum hleypt inn á þetta kerfi fólki sem að kom til landana en ætlaði aldrei að vinna. Það ætlaði bara að leggjast eins og lýsa á þjóðara líkama. Það er þetta sem er að gera svo þegar við sem verðum að gaggreina þetta finnum aðeins að þá eru við kallaðir öllum nöfnum, rasista, fasista og ég veit bara ekki hvað. En mér er alveg sama því að ég hef þá reyna samvinskumálum. Ekki rétt betur?
1: Jú, þetta er alveg rétt. En,
2: nei, það er
1: það er ekki að fara fram umræði í þinginu bara þetta mál sem við erum að tala hér á sögu, þessi mál út af þessu.
2: Jú.
1: Og þeir sér að, við erum að tala að hægt sé að spara sko 10 miljardar yfir ákveði tímabil með þessum hætti.
2: Já. Já, já, en sko stjórnmálamenn nútímans eru bara ekki nógu, sko hafa ekki á sér nægan andvara. Einhvern veginn halda þeir það að það sé nóg til. Og maður hefur nú oft heyrt þessa röksend að það sé nóg til. En sannleikurinn er sá að það er ekki sko nóg til og ekki meira fram í búri. Það verður að fara að prafla sig á þessu. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta er. En við getum þó allavega sagt að við erum að sigla á fyrsta farinu og á leiðinu til landsmóta. Með þetta kerfi, það er alveg augljóð. Þannig að við getum huggað og það sigla á fyrsta farinu, menn það verður ekki lengi, sko. Við verðum góðin á þriðja farinu áru við vitum að. En svona er þetta, minn kæri.
1: Takk að ég fyrir, Gustaf.
2: Já, og þið haldið áfram að trukka.
1: Já.
2: Því að þessi rödd þarf að heyrast og maður tekur eftir því núna að þeirra rúf er orðin sko enga frétta miðið fyrir heila fjóð sem er styrst af ríkinu fyrir sko miljarða og miljarða ofan og þá sér maður strax hvernig, já, þá sér maður það strax hvernig fjölmiðillin breytist sko. Þetta er bara orðið áróðskrist og ekkert annað en fólk eru auðvitað vaknandi vitundur um þetta þannig að þið enga miðlarnir þið verði einhvern veginn að reyna að standa í lappirnar og það fólk sem að vill heyra rættir þetta sem að þarna eru að það á að láta eitthvað lítið ræði af hendi rakna því að margt smátt gerir eitt sko, þannig að það
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gustaf
2: Já

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Jón,
0: hver er Jón Jóns, góðan dag, sæl og blessaður.
1: Já, góðan dag, sælestu. Já, heyrðu, þið að tala spillinguna og hérna, já.
0: Já.
1: Í þjófalæðinu.
0: Já.
1: Heyrðu, ég nú bara 76 ára og hérna skal þú sér, ekki að neina bóta, mér á aldrei nokkuð tíman að ævi minni voru aðurlega, aldrei nokkuð tíman.
0: Nei.
1: Og ég átta tjóðunni tvöfaldi og þrefaldi minni dag og þetta meira. Og þetta skal þess að en ég sé ekki þetta því, ég bara komin á mín eftir laun og hérna, já, bara, hefða bara gott. Ég fór í, fyrir einu ári síðan fór ég, höfði ég að fara í hjartalokaðgerð.
0: Já. Og hérna,
1: ég var það rosalega heppin að það hægt að gera, ég fekk nýja hjartalokur gegnum þræðingu og hérna, og þetta er að nýjustu dag og þetta hefðast að sama mjög svo vel og svo er mér ráðlegt að fara í þetta skal við segja þér í sjúkraþjálfun og ég er búin að vera í því og hérna skal við segja og ég fer tvisar í viku í sjúkraþjálfun svo sleggju kastarinnir en að fengi seta á það kofugjöld
0: já
1: og nú þarf ég að borga í komugjöld 8.000 krónur er viðbóta sér að þetta borga
0: já á hvers skipti
1: 8.000 kalla nei 8.000 kalla í mánu 2.000 kall í hvers skipti
0: ég
1: ferð fyrir viku
0: já.
1: Og nú er ég bara allir að hætta nú er ég að hætta og búið að segja þessu
0: já Það slæmt, ég, þetta slæmt.
1: Sko, ég ætla ekki að láta hafa mig að fétu og ég, hérna skal þessi er, jú, ég ætla mér að sko, ég er búin að fá mig líka svo eftir hvort annars dag, en ég ætla ekki að gefa það neitt upp hér,
0: Nei.
1: Ég borga fyrir það, en það er ekki neitt, sko, það er marga sem minna sem ég borga fyrir það heldur mig hitt, en það er engin komugjöld að rétt þar, sko,
0: Nei.
1: Og hérna skal þessi er, Sko að vera hafa fé af fólki sem er að byggja upp heilsuna sína, finnst mér alveg bara.
0: Já, af því að við erum að stæra okkur af því að vera með þetta góða heilbrigðiskerfi og taktu eftir, sko, ég að segja heilbrigðiskerfi, það oft nota það orð, þetta allt svo frábært og þetta svo ódýrt og jafnvel ókeypis, fólk svona, þetta í orðræðunni, en það sem að raunverulegt að segja að við erum með handónýtt kerfi, en við erum afskaplega gott heilbrigðisstarfsfólk. Það starfsfólki sem frábært en ekki kerfið og leikreglunda sem er verið að vinna eftir eins og þetta lýsa þarna núna. Þetta algjörlega, sko, ég bara sagði það nú held í gær frá konu sem hafði fengið sýkingu og hún þurfti að borga 49.000 fyrir hérna, eina sprautu til þess að vinna gegn þessari sýkingu. Já, ég sennilega pensilín svo eða eitthvað á svona baktur í drefandi. Þannig að þetta er...
1: Ég get alveg sagt þér sko, máu minn hann þurfti að fá pensilín fyrir einhverju og hérna, og lagt mér að segja svona við hann, þetta er rosalega dýr, ég man ekki hvað upphæðin var, hún var alls sakaleg og sko, út að þetta var ekki bráðlausileg. Og þá sagði hann, þekkir eitthvað sem er að fatta spánar.
0: Mm.
1: Og þá sagði hann, já, ég, við fjónum, við erum að fara núna í næsta viku.
0: Já,
1: ok, þá setji ég bara restituna og lesi nút á spáni.
0: Já.
1: Og þar kostaði þetta bara nánast, bara, ég þór ekki að fara með panika, ég ætla ekki að fara með upp það hérna.
0: Nei.
1: Hann sagði bara, hann listi þetta höfður með glöðu ekki að hann sagði að þetta kostaði kúku og kannir þar með hérna heima, sko. Og það var einhverju 30.000 hérna heima, en það var margvart sem er minna út á spáni. Og sko, ég er með sykursýki og hérna, ég þarf að mæli með blóðsykurinn.
0: Já.
1: Og ég er að kaupa svona litla stikur og ég fæ, sko, frá tryggingastofnum, ég get fengið tvö bóks og þau duga ekki neitt. En ég er að flytja þetta inn að utan.
0: Já.
1: Ég er að flytja inn, eitthvað, 5.000-6.000 stikur. Á 9.000 krónur, þú með meira nár.
0: Já.
1: Og hérna, en ég fæ ekki eitt lítið bótt fyrir 200 eitthvað, en 100 eitthvað stikur, já, 100 stikur sem ég fæ fyrir hennar peningina heima.
0: Já.
1: Kaupið þetta bara sjálfur út úr apatekjara.
0: Já.
1: Og þannig að, sko, það er einhverstaðar mikil skekkja í kerfuna hérna hjá okkur og þeir sem eru að flytja þetta inn og tryggingastofnun að borga þetta niður þeir eru að mok græða á þessum innflutningi.
0: Já.
1: Þannig að þú kaupir þetta bara utan sjálfur fínt, flott, færð að fyrir bara lítið penning.
0: Já,
1: en það
0: var náttúrulega sko, svo bitnar aftur á móti á smásölunni smásalarnir eða apotekin þau geta ekkit annað en bara tekið það verð sem að kemur frá heilsölunni og við erum með tvöfalt kerfi í þessu, það var nú alltaf innkaupastofnun, svo landspítalans eða ríkispítalana þá og það var miklu ódýrara og hérna eins og var nú tekið fyrir það en eflaust þar bara eitthvað líkt átak því að við náttúrulega skulum aldrei gleyma því að það eru sko launin út eins og spáni eða hvað þú ert eða vast að það náttúrulega eru miklu lagri laun þessna eru lifin ódýrari
1: en
0: því hinga komið til lands í gegnum byrgja sem að síðan áfram selur í gegnum þá tryggingastofnun og lifja eftirlitið lifjastofnun segi að þá er náttúrulega apóteki stendur og getur ekkit gert bara
1: nei, þeir... það getur ekkert gert
0: nei.
1: Og ég að kaupa þetta frá Kína eins og stekur, ég kynnti mælir það líka sko, þannig að sér frá Allianz Espresso og þannig að þarna skapa sér það hægt að gera ágætis kaup og ég hef borið saman fyrir að mæli mér blóðið með þessu stekum og þeir sem ég fæ hérna heima það engin munur á útkomunni sko, þannig að það hægt að spara sér pening og hérna skal sér gera þetta svona
0: já.
1: Og meðan það er ekki tekið fyrir það og það gerir það. En hérðu, bara já. Góð umræða hérna hjá ykkur og spillinguna hvernig fólk að fara út úr að sína út úr kerfinu eins og konurnar hérna svo að
0: tala
1: hvað Somalíu og hvað hana eru
0: og
1: svo þurfum við hinir sem eru fattir hérna upp annir og eru hérna að borga okkar allar svona skatt og skildur og þurfa einhverja aðstofa halda við þeim að borga þeim með fyrstuverði og komið kjöldir ofana.
0: Já, það er þvert nei á þetta. Það er algjörlega þvert nei á þetta líka. Og hinga ekki lengra. Takk fyrir
1: Jón. Og umræðan hjá ykkur hún er góð og ég hvet allan hlustendur að styðja út af sögu því að við meðum ekki með sögur.
0: Takk að kjalla fyrir það. Takk að fyrir til þess að minna. Já, bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Buenos días.
1: Já, buenos días. Já.
2: Buenos días. Þetta Madrid calling, Jóhann.
1: Já, sæll. Hvað segirðu?
2: Var þetta ekki jámaðurinn mikli sem var að tala við þig?
1: Já, ég veit
2: Super jámaðurinn.
1: Já.
2: Jú, hann var að strategika jáði. Sko.
1: Já, hann hefur sína skoðan
2: eru. Ég hann er að fara með að
1: Hann er fulla rétt á því.
2: Þetta var þetta sem hann að tala um.
1: Já.
2: Já, já, ég alveg samar að því. Sko, hann er að tala um það að fólk þarf að stifla sig inn. Ef þú veit ellilífeyris þegi, örorku þegi, og býr inn á Evrópusambandsins með skattalega lögfestu,
1: já.
2: Og það er hann til að skila skattskýrslu hér og sendir hann að heim til skattsins.
1: Já.
2: Og það er ekki, þú þarf ekki að stifla þig inn neitt, það er ekki svolítið í gangi. Aftur á móti atvinnuleysisbætur er allt annað mál. Það er náttúrulega þú þarft að tilkynna þig og mæta á námskeið og fleira.
1: Já, það er allt annað. Já, það er allt annað.
2: Já, já, það er allt annað mál, sko. Þetta á við Evrópusambandslöndin, ef þú býr hér úti,

0: Kanaríeyja líka.
1: Já,
0: þetta fólk er náttúrulega koma að fara.
1: Já, já. En það
0: er þetta bara, virka þannig.
1: Já, en gott þú segir þetta, Jóhann. En ég segi nú bara, er ekki yndislegt að fólk geti að sé aðstöðu til þess að geta búið átt sína eignir út á Spáni eða vill vera þar einhver tíma ásins og hérna í hlýjendum og eru slíku. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé hægt og maður að glæðast með fólki.
0: Nefnum þess platar eins og gamla fólki, nú var einhver maður að plata fólk til að borga sér leigu og svo var ekki húsnæði til staðar, það var í 13. í morgun og í gær heima.
1: Já, það er nýtt mál, einhver Símon sem er þar búin að...
0: Já, hrikalega ljótt mál.
1: Svíða jörðina, sko.
0: Já, hrikalega. Annað mál, nú hefur hann í krona verið að styrkja rosalega, 5%, bara þessu ári. Það ætti nú að hjálpa til að lækka vöruverð heima.
1: Það ætti að gera það,
0: já.
1: Það er alveg rétt
0: já, það er út af því að það er að fjárfesta mikið í tölvuverum heima, erlendar aðila og þeir eru að kaupa krónu og þá styrkir krónan
1: já.
0: Þetta er það sem er að gera þessa dagana
1: já.
0: Og þetta er náttúrulega gott til okkur sem búum erlendis, það vantar ekki skilur, gera náttúrulega verðbókan koman í 4,3% á Spáni hún er að hækka og nú er með að gasi hækki í yngi vetur meira út af stríðinu.
1: Já.
0: Það er smart í gangi, sko.
1: Já.
0: Já, nei, ég vildi bara leiða þennan mann, sko, var að hringja þetta ekki, þú ætti ekki að stimpla þig inn, mánaðarlega, það einu svona ári, þú gerð það bara gæðum skattingjar á Spáni, sko.
1: Nei, hann las þetta einhverstað, hann sagðist hafa lesið þetta einhverstað.
0: Já, já.
1: Það
0: er bábylja, þetta er bara vikjast.
1: Já, þetta getur ekki verið rétt, sko.
0: Nei, þetta er ekki létt sko. Þetta er eða samningur síðan áttúrulega að bíða eftir okkur núna 500 reglugerði sem maður eftir að lögfesta heima og það vildi hann sjálf því að segja já,
1: já.
0: En nú erum við að móti því
1: en við skulum nú nú er það bara búið Sigurjón er snillt og hann má hafa hvaða skoðan sem er nú er þessi bara kostning búin og hann og allir sem eru bara velkomna að syngja hafa sína skoðan það er ekki dörða nú að fólk upp á því hvað það sagði áður sko, það gerir ekki til
0: hann. Nei, ég spara, hann er að tala móti sjálfum sem ég að segja já sko.
1: Já, hann, hann bara svona sér þetta svona og á þessum tímapunkti var hann samfærður og svo sér hann eitthvað annað og
0: já.
1: Það er bara svo lífið er sko. Já, já, það eru allir
0: verður alveg saman. Síðan er það með öryggjana, ég svolítið skrítið, hvernig getur fólk sem er ekki ríkisborgar á Íslandi fengið öryggjubætur?
1: Já, þetta er
0: nú... Það skjóta skjóta við.
1: Já, þetta er nú svolítið skák og mát, sko.
0: Já, ég er búin að benda þér á að fá hana almið vita, alveg er ekki bandaleginu.
1: Já,
0: Ég var að segja eftir múni fyrir eða sísta mánu, það eru 1700 til 1800 erlendi ríkisborgara fyrir utan EAS sem eru skráður öryrkjar. Þetta er náttúrulega mjög óhefður.
1: Já, fyrir utan EAS.
0: Já, fyrir utan EAS.
1: Já.
0: Og það síðan ertu með kriðalan fjölda sem er að þykja bæta frá bæjarfélagum.
1: Já, já. Jú.
0: Það, veist það, þetta er allt komið í klessu, sko, ég bóði... Eglóar, 2016 lögunum.
1: Já, kæra Eglóar.
0: Þannig að lera þessu
1: já,
0: lög.
1: Já.
0: Kæra Eglóar, þetta byrja að það er svo ósköld.
1: Já, 2014. Erðu, en það er mitt hérna, já, þú segir nokkuð, Jóhann, að þetta sé fólk utan EES. Hvað sagður, 1700 manns eða 1800, hvar finnst það
0: stundum? Já, rúmlega 1700 manns sem eru skráður öryrkjar og þetta fengið mér skjóta skökk við, því að ég hefði haldið. Ég veit til dæmis að Spann hefur verið að brjóta mér, sem dæmi, ég fæ ekki aðgengja blindrafélagin af því ég er ekki spansku ríkisborgari á Spáni.
1: Já.
0: Já, og það er ólega sangað eða sanninum.
1: Já.
0: Síðan er að ég þekki blindrafélagin mjög vel eins og,
1: já, já.
0: Eins og fleiri, að þannig að það hafa verið spávira sem komið heim og þá aðgengja verið bandalegin og öllum bandalegin heima og blindrafélagin.
1: Já, já.
0: En hérna hefur verið brotið á mér. Og ég fór í þetta mál 2018, fekk löfraði álið frá blindarfélaginu og löfraðstofa Reykjavíkur. Og þetta var sett fyrir inn í TR og fleiri staði og finnst til örgibandalessins. Síðan kom það til á COVID og það var ekkit unni í þessu meira og ég er ekkit restað upp í að þarfis ekki að vera í þessu skilinu.
1: Já.
0: Þannig að sé, en mér finnst bara að brotið á mig það. En þannig spátt með að brjóta.
1: Já.
0: Þegar ekki aðra konu sem er blind frá Hollandi, hún er búin að búi í Madrid mörgar, hún er ekkit spátt með líka að brjóta eða regluna skilinu.
1: Já.
0: Og meira segja að blindarfélagi skrifaði bréf hérna til blindarfélagsins á Spáni og þeir svörðu

0: Já, en þetta eru vanefndi spámverja, skildur vanefndi spánska ríkisins og þú ættir að snúa þér að skrifa eftirlitsstofnun eftir sem Íslendingur.
1: Já, ég veit það, ég þekki þetta sko, komin inn í lögfræðingur, ég þekki þetta, ég er bara að segja ekki það tími ég eftir þetta uppi, en ég er bara að segja og að benda á þetta, að ég er ekki spanskur ríkisborgar, þá neitaði mér aðeins. Og samt er við að taka heimfra, fólk að þriða heiminum og gefa þeim örðarkopæð.
0: Góðu punktur hjá þér, já, þetta er góðu punktur, Jóhann, takk kjallega fyrir að láta okkur
1: vita þetta. Þetta er bara hrikalegt dæmi.
0: Já, ég ætla að skoða þetta mál. Hvað er hún heiti? Alma, hvað er hún?
1: Hún heitir Alma, hún er framkvæmdastjóri örðarkopæðalagsins.
0: Já, já.
1: Já, hún er lögfræðinendur og hún á þekkið það vel, en hún er aldrei komið vital hjá þér.
0: Nei.
1: Svo sem var þetta áður, hún er komið vital hjá þér, þetta er þeimar árum síðan. Jú.
0: Heyrðu, takk að kella fyrir þetta, Jóhann. Við þurfum að skoða
1: þetta. Góða helgi,
0: sömuleiðis, takk fyrir. Bless. Já, bless.

0: Góðan
1: dag. Góðan dag, Arnur, ég heiti Ragnar.
0: Ég komdu sæll, Ragnar Gunnarsson.
1: Það alltaf gaman að heyri mönnum sem að líta og hafa lesið sér til hlutina sem er verið að ræða.
0: Já, já.
1: Þar á ég við hann Jóhann. Og máli er að ég allan að fara yfir en ég þarf þessi eftir þetta sem að Jóhann fór með hana. En ég hef enga trú á því að Spánverjar vilji missa skatttekjur íslenskra lífeyrisþega úr sínum bókum, sko. Ég hef enga og ekki bara íslenskra. Það er náttúrulega Bretar þó að þessi ekki eins sem ég er samningnum og ekki ESB. Þá héldu þeir öllum sínum réttendum á Spáni, þáttur að hafa gengið úr ESB, sko.
0: Já.
1: Og það eru nú ástæðu fyrir því. En ég tók eftir því eftir þess að umfjöldun í Morgunblaðinu gæri þess að drengi þarna og örorku bætu útlendinga.
0: Já.
1: Þannig að það er náttúrulega greinunum til mokkanum í dag eins og komst inn á.
0: Já.
1: Það er vóðlega gaman að fara yfir þetta, þetta er kemur kona á fertugsaldri sem kom inga til lands á Sómalíu 2020.
0: Já.
1: Hún var á framfæslu styrk hjá Reykjavíkuborg alltaf götu síðan. Hún á í dag 5 börn og á tímabilinu fekk hún einnig greiðslur úr fæðingarorlofssjóði.
0: Já.
1: Og það er ekki taldar með.
0: Er hún einstæði?
1: Já, henn virðist eiga börn, sko. Ég spyr hver er pappinn, sko.
0: Já.
1: En sko, hún er búin að fá greið, þá erum við ekki að tala fæðingarorlofssjóð. 23 miljónir frá því 2020. 23 miljón. En við gleymum einu, sko. Það eru barnabætunar.
0: Já.
1: Þær eru 2,7 miljónir með 5 börnum á ári.
0: Á ári?
1: Já. 2,7 miljónir.
0: Já.
1: Þú getur bara farið meira. 2,7 miljón?
0: Já, er það ekki hærri tala?
1: Nei, það er 2,7 fyrir 5 börn. Þú getur bara farið, skatturinn er með reiknum.
0: Já,
1: barnabóta og ég set inn 5 miljóna tekjur á hana með það sem hún hefur haft frá 2020.
0: Já.
1: Og þessi börn, það er 514.000 með barni.
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Þannig að sko þessi manneskja er þá með svona 7 miljónir á ári í peningum allt saman upp úr vasa skattgreiðanda.
0: Já.
1: Og Morgunblaðið tekur sérstaklega fram að þeir eru með fleiri 100 svona dæmi. Ég hvet bara fólk til að lesa þessa grein á blaðsíðu 14 í Morgunblaðinu. Og þetta er algjörlega, sko, þetta er stjórnlust og þetta rugg.
0: Þetta er bara eitthvað sem að þarf bara augljóslega að taka mjög alvarlega fyrir.
1: En veistu það, Arnþrúður, ég er búin að tala þetta í 2 ár.
0: Já.
1: Og það var allir blásið á þetta.
0: Já.
1: Ég margt og sagt það, ég er ekkert á móti því að fólk sem hefur sín réttindi á Íslandi, sko, þetta er fólk sem hefur aldrei unnið handtak á Íslandi.
0: Já.
1: Aldrei handtak.
0: Já, því miður þá.
1: Við gætum þá kannski gerst betur við þá öryrkja og skaffa þeim skópar á 6 mánuða frest en ekki 18 mánuða frest.
0: Já. En það Ragnar náttúrulega eins og þekkir að þegar að þessi umræða fer á stað og það er byrjað að tala um þetta, að þá fer náttúrulega stimpluna deildin á stað og áróðurinn
1: og það. Já, þeir eru fyrir var á stað, það er Hallgrímur Helgason og þetta lögfræðingurinn sem náttúrulega stígur á okkur peninga, hvað heitir hann alltaf, já, sérfræðingurinn?
0: Já, ég skal nú ekki.
1: Vilhjón?
0: Já.
1: Nei, hvað heitir hann?
0: Ég skal ekki það segja.
1: En,
0: nei,
1: þetta er
0: náttúrulega náttúrulega bara það að það má ekki nefna þetta því að vókismin er svo mikill og búin að vera og þá á að þakka þetta niður, líta á þetta sinn sjálfsagan hlut og hinir eru öfgahægri eða hérna með hatursorðu og rasisma. Þetta eru stikkóðin sem eru notuð fólk fyrir að segja þessa skoðanir og hafa skoðanir á sem svo þú ert hafa ragnar og þar að leiðandi fyrir fólk að kvísla ramanni þegar það er að segja ef þú hittir einhvern sem þú ert að tala við þá er einhvern sem að jú ég vil nú endilega segja það af þessu en þá kvísla það því það er svo hrætt að einhver heyri það í kringu það
1: Já þetta er sko en rúf einbyttir sér ekki á þessum fréttum Það einbyttir sér að einhverju síntala milli Bjarna Ben og Donald Trump skilur
0: Já,
1: sem að það er rosa frétt
0: Vistu að þetta er náttúrulega orðið eitt grín, það er búið að ræsa út allar helstu dramadrottninga landsins til þess að tala þetta mál og fara onniða held ég sko að hvort að Donald Trump hafi hringt í Bjarna og en þá spyr ég nú annars öðruleiti ef að rúf telur sem verið með einhver gögn undir hendum, þetta nú gjarnan orðalag sem ég nota, að hvaðan kem það, hvaðan lag það? Lag þá út til forsætisráðunutun af því að Bjarni var í
1: fyrst Nei, mér skilst úr rauðtæksmálanend
0: Nú, rauðtæksmálanend, já, já
1: Já, þá var ekki trúnað
0: Nei, hann er blætt það, já
1: Þá var ekki trúnað
0: Nei, nei En fyrir utan að mér það mjög minnistætt þegar Trump hringdi í Bjarni því að Bjarni sagði og skemmti sér konunglega og sagði ymmita að hann hefði beðið að heilsa Íslendingum og hefði spurt land og þjóð og haft áhuga á því og bara verið svona jákvæður og það var náttúrulega ekki orðum það að Ísland myndi verða 51. ríki bandaríkina en þetta er svona þetta er matartilbúningurinn á rúf og þetta er þriði dagurinn í röð sem að rúf er í fyrstu frétt og hann er annari frétt það er bara sem að allt svo Trump er það það er ekki talað manna þau segi ekki orð frá því að Úrsula von der Leyen kom heim frá Grænlandum síðustu helgi með ungulinn í rassinum í rauninni því hún ætlaði að kaupa grænlendinga til þess að undirrita vilja yfirlýsingum að þeir vildu fara í Evrópusambandið. Ekki orðarúf, ekki orð. Það er bara Donald Trump núna hverjum degi, tvær fréttir í hverjum fréttatíma. Það er orðið unun að fylgjast með þessu hvað þau ganga langt og hver, akkur þessi hefnd nú vera sko hefna sína á þeim af því að það er svo mikil meðbyr með bandaríkjónum hérna á Íslandi, þá þarf að reyna að brjóta það allt niður. Þetta bara svona virka fjölmiðlar, heldur ég sé þetta langa leiðir, finnst mér.
1: Bara svona í restina alltrúður, alltaf ég benda það, þessi manneski hefur kostað okkur með barnabótum 40 miljónir á þessu 6 árum.
0: Já.
1: Það þýða 400 miljónir eða eru 10,
0: já.
1: Þú heyrði nú söguna að þessari hafnaðiði sem fekk 8 bót til sín eftir fjölskyldusammenningu.
0: 8 bót?
1: Já, 8 bót. Þetta er bara sko við verðum að gera eitthvað í þessu þetta gengur ekki lengur þá ég nót misnóta aðeins aðstöðum minna góðu vinur minn til 50 ára er borin til grafar í dag Ágúst Ágústsson Gústi Rót hann var góður vinur minn og magna þetta rengur
0: Já, ég samfengið stemmi það Já,
1: takk fyrir mig
0: Takk það er kjærlega fyrir þetta

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, er þú Sigurjón hérna?
1: Já, komdu blessa það, Sigurjón. Gaman að heyri hér.
2: Bless. Já, þakka þér fyrir. Heyrðu, hérna, mér langar að forvinna með eitt, sko. Nú er þessi blessaða ESB umræða hætt og hérna, það fór bara sem fór og menn verða bara að taka niðurstöðum.
1: Já, já.
2: En það sem, aðtyklisverð sem ég var að lesa, að hérna, þetta var grein á netinu, það var að fjallum sko, eins og með ESB-borgara sem búa kannski eins og á Spáni eða Kanaríum eða annað staðar,
1: svo
2: eldri borgarar, sem fá greitt sko ellilífeyri sem sagt bara inn á bók og svo náttúrulega er því skipt yfir í gjaldir og annað. Nú ætlaðir að fara að setja, sko ég skil ekki á hverju fyrir að fyrsta, á hverju þarf að fara að taka þessa 3050 greina það inn? Það er búið að hafna þessu, þannig að ég skil ekki okkur það þarf að halda áfram með eitthvað sem er búið að, þjóðin er búin að segja sína skoðu, skilur.
1: Já, ertu að meina bókun 35?
2: Já, í þessari bókun 35 meðal annars, þessum lagabákni sem á eftir að taka inn, er meðal annars talað um það að það er eins og með atvinnuleysisbætur og fólk að búið erlendis og fengi atvinnuleysisbætur með borgar. Já. ESB tekur fyrir þetta, þessi 35, það er lagabálkur sem segir ef það eru bætur borgar skal viðkomandi hafa einhver svona eins og nokkurs konar tilkynningaskyld. Þannig að þú þarft að mæta einhvers þar og sína það að þú sérta í landinu þar sem landið er að greiða þeir bæturnar.
1: Já.
2: Ég var bara að velta það fyrir mér, ef þetta er svona. Hvað þýðir þetta fyrir fólk? Nú eru 15-20 Íslendingar sem búa á Spáni, þurfa þeir að koma hérna mánaðarlega til þess að tilkynna sig að ég bý á Íslandi.
1: Hvernig
2: á maður að skilja
1: þetta? Það er nú eiginlega, sko, þú eru aðtúa til dæmis eldri borgara, tökum það. Þetta eru ekki bætur sem þeir eru að fá, þetta eru launin þeirra. Og það er bara, og þá er náttúrulega, Sigurjón, svolítið óeðlilegt að ríkisvaldi segi, nei, við ætlum að ákveða hvar þú eyðir launanum þínum. Og við
2: svolítið ætlum að...
1: Truflanir
2: sem kom í okkur. Já, núna, það er alltaf
1: leið,
2: núna, eitthvað sem...
1: Hérna, en það er óeðlilegt að ríki sé að leggja það skildur á fólk sem eru að fá launin sín, að það þurfa að tilkynna sig eitthvað inn. Þetta eru bara eins og hver önnur laun, þannig að ríki ekki koma nálægt í.
2: Ég veit ekki hvað þessi ríkistjórn er að fara yfir höfu, vegna þess að það er að skoða allt, það er hún í alla bitlinga, það er að skattkerfi er alveg bara að snúa því alveg og kvól og þeir ætla nátt, það er einhver, þetta er eins og þetta sé einhver að hendar ástönd, hvernig er að túlka þetta?
1: Já, ég er nú ekki, sko, heyrt mikla umræði þetta og erum vel að vissi þetta ekki sem þú ert að segja núna, sko. Hvar skaut þetta upp kollinu, Sigurjón?
2: Það er talað um þessari grein sem ég las á netinu, þá talað það að það sé almennt með bætur, þeir sem er á bótum, sko þá náttúrulega væntalega atvinnuleysisbætur sem þeir eru að horfa til, það er bara eins og með þetta sem búið að vera með þessar sómaliska mæðgur sem að búa self og svo fleira, sko, sem er að þykja bætur frá ríkinu, þeir eru að reyna að stoppa í þetta gap. Og þá verður náttúrulega eitt yfir alla ganga, alveg saman hvort það er pólveri í Íslendingu, allir sem eru innan þessa EES samnings, þá er sómalega sér ekki þar, en þá eru bara allar Evrópuþjóðunar. Þannig að hérna, en mér finnst það svolítið langt gengið, ef að nú á ég skipfól sem að býr erlendis og ef að það á að fara að koma til Ísland til þess að fara að stimpla sig inn, ég ætla að fá bæturnar, ég er komin enn að ég býja þetta, þú veist það sann einhver tilverur,
1: Það er allavega ekki hægt gagnvart launum því að hreint út sagt að þetta er bara eignarréttur fólks á launin og það bara hefur frjálsa för í kringum það gengur aldrei að fara að setja ykkur á hömlur og einhverja tilkynningaskyldu. Hvað kemur þeim það við þá fólk búa á Spáni?
2: Nákvæmlega.
1: Hvað kemur ríkinu það við?
2: Og svo þessar skerðingar, þessar eilífu skerðingar sem er ráðist á fólk, þú veist, maður skilur þetta. Það er bara stöðu skattpíning, það er alveg sem að hvað það er, hvað sem er litið. En ef það eitthvað fróðar þetta, heldur ég sem kannski las þessa grein, að hérna, það var gaman að heyri í honum, sko, hvort þetta ætti bara hreinlega við lög að styðja, sko,
1: já,
2: fyrir að fyrsta.
1: Sko. Ég staldra að segja bara strax við eignaréttin, sko, að... Ég veit ekki nema þessi að fara að afnema eignarétt með öllu, það var kannski annars það sem maður er, nei, vonandi ekki, en þetta er stjórnarskrá varið og eignaréttur er mjög varinn, þannig að...
2: Og svo, annað, eins og með, það verið að tala bifreiðagjöld, en það sé svo lítið, þetta sé ekki nema einhver 16.000 ári með meðal keistlu 15 kílómetra. En það 16.000 krónur og þegar þetta fyrir út í verðlagi þá hækkar allt annað. Þetta hækka vísitölu.
1: Já, mér finnst
2: það nú... Allir skattar hækka vísitölu.
1: Já, þetta er alveg ávísun og það algjörlega réttið þess. Þannig að ég skal bara ekki segja, menn þú manst ekki hvar þú last þetta.
2: Þetta var á netinu eitthvað þetta var núna bara, ég bara lasti gæri að fyrra dag. Þá var þetta undir þessum hérna bókunum að það svo mikið bókunum í þessu þetta ekki bara grein 35 í samningu það svo marga bókanum undir grein 35 lagabálka sem við eigum og þetta ekki bara sjávarútur og landbúnað þó vissulega það stæðstu málin það öll hini, allir hini lagabálkum og spara bara eitt gott dæmi að maður þurfa að fara í endur maður sem meira próf skilur, hann þarf að fara í endurmenntun 5 ára fresti, hvaða bull þetta? Ég skal alveg viðkenni þar að maður komin yfir 60 eða 67 ára, hann þurfur kannski að fara til auglegnis og eitthvað svona aðtöfum með sjón og annað, en það algjör og þetta bara peningaplokk ekkert annað þetta endurmenntunar bull eins og ég segi, þetta bara peningaplokk og ekki neitt annað, og þetta eitthvað sem þeir eru átt að taka á nægir við skattpeningin fyrir
1: Já.
2: En annað var það ekki bara og takk fyrir
1: Já, takk fyrir síður Já, eftir ekki alltaf suður í Reykjanesbæ Eftir ekki alltaf suður í Reykjanesbæ
2: Jú, alltaf þar
1: Já, það er alltaf leist flott uppbygging hjá ykkur núna framöndar En bara til hengjum með það og hérna, takkaði fyrir henni hingja
2: Það mætti bara vera meiri hreyfing í fasteignasölu yfir höfuð.
1: Já.
2: Það ekki nóg að byggja ef að hallirnar standa tómar. Við
1: tekstum
2: það nú ágætla í rauninu.
1: Nei, en það náttúrulega ef að eitthvað hérna liðkar til, ef að verður bara stóra átaki efnaðarsmálu núna, sem að fólk gönda átti að býða eftir, að sjá það að sé ekki bara núll á töflunni, heldur það eru aðgerðir, og þannig að það sé hægt að lækka bara í verðbólku vexti
2: Nú ertu smá tröflun Herðu, þú manst þetta í Jóhönnu stjórninni og Skjaldborg fyrir heimilin
1: Já, takk, já
2: Já, er þetta ekki bara sama að vera að boða núna? Það er stutt í hrun og nú vera að boða einhver aðgerð sem aldrei verða
1: Ég vil
2: Það sem áður var lækur í dag fljót milli ofurríkra og fátækra Það er bara þannig, þetta er ekki döðrisi
1: Ég ætla nú að segja sem minnst þetta í rauninni en hins vegar þá sko verður það játast að það alveg hrollur kjandi að rýmja það upp það tímabil þegar okkur var sagt frá Skjaldborginni sem endaði þetta með því að var selt og ofna hvað 10-15.000 fjölskyldum þetta.
2: Það er alveg svakalegt þetta.
1: En við vorum blekt óbóðslega mikið þetta fólk og bara allir þannig að hérna... ég ætla nú samt að leifa mér að efast að sambærileg staða sig uppi að þegar staða bankana er miklu betri, staða fólks er betri, það eru ekki þessi matador peningar og það verður að segjast eins og er þegar við tókum einmitt upp samningin að þá náttúrulega var frjálst flæði fjármagns, takt eftir,
2: já,
1: það flætt á milli landa Og þá náttúrulega urðu menn hálf óðir og við tökum þetta endaði þetta með raunni.
2: Þú manst líka eftir þegar hérna staðan var orðið þannig að þeir voru að bjóða þeim sem að gerendur hundsins til að koma aftur með evrur og gjaldurinn í landið með því að fá 20% afslátt af krónunni. Þetta var nú verð Seðlabankans á sínum
1: tíma. Jú, það var sko skiliði tilbaka því sem komust með á landið því við ætlum að gefa 20% ef við komum tilbaka með þetta. Þetta
2: er náttúrulega að gleyma.
1: Við maður gleymur þessu aldrei.
2: Og ég sagði þetta, sko málið það er líka því miður, það er eins mikla trú og ég hafði á bæði Sólveigu Önnu og Viljálfi Birgissyni. en guð hjálp okkur ef að þetta á að fara að leiða einhverja hérna einhverja kjarabætur fyrir fólk í landinu. Þetta verður bara nákvæmlega sama punkt og þau gerðu síðast. Lífskjarasamning og stöðuleikasamning. Mm. Hvernig endaði það? Það var ekki orðið þotna blekið, þá var búið að svíkja allt. Opinber og sveitafélögin byrjuðu. Það gengur fremst og svo bankarnir.
1: Já,
2: en heyrðu, já, ég ætla eiga góðan dag
1: já,
2: og bara hérna og þú líka
1: fyrir,
2: og þið á sögu, bara munið eftir að styrkja út á sögu og hérna, góða helgi.
1: Takk fyrir kæla, já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, er það ég?
1: Já.
2: Er það ég, Ragnir?
1: Já.
2: Heyrðu, ég ætla að vera mjög stuttur, ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torrevieja, þannig ég ætla að vera mjög stuttur, af því það alltaf sem ég kláða við hérna.
1: Já.
2: Ég ætla bara aðeins að kommentera á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja.
1: Já.
2: Að hann að reyna að jafna og ofbeldi gagnvart köllum og ofbeldi gagnvart konum. Auðvitað vera að kalla hérna því það einhver að reyna að hringja mig sem gefst ekki.
1: Já.
2: Auðvitað vera að kalla líka fyrir ofbeldi. En mér ekki að segja þeirri að eins og núna ástandið í þóta að búa að nauka 17 stúlkum ekki fleirum búa að nauka 10 ára stelpu það vera að nauka konum út allt það vera að nauka konum í Svíþjóð í Bretlandi út allt
1: Já, sem að eru á Spáni og þetta eru þeir sem eru að flýja hangað, eru að koma hangað, þeir fara á nauka, segir stúlkum.
2: Já, já, þetta eru gennað bara að fylgjast með fréttum til að vita hvað eru í gangi bara út allan heim og þeim niður. Eru mikið af mönnum, hæðisleirindur sem að bera enga viljengu fyrir konum,
1: já.
2: Sem að vita ekki, fylgjast ekki skilja, að það með ekki nauka konum, við erum að segja þeirri, ef að staðan væri öðru, eða væri verið að nauka körlum, þá væri búin að brjótast út styrjöld og þá væri peðra samsett búin að laga ástandið þvæta, eða væri verið að nauka körlum.
1: Já.
2: Þetta konur sem verið að nauka, að þá er bara,
1: Já, þetta er ungar stúlkur sá ég var það, þessi tíjarstjóta talum og svo eru aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlítið eldri þetta mjög ónáttalegt að segja þetta
2: Já, kjóftan og svona tíjar hennar nauka að fremur bræðurum
1: Já
2: Og það ekki gert í ástandinu En ef að kallmenn væri vera fyrir þessu þá væri fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfur
1: Já. Það er, já, þetta er rosalegt hvað það er eiginlega og þessuna er maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á það sem eðlilegt. Það má ekki Nei, gera þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona. Þetta bara gengur ekki. Þetta þarf nefnilega að stoppa.
2: Ertu bara að heyra nýjasta dæminni í Belgíu?
1: Í
2: Belgíu?
1: Belgíu, nei.
2: Nei, það var 6 ára stúlku nauðgað af manni frá Afríku.
1: Mhm.
2: Og hann fekk hérna 5 ára dóm út að hann fekk svona vægan dóm út að því að það var ekki búin að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það hvernig ég að haka sér þetta kvendurki í Evrópu
1: Drefti mig
2: þeir höfðu ekki gefið hann sko bækling til að kenna hann að það eigi ekki nauðka og það eigi ekki árita þess að þetta vægan dóm pabbi stúlkunar sem var 6 ára gömur hann reyndi að drepa þarna aumingja og pappin fekk 17 ára dóm
1: 17 ára dóm
2: og fyrir að reyna að drepa nöðgaran
1: já en hvað fekk hann sjálfur sagður
2: nöðgarinn, 5 ár Það var ekki búið að kenna hann að það ætti ekki nauka.
1: Nei, það er akkurat. Það er þetta umburlindi gagnvart naukunum er alveg óþolandi. Af því og þess að segir að það er ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram vegna að það á ekki að normalisera neitt afbrigðilegt í þessu. Ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með þessa bækur. Bara burt með þær. Og það verið að telja litlum börnum trúum að það sé bara jafnilega eðlilegt. Og þetta er alveg, þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins. Það er bara það sem er. Og það þarf að taka mjög fast á þessu.
2: Það þarf að gera það.
1: Já.
2: Heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
1: Nei, heyrðu, þetta var aðtílisvert. Takk fyrir góðan bata, Ragnheiður. Já, bless.
2: Takk.

0: Halló.
1: Góðan daginn, Arnþrúður.
0: Já.
1: Þið er Ragnar.
0: Komdu sæll að blessaður.
1: Mér langaði að innbrá tveim málum að það.
0: Já.
1: Heru, þau hafa nú komið fyrir í morgun. Það þessi fundum með Zelenský í gær. Og hérna, þar lísti utanríkisráðherra fjálglega yfir pólitískum og móralskum stuðningi við úkraínsku þjóðina. Og ekki síður að buttan væri opinn til lengri tíma ef að vantaði auðra.
0: Já.
1: Já. Þetta gerist nú samlega því að þá var eitthvað ríkissjóð með hagnaði núna en ekki tappi.
0: Nei, það er líka að hækka skatta á almenning, sko.
1: Já, svo lýsir þú líka yfir að hún ætla að taka höndin saman með Noregi, Kanada og nú í Grænland allt í henni komið inn í það, sko, að einhverjum sérstökum böndum um Norðurslóðir en minnust ekki á Bandaríkjum.
0: Nei, nei, nei, nei, það má ekki.
1: Sko, ég máli þetta að þessi manneska, hún er bara að koma okkur út úr húsi allstað, hún er búin að, já, það var nú að vísu þá, hann á Kolbrún hérna, Reykjörð, sem að hóf framferil, en Þorgerður Katrín hefur ekki látið sitt eftir liggja. Við erum bara að útskúfa okkur frá Rússlandi og frá Bandaríkjum.
0: Já,
1: þetta það... eru nú engin smá markaðir, sko.
0: Nei, nei, það er verið að, það er verið að undirbúa stór skaðlegt, sko, verkefni.
1: Já,
0: það er bara því miður.
1: Svo er annað mál, það er nú ekki verið allt og lengi. Það var að það í morgun, ég var ánægður að það með fyrsta innþingin það en að hann fór og líka hann hérna Viðar Guðjónsson. Það er verið að tala um örorku lífeyrinn. Og málið er það sko að bara frá sko menapt löndunum. Það er að segja, þá erum við að tala um hérna Norður Afríku, Palestínu og einhver tvö ríki hérna í viðbót. Þar eru örorku bætur sem við borgum þessu fólki 2 miljardar á ári, bara þessu fólki.
0: Já.
1: En það eru 7 miljard til fólks sem er með erlent ríkisfang. Og þetta er náttúrulega orðið alveg svakalegt, sko. Hérna, til dæmis, sko, fólk frá Marokkó er 4 sinnum líklegra til að þiggja örorkubætur heldur en Íslendingur. 4 sinnum.
0: Hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því?
1: Vegna þess að þetta fólk, það bara fer beint á örorku. Ég skil þetta ekki, sko. Sko, árið, sko, 2018 fengu 129 einstaklingar frá þessum neðartríkjum hana, örorkubætur. Veistu hvað er orðið margir í dag? Þeir eru 500. Þeim hefur fjölgað á 7 árum 260%.
0: Já.
1: Skilur, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er bara orðin tóm della, sko.
0: Já.
1: Þú segir að það eru 321 Marokkó hérna skráður á Íslandi í lok árs 2025. Og sko, meðan við örorkuna sem við greinum til Marokkó búa, fær hver og einn, ekki bara örorkjarnir. Ef við deilum þér á alla, þá fáður 1,3 miljónir og hvernig einasta mann.
0: Já.
1: Á ári.
0: Já, já, þetta er
1: þetta er bara, sko, þetta bara gengur ekki lengur.
0: Ég,
1: og svo er alltaf inn í þessum tölum, Arnþrúður, er svo ekki hérna tölunda frá félagsþjónustu sveitarfélaganna.
0: Nei.
1: Og það var gott að koma inn á það Viðar Guðjónsson í morgun.
0: Já.
1: Hann talaði um að það var hann annar sem kom til landsins 2021, held ég.
0: Já.
1: Eða hann er búin að fá 17 miljónir úr félagslega kerfinu í Reykjavík og Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Hinn palestínumaðurinn, hann kom síðla árs 2025.
0: Já.
1: Og var handtekinn svona frá þetta í júní. Á þeim tíma fekk hann 1700.000. Við erum að tala um í peningum, ekkert fyrir skatta eða neitt svoleiðis. 1700.000 eða 1800.000 peningum. Það séð 300.000 í seðlum á mánuði.
0: Já.
1: Mm. Ég meina, hvað er að verða að þessu þjóðfélagi?
0: Já, þetta er nú svona, þetta er nú bara það sem blasir.
1: Ef verið að kalla maður rasista því að maður bendir á þetta?
0: Já,
1: er þetta rasist?
0: Já, já. Þetta er, já, þetta er hatursorðað og rasismi og...
1: Sko, málið er það, Artrúður, við erum að flytja hér inn, auðvitað fullt af góðu fólki í þessum hópum.
0: Já,
1: en
0: já,
1: við erum að flytja inn, eru, það komið ljós að þeir týttust treyna þessum þremur í fangelsi. Hvað skildi það fangelsi að vera? Ég held að það hefur verið í Jórdaníu.
0: Já. Já.
1: Fyrir það, af hverju fréttum við það núna? Akkur fréttist ekki þegar þið komu til landsins?
0: Já, eða fóru landi, var þeim heimilt eða var þeim heimila, var ekki farbanni eða var ekki gestið?
1: Sko, við erum að borga 120 milljarða í örorkubætur á ári.
0: Já.
1: Ríkið,
0: hæ?
1: Sko, nú er ég. Sko, við erum að meða þetta við 2025 og ráttáðan því að meðal örorkubætur hækkuðum 14% fyrsta september 2025
0: Já.
1: Og svo efnir allt í það að það hækkuðum 7% um áramótin.
0: Já.
1: Sem er launavísitala.
0: Já.
1: Ég er ekkert að tala við erum ekki að gera vel við falla fólk eða þá sem að eigum sátt að binda eða eru veikir hafa lent í slýsum og með skerta starfsfólk. Ég er ekki að tala þetta hún.
0: Nei, en ef það væri nú einmitt passað upp á að þannig háttaði til, en þegar þarf að sko fara að setja fólk á bætur bara svona eiginlega til að leysa málin af öðrum ástæðum, þá þarf að staldra svolítið við það.
1: Erum býttu við, á meðan að þetta gerist, Þá ráðast það á mann eins og steinar sem fallaður og hringir þarna inn oft, jafnóft og ég held ég bara, hann hafði tvö skópur, þetta sé nú eitthvað á fótónum á honum og hann fann sérstakka skó, hann fikk eitt skópar á 6 mánuði af resti, nú er því breytt og nú fer hann eitt skópar á 18 mánuði af resti. Þarna gáttu þið spara.
0: Já.
1: Heldur þetta sparið mikið?
0: Já,
1: þeir setti komugjöld á öryrkja og gamalmenni, þeir hækkuðum 50-100%.
0: Mm-hmm.
1: 50-100%.
0: Já.
1: Er þetta yngur sælandssyndrúmið það?
0: Ég bara veit ekki hvaðan það kemur og þessar hækkanir líka á allskins svona, já, getum við sagt hjálpartækjum eins og þeir sem eru með kæfisvefn og annað að þeir þurfa greiða fyrir þurfa eitthvað bíla hjá þeim og eitthvað auka hlutu þarf að komast inn á einu ári þá fá aftur út af bílunum þá þurfa að greiða fyrir það sjálfur.
1: Á, þetta er að við svo árátt. Ég nota svona tækjum og nota það í 7 ár.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held ég borgi 2200 krónur 4 sinnum á ári.
0: Já.
1: Og hérna, ég fæ alla þá hluti sem er vantar í þess að vél og þarf aldrei að borga finnkall og frábær þjónusta.
0: Já, en
1: býttu. Já, hérna, hjá þessari deildir á Landspítala.
0: Já.
1: Alveg að borga spítala.
0: Já, en sem er eitt, hérna, hvenar síðast fékkstu þá eitthvað ókeypis?
1: Bara, ég margsinnis. Þú þarft að fá nýja stöngur og þú þarft að fá, ég nota vissu nefntúðu, ekki grímu.
0: Mm-hmm.
1: Ég þarf að fá svoleiðis, ég þarf að fá, hérna,
0: Já.
1: Ég þarf að fá, skal við segja, síjur og
0: Já,
1: Vélin hefur aldrei bilað í 6 ár.
0: Nei, en veitum, maður þá ekki að spyrja, hvenar fekkstu síðast eitthvað vegna að það búið breyta einmitt þessu sem þú ert að lýsa? Núna er bara reglunar aðra.
1: Það er mánuði síðan, já. Ég er nú akkurat að fara að hringja, ég skal fá leiðið þetta í einhverjum símatíma.
0: Já.
1: Að ég get sagt þetta að hérna, Arnur bara þannig að það sé á hreinu. Ég borga ekki krónu fyrir þess að ég er.
0: Mm-hmm.
1: Nú er hún komið svona á síðasta snúning og þeir láta mig bara hafa nýja.
0: Já, já.
1: Og taka þessa.
0: En þú lítur að vera einhverjum sér samningi ef þú þarft ekki að borga mánaðarlega, þá ertu ábyggilega sér.
1: Nei, þetta er á 3 mánaðar resti.
0: Mm-hmm. Já.
1: Og þetta mér sé að ég þekki þetta svo vel, vegna þess að þetta einu kínu og segir þessi í væri.
0: Já, ég skilji. Það
1: affæja heima báka, en borga spítali sendum ekki kínu og segir.
0: Já.
1: En ég skal segja þetta eitt bara í lokin á því að hætti andrú, þetta tæki gjörsanlega breytti lífinu.
0: Já, já. Það gerir mjög mikið sko en ég bara segja þeir að vera að bæta inn allskískostnaði sem að hefur einmitt verið eins og að smá hluti bara sýr eða eitthvað sem út að nefna eða barki að þá hefur fólk geta fengið það en það er komið gjaldtaka á þetta núna, ef þú þarft að taka ofta neins
1: nú þarf ég einmitt að hafa samband við
0: já.
1: Og ég skal þá leiður þetta það í farnasta sama tíma ef að svo er en þetta vítum við með skóna steinas og komugjöldin það liggur alveg fyrir
0: sko.
1: Þeir eru takk í mig
0: já, takk að þér, já, blessaður

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hver er þar?
2: Sveinn heiti ég.
1: Sæll.
2: Sæll. Ég finnst nú ekki með þetta því að ég eiginlega búin að missa allan trúverðuleika á hérna ríkisstjórninni algjörlega og það er sorglegt að sjá þess staðreyndir sannanir sem að þau sjálf hafa búið til fyrir kosningar þau lofuðu eins og við rættum áður einhver skattahækkanir og annað en þau er ekki staðið neitt að því þau teikna pakkispjasa þarna eða gera tilhörum til þess og leggja sleggjuna til liðar og komið túspenni.
1: Já, og núllið.
2: Já, og núllið sem að þau náðu ekki lengra en að búa til þér höfuðu á pappinsbjösa.
1: Já.
2: Út lífnundar. Þannig að það er svo sorglegt að horfa upp á það. Og ef að við stígum yfir þætti og segjum eitthvað, þá erum við gungur.
1: Já.
2: Þá erum við gungur og við erum þjóðverðnin sinnar, ef við tölum um íslenska fánan. Ef við tölum hælustreifingamálum, þá erum við rasistar og þjóðarsnýstinnar.
1: Já.
2: Það er alveg með ólíkindum bara að hvernig þessi ríkisstjórn hefur komist fram. Þetta er sko, ég verð bara að segja eins og þér, maður hafði einhverja trú á Kristrúnu.
1: Já.
2: En það er ljóst bara að blottið er alveg svakaleg. Það á að gera aftur þess að koma okkur inn í undir væng Evrópusambandsins. Og þetta er sýndarmennska að taka múti sem ég vil segja fjöldamorðingja að stæða enn því það verður vonandi sem að hann neitar að halda kostningar. Hann neitar að halda kostningar.
1: Já, ég veit það.
2: Og þeir verða allir þessir offerstur hans og allir þessir aðeins, þetta er allt orðið eitthvað miljardamæringa. Og hann er orðin biljardamæringa.
1: Já.
2: Útlíku, við erum að dæla peninga og það er staðfest bréf sem að Þorgerur skrifaði þetta eða fyrir komaðsins að íkvæmsta ríki ætla að halda áfram að stuðla að brelsi fyrir Úkraníu og eftir. Þetta er algjör fyrir.
1: Já, blanda sér inn í átökin, sko.
2: Já, og við fáum, þú ferð á bráðumáttökuna og þú ert látið bíða þar í marga klukkutíma því að starfsfólki er gjörsamlega örmagn. Og það er mannekla allstæðar. Það má ekki tala um launahækkanir hjá verkefnisfélaginu. Það má ekki tala um einhverjar aðeins að minka samband við skatta

0: vínbúðirnar sem eru opnar nánast alla sólarhringinn og hvaða barn sem getur labbað þar inn. Þannig að þetta, þetta og útlýra pittur, það var nú frægt, og maður meinti það. Hann Pavel meinti það. Hann meinti að það ekki hægt að kaupa útlýra pittur.
1: Já, já.
0: Jú, jú. Þannig að við erum að, já, við erum alveg að komin í algjö, að allt kom í grúina. Allt
1: Já, þetta þetta lítur ekki dóla vel út, eins og að lýsa þessu. Það svona margt af þessu sem að bara óþarfi með stöðu okkar í dag. Og ástæðulust, algjörlega ástæðulust, en talandi hins verður Zelenský, hann kom nú það í gær og skrappu kom við hérna og nú kom til Kanada núna, en hann á þessari yfirreið því að hann náttúrulega að leita stuðningi, áframhaldandi stuðningi og þeir voru nú þarna síðustu helgi að tala við hann bæði í að Kústner og Witkoff sem að voru sendið frá Bandaríkja, Bandaríkja stjórn.
0: Hann er bara að leita pening.
1: Já, og þá sannanlega minn, sko, hann þyrfti bara peninga. Það var bara það sem var. Það var svolítið undrandi. Menn voru undrandi. En það sem nú kannski bara minna sagt frá, nema að Ríkisútvarpið byrja að segja frá því allavega, það eru þessi rosalega alvarlegu spillingamál í Úkraínu. Og spillingalögreglan bara klifrandi tröppunum fyrir framan forsetaskrifstofuna og þetta bara vandræðamál og núna síðast í bara fyrir þetta var verið að segja að saksóknarinn þar í landi, hann innviklaður, það þarf að víkja honum að búa taka hann. Þannig að það allt undirlagt af allskins spillingamálum sem eru bara í kringum stjórnendur landsins og þessun eru þetta Evrópulöndu sumhver farin að rísa upp og segja nei, við látum ekki meira að svo komnu máli.
0: En hvað gerum við? Þetta við koma mótónum alveg innilega og haldið einhver leynifundur einhver reikvöldu bakarriðbjörgum eins og þú sagði og hérna og sagt já við ætlum að halda áfram elsku kallinn minn að inn á hvaða reikning hefur að leggja þetta
1: já.
0: Eða viltu taka þetta bara í hérna skjálatöskunni með þér út
1: já það fylgir nú þessari frétt reynda sú yfirlýsing að þetta greitt inn í sjóð sérstakann sjóð og það í sjálfu sér einhvern veginn ekki dóla notaleg tilfinning nema að við þurfum bara eigum rétt á því ef við erum að greiði einhverja sjóði út í heimi þá eigum við bara rétt á því að fá að sjá hvernig er útlutað hafa bara pappirinn og fara fram á það því að það sem er dálítið frækt í þessu að menn að taka úr sjóðum og það sendt á eitthvað allt annað en það sem ætlast á til hafa þetta enginn hvert þetta fer
0: þetta endar vonandi með því að það verður skipaður sérstakur dómstóll yfir þetta stríð sem búið algjörlega tilgangslaust og þá vonandi kemur í ljós að þetta rekja flóðinar því það hægt með ýmsum hætti hvert einingarnir fara og það það sem við eigum að gera og við þurfum að fá í utanríkisráðuneytið einstakling sem þorir að sýna þessi gögn sem að búið að fela pappíra sem að renna á milli einstaklinga og þessar greiðslur og allir þessir embættismenn taka þátt í þeir eru samsekir þjófnað ef að satt reynist og þá þarf að taka ábyrgð á því.
1: Já, það náttúrulega það tala að því miður að menn sem að hafa milligöngu að útvega fé eins og í þessu tilfelli að þar liggja náttúrulega grunnsendirnar að hann sé að borga svona hluta tilbaka og fólk sé að hagnast á því persónulega. Þetta náttúrulega það sem að verið að ræða erlendis og hefur nú pínum til komið inn í umræðuna hér hjá okkur og fleirum þetta er alltaf þetta kickbacks sem að menn hafa verið að reyna að fara á ný og fá að sjá og það liggur alveg fyrir að til dæmis þegar að það var nú fundur þarna í Oval Office í Bandaríkjunum þar sem að þeir hittu Didi Vance og Trump þeir hittu Zelenský í fyrra skipti og þeir þóttu nú daldið aðgangsharðir á honum en þá voru þeir að byggja skýringar á öllu þessum peningum sem Bandaríkjamenn voru búnir að senda til Úkraínu alveg

0: ofbáslega mikla peninga og hversu mikið að því fór tilbaka sem kickbacks og þetta hræðsla við peningaþvætti er til staðar og þessun er núna ein mjög háttsett kona sem að einmitt hún að teki núna fyrir einmitt grunn um hérna peningaþvætti hún hefði með annars verið þessi millilegur
1: Takk fyrir,
0: takk fyrir, já sem leiðis, já takk.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Guðlaugur veit ég.
0: Sagt Guðlaugur, hvað segir þú, veist þú með þessi mótmæli?
1: Erðum?
0: Já.
1: Nei, en finnst ykkur sér og öðrum eðlilegt að landbráða manneskja skuli vera í svona harru stöðu eins og hún hérna utvekst sér á þeirra.
0: Hún hefur náttúrulega í fyrsta lagi ekki sko verið dæmt sem landráða manneskja en hún hefur fengið kæra á sig vissulega, svo kæra líkur fyrir alþingi núna, þannig að það er spurning hvort þið sjáu ástæð til að kalla landsdóm saman, það er þingi sem gerir það, en já, þetta er nú svona. En það, veist þú um þessi mótmáli sem við erum að tala um?
1: Nei, ég er að heyra af þeim núna fyrst, en þau hefði mátt hérna að koma í ljós mundir.
0: Já, heyrðu þau umræðarnar í gær?
1: Á sögur?
0: Nei, í sjónvarpinu. Fylgdist með eldhúsdagsumræðanum frá alþingi?
1: Nei, ég heyrði það ekki, en ég hérna náði því ekki, nei.
0: Nei. Það er nefnilega það.
1: Ég eins og er horfði á annað í gær dag.
0: Já.
1: Það var út för norska kóngsins.
0: Já.
1: Og ég var alveg hneykslaður.
0: Yfir?
1: Yfir hvernig hérna forseti íslensku þjóðarinnar kom og var klædd.
0: Nú.
1: Þetta var bara eins og þetta væri gömul skúringakona.
0: Ha, veitu hvað er nú?
1: Það var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Þegar að nýji konungurinn var að taka móti þessum 120 mann sem að voru í veislunni eftir athöfnina.
0: Já,
1: 300, já, það var vist 300, já. Hérna, og þar á meðal var birt mynd af forseta Íslands og hérna, eiginmanni. Eiginmaðurinn var eins og klipptur út og tískublaði.
0: Já.
1: En svo kom hún við hliðin á honum og hún var eins og gömul skúringakona.
0: Og af hverju segir það?
1: Ég veit það ekki. Ég sá ekki betur.
0: Já, hérna, já.
1: Þetta fannst mér alveg svakalegt að sjá.
0: Já. Ég snú bara að hún vera afskaplega bara alltaf svo fín og fín klætt, sko. Ég sá þetta ekki.
1: Nei. Þetta var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Ríkisjónvarpi var búið að klippa á.
0: Já. Já. Anna
1: ætlaði ég ekki að koma á
0: framfæri. Nei, takk fyrir Guðlaugur. Takk fyrir.
1: Mér finnst að hérna, við ættum að reyna að koma henni frá henni Þorgerði.
0: Þér finnst það.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já.
0: Já. Bestaður.

0: góðan dag.
1: Sæl og stærða ég.
0: Það Steinar, já.
1: Steinar heiti ég.
0: Já.
1: Gaman að hlusta.
0: Já, takk fyrir. Gaman að heyri þér.
1: Eins og alltaf.
0: Hvað segirðu?
1: Heyrðu, þetta fjallar svolítið sem var komið inn á áðan. Að, sem sagt, reyna að hafa yfirsýn yfir þá aðstoð sem að þessi örþjóð hefur veikt öðrum þjóðum
0: já.
1: Í stríðsátökum í formi ímissra aðstoð,
0: já.
1: Svo sem í formi fjármuna eða hergagna eða svo leys að við höfum einhvers konar yfirsýn yfir það sem við erum búin að henda á stríðsvöllin, vígvöllin til þjóða sem eru vísferri okkur. Og þá sem það fengum við í kringum hrunið merkilega aðstoð úr óvæntri átt. Þar að segja við fengum hana sérfræðing á sviði ef ég man rétt sem það fjársveika, stórfældra, títnenda yfir sjóli.
0: Já.
1: Og hún veitt okkur heilmikla aðstoð og hjálpa okkur heilmikið í að vinna úr þessu áfalli sem tengist hruninu hér á landi.
0: Já.
1: Og hennar ráðlegging var alveg skýr.
0: Já.
1: Og mér finnst hennar helstu ráð hafa það svolítið glinst eftir því sem tíminn hefur löður.
0: Já, hvað stendur mest ég í því? Hvað stendur
1: ég veit ekki hvort þú manst eftir því sem hún sagði. Hún sagði follow the money.
0: Já.
1: Follow the money. Það er að segja ekki láta neina peninga af hendi. Nefn að þú fylgir fjármönunum alla leið þannig að þú vitir nákvæmlega hvað peningur lendir og í hvað hann fer.
0: Alltaf að rekja greiðslur.
1: Alltaf að rekja greiðslur og alltaf að fylgja henni alla leið.
0: Já.
1: Og það er hann að geta fylgst með bara alla leið þanga til og lendir á þeim stað það sem hann á að gera gagn.
0: Já, það er vel ágætt og nefnir þetta af því að þessi heimsóknskildi kalla þau hittust nú bara held í flugskýli þarna upp á öngstar á Keflavík í gær og hérna þetta eru stutt stopp hjá Selenski en það er þessi olíusjóður eða orkusjóður hvað sem, jú, það er orkusjóður fyrir Úkraínu að hvert fyrir hann, hvaða sjóður er það, hver hefur forræði á sem sjóði og hvert fara þessi peningar?
1: Þetta var hennar helsta ráð þessa sérfræðing sem við fengum til að aðstóð ykkur, ekki veita neina aðstóð til neittna þjóðar sama hversu merkilega eða náið hún tengist ykkur öðruvísa en að fylgi peningunum eftir sjáuð hvar þau lenda fáið að veita nákvæmlega í hvað þau að fara og helst að fylgja bara greiðsluna alla leið á leiðarenda og þá er hægt að þessi defi gefa svæði þegar að það er tryggt að fjármunni hafa skilað sér á þann stað þar sem þið var ætlað.
0: Akkurat.
1: Og ekki bara séu látnir í einhverju svona með einhverju óljósu fyrirheiti að þetta munir nú gera heilmikið gagna á endanum og það munir nú sannarlega minna.
0: Já.
1: Það er ekki nógu gott svar fyrir örstjór hér sem þetta á mikilvæg svæði varandi sem þetta heiminn allan, við erum mikilvæg þjóð og landfræðileg stað okkur er mikilvæg en við þurfum framar öllu að vita hvar fjármunni lenda þar sé ef að fjármunni má vera veitt í nafni þjóðar og af hennar reikningum til aðstoðar til annara.
0: Já, hversu datu að það að þið verðum nú að tala fjárlögin núna og niðurskurð og annað og skatta álögur sem er að dynja á almenningi og heimilum og fyrirtækjum í landinu núna. En þá, ef við horfum á þau, þá er nú bara Úkraína á fjárlögum íslenska ríkisins. Þetta er eina ríki sem er á fjárlögum hjá okkur.
1: Og þess hefur verið hingað til...
0: Já.
1: Hefur verið undanfarið
0: og
1: ekki verið neitt að versta þín eftir þegar fyrir sér þetta er bara mikilvægi fjármunir
0: já, við erum þá
1: við
0: fáum allavega ekki upplýsingar
1: þjóðum verður bara að halda áfram að sinna sínu hlutverki halda áfram að styðja þess að án þess að fólk viti með vissu hvar peningur er lendur
0: hvert,
1: þetta er þess að við algjörlega
0: Já.
1: Það finnst mér alls og lóti hóa hött, sko.
0: Já, já, en það illa séð að fólk sé að gagnrýna þetta og byrjum kvittanir og annað og staðfestingar á greiðslum eða yfirlit úr þessum sjóði, þessu, það ekki nóg að búa bara til sjóði og svo engin ábyrgur og engin veit meir. Þetta náttúrulega...
1: Já, já, þú vaknar spurningar, einhverjum sem vil voru áraugur, vil skoða máli betur, og þá að við komandi jafnvel litinn hornu, hvað þeir eru, viltu ekki vera með því í liðinu, sérðu ekki hvað þetta frábært hérna?
0: Já, já.
1: Það var gert gagn og mun að gera gagn.
0: Já, þetta er svona.
1: Án þessa svörin málunum sér fisk betur eftir, heldur að þetta bara streyma peningarnir úr landi, dýrmættu gjaldöðri, án þess að við vitum með vissu hvar peningurinn landir. En þetta voru punktanir
0: Steina,
1: í dag.
0: Já, einmitt, og takk fyrir, en Steina, þú skalt líka hafa í huga að það eru hækkaði skattar á almenning og hérna gjöld, þannig að það almenningur sem að skrapa saman við erfæðar
1: aðstæður. Þetta kemur vötum almenning frá ríkisjóðninni í nafni ríkisjóðna sem að sagði þetta ekki ætla að hækka skattar.
0: Já.
1: Heldur erfæðar að hækka hérna skatta, hún að ganga á bak orða sinna og það að vera hækka skatta hérna á alla kanta. Þannig að þarna þarf ríkisjóðin eitthvað að gera hreint fyrir sínum dyrum.
0: Já, við erum bara að senda til landi og það bara liggur fyrir. Við erum að borga inn í þennan sérstaka orkusjóð fyrir Úkraínu og það bara liggur fyrir og hérna, það segir engin neitt, það bara litið á þetta sem sjálfsalu. Bara hættis og bara skatta á
1: almenning. Við eigum ekki sömu öðrunum tvisvar og öðrar sem við sendum úr landi í einhverju óljósu verkefni. Þeir nýtast þá ekki þegar henni sömu öðrar til verkefna hér heima. Sko. Þannig að við þurfum að vanda okkur.
0: Já, takk fyrir það. Við bara segjum það Steinar. Já, takk fyrir.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Halló.
0: Já, já, halló.
1: Halló.
0: Já. Er það
1: Viðar? Viðar, heiti ég Guðjónsson.
0: Hvað er blessað að Viðar?
1: Ég ætla bara, var bara alveg í því að vil ekki einu sinni lækka í útvarpinu. Ég svo reiður núna, ég störtlast úr reiði.
0: Nú, byttu, hvað núna?
1: Hvað núna? Hefur ekki lesið Morgunblaðið?
0: Já, byttu, hvað?
1: Hefur lesið þessa aumingja sem við flutt inn? Fengið 12 miljónir þessa glæpamenn sem við erum að flytja inn.
0: 12 miljónir?
1: 12 miljónir í framfæslu og örfáum örstutum, örfáum árum.
0: Já, þetta er 12 milljón, til 12 milljón.
1: Yfir 12 milljónu, bara einn einstaklingur.
0: Já, bara einn einstaklingur, já, ég skildi, já, já, já.
1: Já, og ég þarf að vinna fyrir þessu. Ég er skattborgari. Það er ausi onni erlenda glæpamenn. Og ég er svo miskumsami, mannréttindi og bla bla.
0: Já.
1: Og kettlingarnar, fæði, klæði, húsnæði, þetta er það sem við fáum í staðinn. Fæði, klæði, húsnæði fyrir aumingja, dóphausa.
0: Nei, byrju, þetta
1: dóphausa, er ræktun og aumingjum hérna á Íslandi.
0: Viðar, sko, já, þetta er úr höfðatorgsmálinu, er það ekki? Og það var náttúrulega, þetta eru tveir palestínumenn og einn sómali og það orkaði tvímalist þegar var verið að flytja inn palestínumenn hérna og svo voru komnar hér í einhverja konu sem að ruku út og söfnuðu peningum og fóru til þess að ná einhverjum palestínumennum inn í landi. Það veit enginn hverju þetta voru og það komu hér viðvaranir frá.
1: Skipti nokkuð máli, þá ekki þetta flytja svona helvítið.
0: Nei, já, ég ætla ekki að kalla fólk rusl, sko, en við
1: það. Ég ætla að gera það, já. Þetta er alveg ótrúlegt hvað er búið að eyðileggja samfélag, að ég sé þetta líka í skólakerfinu, barnabörni mín, það eru ógnanir allstar, óuppalið krakka ger sem kemur frá einhverjum heimsálum sem enginn skilur.
0: Já, við erum náttúrulega mismunandi eftir heimsálfum, það er alveg rétt, en hitt er annað mála að við sko við að þetta er eins og að graf alvarlegt mál, að þessi innflutningur, ég held fór ekki heil þóta frá Íslandi til að sækja einhverja niður í Palestínu og ísælsk yfirvöld þau vöruð við að þarna bærum við að flytja til dæmis inn Hamasliða, þeir vissum vel um það. Og þá er bara ekkert sagt og það er ekkert útlendinga eftirlit og það er enga kröfur heldur bara beint hér inn. Hver borgar? Skattgreiðendur sem er að fá...
1: Skattborgarinn?
0: Já, sem er að fá hættaninn á sig núna.
1: Aumingja dyrkun, Íslendingar er ekkert betri, liggja á velferðarstofnunum.
0: Já,
1: svo fara að glæpa gengin að berjast um hver getur selt meira dópið fyrir dóphausana. Og þá förum við að einum peningi í svona, bara í meðferð. Viltu, ég er bara engan á að borga fyrir þetta.
0: Já.
1: Það dregur mér viljan að vilja búa til eitthvað.
0: Já, þetta er mjög fráfælandi sko staðrendir, það verður bara að segjast eins og er, en þarna þetta er rétt hjá eins og bendir á, þarna í Morgunblaðinu blaðsíu 6, að það sé ég þetta að það er yfir 12 miljónir, þarna á einn Karim MM Farhab 28 ára kattmanni frá Palestínu er gefa sök að hafa ekki landrófi bifri á mikilli ferð yfir brotaþóla þannig að hann hafnaði á vélalífinni og fjallt síðan til jarðar. Þetta segir Morgunblaði og þetta er þetta, maður spyrir sig líka 28 ára, hann er komin frá Palestínu. Bittu, hver fær hann landrófur af flottustu gerð?
1: Það er að gera ymsan hátt, sko, maður getur fara út í dópsölu, maður getur fara út á kúa peninga fólki, kúa, sko, samfélagið, að fá skattborgara peninga, þetta er rosa þægilegt og líka fyrir Íslendingarna sem eru náttúrulega aumingja væðast í massavís, orðnir heilalausir, hangandinn á stofnunum með peninga, þetta er líka Íslendingarnir. Það er alveg búið að taka úr, sko, krökk af þessum ungumennum.
0: No.
1: Viljan til að bjarga sér og svo flytjum við inn í nafni alþjóðavæðingar. Þetta á að vera svo æðislega smart Við erum svo góð.
0: Já, veistu að þetta, ég ætla bara að fá að vekja að til glásu höfðatorgsmáli að það Já. Er að verða svona greni hér og þar, það hafa nú kannski alltaf verið, en núna eru ákveði staði, það eru bílakjallarar, þar eru að safnast ímsi saman sem að eru kannski að gera óæskilega hluti, ég ætla nú ekki að segja meira, en síðan eru eins og líka í skeifunni. Það verið að vara til dæmis foreldra við að senda og leifa börnum að vera inn í skeifu og kvöldin. Það nú verið að lengja útvistatíman hvað til nýju að tíu að hvað það í, veit það ekki, en börnum var ekkert að gera inn í skeifu eftir klukkan fjör og dæri.
1: Æðislega lífsþægindi sem verið að búa til hérna í Reykjavík. Þetta aðlega Reykjavíkuliðið sem að henta mannréttindi,
0: Já,
1: peninga frá skattborgarunum. Förum og sko, tökum peninga þeim ríku sem að var nefnt að vinna með hugviti. Það skal sko brjóta niður.
0: Já, þeir eru nú bara útskúfaði, sko. Þeir eru nú bara útskúfaði, sko. Sem að vinna þannig.
1: En, ég verð að fá mig kaffi og reyna að róa mig niður. Já. Svona helvítið stjöfelsis fréttir.
0: Já.
1: Hvað sagðum hérna í þinginu? Helvítið stjöfelsis pakk.
0: Já, það var sýtti þingsin sem
1: Það má kannski ekki segja svona opinbelega Nei, það má ekki segja
0: nei,
1: En hún gerði það nú samt
0: já,
1: Þetta er þetta vinstra góða liði Góða fólki
0: Við erum nú kannski skilja Við veitum ekki hvað gekk á þannig þinginu Af hverju þetta tilkomi Og nú kannski misti þetta svona út úr sér í hita
1: Já, misti þetta út úr sér Já, það er afsaka konuna
0: já,
1: Það má aldrei segja neitt um koni Ég ætla að segja eina sögu Sónu minn, hann nú svona fyrir á fundi í Helsingi og svona Svo heitir að vinna fólk frá Finnlandi innfætta Þau eru frá Turku Já. Og herðu sögunu hvað er að gerast þar í Turku, í Finnlandi hún var alveg trist konan þar það var komið svo mikið að innflytjenda drasli að þau gátu ekki farið út úr húsi hittir í Turku í Finnlandi hún hata á þetta, taka þetta góða lið og skikka til að búa þarna í útkverfi í Turku það er ekkert sagt frá þessu ófremdar ástandi frekar en hér upp í Breiðholti og svona
0: Já.
1: Þetta er orðið algjört rugg
0: Já.
1: Og þetta býður barnanna
0: Já, mér finnst
1: þið það
0: Sko, mér finnst það að það margt sem kemur upp í hugann við svona fréttir og þetta höfðatorgsmál hefur það verið í fréttum og ef ég veit rétt að þá hefur einmitt sín verið að fjalla nokkuð þetta og síðan áttúrulega morgunblaði mjög ítalega hér í dag og áður En þetta eru þessi sakborningar, þetta er ekkit smáraði sem þeir gera, þeir eru einhverjum á framfæri sveitafélaga. Hvers konar bara...
1: Framfæri skattborgarans.
0: Já, já.
1: Til að búa til fleiri glæpi, af því að þetta góða fólk sem er búið að vera í tvo áratíð að reyna að koma alls konar draslara liði hingað heim, finna sjúklinga í Albaníu, finna sjúklinga.
0: Já.
1: Veitu, hvar var ég að heyra tölur hvað kostar þið svona sjúklingur sem er búið að flytja þetta eru 20 miljón á ári þetta eru svo skilur engin já, verðbólka stýrivexti þú eru að hækka
0: já,
1: sko, það eigða svo mikið í alls konar svo drastnara lið sem að fleygir áfram
0: já, þetta er bara alvarleg en við að minn, þetta er nú svona en takk fyrir að segja okkur frá þessu þetta er sem sagt frétt á
1: ég verður að fá mig kaffi núna að reyna að róa tauga
0: já, fáðu kaffi eða kalt vatn já,
1: já já, kalt vatn það er
0: betra
1: já,
0: það er

0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Þið að hlusta útvarpsögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpsögu útvarpsaga.is
2: Þú ert að hlusta útvarpsögu. Það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
3: Ég ætla að minna á dagskrána hér í dag. Það verður rætt auðvitað fjármál í dag og í ljósi stefnu ríkisstjórnarinnar og kynningar ríkisstjórnarinnar á þeim málum sem munu vera lögðhöfuð áhersla á. Og sömuleiðis auðvita fjárlögin og það verður hann Pétur Gullusson sem ræði Ragnar Sigur Kristjánsson hagfræðing viðskiptaráðs um þetta mál og skattahækkanir að sjálfsögðu og Pétur menn síðan taka móti Lilju Alfreðsdóttur formanni Framsóknarflokksins og um stefnu ríkisstjórnarinnar og fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar Lilja með mikla reynslu að Og hérna verður fróðlegt að heyra hvað hún segir einmitt þetta, hvernig hún horfir á þetta, því að það verður eitthvað að koma til, eila til bjargarþjóðinni, það verður bara segjast eins og það verður eitthvað að koma til því að þetta ekki, við bara get ekki orða bundist með þessa núlmynd, þetta allt í teiknimyndum eða gervigreindamyndum í dag. Það eru þess að skila bóð ráðamenna til fólks og það á að lesa í teikningar, það á að lesa í gervigreind. Og mennur nú aldeilis búnir að velta sér upp úr gervigreindamynd sem byrtist hérna af, Íslandi inn á bandaríska kortinu hjá honum Donald Trump. Menn hérna vissi ekki hvert þeir voru að fara, komu að fara þegar þeir sáu þetta og móðusíkin greip svo hrottalega sig af því að maðurinn var að senda hérna gervigreindakort og þeir greið augljóst að þeir fylgjast nú ekki mikið með honum inn á Truth Social fórstenda bandarækjana því að þar hann nú að senda ýmsar skrautlega myndir einmitt svona tákrænar eða ekki tákrænar allavegana hann sagðist til dæmis í germinnýri mynd hann sagðist bandarækjir ættu tunglið þannig að hann að skemmta sér þegar hann gerir þetta og þetta fer svona óbóðslega fyrir brjósti á okkar aðmönnum að þeir rötuðu bara inn í fréttir rú tvö kvöldi röð að þetta var stóra fréttin bæði hvað mánudag og þrið